0: to stop emissions, let's say in the next 20 or 30 years, at that point, we stop warming the atmosphere. That matters. Every tenth of a degree matters.
1: Seceta prelungită din această vară a adus într-un punct critic principalul lac de acumulare din Filipine. Oamenii din zonă spun că nivelul apei scade în fiecare an, dar acum s-a evaporat mai mult ca în trecut și amenință pescuitul din care trăiesc comunitățile indigene.

Adaptarea la schimbările climatice trebuie să devină o prioritate în toate țările pentru ca populația să fie protejată. Un astfel de proiect este pus în aplicare într-o suburbie a Romei, neglijată decenii întregi. Locuințele sociale de acolo sunt renovate pentru creșterea eficienței energetice, dar și pentru a oferi spații confortabile chiar și în cele mai fierbinți zile de vară.

Ungaria direcționează apa către un parc național ca să împiedice uscarea mlaștinilor. Este vorba despre un sit inclus în patrimoniul UNESCO și afectat de seceta din acest an. Locul este și un popas esențial pentru zeci de mii de păsări migratoare înainte de a porni spre Africa.

Dacă vă întrebați care e legătura între Olanda și Irak, răspunsul este semințele. Mai exact, autoritățile din Basra au folosit semințe hibride olandeze pentru a crea o centură verde de-a lungul orașului. Totul în încercarea de a diminua efectele deșertificării și poluării aerului în acest oraș petrolier din sudul țării.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Pe gazon, lupta rivalilor. În tribune, duelul fanilor. Rapid, Universitatea Craiova. Derby total. Astăzi, în direct la Digi Sport.
3: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

Vă prezentăm acum o alternativă mai puțin nocivă pentru mediu atunci când vrem să curățăm chiuveta. Mai exact, pentru desfundarea țevilor puteți folosi un amestec din detergent de vase, praf de copt, oțet și sare. Orice schimbare în activitățile noastre de zi cu zi contează pentru protejarea planetei.

Vestea bună a planetei vine din Polonia, de la fabrica celui mai mare constructor auto european. Compania a înlocuit mașinile de tuns iarbă cu o turmă de 100 de oi. Animalele pasc sub cele peste 31.000 de panouri solare ale parcului, care alimentează unitatea de producție. Proiectul va contribui și la cercetările privind folosirea aceluiași teren atât pentru producerea energiei solare, cât și pentru activități agricole. Cercetătorii vor evalua impactul acestei practici asupra ecosistemului și bunăstării animalelor. Ferma fotovoltaică a fost inaugurată în 2023 și asigură aproximativ 25% din consumul anual al uzinei. Atât pentru azi, sunt Greta Gavrilă, ne revedem și duminica viitoare la Planeta Ești Tu. Și nu uitați, schimbările climatice sunt ireversibile, așa că depinde de noi dacă prevenim sau pierdem tot.

ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
4: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
5: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
4: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

retragerea trupelor americane din Europa, președintele Nicușor Dan s-a dus la Mihail Cogălnicianu, unde sunt staționați cei mai mulți soldați americani din România. A discutat și cu membrii ai Congresului din comisiile de apărare și a mâncat la popotă printre militari împreună cu ministrul apărării. Radu Miruță vine de altfel la Digi24 puțin mai târziu. Vom discuta despre dronele care apar pe plaje printre șezlonguri și despre cât de solidă e alianța cu Statele Unite într-o lume tot mai complicată. Apropo, Vladimir Putin se vede în câteva ore cu Xi Jinping la Bishkek, în Kârgâzstan, la un summit care vine după ce rușii tocmai au fost avertizați să nu atace vreo țară NATO, după cum scrie presa americană. Ce planuri are Putin? Ar putea încerca ceva periculos? Discutăm pe larg cu istoricul Armand Goșu în câteva clipe. Iar scena politică e în fierbere înainte de următoarea rundă de consultări pe care președintele o va face probabil marți la Cotroceni. Când o să avem guvern nou și cum o să arate el? Vă spunem tot ce știm și vă prezentăm cele mai plauzibile scenarii în această seară. Briefingul începe acum.

0: Discuții la cel mai înalt nivel despre situația trupelor americane din România. Președintele Nicușor Dan s-a dus la baza Mihail Cogălnicianu, unde sunt staționați cei mai mulți soldați americani de la noi. Șeful statului s-a întâlnit acolo cu un trimis special al Statelor Unite, care a venit aici pentru evaluarea situației. Suntem în toiul discuțiilor pe care oficialii americani le poartă cu aliații europeni pentru a stabili ce retrag și ce rămâne pe bătrânul continent. Pentru moment, viitorul militarilor americani în România este neclar. Ne explică situația Alexandra Dinu.
1: Bine m-am găsit. Întâlnirea cu delegația americană a avut loc la baza Cogălnicianu, acolo unde se află nucleul trupelor SUA din țara noastră. Nicușor Dan a spus că discuțiile cu Mike Rogers, este președintele Comisiei pentru Forțele Armate a Camerei Reprezentanților din SUA, s-au concentrat pe importanța strategică a Mării Negre pentru securitatea transatlantică și pe consolidarea apărării colective. Un lucru important din mesajul președintelui, îl vedeți pe ecran, România a transmis că este pregătită să își asume propria apărare și să își crească angajamentele. Alte teme abordate au fost industria de apărare, energia, infrastructura și tehnologiile emergente. Pe lângă acest mesaj, șeful statului a publicat și o filmare din timpul vizitei în care apare mâncând la popota soldaților de la Cogălnicianu. În imagini vedem și pe ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, și consilierul prezidențial de securitate. Delegația americană a făcut un tur al ministerelor din România. Ieri Mike Rogers s-a întâlnit și cu ministrul de externe. Discuțiile s-au axat pe prezența militară americană în țara noastră și pe flancul estic. Invitată la Digi24, Oana Țoiu a spus că viitorul trupelor americane în țara noastră încă se discută. Rogers a mai fost și la Ministerul Apărării și la cel de interne. Acum să privim și contextul mai larg. Vizita delegației americane are loc în săptămâna în care Pentagonul a trimis subsecretarul de război să discute despre reducerea trupelor americane din Europa. Oficialul a numit Germania, Polonia și România lidere în adoptarea NATO 3.0 prin consolidarea forțelor militare.

0: Ultimul weekend de vară s-a terminat cu nervi întinși la maximum pentru turiștii de la munte. Pe DN1, Valea Prahovei a fost toată ziua o singură coloană de mașini. Centura Buștenea Zuga, care ar putea salva situația, ar urma să fie gata abia la sfârșitul anului 2027.
1: Bară la bară, pe zeci de kilometri, s-a circulat pe DN1 între stațiunile de la munte. Nici nu-ți mai vine să pleci în vacanță, au mărturisit unii șoferi prinși în trafic.
2: Cât faceți până la destinație?
3: Păi, în ritmul ăsta nu pot să apreciez, că sunt surprize neplăcute. Normal ar fi trebuit de aici până acolo maxim o oră jumate.
2: Dar
3: cred că fac vreo 3 ore jumate.
2: Foarte mult.
4: De la Făgăraș venim. Și unde mergeți? Spre Comarnic. Cât credeți că faceți până acolo?
5: Încă vreo oră și sigur.
4: Cum v-ați pregătit?
5: Temeinic. Cu răbdare, mai rău de copii.
4: Nu au răbdare?
5: Sau? Nu chiar. Dar nu avem încotro. Sperăm să fie mai bine.
4: V-ați aștepta să fie așa aglomerat?
6: Da. Știam
7: de când am plecat de acasă.
6: Așa e mereu.
7: Da.
4: Și cum v-ați pregătit?
7: Răbdare.
8: E atât de rău încât nu mai vine să pleci nici în vacanță.
9: De la ieșirea din Predeal și până la intrarea în Azuga, o distanță de aproximativ 4 km, am parcurs-o în aproape 30 de minute.
1: Cea mai mare aglomerație a fost în zona stațiunii Bușteni.
10: În orașul Comarnic se înregistrează trafic intens în zona centrală, iar circulația se desfășoară cu viteze reduse. În stațiunea Bușteni, traficul se desfășoară în coloană pe ambele sensuri de mers. Pe sensul de urcare între kilometri 129 și 131, pe sensul de coborâre de la kilometrul 138, limită cu județul Brașov, până în centrul stațiunii Bușteni la kilometrul 130.

0: amendă, jumătate din amendă minimă și nu există nici posibilitatea de a da avertismente, îndemn cetățenii. Atunci când observă nereguli la stațiile de carburant, să nu ezite să ne contacteze și să vină către autoritate cu sesizări pe orice cale disponibilă. O să ajungem în această perioadă în fiecare stație de carburant.
1: Aur după aur după aur. România încheie campionatele mondiale de canotaj de la Amsterdam cu 3 titluri, iar Simona Radiș și Adrian Adam sunt în centrul acestei performanțe. Cele două au început competiția cu aurul la dublu rame. Au câștigat și la 8+1 feminin cu un nou record mondial. Astăzi, încă o cursă, încă un aur. Și aici vine performanța care schimbă istoria. Simona Radiș și Adrian Adam sunt primele sportive care câștigă 3 medalii de aur la aceeași ediție, câștigă 3 medalii de aur la aceeași ediție a campionatelor mondiale de canotaj.
2: Victorie pentru România, medalie de aur, a doua medalie de aur aici la Amsterdam. Cât de dorită și cât de greu a venit după două zile imposibile.
3: Echipajul feminin de 8+1 condus de campioana noastră olimpică Simona Radiș a mers ritmic în fața celorlalte bărci. Fetele au dominat cursa și au trecut primele linia de sosire. Au stabilit și un nou record mondial. A fost o luptă cum nu s-a mai văzut.
4: Ce cursă!
5: Da!
4: A cedat și ploaia odată cu noi. A fost într-adevăr o cursă foarte reușită. Am plecat foarte hotărâte și mă bucur că am reușit să mușcăm din ramele alea și să trecem primele linii de sosire.
5: Da, a fost o bătaie cum nu s-a mai văzut la 8 ori până acum, sincer. A fost într-adevăr diferențe de culoare, dar cred că, cum au zis colegile mele mai înainte, a fost o răutate așa în noi să le dovedim că, indiferent pe ce culoare am fi, chiar dacă au încercat să ne saboteze puțin, le-am arătat că se poate, că există imposibil.
6: Maria, mai poți?
4: Acum da, dar dacă mai era o lovitură, probabil că nu.
3: După festivitate, sportive din barca de 8+1 feminin au trecut în barca de 8+1 mixt și din nou au luat aur. Adriana Adam și Simona Radiș au cucerit titlul mondial și la dublu rame. Sportivele trag împreună de numai câteva luni. A fost primul aur al României la acest campionat, în ciuda ploii care a întârziat competiția cu 2 ore.
4: Ne-am antrenat pe toate condițiile și atunci nu ne-a pus în dificultate ploaia. Nici măcar timpul de așteptare, nu a fost un vânt chiar ajutător. Dacă ne-ar fi ținut parte, am fi bătut și recordul mondial, dar lăsăm și pentru tura viitoare.

Putin pregătește o nouă invazie terestră, inclusiv în Kiev. Moscova racolează peste 300.000 de soldați pentru o așa numită lovitură de ciocan, o manevră ofensivă de forță. Declarația aparține șefului Cancelariei Prezidențiale de la Kiev. Kremlinul susține de altfel că înfrângerea Ucrainei este aproape. Occidentul e de altă părere. Chiar șeful CIA l-ar fi îndemnat pe Vladimir Putin să se așeze la masa negocierilor, cât încă este într-o poziție bună pe front. Directorul CIA ar fi propus rușilor organizarea unui summit trilateral între Donald Trump, Vladimir Putin și Volodymyr Zelensky în încercarea de a relansa negocierile de pace cu medierea americanilor. Axios spune că președintele Ucrainei ar fi fost informat despre propunere și că susține ideea unei întâlniri între ei. Cât de reală este amenințarea nucleară a lui Vladimir Putin? Președintele Finlandei, Alexander Stubb, spune că România nu va apăsa, că Rusia nu va apăsa butonul nuclear în Ucraina pentru că nu o va lăsa China. Stubb spune că a discutat personal această chestiune cu ministrul chinez de externe și că a primit asigurări că Beijingul nu va permite Moscova

0: Moscovei să folosească arma nucleară.
1: I don't think Russia would ever want to attack the most powerful military alliance in the world. We have a deterrence, and that deterrence is stronger than any other military power anywhere in the world. It's based on conventional forces, it's based on missiles, and it's based on nuclear. The Russian troops are tied down in Ukraine, and they're actually in a deficit right now. So they have less and less soldiers in a more complicated world. Russia is very good at information war. So Russia wants us Europeans to sit here and discuss, will Russia escalate? Will Russia use nuclear weapons?
2: Will they?
1: And Europe.
2: Nuclear weapons?
1: No, no.
0: Putin se întâlnește mâine cu principalii săi aliați după vizita șefului CIA la Moscova. Liderul de la Kremlin merge la Bishkek, în Kârgâzstan, unde se va întâlni cu președintele Iranului și cu liderul chinez Xi Jinping, care a ajuns deja în capitala cârgâză. La summit participă ca invitat și un membru NATO. Președintele turc, Recep Erdogan, a confirmat că va merge. Kremlinul a transmis că vizita va fi una de amploare și plină de evenimente. Summitul este o ocazie pentru principalii rivali ai Occidentului să-și demonstreze apropierea și susținerea reciprocă. Putin și Xi Jinping au programată mâine o întâlnire bilaterală. Președintele rus urmează să se întâlnească și cu liderul iranian pe 1 septembrie. Pe agenda summitului se află securitatea regională, combaterea terorismului, comerțul, energia și cooperarea în domeniul tehnologiilor. Reuniunea are loc într-un context geopolitic tensionat. Rusia este implicată în războiul din Ucraina, în timp ce Iranul se confruntă cu Statele Unite în Orientul Mijlociu.

0: România construiește autostrăzi cu întârziere față de vecini și nici nu reușește să le facă de aceeași calitate. A3 București-Ploiești este poate cel mai bun exemplu. A fost inaugurat în 2012 și nici acum, după 14 ani, nu are o infrastructură normală de servicii cu parcări, benzinării, toalete și zone comerciale. Pe autostrada Moldovei e și mai rău.
1: Am intrat de 14 minute pe autostrada A3 București-Ploiești și am ajuns la un spațiu de servicii. Însă toaleta, după cum se vede, este nefuncțională, iar intrarea pentru șoferi este blocată.
2: Șoferii care nu cunosc zona și intră cu rezervorul mașinii gol pe A3 pot doar să se roage că le va ajunge combustibilul până la ieșirea de pe drumul de mare viteză. Nu e nicio benzinărie deschisă, iar din cele 5 spații de servicii construite pe ambele sensuri, doar cel de lângă capitală este funcțional.
3: V-am oprit aici pentru că nu avem unde să oprim. Cum vi se par condițiile?
4: Da, este cât de cât acceptabil, să zic așa. Neavând altul, te folosești de respectul.
2: La unele refugine funcționale, șoferii au dat la o parte bolarzii din plastic ca să poată opri mașina în siguranță la urgență. Iar o toaletă publică încă nedeschisă s-a transformat în casa unui om al străzii. Probleme similare sunt și pe autostrada Moldovei, doar că acest tronson e și mai lung. Pe o distanță de 240 de kilometri nu e nicio benzinărie, iar mulți spun că preferă să se întoarcă pe vechiul traseu de pe cea mai periculoasă șosea, drumul național 1.
4: Dacă ai o problemă cu mașina, n-ai unde să te oprești, sau copilul dacă are o problemă să te oprești undeva, e foarte grav chestia asta. E prima dată care vin pe autostrada asta, dar cred că nu o să mai vin. Mai vreau, mă duc pe drumul național. Am avut un bătrânel cu noi și era gata să facă pe el, că nu avea toaletă.
5: Pe A3 deja sunt două spații de servicii care au fost predate concesionarului. Estimăm că anul viitor vor fi și deschise, iar pe A7 am atribuit deja două contracte, adică pentru 4 spații de servicii.
6: Din păcate, acolo unde compania de drumuri a concesionat într-un sfârșit, nu avem o bătălie foarte mare. 1, 2 ofertanți, poate 3, dar nu mai mult.
2: Cei 62 de kilometri de autostradă dintre București și Ploiești au fost deschiși circulației în 2018. Pe autostrada Moldovei lucrările sunt gata în proporție de 47%.
0: China schimbă regulile pe piața auto din Europa. În doar 7 luni, constructorii chinezi au vândut mai multe mașini decât în tot anul trecut. Este vorba de 800.000 de autovehicule vândute pe piața europeană. Cu detalii vine Bogdan Băcilă.
7: Bun găsit tuturor! O analiză profit.ro arată că mărcile auto din China devin din ce în ce mai populare pe piața auto europeană. Cele mai vândute sunt modelele de la MG, BYD, dar și grupul Chery, care deține mărcile GQ și Omoda, cu vânzări de 208.000, 205.450 și 201.500 doar pe primele 7 luni ale acestui an. În această perioadă au fost vândute 813.000 de mașini importate din China, peste întregul nivel atins pe parcursul anului trecut. Chinezii profită din plin de faptul că tarifele majorate ale Uniunii Europene pentru automobilele din China se aplică doar modelelor pur electrice, nu și celor full hybrid, cu care chinezii încep să câștige din ce în ce mai mult teren. Cele mai multe mașini vândute cu acest sistem de propulsie din China sunt modelele MGZS, BYD CLU, în timp ce grupul Leap Motor cunoaște o ascensiune fulminantă cu al său model T03, care în Italia, de exemplu, a ajuns să coste doar 5.000 de euro datorită programului local Rabla.
0: Contrabanda cu tutun este în floare la noi în țară. Peste 61 de milioane de țigări au fost confiscate numai de la începutul anului. Polițiștii spun că în ultimii ani contrabandiștii au găsit metode tot mai creative de a ascunde pachetele cu tutun. Și anume în pereții dublei microbuzelor, în barele mașinilor și chiar în roțile de rezervă. Cu detalii din anchetă vine colega mea Teodora Chiuș.
1: Bun găsit! De la începutul anului au fost prinse aproape 580 de persoane care au încercat să aducă ilegal în țară țigări. Tot în această perioadă, polițiștii au găsit și au confiscat 60 de milioane de țigări, dar și aproape 10 tone de tutun. Tot de la începutul anului au fost făcute peste 290 de acțiuni pentru prevenirea contrabandei cu țigări. În urma lor au fost deschise aproape 450 de dosare penale. Au fost prinse și câteva rețele mari. Cel mai recent caz a fost cel în care a fost destructurată o grupare formată din 31 de persoane. Ele ar fi reușit să introducă în România țigări aduse din Ucraina și din Republica Moldova. Mai exact 6 milioane de țigări ar fi reușit să aducă în țară. Iată că a fost destructurată această grupare. Țigările ar fi fost aduse inclusiv cu trenul, iar de-a lungul timpului contrabandiștii au fost tot mai ingenioși. Unii dintre ei au încercat să aducă țigări în țară printr-o cisternă GPL, printre portocale, printre lăzi cu fructe sau pur și simplu prin cutii cu suc.
0: Autostrada Moldovei mai face un pas important. De mâine, șoferii vor putea circula pe încă 47 de kilometri între Ajud și Bacău, ceea ce înseamnă că șoferii vor putea merge pe aproximativ 242 de kilometri dintr-un total de 319 kilometri pe autostrada A7. Ioana Carpen are detalii.
1: Bun găsit! Odată cu deschiderea acestui sector, șoferii care vin dinspre București vor putea circula pe A7 până la Bacău, cu legătură către drumul național 2F spre Vaslui. Ulterior, după finalizarea lucrărilor de racordare, traficul va fi extins cu încă aproximativ 4 km până la nodul rutier Bacău Nord. Șoferii care circulă spre Moldova vor putea merge, începând de luni, pe încă 47 de kilometri de autostradă. Este vorba despre tronsonul dintre Ajud și Bacău Sud, care va fi deschis circulației de la ora 16. În total, pe autostrada A7, între Ploiești și Pașcani, vor fi deschiși circulații aproximativ 242 de kilometri din cei 319 kilometri ai traseului. Iar la nivel național, România are în prezent aproximativ 1300 de kilometri de autostradă în trafic, iar împreună cu drumurile expres, rețeaua de mare viteză depășește 1400 de kilometri.
0: După ce s-au plimbat cu barca pe Dunăre, liderii AUR s-au reunit weekendul acesta într-o ședință a Consiliului Național de Conducere. Ei au adoptat o rezoluție privind organizarea alegerilor parlamentare anticipate în România. AUR susține într-un comunicat că aceasta este singura soluție democratică pentru a ieși din actualul blocaj politic. Totodată, partidul lui George Simion spune că nu va vota și nu va susține niciodată un guvern din care să nu facă parte. AUR pare însă că lasă o portiță deschisă în cazul în care un eventual guvern ar avea un program, și citez aici, soluțiile AUR de ieșire din criză. Potrivit informațiilor Digi24, Nicușor Dan ar urma să anunțe săptămâna viitoare o nouă nominalizare de premier. Și socialdemocrații au mâine ședință la Sinaia pentru a stabili mandatul cu care vor merge la consultările de la Palatul Cotroceni pentru formarea unui nou guvern. Potrivit surselor noastre, România ar putea avea curând un nou executiv condus de un premier independent. Informațiile citate arată că președintele ar dori ca noul șef al guvernului să fie chiar unul dintre consilierii săi, cum ar fi Radu Burnete. E luat în calcul și actualul ministru de finanțe, Alexandru Nazare. Bucureștiul a fost astăzi scena unei competiții internaționale de ciclism cu aproape 2000 de sportivi din 17 țări pe străzile capitalei. Etapa București by Tour de France. Cursa a fost umbrită însă de un accident. Doi cicliști aflați în competiție au fost loviți de o mașină. Șoferul, un bărbat de 72 de ani, ar fi ocolit barierele care blocau accesul pe traseu. Cei doi sportivi au fost răniți, iar unul a ajuns la spital.
8: Cei doi bicicliști, un cetățean bulgar și un român, erau pe finalul cursei când au fost acroșați de șoferul de 72 de ani.
1: Șoferul venea din acea direcție în momentul în care a ajuns în dreptul gardurilor care anunțau restricțiile, nu i-a văzut pe cei doi bicicliști și i-a călcat cu mașina.
2: Una dintre victime care a suferit răni minore a fost transportată la spital.
1: În urma testării cu aparatul alcool test, rezultatul indicat a fost 0. Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului de circulație.
2: Competiția la care participau cei doi bicicliști a paralizat aproape tot traficul din București timp de 8 ore, spre nemulțumirea șoferilor care au fost nevoiți fie să stea în coloană, fie să se întoarcă din drum. Startul s-a dat pe Bulevardul Unirii, iar străzile adiacente au fost blocate. Cursa a continuat până la Piața Muncii, iar restricțiile s-au întins până la Arcul de Triumf. L'Étape by Tour de France este o competiție globală de ciclism și a ajuns în România în anul 2022.

0: O cursă cu feribotul s-a transformat într-un coșmar în largul Ciprului de Nord. La bord erau 267 de oameni când nava a început să ia apă și apoi s-a răsturnat. 8 oameni au murit, 17 sunt în continuare dispăruți. Misiunea este mult mai grea acum pentru că embarcațiunea a ajuns pe fundul apei la peste 500 de metri adâncime. Capitanul și toți membrii echipajului au fost reținuți după ce pasagerii salvați au spus că au ignorat o lungă perioadă apa care intra în feribot.
1: Feribotul a plecat din orașul Girne din Ciprul de Nord și se îndrepta spre Tașurju din Turcia. La bord se aflau 259 de pasageri și 8 membri ai echipajului. La 6 km de țărm, embarcațiunea a început să ia apă. Capitanul a încercat să întoarcă, dar în zadar. Nu a durat mult și mare parte din feribot era sub apă, așa că pasagerii au rămas blocați pe o bucată mică rămasă la suprafață până la venirea salvatorilor. În jurul feribotului au venit nave de la garda de coastă din Ciprul de Nord și Turcia. Două elicoptere au dus de asemenea oameni la mal. Pasagerii salvați spun că echipajul ar fi reacționat prea târziu.
2: Ne kadar sürdü bu batma işlemi? Yani
3: 20 dakikada gemi şöyle ilk 5 dakikada ön patlayınca 5 dakikada yana devrildi. Yandan camlar patladı. Camlar patlayınca 20 dakika içinde komple suyun altında
4: kaldı. Bunu görünce baktı o görevli geldi tamam dedi. Arkaya doğru gitti. Ondan sonra dedi ki arkaya gelin herkes.
3: İçeri su fışkırmaya başladı. Sonra 1 metre su fışkırmaya başladı. Sonra baktı dalgalara girince ön taraf patladı. Ön taraf patlayınca anladı, dönmeye çalıştı onu, dönemedi. Sonra kaç tarafıya doğru dedi ki herkes kaç, arkadan çıksın herkes dedi, kaç gitti.
5: Bunu kaptan mı söyledi?
3: Yardımcı. Kaptan geldi baktı bir şey olmaz, biz bunu devam yaşıyoruz dedi. Civatalardan su kaçırıyor.
5: Peki gemide kaç kişi vardı?
1: A fost deschisă și o anchetă care va stabili cum a avut loc tragedia. Feribotul care s-a scufundat avea o vechime de 26 de ani. Fusese construit în anul 2000 în Franța.
0: Ziua și alerta în județul Tulcea din cauza unor drone. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării a detectat o țintă la 20 de kilometri est de orașul Vâlcove din Ucraina, aproape de granița cu România. Două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol. Cu informații suplimentare vine Iulia Stanciu.
6: Bun găsit! Radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o dronă la 20 de kilometri de granița României la ora 10:36 de minute. Imediat, două avioane F-16 de la baza aeriană Borcea au fost ridicate de la sol pentru monitorizare. Populația din peste 20 de localități din nord-estul județului Tulcea a primit mesaj RoAlert la ora 10:50 de minute. Din fericire, drona nu a pătruns în spațiul nostru național, așa că avioanele s-au întors la bază și mesajul RoAlert a încetat după aproximativ jumătate de oră. Vă reamintesc, de la începutul războiului din Ucraina, 43 de drone au pătruns în România, dintre care 25 numai anul acesta și 4 dintre ele, așa cum vă reamintiți, au fost doborâte.
0: Salvare miraculoasă în Nepal, unde numărul morților după catastrofa de zilele trecute a depășit 730. O fetiță a fost scoasă de sub dărâmături la 4 zile de la viitura provocată de desprinderea unei bucăți dintr-un ghețar din Himalaya. Valul uriaș de apă, noroi și pietriș a măturat sate întregi. Operațiunile de căutare și salvare sunt afectate în unele zone chiar suspendate din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Vă avertizez, urmează imagini cu un puternic impact emoțional.

0: Pe gazon, lupta rivalilor. În tribune, duelul fanilor. Rapid, Universitatea Craiova. Derby total. Astăzi, în direct la Digi Sport.
1: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
2: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
3: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Putin crede că războiul din Iran a secătuit Statele Unite de forța de a interveni decisiv și e tentat de o nouă provocare, fie la adresa unui stat NATO, fie în Ucraina. E concluzia presei americane după informațiile care au transpirat în urma vizitei șefului CIA la Moscova. Axios relatează pe de altă parte că John Ratcliffe ar fi propus negocieri de pace Zelensky-Putin-Trump. Ce va face Putin? Va vorbi cu Xi Jinping în următoarele zile? Armand Goșu, profesor, istoric, specialist în spațiu sovietic, alături de noi. Domnule profesor, bună seara! Cu ce informații rămânem după această vizită surprinzătoare? O să ne spuneți dacă v-a surprins, a șefului CIA la Moscova.
1: Bună seara! A fost surprinzătoare pentru că s-a vorbit de vizita șefului FBI acum câteva luni, care ar fi trebuit să aibă loc, nu știm, poate o să mai aibă loc, în toamna acestui an. A fost surprinzătoare pentru că inevitabil o să facem comparație cu celelalte vizite, întâlniri ale șefilor CIA-ului, nu cu omologii lor ruși, și să ne amintim că la începutul noiembrie 2021, cu doar câteva luni înainte de invazia pe scară largă a Rusiei împotriva Ucrainei, William Burns, pe atunci șeful CIA, ambasadorul Burns, care îl cunoștea personal pe Putin, s-a deplasat la Moscova ca să transmită un mesaj, o atenționare foarte fermă Rusiei să nu cumva să nu atace Ucraina, să inițieze o operațiune de amploare ofensivă împotriva Ucrainei. Și rezultatul a fost că peste doar câteva luni, la 24 februarie 2022, Ucraina a început atacul ofensivă pe scară largă împotriva Rusia a început împotriva Ucrainei. Bun, și acum sunt nu puțini analiști, experți americani, care fac comparații între cele două situații și se întreabă, bun, ce va urma? Vor rămâne în acea logică, în aceeași logică a întâlnirilor, a deplasărilor lui șefilor CIA-ului la Moscova, sau de asta dată Putin se va pondera, nu va iniția altceva. E foarte probabil, până la urmă, și aici majoritatea analiștilor serioși înclină să dea crezare informațiilor vehiculate de Wall Street Journal și Politico, care spun că, de fapt, miza acestei deplasări a fost o atenționare a lui Putin, ca nu cumva să escaladeze, nu cumva să declanșeze un atac împotriva unei țări membre NATO. Acum, sigur, depinde ce atac, asta putem discuta. Și problema este când ar putea avea loc, pentru că, apropo și de ce spuneți dumneavoastră în deschiderea subiectului, Afganistanul a avut loc câteva luni înainte de a se lua decizia atacării Ucrainei. Afganistanul este astăzi chiar un Afganistan mai mare, e vorba de Iran, pentru că până la urmă evenimentul acestei veri nu este ofensiva ucrainiană împotriva Rusiei, ci este eșecul american în Iran. Da? Ori în condițiile în care Putin vede această slăbiciune în partea Americii, în condițiile în care Putin vede că Europa nu reușește să-și găsească un ritm, să desfășoare cu adevărat niște programe de renarmare, Germania, care este motorul Europei, vedem că nu bate pasul pe loc. Dacă la începutul verii trebuia să funcționeze o fabrică de proiectile, bună parte urma să fie exportate în Ucraina pe front, nici măcar acum, la sfârșitul verii, nu a început construcția acelei fabrici de proiectile. Deci este o oportunitate teribilă pentru Putin, este o fereastră de oportunitate care pleacă de la înfrângerea sau neconcludenta prestație americană în Golf, da? Faptul că Europa încă nu s-a trezit și că deocamdată nici Franța, nici Germania, nici Italia și toate aceste state recunosc că nu au încă o soluție la dronele ieftine rusești. Și dacă ar fi să ne închipuim să lucrăm pe scenarii, până la urmă ăsta este un scenariu la care Putin ar putea apela, nu nuclear, e prea riscant pentru el, un atac cinetic, un atac care să implice câteva mii de soldați, e complicat, nu? Iar estonienii, letonii nu sunt deloc slabi, sunt pregătiți pentru atacul cu omuleții verzi. Pentru un atac cibernetic, probabil că Redcliffe nu s-ar fi deplasat la Moscova. Și atunci, un atac de amploare, exclus că n-ai de unde să iei pe front, de pe fronte din Donbass să trimiți împotriva Finlandei sau zeci de mii de soldați, și atunci rămâne un atac cu drone la care NATO nu știu dacă e pregătită să răspundă, să-i facă față. Iar perioada asta, de, cum să spun, fereastra de oportunitate pentru Putin e în toamna acestui an și poate începutul anului viitor. Amintiți-vă câte luni au trecut de la începutul noiembrie 2021 până în 24 februarie 2022. Probabil ceva de genul ăsta ar putea fi și acum, da? Undeva la 3 luni, și dacă ne uităm pe un calendar o să vedem că asta înseamnă midterm election în America, noiembrie 3. Deci între noiembrie 3 probabil și preluarea în Congres a noilor mandate de către cei aleși s-ar putea să se modifice, să avem, nu s-ar putea, aproape sigur că o să avem o majoritate confortabilă democrată, s-ar putea în acest interval de timp Putin să pregătească o surpriză neplăcută pentru flancul estic al NATO. Iar țintele, mi-e teamă că suntem și noi pe hartă, și dacă ne uităm, vorbeați înainte de această ritmicitate a atacurilor rusești cu drone, nu exclud, dacă tot vorbim de atacuri cu drone, nu exclud ca Polonia și România să fie ținte. De ce? Pentru că aici Rusia ar obține un avantaj. Bun, poate să atace și Germania cu drone, vedem pe aeroportul din Leipzig, ca să facă impresii. Dar un atac serios cu drone ar amenința infrastructura de transport din Polonia și România, care deservește armata ucraineană. Or, asta ar fi o lovitură și pentru România, și pentru flancul estic al NATO, dar în primul rând pentru ucrainieni, care nu ar mai primi muniție și o tehnică de luptă ca să facă față războiului de agresiune dus de Rusia.
0: Domnule profesor, dar totuși cum ar putea să arate un astfel de atac? Sigur că vă cer imposibilul, că nu puteți ști care sunt planurile militare, dar v-ați uitat, știți foarte bine, ați studiat și istorie militară a Rusiei, pentru că telespectatorii noștri se gândesc așa, atac cu drone, ok, ce o să fac? O să trimită 3 drone deasupra la Tulcea sau la Galați, o să le doborâm și cu asta, basta, s-a terminat cu atacul cu drone.
1: Da, un atac cu drone de amploare înseamnă sute, poate peste 1000 de drone care în câteva ore sau raiduri de drone care să vizeze nu blocurile din Galați sau satele din Tulcea, ci să vizeze infrastructura feroviară, infrastructură critică. Or, asta înseamnă lovite gări, lovite căi ferate, lovite nu, poduri, lovite infrastructură rutieră, lovite nu, depozite în care ar putea fi arme și ceva pentru ale armatei române sau ale NATO pentru Ucraina. Or, asta înseamnă, e mult mai grav, adică ce se întâmplă acum sunt niște mici antrenamente rusești, am putea să le denumim așa, pur și simplu ei să ia urma acestor voi, să știe cum să proiecteze și cum să dirigeze unele din drone pe teritoriul României. Dar un atac masiv cu drone înseamnă și unul care într-adevăr ar pune în pericol, pentru care Redcliffe s-ar fi deranjat să meargă la Moscova, să-l atenționeze pe Narîșkin, pe Bornikov, dacă s-a întâlnit cu Bornikov și cu ceilalți doi generali, Kachov și Kamkov, de la comanda serviciilor 3 și 5 din FSB, nu poate să fie decât ceva big, ceva foarte serios. Or, asta ar fi ceva foarte serios care într-un fel ar răspunde și intereselor Rusiei de a diminua, de a reduce capacitatea militară a Ucrainei. Pentru că altfel să ataci din Kaliningrad, să ataci nu știu ce, Gdansk sau oraș din Polonia, ar avea un impact minor asupra, să spunem, teatrului principal de operațiuni care interesează pe Putin.
0: Deci ar avea și un obiectiv militar concret, ar avea și un obiectiv politic, și anume să arate că NATO nu este infailibilă. Ce poate să facă NATO în situația asta? Trebuie să răspundă, nu?
1: NATO nu se știe, pentru că NATO nu se întrunește Consiliu. Bun, și atunci decide la nivelul șefilor de stat să ia decizii. Pentru că tu nu ești într-o situație clară. Nu? Tu n-ai un atac cinetic. Bun, ai Rusia. Rusia spune, păi n-am atacat noi, vedeți, nici măcar nu sunt ale noastre. Uite, sunt ștampilate, made în China sau made în Ucraina sau poți să pui orice ștampilă pe ele. Bun, și chiar dacă după câteva zile o să vezi, faci o anchetă și nu iese Parlamentul German sau de la București și spune, da, sunt drone rusești. Bun, ce faci? Refaci o ședință la nivelul Consiliului. E foarte complicat. Ori asta vrea Putin ca să arate că NATO nu funcționează. Și aici e problema noastră, să arătăm, cei care suntem în NATO, să arătăm că NATO funcționează, pentru că NATO ca alianță practic n-ar trebui să aibă adversar în lume. Pe capacitate militară, pe tehnică de luptă, pe tehnologie, pe asta, NATO ar bate tot. Problema e voința politică și problema e până la urmă nu capacitatea noastră de a, gândiți-vă, sunt niște alegeri la anul, adică sunt niște mize foarte mari și o fereastră de oportunitate. Aici și președintele Alexander Stubb al Finlandei sau primul ministru al Tusk al Poloniei sesizau în interviurile pe care le-au oferit recent, în ultimele, nu, două sau trei zile, și care văd că sunt reluate insistent de presa internațională, că în următoarele maxim 6 luni ne lămurim asupra intențiilor lui Putin. Eu cred că vizita e foarte importantă, cei care vor să îl ridiculizeze pe Radcliffe cred că greșesc. Cred că americanii au informații nu foarte grave privind intențiile, privind planurile lui Putin și altfel nu s-ar explica deplasarea șefului CIA. Vorbim de CIA, atenție, nu vorbim de orice serviciu de informații externe din această lume. Vorbim de CIA.
0: O să fie interesant, pentru că dinspre Washington reacția lui Donald Trump a fost una de minimalizare a acestei deplasări, a numit-o semi-obișnuită, practic era ceva de rutină, deși știm cu toții că nu poate fi vorba despre rutină aici. Dinspre, de la București, aveți vreo așteptare după apariția acestor informații? Ministrul Apărării o să vină aici imediat. Dumneavoastră personal aveți vreo așteptare legat de pregătirile pe care București le pot face?
1: Mai nu am foarte multe informații despre ce face București, eu drept că nu prea urmăresc ce se întâmplă în România, dar sunt sigur că partenerii americani le spun celor de la București ce să fac. Ori asta e important, deocamdată observ că sunt cu urechea pe telefon și țin cu așa stick to the, cu americanii. Deci ceea ce mi se pare important, pentru că vezi, depins totuși de americani, pe flancul sudic lucrurile, chiar dacă au fost niște declarații încurajatoare la începutul anului, nu s-au mișcat într-o direcție, nu s-a concretizat ceva foarte serios. Vedem că pe flancul nordic îi avem pe Scandinavia alături de Baltici, cu Germania, cu Marea Britanie mai ales, și un pilon aici vedem că e Polonia, foarte solid. Deja în zona asta lucrurile par mai așezate. Teama mea cea mai mare este că pe partea asta de sud a flancului estic, nu plecăm de la premiza că interesele lui Putin și planul lui de război privesc Finlanda sau Estonia și că noi iar ne strecurăm cu multă abilitate prin istorie și o să supraviețuim. Bine, putem supraviețui, putem să nu supraviețuim, deci ar fi bine să fim pregătiți și pentru scenarii negative și ar trebui în primul rând să învățăm să luptăm, să coborâm drone, că vorbeam de posibilitatea, nu, acest scenariu a unui atac masiv, o escaladare pentru un atac masiv asupra unor țări NATO cu drone, roiuri și roiuri de drone. Să dăm drone jos, să dăm drone jos ieftin, nu, pentru că dronele rusești sunt ieftine și nu poți să le dai jos cu rachete de sute de mii de euro sau milioane de dolari, nu, nu e eficient, e o prostie asta. Deci ar trebui să ne mișcăm foarte repede, pentru că dacă se întâmplă ceva, se întâmplă în perioada asta, acum, în 3-4 luni. Sigur că armata nu lucrează așa cu viteză pe termene atât de scurte, dar eu sper totuși că au existat încă de acum un an, doi ani, cam din 2022, de când a început războiul, ar fi trebuit, dacă luăm, nu ar fi trebuit din 2014, după anexarea Crimeei, România să pregătească pentru un astfel de moment.
0: Mulțumesc foarte mult, domnule profesor. Acum cele mai noi date meteo.
2: Bun găsit! Până în această seară va fi în vigoare un cod galben de vreme instabilă în masivele sudice, estice și nord-vestul Moldovei. Vor fi perioade cu ploi torențiale, fenomene electrice și grindină de mici dimensiuni izolat. Vântul va sufla cu viteze de până la 70 de km pe oră, iar cantitățile de apă vor atinge 30 de litri pe metru pătrat. Mâine, 13 județe din jumătatea vestică vor fi sub alertă de caniculă. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul de 80 de unități. Maximele se vor situa între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest. Acestea au fost informațiile despre vreme. Rămâneți pe Digi24!

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
3: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
4: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.

0: Discuții la cel mai înalt nivel despre situația trupelor americane din România. Președintele Nicușor Dan s-a dus astăzi la baza Mihail Cogălnicianu, unde sunt staționați cei mai mulți soldați americani de la noi. Șeful statului s-a întâlnit acolo cu un trimis special din Statele Unite, care a venit aici pentru evaluarea situației. Suntem în toiul discuțiilor pe care oficialii americani le poartă cu aliații europeni pentru a stabili ce retrag și ce rămâne pe bătrânul continent. Pentru moment, viitorul militarilor americani în România este neclar. Vine cu informații Alexandra Dinu.
1: Bine m-am găsit. Întâlnirea cu delegația americană a avut loc la baza Cogălnicianu, acolo unde se află nucleul trupelor SUA din țara noastră. Nicușor Dan a spus că discuțiile cu Mike Rogers, este președintele Comisiei pentru Forțele Armate a Camerei Reprezentanților din SUA, s-au concentrat pe importanța strategică a Mării Negre pentru securitatea transatlantică și pe consolidarea apărării colective. Un lucru important din mesajul președintelui, îl vedeți pe ecran, România a transmis că este pregătită să își asume propria apărare și să își crească angajamentele. Alte teme abordate au fost industria de apărare, energia, infrastructura și tehnologiile emergente. Pe lângă acest mesaj, șeful statului a publicat și o filmare din timpul vizitei în care apare mâncând la popota soldaților de la Cogălnicianu. În imagini vedem și pe ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, și consilierul prezidențial de securitate. Delegația americană a făcut un tur al ministerelor din România. Ieri Mike Rogers s-a întâlnit și cu ministrul de externe. Discuțiile s-au axat pe prezența militară americană în țara noastră și pe flancul estic. Invitată la Digi24, Oana Țoiu a spus că viitorul trupelor americane în țara noastră încă se discută. Rogers a mai fost și la Ministerul Apărării și la cel de interne. Acum să privim și contextul mai larg. Vizita delegației americane are loc în săptămâna în care Pentagonul a trimis subsecretarul de război să discute despre reducerea trupelor americane din Europa. Oficialul a numit Germania, Polonia și România lidere în adoptarea NATO 3.0 prin consolidarea forțelor militare.
0: Ministrul Apărării Radu Miruță, invitatul nostru în această seară. Bună seara, domnule ministru, mulțumesc că ați răspuns invitației noastre. Ați fost la Cogălnicianu, pleacă americanii?
2: Săgâna, mulțumesc pentru invitație. Am fost și la Cogălnicianu, am fost și la Fetești, unde sunt două exemple despre cum parteneriatul strategic merge. Dacă la Fetești avem tehnică militară americană, avioanele F-16, centru de mentenanță, de acolo se face poliția aeriană, la Mihail Cogălnicianu avem o dovadă despre cum militarii români cu militarii americani se antrenează împreună, fac instrucții împreună. Nu există în acest moment, la nivelul Ministerului Apărării, niciun indiciu cum că trupele americane ar urma să plece din România. România a fost asumată încă de la început în ceea ce privește acest NATO 3.0, în logica în care am spus ce putem pune noi la dispoziție, având în vedere că unele dintre capabilitățile Statelor Unite la nivel european sunt regândite aceste capabilități. Eu cred că dacă este să discutăm despre apărare, trebuie să fim foarte onești cu noi înșine. Trebuie să dovedim că facem tot ceea ce putem noi și fiecare țară membră NATO înainte să ceară ajutorul celorlalte țări. Erau situații în care unele țări așteptau ajutorul celorlalți aliați fără să facă suficiente demersuri. România stă bine astăzi. România nu doar că a demonstrat că investește un procent mare din PIB pentru apărare, cel asumat, ci România a reușit să demonstreze, prin ceea ce am făcut în SAFE în ultimele luni, un lucru care până acum România nu a fost punctat. Și anume că noi contribuim și la creșterea capacității de producție. Prin SAFE am pus pe picioare, am reînviat 5 fabrici, care înainte erau cu vegetația aproape crescută înăuntru.
0: O să vorbim despre asta, asta ține până la urmă de politica noastră internă și de apărare. Însă...
2: Dar contează, la nivel NATO se dorește să se observe că țările nu doar pun bani pe masă, ci contribuie și la etapa a doua, cum grăbim capacitățile de producție pentru a descuraja mai repede.
0: semnalele pe care subsecretarul Colbi le-a transmis, nu doar acum că este în Europa, ci de când a obținut această funcție, sunt acestea. Și anume, o retragere a prezenței americane de pe, din Europa.
2: Europa are multe...
0: Asta voiam să vă întreb. Ce vă îndeamnă să credeți că România va fi ocolită de plecarea trupelor americane?
2: Faptul că până acum, vă spun că nu s-a transmis niciun semnal cum că militarii americani din România ar urma să plece, ba din potrivă, acum câteva luni au venit până la 400 de militari în plus, în urma deciziei CSAT cu acceptarea pe teritoriul național al acelor tankeri și al acelor dispozitive pasive de comunicații, au venit cu aceste echipamente militari americani suplimentari, numai că despre asta nu s-a vorbit foarte mult la vremea respectivă.
0: Știm cu toții și am văzut că administrația americană este imprevizibilă nu doar în deciziile de politică externă, ci și în decizii care țin de apărare, cele două fiind de altfel întrepătrunse. Are România un plan B pentru ipoteza în care americanii decid totuși să plece de aici?
2: Orice militar american care pleacă din România micșorează capacitatea României de a descuraja. Însă componenta asta de apărare este o componentă cu mai multe variabile și o componentă vie. Număr de militari, tehnică militară, parteneriate suplimentare. România la summitul NATO de la Ankara tocmai a semnat niște parteneriate pentru tehnologii noi suplimentari de ceea ce avea până acum. România a demonstrat la nivel NATO că prin ceea ce are la dispoziție are curaj și pune, uitați, 4 drone jos, 3 pe teritoriul național. România săptămâna trecută a trimis un semnal suficient de curajos. Am trimis 2 avioane F-16 la 156 de kilometri adâncime în Marea Neagră, unde nu se ajunsese până de curând. Sunt semnale că România conștientizează și ce capacitate de descurajare are, conștientizează și gradul de parteneriate cu Statele Unite și cu celelalte membre, cu celelalte țări membre ale Uniunii Europene.
0: E o declarație pe care o face în exclusivitate aici la Digi24 colega dumneavoastră Oana Țoiu. Viitorul soldaților americani în România este încă în discuții și vă citez pe doamna Țoiu, repet, o declarație făcută aici la Digi24. Cred că putem să vedem declarația, da?
3: Mike Rogers este unul dintre membrii Congresului care a fost alături de România pe parcursul ultimului an.
4: V-a spus acest congresmen de top care planul privind România?
3: Sigur că da. În acest moment, ceea ce se întâmplă este că Statele Unite ale Americii are pe perioadă de câteva luni o revizuire a posturii pe teritoriul european. Această obligație de a se consulta cu aliații vine tot din deciziile luate în Congres. Elbridge Colby este de altfel, a fost în aceste zile la Bruxelles, la sediu NATO, a avut întâlniri și cu delegația României și a discutat cu secretarul general Mark Rutte și cu delegațiile celorlalte țări.
4: Mi-ați răspuns. V-a spus în România ce se întâmplă, câți pleacă sau nu mai pleacă?
3: V-am răspuns așa cum este în acest moment procesul de revizuire.
0: Este sau nu în discuție prezența militarilor americani în România?
2: Nu ar vrea să revizuire, poate să însemne și în plus, nu doar în minus.
0: Asta ne așteptăm să vină
2: Față de ultima situație de acum un an când a plecat un număr de militari americani din România, vă repet că aproape 500 au venit în ultimul an. Este un plus. Evident că politica militarilor americani de pe țările membre Uniunii Europene o fac Statele Unite. Dar este un parteneriat strategic în interiorul căruia noi la Ministerul Apărării nu am primit semnale că militari ar urma să plece și despre plecarea militarilor americani în România se vorbește de ultimul an de zile, în care, vă repet, au plecat cât au plecat anul trecut și au venit plus aproape 500 în ultimele două luni. La ce ne raportăm? La ce a venit plus 500?
0: Zice să ne raportăm la ce o să...
2: La ce avem acum și la ce informații am primit până acum, care nu includ plecări.
0: Și la ce o să se întâmple după vizita domnului Colby aici în Europa. Domnule ministru, aș vrea să ne uităm împreună la niște imagini, pentru că dincolo, exact așa cum a spus, dincolo de faptul că așteptăm de la Statele Unite în continuare să fie principalul nostru furnizor de securitate, trebuie să facem și noi lucruri. Ne confruntăm de ceva vreme cu incidente, cu drone, au devenit aproape parte din viața noastră. Vreau să vă arăt niște imagini, pentru că se pare că românii au stabilit că e mai bine să rezolve pe cont propriu tot ceea ce se întâmplă cu dronele, mai cad decât o bucată, ce să faci, imaginile.

0: Mai mulți cetățeni au găsit drone în apă și au stabilit că e bine să le scoată din apă pentru că sunt periculoase, nu-i așa? Și ce au făcut? Le-au luat și le-au dus pe plajă, în unele cazuri le-au pus sub șezlong, în altele le-au dus acolo unde stau salvamarii. Vă șochează comportamentul populației?
1: Nu mă șochează, pentru că oamenii nu au fost obișnuiți să interacționeze cu resturi de drone și înțeleg. Sfatul este să nu le atingă până când nu vin autoritățile și vin destul de repede. Este un număr mare de resturi pe care îl vedem și un număr în creștere și acest număr este într-o legătură direct proporțională cu numărul de atacuri pe care noi îl vedem la granițele României. Mă uitam la finalul săptămânii trecute, vinerea trecută, sâmbăta și duminica, în 3 zile am avut 18 cazuri de resturi de drone pentru că Armata Română a făcut diverse misiuni să se ducă să le recupereze, să le scaneze dacă au sau nu au explozibil. Sunt drone care au explozibil. Și sunt drone care au explozibil în zone în care la prima vedere nu ți-ai dat seama, astfel încât e foarte periculos să spui că ai făcut o apreciere, te-ai uitat că este un rest de flap sau o coadă de dronă care știi tu sigur că nu are explozibil. Le spun că m-am uitat și eu la multe astfel de resturi de drone și de foarte multe ori ai fi spus că nu au explozibil. Cantitatea nu este una mare pe care tu poți să o măsori la prima vedere și atunci cel mai indicat mod de a te comporta este de a nu atinge, de a anunța autoritățile care vă vin destul de repede. În același timp, la nivelul Ministerului Apărării, am luat decizia de a face o campanie de informare, nu doar despre drone, ci și despre dezinformarea care apare în mediul online. Eu consider că Armata Română este una dintre componentele acestei țări care trebuie să facă ceva pentru dezinformare. Avem centre militare județene în fiecare județ. Lucrăm la un material extrem de bine gândit, care să fie prezentat oamenilor în 42 de locații, vedem de câte ori se va întâmpla asta, prin care să aducem o etapă suplimentară de conștientizare. Dacă stăm cu mâinile în buzunar, nu se întâmplă nimic. Am depus în Parlament acum un an și ceva, pare că a prins acum un pic viteză, un proiect de lege care lucrează împotriva dezinformării tot cu algoritmi. Nu dăm la o parte conținutul pe care îl consideră algoritmii, poate din greșeală ilegal, ci punem o notificare pe conținut că este o potențial știre falsă pentru a stimula încă o dată gândirea critică. Trebuie lucrat pe toate planurile. Nu înseamnă că dacă facem astfel de informări vine războiul. Când ne pregătim pentru cutremur, nu ne pregătim știind când o să vină, că nimeni nu poate să spună când va veni un cutremur. Dar știi să te ascunzi sub topul de la ușă, știi să ai o gentuță cu niște medicamente sau, mă rog, lucruri de primă supraviețuire, este ceva ce trebuie să se întâmple, ceva ce oamenii trebuie să știe și eu am luat decizia ca la Ministerul Apărării să facem noi asta, vedem cum va funcționa, dacă și alte autorități vor vrea. Nu strică să facem repetat aceste lucruri pentru a induce un gras suplimentar de conștientizare.
0: Adică veți sfătui populația ce să facă?
1: Lucrăm la o aplicație prin care oamenii să se înscrie spunându-le ce se va întâmpla acolo. Într-o anumită zi, la o anumită oră, un material le va fi prezentat. Preocuparea și provocarea e ca materialul ăla să fie foarte bine făcut, foarte bine gândit, astfel încât oamenii când vor pleca de acolo să plece efectiv captivați de o primă interacțiune cu Armata Română pe care nu au mai avut-o din 2007.
0: Ce vă spune această creștere a numărului de incidente cu drone? Vorbeam mai devreme cu profesorul Armand Gușu și spunea că după vizita șefului CIA la Moscova sunt o mulțime de scenarii care au apărut, însă ar putea una dintre variante să fie un atac inclusiv în zona aceasta în România sau în Polonia. Credeți că România este testată de Putin, ea ca țară sau ca parte a alianței NATO?
1: Domnul Ruse, războiul există în toată puterea cuvântului război. La câteva sute de metri de granițele României miroase aproape de pușcă și mor oameni. Cei care spun că acest război nu există sunt propagandiști ruși care vor să minimizeze cauzele pentru care niște oameni nevinovați mor. S-au intensificat atacurile. România are un specific aparte față de celelalte țări de pe flancul estic și am spus asta și congresmenilor americani astăzi. Atacurile în preajma României sunt la porturile ucrainene de la Dunăre, care înseamnă la 150-200 de metri de granița românească. Motiv pentru care, dacă o dronă vine înspre portul ucrainian și nu se va opri acolo, într-un timp foarte scurt, în câteva, una, două secunde, va ajunge în România, noi ne putem face ceva înainte de a ajunge în România. Adică obiectivul rușilor la marginea României este fix pe buză. În celelalte țări este câteva zeci de kilometri în interiorul țărilor, având acei zeci de kilometri timp în care să se poată interveni. Și atunci România a încercat să găsească niște metode de a preveni aceste intrări ale dronelor în spațiul aerian românesc pe cât de eficient se poate. Dar este un specific pentru care România trebuie să fie privită corespunzător, având în vedere cele întâmplate pe flancul estic. Da, există acest război. Nu cred că există vreo intenție ca Rusia să atace vreo țară membră NATO și există discuții în permanență. Să nu credeți că țările membre NATO nu sunt conectate, nu-și conectează datele din serviciile de informații, nu coroborează tot felul de analize. În urma acestor analize coroborate, nu doar la nivelul României, ci și, dacă vreți, ca un backup la nivelul partenerilor care fac analize asemănătoare, nu există vreun indiciu astăzi. Ba dimpotrivă, modul în care se poartă războiul Rusiei în Ucraina a început să ajungă într-o nouă etapă. A început să ajungă în etapa în care Rusia nu mai avansează. Acea uzură de care se vorbea începe să nu mai producă rezultate. Am văzut că însăși supremația asta aeriană începe

0: Am avut un exemplu, nu vorbesc din planuri pe care le avem pe la Ministerul Apărării sau pe la Ministerul de Interne, care este responsabil în zona respectivă de infrastructura critică, vorbesc de ce s-a întâmplat acum o săptămână. Am avut o dronă la 300 de metri de platforma Neptun Deep. Se punea problema intervenției sau neintervenției armatei române acolo. Fără să stăm pe gânduri, am trimis două avioane de vânătoare care au tras. Și nu s-a întâmplat nimic, ba din potrivă, am dărâmat drona, am scufundat-o de fapt și am adus înapoi siguranță oamenilor care începuseră să fie evacuați acolo. Trebuie să acționăm în interesul economic al României și acționăm. Am avut aproape 600 de oameni, România are un interes economic acolo, armata română, fără să stea pe gânduri, nu 4 ore cât face o navă de la țărm până acolo, și am trimis două avioane de vânătoare cu ordine de a trage.
1: Ați vorbit
0: și asta vom face în continuare.
1: Ați vorbit într-un interviu despre o minune care se întâmplă, într-un interviu la Adevărul, despre o minune care se întâmplă la Ministerul Apărării și că în 3-4 săptămâni vom putea să doborâm dronele de la sol.
0: Nu este, a muncit nu este o minune. Ceea ce am spus este că prin ceea ce facem cresc șansele. Certitudine pentru orice fel de situație nu există, însă preocuparea noastră la Ministerul Apărării este ca din ceea ce avem la dispoziție să regândim ce se poate, astfel încât scenariile pentru care înainte nu aveam soluții, acum să fie acoperite. Și un lucru destul de ușor la nivel generic de explicat, sunt capabilități cumpărate care au fost gândite pentru a face anumite lucruri. Ne-am dat seama că unele dintre ele pot să genereze niște date care nu le sunt de folos lor, dar le pot fi de folos capabilităților altor producători care nu au capacitatea de a utiliza astfel de date. Și practic, inginerește, încercăm să ne jucăm cu aceste semnale pentru a acoperi suplimentar ceea ce pentru moment nu avem suficient și nici nu a fost gândit în anii trecuți o astfel de abordare la Ministerul Apărării. Să nu credeți că am dat cu 3 drone jos și am început să dăm cu ele într-o zi de vineri doar pentru că vinerea este post, ci pentru că de 3-4 luni de zile la 2-3 săptămâni încercăm să schimbăm modurile în care acționăm, astfel încât ceea ce am observat că se întâmplă cu aceste drone să aibă o soluție din partea armatei române. Am comandat tot ceea ce este nevoie, ceea ce n-a fost comandat înainte și e limpede de a fi spus. Pentru că războiul cu drone din Ucraina n-a început de o jumătate de an. A început cel puțin de vreo 3 ani din cei 4 ani și jumătate de război. România nu a fost preocupată de a comanda capabilități de luptă antidronă. Am comandat în 3-4 luni de zile toate aceste capabilități, dar până ele vin, nu stăm cu mâinile în buzunar, ci uitați că încercăm diverse, nu reconversii, diverse adaptări a ceea ce noi avem, astfel încât numărul situațiilor cărora să nu ne putem face față să scadă.
1: Haideți să revenim un pic la acea aplicație.
0: E vorba de o aplicație simplă prin care ne-am gândit ca oamenii să-și exprime intenția că participă la un astfel
1: aplicație
0: de...
1: Aplicație pe internet?
0: O aplicație pe un site al MAPN undeva. Așa. Pentru a gestiona sala cât de mare să fie, scaunele cât de multe să fie.
1: Să se înscrie oamenii?
0: Da, nu vrem să facem o prezentare neapărat prin aplicație. Scopul meu este ca specialiștii armatei române în psihologie, în comunicare, să ajungă să le vorbească fizic, față în față oamenilor. Să răspundă la întrebări, să le prezinte un lucru pe care oamenii să-l considere interesant și captivant, considerând eu că dacă oamenii pleacă încântați, fascinați de ceea ce li s-a explicat acolo, sunt vectori care duc mai departe aceste informații de care avem mare nevoie. Dezinformarea există. Este greu ca un ministru al apărării să explică mașina de luptă a infanteriei, un produs costă 10 milioane de euro sau 11 milioane de euro, pentru că omul nu o vede, un spital îl vede, o șosea o vede, un pod îl vede. E frumos, e mare, e nou, e mișcă, are elemente de modernism în el. La o astfel de capabilitate militară nu poți. Există un volum extrem de mare de dezinformare pe care îl observăm la Ministerul Apărării și pe care eu îl consider foarte periculos, însă și prin faptul că există.
1: Deci oricine dorește se va putea
0: să înscrie. Oricine dorește, așa este gândit, oricine dorește se va putea înscrie. Preocuparea și provocarea în aceste zile este să lucrăm la acest material care cu adevărat să fie deștept făcut. Armata română nu a mai intrat în legătură serioasă cu oamenii de când nu se mai făcea armata din 2007. Eu n-am putut să fac armata pentru că atunci când m-am întors de la facultate nu se mai făcea armata. Nu se mai făceau recrutări, nu mai mergeau tinerii la asta pentru asta la discuție cu cadrele militare, cum erau băieții care făceau 18 ani. Cred că este un prim pas bun. Am reușit în acest an să deschidem 7.000 de angajări, ceea ce nu s-a făcut în ultimii 10-15 ani, cred că niciodată. 7.000 de tineri sunt încântați și să știți că este preocupare, este interes. Am vorbit cu colegii mei de la Cluj, unde mă gândeam că e o zonă industrială și unde oamenii mai au

0: serviciu și unde oamenii poate nu sunt interesați să vină la armată și pentru 1800 de posturi s-au înscris vreo 3700 de tineri, ceea ce este un semnal că oamenii simt un pic aderență față de, nu doar de patriotism, ci față pentru ce face armata română.
1: Spun cei care contestă și susținerea României pentru Ucraina în acest război, dar și cei care privesc, să spunem, neutru, dacă se poate asta, tot ce se întâmplă. Dom'le, dar de ce să dăm noi atâția bani pe echipament american, pe echipament german, pe echipament francez? Ce se produce în România, pentru că ați vorbit de revigorarea unor fabrici, unor uzine de armament?
0: Sau că am produs povești. Exista un offset care putea fi stins. Offset era definit ca o obligație a celui care are contract cu armata română să investească în România. Dar nu era o obligație să investească în zona de armament. Dacă aducea un tir de roșii, care valora nu știu câte mii de euro, se stingea din obligația pe care o avea de investit în România. Au fost niște politicieni care au lăsat capul plecați în fața lobby-ului cu vânzare de muniție și de armament în România.
1: Cine?
0: Cine a condus până acum guvernul, Ministerul Apărării, pentru că este o preocupare foarte mare.
1: Din toate guvernele.
0: Din toate guvernele, da. Pentru că eu am văzut o preocupare foarte mare. Contractele la Ministerul Apărării sunt sume mari de bani. De multe ori sunt cu detalii mai puțin cunoscute publicului. Și este o afacere foarte frumoasă pentru câteva firme. Ei bine, acum am schimbat complet, am ras tot obiceiul ăsta și am spus, armata română cumpără de 8 miliarde de euro, uitați ce are nevoie să cumpere, condiția este de a face în România. Avem fabrica de pulberi antamată la Victoria, care se face aici cu cei de la Rheinmetall. Avem mașină de lupta infanterie care se face 60-65% la Mediaș. Avem navele de patrulare și acele vedete de intervenție la scafandrii care se fac la șantierul naval Mangalia 2 Mai. Avem arma de asalt care în CSAT și în Parlament este trecută să se facă la fabrica de arme cu gir. Avem muniția care este obligatoriu trecută să se facă la uzina mecanică SADU. Dacă toate miliardele de euro pe care armata română le-a consumat pentru înzestrare erau trecute obligatoriu cu ca o condiție de a se rostogoli prin Industria Națională de Armament, n-am fi avut astăzi Copaci, acolo unde ar fi trebuit să avem linii de producție. Și da, toate astea poartă un nume. A fost o decizie politică pentru ele. Este un lobby să accepți presiunea prin care o firmă care poate produce echipamente performante doar să vină să ți se livreze. Să vină curierul să aducă la poartă produsul respectiv. Acum am înțeles, am impus că s-a înțeles tot timpul că asta să nu se mai poată întâmpla decât dacă face în România. Și m-am uitat asta și cu inerția de la Ministerul Economiei pentru zona economică, dar este extrem de important din punct de vedere tactic, din punct de vedere militar. Dacă, Doamne ferește, începe un război mâine, Ministrul Apărării nu se poate duce la militar spunându-le că am un contract, uitați la pagina 4, urmează să mi se livreze peste 5 săptămâni. Trebuie să poată decide ca pe teritoriul național, acolo unde există capacități să lucreze pentru armata română, să se întâmple de-a doua zi. A fost o bătaie de joc până acum, a fost o vânzare a intereselor armatei române, a fost o vânzare a intereselor României. Și de asta țipă foarte mulți în jurul programului SAFE. Pentru că, de fapt, le-a arătat o bornă, le-a ridicat un prag pe care ei până acum nu l-au atins niciodată și pe care pe viitor, dacă vor vrea să se eschiveze de el, îl vor vedea acolo, că dumneavoastră le veți arăta la știri, uitați din proiectele din SAFE ce procent se face în România.
1: Vă referiți ce aici la PSD?
0: Da, mă refer la PSD. Ei conduc Industria Națională de Armament și au bătut joc de ea doar pe combinații. Cuvinte grele pe care le spun cu toată deschiderea.
1: Ce înseamnă pe combinații?
0: Oameni puși politic acolo cu scopul de a pune pe butuci multe dintre fabrici ca armata română să ajungă să cumpere de la concurență, să nu mai poată cumpăra din țară.
1: Asta e o acuzație gravă.
0: E o acuzație adevărată, doamnă. Am fost la Ministerul Economiei și am văzut rapoarte de control ale corpului de control acolo și nu trebuie să vadă lumea asta. Trecem pe lângă fabricile de armament din România. Pică-te în cuiala de pe ele. De ce? De multe investiții ce au avut, oamenii de acolo sunt trimiși acasă pentru că nu mai au de lucru. Nu mai au de lucru pentru că nu mai au linii de producție noi. Nu mai au linii de producție noi pentru că nimeni nu a gândit oferirea unui contract de a aduce linii de producție noi. Acum am obligat să vină cu licență, să vină cu tehnologie și să-i forțăm, dacă vreți că e un cuvânt corect, să lucreze cu muncitorii români acolo, care acum nu știu să facă asta. Dar dacă în fabrica de la SADU vine o linie de producție nouă și muncitorii de la SADU vor învăța să lucreze cu acea linie de producție nouă. Asta trebuie făcut. Sunt banii armatei române, sunt banii statului român. De când până când îmi este rușine mie ca stat român să-i spun unui investitor privat de care am nevoie și pe care îl respect, îți dau acești bani dacă vii și produci în România. Uitați că se poate. De ce până acum nu s-a putut?
1: La cât de dur sunteți în discurs, îmi imaginez că nu o să faceți parte alături de PSD din viitorul guvern.
0: Da, nu este iubire reciprocă și nu este PSD cel care stabilește neapărat asta. Suntem într-o situație în care România trebuie să se trezească raportându-se la nu mai repeta greșelile trecutului. Sunt oameni care nu mai au activitate la fabricile de armament. Am fost la uzina mecanică SAD unde m-a impresionat. Oamenii nu mi-au cerut măriri de salariu, oamenii nu mi-au cerut sporuri, mi-au cerut aproape unanim ajutați-ne să avem de lucru. În condițiile în care, la nivel european, nu se mai prea găsesc oameni care să lucreze acolo, România are o valoare pe care i-a dat cu piciorul. Și s-a întâmplat asta pentru că sursa de la Ministerul Apărării, care gestionează aceste contracte, nu a impus ca aceste contracte să se deruleze prin fabricile din România. Și da, acum mai avem o problemă. Am adus contracte prin SAFE, am adus licențe și rețete, tehnologii, trebuie să rezolvăm și cu managementul. Pentru că dacă vom sta 4-5 ani să ronțăim banii ăștia care vin din SAFE și nu vom curăța managementul ca măcar la a doua naștere, la a doua viață, să plece cu un avânt, având contracte și având tehnologie, vom ajunge peste 7-8 ani ca ceea ce deschidem acum să se închidă.
1: Cum puteți să curățați managementul? Că oamenii aia sunt puși acolo.
0: Printr-o decizie politică. Eu vă spun că am dat afară 21 de administratori speciali, cei mai mulți dintre ei au fost din fabricile de armament. Și asta s-a întâmplat joi, luni, PSD mi-a făcut moțiune simplă în Parlament să mă dea jos. Cu asta, cu realitatea asta lucrăm. Vrem să vorbim despre aia asumat sau vrem să ne prefacem? Să nu iau după aia pe cei de la PSD că le plâng de milă celor care sunt în fabricile de armament. Pentru că se duc precum criminalul la locul faptei și se întreabă de ce e așa. Pentru că cu 2, 3, 5 ani în urmă n-am luat o decizie ca cea curajoasă pe care am luat-o noi acum la Ministerul Apărării. Acum, în lunile trecute, până mai când s-a încheiat SAFE.
1: Bun. Oamenii aceia pe care i-ați dat afară, cu siguranță că vor da statul în judecată?
0: Nu vor da, pentru că administratorul special era oarecum o decizie a ministrului și erau oameni puși acolo care aveau 300 de milioane pe lună și care, dați-vă seama că scoteau la imprimantă un raport în fiecare lună, de multe ori nici nu aveau grijă să modifice data. Măcar să scriacă că e pe luna august suma respectivă de bani. Veneau de 5 ori cu luna mai. Că nu-i interesa nici măcar să editeze data de acolo. E o bătaie de joc.
1: Trebuie să oprită. Spuneți unde ați văzut situația asta?
0: La Romaero Băneasa, la, cred că, Carfil sau Făgăraș, dar la Romaero Băneasa am văzut-o sigur, mi-amintesc cazul.
1: Despre situația politică, despre ce se va întâmpla cu viitorul guvern, imediat după o scurtă pauză.

0: Pe gazon, lupta rivalilor. În tribune, duelul fanilor. Rapid, Universitatea Craiova. Derby total. Astăzi, în direct la Digi Sport.
1: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Continuăm discuția cu domnul Radu Miruță, vicepremier, ministru al apărării. Domnule ministru, avem promisiunea, mă rog, angajamentul președintelui Nicuș Ciordan că săptămâna viitoare încep iar negocierile pentru formarea noului guvern. Un premier tehnocrat cu miniștri politici. USR ar trebui să facă parte din această formulă guvernamentală?
1: Eu aș fi un ipocrit să vă spun că după ce am fost în trei ministere și am văzut cât de mult loc de a face bine există în Guvernul României, nu avem energie și putere de a continua planul ăsta. Există o îngrijorare că această curățenie pe care USR a început o deranjează. Și cei pe care i-am deranjat își doresc ca USR să nu mai continue asta. Amintiți-vă că guvernul ăsta a început să se destrame de când am început să ajungem a afecta din guvern interesele pe care PSD le avea. Sigur că e o realitate, dar PSD nu mai poartă pălăria aia mare pe cap. Trăiește dintr-o inerție a voturilor de acum 20 de ani, de la pe vremea lui Iliescu. PSD a luat 20 ceva%. Nu te poți comporta cu 20 ceva% ca și cum ai conduce singur acest guvern. Este nevoie de a se face un guvern nou. Este nevoie de a fi un guvern cu puteri depline. Dar în ultimele 4 luni, guvernul ăsta interimar nu a avut miniștri care și-au pus picioarele pe masă și a așteptat să treacă interimatul, ci a avut niște oameni care au muncit și care au arătat că interesele României sunt duse mai departe cu multă pricepere, cu multă seriozitate. PSD s-ar fi așteptat ca după ce iese din guvern să se sufoce guvernul, să se sufoce țara, să mergem plângând după ei că nu mai poate funcționa România fără ei. Uitați cât de bine a funcționat. Eu la Ministerul Apărării, care e un minister cu 90.000 de oameni și vreo 80.000 de pensionari care tot la minister sunt gestionați, am un singur secretar de stat. La Ministerul Transporturilor, din nou, imensitate de minister, 2 secretari de stat. Și am funcționat 4 luni și am făcut treabă multă. Se poate guverna țara asta cu oameni care nu și-au bătut joc de școală, care n-au făcut școala la apelul bocancilor, care sunt onești, care au curaj să vorbească despre probleme, care nu au vulnerabilități. Da, se poate guverna România și aia trebuie făcut. Cu măsurile guvernului Bolojan, aprobate la nivel fiscal de aceste companii de rating, care au venit și au spus că pe componenta politică România pierde puncte, dar pe componenta fiscală România câștigă
0: deci
1: puncte.
0: Deci un guvern fără PSD?
1: Noi spunem că nu vedem niciun rost de a ne mai pune la masă cu PSD decât dacă vrem să-i păcălim pe români. Este o stagnare dacă nu dat înapoi. Noi nu trăim 200 de ani, doamna Rusă, în România ca să mai pierdem 10 ani și să spunem că mai avem 190 timp să facem lucrurile corect. În fiecare zi în guvernul român trebuie luat o decizie corectă. PSD nu este garantul deciziei corecte pentru români, este garantul deciziei corecte pentru interese. Nu e ca și cum testăm pentru prima oară apele cu PSD acum. Conduc țara asta de 30 de ani sub diverse forme. Și acum au încercat cu o chestie tehnocrată să mascheze indirect tot oameni de-ai PSD pe care să-i numească tehnocrați până în ziua în care și-a mandatul de ministru, după care evident că își duc mai departe interesele astea. România nu are nevoie de asta. Am arătat un an de zile că încep un tratament de igienizare, un tratament de detoxifiere a organismului. Dacă după ce am făcut un an de zile efortul ăsta, da, și oamenii au suportat greu și au dreptate să fie suportat greu, acum când ajungem aproape la punctul de inflexiune să o luăm înspre mai bine, vine un guvern PSD care spală tot efortul ăsta. Mă rog, sper să nu vină, dar ăsta e una dintre variante. Deci noi am spus că susținem rămânerea la guvernare printr-o rotație. E o chestie deschisă, e o chestie onestă, mai sunt, nu știu, 2 ani și jumătate, 3 ani până la următoarele alegeri, proporțional câte voturi a luat PSD, câte voturi a luat PNL, USR, UDMR, împărțim această perioadă la proporția voturilor obținute și guvernăm doar noi perioada respectivă, doar PSD perioada cealaltă. De ce nu se vrea nici măcar asta? Și mai e o întrebare la care PSD nu răspunde. Ce îl îndreptățește pe PSD ca de unul singur, cu 20%, să conducă această țară? Încearcă tot felul de contorsiuni prin Parlament, cu resturi de parlamentari, de la tot felul de partide, despre care vorbeau înainte tot felul de lucruri. Imaginați-vă un CSAT cu membrii care sunt pro-Federația Rusă. Eu am văzut în Parlament discursuri năucitoare despre de ce să nu se înzestreze armata română. Dar ce am vrea să vorbim în limba rusă? Și vrem să le dăm acestor oameni putere într-o perioadă în care este un război la graniță.
0: Vă referiți la un eventual guvern PSD Aur?
1: PSD Aur! Că pleacă unii de la Aur. Ești parlamentar Aur acum. Ce crezi că dacă îți dai demisia de la Aur doar pentru a-ți face un grup parlamentar, ești alt om? Tot omul ăla ești. Dacă ții o altă haină pe tine, mâine ești o altă persoană, schimbi creierul, același om ești.
2: România nu cred că are nevoie de asta. Noi ne uităm deschis la această situație. Este o problemă cu mai multe componente. Cea mai bună aranjare a acestor componente într-un mod echitabil pentru toată lumea este a împărți perioada pe care o mai avem până la următoarele alegeri proporțional la voturile pe care aceste două tabere le-au obținut.
0: Și odată să guverneze PSD pentru o anumită perioadă cu sprijinul
2: guvernează PSD cu miniștrii PSD,
0: da,
2: cu toate deciziile la PSD, după care înainte de care guvernăm noi.
0: Deci întâi să vină o guvernare PNL, USR, UDMR?
2: Deci, PSD a spus la un moment dat că acceptă această împărțire în apelor. PNL, USR, UDMR guvernează o perioadă, PSD guvernează o perioadă. Inițial spuneau că nu sunt de acord, după care l-am auzit pe domnul președinte Grindeanu că este de acord, dar vrea să înceapă dumnealor primii. Dar ce recomandă pe neserios să spună că e serios? Pentru că am ajuns în situația asta că PSD nu s-a ținut de promisiune. Noi ne-am ținut de promisiune și suntem singurii care nu putem fi acuzați de asta. Continuăm această guvernare, aceste două, trei partide politice și noi ne ridicăm singuri de pe scaun atunci când arată ceasul că a venit ziua să vină Partidul Social Democrat. Dar nu se poate ca PSD să aibă satisfacție completă. A vrut fără Bolojan, fără USR, a pus sara asta pe butuș 4 luni, acum vrea să anuleze decizii pe care guvernul le-a luat, din care au făcut și ei parte. E o nebunie ce se întâmplă. Auzeam pe miniștrii PSD că luptă, că se duc la Comisia Europeană să continue termocentralele pe bază de cărbune. Nu s-a dus unul. Nu s-a luat unul la trântă cu Comisia Europeană pentru aceste momente. Guvernul Bolojan vinerea trecută a luat o hotărâre de guvern să continue termocentrala de la Turceni și cele de la Craiova. Cel care se uită rațional la cum arată lucrurile în țara asta.
0: Concret, veți fi chemați săptămâna viitoare, probabil marți, la Cotroceni de către președintele Nicușor Dan și acolo, probabil președintele vă va propune o formulă guvernamentală.
2: Domnul Rus, în funcție de ce vă propune domnul președinte, datele pe care le-am avut până acum au fost consultări de-a lungul timpului în care președintele Dominic Friță a fost invitat. În discuțiile purtate până de când n-au mai fost de, nu știu, 2 săptămâni, lucrurile așa au fost. Dacă domnul președinte ne va chema și va propune altceva, ne vom raporta la acel altceva. Însă ceea ce avem acum ca variabile controlabile pe masă, așa arată.
0: Excludeți o guvernare comună cu PSD, dumneavoastră cu PSD. Ați da votul în Parlament, dacă președintele vă cere, ați da votul în Parlament unui premier tehnocrat cu miniștri politici? E o variantă, repet, enunțată public de către președintele Nicușor Dan.
2: Cu miniștri PSD?
0: Miniștri politici, a spus.
2: Bun, dar miniștrii politici se încadrează și la ceea ce am explicat eu mai devreme. PNL, USR, UDMR, PSD. Nu în aceeași încăpere. Nu este vorba despre a ne interesa să mai fim noi în guvern sau nu. Este vorba despre ceea ce m-am lămurit extrem de limpede că trebuie făcut în aceste ministere. În aceste ministere trebuie făcută curățenie. Curățenia doare. PSD nu vrea să simtă durerea curățeniei, pentru că este autorul dezordinii. Și atunci nu văd cum ar putea noi să mergem în fața oamenilor și să spunem că am mai încălzit o ciorbă care oricum până seara se va dovedi stricată. Haideți să avem odată curajul de a face lucrurile serios în țara asta. România nu e o țară săracă. România nu e o țară izolată. România nu e o țară cu oameni proști. România nu e o țară poziționată geografic prost. România are toate aceste atribute la modul pozitiv. De ce nu reușim să extragem din aceste valori ale țării noastre bine pentru populație? Pentru că la mijloc este un strat politic. Un strat politic toxic, care are de cele mai multe ori azimutul spre a-și mulțumi diverse clientele. Nu poate țara asta să-și consume resursele pentru a mulțumi o clientelă. Țara asta trebuie să-și consume resursele pentru ca oamenii să simtă că trăiesc într-o țară despre care învață copiii la geografie, că avem și petrol și sare și apă și păduri și așa mai departe.
0: Mă, le extrageți cu totul din această ecuație pe președintele Nicușor Dan, la ce mod? Pare că președintele nu vede lucrurile pe care le vedeți dumneavoastră la PSD.
2: Eu nu știu cum vede domnul președinte lucrurile la Partidul Social Democrat. Eu vă spun cum le văd eu, vă spun cum le vede USR, că este o decizie pe care am luat-o la nivelul conducerii partidului și vă spun argumentele pentru care eu văd așa asta. Unde este binele văzut la PSD dacă oamenii din țară spun că România nu merge într-o direcție bună, nu știu ce procent? Că nu e ca și cum mașina asta s-a trezit pe stradă astăzi. E o mașină condusă de 25, de 30 de ani, când ba șofer, ba mecanic, ba proprietar, ba la ITP, a fost PSD. Păi mașina asta acum brusc, tot cum PSD, se dă de 3 ori peste cap și se transformă în avion?
0: Din ce îmi spuneți, este exclus să votați, în opinia dumneavoastră, un guvern din care face deci, parte Partidul Social-Democrat.
2: Pe ceea ce noi am avut până acum la dispoziție, aceasta este decizia USR. Dacă domnul președinte va aduce altceva nou, vom lua un răgaz de o jumătate de zi și ne vom raporta la cum arată acest ceva ipotetic nou.
0: În scenariul pe care dumneavoastră, în propunerea pe care ați formulat-o, știu că la un moment dat ați evocat și varianta ca premierul să rămână stabil, adică să
2: asta,
0: se schimbe
2: asta
0: doar...
2: nu este o decizie care a fost luată la USR, este o analiză pe care eu am făcut-o răspunzând la următorul lucru. Agențiile de rating ne depunctează pentru instabilitatea politică. Dacă rămâne premierul, care este un om non-politic, asupra miniștrilor politici, care sunt o tură PSD, o tură USR, PNL, UDMR, se răspunde, unul, la stabilitate și, doi, este și o garanție a gestionării unor măsuri. Pentru că, dacă este un premier cu echipa USR, PNL, UDMR, care știe că va rămâne și cu echipa PSD, are tot interesul să gestioneze lucrurile, astfel încât și în a doua parte a mandatului, acestea să continue, chiar dacă miniștrii sunt PSD. Este un lucru la care eu m-am gândit pentru a debloca un pic blocajul în care pare că ne aflăm. Rotativă nu, premier tehnocrat cu asta nu, dar de fapt nu rămâne decât un singur răspuns, PSD vrea doar el și ne preface cu restul de prin Parlament și cu trădători. Nu se dezvoltă țara așa.
0: Ce se va întâmpla la partidul dumneavoastră? Credeți că după ce își pierde mandatul de primar Dominic Fritz va rămâne în continuare președintele USR?
2: Da, pentru că ceea ce s-a întâmplat este o mare nedreptate care a ajuns să unească partidul. Acum partidul simte că i s-a făcut o mare nedreptate, s-a făcut un abuz și este o reacție de protecție autoimună. Când simți o nedreptate, te unești. Oameni care n-aveau prea multe legături cu conducerea partidului, îmi scriu și mie, merg și eu prin țară, dom'le, nu se poate să stăm indiferenți în fața unui astfel de abuz. Pentru că dacă există un astfel de instrument în statul român care ia cu penseta cât un om și îl scoate din jocul politic cu toate că oamenii îl votează, periculos este faptul că acest instrument există. Azi a fost Fritz. Mâine poate să fie Miruță, poate să fie Ruse, poate să fie alți oameni care au alte atribuții în statul ăsta. Nu putem pretinde în 2026 că vrem și NATO, vrem și în OCDE, vrem și fonduri de la Uniunea Europeană și noi ne reglăm conturile la nivel politic prin astfel de instrumente. Mecanismul prin care asta a ajuns în Parlament a fost o ilegalitate. Sunt în Parlament de 6 ani. Se trece prin comisii. În comisii n-a existat textul ăsta. După ce s-au ridicat parlamentarii de la calculator, s-a introdus un text și brusc ne-am trezit cu el în față, ca și cum ar fi trecut prin fața parlamentarilor. Este o dovadă evidentă de o luptă, indiferent de legalitate și de arme, împotriva unor oponenți politici. E periculos.
0: Păi cine e la butoane? Cine e cel care manevrează pe
2: doamna Ruse, nu știu. Mă vedeți un om foarte deschis și foarte asumat. Nu am văzut vreun CNP al vreunui om care este la astfel de butoane.
0: E Nicușor Dan?
2: Nu cred.
0: E Lucian Pahonțu?
2: Nu știu să aibă astfel de atribuții. N-aș vedea unde ar putea să aibă domnul Pahonțu astfel de atribuții.
0: Acum începeți cu atribuțiile. Ați văzut ancheta Reporter? Ați văzut?
2: V-am spus că nu știu dacă este un om, dacă sunt mai mulți oameni, dacă sunt grupuri de interese. Nu știu cum se dezvoltă un astfel de lucru al cărui efect îl văd.
0: Sunteți dezamăgit de Nicușor Dan?
2: Nu. Este președintele României, eu nu pot fi dezamăgit ca ministru al apărării de președintele României.
0: Ca cetățean Miruță, lider politic Miruță și bănuiesc votant de Nicușor Dan Miruță.
2: Votant și susținător și asumat și manifestat. Pot să spun doar că mi-aș dori ca să se pună mai concret punctul pe cei care sunt vinovați.
0: Adică?
2: Mi-aș dori să se pună mai concret degetul pe cei care sunt vinovați. Țara asta merge cum merge pentru că niște oameni greșesc. Nu se poate ca vina să fie colectivă. Trebuie ca niște oameni să mai plătească atunci când greșesc. Însă domnul președinte are într-adevăr un parlament compus foarte complicat. Domnul președinte doar cu USR și cu PNL nu poate să obțină o majoritate.
0: Da, vrea?
2: Nu știu dacă vrea. Este președintele României, nu este președintele unui partid politic. Așa arată Parlamentul astăzi. Că din împărțirea acestui Parlament ar putea să fie punctate mai concret niște lucruri, este un aspect care pe mine m-ar mulțumi.
0: Nu mai avem timp, ați aștepta ca domnul președinte să spună PSD-ului niște lucruri în față?
2: Și PSD-ului când greșește, și USR-ului când greșește, și PNL-ului când greșește.
0: Mulțumesc foarte mult, Radu Miruță. Scurtă pauză de publicitate, revenim alături de

ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
3: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
4: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
5: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
4: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.
6: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.

0: PSD este o declarație pe care a făcut-o aici, în exclusivitate la Digi24, ministrul apărării Radu Miruță. Declarație importantă și o să vedeți imediat ce spune ministrul Miruță, pentru că se reiau consultările de la Cotroceni pentru desemnarea unui premier. Președintele Nicușor Dan spune că imediat după 1 septembrie va chema partidele și va exista o propunere. Nicușor Dan spune că nu vede susținere pentru un guvern de tehnocrați și că cel mai probabil miniștrii vor fi politici.
1: Când anume veți desemna un nou premier și dacă, după părerea dumneavoastră, are șansă de majoritate un premier independent sau unul politic?
2: Conștientizăm cu toții că ar fi fost bine ca varianta Tomac să treacă acum 3 sau 4 luni, când a fost, să nu facem toate această echilibristică cu Parlamentul, cu sesiunea extraordinară. După cele două nominalizări, am realizat că nu există șanse de majoritate pe perioada vacanței parlamentare și atunci, inclusiv din perspectiva agențiilor de rating care urmau să vină să evalueze România, ar fi fost tare nefericit ca știrile din presa globală să fie al treilea guvern n-a fost investit, al patrulea guvern n-a fost investit în România. Asta e motivul pentru care pe lunile iulie-august, în afară de discuții permanente, ca să spun, cu partidele politice, n-am făcut o desemnare. Acum, imediat la 1 septembrie, o să avem o nouă consultare, o să vedem formală sau informală și eu cred că vom găsi o majoritate pentru un guvern care să fie stabil. În acest moment, nu văd susținere pentru un guvern cu miniștri tehnocrați. Deci, este mult mai probabil un guvern cu miniștri politici. Despre prim-ministru...
0: Miniștrii vor fi politici, foarte probabil, spune președintele Nicușor Dan, dar nu spune din partea cărui partid. Cine va desemna miniștrii în acest guvern? O să vedeți imediat și replica lui Ilie Bolojan, președintele PNL. Analizăm scenariile în această seară alături de invitații mei, domnul Ion Meioniță, jurnalist, și domnul Eusebiu Slăvitescu, analist politic. Mulțumesc foarte mult pentru prezență, domnilor.
3: Bună seara.
0: Ion Meioniță, președintele, sigur pe el, așa mi s-a părut, nu l-am mai văzut de mult așa. Săptămâna viitoare, sursele noastre spun că marți ar urma să fie partidele la Cotroceni și nominalizare cu miniștri politici. Dar care e componența politică a guvernului?
4: Va fi un guvern structurat pe componența PSD. PSD va da structura acestui guvern și cine se alătură, cine vine alături de PSD. Cei din celelalte grupuri astea semi-independente, libere, nelibere, UDMR-ul și ce mai strânge. S-ar putea să facă o majoritate. Aripa din PNL, care joacă cu PSD de la început, s-ar putea să adune. Cred că ăsta este scenariul și atunci intrăm într-o... avem și o parte bună a medaliei. Dacă rămâne așa, bineînțeles, cu PSD la guvernare să-și asume rezultatele, ce a făcut în vara asta, vorba aia ce ai făcut astă vară, și cu o opoziție care să fie și altă opoziție decât AUR, adică să mai fie o opoziție în Parlament, opoziție europeană cu adevărat, pro-reformă. Și atunci se clarifică întrucâtva spectru politic. Și până la urmă ajungem să avem un guvern. Ceea ce este foarte clar și pentru celelalte partide, nu mai ai resurse să mai duci un provizorat, că nu e nici interimat, măcar e un guvern demis, care a depășit toate termenele constituționale. Deci acest provizorat și-a epuizat resursele, nu mai poate continua în niciun fel, că n-are ce face, pur și simplu, n-are cum să elaboreze niciun proiect de lege și mai nou după ce s-a masacru din justiție și măcar o hotărâre de guvern nu poate să dea acest guvern demis. Atare care este nevoie și cred că toată lumea înțelege chestia asta, s-ar putea să fie mai multe voturi care să vină pentru o formulă guvernamentală, indiferent de declarațiile puse pe masă, că asta e, până la urmă vor fi convinși mulți parlamentari să voteze un asemenea guvern. Dacă nu vor fi și alte discuții, dar cred că e puțin probabil să avem alt scenariu decât un guvern condus de PSD, dacă, nu direct, nu neapărat direct cu ministrul premier din PSD, că domnul Grindeanu nu vrea să fie premier și scapă și de responsabilitatea asta, are un noroc fenomenal omul ăsta, nici măcar acum
0: nu
4: ajunge.
0: Nu e cu norocul și îl face și omul? Adică are și
4: ajutor? Și face domnule, dar și conjunctura. Sunt unii, au avut noroc, ce să spun. Uite, nu vrea să ajungă premier și n-ajunge. Alții se bat să ajungă și n-ajung.
0: Eusebiu Slăvitescu, păi și atunci ce a rezolvat președintele Nicu Șordan? Adică, în afară de faptul că hai să presupunem că a vrut să scape de Ilie Bolojan, 2 luni România a stat cu acest tip de guvern, am văzut ce s-a întâmplat, am văzut și efectul asupra PNR, am văzut toate implicațiile politice, dar după toată povestea asta să ajungi tot la un guvern dominat de PSD, unde e câștigul președintelui în toată povestea asta?
3: Bună seara, în primul rând și mulțumesc pentru invitație. Ce este nou acum? Probabil că cei de la UDMR se vor alătura acestui demers PSD, pentru că nu vorbim despre un guvern sau un premier independent sau tehnocrat. Aia oricum era o idee proastă. Avem decizii prea importante pentru un guvern tehnocrat care ar fi îmbrăcat totuși o formă a PSD-ului, să fim foarte sinceri. Deci dacă UDMR se alătură acestui demers, atunci lucrurile sunt destul de sau aproape sigure pentru PSD. Ce s-a schimbat pentru președintele Dan? De ce a așteptat atât de mult? Nu-mi dau seama. Eu am încetat de câteva săptămâni, dacă nu chiar luni, să mai înțeleg ce face, ce vrea și mai ales în ce direcție mai merge domnul președinte Dan. El oricum nu mai are cu cine să vorbească prea mult în Parlament. A rupt toate podurile cu PNL, da? Alături de justiție și modul brutal cum a intrat cu ciocanul prin numirea domnului Veștea, nu mai poți colabora cu președintele care a încercat să-ți rupă partidul. Cu USR lucrurile probabil nu pot mai continua, mai ales că merg în tandem cu cei de la PNL. Deci singura casă unde Nicușor Dan mai este primit pentru moment în continuare este PSD. Și uitați-vă, de luni de zile tandemul acesta merge foarte bine. PSD, Nicușor Dan. Și cu ajutor în stânga și dreapta. Deci probabil noutatea este că au găsit acele 233 de voturi pentru a merge în mod asumat și cu miniștrii politici, ceea ce este oricum mai bine față de ce avem acum, exact cum spunea domnul Ioniță mai devreme. Nu putem să continuăm așa, mai ales după ce justiția a masacrat toate hotărârile. Deci avem nevoie de un guvern. Să vedem. Cel mai probabil are siguranța că va reuși să strângă cele 233 de voturi. Până la urmă, ei ne-au băgat în haosul acesta, da? PNL, PSD, anterior. PSD-ul să ne scoată acum. PNL a încercat, nu s-a putut. Cu nicio reformă nu s-a putut, pentru că nu s-a vrut. Să-i vedem pe cei de la PSD, pentru că problemele rămân aceleași. Chiar sunt curios ce vor propune, ce vor pune pe masă, pentru că în toate aceste luni de zile doar au aruncat cu noroi în fiecare seară la televizor, dar soluții nu au propus, cum este, de exemplu, legea salarizării. Pierdem aproape 1 miliard de euro pentru că suntem incapabili să votăm împreună, să găsim o majoritate în Parlament pentru această lege. Că legea este mai bună, că legea este mai rea, este singura pe masă. Vă reamintesc că PSD a deținut portofoliul muncii mai mulți, sau mă rog, în ultimii ani de zile, fără să vină cu o propunere. De ce? Pentru că nu vor să schimbe. Legea curentă, regimul actual, cu tot felul de cârpituri, de excepții, de privilegii, este perfectă pentru ei, pentru că hrănește o bună parte din clientela lor.
0: Totuși, cum va funcționa, Ion Meioniță, acest guvern? Da, hai să presupunem că voturile sunt, or să se adune, exact cum ați numărat mai devreme, se mai adună de acolo un pic, de acolo un pic, de dincolo un pic, cine era nerespectabil înainte devine brusc respectabil, că votul, nu-i așa, nu are miros. Dar după aia ce se întâmplă? Că am mai văzut de-a lungul timpului guverne cu majoritate din asta fragilă. Președintele, sigur, trece de acest hop. Va fi investit un guvern, dar guvernul ăsta trebuie să guverneze, că România n-a ieșit din criză. Mai departe, ce se întâmplă?
4: Nu se teme PSD că vine cineva să depună o moțiune, adică că poate să depună cineva o moțiune de cenzură, dar că nu va trece. Nu se teme că va trece. Pentru că dacă își asigură această majoritate, o cam bate în cuie. E la guvernare. Știe cum să ungă roțile guvernării, astfel încât lucrurile să meargă. Rar a avut probleme PSD majore. S-a întâmplat, și asta, dar de când s-a obișnuit să aibă majorități din astea foarte bune de pe vremea USL-ului de străvechime, PSD știe că odată ajuns la guvernare, e greu să-l dai jos. El dă jos guverne. El a dat jos guverne. Știe să și fidelizeze diversi parlamentari, să dea funcții, toți au nepoți, nepoate, au rude.
0: Deci ne putem aștepta ca PSD să stea 2 ani la guvernare dacă asta vrea, până la alegeri?
4: De ce nu? De ce nu? Cine să-l dea jos? N-are cine și cine are interes să-l dea jos, până la urmă, că într-adevăr a torpilat vara asta, adică nu vara asta, din ultimele, de la începutul anului, de când s-a pus problema, deci criza politică a început în momentul în care s-a pus problema reformei pensiilor speciale. Atunci s-a rupt lanțul și PSD a tot încercat să oprească fiecare dintre aceste reforme. Când a văzut că Bolojan e hotărât să înainteze proiectele de lege, a dat jos guvernul, numai. Dar acum va fi la guvernare și atunci va trebui să găsească ceva, să vândă ceva populației. Că dacă vine cu legea salarizării cu anvelopă plus 12 miliarde sau plus 20 de miliarde față de cât e prevăzut, sigur că înseamnă faliment curat. Adică nimeni nu-ți va mai împrumuta un ban să plătești salariile și pensiile acum. În plată.
0: Vă așteptați ca PSD să facă asta? Bănuiesc că cei de la PSD sunt conștienți.
4: Dar au făcut-o
0: ei
4: de câteva ori.
0: Au făcut-o, dar de data asta situația e mult prea gravă.
4: Dar au făcut-o în buza alegerilor în 2024. Au crescut salariile cu 23% în sistemul bugetar înainte de alegeri. 23%, și atunci nu era inflație 10%.
0: Și cu toate astea au pierdut alegerile. Ce spune Ilie Bolojan? Premierul actual nu exclude varianta alegerilor anticipate, asta în ipoteza în care nu se poate contura o formulă de guvernare, dacă nu există altă, repet, soluție și nu se poate ieși din blocajul politic. Totuși, în contextul pentru formarea noului guvern, el spune că PNL în acest moment își menține propunerea privind Sigrid Mureșan pentru șefia guvernului, un interviu pe care premierul l-a dat la Prima News. Să vedem declarația.
5: Partidul Național Liberal are o decizie luată anterior și anume de a-l propune pe Sigrid Mureșan ca premier împreună cu USR și UDMR. Nu am luat o altă decizie de atunci pentru că nu au mai fost consultări oficiale. De asemenea, o decizie pe care am avut-o este că nu vom participa într-un guvern cu PSD și în această situație PNL va intra în opoziție dacă s-ar ajunge acolo. Condițiile în care se va menține situația de blocaj, formula prevăzută de Constituție și valabilă în toate sistemele democratice sunt alegerile anticipate. Dacă nu se va găsi o formulă de genul acesta, este singura formulă pe care Constituția noastră o prevede.
0: Și Ilie Bolojan admite că totuși alegerile anticipate ar fi un dezastru pentru România, dar Eusebiu Slăvitescu, e o declarație într-adevăr pe care Ilie Bolojan a făcut-o în urmă cu 2 zile. Acolo enumera UDMR. Din informațiile existente până în acest moment, UDMR a trecut deja de partea cealaltă, e alături de Partidul Social Democrat. Deci în momentul ăsta Ilie Bolojan se poate baza doar pe USR. Probabil că l-așteaptă opoziția, nu?
3: Da. Și foarte bine face. foarte bine face, în tandem cu USR, o opoziție făcută cum trebuie, cu o comunicare bună, îl pune într-o poziție foarte bună, e părerea mea, posibil să greșesc, să-l pună în poziție foarte bună pentru următoarele alegeri legislative și cine știe, cel puțin la cum arată acum sondajele, lucrurile pot arăta destul de bine și pentru USR și pentru PNL. Eu aș fi vrut alegeri anticipate acum. Nu înțeleg de ce în România acest subiect este cumva tabu. Ne întoarcem la popor. Tocmai alegerile sunt acest mecanism care corectează acest drum permanent al democrației. Dacă nu mai merg lucrurile într-un sens, foarte bine, ne întoarcem la popor. Nu vor să se întoarcă la popor pentru două motive. În primul rând, PSD probabil și-ar înjumătăți mandatele. Este probabil ultimul legislativ unde PSD mai are atât de multe mandate și își permite să facă jocul pe care îl vedem de câteva luni de zile. Iar al doilea motiv, foarte puțin parlamentari ar da postul așa de bună voie știind că foarte mulți dintre ei nu vor mai fi aleși. Despre asta cred că este vorba. Ar fi fost foarte bune alegerile. În orice caz, cu PSD la putere, alături de UDMR sau cine vor ei, cred că domnul Bolojan alături de USR au suficient material pentru a face campanie din a doua zi după ce guvernul a fost investit. Și aici trebuie mers în teritoriu întotdeauna. Uitați-vă la opoziția din Parlament astăzi. Merg în teritoriu. Politicienii noștri de la București fac o politică instituțională, pur instituțională. La Cotroceni, Victoria și în studiourile TV.
0: Fix o să vă arătăm imaginile astăzi, pentru că în timp ce, exact așa cum remarcați, se discută la București intens despre formarea guvernului, o să vedeți că Aur și Călin Georgescu merg în teritoriu și se întâlnesc cu oamenii. Să vedem ce strategie are Aur, pentru că Ion Meoniță astăzi un comunicat al partidului anunța, după întâlnirea conducerii Aur, că partidul vrea alegeri anticipate. E toată povestea asta cu anticipatele doar o declarație, rămâne doar la nivel de declarație? Se pot face sau nu se pot face anticipate în România?
4: E o declarație politică. Că se fac bine, că nu se fac chiar bine. Nu dăunează niciun fel să faci declarații de tipul ăsta. Din contră, Aur este în campanie electorală de la alegeri încoace. N-a pierdut timpul. Vedeți că umblă prin țară și speculează fiecare moment. A avut și vânt în pânze pentru că guvernarea s-a rupt și atunci au toate motivele să jubileze. Iar ceilalți, într-adevăr, stau prin birouri. Din păcate pentru ei și pentru democrația românească, pentru că este nevoie, într-adevăr, de o dezbatere electorală adevărată și nu de jocuri de culise. Iar noi ne-am obișnuit cu jocuri de culise. Până la urmă, vedem că Nicușor Dan, președintele, și acum regretă că nu este domnul Tomac premier. A spus-o chiar acum două zile că ce bine ar fi fost să fie domnul Tomac să primească voturile atunci. Deci își dorește, vedem în continuare, să-l nominalizeze, probabil, și nu excludem nici această variantă. Să
0: ne întoarcem iar la Eugen
4: Dacă
0: Tomac.
4: Dacă își dorește atât de mult.
0: N-a fost ridicol suficient momentul.
4: Când l-ați văzut pe președinte să se răzgândească vreodată? Să schimbe opinia. Eu nu l-am văzut să schimbe opinia. Dacă și-a format o opinie, am văzut că merge până în pânzele albe. S-ar putea să vină din nou și să se bazeze tocmai pe acest lucru. Ar fi al doilea guvern care, propunere de guvern, care ar cădea în Parlament. Și atunci, într-adevăr, ar intra în logica cealaltă alegerilor anticipate, ceea ce mulți parlamentari nu-și doresc. Deci ar putea să fie o pârghie și asta, să vină, nu las rupă Tomac atunci, lasă că vi-l aduc din nou. Mă rog, e o variantă. Nu spun că asta are cele mai mari șanse. Poate să gândește și la alte persoane pe care le-ar agrea. Dar e clar, ceea ce a am văzut în ultimul an, că își dorește o colaborare foarte strânsă cu PSD, că dintre toate partidele se bazează pe PSD și că vrea să dea această guvernare PSD mai puțin domnului Grindeanu. Adică și aici există o înțelegere. Nu mă nominaliza, te rog foarte mult, iartă-mă, dar nu mă nominaliza, pune un alt personaj asupra căruia cădem de acord, dar nu mă pune pe mine, cred eu, spune domnul Grindeanu la întâlnirile pe care le are cu președinte.
0: O tăcere suspectă din partea Partidului Social Democrat după anunțul președintelui, pentru că știm cu toții că PSD și-a dorit foarte tare formarea unui guvern. După ce a făcut anunțul Nicușor Dan, dinspre Partidul Social Democrat se tace și se tace vârtos. Socialdemocrații se întâlnesc mâine, au ședință mâine.
4: Se tace, dar listele de miniștri sunt aproape gata.
0: Sunt aproape gata,
4: da,
0: nu?
4: Da.
0: Păi orice partid serios știe.
4: Sigur,
0: să
4: când
0: pregătește.
4: Sigur, când ai cadre bine pregătite,
0: exact.
4: Doar pui pionii pe tablă. Da, cred că se cunosc, îi știm, pe cei mai importanți miniștri care vor fi propuși pentru un nou guvern.
0: Totuși, iarăși mă întorc, Eusebiu Slăvitescu, este absurd să discutăm despre un guvern cu un tehnocrat și guvernul să fie dominat de Partidul Social Democrat. Totuși, nimic, sau mă rog, hai să presupunem, forța parlamentară a PSD nu îndreptățește partidul să ajungă la guvernare. Fără sprijinul lui Nicușor Dan, fără dorința lui Nicușor Dan, nu se poate acest lucru. Încă nu-mi dau seama care-i câștigul președintelui, poate că are un plan. Susținătorii lui spun întotdeauna, președintele Nicușor Dan gândește multidimensional, are planuri, are 200 de planuri pe care le suprapune, poate că ceva o ieși din toată povestea asta. Ce știm în acest moment? Știm că președintele vrea un premier tehnocrat, că foarte probabil guvernul va fi format în jurul Partidului Social Democrat. PSD deocamdată tace, cum am spus, mâine au ședință la Sinaia ca să stabilească mandatul cu care vor merge la Cotroceni, însă lucrurile par, din perspectiva asta, încheiate. Premier tehnocrat, cum s-o fi numit el, Tomac, sau cum, cred că nici nu mai contează, cu un guvern dominat de PSD, probabil că în acest guvern va intra și UDMR, și cine știe, poate reprezentanți, nu știu, ai partidului lui Victor Ponta, ai unei aripi din AUR, dacă ea se va desprinde și va vota acest guvern. Și
4: Tuma din PNL.
0: Aripa Tuma din PNL. Și o să avem, spre exemplu, o variantă pe care o evoca mai devreme ministrul Miruță, un CSAT în care te vei trezi cu oameni care au avut poziții pe față pro-ruse sau împotriva Ucrainei.
3: Foloseați dumneavoastră cuvântul absurd mai devreme. Noi trăim de câțiva ani de zile în absurd în România, din păcate. Deci asta este doar o continuare a ceea ce am trăit și probabil vom mai trăi, cel puțin până la următoarele alegeri. Da, vă asigur că mâine, după consultările, după ședința de la PSD, vom auzi că toată lumea a votat să susțină numele care va fi anunțat de președintele Dan, inclusiv Eugen Tomac, vechea noua numire, nu-i așa? Iar domnul Tomac nu are absolut nicio legitimitate. Iar dacă el face prostii în guvernare, să presupunem, nu ne dorim, care ar fi costul politic al domnului Tomac? Zero. Nu ar plăti cu nimic. Da? Iar când ai decizie atât de mare, deficitul structural, când vorbim de PNRR-ul eșuat, mă rog, o parte din el eșuat, când avem un război la graniță, când avem decizii atât de importante de făcut, să pui un om căruia îi lipsește legitimitate, îmi pare rău, este o greșeală. Mai ales dacă face tâmpenii, nimeni nu va putea să-l tragă de mână niciodată pe domnul Eugen Tomac. Sau poate să fie chiar alt nume. Cel mai probabil este aceeași formulă pe care o încearcă PSD să o impună de câteva luni de zile, un guvern care să nu poarte culoarea, să nu aibă culoarea roșu direct, să poartă alt hram, dar în spate jocurile să fie făcute așa cum sunt obișnuiți sau cum au făcut atât de mulți ani cu PNL, în spate făcute în culise tot de PSD. Este același lucru pe care îl fac domnii de la PSD de foarte mult timp.
0: Paradoxal, președintele ar fi trebuit să aibă în această ecuație măcar un partener stabil și nu mă refer la Partidul Social Democrat și nu mă refer desigur la Partidul Național Liberal, cel grupat în jurul lui Ilie Bolojan, ci la cei de la USR. Pentru că acesta a fost partidul din care, pe care Nicușor Dan până la urmă l-a creat și din care a plecat, dar care a fost alături în permanență. În acest moment, nici măcar USR nu mai stă lângă președinte. Dacă președintele ia în calcul și a cerut de-a lungul timpului, pe perioada acestei crize, le-a cerut celor de la USR să voteze inclusiv guvernul Veștea, de data aceasta președintele, șeful statului, se lovește de un refuz ferm din partea liderilor USR, nu vor vota o formulă guvernamentală în jurul Partidului Social Democrat, declarațiile ministrului Radu Miruță, făcute aici la Digi24.
6: Există o îngrijorare că această curățenie pe care USR a început o deranjează. Și cei pe care i-am deranjat își doresc ca USR să nu mai continue asta. Amintiți-vă că guvernul ăsta a început să se destrame de când am început să ajungem a afecta din guvern interesele pe care PSD le avea. România câștigă
0: deci
6: puncte.
0: Deci un guvern fără PSD?
6: Noi spunem că nu vedem niciun rost de a ne mai pune la masă cu PSD decât dacă vrem să-i păcălim pe români. Este o stagnare dacă nu dat înapoi. PSD nu este garantul deciziei corecte pentru români, este garantul deciziei corecte pentru interese. Nu e ca și cum testăm pentru prima oară apele cu PSD acum. Conduc țara asta de 30 de ani sub diverse forme. Și acum au încercat cu o chestie tehnocrată să mascheze indirect tot oameni de PSD pe care să-i numească tehnocrați până în ziua în care și-a mandatul de ministru, după care evident că își duc mai departe interesele astea.
0: Sunteți dezamăgit de Nicușor Dan?
6: Nu. Este președintele României, eu nu pot fi dezamăgit ca ministru al apărării de președintele României. Însă domnul președinte are într-adevăr un parlament compus foarte complicat.

0: Asta a fost lucrarea de la început și în momentul în care PNL a refuzat acest lucru, a refuzat să se mai întoarcă la vechiul USL de pe vremuri, gloriosul USL de pe vremuri, a început să primească tot felul de lovituri de măciucă. Aripa veștea, congresele anulate în justiție, punerea unor oameni importanți din partid sub acuzare. Lovituri.
1: Inclusiv anularea hotărârilor de guvern.
0: Anularea hotărârilor de guvern.
1: Pe Ilie Bolojan.
0: Același lucru s-a întâmplat cu, ca să vezi, coincidență. Dom'le, ce coincidențe. Deci cu PNL s-a întâmplat, s-a întâmplat și cu USR. Cum a zis că nu votează ceea ce vrea să voteze președintele, ce le-a cerut președintele să voteze, dintr-o dată Dominic Fritz își pierde mandatul. Iar acest amendament pe care PSD l-a introdus în lege a pus capăt definitiv oricărei posibilități de susținere vreodată a unei guvernări, fie mascate, fie nu, de către USR. Deci n-au cum să meargă după ce acest amendament a trecut, total neconstituțional, total împotriva principiilor de drept.
1: Total neconstituțional, dar constituțional, că așa a zis curtea.
0: Nu, curtea a zis că trece, dar el este neconstituțional. Și dacă curtea spune că un amendament neconstituțional e constituțional, nu înseamnă că e constituțional, înseamnă că este în viziunea curții. Dar în substanța lui, el nu este. N-ai cum să faci negru-alb și să devină alb. Poți să-l consider, să spui, curtea consideră că de acum colo negru e noul alb. Ok, am înțeles, respectăm, pentru că asta este, nu suntem promotorii haosului, a fost o hotărâre, am înțeles că ceea ce este retroactiv și raporturile juridice din trecut trec în viitor, prin prezent și se ia mandatul lui Dominic Fritz, mandatul al doilea, care n-are nicio legătură cu primul mandat, pentru că curtea a scris un nou capitol în istoria dreptului constituțional în care a spus că mandatul se pierde, omul nu poate să fie pedepsit, dar ce să vezi, primul mandat a fost cel care ar fi fost afectat. Dominic Fritz acum e în al doilea mandat, în care până acum, cel puțin, n-a semnat nicio chestie de incompatibilitate.
1: Da, își pierde
0: mandatul. Și atunci de ce îți pierde mandatul al doilea? Numai Curtea Constituțională, dar noi vorbim de Curtea Constituțională, sunt totuși 5 judecători. Și ca să vedem apropierea pentru noua guvernare, judecătorul propus de UDMR și-a schimbat opinia și dintr-o dată a devenit și raportor asupra acestei spețe în locul președintei Curții Constituționale și în 2 ore a schimbat viziunea și a spus că este constituțional, ceea ce înainte era neconstituțional.
1: Așa cum
0: să nu guverneze împreună de aici înainte?
1: Așa cum remarcați la începutul emisiunii, unii au noroc în viață, iar alții
0: au ghinion, domne.
1: Așa se întâmplă întotdeauna. Luăm o scurtă pauză de publicitate și o să vă arătăm că în timp ce oamenii de aici se agită foarte tare cu guvernarea, există lideri politici, cei de la AUR, Călin Georgescu în continuare, care n-au uitat că e bine totuși să te întâlnești direct cu alegătorul. O să vedeți imagini ironizate de internauți în ceea ce privește AUR, dar mai bine discutăm după pauză, o să le analizăm alături de invitații noștri.

0: pe gazon, lupta rivalilor. În tribune, duelul fanilor. Rapid, Universitatea Craiova. Derby total. Astăzi, în direct la Digi Sport.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnal.

0: Jurnalul de Științe la Digi24.
1: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
0: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
2: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
3: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
2: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

Festival de glume în mediul online, asta după ce liderii AUR au publicat mai multe videoclipuri cu embarcațiuni care au dus spre cazanele Dunării și la chipul lui Decebal. În imagine apare inclusiv liderul AUR, George Simion, care stă în fruntea embarcațiunii cu un steag AUR în mână. Prin vicepreședintele formațiunii Dan Dungaciu scria pe Facebook, citez, că Armada AUR a pornit să redescopere și să elibereze România. Așa am încheiat citatul. În contradicție cu această poziție dură și serioasă pe care liderul AUR dorește să o impună, în imagine apare și numele vasului, și anume Prințesa Dunării. Internauții n-au ratat ocazia de a-l ironiza pe George Simion.

0: Sigur, s-a râs, s-a glumit. Cert este că AUR merge în țară. George Simion merge în țară și nu e singurul. Și fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a făcut și el o nouă baie de mulțime. De altfel, merge săptămânal undeva în țară. De data asta a mers la târgul producătorilor locali din Cisnădie, în Sibiu. El a recomandat oamenilor să facă cumpărăturile doar de la localnici. La un moment dat și-a oprit discursul pentru a le arăta susținătorilor săi cum arată palmele țăranilor.
1: Omul de azi și de ieri se teme de adevăr, fuge de adevăr. Noi îi cerem lui Dumnezeu, îi cerem pâinea aceea de toate zilele. Uite, asta-s palme bătătorită. Uitați aici, palmă bătătorită. Da?
2: La toți săranii!
1: La toți săranii, pe asta, uite aici. Palmă bătătorită.
2: La toți săranii!
1: Așa că de la ei trebuie să cumpărăm.
0: Iar Meoniță, mă gândisem la un moment dat că o să-și arate propriile palme îmbătătorite de muncă, dar am uitat că nu are niște, adică are bani, dar nu știm ce sursă de venituri are. Sigur că tentația este să râzi, să zici, Doamne, iar au apărut nebuniile astea, iar începe cu discursul lui. Da, omul există, s-a terminat toată povestea cu influența rusă, cu Kremlinul, cu boții, cu așa, și omul își vede în continuare de treaba lui, face campanie electorală.
3: Da, și se duce acolo unde știe că are rezonanță, unde încearcă să strângă în continuare voturi și face ceea ce are misiune să facă. Din păcate, ceilalți nu sunt. Nici AUR nu e departe. Își face campanie continuu. Are și toate motivele să o facă. Și îi vedem acum umblând pe Dunăre găsind apa, probabil, pe care spuneau că au furat-o nemții și austrieții și au plecat cu ea în buzunare și în bidoane. Însă, politica asta înseamnă. Înseamnă să produce imagine, să dai mesaje, să te vadă oamenii, nu câștigi altfel. Peter Mogher a răsturnat guvernarea Orban pentru că 2 ani de zile a umblat în fiecare zi prin țară. Sau aproape în fiecare zi. Așa și-a făcut campania electorală, l-au cunoscut oamenii, a vorbit cu ei, l-au văzut în carne și oase. Ori în epoca asta, oricât de mult ai avea tehnologie, cât ai avea TikTok și contează enorm și am văzut ce s-a întâmplat în 2024 cu manipularea pe rețele de socializare, dar dacă dai și într-o chiparea omului, adică omul oamenii nu-l văd numai pe TikTok, după ce l-au văzut pe TikTok și au primit toate mesajele, toate aceste injecții ideologice, îl văd și în carne și oase. Și se face conexiunea. A venit în mijlocul nostru Mesia, Guru. S-a pogorât. Extraordinar. Și asta contează enorm. La vot, când se vor duce în cabina de vot, oamenii vor vota conform acestor automatisme. L-am văzut. Mi-a strâns mâna, mi-a luat mâna. Ia uite, băi, ce a muncit omul ăsta. Aha, pac. Și automatismul se duce, se închide circuitul și pune ștampila. Pentru că l-a văzut, a vorbit cu el. Dacă ceilalți nu trec peste impresia asta că e suficient să stai la București și să dai comunicate și să faci declarații pe Facebook, vor pierde masiv. Vor pierde masiv. Nu este de glumă. Sigur că internetul e făcut să ai tot felul de reacții, să stârnești emoții, de-aia trăiește internetul, de-aia face bani, prin emoții, prin manipularea sentimentelor oamenilor. Iar sentimentele cel mai ușor de manipulat sunt cele negative, emoțiile negative, de frică, de ură. Astea le creează reacții. Reacțiile de pe internet se măsoară și fiecare click îți dă un ban, nu ție. Celui care îl dai click-ul. Tu dai banul marilor companii tech. Deci e ușor să faci asta. Algoritmii merg perfect. Inteligența artificială merge perfect. Dar dacă vine și omul în carne și oase, în mijlocul cetățenilor, efectul se dublează sau poate chiar se ridică la pătrat. Așa încât nu poți să stai în birou și să spui că faci campanie. Și sunt greșeli mari. N-am văzut mulți lideri mergând prin țară, așa cum merge Aur, cum merge Călin Georgescu de luni de zile, de ani de zile face asta, de când a ieșit pe scena publică, face asta, n-a renunțat niciodată. Iar restul lumii doarme. Doarme în bocanci, pur și simplu, și vedem că România este lăsată de izbeliște. În România am ajuns deja la acte de violență provocate de un filmuleț pe TikTok, celebrul caz al ambulanței. Avem oameni care cred acele manipulări că s-a furat lacul Vidraru cu pipeta ca să scoată aurul de pe fundul lacului.
0: Că s-a furat Dunărea,
3: dar gândiți-vă că de la o simplă reacție, înjurătură pe rețele de socializare, manifestarea urii generată de astfel de dezinformări, am ajuns la acte. Erau doi oameni, medici, paramedici și șoferul ambulanței, care puteau să-și piardă viața într-un act de linșaj, pur și simplu pe strada unei comune din România, pentru că s-au dus să ia un bolnav, să-l ducă la spital. Iar ceilalți care ar trebui să fie cu adevărat îngrijorați de ce se întâmplă în lumea asta, au cu totul și cu totul alte preocupări. Au cu totul și cu totul alte viziuni despre ceea ce este important în România. Și cred că se înșeală amarnic.
0: M-am uitat, Eusebiu Slăvitescu, nu s-a prins nimic din toate dezvăluirile despre Călin Georgescu, din toate discursurile tocate și arătate și demontate de-a lungul timpului, cu toate năzbâtile, nici măcar cu mintea nu gândești unde se ducea Călin Georgescu. Toate replicile din film copiate și redate ca și cum i-ar aparține. Nu s-au prins. La alegătorii săi pare că nu prinde. Sau, mă rog, poate să fie o senzație de moment, poate că oamenii s-au dus să-l vadă pe Călin Georgescu pentru că erau curioși, dar lucrurile nu stau așa. Dacă ar fi să iasă din birouri Bolojan, useriștii, membrii PNL, hai să zicem chiar și cei de la PSD, că nici ei nu mai fac campanie cum făceau pe vremuri în teritoriu. Ce le-ar spune oamenilor? Pentru că dacă ești Ilie Bolojan, e foarte greu să te duci în zonele astea sărace sau să te duci în zonele cu oameni care o duc foarte greu, să explici că ai făcut bine, că ai tăiat cheltuielile.
4: Da, este probabil și motivul pentru care nu merg în teritoriu, iar ce am văzut mai devreme, cumva... Avem două imagini politice foarte puternice și foarte diferite. La București, partidele pro-europene, dacă vreți, care nu încetează să se certe peste tot, Palatul Victoria, Palatul Cotroceni, studiouri de televiziune, replici pe Facebook și tot și așa mai departe. Iar în teritoriu avem Aur și Călin Georgescu, care merg printre oameni. Iar eu nu aș trata deloc deplasarea Aur, de exemplu, mai devreme pe Dunăre, ca pe o simplă croazieră pentru Facebook. Au construit totuși astăzi, dacă ne uităm cu atenție, o imagistică destul de serioasă. Ați văzut Dunărea, tricolorul, chipul lui Decebal, l-am observat pe acolo, Armada Aur, toate lucrurile acestea, vorbim despre o comunicare politică prin simboluri, care este mult mai ușor de consumat decât o conferință despre deficitul structural al României. De asta eu aș lua foarte în serios ce fac oamenii ăștia și până la urmă, că ne place sau nu ne place viziunea lor, așa se face politica. La porțile fabricilor, în sate, când bați la porțile oamenilor, unii te vor înjura, alții te vor aplauda. Asta este politica. Uitați, la mine aproape, în orașul Babadag, în pădurea Babadag, George Simion a fost acum câteva luni de zile. N-a mai fost nimeni acolo de ani și ani de zile. Iar de 4, 5, 6, dacă nu chiar mai mult, George Simion merge în toate colțurile țării. Vă mai aduceți aminte demersul USR fără corupții în funcții publice sau cum era?
0: fără penal.
4: După toată campania aceea, unde au luat străzile orașelor, au ajuns spre 19-22% în sondaje, pentru asta au ajuns, pentru că mergeau și stăteau de vorbă cu oamenii. Ei, ori astăzi ce vedem? Vedem congresul PNL-PSD, nu știu la USR, unde sunt aduși oameni cu autobuzuri sau meeting-uri sau ce vreți dumneavoastră. Lipsește această politică autentică, la rădăcină. Asta este motivul pentru care AUR continuă să crească. Și criza aceasta politică care o vedem, incapacitatea de a forma un guvern, de a trece legea salarizării, toate acestea sunt un cadou nemeritat, mană cerească pentru aceste partide. Deci nu aș lua deloc în derâdere ceea ce vedem la televizor că fac acești oameni. Așa se face politică, chiar dacă nu suntem de acord cu viziunea lor.
0: Așa este și aș mai face și eu observație la finalul emisiunii. Există o groază, a spune, a politicienilor de aici, de la București sau chiar și din țară, groaza de a fi huiduit. Ce să vezi, inclusiv huiduielile fac parte din viața de zi cu zi a unui politician și dacă știi să le primești și să le gestionezi, lumea o să aprecieze. Vă mulțumesc foarte mult, se încheie briefingul aici, în continuare vă așteaptă Radu Șerbănescu cu știrile orei 23.

0: ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
1: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
2: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
3: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
4: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
2: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
5: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.
6: Farul și Botoșan au remizat la Ovidiu și marinarii se mențin aproape de play-off. Echipa lui Marius Croitoru a fost mai arțăgoasă la început. Mailat a fost aproape de un gol frumos, apoi Dumiter putea să-și treacă în cont a șasea reușită din actualul sezon. Replica gazdelor a venit prin Alibec, dar atacantul a ratat singur cu portarul. Finalul primei reprize a fost dramatic. Țicu a fost faultat de Bodișteanu și arbitrul a dictat penalti pentru Farul. Alibec nu l-a învins pe Anesti din prima, dar apoi mingea a revenit la el și a trimis-o în plasă. Reușita a fost anulată până la urmă din cauza unui offside. Moldovenii au început în forță și partea a doua. Mailat a fost aproape de golul etapei. A venit ulterior și răspunsul gazdelor. Marincean a tras direct în brațele portarului. S-a terminat 0-0. După etapa a șaptea, Farul e pe locul 7, în timp ce Botoșan e pe locul 13.
7: Sunt foarte mulțumit de joc, cel puțin de prima repriză, în care pur și simplu cred că am dominat-o clar, fără niciun fel de aroganță.
6: Dacă Marius Croitoru e mulțumit de jucătorii săi, Neluțu Sabău nu poate spune același lucru.
8: Eu sunt nemulțumit de cum arătăm, de cum arată unii dintre jucători. Aș vrea mult mai mulți să fie eficienți. Sigur, este nevoie de concurență pentru unii jucători sau chiar unii care de atâta timp li se dă șansa să joace și nu reușesc să înțeleagă ce dorim aici, probabil să găsim o altă variantă pentru ei.
6: Napoli a pierdut primul meci pe Stadio Diego Maradona cu Max Allegri pe bancă. Oaspeții de la Como au arătat ca o echipă de Champions League. Croatul Baturina a deschis scorul pentru oamenii lui Fabregas.
9: Diao acum, minge în mijlocul careului, șut din întoarcere, Baturina gol!
6: Hoylund a egalat cu un șut bine plasat.
9: Hoylund cu dribling, cu șut, trage gol!
6: Duvica s-a adus-o însă pe Como din nou la conducere. A mai fost tensiune abia la una dintre ultimele faze ale meciului. Lobotka a egalat pentru Napoli, dar golul a fost anulat din cauza unei poziții de offside.
10: Liderul din Liga a doua a câștigat a patra partidă în primele 5 etape. Poli Timișoara a deschis repede scorul în partida cu ASEA Târgu Mureș, marcator Ianis Doană. Finalul reprizei a încins neașteptat duelul. O bară a oaspeților a fost urmată de eliminarea lui Artean, iar Timișoara a trebuit să joace o repriză cu om în minus. Pe margine, Alexa a fost și el aproape de cartonașul roșu. Chiar și în 10 gazdele au mai lovit de două ori în ultimele minute. Chițu a majorat avantajul, iar rezultatul final, Poli Timișoara, ASEA Târgu Mureș 3-0, a fost stabilit de Kevin Niarco, abia sosit din Suedia, de la Helsingborgs.

0: Real Madrid n-a avut emoții acasă cu nou promovata Malaga și are punctaj maxim după 3 etape. Bellingham a deschis scorul după o acțiune superbă. Tot superstarul englez a contribuit decisiv la golul 2 după ce l-a forțat pe Alfonso Herrero să-și împingă mingea în propria poartă. Mbappé nu vrea să piardă timpul în cursa pentru balonul de aur. Francezul a rezolvat meciul.
1: În exterior, în exterior, Mbappé liber spatele la poartă. Câtă zonă de acțiune pentru Arnold! Jackpot 3-0 Kylian Mbappé, minutul 30.
0: În partea a doua, oamenii lui Mourinho nu au mai marcat decât o singură dată în prelungiri. Vinicius și Arda Güler au reușit o combinație perfectă.
1: Arda Güler cu Vinicius, trece Vinicius! Și Vinicius modifică tabela pe un contraatac de manual.
2: Atletico Madrid a făcut o primă repriză de excepție pe terenul Sevillei. Campionul mondial și european, Alex Baena, a marcat după doar 4 minute. Problemele andaluzilor s-au adâncit până la pauză. Ademola Lucman a mărit avantajul, iar Baena a reușit dubla în minutul 33. Gazdele au dat semne de revenire odată cu golul marcat de Miguel Sierra, dar nu au reușit să mai fie periculoase la poarta lui Oblak. Mai mult, Barrios putea reface diferența de 3 goluri în favoarea oaspeților. Sevilla, Atletico Madrid s-a încheiat 1-3 și echipa lui Diego Simeone rămâne neînvinsă după 3 etape din La Liga. Juventus a găsit cu greu drumul spre gol la meciul de acasă cu Parma. În prima repriză, doar șutul lui Francisco Conceição a creat panică la poarta oaspeților. Columbianul Lucumi a avut prima ocazie după pauză. Nico González a fost și el aproape de gol cu un șut superb. Mijlocașul argentinian a reușit să deblocheze apoi tabela.
1: Nico González, vară! Și încă un șut de viere, gol!
2: Tot un argentinian putea egala. Lovitura de cap a lui Romero a fost apărată de Vicario. Colo Muani a fost ghinionistul serii. După ce a fost blocat de Corvi, atacantul francez a trimis peste poartă în urma unui corner. Scorul final a fost 2-0. Olandezul Koopmeiner a risipit emoțiile în ultimele minute, iar Juventus are punctaj maxim după 2 etape. Liga a 3-a a debutat cu un super gol în seria a 4-a. Cu reușita marca Alessandro Del Piero, Ștefan Rus a contribuit la revenirea cu succes a Portului Constanța în Liga 3-a. Dobrogenii au învins cu 5-0 Gloria Băneasa. Turneul WTA de la Monterrey are o campioană surpriză. Pornită din postura de outsider, Diane Parry a câștigat și finala cu favorita 2-a competiției, Elise Mertens. Jucătoarea din Franța s-a impus la 4 în primul set, în care a condus permanent.

0: Belgianca de pe locul 24 mondial a revenit în forță în actul secund. Nu i-a lăsat rivalei nici măcar un game și a jucat și pentru public. În decisiv, Paris a revenit total la controlul partidei. A făcut repede două break-uri și s-a distanțat la 5-1. Apoi a gestionat perfect finalul de meci. Victorie cu 6-4, 0-6, 6-3 după 2 ore și jumătate de joc. Și Diane Paris este noua campioană de la Monterrey. Finală scurtă în turneul ATP de la Winston-Salem. Ignacio Buse a continuat seria excelentă din acest an și a cucerit al doilea trofeu al sezonului, dar și al carierei, după Hamburg în luna mai. Peruanul în vârstă de 22 de ani a controlat total meciul cu Arthur Ferry. A făcut unicul break din primul set în care s-a impus la 3. În actul secund, jucătorul britanic a cedat și mai ușor. Buse va încheia duelul după ceva mai mult de o oră de joc, scor 6-3, 6-2.
1: Marc Marquez a închis cu o nouă dublă marele premiu MotoGP al Aragonului. După victoria de sâmbătă din sprint, Marc Marquez a câștigat și cursa de Grand Prix și a ajuns la 6 victorii consecutive pe acest circuit. La fel ca în sprint, după start, Marc Marquez a atacat poziția lui Marco Bezzecchi și l-a depășit pe italian. Totuși, după virajul 2 din cauza suspensiei spate care a rămas blocată, spaniolul a fost depășit de Bezzecchi și Jorge Martin. Marquez a reacționat. După doar câteva minute, a depășit pe amândoi în virajul 15. Odată cu Marc Marquez, de Bezzecchi a trecut și Pedro Acosta. Pilotul KTM a stat jumătate de cursă în spatele lui Marc la mai puțin de o secundă. În cele din urmă, Marquez a câștigat cu avans pe 1 secundă și 7 zecimi. Acosta a fost pe locul 2, iar Bezzecchi pe 3. Alex Marquez și Jorge Martin au completat top 5. După etapa 13, Marc Marquez a urcat pe locul 2 la general, la 19 puncte în urma lui Jorge Martin. Următoarea etapă din MotoGP va fi peste 2 weekenduri la Misano, în direct pe canalele Digi Sport.

0: Bună dimineața, doamnelor, domnilor, vă începe săptămâna cu Digi Matinal. Este ora 6, bun găsit, sunt Cătălin Petre. Haideți pentru început să vedem care sunt cele mai importante titluri ale dimineții, chiar acum.
1: O navă cu 267 de oameni la bord s-a scufundat în Marea Mediterană la circa 7 km de portul din care a plecat în largul Ciprului de Nord. 8 oameni au murit, 17 sunt dați dispăruți. Capitanul și cei 7 membri ai echipajului au fost arestați. Președintele României a vizitat baza militară de la Mihail Kogălnicianu alături de o delegație a Congresului American. Nicu Șordan a mâncat la popotă și s-a fotografiat alături de militarii americani. Meteorologii anunță caniculă în vestul țării. 13 județe sunt sub cod galben de temperaturi foarte mari, cu maxime care vor ajunge la 37 de grade Celsius. Peste noapte s-au înregistrat 25 de grade Celsius la Oravița.
0: Opt oameni au murit și 17 sunt dați dispăruți după ce un feribot s-a scufundat la scurt timp după ce a părăsit portul în apele autoproclamatei Republici Turce a Ciprului de Nord. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Nava cu 267 de oameni la bord se îndrepta spre un port din Turcia. Capitanul și cei 7 membri ai echipajului au fost reținuți. Unii dintre supraviețuitori au povestit odată ajuns la mal că nava s-a mișcat haotic după ieșirea din port și că partea din față s-ar fi rupt la un contact dur cu apa. Echipajul ar fi ignorat faptul că embarcațiunea lua apă. Conform estimărilor, epava care s-a scufundat rapid s-ar afla la peste 500 de metri adâncime.
2: Feribotul a plecat din orașul Girne, din Ciprul de Nord și se îndrepta spre Tashurju din Turcia. La bord se aflau 259 de pasageri și 8 membri ai echipajului. La 6 km de țărm, embarcațiunea a început să ia apă. Capitanul a încercat să întoarcă, dar în zadar. Nu a durat mult și mare parte din feribot era sub apă, așa că pasagerii au rămas blocați pe o bucată mică rămasă la suprafață până la venirea salvatorilor. În jurul feribotului au venit nave de la garda de coastă din Ciprul de Nord și Turcia. Două elicoptere au dus de asemenea oameni la mal. Pasagerii salvați spun că echipajul ar fi reacționat prea târziu. A fost deschisă și o anchetă care va stabili cum a avut loc tragedia. Feribotul care s-a scufundat avea o vechime de 26 de ani. Fusese construit în anul 2000 în Franța.
0: Doi bărbați au fost arestați preventiv după ce i-au atacat pe polițiștii care veniseră să pună capăt scandalului provocat de aceștia într-un bar. Incidentul a avut loc într-o comună din județul Bacău. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Unul dintre polițiști a fost lovit, iar colegul său a tras focuri de avertisment în aer pentru a-i opri pe cei doi bărbați violenți. Mai multe informații are Hana Maria Ianc.
3: Bărbații care au atacat polițiștii veniți să aplaneze conflictul pe care chiar ei l-au pornit au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Vă reamintesc faptul că au fost trase inclusiv focuri de armă în comuna Faraoan din județul Bacău, acolo unde cei doi polițiști au fost chemați să aplaneze un conflict izbucnit într-un bar. Cea care a apelat numărul unic de urgență a fost chiar vânzătoarea, după ce cei doi au devenit violenți verbal, pentru că aceasta nu a mai vrut să le dea de băut. În momentul în care au încercat să legitimeze persoanele implicate în scandal, cei doi bărbați au refuzat să se conformeze și au devenit agresivi. Unul dintre agenți a fost împins și lovit, iar colegul său a tras mai multe focuri de armă în aer. Cei doi bărbați reținuți sunt acuzați de ultraj, amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice.
0: Amenzi de câte 100.000 de lei pentru benzinările care încalcă regulile. Protecția consumatorilor anunță că a aplicat deja sancțiuni și că va continua controalele. Până acum au fost găsite stații în care adaosul comercial la motorină era peste nivelul plafonat de guvern și în care prețurile se schimbau după ora limită.
4: Căderi de prețuri se pot face în orice moment al zilei, dar majorări de preț se pot face doar o singură dată, până la orele 12 a zilei respective. Au fost foarte multe nereguli deja constatate și operatorii economici au fost sancționați. Sancțiunea minimă este 100.000 de lei, nu există amendă, jumătate din amendă minimă și nu există nici posibilitatea de a da avertismente, îndemn cetățenii. Atunci când observă nereguli la stațiile de carburant, să nu ezite să ne contacteze și să vină către autoritate cu sesizări pe orice cale disponibilă. O să ajungem în această perioadă în fiecare stație de carburant.
0: Echipa României a încheiat campionatele mondiale de canotaj cu 3 medalii de aur și 2 recorduri. În ultima zi, bărcile de 8+1 feminin și mixt au câștigat finalele mondiale. În ambele s-au aflat Simona Radi și Adriana Adam, deja campioane în proba de dublu rame. Ele au devenit primele canotoare ale lumii cu 3 medalii de aur la aceeași ediție a competiției. În plus, alături de colegele lor din barca de 8+1 au stabilit un record mondial al probei.
5: Victorie pentru România! Medalie de aur, a doua medalie de aur aici la Amsterdam. Cât de dorită și cât de greu a venit după 2 zile imposibile.
6: Ce cursă! Da! A început și ploaia odată cu noi. A fost într-adevăr o cursă foarte reușită. Am plecat foarte hotărâte și mă bucur că am reușit să mușcăm de ramele alea și să trecem primele linii de susire.
7: A fost într-adevăr diferențe de culoare, dar cred că, cum au zis colegile mele mai înainte, a fost o răutate așa în noi să le dovedim că, indiferent pe ce culoare am fi, chiar dacă au încercat să ne saboteze puțin, le-am arătat că se poate, că există imposibil.
8: Maria, mai poți?
9: Acum da, dar dacă mai era o lovitură, probabil că nu.
2: După festivitate, sportive din barca de 8+1 feminin au trecut în barca de 8+1 mixt și din nou au luat aur.

0: În așteptarea șoselelor de centură și a viitoarei autostrăzi, șoferii și-au încercat din nou răbdarea pe drumul național 1. A fost un weekend aglomerat în stațiunile de pe Valea Prahovei și din Brașov, iar acest lucru s-a văzut în trafic de la momentul în care turiștii au plecat spre București.
1: Bară la bară pe 10 de kilometri s-a circulat pe DN1 între stațiunile de la munte. Nici nu-ți mai vine să pleci în vacanță, au mărturisit unii șoferi prinși în trafic.
2: Cât faceți până la destinație?
3: Păi, în ritmul ăsta nu pot să apreciez, că sunt surprize neplăcute. Normal ar fi trebuit de aici până acolo maxim o oră jumate.
2: Dar
3: cred că fac vreo 3 ore jumate.
2: Foarte mult.
4: De la Făgăraș venim. Și unde mergeți? Spre Comarnic. Cât credeți că faceți până acolo?
5: Încă vreo oră și sigur.
4: Cum v-ați pregătit?
5: Temeinic. Cu răbdare, mai rău de copii.
4: Nu au răbdare? Sau?
5: Nu chiar. Dar nu avem încotro. Sperăm să fie mai bine.
4: V-ați aștepta să fie așa aglomerat?
6: Da. Știam
7: că când am plecat de
6: acasă. Așa e mereu.
7: Da.
4: Și cum v-ați pregătit?
7: Răbdare.
8: E atât de rău încât nu-ți mai vine să pleci nici în vacanță.
9: De la ieșirea din Predeal și până la intrarea în Azuga, o distanță de aproximativ 4 km, am parcurs-o în aproape 30 de minute.
1: Cea mai mare aglomerație a fost în zona stațiunii Bușteni.
10: În orașul Comarnic se înregistrează trafic intens în zona centrală, iar circulația se desfășoară cu viteze reduse. În stațiunea Bușteni, traficul se desfășoară în coloană pe ambele sensuri de mers. Pe sensul de urcare între kilometrii 129 și 131, pe sensul de coborâre de la kilometrul 138, limită cu județul Brașov, până în centrul stațiunii Bușteni la kilometrul 131.
1: Polițiștii le recomandă șoferilor să folosească și rutele alternative, mai exact DN1A, DN73 sau DN71.
0: România va mai avea de astăzi încă 47 de kilometri de autostradă. Se va deschide un tronson lung din autostrada Moldovei, care ajunge să aibă dați în trafic 242 de kilometri. Mai sunt de finalizat 77 de kilometri. Ioana Carpen are informații pentru noi.
11: Bun găsit! Odată cu deschiderea acestui sector, șoferii care vin dinspre București vor putea circula pe A7 până la Bacău, cu legătură către drumul național 2F spre Vaslui. Ulterior, după finalizarea lucrărilor de racordare, traficul va fi extins cu încă aproximativ 4 km până la nodul rutier Bacău Nord. Șoferii care circulă spre Moldova vor putea merge, începând de luni, pe încă 47 de kilometri de autostradă. Este vorba despre tronsonul dintre Adjud și Bacău Sud, care va fi deschis circulației de la ora 16. În total, pe autostrada A7, între Ploiești și Pașcani, vor fi deschiși circulații aproximativ 242 de kilometri din cei 319 kilometri ai traseului. Iar la nivel național, România are în prezent aproximativ 1300 de kilometri de autostradă în trafic, iar împreună cu drumurile expres, rețeaua de mare viteză depășește 1400 de kilometri.
0: În România, construcția autostrăzilor este un subiect de discuție de mai bine de 3 decenii. Cu puține excepții, termenele sunt depășite, iar unele din cele finalizate nu au fost completate cu infrastructura de servicii, parcări, benzinării, locuri de popas și spații comerciale.
11: Am intrat de 14 minute pe autostrada A3 București-Ploiești și am ajuns la un spațiu de servicii. Însă toaleta, după cum se vede, este nefuncțională, iar intrarea pentru șoferi este blocată.
1: Șoferii care nu cunosc zona și intră cu rezervorul mașinii gol pe A3 pot doar să se roage că le va ajunge combustibilul până la ieșirea de pe drumul de mare viteză. Nu e nicio benzinărie deschisă, iar din cele 5 spații de servicii construite pe ambele sensuri, doar cel de lângă capitală este funcțional.
12: V-am oprit aici pentru că nu avem unde s-au prins. Cum vi se par condițiile?
13: Da, este cât de cât acceptabil, să zic așa. Neavând altul, te folosești de respectul.
1: La unele refugii nefuncționale, șoferii au dat la o parte bolarzii din plastic ca să poată opri mașina în siguranță la urgență. Iar o toaletă publică încă nedeschisă s-a transformat în casa unui om al străzii. Probleme similare sunt și pe autostrada Moldovei, doar că acest tronson e și mai lung. Pe o distanță de 240 de kilometri nu e nicio benzinărie, iar mulți spun că preferă să se întoarcă pe vechiul traseu de pe cea mai periculoasă șosea, drumul național 1.
13: Dacă ai o problemă cu mașina, n-ai unde să te oprești. Sau copilul, dacă are o problemă să te oprești undeva, e foarte grav chestia asta. E prima dată care vin pe autostrada asta, dar cred că nu o să mai vin. Mai vreau mă duc pe drumul național. Am avut un bătrânel cu noi și era gata să facă pe el, că nu avea toaletă.
14: Pe A3 deja sunt două spații de servicii care au fost predate concesionarului. Estimăm că anul viitor vor fi și deschise, iar pe A7 am atribuit deja două contracte, adică pentru patru spații de servicii.
15: Din păcate, acolo unde compania de drumuri a concesionat într-un sfârșit, nu avem o bătălie foarte mare. 1-2 ofertanți, poate 3, dar nu mai mult.
1: Cei 62 de kilometri de autostradă dintre București și Ploiești au fost deschiși circulației în 2018. Pe autostrada Moldovei lucrările sunt gata în proporție de 47%.
0: Ultima zi de vară ne aduce un nou cod galben de caniculă. La umbră se vor înregistra 37 de grade Celsius, aerul va fi irespirabil. Unde va fi cel mai cald și ce alerte au fost emise, ne spune chiar acum Iuliana Boanță.
16: Bine v-am găsit! În ultima zi de vară, 13 județe din jumătatea vestică vor fi sub alertă de caniculă. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul de 80 de unități. Maximele se vor situa între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest. În capitală urmează zile călduroase, cerul va fi mai mult senin.

0: În centru se vor înregistra 34 de grade Celsius, iar atmosfera va fi liniștită. La mijlocul săptămânii însă vor fi averse în prima parte a zilei și nu vor fi mai mult de 27 de grade Celsius. Eu mă opresc aici, rămâneți pe Digi24.
1: Debitul Dunării a crescut ușor la intrarea în țară, dar acest lucru nu se vede. La Corabia, în județul Olt, abia albia fluviului s-a transformat într-o plajă. Este definiția numelui unui cartier al orașului, Valea Seacă.

0: Imaginile de pe Dunăre sunt cu adevărat tulburătoare. Nici nu pare că ne uităm la cursul celui de-al doilea fluviu ca mărime din Europa. În locul unde navigau odinioară barje și vase de agrement, astăzi se vede doar nisip.
1: După ce Dunărea s-a retras foarte mult în această zonă, vorbim de corabia, județul Olt, în urmă au rămas foarte multe insule de nisip pe care acum a crescut vegetația.
2: Eu am 65 de ani, dar n-a fost niciodată scăzută. N-a fost niciodată scăzută ca acum. Groaznic. Nu mai trec vapoare, dar bine merg și bărcuțele astea. Bă. Aici a fost apă până acolo sus.
3: Jalnic. Era apă până acolo unde sunt pontoanele.
4: Dezastru. Asta e prima dată când o vedem așa. Era apă până acolo, până sus. Acolo la silosurile alea veneau barjele și încărcau porumb greu, floare de toate. Acum aici nu erau pământul ăsta, malul ăsta, se vedea dincolo la Bulgari.
0: Debitul apei a mai crescut în ultimele zile, dar specialiștii spun că nici nu poate fi vorba de redeschis navigația, ori repornirea centralei de la Cernavodă. Mai grav, din 4 septembrie, după ce Arșița va acoperi iar zonele străbătute de Dunăre, debitul va scădea și mai mult.
5: Ungaria trimite apă în mlaștinile unui parc național inclus în patrimoniul UNESCO. Zona puternic afectată de secetă este un popas esențial pentru zeci de mii de păsări migratoare.

0: Unul dintre cele mai aride locuri din lume, Marele Canion din Statele Unite, se confruntă cu inundații. Aveți detalii imediat la Digi Matinal. Președintele Nicu Șordan a vizitat baza Mihail Cocălnicean, unde sunt staționați cei mai mulți dintre militarii americani din România. Acolo s-a întâlnit și cu doi membri ai Congresului American aflați în țara noastră în ultimile zile. Mai multe informații are Alexandra Dinu.
1: Bine m-am găsit. Întâlnirea cu delegația americană a avut loc la baza Cocălnicianu, acolo unde se află nucleul trupelor SUA din țara noastră. Nicu Șordan a spus că discuțiile cu Mike Rogers, este președintele Comisiei pentru Forțele Armate a Camerei Reprezentanților din SUA, s-au concentrat pe importanța strategică a Mării Negre pentru securitatea transatlantică și pe consolidarea apărării colective. Un lucru important din mesajul președintelui, îl vedeți pe ecran, România a transmis că este pregătită să își asume propria apărare și să își crească angajamentele. Alte teme abordate au fost industria de apărare, energia, infrastructura și tehnologiile emergente. Pe lângă acest mesaj, șeful statului a publicat și o filmare din timpul vizitei în care apare mâncând la popota soldaților de la Cocălnicianu. În imagini vedem și pe ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, și consilierul prezidențial de securitate. Delegația americană a făcut un tur al ministerelor din România. Ieri Mike Rogers s-a întâlnit și cu ministrul de externe. Discuțiile s-au axat pe prezența militară americană în țara noastră și pe flancul estic. Invitată la Digi24, Oana Țoiu a spus că viitorul trupelor americane în țara noastră încă se discută. Rogers a mai fost și la Ministerul Apărării și la cel de interne. Acum să privim și contextul mai larg. Vizita delegației americane are loc în săptămâna în care Pentagonul a trimis subsecretarul de război să discute despre reducerea trupelor americane din Europa. Oficialul a numit Germania, Polonia și România lidere în adoptarea NATO 3.0 prin consolidarea forțelor militare.
0: Festival de glume pe internet, după ce liderii AUR au publicat mai multe videoclipuri cu embarcațiuni care i-au dus spre cazanele Dunării și la sculptura cu chipul lui Decebal. În imagine apare liderul partidului George Simion în fruntea embarcațiunii cu un steag AUR în mână. Prim vicepreședintele formațiunii Dan Dungaciu scria pe Facebook, citez, armata AUR a pornit să redescopere și să elibereze România. Am încheiat citatul. Dar nu asta le-a atras atenția internauților, ci numele embarcațiunii folosite, Prințesa Dunării.

0: După ce s-au plimbat cu barca pe Dunăre, liderii AUR au adoptat o rezoluție prin care susțin organizarea alegerilor anticipate. Formațiunea susține într-un comunicat că aceasta este singura soluție pentru a ieși din actualul blocaj politic. Precizează din nou că nu va vota și nu va susține niciodată un guvern din care să nu facă parte. Pare însă că lasă o portiță deschisă în cazul în care un eventual guvern ar avea în program, citez, soluțiile AUR de ieșire din criză. Socialdemocrații se reunesc la Sinaia pentru a stabili mandatul cu care vor merge la consultările de la Palatul Cotroceni pentru formarea unui nou guvern. Totodată, conducerea partidului discută și despre prioritățile legislative pentru noua sesiune parlamentară care începe mâine. Potrivit surselor Digi24, România ar putea avea curând un nou executiv condus de un premier independent. Potrivit informațiilor noastre, președintele ar dori ca noul șef al guvernului să fie chiar unul dintre consilierii săi, cele mai mari șanse, având Radu Burnet și Alexandru Nazare. Nominalizarea ar urma să fie făcută săptămâna aceasta.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
4: Întrebarea numărul 6. Ce nu știu orășenii despre mâncarea sănătoasă de la țărani?
5: Ce nu știu? E bună întrebarea. Nu știu dacă putem spune că mâncarea este sănătoasă în general de la țărani, pentru că trebuie văzut ce tratamente s-au făcut acolo, în ce doze, că s-ar putea să ai surprize neplăcute de multe ori. Adică nu știu cât de bine știu mulți dintre țărani să aplice acele tratamente și ce reziduri sunt de pesticide în diverse produse. Sigur că mulți dintre ei probabil produc bio sau produc cu tratamente puține, dar cred că ar trebui să avem o trasabilitate mai bună și un control mai bun pe zona aceasta, adică să ne asigurăm că totuși mâncarea este cu adevărat sănătoasă.
4: Întrebarea numărul 7, e bine sau e rău că străinii cumpără pământ în România?
5: Cred că, până la urmă, atât timp cât oricine are dreptul să cumpere după aderarea Uniunii Europeană, important este ca agricultura, că e vorba de străini sau de români, să progreseze în sensul în care eficiența să crească, să creștem producțiile, să creștem eficiența, pentru că, de fapt, aici încă mai avem rezerve foarte mari. Adică noi, producțiile pe hectar, spre exemplu, sunt mult sub mediile europene. Adică noi, în teorie, putem hrăni 100 de milioane, dar nu ne hrănim nici pe noi. 19, cât mai suntem. Adică ar trebui să avem un salt valoric pe lanțul valoric, să și procesăm producția. Și sincer, pe mine ca cetățean nu mă interesează neapărat că e procesarea o face un român, un străin, până la urmă e o companie românească care are angajați din România, care plătește salarii, creează locuri de muncă, până la urmă nu cred că trebuie să facem distinție între capital străin, capital românesc, cred că e o falsă problemă.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
3: Au fost date niște măsuri de guvern, s-au redus accizele la motorină, nu la benzină, la motorină.
4: Foarte
3: pentru
4: corect.
3: Că vine sezonul agricol.
4: Da.
3: Cât va dura această intervenție a statului și ce se va întâmpla după ce, să sperăm, piața se va stabiliza?
4: Dacă se stabilizează piața, și anume dacă se stabilizează la un nivel mai scăzut decât este în momentul de față,
3: ar trebui să
4: asta ar trebui să se întâmple dacă se va ajunge la un, dincolo de armistițiu, se va merge către o pace, atunci normal ar fi ca prețul petrolului să coboare, deși, cum ziceam, nu va coborî la nivelurile dinainte. Adică nu vom ajunge înapoi la 60-70.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică.
0: Digi24 FM.
5: Pe gazon, lupta rivalilor. În tribune, duelul fanilor. Rapid, Universitatea Craiova. Derby total. Astăzi, în direct la Digi Sport.

0: detalii care vă pot afecta emoțional. Doi bărbați îmbrăcați în negru și purtând măști de schi au deschis focul asupra mulțimii adunate la sărbătoare. Petrecăreții au început să țipe și să facă să fugă panicați pe străzile alăturate. Cel puțin un om a murit și 14 au fost răniți. Oamenii adunați în parc celebrau 30 de ani de la demolarea blocului în care au locuit. Cei doi atacatori au fugit după ce au tras aproape 40 de cartușe și sunt căutați și acum de poliție. Autoritățile spun că este cel mai grav atac armat din acest an în Chicago. Dronele aeriene sau marine ajung tot mai des în România. În weekend, într-o singură zi, trei bucăți au fost aduse pe plaje de apele Mării Negre. Ministrul Apărării, Radu Miruță, le cere oamenilor să nu ridice singuri astfel de fragmente și să anunțe urgent autoritățile.
1: Pentru că oamenii nu au fost obișnuiți să interacționeze cu resturi de drone și înțeleg, sfatul este să nu le atingă până când nu vin autoritățile și vin destul de repede. Este un număr mare de resturi pe care îl vedem și un număr în creștere. Mă uitam la finalul săptămânii trecute, vinerea trecută, sâmbăta și duminica, în 3 zile am avut 18 cazuri de resturi de drone, pentru că Armata Română a făcut diverse misiuni să se ducă să le recupereze, să le scaneze dacă au sau nu au explozibil. Sunt drone care au explozibil. Și sunt drone care au explozibil în zone în care la prima vedere nu ți-ai dat seama, astfel încât e foarte periculos să spui că ai făcut o apreciere, te-ai uitat că este un rez de flap sau o coadă de dronă care știi tu sigur că nu are explozibil. Cel mai indicat mod de a te comporta este de a nu atinge, de a anunța autoritățile care vin destul de repede.
0: Vladimir Putin se întâlnește cu principalii săi aliați după vizita șefului CIA la Moscova. Liderul de la Kremlin merge în Kârgâzstan, unde se va întâlni cu președintele Iranului și cu cel al Chinei. La summit participă ca invitat și un membru NATO. Președintele turc, Recep Erdogan, a confirmat că va merge. Kremlinul a transmis că vizita va fi de amploare și plină de evenimente. Summitul este o ocazie pentru principalii rivali ai Occidentului să-și demonstreze apropierea și susținerea reciprocă. Putin și Xi Jinping au programat o întâlnire bilaterală. Președintele rus urmează să se întâlnească și cu liderul iranian pe 1 septembrie. Președintele Finlandei spune că Rusia nu va apăsa butonul nuclear în Ucraina pentru că nu o va lăsa. China ar fi discutat personal această chestiune cu ministrul chinez de externe și a primit asigurări.
2: I don't think Russia would ever want to attack the most powerful military alliance in the world. We have a deterrence, and that deterrence is stronger than any other military power anywhere in the world. It's based on conventional forces, it's based on missiles, and it's based on nuclear. The Russian troops are tied down in Ukraine, and they are actually in a deficit right now. So they have less and less soldiers in a more complicated world. Russia is very good at information war. So Russia wants us Europeans to sit here and discuss, will Russia escalate? Will Russia use nuclear weapons?
3: Will they?
2: And Europe.
3: Nuclear weapons?
2: No.
0: Rusia își pregătește copiii pentru un posibil război viitor, chiar din băncile școlii. Potrivit Bloomberg, elevii care se întorc la cursuri vor avea parte de un program de educație civică radical schimbat. Jumătate din ore vor fi dedicate pregătirii militare de bază, de la mânuirea armelor la supraviețuire și acordarea primului ajutor pe câmpul de luptă. Ne spune mai multe Ana Micu.
4: Elevii care se întorc săptămâna viitoare în școlile din Rusia vor descoperi că au apărut unele schimbări în ceea ce privește programa de educație civică. Dacă în mod normal copiii învață despre regulile societății, drepturile și îndatoririle pe care le au în cadrul acestei noi programe, pregătirea militară va ocupa un loc central. Așadar, vedem o diferență. Ce vor învăța copiii totuși? De exemplu, tipuri de armament, prim ajutor pe câmpul de luptă, expunerea la substanțe chimice și radiații, dar și recunoașterea minelor, tehnici de supraviețuire, gestionarea stresului acut și acestea sunt doar câteva exemple. Și menționăm aici și structura armatei, respectiv doctrina de securitate națională. Conform noii programe impuse de Ministerul Educației, jumătate dintre orele cursului Bazele Securității și Apărării Patriei merg acum către pregătirea militară. Rusia alocă numai puțin de 70 de miliarde de ruble educației patriotice, adică puțin peste 800 de milioane de dolari. Este un pas suplimentar în militarizarea școlilor rusești. Parte dintr-un plan pe termen lung de a forma noi recruți, arată

0: analiza Bloomberg. Și vă propun să ne uităm acum și la câteva dintre exemplele pe care le avem în această programă școlară. Lecția 3, de exemplu, apărarea patriei ca îndatorire și obligația unui cetățean. Lecția 9 ne propune structura organizatorică și de personal a unui pluton de pușcași motorizați. Iar lecția 18, de exemplu, se numește disciplină militară și esența și semnificația ei.
1: Inundații de proporții în Marele Canion, într-unul dintre cele mai aride state americane. That's a bump out there? Man, you think I just... Holy shit. Have a hell of a story, huh? Cel puțin 20 de turiști sunt dați dispăruți după ce apele fluviului Colorado au ieșit din matcă. Alți peste 60 de oameni au fost salvați de echipele de intervenție, care sunt asistate de două elicoptere. Vitura a distrus mai multe poduri folosite de drumeți și a avariat conducta de apă potabilă care deservea zonele de campare și administrația Parcului Național. În mai multe localități străbătute de fluviului Colorado au fost ordonate evacuări. Parcul Național Marele Canion este vizitat anual de aproximativ 5 milioane de turiști. Salvare miraculoasă Nepal, unde numărul morților după catastrofa de zilele trecute a depășit 730. O fetiță a fost scoasă de sub dărâmături la 4 zile de la vitura provocată de desprinderea unei bucăți dintr-un ghețar din Himalaya. Valul uriaș de apă, noroi și pietriș a luat cu el sate întregi. Operațiunile de căutare și salvare sunt afectate, în unele zone chiar suspendate din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Vă avertizez, urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Mașinile chinezești nu mai sunt o apariție exotică pe străzile Europei, încep să devină o forță pe piața auto. În doar 7 luni, constructorii chinezi au vândut mai multe mașini decât în tot anul trecut. Bogna Băcilă are detalii.
2: Bun găsit tuturor! O analiză profit.ro arată că mărcile auto din China devin din ce în ce mai populare pe piața auto europeană. Cele mai vândute sunt modelele de la MG, BYD, dar și grupul Chery, care deține mărcile GQ și Omoda, cu vânzări de 208.000, 205.450 și 201.500 doar pe primele 7 luni ale acestui an. În această perioadă au fost vândute 813.000 de mașini importate din China, peste întregul nivel atins pe parcursul anului trecut. Chinezii profită din plin de faptul că tarifele majorate ale Uniunii Europene pentru automobilele din China se aplică doar modelelor pur electrice, nu și celor full hybrid, cu care chinezii încep să câștige din ce în ce mai mult teren. Cele mai multe mașini vândute cu acest sistem de propulsie din China sunt modelele MGZS, BYD CLU, în timp ce grupul Leap Motor cunoaște o ascensiune fulminantă cu al său model T03, care în Italia, de exemplu, a ajuns să coste doar 5.000 de euro datorită programului local Rabla.
1: NASA a lansat cu succes un telescop care va căuta noi planete și va studia materia din univers. Aparatul va ajunge la aproximativ 1,6 milioane de kilometri de pământ și va avea o misiune de cel puțin 5 ani. Telescopul a costat aproximativ 4 miliarde de dolari. NASA estimează că ar putea descoperi 10 de mii de planete din afara sistemului solar.
3: 3, 2, 1, ignition. And lift off. Go Falcon Heavy and go Roman Space Telescope.
4: And lift off of NASA's Roman Space Telescope on a mission to revolutionize our understanding of the universe.
5: All M1D chamber pressures are nominal.
4: Falcon Heavy has cleared the tower and is on its way to space.
6: Side booster separation confirmed. And there we saw stage separation, and you can actually see the view from the main core on the left and then the two side cores on the right-hand side of your screen.
1: Medicii au schimbat regulile pentru diagnosticarea infarctului și au introdus unele simptome specifice femeilor, scrie The Guardian. Până acum, acestea se raportau mai mult la corpul bărbaților. Decizia luată de cei mai mari experți în boli de inimă din lume repară o greșeală veche. Noile reguli schimbă complet acest lucru și le oferă femeilor șansa de o diagnosticare corectă și rapidă. Această modificare pune un accent deosebit pe tipurile de infarct care afectează în special femeile, cum ar fi spasmul la inimă, blocajul prin cheag și ruptura de arteră. Sunt trei tipuri de infarct care sunt de până la 10 ori mai frecvente la femei și sunt adesea asociate cu nașterea, exercițiile fizice și stresul emoțional. Este scăzut și pragul pentru diagnosticarea în funcție de nivelul unei proteine specifice din sânge. Multe zone ale Europei încă se recuperează după canicula din această vară. Imagini cu turiști și localnici care se străduiesc să facă față temperaturilor extreme din Paris s-au făcut în conjurul rețelelor de socializare. Cei mai greu au fost pentru persoanele fără adăpost din capitala franceză.
7: Acesta este ca un cimitir. Asta e ca un mormânt. Ca și cum ai trăi într-un cuptor.
8: Mii de oameni trăiesc pe străzile Parisului căutând adăpost sub poduri și în corturi. Am vorbit cu unii, deși nu toți au vrut să se arate. De ce tolerează autoritățile aceste tabere în loc să ofere adăpost adecvat? 400 de oameni, inclusiv 150 de copii, au campat zile întregi în fața primăriei acestui district din Paris. Mulți și-au agățat hainele și păturile îmbibate de furtunile de vară în parcul din spatele acesteia.
9: Nu avem acces la dușuri sau băi. Există toalete în parc, dar evident că nu sunt suficiente. Este greu pentru o femeie să meargă acolo singură. Trebuie să mergeți în grupuri, altfel ați putea fi agresate sau violate.
8: În ciuda căldurii, ploii și violenței, mulți oameni încă locuiesc aici, lângă autostradă, în sudul Parisului, la mijlocul lunii iulie. Aceasta este parcarea Serviciului Social de Urgență, SAMU Social, o organizație menită să ajute oamenii să găsească adăpost. Dar la începutul verii, autoritățile au îngreunat acest lucru, reducând zilnic 850 de astfel de unități de cazare. Membrii personalului le-au primit oamenilor să-și stabilească tabăra aici, ca gest de solidaritate.
7: Corturi peste tot.
8: Adam știe cum e să trăiești pe străzi. El și mama lui au venit la Paris din Africa de Nord acum aproape 6 ani. Recent locuiau într-o cameră de hotel pusă la dispoziție de guvern, despre care spun că era într-o stare proastă.
7: În prima noastră zi, mama a trebuit să scoată toate ploșnițele din pat.
8: Au fost nevoiți să plece și au ajuns pe străzi cu consecințe grave, atât pentru mamă cât și pentru fiu.
9: Locuiesc pe stradă cu fiul meu din 6 iulie. Cineva mi-a furat telefonul, altul banii. Altul a încercat să mă violeze.
8: Chiar și atunci când se confruntă cu o criză, mulți nu-și găsesc adăpost.
9: Ne-au dat afară după 4 zile. Sunt însărcinată în 5 luni. Zilele trecute o ambulanță a trebuit să mă ducă la spital. Am leșinat din cauza căldurii.
8: Lucrătorii umanitari spun că situația se înrăutățește din ce în ce mai mult.
7: Când ne făceam rondurile, acum 10 ani, aproape niciodată nu vedeam femei, copii sau familii. Acum devine ceva obișnuit. Întrebați pe oricine din serviciile sociale, bebeluși, femei însărcinate, persoane cu cancer în stadiu avansat, nu se vedea așa ceva pe străzi.
8: Medicii oferă îngrijiri medicale de bază aici în tabără, tratând deshidratarea, epuizarea, bolile infecțioase sau afecțiunile cronice. Ei lucrează pentru un ONG francez, care se concentrează în mod normal pe zonele de crize internaționale.
7: Îl numim cercul vicios al acestor tabere. Sănătatea oamenilor se deteriorează, situația lor socială se înrăutățește, iar integrarea lor în societate este perturbată.
8: O altă tabără se află sub linia 2 de metrou în nordul Parisului. Există cu intermitențe de peste un deceniu. Autoritățile au permis ca tabăra să rămână în funcțiune. Sute de bărbați trăiesc aici în condiții extrem de precare. Când temperaturile ajung la peste 40 de grade, corturile se transformă în cuptoare.
7: Dacă umpleți una dintre aceste sticle și o aduceți cu noi, va începe să fiarbă. Trebuie să te răcorești, să bei apă normală, nu apă clocotită. Așa că a fost dificil. Acesta este ca un cimitir, ca un mormânt. Îmi pare rău, uneori se simte ca un mormânt. Aici se termină viața oamenilor. Nu e bine aici.
8: Orașul Paris finanțează peste 2000 de paturi în adăpost, dar Ofelie Madinier, președinta Comisiei pentru Afaceri Sociale a orașului, spune că nu este nici pe departe suficient.
9: La începutul anului 2026 am numărat 4.000 de persoane care locuiau pe străzile din Paris. Guvernul este responsabil pentru protejarea tuturor și adăpostirea oricui trăiește pe străzi în Franța, dar pur și simplu nu își îndeplinește obligațiile.
8: La mijlocul lunii august, autoritățile au evacuat tabăra din sudul Parisului și au mutat temporar locuitorii undeva în afara orașului.
9: Nu știu ce să fac. Fiul meu trebuie să meargă la școală.
8: După ce au fost evacuați, Mira și fiul ei, Adam, au fost mutați într-o suburbie a Parisului pentru o săptămână. După aceea, au trebuit să se descurce din nou singuri. Singura lor opțiune era noua tabără din fața primăriei.
9: Uneori am migrene, uneori mă doare în jurul ochiului. Analgezicele mă ajută să dispară durerea.
8: Între timp, vremea a înrăutățit lucrurile. După a treia ploaie torențială într-o săptămână, locuitorii taberei s-au confruntat cu încă o noapte în condiții de umezeală.
9: Sunt copii mici aici, chiar și bebeluși de doar câteva luni. Să doarmă în ploaie, în pături și haine ude este extrem de periculos. Același lucru este valabil și pentru oamenii bolnavi.
7: Facem tot ce putem. Am deschis 8 săli de sport în tot Parisul și adăpostesc 2600 de persoane. Dacă nu putem găsi o soluție pentru oamenii de aici, din centrul Parisului, plănuim să deschidem mai multe.
8: A doua zi dimineață, autoritățile au eliberat tabăra din fața primăriei, punând majoritatea oamenilor în săl de sport, inclusiv pe Adam și mama lui. Mai multe orașe, precum Strasburg, au dat deja în judecată guvernul francez pentru tratamentul aplicat persoanelor fără adăpost și orașul Paris ia în considerare luarea de măsuri legale.
1: Aniversare specială la un acvariu din Oregon, Statele Unite. O vitră de mare, care se vede ta localului, a împlinit 15 ani. Animalul a fost găsit în 2011 pe o plajă din California, când avea aproximativ 10 săptămâni. Era rănit și orfan, iar specialiștii au decis că nu mai poate fi eliberat în sălbăticie.

0: Farul și Botoșani au remizat la Ovidiu și marinarii se mențin aproape de play-off. Echipa lui Marius Croitoru a fost mai arțăgoasă la început. Mailat a fost aproape de un gol frumos, apoi Dumiter putea să-și treacă în cont a șasea reușită din actualul sezon. Replica gazdelor a venit prin Alibec, dar atacantul a ratat singur cu portarul. Finalul primei reprize a fost dramatic. Țicu a fost faultat de Bodișteanu și arbitrul a dictat penalti pentru Farul. Alibec nu l-a învins pe Anestis din prima, dar apoi mingea a revenit la el și a trimis-o în plasă. Reușita a fost anulată până la urmă din cauza unui offside. Moldovenii au început în forță și partea a doua. Mailat a fost aproape de golul etapei. A venit ulterior și răspunsul gazdelor. Marincean a tras direct în brațele portarului. S-a terminat 0-0. După etapa a șaptea, Farul e pe locul 7, în timp ce Botoșani e pe locul 13.
1: Sunt foarte mulțumit de joc, cel puțin de prima repriză, în care pur și simplu cred că am dominat-o clar, fără niciun fel de aroganță.
0: Dacă Marius Croitoru e mulțumit de jucătorii săi, Neluțu Sabău nu poate spune același lucru.
2: Eu sunt nemulțumit de cum arătăm, de cum arată unii dintre jucători. Aș vrea mult mai mulți să fie eficienți. Sigur, este nevoie de concurență pentru unii jucători sau chiar unii care de atâta timp se dă șansa să joace și nu reușesc să înțeleagă ce dorim aici, probabil să găsim o altă variantă pentru ei.
0: Napoli a pierdut primul meci pe Stadio Diego Maradona cu Max Allegri pe bancă. Oaspeții de la Como au arătat ca o echipă de Champions League. Croatul Baturina a deschis scorul pentru oamenii lui Fabregas.
3: Diao acum, minge în mijlocul careului și din întoarcere, Baturina gol!
0: Hoylund a egalat cu un șut bine plasat.
3: Hoylund cu dribling, cu șut, trage gol!
0: Duvica s-a adus-o însă pe Como din nou la conducere. A mai fost tensiune abia la una dintre ultimele faze ale meciului. Lobotka a egalat pentru Napoli, dar golul a fost anulat din cauza unei poziții de offside.
4: Liderul din Liga a doua a câștigat a patra partidă în primele 5 etape. Poli Timișoara a deschis repede scorul în partida cu ASEA Târgu Mureș, marcator Ianis Doană. Finalul reprizei a încins neașteptat duelul. O bară a oaspeților a fost urmată de eliminarea lui Artean, iar Timișoara a trebuit să joace o repriză cu om în minus. Pe margine, Alexa a fost și el aproape de cartonașul roșu. Chiar și în 10 gazdele au mai lovit de două ori în ultimele minute. Chițu a majorat avantajul, iar rezultatul final, Poli Timișoara, ASEA Târgu Mureș 3-0, a fost stabilit de Kevin Niarco, abia sosit din Suedia, de la Helsingborgs.
0: Real Madrid n-a avut emoții acasă cu nou promovata Malaga și are punctaj maxim după 3 etape. Bellingham a deschis scorul după o acțiune superbă. Tot superstarul englez a contribuit decisiv la golul 2 după ce l-a forțat pe Alfonso Herrero să-și împingă mingea în propria poartă. Mbappé nu vrea să piardă timpul în cursa pentru balonul de aur. Francezul a rezolvat meciul.
5: În exterior, în exterior, Mbappé liber, spatele la poartă. Câtă zonă de acțiune pentru Arnold! Jacques 3-0, Kylian Mbappé, minutul 30.
0: În partea a doua, oamenii lui Mourinho nu au mai marcat decât o singură dată în prelungiri. Vinicius și Arda Güler au reușit o combinație perfectă.
5: Arda Güler cu Vinicius, trece Vinicius! Și Vinicius modifică tabela pe un contraatac de manual.
4: Atletico Madrid a făcut o primă repriză de excepție pe terenul Sevilliei. Campionul mondial și european, Alex Baena, a marcat după doar 4 minute. Problemele andaluzilor s-au adâncit până la pauză. Ademola Lucman a mărit avantajul, iar Baena a reușit dubla în minutul 33. Gazdele au dat semne de revenire odată cu golul marcat de Miguel Sierra, dar nu au reușit să mai fie periculoase la poarta lui Oblak. Mai mult, Barrios putea reface diferența de 3 goluri în favoarea oaspeților. Sevilla, Atletico Madrid s-a încheiat 1-3 și echipa lui Diego Simeone rămâne neînvinsă după 3 etape din La Liga.
6: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: v-am găsit, sunt Andreea Bratu. Astăzi la Pet Story vi-l prezint pe Țup. Săptămâni la rând, Țup a luptat să supraviețuiască după ce a fost abandonat într-o pădure.
1: Un cățel cât o palmă, de nici 3 kg, care încerca să se adăpostească de furtună sub un copac. Așa l-a găsit Mona Semeniuc pe Țup, abandonat de câteva săptămâni într-o pădure. Ce s-ar fi întâmplat dacă nu îl întâlnea și nu îl lua de acolo, vă puteți imagina. Ce o fi fost în sufletul lui când omul său l-a lăsat sub cerul liber și nu s-a mai întors, când s-a făcut noapte, luptând să rămână în viață printre atâtea pericole. Deși este cel mai lipicios patruped din adăpost și adoră să fie mângâiat, uneori Țup sare, pentru că oricâte zile ar trece, timpul nu poate vreodată să șteargă pe deplin trauma abandonului. Dar Țup ascunde totul în spatele energiei lui. Are în jur de 2 ani, aleargă, se joacă, e mereu acolo unde sunt Mona și voluntarii din adăpost. Țup oferă oricărui om pe care îl întâlnește exact ceea ce nu a primit de la stăpânul lui, iubire. Oare câte lecții de bunătate trebuie să ne mai predea căței ca noi oamenii să nu mai uităm să fim buni?
0: Eu și Țup vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-l adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarondigi24.ro, precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
1: Vestea bună de la final este despre Ami și Aris. Ambii au fost adoptați de familii minunate, iar acum fiecare are un nou prieten de joacă.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
4: 31 august 1939. Pretext pentru război. Soldații SS îmbrăcați în uniforme poloneze au atacat stația radio Gliwice, pe atunci în Germania, lângă granița cu Polonia. Locul se numește acum Gliwice și este în Polonia. Militarii ocupau stația radio și au transmis un mesaj în poloneză. De asemenea, au dus prizonieri de la Dachau și au ucis lângă antenă ca să pară victime ale atacului. Naziștii au folosit acest atac fals ca să justifice decizia invadării Poloniei. Liderul trupelor SS de la Gliwice a supraviețuit războiului și a dezvăluit totul în 1945. 31 august 1997. Moartea prințesei. Prințesa Diana și partenerul ei, Dodi Al-Fayed, au murit după ce mașina cu care mergeau prin Paris se lovește cu forță de stâlpii de susținere ai tunelului Pont du l'Allemand. Limuzina mergea cu 105 km pe oră în momentul impactului. Șoferul, Henri Paul, avea o alcoolemie de 3 ori peste limita legală. Prințesa și iubitul nu purtau centuri. Dodi Al-Fayed și Henri Paul au murit pe loc. Prințesa Diana a murit la spital din cauza rănilor. Încă sunt speculații că Diana a fost asasinată. 31 august 1986. Dezastru în Marea Neagră. 423 de oameni au murit după ce nava de croazieră sovietică, Amiral Nahimov, s-a scufundat ca urmare coliziunii cu o navă cargo în estul Mării Negre. Nava plecase din portul Novorossiysk și se ducea la Sochi. Majoritatea pasagerilor erau ucraineni. Impactul a avut loc aproape de miezul nopții, când turiștii erau în camere. Amiral Nahimov s-a scufundat în 7 minute. Nava fusese construită în Germania în 1925 și se numise Berlin. În 1945 a fost luată de URSS ca pradă de război.
3: Ați ascultat Digistoria. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
5: Drona care a lovit blocul de locuințe de la Galați, rănind 2 oameni. Un lucru foarte important și foarte, foarte periculos. Un precedent nou în istoria conflictului ăsta cu Rusia, Ucraina și o chestie destul de cu emoții pentru toată lumea. Dacă îmi permiteți. Acum toată lumea se ceartă că drona ori era din Rusia, ori era din Ucraina, în timp ce ea din Brăila nu zic nimic. Da, dar vă dați seama cât sunt de bune sistemele noastre de apărare, că el o detectat drona imediat după ce locatarii blocului o sunat la 112. Da, Rusia s-a scuzat zicând, bă, îi vina Galațului că prea și-au făcut blocurile alea frumoase și cu balcoane așa impunătoare, cum să nu dai în ele? Că, da. Cred că e prima oară când Galațul nu și-ar dori din suflet să fie în Moldova. Da, m-am gândit mult dacă să fac știrea asta și ce glume să fac la știrea asta, că nu prea știu de unde să o iau. Așa, da, există foarte multe dubii prezentate în comentariile de pe internet. Unii cetățeni zic asta, de unde știm că drona era rusească, e o întrebare foarte bună. Drona putea să fie la fel de bine și ucrainiană, că doar na, asta își dorește Ucraina, să intre și în conflict cu NATO, că ce să facă, nu, aia. Da, prea nu număr destui oameni. Sau am mai văzut și comentarii de genul, lăsați populația să investigheze drona, să ne dăm seama. Jur, erau, o să vedem mai încolo. Că asta ne lipsește, proștii să-și...
3: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
1: Au! Între 36.000 și 75.000 de înțepături până la vârsta majoratului. Asta suportă un copil diagnosticat cu diabet de tip 1. De aceea construim prima clinică universitară integrată de diabet și boli metabolice pentru copii din România. Donează 5 euro prin SMS la 8835 cu textul Salvez.
3: Mesaj de interes public.
6: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Bună dimineața, urmăriți Digi Matinal.
1: S-a făcut ora 7, doamnelor, domnilor, mulțumim că sunteți cu noi. Haideți pentru început să vedem care sunt cele mai importante subiecte pe scurt, chiar acum.
2: O navă cu 267 de oameni la bord s-a scufundat în Marea Mediterană la circa 7 km de portul din care a plecat în largul Ciprului de Nord. 8 oameni au murit, 17 sunt dați dispăruți. Capitanul și cei 7 membri ai echipajului au fost arestați. Președintele României a vizitat baza militară de la Mihail Cogălnicianu alături de o delegație a Congresului American. Nicu Șordan a mâncat la popotă și s-a fotografiat alături de militarii americani. Meteorologii anunță caniculă în vestul țării. 13 județe sunt sub cod galben de temperaturi foarte mari, cu maxime care vor ajunge la 37 de grade Celsius. Peste noapte s-au înregistrat 25 de grade Celsius la ora Vita.
0: Doi bărbați au fost arestați preventiv după ce i-au atacat pe polițiștii care veniseră să pună capăt scandalului provocat de aceștia într-un bar.
1: Incidentul a avut loc într-o comună din județul Bacău. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Unul dintre polițiști a fost lovit,
0: iar colegul său a tras focuri de avertisment în aer pentru a-i opri pe cei doi bărbați violenți. Mai multe informații ne aduce însă Ana Maria Ianc.
3: Bărbații care au atacat polițiștii veniți să aplaneze conflictul pe care chiar ei l-au pornit au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Vă reamintesc faptul că au fost trase inclusiv focuri de armă în comuna Faraoan din județul Bacău, acolo unde cei doi polițiști au fost chemați să aplaneze un conflict izbucnit într-un bar. Cea care a apelat numărul unic de urgență a fost chiar vânzătoarea, după ce cei doi au devenit violenți verbal, pentru că aceasta nu a mai vrut să le dea de băut. În momentul în care au încercat să legitimeze persoanele implicate în scandal, cei doi bărbați au refuzat să se conformeze și au devenit agresivi. Unul dintre agenți a fost împins și lovit, iar colegul său a tras mai multe focuri de armă în aer. Cei doi bărbați reținuți sunt acuzați de ultraj, amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice.
0: Ultima zi de vară, 13 județe intră sub cod galben de caniculă.
1: Temperaturile anunțate de meteorologi sunt mult mai mari decât media perioadei. Aflăm mai multe informații de la meteorologul ANM, Raul Ilea. Este în direct cu noi. Bună dimineața!
4: Bun găsit tuturor! Într-adevăr, pentru ultima zi de august este în vigoare o atenționare meteorologică cod galben pentru zona Banatului, Acrișanei, Maramureșului, vestul Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei, dar și partea de sud-vest a Munteniei, unde vor fi temperaturi deosebit de ridicate pentru această perioadă și local caniculă. De asemenea, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezială va atinge pragul de 80 de unități. În județele menționate, temperaturile maxime se vor situa între 33 și 37 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest.
1: Cât va dura acest cod galben? De mâine se mai răcorește? Vine toamna calendaristică.
4: Valorile de temperatură ziua de mâine vor scădea în jumătatea nordică a țării, însă în rest, mai ales în partea de sud, sud-vest, vremea se va menține călduroasă local și în restul teritoriului, astfel că temperaturile maxime pentru ziua de mâine la nivel național se vor situa între 25 și 34 de grade, cu cele mai mari valori în Oltenia și Muntenia.
1: Precipitații?
4: Din punct de vedere al precipitațiilor, astăzi izolat în zona montană, la noapte în vest, nord-vest, centru și doar pe arii restrânse în partea de sud-est a țării, după care mâine, în special în Transilvania, Maramureș și iar către seară și în Moldova.
1: Mulțumim foarte mult pentru aceste informații. Debitul Dunării a crescut ușor la intrarea în țară, dar acest lucru nu se vede.
0: La Corabia, în județul Olt, albia fluviului s-a transformat într-o plajă.
1: Este definiția numelui unui cartier al orașului, Valea Seacă.

0: Imaginile de pe Dunăre sunt cu adevărat tulburătoare. Nici nu pare că ne uităm la cursul celui de-al doilea fluviu ca mărime din Europa. În locul unde navigau odinioară barje și vase de agrement, astăzi se vede doar nisip.
1: După ce Dunărea s-a retras foarte mult în această zonă, vorbim de corabia județul Olt, în urmă au rămas foarte multe insule de nisip pe care acum a crescut vegetația.
2: Eu am 65 de ani, dar n-a fost niciodată scăzută. N-a fost niciodată scăzută ca acum. Groaznic. Nu mai trec vapoare, dar bine merg și bărcuțele astea. Bă. Aici a fost apă până acolo sus.
3: Ianic. Era apă până acolo unde sunt pontoanele.
4: Dezastru. Asta e prima dată când o vedem așa. Era apă până acolo, până sus. Acolo la silosul Irelea veneau barjele și încărcau porumb greu, floare de toate. Acum aici nu erau pământul ăsta, malul ăsta, se vedea dincolo la Bulgaria.
0: Debitul apei a mai crescut în ultimele zile, dar specialiștii spun că nici nu poate fi vorba de redeschis navigația, ori repornirea centralei de la Cernavodă. Mai grav, din 4 septembrie, după ce Arșița va acoperi iar zonele străbătute de Dunăre, debitul va scădea și mai mult.
5: Iarna aceasta ar putea arăta diferit în emisfera nordică, inclusiv în Europa, din cauza unor anomalii oceanice dezvoltate simultan.
6: Este vorba despre El Niño și dipolul Oceanului Indian. Dacă de primul am tot auzit, cel de-al doilea se referă la diferența de temperatură dintre partea vestică și cea estică a Oceanului Indian.

0: 8 oameni au murit și cel puțin 17 sunt azi dispăruți după ce un feribot s-a scufundat la scurt timp după ce a părăsit portul în apele autoproclamate Republici Turcia, Ciprului de Nord.
1: Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Nava cu 267 de oameni la bord se îndrepta spre un port din Turcia. Capitanul și cei 7 membri echipajului au fost reținuți.
0: Unii dintre supraviețuitori au povestit, odată aduși la mal, că nava s-a mișcat haotic după ieșirea din port și că partea din față s-ar fi rupt la un contact dur cu apa.
1: Echipajul ar fi ignorat faptul că embarcațiunea lua apă. Conform estimărilor, Hepava, care s-a scufundat rapid, s-ar afla la peste 500 de metri adâncime.
2: Feribotul a plecat din orașul Girne, din Ciprul de Nord și se îndrepta spre Tașurgiu din Turcia. La bord se aflau 259 de pasageri și 8 membri ai echipajului. La 6 km de țărmă, embarcațiunea a început să ia apă. Capitanul a încercat să întoarcă, dar în zadar. Nu a durat mult și mare parte din feribot era sub apă, așa că pasagerii au rămas blocați pe o bucată mică rămasă la suprafață până la venirea salvatorilor. În jurul feribotului au venit nave de la garda de coastă din Ciprul de Nord și Turcia. Două elicoptere au dus de asemenea oameni la mal. Pasagerii salvați spun că echipajul ar fi reacționat prea târziu. A fost deschisă și o anchetă care va stabili cum a avut loc tragedia. Feribotul care s-a scufundat avea o vechime de 26 de ani. Fusese construit în anul 2000 în Franța.
1: Amenzi de câte 100.000 de lei pentru benzinările care încalcă regulile. Protecția consumatorilor anunță că a aplicat deja sancțiuni și că va continua controlele.
0: Până acum au fost găsite stații în care adaosul comercial la motorină era peste nivelul plafonat de guvern și în care prețurile se schimbau după ora limită.
3: Scăderi de prețuri se pot face în orice moment al zilei, dar majorări de preț se pot face doar o singură dată, până la orele 12 a zilei respective. Au fost foarte multe nereguri deja constatate și operatorii economici au fost sancționați. Sancțiunea minimă este 100.000 de lei, nu există amendă, jumătate din amendă minimă și nu există nici posibilitatea de a da avertismente, îndemn cetățenii. Atunci când observă nereguli la stațiile de carburant, să nu ezite să ne contacteze și să vină către autoritate cu sesizări pe orice cale disponibilă. O să ajungem în această perioadă în fiecare stație de carburant.
1: Echipa României a încheiat campionatele mondiale de canotaj cu 3 medalii de aur și 2 recorduri. În ultima zi, bărcile de 8+1 feminin și mix au câștigat finalele mondiale.
0: În ambele s-au aflat Simona Radiș și Adriana Adam, deja campioane în proba de dublu rame. Ele au devenit primele canotoare ale lumii cu 3 medalii de aur la aceeași ediție a competiției.
1: În plus, alături de colegele lor din barca de 8+1, au stabilit un record mondial al probei.
4: Victorie pentru România! Medalie de aur, a doua medalie de aur aici la Amsterdam. Cât de dorită și cât de greu a venit după 2 zile imposibile.
5: Ce cursă!
6: Da!
5: A cedat și ploaia odată cu noi. A fost într-adevăr o cursă foarte reușită. Am plecat foarte hotărâte și mă bucur că am reușit să mușcăm de ramele alea și să trecem primele linii de susire.
6: A fost într-adevăr diferențe de culoare, dar cred, cum au zis colegiile mele mai înainte, a fost o răutate așa în noi să le dovedim că, indiferent pe ce culoare am fi, chiar dacă au încercat să ne saboteze puțin, le-am arătat că se poate, că există imposibil.
7: Maria, mai poți?
5: Acum da, dar dacă mai era o lovitură, probabil că nu.
2: După festivitate, sportive din barca de 8+1 feminin au trecut în barca de 8+1 mixt și din nou au luat aur.

0: Președintele Nicușor Dan a vizitat baza Mihail Cogălnicianu, unde sunt staționați cei mai mulți dintre militarii americani din România.
1: Acolo s-a întâlnit și cu doi membri ai Congresului American aflați în țara noastră în ultimile zile. Mai multe informații are Alexandra Dinu.
2: Bine m-am găsit, întâlnirea cu delegația americană a avut loc la baza Cogălnicianu, acolo unde se află nucleul trupelor SUA din țara noastră. Nicușor Dan a spus că discuțiile cu Mike Rogers, este președintele Comisiei pentru Forțele Armate a Camerei Reprezentanților din SUA, s-au concentrat pe importanța strategică a Mării Negre pentru securitatea transatlantică și pe consolidarea apărării colective. Un lucru important din mesajul președintelui, îl vedeți pe ecran, România a transmis că este pregătită să își asume propria apărare și să își crească angajamentele. Alte teme abordate au fost industria de apărare, energia, infrastructura și tehnologiile emergente. Pe lângă acest mesaj, șeful statului a publicat și o filmare din timpul vizitei în care apare mâncând la popota soldaților de la Cogălnicianu. În imagini vedem și pe ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, și consilierul prezidențial de securitate. Delegația americană a făcut un tur al ministerelor din România. Ieri Mike Rogers s-a întâlnit și cu ministrul de externe. Discuțiile s-au axat pe prezența militară americană în țara noastră și pe flancul estic. Invitată la Digi24, Oana Țoiu a spus că viitorul trupelor americane în țara noastră încă se discută. Rogers a mai fost și la Ministerul Apărării și la cel de interne. Acum să privim și contextul mai larg. Vizita delegației americane are loc în săptămâna în care Pentagonul a trimis subsecretarul de război să discute despre reducerea trupelor americane din Europa. Oficialul a numit Germania, Polonia și România lidere în adoptarea NATO 3.0 prin consolidarea forțelor militare.
1: Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, a afirmat că nu își poate permite să fie dezamăgit de președintele țării, dar cere ferm identificarea celor care greșesc.
0: Nicușor Dan a dat vina pe toate partidele din fosta coaliție de guvernare după ratarea legii salarizării bugetarilor. Miruță spune că problemele țării sunt cauzate de erori concrete.
1: Și că vinovații trebuie să răspundă personal.
3: Este președintele României, eu nu pot fi dezamăgit ca ministru al apărării de președintele României. Pot să spun doar că mi-aș dori ca să se pună mai concret punctul pe cei care sunt vinovați.
4: Adică?
3: Mi-aș dori să se pună mai concret degetul pe cei care sunt vinovați. Țara asta merge cum merge pentru că niște oameni greșesc. Nu se poate ca vina să fie colectivă. Trebuie ca niște oameni să mai plătească atunci când greșesc.
1: Atac armat la o petrecere organizată într-un parc din Chicago. Vă avertizăm, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.
0: Doi bărbați îmbrăcați în negru și cu măști de schi au deschis focul asupra mulțimii adunate să sărbătorească o reuniune în cadrul unui picnic. La auzul gloanțelor, petrecăreții s-au dispersat și au început să țipe și să fugă panicați pe străzile alăturate.
1: Cel puțin un om a murit și alți 14 au fost răniți. Oamenii adunați în parc celebrau o reuniune de 30 de ani de la demolarea blocului în care au locuit.
0: Cei doi atacatori au fugit de la fața locului după ce au tras aproape 40 de cartușe și sunt căutați și la aceste momente de poliție.
1: Autoritățile spun că este cel mai grav atac armat din acest an din Chicago.
0: Inundații de proporții în Marele Canyon, într-unul dintre cele mai aride state americane. That's a bunk house there? Holy Cel puțin 20 de turiști sunt dați dispăruți după ce apele fluviului Colorado au ieșit din matcă.
1: Alți peste 60 de oameni au fost salvați de echipele de intervenție care sunt asistate de două elicoptere. Vitura a distrus mai multe poduri folosite de drumeți și a avariat conducta de apă potabilă care deservea zonele de campare și administrația Parcului Național.
0: În mai multe localități străbătute de fluviul Colorado au fost ordonate evacuări.
1: Parcul Național Marele Canyon este vizitat anual de aproximativ 5 milioane de turiști.

0: Statele Unite au reluat atacurile asupra forțelor iraniene din strâmtoarea Ormuz. După o lună, regimul de la Teheran a răspuns cu lovituri asupra bazelor americane din Iordania.
1: Vai, vai.
2: Armata Iordaniei a anunțat că a interceptat 8 rachete balistice care nu ar fi pagube asupra obiectivelor civile și militare. Lansările au venit ca răspuns la atacuri americane asupra unei insule iraniene situate în cea mai îngustă porțiune a strâmtorii Ormuz.
0: Mai mulți militari și civili iranieni ar fi fost uciși și răniți. Donald Trump a publicat un clip realizat cu inteligență artificială în care anunță că armata americană distruge complet o altă insulă iraniană din Golful Persic.
2: După vizita șefului CIA la Moscova, Vladimir Putin se întâlnește cu principalii săi aliați. Liderul de la Kremlin merge în Kârgâzstan, unde se va întâlni cu președintele Iranului și cu cel al Chinei.
0: La summit participă ca invitat și șeful unui stat membru NATO, președintele turc Recep Erdogan. Putin și Xi Jinping au deja programat o întâlnire bilaterală.
2: Președintele rus urmează să discute și cu liderul iranian mâine. Salvare miraculoasă în Nepal, unde numărul morților după catastrofa de zilele trecute a depășit 730. O fetiță a fost scoasă de sub dărâmături la 4 zile de lovitura provocată de desprinderea unei bucăți dintr-un ghețar din Himalaya.
0: Valul uriaș de apă, noroi și pietriș a luat cu el sate întregi. Operațiunile de căutare și salvare sunt afectate, în unele zone chiar suspendate din cauza condițiilor meteo nefavorabile.
2: Vă avertizăm, urmează imagini cu un puternic impact emoțional. România va mai avea de astăzi încă 47 de kilometri de autostradă. Se va deschide un tronson lung din autostrada Moldovei, care ajunge să aibă dați în trafic 242 de kilometri.
0: Mai sunt de finalizat 77 de kilometri. Ioana Carpen are mai multe informații pentru noi.
3: Bun găsit! Odată cu deschiderea acestui sector, șoferii care vin dinspre București vor putea circula pe A7 până la Bacău, cu legătură către drumul național 2F spre Vaslui. Ulterior, după finalizarea lucrărilor de racordare, traficul va fi extins cu încă aproximativ 4 km până la nodul rutier Bacău Nord. Șoferii care circulă spre Moldova vor putea merge, începând de luni, pe încă 47 de kilometri de autostradă. Este vorba despre tronsonul dintre Adjud și Bacău Sud, care va fi deschis circulației de la ora 16. În total, pe autostrada A7, între Ploiești și Pașcani, vor fi deschiși circulației aproximativ 242 de kilometri din cei 319 kilometri ai traseului. Iar la nivel național, România are în prezent aproximativ 1300 de kilometri de autostradă în trafic, iar împreună cu drumurile expres, rețeaua de mare viteză depășește 1400 de kilometri.
2: În România, construcția autostrăzilor este un subiect de discuție de mai bine de 3 decenii.
0: Cu puține excepții, termenele sunt depășite, iar unele din cele finalizate nu au fost completate cu infrastructura de servicii.
2: Parcări, benzinării, locuri de popas și spații comerciale.
4: Am intrat de 14 minute pe autostrada A3 București-Ploiești și am ajuns la un spațiu de servicii. Însă toaleta, după cum se vede, este nefuncțională, iar intrarea pentru șoferi este blocată.
5: Șoferii care nu cunosc zona și intră cu rezervorul mașinii gol pe A3 pot doar să se roage că le va ajunge combustibilul până la ieșirea de pe drumul de mare viteză. Nu e nicio benzinărie deschisă, iar din cele 5 spații de servicii construite pe ambele sensuri, doar cel de lângă capitală este funcțional.
6: V-am oprit aici pentru că nu avem unde să oprim. Cum vi se par condițiile?
7: Da, este cât de cât acceptabil, să zic așa. Neavând altul, te folosești de respectul.
5: La unele refugii nefuncționale, șoferii au dat la o parte bolarzii din plastic ca să poată opri mașina în siguranță la urgență. Iar o toaletă publică încă nedeschisă s-a transformat în casa unui om al străzii. Probleme similare sunt și pe autostrada Moldovei, doar că acest tronson e și mai lung. Pe o distanță de 240 de kilometri nu e nicio benzinărie, iar mulți spun că preferă să se întoarcă pe vechiul traseu de pe cea mai periculoasă șosea, drumul național 1.
7: Dacă ai o problemă cu mașina, n-ai unde să te oprești, sau copilul dacă are o problemă să te oprești undeva, e foarte grav chestia asta. E prima dată care vin pe autostrada asta, dar cred că nu o să mai vin. Mai degrabă mă duc pe drumul național. Am avut un bătrânel cu noi și era gata să facă pe el, că nu avea toaletă.
8: Pe A3 deja sunt două spații de servicii care au fost predate concesionarului. Estimăm că anul viitor vor fi și deschise, iar pe A7 am atribuit deja două contracte, adică pentru patru spații de servicii.
9: Din păcate, acolo unde compania de drumuri a concesionat într-un sfârșit, nu avem o bătălie foarte mare. 1-2 ofertanți, poate 3, dar nu mai mult.
5: Cei 62 de kilometri de autostradă dintre București și Ploiești au fost deschiși circulației în 2018. Pe autostrada Moldovei lucrările sunt gata în proporție de 47%.

0: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
1: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vă prezint informații medicale verificate de specialiști, explicate pe înțelesul tuturor. Durerile abdominale, senzația de arsură în piept, balonarea, constipația sunt printre cele mai frecvente simptome pentru care adulții ajung la cabinetul medical. Unele pot apărea din cauza alegerilor alimentare pe care le facem, dar în alte cazuri pot fi semne ale unor afecțiuni cronice. Întreaga calitate a vieții are de suferit atunci când apar dezechilibre în sistemul digestiv. Vorbim despre uzina care procesează tot ce consumăm și transformă hrana în energie, așa că este important să nu neglijăm niciun simptom. Unele dintre cele mai frecvente afecțiuni digestive sunt sindromul de intestin iritabil, gastrita și boala de reflux gastroesofagian. Intestinul iritabil alterează tranzitul și provoacă disconfort continuu, chiar dacă nu lasă leziuni vizibile. Constipația, diareea sau alternanța celor două sunt specifice bolii. Gastrita înseamnă o mucoasă gastrică inflamată, de cele mai multe ori din cauza infecției cu bacteria Helicobacter pylori, iar refluxul gastric provoacă o arsură supărătoare în piept, cauzată de ascensiunea acidului din stomac spre esofag. Factorii declanșatori sunt variați, de la alimentația haotică, infecții, stres și sedentarism, până la unele medicamente pe care pacienții cu boli cronice sunt nevoiți să le ia. Dacă un disconfort ocazional nu este ceva de speriat, simptomele care persistă e bine să fie investigate. Mergeți la medic, urmați tratamentul recomandat și mai ales faceți schimbări în stilul de viață. Foarte mulți oameni ajung să trăiască zilnic cu balonare, constipație, arsuri sau dureri, însă acestea nu sunt normale. Cum vă puteți proteja sistemul digestiv, mai ales dacă aveți deja alte boli cronice, aflați în emisiunea Grija la Maximum, duminică de la ora 16:30, iar edițiile înregistrate le puteți urmări pe site-ul digi24.ro.
0: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile, ce ne-a învățat istoria despre iertare?
2: Istoria nu ne-a învățat prea multe despre iertare. Adică din punctul ăsta de vedere, deși repetăm de o grămadă de vreme că istoria se repete,

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Am spus eu așa puțin că ai venit din Suceava. Nu ai venit degeaba din Suceava în București. Ai venit pentru a începe, nu una, trei facultăți. Dacă știu eu bine, ai terminat una.
2: Da.
1: Vreau să înțeleg puțin cum ai ajuns în această situație și ce a trebuit să se strice frumos ca să ajungi să faci stand-up până în final.
2: Da, bine, pentru mine venirea în București a fost destul de copleșitoare așa. N-a venit din Suceava, chiar mi-am amintesc că eram pe la Unirii și vedeam reclamele alea mari de acolo, ca în filme, și am fost, wow, unde am ajuns. Dar îmi doream foarte mult să vin în București, vreau să fac reclame, da, să lucrez în publicitate, pentru că era un domeniu foarte glamour în perioada aia, era noaptea adevăratorilor de publicitate, era o emisiune la TV despre reclame și asta îmi doream. Dar ca să fiu sigur că o să intru la o facultate în București, am depus dosar la Facultatea de Fizică Informatică, având medie bună la BAC, la fizică, dar eu fiind praf la matematică, și m-am înscris acolo, am intrat, mi-am dat seama după vreo săptămână că nu e pentru mine, dar am stat la căminul de acolo, am stat o perioadă și în paralel am făcut la distanță relații publice și publicitate. Dar n-am lucrat niciodată în publicitate. Cred că m-aș fi descurcat, că cam cele mai bune reclame au și umor. Deci cumva era pe zona mea. Și pentru că ai mei își doreau totuși să fac și o facultate pe bune la zi, am făcut și management economic.
0: Digi24 FM.
3: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
4: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Mai este doar o săptămână din vacanța de vară a copiilor și toată lumea este în febra pregătirilor pentru începerea școlilor. Se pregătesc și colegii de la matinalul Pro FM. S-au întors din vacanță, au o colegă nouă și idei senzaționale pentru sezonul care urmează. Anca, bineînțeles, iese alături de ei. Neața, dragilor, ce faceți?
1: Neața, Cătălin, în caz că ți era dor de mine, i-am lăsat 2, i-am găsit 3. Bine, mă așteptam să-i găsesc 4, n-ai născut, nu?
2: Nu încă.
1: Nu încă.
2: Acum, zilele astea, așteptăm.
1: Urmează
2: subiectul,
1: da. Săptămâna viitoare, nu?
2: Da. Bună dimineața, atunci, ne bucurăm să fim alături de voi.
1: Mă îndreptă spre el aici, noua noastră colegă achiziție. Din Trus, noua noastră, achiziția voastră, colega noastră.
3: Bună dimineața. Bun găsit.
1: Bună dimineața.
3: Bine v-am găsit.
1: Trebuie să vă mărturisesc că el are pe masă 3 căni, pahare, deci are nevoie. Cum e cu trezitul acesta? Are 2 cafele, apă pentru hidratare, ceva vitamine, probabil.
3: Am această cănuță, vă rog să vedeți mesajul de pe ea, este cât se poate de adevărat, da?
1: Help me, I'm poor.
3: Help me, I'm poor.
1: N-o să mai fie ajuns aici la noi.
3: Așa, da. Apropo,

0: Dauna am spus că la Digi sunt cele mai frumoase femei. Până acum. Așa, am stricat eu combinația. Avem aici cafeluță, apă și shake cu tot felul de suplimente de care avem nevoie ca bine, să funcționăm după 35 de ani ca să nu fim o epavă.
1: Deci mulțumesc. Nu doar că ați revenit într-o zi de luni, care știm cum este pentru noi toți, și în ultima zi de vară, care știm cum este pentru mulți dintre noi. Cum e? Vreau să știu cum este această revenire pentru voi.
0: Zici tu că nu ți-a sunat alarma.
2: Da, toată vara m-am gândit la momentul ăsta. Zic, haide-mă, nu mai vine odată. Deci, în primul rând.
1: Sigură.
2: În al doilea rând, când a venit, nu mi-a sunat alarma astăzi. Dar cumva corpul a avut reflexul. Eu nu înțeleg de unde, că toată vara m-am trezit numai la 10. Corpul a avut reflexul să se trezească fără alarmă de data asta. Doamne ajută, nu m-a trădat. Că alarma n-a mers. Cum a fost pentru voi trezitul?
3: A fost foarte frumos și m-am trezit fără alarmă în această dimineață, pentru că eram atât de dornic să vin la Pro FM și să vin și la Digi24 să mai dăm oamenilor o pauză de la știri triste din politică.
1: Eu cred că acești copii ne mint, nu pot să cred așa ceva.
3: Ba da? Și să te vedem pe tine, Anca.
4: Și el
1: de fapt, aici voiam să ajung. Aici voiam să ajung.
0: La ce trebuie alarmă când ai atacuri de panică? Tu n-ai dormit deloc, n-am dormit de panică. Dar l-am visat pe Morgan Freeman. L-am visat pe Morgan Freeman și am știut că o să fie absolut bine.
1: Și pe domnul Bad Bunny, că am văzut puțin mai devreme. Entuziasmul cu care i-a
0: introdus de Dumnezeu sănătate.
1: Da. Ne trezește în fiecare dimineață.
0: Ne trezește la viață.
1: Ne trezește la viață. Ce aveți astăzi pregătit?
3: Păi este ziua limbii române, dragi telespectatori, și o să sărbătorim ca atare vorbind corect.
1: Învățăm pe cu care, putem. Pe care...
3: Da, nu, și o să vină și Corina Popa și o să ne spună diverse expresii pe care le folosim greșit ca să înțelegem cum îi face rău limbii române. Și o să vină și Damian Amfile să ne spună cum se vorbea pe vremuri. Că noi, eu, de exemplu, eram foarte curios. Dom'le, cum se agăța la 1840? Ce-i spuneai unei domnițe? Ca să încerci să o impresionezi.
2: E interesant că eu am fost de față când o fată i-a zis lui Ionuț care replici în 1840. Deci mă așteptam să știi.
1: Și ce a zis
2: agăsat.
1: Ionuț atunci când i s-a reproșat asta? Sau mă rog, când a fost admirat pentru
2: nu,
1: asta?
2: Nu, mai dezgrupăm acum. Băiatul e căsătorit, urmează să nască soția.
1: Așteaptă o nepoțică?
3: Da.
1: Noi așteptăm nepoții, nu?
3: Nepoțică e la voi, la mine e fată.
1: La tine e ce trebuie.
2: Deci avem multă treabă azi în emisiune, dar facem și mișto unii de alții, că așa trece mai ușor dimineața, practic.
1: Bun, gata. Multă baftă ți doresc. Te întreb săptămâna viitoare cum a fost așa după primele zile cu acești băieți. Prima zi întotdeauna e diferită față de ce urmează, să știi. Nu te lăsa impresionată, nu te lăsa păcălită.
0: Nu, doar o joc foarte bine. Stai liniștit. E în regulă.
1: Cătălin, revin la tine. După 15 ani aproape tot la tine mă întorc.
5: Oh, dragostea mea, Anca. Bine v-ați întors, dragilor. Echipa s-a reîntregit. Ne bucurăm că am luat așa din vibe-ul vostru. Noi continuăm Digi Matinalul cu veștile despre vreme. Da, vara se încheie, dar canicula nu se grăbește să plece. În ultima zi din august vor fi temperaturi de până la 37 de grade și disconfort termic ridicat. Colega noastră, Iuliana Boanță, ne spune unde va fi în vigoare un cod galben de caniculă.
6: Bine v-am găsit. În ultima zi de vară, 13 județe din jumătatea vestică vor fi sub alertă de caniculă. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul de 80 de unități. Maximele se vor situa între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest. În capitală urmează zile călduroase, cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile vor atinge 33 de grade la stația meteo de la Filaret. Toamna va începe cu vreme caldă și temperaturi la pragul caniculei. În centru se vor înregistra 34 de grade Celsius, iar atmosfera va fi liniștită. La mijlocul săptămânii însă vor fi averse în prima parte a zilei și nu vor fi mai mult de 27 de grade Celsius. Eu mă opresc aici, rămâneți pe Digi24.
5: Pași din Himalaya construiește scări în munții din întreaga lume. Vara aceasta au ajuns în Norvegia. După ce vor termina, pasionații de drumeții vor avea un nou traseu.
7: Nima Sherpa se află la aproape 6.000 de kilometri de casa sa din Nepal. În fiecare an călătorește în Norvegia cu o echipă de șerpași. Împreună construiesc manual trepte de piatră pe unele dintre cele mai emblematice trasee montane din Norvegia.
8: Suntem foarte fericiți să lucrăm în Norvegia și să facem parte din acest proiect care va rămâne pentru multe generații.
4: Pony,
7: de aproape 20 de ani, șerpașii, un popor indigen din Himalaya, au construit manual aceste scări șerpașe sau șerpatrapa, așa cum le numesc norvegienii. Astăzi, aceste scări către rai au devenit ele însele atracții, deschizând munții pentru excursioniști de toate vârstele și abilitățile. Au finalizat până acum peste 200 de scări, cu de la 10 la peste 4.000 de trepte. Așadar, cum au ajuns acești șerpași din Nepal să construiască trepte de piatră în Norvegia? În urmă cu mai bine de 20 de ani, tâmplarul Ghirveti lucra la restaurarea unei ferme montane, dar terenul era prea abrupt pentru mașini, iar manopera prea solicitantă pentru majoritatea muncitorilor.
9: Am putut vedea că nimeni nu era suficient de puternic. Se prăbușau mai mult sau mai puțin după una sau două zile și nu mai erau capabili să lucreze. Așa că, într-o noapte, visam. Am nevoie de un șerpaș din Nepal.
7: În cele din urmă, Veti a luat legătura cu un șerpaș care lucrase în expediții pe Everest. Acesta era tatălui Nima.
9: I-am făcut rost de adresă, i-am scris o scrisoare și a venit în primăvara următoare.
7: Visul lui Veti s-a împlinit. Șerpașii erau amândoi pricepuți și puteau face față muncii fizice grele.
9: Sunt cei mai puternici oameni din lume și au o reputație lungă și bună pentru prelucrarea de pietre, ca și o morală a muncii printre cele mai înalte din lume.
7: Nima a venit pentru prima dată în Norvegia ca adolescent, lucrând alături de tatăl său. De atunci s-a întors aproape în fiecare an. Scările pe care Nima și echipa sa le construiesc se află la marginea fiordului Akrafjord din vestul Norvegiei, lângă vestita cascadă Langfoss. Construirea cu piatră pe teren abrupt este ceva transmis din generație în Himalaya.
9: Trebuie să tai puțin mai mult, astfel încât ambele pietre să se potrivească foarte bine.
7: Fiecare secțiune urmează forma naturală a muntelui, iar pietrele, unele cântărind peste 1000 de kilograme, sunt manevrate meticulos la locul lor. Este o muncă lentă, manuală.
9: Mutarea pietrei în jos este ușoară, dar ridicarea pietrei și mutarea ei în sus este destul de dificilă.
7: Deci, cum duc piatra sus pe munte? În unele locații înseamnă să o transporte cu elicopterul, câte o încărcătură pe rând.
9: Așadar, astăzi zburăm cu pietrele, transportăm pietrele în funcție de loc. Deci, noi comunicăm cu băieții din spate, acolo unde este piatra, iar ei ne vor trimite piatra de care avem nevoie aici.
7: Echipa lucrează îndeaproape cu pilotul, ghidând cu precizie fiecare piatră pe versantul muntelui de dedesubt. O astfel de muncă înseamnă timp departe de familiile lor, dar poate însemna și să câștige de aproape 20 de ori mai mult decât ar câștiga lunar acasă.
9: Slujba ne oferă o mare oportunitate, nu numai pentru noi, ci pentru întreaga noastră comunitate, pentru țară.
7: Dar această muncă remodelează și comunitățile de aici, din Norvegia. Lângă baza cascadei, Nina Kaltvasser conduce o fermă care aparține familiei sale de 12 generații. Astăzi, ferma depinde în mare parte de turism. Ea speră că noile trepte vor deschide experiența pentru mai mulți vizitatori.
10: Mai mulți oameni pot face asta, nu doar cei cu adevărat în formă. Acum este mai ușor pentru toată lumea.
7: La Langfoss, traseul șerpuiește pe traseul muntelui până la o platformă de belvedere. De aici, vizitatorii pot privi peste Akrafjord și se pot apropia în siguranță de marginea cascadei furtunoase pentru fotografia perfectă. Dar aceste trepte nu sunt construite doar pentru frumusețe. Pe teren abrupt, traseele tradiționale pot fi alunecoase și periculoase, în special pentru excursioniștii fără experiență. Aceste scări de piatră oferă o suprafață stabilă și uniformă, ceea ce le face mult mai sigure, indiferent de vreme.
11: Este o treabă incredibilă pe care o fac și dacă o faci accesibilă tuturor, atunci corectitudine, dar tot e o urcare lungă.
7: Pentru Nima și echipa sa, construirea acestor căi este mai mult decât o simplă muncă. Este și un act spiritual. Ca budiști, ei agață steaguri de rugăciune deasupra cărărilor de piatră pe care le construiesc și cred că vântul poartă binecuvântări și bunăvoință peste munți.
9: În budism, credem că a construi cărări este de asemenea o karmă bună, deoarece mulți oameni pot merge apoi cu ușurință pe cale atunci când aceasta este făcută.
7: Și mult timp după ce vor pleca, cărările pe care le-au construit vor rămâne, modelând pentru totdeauna peisajul și modul în care oamenii îl percep.

0: mulți ani, Destiny Park, 4 ani!
1: La mulți ani, Destiny Park!
2: Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a jurnalului de educație prin joacă. Așa cum probabil deja v-ați dat seama din scurta introducere pe care ați urmărit-o, Destiny Park aniversează 4 ani. Așadar, vă invit acum să discutăm cu Alina Sorescu, ambasador al Destiny Park.
3: Cei 4 ani de Destiny Park au însemnat enorm pentru mine, din mai multe puncte de vedere, ca ambasador Destiny Park, pentru că atât de mulți copii au venit aici și au descoperit vocațiile. A însemnat enorm pentru mine ca mamă, pentru că fetele mele s-au jucat aici de atâtea ori. A însemnat enorm pentru mine ca îndrumător de pici, pentru că noi suntem aici ca acasă, venim cu mare plăcere.
2: Și aș vrea acum să vedem și ce spun angajații Destiny Park, adică cei care fac posibilă această experiență pentru copii în fiecare zi.
4: Și eu mi-aș fi dorit foarte mult când, dacă aș fi fost mic, să am o asemenea activități și asemenea experiențe.
0: Este un parc minunat pentru copii, unde învață lucruri noi și ne bucurăm că interacționăm cu ei.
5: Mi se pare un lucru foarte, foarte fain, deoarece vin foarte mulți copii și învață atât de multe lucruri.
6: Eu mă simt foarte bine pentru că mă consider un copil. Mă simt bine pentru că mă pot juca aici, pot dansa, pot construi multe lucruri cu copii.
2: Dar între timp, în piața centrală din Destiny Park, a început deja distracția. Alina Sorescu are un concert în plină desfășurare și mergem și noi să urmărim imagini direct de acolo.
7: Toate

0: Inter s-a impus la limită la Cagliari și are un start perfect în Serie A. Echipa lui Cristi Chivu a dominat clar partida din Sardinia. Cialanoglu a marcat unicul gol cu o execuție precisă. Di Marco a irosit o șansă imensă de a dubla avantajul campioanei, însă portarul Caprile a avut un reflex formidabil. Caprile a mai făcut o mică minune și a blocat și șutul lui Pio Esposito după ce Barella reușise o cursă formidabilă. Lautaro Martinez a ratat și el șansa golului 2 după o fază în care jucătorii lui Chivu au pasat perfect. Inter e prima în Serie A după ce le-a luat fața la golaveraj rivalelor Milan și Juventus. FCSB și-a dezamăgit crunt fanii care au umplut arena din Târgoviște să-și vadă favoriții. UTA a făcut legea și a obținut prima victorie a sezonului. Cizotti a ratat prima mare ocazie a meciului după o fază bună făcută de Bututau. Papo a reușit o pasă de manual, iar Coman nu l-a iertat pe Târnovanu și a făcut 1-0 pentru arădeni.
1: Papo! Papo, ce pasă bună dă pentru Coman! Gol! Marius Coman îl execută pe Târnovan.
0: Stoian a egalat cu un lob după pauză și părea că FCSB are forța să întoarcă soarta partidei. Abdallah a profitat de o eroare a apărării roșialbaștrilor și a înscris cel mai frumos gol al serii.
1: Eroare din nou și să-l vedem pe Abdallah în marginea careului. Poziție bună, Abdallah, gol! Superbă reușita lui Abdallah, prima și pentru el în acest sezon.
0: Marius Coman a semnat dubla și a închis tabela.
2: Roman pătrunde Alin Roman pe jos, gol! 3-1! Coman face dubla.
3: Din punctul meu de vedere, toată echipa am fost astăzi omul meciului. Eu doar am fost acolo să le bag în poartă.
4: Mă bucur că am reușit să marchez, îmi dă un plus de moral, dar eram mult mai fericit dacă și câștigam.
5: Everything wrong because you don't win. You know, the situation is like this. You need to go to the training and work hard. The next game you need to win.
0: Adus să-l înlocuiască pe Bârligea, Arnold Garita a rezistat doar o repriză în meciul cu UTA. Atacantul camerunez cunoștea uzanțele de la echipa patronată de Gigi Becali.
5: I know FCSB. I know if you're not good, really good in first half and also a striker, if you don't score, you go out quickly, but it's football.
0: Garita a vorbit și despre conflictul cu Valentin Crețu.
5: Don't have problem with Crețu, and I think all the players don't have problem with Crețu. Nobody have problem with Crețu. And after what happened to Crețu, the decision of the club.
0: Antrenorul Marius Baciu n-a fost încântat de evoluția lui Garita, dar așteaptă ca el și coechipierii săi să se revanșeze în marele derby cu Dinamo de sâmbătă.
6: Garita, spuneți-ne ceva și despre el, că nu...
4: Mai bine de Stoian să mă întrebați.
6: Nu, dar el a zis că nu e încă 100%, dar a zis că vrea să se adapteze cât mai repede.
4: Păi sper să se adapteze, să-ți adapteze foarte repede, pentru că trebuie să înțeleagă ce înseamnă Steaua și la el.
7: Cum vă prinde acest derby cu Dinamo după două înfrângeri consecutive?
4: Abia l-aștept.
8: Situație explozivă la FCSB cu mai puțin de o săptămână înaintea derbiului cu Dinamo. Doi dintre cei mai experimentați jucători, Florin Tănase și Valentin Crețu, nu mai fac parte din lotul antrenat de Marius Baciu. Capitanul din startul sezonului a avut un conflict cu preparatorul fizic Lucian Filip, în timp ce veteranul echipei, nemulțumit de statutul de rezervă din ultimul timp, s-a certat cu nou venitul Arnold Garita.
9: Păi dacă el a sărit la bătaie la Garita, îl făcea una cu pământul, îi dădea numai cu un deget dacă l-atingea. Și meme a zis, băi, vezi că stai în banca ta, stai liniștit, că poate îți da una.
8: Gigi Becali nu a stat pe gânduri și a decis să renunțe la cei doi care vor semna cu alte echipe. Tănase poate ajunge la Omonia Nicosia, formație calificată în faza principală din Europa League, în timp ce Crețu s-a înțeles cu FC Voluntari.
9: Tănase, el are clauză în contract, pleacă când vrea. A găsit ofertă în Cipru și pleacă în Cipru.
8: În schimb, la FCSB poate ajunge Denis Drăguș, chiar dacă atacantul naționalei încă nu a reziliat cu Trabzonspor. Mutarea îi costă pe roșalbaștri 750.000 de euro pe un contract de un an.
10: Digi24 FM.
11: Ascultați Digi Storia.
12: 31 august 1939. Pretext pentru război. Soldații SS îmbrăcați în uniforme poloneze au atacat stația radio Gliwice, pe atunci în Germania, lângă granița cu Polonia. Locul se numește acum Gliwice și este în Polonia. Militarii au ocupat stația radio și au transmis un mesaj în poloneză. De asemenea, au dus prizonieri de la Dachau și au ucis lângă antenă ca să pară victime ale atacului. Naziștii au folosit acest atac fals ca să justifice decizia invadării Poloniei. Liderul trupelor SS de la Gliwice a supraviețuit războiului și a dezvăluit totul în 1945. 31 august 1997. Moartea prințesei. Prințesa Diana și partenerul ei Dodi Al-Fayed au murit după ce mașina cu care mergeau prin Paris se lovește cu forță de stâlpii de susținere ai tunelului Pont de l'Allemand. Limuzina mergea cu 105 km pe oră în momentul impactului. Șoferul, Henri Paul, avea o alcoolemie de 3 ori peste limita legală. Prințesa și iubitul nu purtau centuri. Dodi Al-Fayed și Henri Paul au murit pe loc. Prințesa Diana a murit la spital din cauza rănilor. Încă sunt speculații că Diana a fost asasinată. 31 august 1986. Dezastru în Marea Neagră. 423 de oameni au murit după ce nava de croazieră sovietică, Amiral Nahimov, s-a scufundat ca urmare coliziunii cu o navă cargo în estul Mării Negre. Nava plecase din portul Novorossiysk și se ducea la Sochi. Majoritatea pasagerilor erau ucraineni. Impactul a avut loc aproape de miezul nopții, când turiștii erau în camere. Amiral Nahimov s-a scufundat în 7 minute. Nava fusese construită în Germania în 1925 și se numise Berlin. În 1945 a fost luată de URSS ca pradă de război.
11: Ați ascultat Digi Storia.
12: În fața ta, o emisiune Digi24.
13: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
14: Spuneți-mi un lucru, pentru că veniți din economia reală, din piața privată. Economia românească în momentul ăsta arată mai bine sau mai prost decât se vede la televizor?
15: Mulțumesc de întrebare, e foarte bună. La televizor, pentru că ne uităm la televizor dintr-un anume unghi, televizorul are și bucata asta de entertainment, de a atrage privirile, de a ne ține acolo agățați. Și dacă nu se întâmplă nimic, cum noi ne dorim în mediul de afaceri, de multe ori să nu se întâmple nimic spectaculos, ca să putem noi să ne facem treaba în continuare, dacă nu se întâmplă nimic, îmi pare rău, dar nu prea o să aveți audiență, știți? Dacă se întâmplă ceva, atunci brusc audiența vine. Și din cauza asta există și în presă și sigur că și în televiziune o grămadă de clickbait. Există o mulțime de titluri care sună mai alarmist decât e de cazul.
14: Dați-mi un exemplu. Privitor la ce se întâmplă în ultimele săptămâni.
15: Prăbușirea economiei naționale, sabotarea, deci sunt o mulțime de cuvinte alarmiste pe care le vezi pe burtieră, poate la alte televiziuni, nu la dumneavoastră foarte frecvent, dar le vezi. Și faptul că le vezi îți induce o stare de neliniște. Acum, să fim corecți, nu suntem într-o situație stabilă. Cursul de schimb, bursa au simțit impactul a ce se întâmplă.
14: Criza, dar impactul este economică, minor. Criza economică e un termen care reflectă realitatea sau este
15: criza
14: tot
15: economică
14: un
15: nu e încă un termen care să reflecte realitatea. O recesiune economică este un termen care reflectă realitatea. O volatilitate economică mai degrabă e un termen care reflectă realitatea. Nu avem încă încă o recesiune gravă, avem mai degrabă o situație absolut posibil de
10: Digi 24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.

0: Bună dimineața din nou, ultima parte a emisiunii de astăzi începe chiar acum. Motorina va costa cu 17 bani pe litru, mai puțin. Pentru două săptămâni, scăderea accizei va trece de la 20 la 25%. Urmează să vedem cât va rezista noua ieftinire. Ne amintim, prima decizie de reducere a accizei a avut doar o zi efecte asupra prețului. Ni se alătură cu informații suplimentare și cu explicații Bogdan Băcilă. Bun găsit, Bogdan!
1: Bună dimineața și bun găsit! Motorina s-ar putea ieftini din nou după ce statul va reduce acciza de la 25% față de 20%, reducere care a fost operată în luna august. Această măsură este valabilă timp de două săptămâni până pe 15 septembrie, după care autoritățile vor face o nouă evaluare. Această reducere înseamnă că pentru fiecare litru de motorină, reducerea ar putea să fie de 70 de bani per litru, dacă ne uităm strict la componenta de acciză. Atenție însă, așa cum am văzut și la reducerile de acciză anterioare, acest lucru nu înseamnă automat că motorina va costa cu 70 de bani mai puțin la pompă. Prețul final depinde și de cotațiile internaționale, costurile de distribuție și de marjele comercianților. Pentru șoferi, următoarea dată importantă este 15 septembrie, atunci când se va decide dacă reducerea este menținută, modificată sau eliminată. Prețul motorinei în ultima săptămână a oscilat între 10 lei și 14 bani pe litru și a ajuns chiar până la 10 lei și 40 de bani pe litru.
0: Amenzi de câte 100.000 de lei pentru benzineriile care încalcă regulile. Protecția consumatorilor anunță că a aplicat deja sancțiuni și că va continua controalele. Până acum au fost găsite stații în care adaosul comercial la motorină era peste nivelul plafonat de guvern și în care prețurile se schimbau după ora limită.
2: Scăderi de prețuri se pot face în orice moment al zilei, dar majorări de preț se pot face doar o singură dată, până la orele 12 a zilei respective. Au fost foarte multe nereguri deja constatate și operatorii economici au fost sancționați. Sancțiunea minimă este 100.000 de lei, nu există amendă, jumătate din amendă minimă și nu există nici posibilitatea de a da avertismente, îndemn cetățenii. Atunci când observă nereguli la stațiile de carburant, să nu ezite să ne contacteze și să vină către autoritate cu sesizări pe orice cale disponibilă. O să ajungem în această perioadă în fiecare stație de carburant.
0: Atac armat la o petrecere organizată într-un parc din Chicago. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Doi bărbați îmbrăcați în negru și cu măști de schi au deschis focul asupra mulțimii adunate să sărbătorească o reuniune în cadrul unui picnic. La auzul gloanțelor, petrecăreții s-au dispersat și au început să țipe și să fugă panicați pe străzile alăturate. Cel puțin un om a murit și alți 14 au fost răniți. Oamenii adunați în parc celebrau o reuniune de 30 de ani de la demolarea blocului în care au locuit. Cei doi atacatori au fugit după ce au tras aproape 40 de cartușe și sunt căutați și acum de poliție. Autoritățile spun că este cel mai grav atac armat din acest an din Chicago. Inundații de proporții în Marele Canyon, în Arizona, unul dintre cele mai aride state americane. That's a bunk house there? Man, you think I can Holy shit. Have a hell of a story, huh? Cel puțin 20 de turiști sunt dați dispăruți după ce apele fluviului Colorado au ieșit din matcă. Alți peste 60 de oameni au fost salvați de echipele de intervenție care sunt asistate de două elicoptere. Viitura a distrus mai multe poduri folosite de drumeți și a avariat conducta de apă potabilă care deservea zonele de comparare și administrația parcului național. În mai multe localități străbătute de fluviul Colorado au fost ordonate evacuări. Parcul național Marele Canyon este vizitat anual de aproximativ 5 milioane de turiști. Opt oameni au murit și cel puțin 17 sunt dați dispăruți după ce un feribot s-a scufundat la scurt timp după ce a părăsit portul în apele autoproclamatei Republici Turce a Ciprului de Nord. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Nava cu 267 de oameni la bord se îndrepta spre un port din Turcia. Capitanul și cei 7 membri echipajului au fost reținuți. Unii dintre supraviețuitori au povestit, odată aduși la mal, că nava s-a mișcat haotic după ieșirea din port și că partea din față s-ar fi rupt la un contact dur cu apa. Echipajul ar fi ignorat faptul că embarcațiunea lua apă. Conform estimărilor, epava, care s-a scufundat rapid, s-ar afla la peste 500 de metri adâncime.
3: Feribotul a plecat din orașul Girne, din Ciprul de Nord și se îndrepta spre Tashurju din Turcia. La bord se aflau 259 de pasageri și 8 membri ai echipajului. La 6 km de țărmă, embarcațiunea a început să ia apă. Capitanul a încercat să întoarcă, dar în zadar. Nu a durat mult și mare parte din feribot era sub apă, așa că pasagerii au rămas blocați pe o bucată mică rămasă la suprafață până la venirea salvatorilor. În jurul feribotului au venit nave de la Garda de Coastă din Ciprul de Nord și Turcia. Două elicoptere au dus de asemenea oameni la mal. Pasagerii salvați spun că echipajul ar fi reacționat prea târziu. A fost deschisă și o anchetă care va stabili cum a avut loc tragedia. Feribotul care s-a scufundat avea o vechime de 26 de ani. Fusese construit în anul 2000 în Franța.
0: Doi bărbați au fost arestați preventiv după ce au atacat pe polițiștii care veniseră să pună capăt scandalului provocat de aceștia într-un bar. Incidentul a avut loc într-o comună din județul Bacău. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Unul dintre polițiști a fost lovit, iar colegul său a tras focuri de avertisment în aer pentru a-i opri pe cei doi bărbați violenți. Mai multe informații ne aduce Ana Maria Ianc.
4: Bărbații care au atacat polițiștii veniți să aplaneze conflictul pe care chiar ei l-au pornit au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Vă reamintesc faptul că au fost trase inclusiv focuri de armă în comuna Faraoan din județul Bacău, acolo unde cei doi polițiști au fost chemați să aplaneze un conflict izbucnit într-un bar. Cea care a apelat numărul unic de urgență a fost chiar vânzătoarea, după ce cei doi au devenit violenți verbal, pentru că aceasta nu a mai vrut să le dea de băut. În momentul în care au încercat să legitimeze persoanele implicate în scandal, cei doi bărbați au refuzat să se conformeze și au devenit agresivi. Unul dintre agenți a fost împins și lovit, iar colegul său a tras mai multe focuri de armă în aer. Cei doi bărbați reținuți sunt acuzați de ultraj, amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice.
0: Ultima zi de vară aduce temperaturi caniculare, la umbră se vor înregistra 37 de grade Celsius, iar aerul va fi respirabil unde va fi cel mai cald și cât va dura. Acest episod ne spune Greta Gavrilă. Greta, bun găsit!
5: Bună
0: tare
5: dimineața.
0: Necăjită eram dimineața, așa la gândul că e ultima zi de vară.
5: Te-am citit pentru că te cunosc destul de bine, dar stai liniștit într-o notă mai optimistă. Avem și aceste temperaturi caniculare, dar să știi că vara adevărată, vara astronomică, mică, se termină pe 23 septembrie.
0: Deci ne mai de mult îmi doresc, atât de bine știu
5: datele. Mai tragem un pic de ea, ca să zic așa. Astăzi caniculă 37 de grade Celsius și să știi că temperaturi peste 30 de grade se vor înregistra și în zilele următoare, așa că să nu fim deocamdată nostalgici că s-a terminat vara. Uite, spun cum arată prognoza astăzi, pentru că 13 județe din jumătatea vestică vor fi sub alertă de caniculă în ultima zi de vară calendaristică. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. În aceste zone, maximele se vor situa între 33 și 37 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest. Tot astăzi vor apărea câțiva stropi de ploaie prin zonele montane, însă noaptea vor fi averse însoțite de fenomene electrice în regiunile vestice, nordice și centrale. Mâine temperaturile vor mai pierde câteva grade și vor fi ploi de vară în centru, est și pe spații mici, în vest și sud. Miercuri va fi disconfort termic ridicat și se va înregistra o maximă la nivel național de 34 de grade Celsius prin sud și sud-vest. La mijlocul săptămânii va ploua în sud și est, dar și izolat vor mai apărea astfel de ploi în restul teritoriului. Cantitățile de apă vor fi însemnate și vor fi condiții de grindină. Vântul va sufla cu 50 de km pe oră, iar maxima se va opri la 32 de grade Celsius. Și în capitală se anunță o zi călduroasă de vară. Cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile vor atinge 33 de grade Celsius la stația meteo de la Filaret. Mă opresc deocamdată aici, dar revin și în jurnalele următoare cu mai multe date.
0: Debitul Dunării a crescut ușor la intrarea în țară, dar acest lucru nu se vede. La Corabia, în județul Olt, albia fluviului s-a transformat într-o plajă. Este definiția numelui unui cartier al orașului, Valea Seacă.

0: Imaginile de pe Dunăre sunt cu adevărat tulburătoare. Nici nu pare că ne uităm la cursul celui de-al doilea fluviu ca mărime din Europa. În locul unde navigau odinioară barje și vase de agrement, astăzi se vede doar nisip.
1: După ce Dunărea s-a retras foarte mult în această zonă, vorbim de corabia, județul Olt, în urmă au rămas foarte multe insule de nisip pe care acum a crescut vegetația.
2: Eu am 65 de ani, dar n-a fost niciodată scăzută. N-a fost niciodată scăzută ca acum. Groaznic. Nu mai trec vapoare, dar bine, merg și bărcuțele astea. Bă. Aici a fost apă până acolo sus.
3: Ian, era apă până acolo unde sunt pontoanele.
4: Dezastru. Asta e prima dată când o vedem așa. Era apă până acolo, până sus. Acolo, la silosul Rivelea, veneau barjele și încărcau porumb greu, floare de toate. Acum, aici nu erau pământul ăsta, malul ăsta, se vedea dincolo la Bulgaria.
0: Debitul apei a mai crescut în ultimele zile, dar specialiștii spun că nici nu poate fi vorba de redeschis navigația, ori repornirea centralei de la Cernavodă. Mai grav, din 4 septembrie, după ce Arșița va acoperi iar zonele străbătute de Dunăre, debitul va scădea și mai mult.

0: Nicușor Dan a vizitat baza Mihail Cogălnicianu, unde sunt staționați cei mai mulți dintre militarii americani din România. Acolo s-a întâlnit și cu doi membri ai Congresului American aflați în țara noastră în ultimele zile. Mai multe informații ne aduce însă Alexandra Dinu chiar acum.
1: Bine m-am găsit. Întâlnirea cu delegația americană a avut loc la baza Cogălnicianu, acolo unde se află nucleul trupelor SUA din țara noastră. Nicușor Dan a spus că discuțiile cu Mike Rogers, este președintele Comisiei pentru Forțele Armate a Camerei Reprezentanților din SUA, s-au concentrat pe importanța strategică a Mării Negre pentru securitatea transatlantică și pe consolidarea apărării colective. Un lucru important din mesajul președintelui, îl vedeți pe ecran, România a transmis că este pregătită să își asume propria apărare și să își crească angajamentele. Alte teme abordate au fost industria de apărare, energia, infrastructura și tehnologiile emergente. Pe lângă acest mesaj, șeful statului a publicat și o filmare din timpul vizitei în care apare mâncând la popota soldaților de la Cogălnicianu. În imagini vedem și pe ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, și consilierul prezidențial de securitate. Delegația americană a făcut un tur al ministerelor din România. Ieri Mike Rogers s-a întâlnit și cu ministrul de externe. Discuțiile s-au axat pe prezența militară americană în țara noastră și pe flancul estic. Invitată la Digi24, Oana Țoiu a spus că viitorul trupelor americane în țara noastră încă se discută. Rogers a mai fost și la Ministerul Apărării și la cel de interne. Acum să privim și contextul mai larg. Vizita delegației americane are loc în săptămâna în care Pentagonul a trimis subsecretarul de război să discute despre reducerea trupelor americane din Europa. Oficialul a numit Germania, Polonia și România lidere în adoptarea NATO 3.0 prin consolidarea forțelor militare.
0: România are nevoie urgentă de un guvern nou cu puteri depline, susține ministrul interimar al apărării Radu Miruță. El propune formarea unui nou guvern printr-o rotație la putere și exclude continuarea unei guvernări comune cu PSD. În prima etapă la guvernare ar trebui să fie PNL-USR și UDMR.
2: Este nevoie de a se face un guvern nou. Este nevoie de a fi un guvern cu puteri depline. Noi spunem că nu vedem niciun rost de a ne mai pune la masă cu PSD decât dacă vrem să-i păcălim pe români. Noi am spus că susținem rămânerea la guvernare printr-o rotație. E o chestie deschisă, e o chestie onestă, mai sunt, nu știu, 2 ani și jumătate, 3 ani până la următoarele alegeri, proporțional câte voturi a luat PSD, câte voturi a luat PNL, USR, UDMR, împărțim această perioadă la proporția voturilor obținute și guvernăm doar noi perioada respectivă, doar PSD perioada cealaltă. Inițial spuneau că nu sunt de acord, după care l-am auzit pe domnul președinte Grindeanu că este de acord, dar vrea să înceapă dumnealor primii. Continuăm această guvernare, aceste 2-3 partide politice și noi ne ridicăm sigur de pe scaun atunci când arată ceasul că a venit ziua să vină Partidul Social Democrat. Dar nu se poate ca PSD să aibă satisfacție completă.
0: Socialdemocrații se reunesc la Sinaia pentru a stabili mandatul cu care vor merge la consultările de la Palatul Cotroceni pentru formarea unui nou guvern. Totodată, conducerea partidului discută și despre prioritățile legislative pentru noua sesiune parlamentară, care începe mâine. Potrivit surselor Digi24, președintele ar urma să desemneze un nou premier săptămâna aceasta. Potrivit informațiilor noastre, președintele ar dori ca noul șef al guvernului să fie unul dintre consilierii săi sau un tehnocrat. Cele mai mari șanse le-ar avea Radu Burnete și Alexandru Nazare. Festival de glume pe internet, după ce liderii Aur au publicat mai multe videoclipuri cu embarcațiuni care i-au dus spre cazanele Dunării și la sculptura chipului lui Decebal. În imagine apare liderul partidului George Simion în fruntea embarcațiunii cu un steag aur în mână. Prim vicepreședintele formațiunii, Dan Dungaciu, scria pe Facebook, citez, Armada Aur a pornit să redescopere și să elibereze România. Am încheiat citatul. Dar nu asta le-a atras atenția internauților, ci numele embarcațiunii folosite, Prințesa Dunării.

0: După ce s-au plimbat cu barca pe Dunăre, liderii AUR au adoptat o rezoluție prin care susțin organizarea alegerilor anticipate. Formațiunea susține într-un comunicat că aceasta este singura soluție pentru a ieși din actualul blocaj politic. Precizează din nou că nu va vota și că nu va susține niciodată un guvern din care să nu facă parte. Pare însă că lasă o portiță deschisă în cazul în care un eventual guvern ar avea în program, citez, soluțiile AUR de ieșire din criză. Statele Unite au reluat atacurile asupra forțelor iraniene din strâmtoarea Urmuz după o lună. Regimul de la Teheran a răspuns cu lovituri asupra bazelor americane din Iordania.
1: Vai, vai.
0: Armata Iordaniei a anunțat că a interceptat 8 rachete balistice care nu ar fi făcut pagube asupra obiectivelor civile și militare. Lansările au venit ca răspuns la atacuri americane asupra unei insule iraniene situate în cea mai îngustă porțiune a strâmtorii Ormuz. Mai mulți militari și civili iranieni ar fi fost uciși și răniți. Donald Trump a publicat un clip realizat cu inteligență artificială în care anunță că armata americană distruge complet o altă insulă iraniană din Golful Persic. După vizita șefului CIA la Moscova, Vladimir Putin se întâlnește cu principalii săi aliați. Liderul de la Kremlin merge în Kârgâzstan, unde se va întâlni cu președintele Iranului și cu cel al Chinei. La summit participă ca invitat și șeful unui stat membru NATO, președintele turc, Recep Erdogan. Putin și Xi Jinping au deja programat o întâlnire bilaterală. Președintele rus urmează să discute și cu liderul iranian mâine.

0: Digi24 FM.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
0: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere. Digi 24 FM.
3: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
4: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Un program oferit de Digi. Mausoleul a fost ridicat pentru comemorarea luptelor intense desfășurate în 16 aprilie 1919 în localitatea Hodod, astăzi județul Satu Mare. Aici au fost uciși 18 militari români din Moldova, îngropați apoi lângă biserica reformată din sat. După război, trupurile lor au fost depuse în cavoul monumentului. A fost sfințit în 29 mai 1931 de vicarul Bisericii Greco-Catolice, dr. Gheorghe Bob, la slujbă participând și rudele eroilor proveniți din Basarabia, Moldova și Muntenia. Monumentul a fost realizat sub forma unui obelisc. Soclul este înalt, rotunjit, fiind prevăzut cu 4 stâlpi masivi legați între ei prin lanțuri groase din fier. Edificiul a fost recent restaurat. Pentru neam este inscripția săpată în piatră, pentru eroii ce odihnesc în liniștea Hododului, amintind pentru ce s-au jertfit. Anual, în 19 aprilie, aici se comemorează eroii căzuți în luptele duse de armata română în nord-vestul Transilvaniei, la finalul Primului Război Mondial. Un program oferit de Digi.
1: Am revenit în direct. Ovidiu Pețenghea a venit și revenit și el alături de noi. Bun găsit,
2: Ovidiu. Bun găsit, Anca, te salut, Cătălin.
3: Hai, ai spus că îl rogi să-și pună ochelarii de soare.
2: Nu, no, e cazul. Hai, suntem urgiți de rezultatele
1: sportive. Că știi că dă totul din casă, nu scape. Adică dacă de mine ai scăpat...
3: Ochelarii de soare, că stă foarte bine.
2: Păi da, dar nu în studio totuși, ori fi reflectoarele puternice.
1: Să înțeleagă și telespectatorii. Nu știi că am ajuns la concluzia că suntem în acel punct al vieții în care nu prea mai vedem și fiecare caută câte o soluție pentru a rezolva problema. El a găsit niște ochelari de soare care spune el că îl ajută. Cum l-ar ajuta, nu știm, dar nici nu vrea să ne arate în direct. Hai, bun, cu știrile din spun, gata, lasă-ne pe noi cu ale noastre. Continuăm noi să vorbim despre asta după.
3: Campionatele mondiale de canotaj, 3 medalii de aur, 2 recorduri. Ce să mai spune despre fetele noastre?
1: Să ne felicităm și să ne mândrim.
2: Da. Pentru prima oară în istorie avem două sportive care la canotaj reușesc să tripleze și să obțină, după cum spuneai, titlul mondial. Simona Radi și Adriana Adam au participat în 3 embarcațiuni. Au început înainte de startul weekendului în tandem și au câștigat. Au devenit astfel primele din istoria campionatelor mondiale de canotaj cu asemenea performanță și la dublu, dar și embarcațiunile de 8+1 feminin și 8+1 mixt. 2 medalii de aur câștigate, locul 4 în ceea ce privește clasamentul pe medalii pentru România. Putem să le nominalizăm aici pe Cristina Drugă, Gianina Juncănariu, Ancuța Bodnar. Au participat și Maria Lehaci, Magdalena Rusu, Amalia Chelaru, Adriana Adam, Simona Radi și Victoria Petreanu în acea embarcațiune feminină de 8+1 și la mixt un rezultat fabulos. De aceea trebuie să-i felicităm și să-i așteptăm cu aceeași performanță în continuare. După evoluția la europene, Simona Radi și Adriana Adam confirmă că, deși fac parte din acest tandem doar de câteva luni, valoarea lor este incontestabilă și se îndreaptă cu succes către Jocurile Olimpice.
3: Și Chivu și Șucu au avut emoții aseară în meciurile disputate în Italia. Ce a făcut interul lui Chivu, ce n-a făcut Genoa lui Șucu?
2: De așteptat, totuși, campioana să-și respecte blazonul și să se impună, adevărat, la limită 1-0. Cagliari, evident, și-a păstrat limitele în care putea să evolueze. De partea cealaltă, Genoa nu a avut nicio șansă, chiar dacă a pierdut la limită. Șucu trebuie să-și facă în continuare calcule, așa cum a făcut-o și în stagiunea precedentă din Serie A, astfel încât Genoa să se salveze. Interul, cu siguranță, își va face planurile nu numai pentru apărare, a titlului, va avea și o supercupă de câștigat în această iarnă. Strategia lor este ușor diferită față de alte campionate. Supercupa se joacă în iarnă și de obicei o duc în alte zone pentru a populariza fotbalul. Interul confirmă, are și un lot consistent, au fost și tranzacții, dar și transferurile cred că îl ajută pe Cristian Chivu. Astfel încât o vom putea urmări câștigând mult timp de acum încolo pe Internaționale Milano, fie că vorbim de UEFA Champions League în grupa unică, fie că vorbim de campionat și cupă. Și astăzi meci important, cu siguranță seria devine din ce în ce mai atractivă pentru noi, atâta timp cât un român reușește să o mențină pe Inter campioană.
3: FCSB pierde în fața lui
1: Dar Uta rămâne în top 4, nu-i supăra e pe bine, suporteri, da. Te rog. Numai discuții erau astăzi pe internet referitor la acest meci.
2: Da, chiar dacă pierde, rămâne o echipă pe care mulți o urmăresc și de ce nu o doresc în cupele europene. Evoluția lor din acest moment nu este una formidabilă. Au jucat la Târgoviște și deznodământul nu a fost unul fericit. În top 4 spuneai, da, Anca, dar astăzi ar putea să se mai schimbe această situație. Este meci mare, campioana în titră, Craiova vine în Giulești, meci cu Rapid, ambiții foarte mari. Pentru FCSB va urma derbiul cu Dinamo în weekendul care urmează. Iată că suntem deja de-abia luni, dar ne gândim la ce va fi în etapa următoare din Superliga. Nu s-a terminat încă runda, dar cu siguranță rămâne extrem de atractiv această cursă pentru primul loc. Suntem departe de încheierea fazei preliminare, premergătoare play-off-ului, dar cu siguranță miza pentru prima poziție este mare. Dinamo continuă, face ce nu face și rămâne pe prima poziție, profită, e adevărat că și contracandidatele se încurcă, printre ele și FCSB. Mâine, cu deznodământul acestei runde, care ne-a oferit și surprize, dar și un joc fabulos al celor de la UTA, are de nimerit toate felicitările, iată, la Târgoviște, reușesc să o învingă pe FCSB.
3: Și de la Târgoviște în Spania pentru a opta victorie a lui Marc Marquez în Grand Prix-ul Aragonului. Frasu cam moare de invidie, îți dai seama. A 77-a victorie în toată cariera lui.
2: Ai spus toate cifrele legate de acest Grand Prix.
1: Mai
2: care
1: găsești
2: a avut...
1: tu ceva de
3: sigur. Găsim, da. Ne faci unei griji.
2: Două întreceri interesante. Prima de sprint sâmbătă, în care spuneai de Alex, care i-a oferit un scut protector lui Marc. O lansare în formă, așa cum ne-a obișnuit Marc, având în vedere că pe Aragon este cel mai prolific pilot. Miza este clar, titlul mondial pentru care concurează.

0: margine de top gun.
1: Ce sex ești. Ia super. Uite.
2: Da.
1: Ce să mai ajută 007?
2: Acum ei probat, super, mâine intri cu ei și
0: absolut.
2: Asta e.
0: Absolut.
2: Deci
0: așa.
2: Ce mai
1: ia, ia, ia.
2: Doamne.
1: E... Gata.
2: Minunat. Hai să mergem mai
3: departe. Chiar, chiar sunt puternici.
2: Chiar se vede mai bine cu ei. Da?
3: Chiar nu se vede mai bine. Și avem niște știri de prezentat.
2: Îi promutăm și noi. Îți mulțumim mult. O vine întâlnim mâine cu
0: plăcere.
2: Tine.
1: Hai mai departe.

0: Google se conformează ordinului executiv al președintelui american și redenumește lacul Ontario în lacul America pentru utilizatorii de pe teritoriul Statelor Unite.
1: În urma acestei actualizări, utilizatorii de Google Maps din Canada vor continua să vadă pe hartă denumirea lacul Ontario, în timp ce, pentru cei din afara celor două țări, ambele denumiri sunt vizibile cu lacul America, între paranteze.
0: O imagine cu noua hartă a fost publicată în mediul online de președintele american. În paralel, premierul din Ontario a amplasat un nou panou lângă lac, prin care anunță că Ontario este denumirea acestuia.
1: Este un nou episod din războiul comercial dintre cele două țări, care au impus tarife reciproce de 50% pentru numeroase produse. Google Maps a efectuat o modificare similară în cazul Golfului Mexic, anul trecut denumindu-l Golful Americii.
0: Ungaria trimite apă în laștinile unui parc național inclus în patrimoniul UNESCO.
1: Zona puternic afectată de secetă este un popas esențial pentru zeci de mii de păsări migratoare.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Mircu Răzeanu.
3: NATO nu are o poziție unitară. Uniunea Europeană, acum cu atacurile împotriva Ciprului de acum o săptămână și cu intervenția foarte, cum să spun, cutezătoare a președintelui Macron, cu vizite, cu portavionul Charles de Gaulle în preajma Ciprului și așa mai departe. Se pare că există o atitudine europeană, dar în afară de atitudinea Franței, parțial a Marii Britanii, a Poloniei, faptul că mai multe țări europene au anunțat negocieri pentru o acoperire cu arma atomică de origine franceză, nu ne lasă să uităm că Spania, de exemplu, se opune în mod evident și aproape neașteptat. Știam că n-a acuzat prea mult Hamasul pentru ce s-a întâmplat în octombrie 2023. Știam că de-a lungul conflictului din Gaza sau războiului de răzbunare al Israelului împotriva Hamasului, Spania a avut mereu rezerve pro-palestiniene și critici repetate anti-israeliene. Dar acum faptul că Spania critică în mod deschis, cu baze americane fiind, și le interzice americanilor accesul, guvernul spaniol, la bazele proprii pentru lupte în Orientul apropiat, este un semn că Europa nu e unitară, ceea ce bănuiam, știam, chiar și în privința războiului din Ucraina.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: v-am găsit, sunt Andreea Bratu. Astăzi la Pet Story vi-l prezint pe Țup. Săptămâni la rând, Țup a luptat să supraviețuiască după ce a fost abandonat într-o pădure.
1: Un cățel cât o palmă, de nici 3 kg, care încerca să se adăpostească de furtună sub un copac. Așa l-a găsit Mona Semeniuc pe Țup, abandonat de câteva săptămâni într-o pădure. Ce s-ar fi întâmplat dacă nu îl întâlnea și nu îl lua de acolo? Vă puteți imagina. Ce o fi fost în sufletul lui când omul său l-a lăsat sub cerul liber și nu s-a mai întors? Când s-a făcut noapte, luptând să rămână în viață printre atâtea pericole. Deși este cel mai lipicios patruped din adăpost și adoră să fie mângâiat, uneori Țup sare, pentru că oricâte zile ar trece, timpul nu poate vreodată să șteargă pe deplin trauma abandonului. Dar Țup ascunde totul în spatele energiei lui. Are în jur de 2 ani, aleargă, se joacă, e mereu acolo unde sunt Mona și voluntarii din adăpost. Țup oferă oricărui om pe care îl întâlnește exact ceea ce nu a primit de la stăpânul lui, iubire. Oare câte lecții de bunătate trebuie să ne mai predea căței ca noi oamenii să nu mai uităm să fim buni?
0: Eu și Țup vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-l adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarontdigi24.ro, precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
1: Vestea bună de la final este despre Ami și Aris. Ambii au fost adoptați de familii minunate, iar acum fiecare are un nou prieten de joacă.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Am revenit cu informațiile externe. Casa Regală a Norvegiei a anunțat programul ceremoniilor funerare dedicate monarhului Harald al V-lea, care s-a stins din viață vineri la 89 de ani.
4: Sicriul regelui va fi mutat peste o săptămână, pe 7 septembrie, la Capela Palatului. Norvegienii vor putea să-și ia rămas bun de la fostul monarh până miercuri.
3: Atunci, sicriul va fi transferat la Catedrala din Oslo, unde va avea loc slujba religioasă oficială. De la anunțul decesului regelui Harald, 10.000 de norvegieni s-au adunat în fața Palatului Regal pentru a depune flori și lumânări.
4: În mai multe instituții au fost deschise cărți de condoleanțe.
3: Rusia își pregătește copiii pentru un posibil război viitor, chiar din băncile școlii.
4: Potrivit Bloomberg, elevii care se întorc la cursuri vor avea parte de un program de educație civică radical schimbat. Jumătate din ore vor fi dedicate pregătirii militare de bază, de la mânuirea armelor la supraviețuire și acordarea primului ajutor pe câmpul de luptă.
3: Aflăm mai multe chiar acum de la Ana Micu.
5: Am găsit, elevii care se întorc săptămâna viitoare în școlile din Rusia vor descoperi că au apărut unele schimbări în ceea ce privește programa de educație civică. Dacă în mod normal copiii învață despre regulile societății, drepturile și îndatoririle pe care le au în cadrul acestei noi programe, pregătirea militară va ocupa un loc central. Așadar, vedem o diferență. Ce vor învăța copiii totuși? De exemplu, tipuri de armament, prim ajutor pe câmpul de luptă, expunerea la substanțe chimice și radiații, dar și recunoașterea minelor, tehnici de supraviețuire, gestionarea stresului acut și acestea sunt doar câteva exemple. Și menționăm aici și structura armatei, respectiv doctrina de securitate națională. Conform noii programe impuse de Ministerul Educației, jumătate dintre orele cursului Bazele Securității și Apărării Patriei merg acum către pregătirea militară. Rusia alocă numai puțin de 70 de miliarde de ruble educației patriotice, adică puțin peste 800 de milioane de dolari. Este un pas suplimentar în militarizarea școlilor rusești. Parte dintr-un plan pe termen lung de a forma noi recruți, arată analiza Bloomberg. Și vă propun să ne uităm acum și la câteva dintre exemplele pe care le avem în această programă școlară. Lecția 3, de exemplu, apărarea patriei ca îndatorire și obligația unui cetățean. Lecția 9 ne propune structura organizatorică și de personal a unui pluton de pușcași motorizați. Iar lecția 18, de exemplu, se numește disciplina militară și esența și semnificația ei.
4: Autoritățile din Thailanda se pregătesc de sosirea portavionului USS Abraham Lincoln. Au început o amplă operațiune de eliminare a prostituției din zonele turistice.
3: Poliția a reținut aproape 50 de lucrători sexuali. În perioada următoare va crește numărul patrulelor în districtele populare pentru viața de noapte din capitală și din stațiunile de pe litoral. Poliția va folosi și drone pentru a monitoriza activitatea în aceste zone.
4: Operațiunea își propune să protejeze imaginea țării și să păstreze ordinea publică. Portavionul USS Abraham Lincoln și alte două nave militare americane vor ajunge în Thailanda miercuri, unde va staționa până la 5 zile pentru a permite celor peste 5.000 de marinari și militari să coboare pe uscat și să se odihnească.
3: Majoritatea celor aflați la bord au petrecut peste 200 de zile în larg și au participat la operațiuni din Iran.
4: Olanda, cunoscută pentru serele sale, a creat semințe speciale pentru o regiune a Irakului.
3: Acestea vor fi folosite în Basra pentru a crea o centură verde de-a lungul orașului în încercarea de a diminua efectele deșertificării și poluării.

0: NASA a lansat cu succes un telescop care va căuta noi planete și va studia materia din univers. Aparatul va ajunge la aproximativ 1,6 milioane de kilometri de pământ.
1: Și va avea o misiune de cel puțin 5 ani. Telescopul a costat 4 miliarde de dolari. NASA estimează că ar putea descoperi 10 de mii de planete din afara sistemului solar.
2: 3, 2, 1, ignition. And lift off. Go Falcon Heavy and go Roman Space Telescope.
3: And lift off of NASA's Roman Space Telescope on a mission to revolutionize our understanding of the universe.
2: Range. All M1D chamber pressures are nominal.
3: Falcon Heavy has cleared the tower and is on its way to space.
4: Side booster separation confirmed.
5: And there we saw stage separation, and you can actually see the view from the main core on the left and then the two side cores on the right-hand side of your screen.
0: Medicii au schimbat regulile pentru diagnosticarea infarctului și au introdus unele simptome specifice femeilor, scrie The Guardian. Până acum, acestea se raportau mai mult la corpul bărbaților.
1: Decizia luată de cei mai mari experți în boli de inimă din lume repară o greșeală veche. Noile reguli schimbă complet acest lucru și le oferă femeilor șansa la o diagnosticare corectă și rapidă. Această modificare pune un accent deosebit pe tipurile de infarct care afectează în special femeile.
0: Cum ar fi spasmul la inimă, blocajul prin cheag și ruptura de arteră. Sunt trei tipuri de infarct care sunt de până la 10 ori mai frecvente la femei și sunt adesea asociate cu nașterea, exercițiile fizice și stresul emoțional.
1: Este scăzut și pragul pentru diagnosticarea în funcție de nivelul unei proteine specifice din sânge.
6: Această rubrică vă este oferită de Sanador.
7: Bună dimineața, sunt Carla Tănasie, o să vorbim astăzi despre accidentul vascular criptogenic și închiderea foramen ovale patent. Bună dimineața, doamna doctor, alături de mine este Andrada Bogdan, medic primar cardiologie cu competență în cardiologie intervențională. Vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi.
8: Bună dimineața.
7: Să explicăm mai întâi celor care ne urmăresc ce este un accident vascular cerebral criptogenic.
8: Accidentul vascular cerebral criptogenic este un accident vascular cerebral ischemic la care, în urma unei evaluări atente, nu se decelează cauzele obișnuite de accident vascular cerebral. Practic, evaluarea infirmă o posibilă cauză aterosclerotică, o aritmie care să producă embolie la nivel cerebral sau surse emboligene la nivel cardiac.
7: Atunci când nu este un motiv evident, care sunt cauzele frecvente pentru această situație?
8: Există mai multe cauze posibile. Se caută cu mare atenție aritmia cardiacă, fibrilația atrială paroxistică și dacă și această cauză, care poate să apară mai coincidență, mai rară pe parcursul a 24-48 de ore de urmărire prin Holter, este infirmată, atunci ne putem gândi la stări de hipercoagulabilitate cu niște comunicări anormale la nivelul cavităților cardiace, respectiv prezența foramenului ovale patent.
7: Și când este recomandată închiderea acestui defect?
8: Din prima trebuie spus că nu toate accidentele vasculare cerebrale criptogenice la care decelăm foramen ovale patent au indicație de închidere. Indicația de închidere se adresează în special pacienților tineri la care alte cauze probabile sunt infirmate și care au un prognostic de beneficiu pe termen lung important.
7: Dacă vorbim de această procedură, cum se realizează?
8: Procedura este o procedură minim intervențională care durează în jur de 45 de minute, o oră. Pacientul la sală primește o sedare ușoară și se abordează vena femorală pe la nivelul piciorului sub anestezie locală. Trecem cu niște catetere din vene pe partea dreaptă a inimii și ulterior prin defectul de la nivelul septului interatrial în partea stângă a inimii și pe această șină pe care noi o creăm artificial se implantează un dispozitiv special format din două discuri care prind ca în două mânuțe acest defect și îl sigilează.
7: Ce înseamnă monitorizarea pacientului după intervenție?
8: Monitorizarea este o monitorizare clinică și o monitorizare ecografică, pacientul postprocedural primind un tratament antiagregant plachetar conform protocoalelor și complexității cazului. Ne uităm ecografic ca dispozitivul să fie implantat în poziție corectă, să nu existe șunturi reziduale și urmărim clinic pacientul ca să nu dezvolte în timp fibrilația atrială.
7: Dacă această procedură are loc și are loc închiderea foramen ovale patent, mai există riscul de un nou AVC?
8: Atunci când selectăm pacientul pentru închiderea de foramen ovale, căutăm să ne asigurăm că probabilitatea de închidere aduce un beneficiu maxim în ceea ce privește riscul ischemic cerebral. Nu însă toți pacienți sau nu putem să obținem o siguranță de 100% în ceea ce privește accidentul vascular cerebral odată cu închiderea foramenului ovale. Pacienții care nu-și corectează factorii de risc sau care dezvoltă factori de risc ulterior, pacienți care fumează sau nu se lasă de fumat, care nu-și tratează colesterolul, tensiunea, pot în timp să dezvolte cauze diferite de prezența foramenului ovale, ateroscleroză sau aritmie cardiacă, care să îl pună încă în situația în care să fie la risc de accident vascular cerebral.
7: Vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste informații. Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Rămâneți în continuare pe Digi24.

0: Această rubrică v-a fost oferită de Sanador. Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 31 august 1939. Pretext pentru război. Soldații SS îmbrăcați în uniforme poloneze au atacat stația radio Gliwice, pe atunci în Germania, lângă granița cu Polonia. Locul se numește acum Gliwice și este în Polonia. Militarii au ocupat stația radio și au transmis un mesaj în poloneză. De asemenea, au dus prizonieri de la Dachau și au ucis lângă antenă ca să pară victime ale atacului. Naziștii au folosit acest atac fals ca să justifice decizia invadării Poloniei. Liderul trupelor SS de la Gliwice a supraviețuit războiului și a dezvăluit totul în 1945. 31 august 1997. Moartea prințesei. Prințesa Diana și partenerul ei, Dodi Al-Fayed, au murit după ce mașina cu care mergeau prin Paris se lovește cu forță de stâlpii de susținere ai tunelului Pont de l'Allemand. Limuzina mergea cu 105 km pe oră în momentul impactului. Șoferul, Henri Paul, avea o alcoolemie de 3 ori peste limita legală. Prințesa și iubitul nu purtau centuri. Dodi Al-Fayed și Henri Paul au murit pe loc. Prințesa Diana a murit la spital din cauza rănilor. Încă sunt speculații că Diana a fost asasinată. 31 august 1986. Dezastru în Marea Neagră. 423 de oameni au murit după ce nava de croazieră sovietică, Amiral Nahimov, s-a scufundat ca urmare coliziunii cu o navă cargo în estul Mării Negre. Nava plecase din portul Novorossiysk și se ducea la Sochi. Majoritatea pasagerilor erau ucraineni. Impactul a avut loc aproape de miezul nopții, când turiștii erau în camere. Amiral Nahimov s-a scufundat în 7 minute. Nava fusese construită în Germania în 1925 și se numise Berlin. În 1945 a fost luată de URSS ca pradă de război.
0: Ați ascultat Digistoria.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Fostul lider politic Radu Berceanu.
3: Întrebarea numărul 5, Nicușor Dan este un președinte de nota?
4: Păi suntem în trimestru 1 din clasa 1, pe nota 7.
3: Întrebarea numărul 6.
4: Dar poate să-și îndrepte
3: nota. De ce ajung atât de mulți proști în funcții publice?
4: Pentru că deștepții nu se bagă.
3: De ce,
4: de ce nu se bagă? Pentru că sunt deștepți. De ce nu se bagă? Păi, cum să spun, în momentul în care ajungi în situații din astea și tu zici că ai făcut o chestie care e ca lumina zilei, de clară, de bună, de nu știu ce, și toată lumea te face zob pentru ea. Uite, doamna viceprim-ministru, da?
3: Doamna Gheorghiu.
4: Doamna Gheorghiu. Îți pierzi reperele. Și alții ca doamna Gheorghiu să uită și zic, Doamne, dacă îmi propune vreodată cineva, nu mă duc acolo, Doamne ferește. Da? Și atunci, din ce... Eu am fost 24 de ani în Parlament. Eu când am plecat, eram doi care am fost în CPUNE și în toate legislaturile. Eu și cu Vere Ștoi Atilo. Da? Și am văzut evoluția. Cea mai bună componență umană,
3: da,
4: a fost în CPUNE.
3: În 90.
4: Acolo era Pleșu. Adică era Lăzărescu de la PNL-ul de înainte, era, adică, cum să spun, stăteai să asculți și ascultai așa, pentru că erau niște oameni care spuneau ceva. Acum, norocul meu că nu mai sunt. Bine am făcut, pentru că față de ce mi s-a părut mie că era deja de neprea mai suportat așa.
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
5: Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici, cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor.
0: Mesaj de interes public.
6: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
7: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
8: Pe gazon, lupta rivalilor. În tribune, duelul fanilor. Rapid, Universitatea Craiova. Derby total. Astăzi, în direct la Digi Sport.

0: tragedia din Mediterană care ține cu sufletul la gură Europa pe măsură ce căutările continuă în apele care au înghițit cu viteză uluitoare o navă în care erau aproape 300 de oameni. 8 au fost găsiți morți, 10 sunt încă dispăruți, în timp ce mare parte dintre ei au fost salvați pe ultima sută de metri. Drum doar pe autostradă la noi, de la București la Bacău. În doar câteva ore, autostrada Moldovei va fi mai lungă cu câteva zeci de kilometri. Drumul de mare viteză va avea astfel peste 240 de kilometri în total. Important de menționat, finanțarea din bani europeni din cel mai mare program de investiții din istoria recentă a României, care ajunge la final astăzi. Facem bilanțul împreună la știrile dimineții, iar în ultima zi de vară calendaristică, vestul și sud-vestul țării sunt sub alertă de caniculă. Cât ține acest nou episod de vreme extremă, vedem la știri, în condițiile în care canicula și seceta ne-au costat și ne costă mult anul acesta din cauza crizei energetice și a transporturilor date peste cap. Începem știrile dimineții. Este așadar informația momentului în lume. Continuă căutările după naufragiul din Marea Mediterană, din largul Ciprului. Cel puțin 8 oameni au murit, 18 sunt dați dispăruți după ce un feribot cu 267 de oameni la bord s-a scufundat. Vă avertizez, sunt imagini care vă pot afecta emoțional. Totul s-a petrecut la scurt timp după ce nava care se îndrepta către Turcia a părăsit portul. Unii dintre supraviețuitori au povestit că nava, embarcațiunea, s-a mișcat brusc, haotic. După ieșirea din port, partea din față pur și simplu s-ar fi rupt, spun martorii. Echipajul ar fi ignorat faptul că embarcațiunea lua apă, a încercat să continue drumul. De altfel, capitanul și cei 7 membri ai echipajului au fost încătușați, sunt acum cercetați pentru tragedie. Conform estimărilor, nava scufundată rapid ar fi acum la cel puțin 500 de metri adâncime.
1: Feribotul a plecat din orașul Girne, din Ciprul de Nord, și se îndrepta spre Tașurgiu din Turcia. La bord se aflau 259 de pasageri și 8 membri ai echipajului. La 6 km de țărm, embarcațiunea a început să ia apă. Capitanul a încercat să întoarcă, dar în zadar. Nu a durat mult și mare parte din feribot era sub apă, așa că pasagerii au rămas blocați pe o bucată mică rămasă la suprafață până la venirea salvatorilor. În jurul feribotului au venit nave de la garda de coastă din Ciprul de Nord și Turcia. Două elicoptere au dus de asemenea oameni la mal. Pasagerii salvați spun că echipajul ar fi reacționat prea târziu. A fost deschisă și o anchetă care va stabili cum a avut loc tragedia. Feribotul care s-a scufundat avea o vechime de 26 de ani. Fusese construit în anul 2000 în Franța.
0: E alertă în Statele Unite după un atac armat la o petrecere organizată într-un parc din Chicago. Cel puțin un om a murit, alți 14 au fost răniți. Momentele de panică extremă au fost filmate și vedem și noi un fragment, dar trebuie să vă avertizez, sunt imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Doi bărbați îmbrăcați în negru și cu măști de schi au deschis focul asupra mulțimii adunate la picnic. La auzul gloanțelor, petrecăreții au început să țipe și să fugă panicați. Cei doi atacatori au reușit să plece de la fața locului după ce au tras aproape 40 de gloanțe. Sunt căutați și la această oră de autoritățile americane. Bărbatul împușcat mortal avea 35 de ani. Răniții primesc acum îngrijiri în spital, iar unii dintre ei sunt în stare foarte gravă, transmit medicii. Potrivit autorităților, e cel mai grav atac armat din acest an din Chicago. Înapoi la noi, doi bărbați au fost arestați preventiv după ce i-au atacat pe polițiștii chemați să pună capăt scandalului pe care petrecăreții l-au provocat într-un bar. Incidentul a avut loc într-o comună din județul Bacău și vă avertizez că sunt imagini care vă pot afecta emoțional. Unul dintre polițiști a fost lovit. Colegul său a tras focuri de avertisment pentru a-i opri pe bărbații violenți. Ne spune mai multe despre ce s-a întâmplat acolo, Ana Maria Ianc.
2: Bărbații care au atacat polițiștii veniți să aplaneze conflictul pe care chiar ei l-au pornit au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Vă reamintesc faptul că au fost trase inclusiv focuri de armă în comuna Faraoan din județul Bacău, acolo unde cei doi polițiști au fost chemați să aplaneze un conflict izbucnit într-un bar. Cea care a apelat numărul unic de urgență a fost chiar vânzătoarea, după ce cei doi au devenit violenți verbal, pentru că aceasta nu a mai vrut să le dea de băut. În momentul în care au încercat să legitimeze persoanele implicate în scandal, cei doi bărbați au refuzat să se conforme și au devenit agresivi. Unul dintre agenți a fost împins și lovit, iar colegul său a tras mai multe focuri de armă în aer. Cei doi bărbați reținuți sunt acuzați de ultraj, amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice.
0: Echipa României a încheiat campionatele mondiale de canotaj cu 3 medalii de aur și 2 recorduri. În ultima zi, bărcile de 8+1 feminin și mixt au câștigat finalele mondiale. În ambele s-au aflat Simona Radi și Adriana Adam, deja campioane în proba de dublu rame. Ele au devenit primele canotoare ale lumii cu 3 medalii de aur la aceeași ediție a competiției. În plus, alături de colegele lor din barca de 8+1, au stabilit un record mondial al probei.
3: Victorie pentru România, medalie de aur, a doua medalie de aur aici la Amsterdam. Cât de dorită și cât de greu a venit după 2 zile imposibile.
4: Ce cursă!
5: Da.
4: A cedat și ploaia odată cu noi. A fost într-adevăr o cursă foarte reușită. Am plecat foarte hotărâte și mă bucur că am reușit să mușcăm din ramele alea și să trecem primele linii de susire.
6: A fost într-adevăr diferențe de culoare, dar cred, cum au zis colegile mele mai înainte, a fost o răutate așa în noi să le dovedim că, indiferent pe ce culoare am fi, chiar dacă au încercat să ne saboteze puțin, le-am arătat că se poate, că există imposibil.
7: Maria, mai poți?
8: Acum da, dar dacă mai era o lovitură, probabil că nu.
1: După festivitate, sportive din barca de 8+1 feminin au trecut în barca de 8+1 mixt și din nou au luat aur.
0: Ultima zi în care mai poate deconta autostrăzi pe cel mai mare program de investiții din istoria sa recentă, România inaugurează 47 de kilometri din autostrada Moldovei, tronsonul care leagă Adjud de Bacău. Se ajunge astfel la 242 din 319 kilometri de șosea de mare viteză în regiunea țării văduvită până acum câțiva ani de autostrăzi. Mergem și noi pe tronsonul care se deschide azi. Ioana Carpen e acolo și are mai multe date.
9: Bun găsit! Odată cu deschiderea acestui sector, șoferii care vin dinspre București vor putea circula pe A7 până la Bacău, cu legătură către drumul național 2F spre Vaslui. Ulterior, după finalizarea lucrărilor de racordare, traficul va fi extins cu încă aproximativ 4 km până la nodul rutier Bacău Nord. Șoferii care circulă spre Moldova vor putea merge, începând de luni, pe încă 47 de kilometri de autostradă. Este vorba despre tronsonul dintre Adjud și Bacău Sud, care va fi deschis circulației de la ora 16. În total, pe autostrada A7, între Ploiești și Pașcani, vor fi deschiși circulații aproximativ 242 de kilometri din cei 319 kilometri ai traseului. Iar la nivel național, România are în prezent aproximativ 1300 de kilometri de autostradă în trafic, iar împreună cu drumurile expres, rețeaua de mare viteză depășește 1400 de kilometri.
0: În România, construcția autostrăzilor e un subiect de discuție de mai bine de 3 decenii. Cu puținele excepții, termenele sunt depășite, iar unele din cele finalizate nu au fost completate și de infrastructura de servicii, parcări, benzinării, locuri de popas și spații comerciale.
5: Am intrat de 14 minute pe autostrada A3 București-Ploiești și am ajuns la un spațiu de servicii. Însă toaleta, după cum se vede, este nefuncțională, iar intrarea pentru șoferi este blocată.
1: Șoferii care nu cunosc zona și intră cu rezervorul mașinii gol pe A3 pot doar să se roage că le va ajunge combustibilul până la ieșirea de pe drumul de mare viteză. Nu e nicio benzinărie deschisă, iar din cele 5 spații de servicii construite pe ambele sensuri, doar cel de lângă capitală este funcțional.
10: Am oprit aici pentru că nu avem unde s-au prins. Cum vi se par condițiile?
11: Da, este cât de cât acceptabil, să zic așa. Neavând altul, te folosesc respectul.
1: La unele refugii nefuncționale, șoferii au dat la o parte bolarzii din plastic ca să poată opri mașina în siguranță la urgență. Iar o toaletă publică încă nedeschisă s-a transformat în casa unui om al străzii. Probleme similare sunt și pe autostrada Moldovei, doar că acest ronson e și mai lung. Pe o distanță de 240 de kilometri nu e nicio benzinărie, iar mulți spun că preferă să se întoarcă pe vechiul traseu de pe cea mai periculoasă șosea, drumul național 1.
11: Dacă ai o problemă cu mașina, n-ai unde să te oprești, sau copilul dacă are o problemă să te oprești undeva, e foarte grav chestia asta. E prima dată care vin pe autostrada asta, dar cred că nu o să mai vin. Mai vreau, mă duc pe drumul național. Am avut un bătrânel cu noi și era gata să facă pe el, că nu avea toaletă.
12: Pe A3 deja sunt două spații de servicii care au fost predate concesionarului. Estimăm că anul viitor vor fi și deschise, iar pe A7 am atribuit deja 2 contracte, adică pentru 4 spații de servicii.
13: Din păcate, acolo unde compania de drumuri a concesionat într-un sfârșit, nu avem o bătălie foarte mare. 1-2 ofertanți, poate 3, dar nu mai mult.
1: Cei 62 de kilometri de autostradă dintre București și Ploiești au fost deschiși circulației în 2018. Pe autostrada Moldovei lucrările sunt gata în proporție de 47%.
0: În acest context, de mâine, motorina se ieftinește, dar va scădea doar sensibil sub pragul de 10 lei litrul numai la un lanț de benzinării. Acciza redusă cu 25% intră în vigoare la 1 septembrie. Asta înseamnă o scădere a prețului de 17 bani. Numai că măsura vine în contextul în care, pe piața internațională, turbulențele din Orientul Mijlociu au crescut din nou cotațiile. Mai multe date în direct de la Bogdan Băcilă. Bogdan, cât înseamnă această ieftinire în bugetul unui plin de motorină, de exemplu?
14: Bună dimineața și bun găsit! Astăzi este ultima zi în care românii vor plăti motorina cu acciză redusă cu 20%, o măsură care a fost luată în luna august pentru a proteja românii în condițiile creșterilor mari de preț de pe piețele internaționale. Acest lucru a însemnat pentru toată lumea o reducere a litrului de motorină cu 68 de bani per litru, cu TVA inclus. Acum, faptul că de mâine, începând, acciza va mai fi redusă cu alți 5%, acest lucru ar însemna alți 17 bani reducere la acest sortiment. Dacă e să calculăm la un plin de motorină de 50 de litri, sigur că această reducere nu este una semnificativă, este undeva sub 10 lei la un plin de carburant, însă e de văzut dacă reducerea accizei va fi transferată integral în prețul de la pompă. Știm foarte bine că prețul acestui sortiment depinde de cotațiile de pe piețele internaționale și de marjele benzinarilor. Această măsură va fi valabilă până pe 15 septembrie, când specialiștii Ministerului Finanțelor vor reanaliza situația și vor decide dacă e nevoie de noi măsuri de protejare a șoferilor din România.
0: Bogdan, mulțumesc! Între timp, Autoritatea pentru Protecția Consumatorului anunță că a dat amenzi. Amenzi de câte 100 de mii de lei pentru benzinăriile care au practicat scumpiri nejustificate ale carburanților. Până acum au fost găsite stații în care adaosul comercial la motorină era peste nivelul plafonat de guvern și în care prețurile se schimbau după ora limită și am văzut situații în aceste crize ale combustibilului când prețurile le urcau chiar și de mai multe ori pe zi. Controalele continuă, spun autoritățile.
15: Căderi de prețuri se pot face în orice moment al zilei, dar majorări de preț se pot face doar o singură dată, până la orele 12 a zilei respective. Au fost foarte multe nereguli deja constatate și operatorii economici au fost sancționați. Sancțiunea minimă este 100 de mii de lei. Nu există amendă, jumătate din amendă minimă și nu există nici posibilitatea de a da avertismente, îndemn cetățenii. Atunci când observă nereguli la stațiile de carburant, să nu ezite să ne contacteze și să vină către autoritate cu sesizări pe orice cale disponibilă. O să ajungem în această perioadă în fiecare stație de carburant.
0: Mergem din nou peste ocean, de acolo vin imagini incredibile cu inundații de proporții în Marele Canion, într-unul dintre cele mai aride state americane.
16: That's a bathhouse there? Where
17: do you think I can
16: Holy
17: see? Have a hell of a story, huh?
0: Cel puțin 20 de turiști sunt dați dispăruți după ce apele fluviului Colorado au ieșit din matcă. Alți peste 60 de oameni au fost salvați de echipele de intervenție care au fost asistate de două elicoptere. Viitura a distrus mai multe poduri folosite de drumeți și a distrus conducta de apă potabilă care deservea zonele de campare și administrația Parcului Național. În mai multe localități străbătute de fluviu au fost ordonate evacuări de urgență. Parcul Național Marele Canion e vizitat anual cam de 5 milioane de turiști. Dunărea, înapoi la noi, Dunărea începe să crească, dar navigația e în continuare afectată. Nivelul fluviului urcă în medie cu 2, cu 3 centimetri pe zi, în timp ce specialiștii spun că ar fi nevoie de aproape un metru în plus pentru ca navele să poată circula în condiții normale. Între timp, apar tot mai multe dune, apar chiar și zone cu vegetație. Elena Alexandru ne vorbește despre cum sunt afectați transportatorii și care e situația acolo de unde transmiți. Elena, te ascultăm.
18: Bun găsit tuturor, sunt vești bune la început de săptămână, iar veștile bune vor fi și în zilele următoare, dacă ținem cont de faptul că hidrologii spun că Dunărea este în continuă creștere. Crește, așa cum ai spus și tu, cu 2-3 centimetri, însă nu este suficient pentru ca navigația să se desfășoare în condiții normale, după cum vedeți aici în zona Calafat, unde suntem și noi. Sunt foarte multe barje care au rămas de săptămâni bune, au rămas blocate în mijlocul Dunării, nu pot ajunge la silozurile de cereale pentru a încărca, pentru că nivelul apei este în continuare unul foarte mic aici. Debitul, așa cum spuneam, este în creștere, a ajuns și la 1600 de metri cub pe secundă în această zonă, însă ar trebui să ajungă la 3900 de metri cub pe secundă pentru această perioadă. Debitul normal este de 3900 de metri cubi pe secundă, așadar situația nu se va schimba în perioada următoare. Mai grav este faptul că, începând cu 4 septembrie, Dunărea va scădea, cel puțin asta susțin hidrologii. Sunt probleme și în ceea ce privește feribotul din zona Bechet. Acesta nu funcționează de mai bine de 2 luni, iar pentru ca activitatea să fie reluată ar trebui ca Dunărea să aibă un debit de 2500 de metri cub pe secundă. Cei de la Capitanie spun că navigația ar putea fi reluată în condiții normale dacă Dunărea ar crește cu cel puțin 80 de centimetri, însă este foarte greu acest lucru să se întâmple în perioada următoare. Sunt probleme și în ceea ce privește sistemul energetic. Hidrocentralele de pe Dunăre, vorbim de cele din județul Mehedinți, nu funcționează în acest moment în parametrii normali.
0: În plan politic a început o săptămână considerată decisivă pentru alegerea înlocuitorului lui Ilie Bolojan. Au trecut aproape 4 luni de la moțiunea de cenzură care a demis guvernul. Iar președintele pregătește noi consultări cu partidele pentru guvern. Surse Digi24 spun că șeful statului, Nicu Șordan, ar urma să desemneze un nou premier chiar săptămâna aceasta. Iar potrivit informațiilor noastre, președintele ar dori ca noul șef al guvernului să fie unul dintre consilierii săi sau un tehnocrat. Cele mai mari șanse le-ar avea Radu Burnete. Eugen Tomac și Alexandru Nazare e și acum membru al guvernului. În acest context, socialdemocrații intră azi în ședință, se reunesc la Sinaia pentru a stabili cu ce propunere vor merge la Palatul Cotroceni, mai ales dacă, așa cum vedem pe ecran, scenariile despre care s-a discutat la începutul verii și mare parte din ultimele luni au fost cele care au fost și anunțate public de cele două tabere formate din fosta coaliție de guvernare. PSD l-a propus pe președintele partidului, în timp ce polul de dreapta cu PNL, USR și UDMR au mers pe mâna lui Siegfried Mureșan. Vom vedea când vor fi convocate aceste consultări și, desigur, ce se va întâmpla. Între timp, cursa programului de redresare și reziliență PNRR se termină azi pentru România. Multe proiecte rămân cumva în impas. La Târgu Jiu, de exemplu, au fost promise 600 de locuințe tinerilor, însă proiectul nu e gata în totalitate. Edilul spune că aproximativ 20% din lucrări ar putea rămâne neterminate. Costul ridicării locuințelor rămase fără finanțare e estimat undeva la 5 milioane de euro. Ana Maria Ianc e direct, ne explică. Ana, te ascultăm. Ce se întâmplă cu restul proiectului? Se caută bani? Rămâne înghețat? Care e soluția găsită?
19: Bun găsit tuturor! După cum știm cu toții, astăzi, 31 august, este ultima zi în care autoritățile de la noi mai pot depune facturi în cadrul PNRR, facturi care ar urma să fie decontate de către Uniunea Europeană până la data de 31 decembrie, atunci când programul se va încheia. Așadar, orice factură care va fi depusă de către autorități mai târziu de data de astăzi nu mai poate fi decontată. Autoritățile locale așteaptă acum soluții acolo unde proiectele nu au fost terminate, soluții din partea guvernului și acestea spun că ar fi mai multe variante. Prima dintre ele este reprezentată de continuarea lucrărilor din bani de la bugetul local, însă aceasta ar fi cea mai grea variantă pentru autoritățile locale. Cea de-a doua variantă ar fi reprezentată de alocarea de bani din bugetul de stat și de suportarea unei cofinanțări în procent mai mic de către autoritățile locale, iar cea de-a treia și cea mai ușoară variantă ar fi mutarea investițiilor acolo unde se poate pe alte axe de finanțare. Și după cum spuneai și tu și se vede și în imagini la Târgu Jiu, autoritățile locale au accesat cel mai mare proiect din bani europeni pentru construirea a 600 de locuințe sociale pentru tineri, însă din păcate în acest moment investiția nu este finalizată. Valoarea totală a ei este de 50 de milioane de euro, însă autoritățile nu au reușit până în acest moment să ducă la bun sfârșit lucrarea, așadar pentru 20% din investiție sunt nevoite să găsească finanțare. Vorbim, așa cum ai spus și tu, de suma de 5 milioane de euro pe care autoritățile nu știu încă unde o vor găsi pentru a termina ceea ce au promis.
0: România trage linia azi așadar, în ultima zi a lunii august, în unul din cele mai importante planuri de investiție din istoria sa recentă. Bilanțul Programului Național de Redresare și Reziliență, sau PNRR, cum a fost cunoscută la noi, platforma finanțată european, menită să ajute statele Uniunii să-și revină după pandemie, e unul cu două fețe. Avem autostrăzi, școli, spitale, căi ferate și proiecte de digitalizare, ceva reforme bifate, dar și miliarde de euro la care România are anunțat sau pe care riscă să nu-i mai încaseze. Am pornit la drum în 2021 cu un plan evaluat la ceva mai bine de 29 de miliarde de euro. A fost însă revizuit de-a lungul timpului de 3 ori și a coborât ceva mai bine de o treime până la aproximativ 20 de miliarde. În mare parte, pentru că unele proiecte s-au dovedit imposibil de terminat la timp, ori nici măcar nu au mai început în acest acești ani. România a încasat până acum aproape 13 miliarde de euro. Prin cererile de plată rămase, 5 și 6, mai sunt în joc câteva miliarde. Spre exemplu, cererea numărul 5 de 2,84 miliarde de euro a fost deja trimisă la Bruxelles, cuprinde 75 de jaloane și ținte. Dar banii nu sunt încă în cont. Comisia Europeană trebuie să verifice fiecare obiectiv. Ultima cerere poate fi trimisă până la sfârșitul lunii septembrie. Cu ce rămânem după program? Mare parte din bani au mers spre investiții de interes local, național, ori regional european chiar. S-au construit creșe, școli, au fost renovate, ori măcar începute câteva spitale, mult sub ce ne-am propus inițial. Dar poate cel mai vizibil progres a fost făcut pe bani europeni la capitolul autostrăzi. Cam 257 de noi kilometri construiți în acești ani. O altă miză importantă a fost la capitolul reforme. Aici încleștarea politică s-a dovedit mai puternică decât interesele financiare și de dezvoltare ale României. Din păcate, așa ajungem la discuția despre ce am pierdut deja. Un exemplu foarte recent, s-a discutat foarte mult peste vară, e reforma salarizării bugetarilor, eșecul negocierilor dintre PSD, PNL, USR și UDMR, partide partenere la guvernare până în primăvară, a însemnat pierderea definitivă a aproximativ 770 de milioane de euro asociate acestui jalon. Președintele României a anunțat că partidele își asumă împreună această pierdere. O pierdere pe care însă o vom vedea noi toți. Discutăm subiectul în direct la știrile dimineții. Adrian Mitroi, analist economic, profesor de finanțe comportamentale. Domnule profesor, bună dimineața, mulțumesc pentru intervenție. Puteam face mai mult? Care e până la urmă lecția pe care poate să o ia România din ce a reușit și poate cel mai important din ce n-a reușit din PNRR?
20: Acum, bună dimineața, discursul dumneavoastră frumos așa și constructiv nu lasă loc de critică. Eu aș fi vrut să fiu critic, dar merg pe mâna dumneavoastră. Nu venim chiar de la 29 de miliarde. Aduceți-vă în minte că noi vorbeam de 80 chiar la un moment dat, într-o altă eră. Și, într-adevăr, 90% din granturi, dar pe partea de împrumuturi suntem probabil mult mai puțin, vreo 6 miliarde și ceva. M-am uitat comparativ cu alte, cu țările din regiune și să știți că suntem deasupra Poloniei, Ungariei. Din punctul ăsta de vedere, cifra noastră 60% în medie este superioară din punctul ăsta de vedere, chiar și Polonia, care o știți cât de agresivă este politic și în relația cu Uniunea Europeană, este undeva la jumătate. Nu mai vorbim de Bulgaria, la care noi ne uităm acum ca un exemplu în zona euro și care are facilitatea suportului apartenenței la zona euro, care stă mult mai slab decât noi. Aveți dreptate, am luat banii, am avut banii ăștia mai repede decât am avut capacitatea administrativă. Și aici s-ar putea să fie și desenul PNRR, să știți. Uitați-vă și la alte țări, el n-a fost gândit în ton și cu ce capacitate administrativă au avut țările. Dar asta nu este suficient. Aveți dreptate, proiectele, problema este că proiectele parțiale vor trebui finanțate acum. Buget național avem de investiții, nu cred, local nici atâta. Deci au rămas multe proiecte neterminate, dar și foarte multe proiecte, părerea mea este, fără grad de multiplicare în economie, cu conotație socială, într-adevăr. Presiunea banilor a fost parțial ok, reformele, în schimb, și corect, aveți dreptate, eu cred că este o pierdere, chiar dacă i-am văzut cât de, am rămas uimit să văd politicienii cât de solidare au fost în justificarea nereușitei cu legea salarizării.
0: Credeți că vom reuși?
20: N-au fost atât de solidari.
0: Credeți că vom reuși totuși să facem reforma asta a legii salarizării pe care ne-am asumat că o facem în cadrul PNRR, ca să primim și niște bani, ca să deblocăm totuși o situație care atârnă greu un buget?
20: Am învățat de la dumneavoastră să fiu constructiv așa și am văzut ce frumos alegeți cuvintele, dar nu pot să fiu atât de politicos. Cu certitudine, cunoscând comportamentul, deși am văzut pactul, de exemplu, de la Ministerul de Finanțe, un pact economic interesant propus acolo, nu cred. Dacă noi cu condiționalitatea banilor, cu ochii europeni, asta a fost nemaipomenit. Condiționalitatea externă a fost, de fapt, impunerea unei discipline interne, aici unde stăm noi foarte slab. N-am reușit fără această lupă europeană. Eu cred că nu o să reușim și este o piatră de moară teribilă. Reforma era importantă. Deficitul, acoperirea deficitului de legea salarizării, vorbesc, erau probleme care puteam să mai avem răbdare cu ele. Este o pierdere nu doar a banilor, și aia este foarte mare, pentru că ce ne spun ei? O să rezolvăm legea până în decembrie, spuneau ei. Asta înseamnă că legea va fi atât de bună încât ce am pierdut de la fonduri, vă dați seama, 770 spuneați, da? Noi o să recuperăm și o să avem și o lege mai bună. Sigur nu. Nici economic și nici politicianist vorbind, nu este o soluție, dar rămân în continuare cu un mare semn de întrebare cât de ușor au putut tot să fie de acord cu un nu din ăsta destul de confortabil. Dacă ar fi fost la fel de hotărât și pe alte lucruri, ar fi fost grozav. Mi se pare o mare pierdere din presiunea de reformă care ar fi pus-o această lege. E bine că cealaltă, ANI, da, este rezolvată, mai sunt câteva legi. Eu cred că pe ansamblu, uitându-mă la ce au făcut alte țări europene, avem motive de, nu neapărat de satisfacție, dar să ne întrebăm dacă și desenul fondurilor nu a fost foarte potrivit. Banii au venit mai repede, v-am spus, decât am fost noi cu toții capabili să-i absorbim, dar nu mai vedem acum banii aceștia. Sunt complicate mecanismele banilor europeni de acum. Nu vor veni atât de ușor, atât de specific. Nu știu de unde ne facem rost de bani, pentru că noi nu avem spațiu fiscal, nici măcar pentru măsurile sociale rămase în urmă. Ajustarea cu inflație, cu inflația, nu avem pentru asta, da, păi pentru investiții, și nu mai vreau să văd deficit pentru investiții non-productive. Asta nu ne mai putem permite de acum, ne trebuie investiții cu grad, cum vă spuneam la început, de multiplicare, fără conotație socială.

0: dar și cu cel al Chinei. La summit participă ca invitat și șeful unui stat membru NATO, e vorba de președintele Turciei, Recep Erdogan. Putin și Xi Jinping, liderul de la Beijing, au deja programată o întâlnire între patru ochi, o întâlnire bilaterală, iar președintele rus va discuta mâine și cu liderul iranian. Întoarcem la noi, dar cu legătură în plan extern, pentru că ne uităm la o declarație făcută de ministrul apărării aici la Digi24. Radu Miruță a declarat că România nu a primit până acum niciun semnal că militarii americani ar urma să fie retrași din țara noastră, din unitățile de la noi. Oficialul susține că, dimpotrivă, în ultimele luni au sosit în România aproximativ 500 de militari americani în rotațiile obișnuite puse în practică în anii anteriori.
1: Cum militarii români cu militarii americani se antrenează împreună, fac instrucții împreună, nu există în acest moment, la nivelul Ministerului Apărării, niciun indiciu cum că trupele americane ar urma să plece din România. România a fost asumată încă de la început în ceea ce privește acest NATO 3.0, în logica în care am spus ce putem pune noi la dispoziție, având în vedere că unele dintre capabilitățile Statelor Unite la nivel european sunt regândite aceste capabilități. Orice militar american care pleacă din România micșorează capacitatea României de a descuraja.
2: Aruse, revizuire poate să însemne și în plus, nu doar în minus.
3: Asta, ne așteptăm să vină
2: militari
3: americani.
2: Față de ultima situație de acum un an, când a plecat un număr de militari americani din România, vă repet că aproape 500 au venit în ultimul an. Este un plus.

0: Ce hoteluri și pensiuni sunt incluse în programul care intră în rol de la 1 septembrie? Cât costă un sejur la început de toamnă? Calculăm în jurnal, rămâneți pe Digi24.
1: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, iar astăzi la Impact Ecologic vorbim despre cum ne putem transforma balconul într-o mini grădină urbană, chiar dacă nu avem prea mult spațiu.

Avem nevoie doar de câteva ghivece și jardiniere și trebuie să alegem plantele potrivite care rezistă bine afară, în soare sau la umbră. Pe un balcon unde bate soarele aproape toată ziua se potrivesc foarte bine lavanda, salvia, busuiocul, rozmarinul, gălbenelele sau mușcatele. Dacă aveți o terasă umbrită, puteți alege begonile, ferigile sau menta. Important este ca fiecare plantă să fie pusă într-un ghiveci care drenează bine apa și să o udați potrivit nevoilor ei. O astfel de mini-grădină nu doar ne transformă terasele în oaze de verdeață, dar vine și cu beneficii pentru mediu. Plantele ajută la înverzirea orașului, contribuie la un microclimat mai plăcut în zilele calde și devin un refugiu pentru polenizatori. Florile bogate în nectar și polen, precum lavanda, salvia sau gălbenelele, atrag albinele și fluturii și le oferă hrană pe care o găsesc tot mai greu în orașe. Deși par gesturi mici și fără prea mari efecte la scară largă, trebuie să fim conștienți că adunate vin cu un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta.
3: Nu încă.
2: Mai întâi vino la The Home, în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni. Mii de produse, 10 de stiluri și inspirație pentru orice proiect. De la un scaun sau o măsuță de cafea, până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
0: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să

0: fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt? Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
1: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.

0: Digi24 FM. Scena de Digi24 FM.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: Sunt direct și vă arăt imediat o declarație de ultimă oră venită din tabăra socialdemocraților reuniți în ședința astăzi la Sinaia. O discuție importantă în condițiile în care mâine Parlamentul revine din vacanță și, mai important de atât, sunt așteptate reluări ale discuțiilor despre instalarea unui guvern nou, unui guvern cu puteri depline. Vedem declarația făcută în urmă cu doar câteva momente de secretar general al Partidului Social Democrat, Claudiu Manda, a ajuns la hotelul din Sinaia, unde e așteptată să înceapă din moment în moment ședința socialdemocraților.
4: Bună dimineața!
5: Mai rămâne, Sorin Grindeanu, numele pentru posibilul premier sau se poate schimba?
6: Din partea PSD, doar Grindeanu.
5: Ar putea fi un independent?
4: Care sunt cele două rezoluții de astăzi?
3: Claudiu Manda și celorlalte întrebări adresate de colegii noștri, Claudiu Manda, secretar general al PSD, și Ilia Olguța Vasilescu, poate cel mai vizibil lider al PSD în primăvară, atunci când s-a rupt practic fosta coaliție de guvernare și PSD a mers pe demiterea guvernului Bolojan. Vă reamintesc care sunt planurile de pe masă. Ultimele negocieri au plecat de la planul PSD, care l-a propus pe Sorin Grindeanu pentru a conduce un guvern în jurul socialdemocraților, scenariul pus pe masă de partidele de dreapta, PNL, USR, alături de UDMR, pentru susținerea lui Siegfried Mureșan. Informațiile Digi24, care spun că săptămâna aceasta ar urma să aibă loc consultări, ba chiar să fie făcută și o nominalizare, arată că planul președintelui Nicușor Dan e cumva altul. Ar prefera Nicușor Dan să trimită la Palatul Victoria un consilier, iar numele lui Radu Burnete și numele lui Eugen Tomac, care a mai fost propus premier, dar apoi retras, sunt luate în calcul. Alexandru Nazare este de asemenea o variantă, e ministru interimar acum la finanțe, iar numele său a mai apărut ca variantă de premier independent politic. Mergem mai departe cu jurnalul și vedem cum Google se conformează ordinului executiv al președintelui american Donald Trump. Redenumește lacul Ontario în lacul America, dar numai pentru utilizatorii de pe teritoriul Statelor Unite. În urma acestei actualizări, utilizatorii de Google Maps din Canada vor continua să vadă pe hartă denumirea lacul Ontario, în timp ce cei din afara celor două țări, pentru aceștia, ambele denumiri sunt vizibile, cu lacul America între paranteze. O imagine cu noua hartă a fost publicată online de președintele american. În paralel, premierul din Ontario a amplasat un nou panou lângă lac, prin care anunță că Ontario e denumirea acestuia. E un nou episod din războiul care se poartă în principal comercial între cele două țări, care au impus tarife reciproce de 50% pentru numeroase produse. Google Maps a făcut, vă reamintesc, o modificare similară în cazul Golfului Mexic, rebotezat anul trecut tot de Donald Trump în Golful Americii. Ne întoarcem la noi, unde vremea rămâne bună pe litoral, însă se întâmplă ceva, prețurile scad și devin mult mai accesibile chiar de mâine, 1 septembrie, când începe programul Litoralul pentru Toți. Tarifele pleacă, atenție, de la 39 de lei pe noapte pentru o persoană. 60 de hoteluri pensiuni sunt incluse în acest program. Cât de mari sunt până la urmă reducerile și dacă merită să mergi în septembrie la început la mare, aflăm de la Iulia Stanciu, e în direct, chiar de pe litoral. Iulia, vremea e frumoasă, cu siguranță, te ascultăm.
7: Bun găsit tuturor! Programul Litoralul pentru Toți debutează mâine, iar turiștii care vor să își petreacă vacanța aici la malul mării vor beneficia de prețuri mai mici la cazare. Tarifele pornesc de la 39 de lei pe noapte de persoană, adică 78 de lei camera fără mic dejun și pot ajunge până la 230 de lei camera la 3 stele în sistem all inclusiv. În total aproape 70 de unități de cazare din 10 stațiuni de aici, de la malul mării, au pregătit oferte pentru luna septembrie. Unele hoteluri anunță reduceri care ajung până la 60% față de perioada de vârf. Programul se desfășoară între 1 și 30 septembrie, însă unele unități de cazare vor continua să primească turiști și în octombrie, dacă va exista cerere. Sejururile pot fi plătite și cu vouchere de vacanță, în funcție de condițiile fiecărui hotel. Vestea bună este că vremea se anunță frumoasă, cu soare și temperaturi de peste 25 de grade Celsius. Astăzi, spre exemplu, maxima zilei va ajunge la 26 de grade Celsius, iar în weekend, aici la malul mării, se vor înregistra 30 de grade Celsius.
0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
8: 31 august 1939. Pretext pentru război. Soldații SS îmbrăcați în uniforme poloneze au atacat stația radio Gliwice, pe atunci în Germania, lângă granița cu Polonia. Locul se numește acum Gliwice și este în Polonia. Militarii au ocupat stația radio și au transmis un mesaj în poloneză. De asemenea, au dus prizonieri de la Dachau și au ucis lângă antenă ca să pară victime ale atacului. Naziștii au folosit acest atac fals ca să justifice decizia invadării Poloniei. Liderul trupelor SS de la Gliwice a supraviețuit războiului și a dezvăluit totul în 1945. 31 august 1997. Moartea prințesei. Prințesa Diana și partenerul ei, Dodi Al-Fayed, au murit după ce mașina cu care mergeau prin Paris se lovește cu forță de stâlpii de susținere ai tunelului Pont de l'Allemand. Limuzina mergea cu 105 km pe oră în momentul impactului. Șoferul, Henri Paul, avea o alcoolemie de 3 ori peste limita legală. Prințesa și iubitul nu purtau centuri. Dodi Al-Fayed și Henri Paul au murit pe loc. Prințesa Diana a murit la spital din cauza rănilor. Încă sunt speculații că Diana a fost asasinată. 31 august 1986. Dezastru în Marea Neagră. 423 de oameni au murit după ce nava de croazieră sovietică, Amiral Nahimov, s-a scufundat ca urmare coliziunii cu o navă cargo în estul Mării Negre. Nava plecase din portul Novorossiysk și se ducea la Sochi. Majoritatea pasagerilor erau ucraineni. Impactul a avut loc aproape de miezul nopții, când turiștii erau în camere. Amiral Nahimov s-a scufundat în 7 minute. Nava fusese construită în Germania în 1925 și se numise Berlin. În 1945 a fost luată de URSS ca pradă de război.
0: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM.
9: Puterea este unul dintre cele mai seducătoare, dar și complicate concepte. Este și un drog pentru foarte mulți. Uitați, domnul președinte, între aceste limite vă puteți mișca dumneavoastră.
10: Și când ți-ai dat seama că te interesează mai degrabă mecanismele puterii, lupta politică, decât relatarea evenimentelor?
9: Dacă această consultanță se transformă într-un șpriț continuu, evident că cel puțin una dintre părți și-a abandonat misiunea. Ne tot vedeam diminețile la ședințele de campanie Și de acolo a fost doar un pas, a fost o chimie instantanee. Nu-mi imaginez o familie care își pierde romantismul.
11: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

Ne-am întors în direct la știrile dimineții și vedem imagini cu o salvare miraculoasă din Nepal, acolo unde numărul morților după catastrofa de zilele trecute a depășit 730. O fetiță a fost scoasă de sub dărâmături, au trecut, vă reamintesc, 4 zile de la viitura uriașă provocată de desprinderea unei bucăți dintr-un ghețar. Valul uriaș de apă, noroi, pietriș a luat cu el sate întregi, iar operațiunile de căutare și salvare sunt suspendate în unele zone afectate, în altele din cauză că acolo vremea în continuare face ravagii și vă avertizez, urmează imagini cu puternic impact emoțional. Regele Norvegiei va fi înmormântat pe data de 9 septembrie. Casa regală a Norvegiei a anunțat programul ceremoniilor funerare dedicate monarhului Harald al V-lea, care s-a stins din viață vineri, la 89 de ani. Sicriul regelui va fi mutat peste o săptămână, pe 7 septembrie, la Capela Palatului. Norvegienii vor putea să își ia rămas bun de la fostul monarh. Sicriul va fi transferat apoi la Catedrala din Oslo, unde va avea loc slujba. De la anunțul decesului regelui Harald, zeci de mii de norvegieni s-au adunat în fața Palatului Regal pentru a depune flori și lumânări. În mai multe instituții au fost deschise cărți de condoleanțe. Ungaria trimite apă în mlaștinile unui parc național inclus în patrimoniul UNESCO, zona puternic afectată de secetă. E un popas esențial pentru zeci de mii de păsări migratoare, de aceea încearcă autoritățile să o păstreze intactă.

0: Iar vara se încheie, dar canicula nu se grăbește să plece. La noi, în ultima zi din august, sunt așteptate temperaturi de până la 37 de grade Celsius la umbră. Greta Gavrilă ne spune unde e în vigoare alerta cod galben de caniculă, date de meteorologi, dar și la ce să ne așteptăm aici în București. Greta, te ascultăm!
1: Bun găsit, 13 județe din jumătatea vestică vor fi sub alertă de caniculă în ultima zi de vară. În aceste zone, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Maximele se vor situa între 33 și 37 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest. Și tot astăzi vor apărea câțiva stropi de ploaie prin zonele montane, însă la noapte vor veni averse însoțite de fenomene electrice prin regiunile vestice, nordice și centrale. Cald va fi astăzi și în capitală. Cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile vor atinge 33 de grade Celsius la stația meteo de la Filaret. Toamna va începe cu vreme caldă și temperaturi la pragul caniculei. În centrul Bucureștiului se vor înregistra mâine 34 de grade Celsius, dar atmosfera va fi liniștită. De miercuri însă vor reveni ploile, cu tunete și fulgere și aici în capitală, care vor răcori atmosfera. Astfel, joi vor fi cel mult 27 de grade Celsius în termometre. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: găsit, sunt Andreea Bratu. Astăzi la Pet Story vi-l prezint pe Țup. Săptămâni la rând, Țup a luptat să supraviețuiască după ce a fost abandonat într-o pădure.
1: Un cățel cât o palmă, de nici 3 kg, care încerca să se adăpostească de furtună sub un copac. Așa l-a găsit Mona Semeniuc pe Țup, abandonat de câteva săptămâni într-o pădure. Ce s-ar fi întâmplat dacă nu îl întâlnea și nu îl lua de acolo, vă puteți imagina. Ce o fi fost în sufletul lui când omul său l-a lăsat sub cerul liber și nu s-a mai întors, când s-a făcut noapte luptând să rămână în viață printre atâtea pericole. Deși este cel mai lipicios patruped din adăpost și adoră să fie mângâiat, uneori Țup sare, pentru că oricâte zile ar trece, timpul nu poate vreodată să șteargă pe deplin trauma abandonului. Dar Țup ascunde totul în spatele energiei lui. Are în jur de 2 ani, aleargă, se joacă, e mereu acolo unde sunt Mona și voluntarii din adăpost. Țup oferă oricărui om pe care îl întâlnește exact ceea ce nu a primit de la stăpânul lui, iubire. Oare câte lecții de bunătate trebuie să ne mai predea căței, ca noi oamenii să nu mai uităm să fim buni?
0: Eu și Țup vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-l adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarond@digi24.ro, precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea.
1: Vestea bună de la final este despre Ami și Aris. Ambii au fost adoptați de familii minunate, iar acum fiecare are un nou prieten de joacă.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: Astăzi ne delectăm cu Superliga și Super Spania. De la 20:30, Rapidul așteaptă Universitatea Craiova pe Digisport 1. De la 22:30, Barcelona se întâlnește cu Andrei Rațiu și Rayo Vallecano în direct la Digisport 2.
3: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. Nicușor Dan face ce trebuie în calitate de președinte al României în privința politicii externe.
7: Face pași buni. În momentul de față, cred că s-a racordat mai mult în ultima perioadă la problematica și este forțat să facă acești pași buni. A avut o prezență oarecum mai diluată, când vorbeam de ce s-a întâmplat la Davos și la München, dar în momentul ăsta cred și sunt convins că începe să gândească mult mai strategic. Deci ar trebui să se întâmple lucruri.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. De la începutul lui 2024 și până în aprilie 2025, în România, populația neocupată a crescut cu 400.000 de persoane. Este enorm. Ăla era deja un semnal de alarmă că economia se duce la vale. Cei mai mulți ieșiți erau din
3: zona privată.
2: Evident, zona privată. Din zona privată. Este enorm. Cu atât mai mult cu cât ei se duceau, afluiau, ca să spun așa, din industrie. Ori asta însemna că, domnule, păi dacă industria mi se duce la vale, crește ponderea comerțului. Comerț cu ce? Cu produsele altora, că mie mi se duce în jos. Și ăla era deja un semnal de alarmă. Deci România intrase într această zonă.
0: Digi24 FM.
4: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
5: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.
6: Bună dimineața, bine v-am regăsit la jurnal, sunt Anca Suciu, iată pentru început principalele informații ale acestei dimineți. Pentru că ne uităm la încă o tentativă de scădere a prețului motorinei sub pragul de 10 lei, acciza se va reduce cu 25% pe piețele internaționale, veștile nu sunt deloc bune, petrolul se scumpește după escaladarea tensiunilor în strâmtoarea Ormuz. Și tot în jurnal, continuă căutările după naufragiul din Marea Mediterană, din largul Ciprului. Cel puțin 8 oameni au murit, iar 19 sunt dați dispăruți după ce un feribot cu 267 de oameni la bord s-a scufundat. Mărturiile supraviețuitorilor, absolut incredibile. Imediat le urmărim în jurnal. România a scris istorie la mondialele de canotaj, 3 medalii de aur și 2 recorduri doborâte de sportivii români. Imediat în direct cu noi, Elisabeta Lipă, pentru a afla care au fost emoțiile de la mondiale ale marilor sportivi români. Imediat. Urmărim ce se întâmplă în plan politic la această oră. Îi vedeți pe jurnaliștii Digi24 pe ecran, o vedeți și pe Ema Stoica. Intrăm în luna septembrie în doar câteva ore și intrăm fără un guvern plin, dar, atenție, anunțul făcut de președintele României că la 1 septembrie încep consultările pentru nou guvern, turează motoarele și agită spiritele pe scena politică, iar socialdemocrații intră în ședință. 31 august este ziua limită pentru România în cursa PNRR de asemenea. Ar fi trebuit să atragem 10 de miliarde pentru spitale, pentru autostrăzi, pentru o viață mai bună, un trai ca afară. Doar că bilanțul nu este tocmai pozitiv. Jurnaliștii Digi24 sunt în punctele cheie, urmăresc ce se întâmplă, vă aduc cele mai noi informații. Este informația dimineții, o nouă încercare de temperare a prețurilor la pompă vine dinspre guvern și asta după recordurile din ultimele săptămâni. Motorina ar trebui să se ieftinească de mâine, însă din păcate nu vom simți foarte puternic această scădere la pompă. 17 bani pe litru, pentru că vorbim de o tăiere accizei cu 25%. Litrul de motorină ar trebui să coboare sub 10 lei, foarte sensibil sub 10 lei, cel de la benzină rămâne însă la fel. Numai că măsura vine în contextul în care piața internațională este agitată, turbulențele din Orientul Mijlociu au crescut, din nou cotațiile, petrolul s-a scumpit cu 5%. Îl vedeți pe colegul meu Bogdan Băcil, are mai multe informații pentru noi. Ce se întâmplă la noi la pompă, Bogdan?
3: Bună dimineața și bun găsit tuturor! Este ultima zi în care vom plăti litrul de motorină cu acciza redusă cu 20%, o măsură luată de guvern în luna august pentru a tempera creșterile alarmante de preț la acest sortiment de carburant. Începând de mâine, acciza ar urma să mai fie redusă cu alți 5%, ceea ce pentru noi ar însemna o reducere cu 17 bani per litru. Dacă toată această reducere a accizei se va transfera în prețul plătit la pompă, am putea asista pentru prima oară după mult timp când motorina ar coborî sub pragul de 10 lei, așa cum vedeți acum motorina se vinde cu prețul cuprins între 10 lei și 14 bani per litru, dar și 10 lei și 40 de bani per litru la anumite benzinării. Sigur că nu avem niciun fel de garanție însă că toată această reducere se va transfera în preț, în prețul final, pentru că prețul plătit de român la pompă depinde și de cotațiile internaționale și de turbulențele pe care le vedem în continuare în desfășurare în Orientul Mijlociu. Această măsură a reducerii accizei cu 25% la motorină va fi reanalizată pe 15 septembrie, atunci când specialiștii Ministerului Finanțelor vor evalua efectele și vor decide noi măsuri de protecție a șoferilor din România.
6: Mulțumim, Bogdan! S-au descoperit însă în urma unor controle că în unele benzinării, adăosul comercial la motorină era peste nivelul plafonat de guvern. Și în alte benzinării, prețurile se schimbau după ora limită. După un control realizat de inspectorii de la Protecția Consumatorilor, așadar au fost aplicate și o serie de amenzi și vorbim de sume destul de mari, de câte 100.000 de lei pentru benzinăriile care încalcă regulile deja stabilite. Au fost aplicate sancțiuni și se pare că aceste controle vor continua. Iată ce detalii au fost găsite până acum în urma acestor verificări.
7: Scăderi de prețuri se pot face în orice moment al zilei, dar majorări de preț se pot face doar o singură dată, până la orele 12 a zilei respective. Au fost foarte multe nereguli deja constatate și operatorii economici au fost sancționați. Sancțiunea minimă este 100.000 de lei, nu există amendă, jumătate din amendă minimă și nu există nici posibilitatea de a da avertismente, îndemn cetățenii. Atunci când observă nereguli la stațiile de carburant, să nu ezite să ne contacteze și să vină către autoritate cu sesizări pe orice cale disponibilă. O să ajungem în această perioadă în fiecare stație de carburant.
6: Și ne uităm la ședința social-democraților și la agitația de pe scena politică și iată câteva reacții pe care Emma Stoica v-a arătat în deschiderea jurnalului, le-a obținut de la Sinaia. Din partea PSD, doar Grindeanu. Așa încep discuțiile social-democraților reuniți la Sinaia. Tonul l-a dat Claudiu Manda în această dimineață. Secretarul general al PSD anunță că doar președintele partidului poate fi propunerea de premier în fața lui Nicu Șordan.
8: Mai rămâne, Sorin Grindeanu, numele pentru posibilul premier sau se poate schimba?
9: Din partea PSD, doar Grindeanu.
8: Ar putea fi un independent?
10: Care sunt cele două rezoluții de astăzi?
11: Cine să fie premier?
12: Sau Sorin Grindeanu premier?
13: După mine, Sorin Grindeanu.
11: De ce Sorin Grindeanu și nu un independent? Că s-a tot vorbit în aceste zile de variantă.
13: Eu cred că Sorin Grindeanu este o variantă care poate să aibă un guvern, da, care poate să aibă o majoritate și care poate să scoată țara din
11: Ce ne-a răspicat lui Sorin Grindeanu să...
13: Haideți să vedem ședința și după aceea...
11: Guvern fără USR, guvern fără USR se poate, asta va fi o condiție a PSD, guvern fără USR.
13: Eu mi-aș dori fără USR.
14: Dacă președintele va propune un independent, PSD este dispus să cedeze spre un independent.
13: Sunt decizii pe care o să le luăm astăzi în Consiliul Politic Național.
6: Așadar, Sorin Grindeanu, președintele Partidului Social Democrat și PSD la guvernare sau susținerea unui premier independent sunt doar câteva scenarii de pe masa social-democraților. Ați văzut însă deja foarte importantă declarația lui Claudiu Manda. Rămâne de văzut dacă lucrurile se vor schimba pe parcursul acestei zile, pentru că sunt două ședințe la PSD. Ne vorbește despre ele Emma Stoica. E de punctat, bună dimineața Emma, e de punctat faptul că liderii au ajuns încă de ieri la Sinaia. De regulă, cele mai importante decizii se iau în această perioadă de dinainte de ședințele oficiale. Ce ai reușit să afli, care e poziția PSD în acest moment? În 24 de ore ar trebui să fie chemați la Cotroceni, potrivit declarației președintelui Nicu Șordan. Venim la tine, Emma.
15: Bună dimineața, Anca, bun găsit tuturor. Într-adevăr, mulți dintre socialdemocrații au venit încă de aseară aici, la Sinaia. Alături de noi este Ionuț Puchianu, prim vicepreședintele al Partidului Social Democrat. Bună dimineața, în primul rând. Și în al doilea rând, aceasta este o discuție care se poartă mereu înainte de ședințele PSD și nu numai. Discuțiile dinainte de discuții. Ce s-a discutat aseară?
16: De la fotbal la, eu știu, orice altceva, mai puțin ceea ce sperați dumneavoastră să scoateți așa ca și breaking news. Vorbesc serios, chiar nu s-a discutat. Cred că multă lume a venit cu această expectativă, doar că ambianța și cadrul cred că n-au fost propice pentru astfel de discuții.
15: Lăsați-mă să nu cred, dar mergând mai departe, Sorin Grindeanu este în momentul de față oficial propunerea Partidului Social Democrat pentru funcția de premier, însă în această perioadă s-a discutat foarte mult despre ideea unui independent, din nou în politică, care să poată să aducă la masa discuțiilor voturi pentru învestirea unui guvern. Este posibil ca PSD să schimbe votul și să lase deschisă portița spre un independent?
16: Noi mereu am fost deschiși tuturor variantelor pentru a ieși din această situație, această criză în care ne aflăm. Evident că pentru noi, socialdemocrații, Sorin Grindeanu este prima opțiune, dar dacă președintele va veni cu o altă nominalizare, alta decât Sorin Grindeanu, și alta decât Siegfried Mureșan, cu siguranță putem sta la masă să discutăm variantele pe care le putem încropi. Evident că, așa cum am spus puțin mai devreme, varianta Siegfried von Mureșan este exclusă din orice discuție spre a avea parte de susțineri din partea Partidului Social Democrat. În rest, un independent, așa cum am mai făcut-o sau așa cum am fost dispuși acum câteva luni să ne punem în spatele unui independent, nu cred că ar fi nicio problemă din partea colegilor mei să dea un vot de susținere inclusiv pentru un independent pentru funcția de premier al României.
15: În momentul de față sunt cel puțin trei nume invocate când vine vorba de această calitate de independent. Îl avem pe cel care a mai fost odată propus, Eugen Tomac, Radu Burnete, sunt doi dintre consilierii președintelui, dar și Alexandru Nazare. Are PSD vreo problemă cu vreunul dintre aceștia?
16: Din câte știu eu, nu. Dar evident că în urma unei analize mai aprofundate, cel mai probabil vom putea găsi părți pozitive sau negative la fiecare dintre ei și evident că o să încercăm să influențăm, dacă putem spune așa, desemnarea uneia dintre cei trei, dacă într-adevăr ne rezumăm la acest spectru a celor trei, a celui care credem noi că are calitățile cele mai bune pentru a putea scoate țara din dezastru în care ne aflăm.
15: Ne-am întâlnit într-un alt format acum câteva luni chiar, în momentul în care picase guvernul Bolojan și atunci spuneați că sigur există un plan pe care Sorin Grindeanu îl știe. După atâtea luni în care suntem în criză, a existat un plan?
16: Eu sunt sigur că a existat un plan. Faptul că fiecare om politic sau fiecare strateg își face un plan, asta nu înseamnă neapărat că 100% are și șanse de reușită. Evident că pe teren nu ești singur. Ai și adversari, ai și oameni care încearcă să-și pună în aplicare propriul plan. Prin urmare, atunci când planurile interferează unul cu celălalt, e posibil, într-adevăr, ca lucrurile să nu iasă 100% atunci când îți dorești și cum îți dorești. Drept pentru care, uitați că a trecut o perioadă destul de lungă, de interimat a domnului Bolojan, din păcate pentru România, o spun încă o dată, și suntem în postura de a aștepta, într-adevăr, președintele, să vedem cu ce variantă de nominalizare va, va veni. Dar cu siguranță a existat un plan. Mi-e greu să cred, la fel ca și dumneavoastră cel mai probabil, că cineva să aruncă în orm într-o astfel de, într-o astfel de bătălie.
15: Acum nu știm la cum arată lucrurile. Planul fie a eșuat, fie nu a avut succes până la capăt, fie nu a existat. Dar pentru crearea unui nou executiv aveți nevoie de voturi, PSD, pentru că vreți acest lucru, de voturi și de la partidele din opoziție. USR pare că este dat deoparte în această discuție. Se va negocia cu puciștii numiți așa din PNL? Se va negocia cu grupurile mici din Parlament?
16: Cu siguranță. Aceste lucruri s-au mai întâmplat, se vor întâmpla. Există un dialog constant cu cei pe care dumneavoastră i-ați amintit puțin mai, mai devreme.
15: Vor primi și funcții?
16: Aici n-am intrat în amănunt. M-aș aventura să vă, să vă spun sau să vă dau astfel de detalii necunoscându-le. Neștiind nici ce premier va fi desemnat, nici ce portofolii urmează să, să gândim dacă va fi un guvern mai suplu, un guvern mai, mai larg. Toate aspectele acestea, cel mai probabil, săptămâna asta ar trebui să se clarifice și să le, să le știți și dumneavoastră.
15: Scurt, Sorin Grindeanu mai are susținerea în partid ca acum un an când a fost pus în această funcție?
16: Da. Surprinzător pentru foarte mulți, dar da, nu există în partid, așa cum am mai spus-o în nenumăratele intervenții pe care le-am avut la televiziuni, nu există niciun curent, așa cum mai văd discutându-se pe la, pe la televizor, nu, iertați-mă, șaseară, ca să mă exprim așa, am stat la multe mese. Nu există un astfel de subiect în PSD în momentul de față. Nu există.
15: Viitorul va arăta, domnule Nuspucheanu, dacă Sorin Grindeanu rămâne cu susținerea pe care a avut-o în momentul în care a fost numit președinte. Și de asemenea vom vedea astăzi ce va spune Sorin Grindeanu după ședința de la PSD, dacă rămâne varianta de premier și când va ajunge cu președintele României la masă.
6: Imema, vom reveni la tine pentru a afla dacă vom avea guvern tehnocrat, dacă vom avea guvern condus de PSD sau care va fi relația dintre PSD și AUR. Ne amintim însă în acest context declarația președintelui Nicu Șordan, care a anunțat că imediat după 1 septembrie va chema partidele la Cotroceni, iar în urma discuțiilor vom afla numele de premier pe care îl propune. Vă spuneam că sunt vehiculate mai multe variante, doar că vin câteva detalii dinspre președinte, astfel încât să înțelegem ce vrea șeful statului de la aceste negocieri. Spune că nu vede susținere pentru un guvern de tehnocrați, atenție, spune guvern, nu premier, și că cel mai probabil miniștrii vor fi politici. Iată.
17: Când anume veți desemna un nou premier și dacă, după părerea dumneavoastră, are șansă de majoritate un premier independent sau unul politic?
18: Conștientizăm cu toții că ar fi fost bine ca varianta Tomac să treacă acum 3 sau 4 luni când a fost, să nu facem toate această echilibristică cu Parlamentul, cu sesiunea extraordinară. După cele două nominalizări am realizat că nu există șanse de majoritate pe perioada vacanței parlamentare. Și atunci, inclusiv din perspectiva agențiilor de rating care urmau să vină să evalueze România, ar fi fost tare nefericit ca știrile din presa globală să fie al treilea guvern n-a fost investit, al patrulea guvern n-a fost investit în România. Asta e motivul pentru care pe lunile iulie-august, în afară de discuții permanente, ca să spun, cu partidele politice, n-am făcut o desemnare. Acum, imediat la 1 septembrie, o să avem o nouă consultare, o să vedem formală sau informală și eu cred că vom găsi o majoritate pentru un guvern care să fie stabil. În acest moment, nu văd susținere pentru un guvern cu miniștri tehnocrați. Deci, este mult mai probabil un guvern cu miniștri politici. Despre prim-ministru...
6: Pe internet însă, AUR atrage atenția cu alte detalii. E festival de glume în online după ce liderii AUR au publicat mai multe videoclipuri cu embarcațiuni care i-au dus spre cazanele Dunării și la sculptura cu chipul lui Decebal. În imagine apare liderul partidului George Simion în fruntea embarcațiunii cu un steag AUR în mână. Prin vicepreședintele formațiunii, Dan Dungaciu, scria pe Facebook: Armata Aur a pornit să redescopere și să elibereze România. Am încheiat citatul. Dar nu asta le-a atras atenția internauților, ci numele embarcațiunii folosite, Prințesa Dunării.

0: Schimbăm registrul acum. Continuă căutările după naufragiul din Marea Mediterană, din largul Ciprului. Cel puțin 8 oameni au murit, iar 18 sunt dați dispăruți după ce un feribot cu 267 de oameni la bord s-a scufundat. Vă avertizez, sunt imagini, informații care vă pot afecta emoțional. Incidentul s-a petrecut la scurt timp după ce nava, care se îndrepta către Turcia, a părăsit portul. Sunt mărturii ale unor supraviețuitori, potrivit cărora nava s-ar fi mișcat haotic după ieșirea din port. De asemenea, că partea din față s-a rupt. Echipajul ar fi ignorat faptul că embarcațiunea lua apă. De altfel, capitanul și cei 7 membri ai echipajului au fost încătușați și sunt acum cercetați pentru această tragedie. Acum, conform estimărilor, nava scufundată rapid s-ar afla în acest moment la mai bine de 500 de metri adâncime.
1: Feribotul a plecat din orașul Girne din Ciprul de Nord și se îndrepta spre Tașurgiu din Turcia. La bord se aflau 259 de pasageri și 8 membri ai echipajului. La 6 km de țărm, embarcațiunea a început să ia apă. Capitanul a încercat să întoarcă, dar în zadar. Nu a durat mult și mare parte din feribot era sub apă, așa că pasagerii au rămas blocați pe o bucată mică rămasă la suprafață până la venirea salvatorilor. În jurul feribotului au venit nave de la garda de coastă din Ciprul de Nord și Turcia. Două elicoptere au dus de asemenea oameni la mal. Pasagerii salvați spun că echipajul ar fi reacționat prea târziu. A fost deschisă și o anchetă care va stabili cum a avut loc tragedia. Feribotul care s-a scufundat avea o vechime de 26 de ani. Fusese construit în anul 2000 în Franța.
0: Între timp, Statele Unite au reluat atacurile asupra forțelor iraniene din strâmtoarea Hormuz. După o lună, regimul de la Teheran a răspuns și a răspuns cu lovituri asupra bazelor americane din Iordania. Iată imaginile.
2: Vai, vai.
0: Armata Iordaniei a anunțat că a interceptat 8 rachete balistice care nu ar fi pagube și că nu ar fi pagube asupra obiectivelor civile și militare. Lansările au venit ca răspuns la atacurile americane asupra unei insule iraniene situate în cea mai îngustă porțiune a strâmtorii Hormuz. Mai mulți militari și civili iranieni ar fi fost uciși și răniți, iar Donald Trump a publicat un clip realizat cu inteligență artificială în tot acest timp. Anunță că armata americană distruge complet o altă insulă iraniană din Golful Persic. Ne întoarcem în țară. România mai adaugă astăzi încă 47 de kilometri de autostradă. Un nou tronson al autostrăzii Moldovei se deschide la ora 16 mai exact. E vorba de o zonă specifică între Agiuț și centura Bacăului. Astfel, șoferii care pleacă din București vor ajunge în județul Bacău în 2 ore și 1 sfert. Cu o oră și jumătate mai repede, doar pentru că merg pe autostradă. Inaugurarea are loc exact în ziua în care țara noastră poate de conta autostrăzi prin PNRR, cel mai mare program de investiții din istoria sa recentă. Mergem și noi pe tronsonul ce urmează să fie deschis. Este acolo Ioana Carpen. Te rog, Ioana, ce informații sunt?
3: Bun găsit, mai sunt doar câteva ore până la deschiderea acestui nou tronson al autostrăzii A7. Practic, șoferii care vin dinspre București vor putea ajunge direct la Bacău, iar de la Bacău vor avea legătură directă cu drumul național 2F. După racordarea acestui tronson de 47 de kilometri care face legătura între Bacău și Adjud, vor mai fi disponibili încă 4 kilometri pentru ca șoferii să ajungă la nodul rutier Bacău Nord. Practic, din totalul kilometrilor al autostrăzii A7 de 319, șoferii au acum disponibil 242 de kilometri. Iar dacă ne uităm la nivel național, la acest moment avem kilometri de autostrăzi 1200, iar dacă adăugăm și drumurile expres, avem în total până la acest moment 1300 de kilometri. Vă amintesc că acest nou tronson se va deschide astăzi de la ora 16, are 47 de kilometri și face legătura între Adjud și Bacău.
0: Mulțumim! Caniculă în ultima zi de vară. În vestul țării sunt așteptate 37 de grade Celsius. De mâine vremea se răcește însă și în toată țara se pare. Este însă alături de noi directorul ANM Elena Mateescu. Vom afla mai multe despre starea vremii. Așadar, gata cu canicula, doamna Mateescu, bună dimineața!
4: Bună dimineața! Ultima zi din această vară rămâne sub incidența unui cod galben pentru temperaturi ridicate pentru un final de luna august și de vară în țara noastră. Cele mai ridicate valori fiind de așteptat în partea de sud-vest, vest, nord-vest a țării, acolo unde maximele astăzi se vor încadra între 33 până la 37 de grade Celsius. Vor fi prezente și fenomene de instabilitate, mai ales pe parcursul nopții care urmează și mâine, la nivel local, în zonele montane, centrale, estice ale țării, acolo unde precipitațiile se vor situa între 10-15 litri pe metru pătrat, punctiform peste 20 de litri pe metru pătrat. Și dacă mijlocul săptămânii aduce temperaturi ușor în scădere, apropiate de normalul datei din calendar, cu maxime de cel mult până la 29-30 de grade, finalul este posibil să aducă din nou temperaturi ce vor caracteriza o vreme caniculară în bună parte din țară, dar mai ales în partea de vest-sud a țării, acolo unde maximele vor atinge din nou 36-37 de grade.
0: Vă mulțumim pentru detalii! Ne uităm acum înspre finalul programului PNRR, am ajuns și în acest punct și prinde România cu proiecte neterminate. Este cazul unui bloc de locuințe din Târgu Jiu, de exemplu. Cele 600 de apartamente dintr-un bloc nu sunt gata în totalitate până la termenul limită de 31 august. Aproximativ 20% din lucrări ar putea rămâne nefinalizate. Ce poate însemna asta și cât de mult afectează atragerea de fonduri europene? Maria Ianc mi se alătură cu detalii.
5: Bun găsit tuturor! După cum știm cu toții, astăzi, 31 august, este ultima zi în care autoritățile de la noi mai pot depune facturi în cadrul PNRR, facturi care ar urma să fie decontate de către Uniunea Europeană până la data de 31 decembrie, atunci când programul se va încheia. Așadar, orice factură care va fi depusă de către autorități mai târziu de data de astăzi nu mai poate fi decontată. Autoritățile locale așteaptă acum soluții acolo unde proiectele nu au fost terminate, soluții din partea guvernului și acestea spun că ar fi mai multe variante. Prima dintre ele este reprezentată de continuarea lucrărilor din bani de la bugetul local, însă aceasta ar fi cea mai grea variantă pentru autoritățile locale. Cea de-a doua variantă ar fi reprezentată de alocare de bani din bugetul de stat și de suportarea unei cofinanțări în procent mai mic de către autoritățile locale, iar cea de-a treia și cea mai ușoară variantă ar fi mutarea investițiilor acolo unde se poate pe alte axe de finanțare. Și după cum spuneai și tu și se vede și în imagini la Târgu Jiu, autoritățile locale au accesat cel mai mare proiect din bani europeni pentru construirea a 600 de locuințe sociale pentru tineri, însă din păcate în acest moment investiția nu este finalizată. Valoarea totală a ei este de 50 de milioane de euro, însă autoritățile nu au reușit până în acest moment să ducă la bun sfârșit lucrarea, așadar pentru 20% din investiție sunt nevoite să găsească finanțare. Vorbim, așa cum ai spus și tu, de suma de 5 milioane de euro pe care autoritățile nu știu încă unde o vor găsi pentru a termina ceea ce au promis.
0: După 5 ani de proiecte, bilanțul este unul cu două fețe. Avem autostrăzi, școli, spitale, căi ferate, proiecte de digitalizare, dar și miliarde de euro la care România a renunțat sau pe care riscă să nu îi mai încaseze. Mergem acum la colega mea, Rebecca Manea, ne spune ce a fost și ce a rămas din PNRR.
6: Bun găsit, România a început PNRR cu aproximativ 30 de miliarde de euro. Însă, după mai multe revizuiri, suma, bugetul total a scăzut cu aproape o treime. Așadar, în prezent, din totalul de 20 de miliarde, România a încasat aproape 13 miliarde. Restul însă rămâne în joc și vom vedea până la final cât va încasa România. Așadar, am văzut că deja unele sume au fost pierdute și vă dau cel mai puternic exemplu, legea salarizării. Am văzut după luni întregi de discuții la Palatul Cotroceni cu partidele din fosta coaliție. Nu s-a ajuns la un consens, așadar România va rămâne fără peste 700 de milioane de euro. De asemenea, sunt și investiții importante în infrastructură, spre exemplu, din cei aproape 132 de kilometri de autostradă. România a reușit prin PNRR să finalizeze 46 de kilometri, iar restul rămâne în lucru, însă vor fi finanțați din alte surse bugetare. De asemenea, în educație, am văzut, am câștigat peste 100 de creșe, însă rămânem codași și nu avem autobuze sau școli verzi pentru copii. De asemenea, în sănătate, din bugetul de 1 miliard de euro, România a pierdut aproximativ jumătate, iar aceste investiții nu au mai putut fi finalizate. Și, de asemenea, am văzut ultima zi, așadar, pentru PNRR și se fac eforturi tehnice pentru a încheia acest capitol. Vom vedea însă cât din cele 7 miliarde de euro va mai primi România.
0: Mulțumim, Rebecca. Ne uităm spre grasa politică, dar în egală măsură haideți să vedem concret la pompă ce se întâmplă. Vă spuneam la începutul jurnalului de o nouă încercare de temperare a prețurilor la pompă și se pare că o scădere o vom vedea mâine, 17 bani pe litru, pentru că în aceste zile guvernul decide să reducă din nou acciza cu 25%. Doar că nu e suficient, doar temperează. De ce? Pentru că vorbim inclusiv de o perioadă extrem de complicată în Orientul Mijlociu. Turbulențele de acolo se văd pe cotații, petrolul s-a scumpit cu 5% în acest moment. Este alături de noi Ciprian Cherciu, jurnalist specializat în energie. Care e previziunea dumneavoastră pentru următoarele zile? Vom resimți această reducere a accizei? Bună dimineața!
7: Bună dimineața! Mulțumesc pentru invitație! Ținând cont de evenimentele chiar de aseară din Iran, putem presupune o ușoară creștere a prețului. De fapt, am văzut și prima reacție pe bursă, după ce au fost reluate operațiunile militare. Nu există în acest moment o soluție miraculoasă la problema petrolului la nivel global și o reducere a accizei ajută pentru moment, evident, pentru că România este unul dintre statele din Europa cu acciză foarte mare pe carburanți. Suntem peste media europeană, să spunem așa. Dar asta nu înseamnă obligatoriu un preț mai mic la pompă pe termen lung, pentru că orice fel de reducere acum poate fi ușor compensată de o creștere a cotației petrolului la nivel global. Și apoi mai avem și o dependență locală, care e foarte importantă pentru noi, petrolul care vine din Kazahstan și care înseamnă mai mult de 60% din ce importă România pentru a produce motorină și benzină. Și orice fel de blocaje în fluxul de aprovizionare se reflectă direct în preț. Deci există motive și situații independente de România care pot duce la creșterea prețului semnificativ, mai mult decât reducerea accizei.
0: În egală măsură au venit câteva detalii despre

0: Vorbim de speculă în contextul prețului mare la pompă.
1: Da, nu.
0: Spuneți că sunt
1: fenomen.
0: Cazuri mai degrabă izolate sau...
1: Exact. Nu este un fenomen generalizat în care benzinarii au făcut un cartel, s-au înțeles asupra prețului, au modificat prețurile în așa fel încât să taxeze nejustificat. Și era de așteptat lucrul ăsta pentru că toată lumea este extrem de atentă pe prețul combustibililor și este clar că sunt verificări permanente. Iar aici, evident, și autoritățile urmăresc și au și anunțat că vor urmări permanent evoluția prețului, deci cred că sunt mai degrabă chestiuni izolate. Și atunci vom vedea o scădere pe termen scurt, câteva zile, acești bani în minus din acciză, dar ei pot fi foarte ușor contrabalansați de o creștere a petrolului. Deci nu ne așteptăm la reduceri semnificative la pompă față de prețul pe care îl vedem acum.
0: Vom vedea. Mulțumesc, domnule Cherciu, pentru această intervenție. Vom vedea care va fi logica acestui guvern sau a viitorului guvern în situația în care se confirmă acest calendar pe care l-a anunțat președintele, că tot am vorbit de ședința Partidului Social Democrat. Dacă președintele începe de mâine consultările, poate vom avea un nou guvern și vom vedea și care va fi strategia acestui, apropo de temperarea prețului și cum poate interveni. Mulțumesc, Ciprian Chirciu. Luăm o scurtă pauză, revenim însă cu Elisabeta Lipă, pentru că avem vești absolut extraordinare. Vin din canotaj, două medalii de aur și dobărârea unui record mondial. Imediat.
2: Digi24 FM.
3: Astăzi ne delectăm cu Superliga și Super Spania. De la 20:30, Rapidul așteaptă Universitatea Craiova pe Digisport 1. De la 22:30, Barcelona se întâlnește cu Andrei Rațiu și Rayo Vallecano în direct la Digisport 2.
2: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. Nicu Șordan face ce trebuie în calitate de președinte al României în privința politicii externe.
6: Face pași buni. În momentul de față, cred că s-a racordat mai mult în ultima perioadă la problematica și este forțat să facă acești pași buni. A avut o prezență oarecum mai diluată, cum vorbeam de ce s-a întâmplat la Davos și la München, dar în momentul ăsta cred și sunt convins că începe să gândească mult mai strategic. Deci ar trebui să se întâmple lucruri.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
7: Crezi în puterea de a trăi frumos?

0: Echipa României a încheiat campionatele mondiale de canotaj cu 3 medalii de aur, 2 recorduri depășite. În ultima zi, bărcile de 8+1 feminin și mix au câștigat finalele mondiale. În ambele s-au aflat Simona Radiș și Adriana Adam, deja campioane în proba de dublu rame, au devenit primele canotoare ale lumii cu 3 medalii de aur la aceeași ediție a competiției. În plus, alături de colegele lor din barca de 8+1, au stabilit un record mondial al probei.
1: Victorie pentru România, medalie de aur, a doua medalie de aur aici la Amsterdam. Cât de dorită și cât de greu a venit după 2 zile imposibile.
2: Ce cursă!
3: Da, a început și ploaia odată cu noi.

0: într-adevăr o cursă foarte reușită. Am plecat foarte hotărâte și mă bucur că am reușit să mușcăm de ramele alea și să trecem primele linii de susire.
1: Au fost într-adevăr diferențe de culoare, dar cred cum au zis colegile mele mai înainte, au fost o răutate așa în noi să le dovedim că indiferent pe ce culoare am fi, chiar dacă au încercat să ne saboteze puțin, le-am arătat că se poate, că există imposibil.
2: Maria, mai poți?
3: Acum da, dar dacă mai era o lovitură, probabil că nu.
4: După festivitate, sportive din barca de 8+1 feminin au trecut în barca de 8+1 mixt și din nou au luat aur.
5: Multipla campioană Elisabeta Lipă este în direct acum cu noi, este și președinta Federației de Canotaj. Trebuie să le ascultăm emoțiile, să înțelegem ce s-a întâmplat în spatele unei performanțe absolut uitoare. Bună dimineața!
6: Bună dimineața, mulțumesc frumos pentru invitație, îmi scuzați răgușeala pentru că după atâtea zile de concurs mai rămânem și fără voce noi cei care stăm pe mal.
5: Care a fost momentul în care ați avut cele mai mari emoții? Că și fetele au vorbit despre sabotaj, despre răutatea cu care au luptat, cu ghilimele de rigoare.
6: Având în vedere că echipa s-a dus cam cu 9-10 zile înainte, eu am ajuns exact în ziua semifinalelor. Eram în avion când băieții noștri din dublu rame trăgeau semifinala. Când am ajuns acolo nu înțelegeam ce s-a întâmplat. Eu cunosc foarte bine această pistă care, da, ea este situată așa în mijlocul Amsterdamului, într-un parc superb, dar este o pistă cu atât de multe probleme încât m-am mirat că Federația Internațională a dat organizarea unui campionat mondial într-o asemenea locație, care nu corespunde din niciun punct de vedere. Eu aici,
5: deci fără doar și poate la, o cursă dificilă o descrieți.
6: La vreme. Vremea a fost ceva greu de imaginat. Am plecat de la 35 de grade, am ajuns la 20. Vânt, ploaie, nori, furtună. Deci un campionat care i-a plimbat pe acești sportivi de pe un culoar pe altul, cu avantaje, cu dezavantaje de culoare, au ajuns să tragă unii după alții de ziceai că suntem la un campionat național de fond. Deci a fost ceva greu de imaginat. Normal și din această cauză am pierdut medalii pentru că tragerea la sorți s-a făcut și nu s-a făcut după rezultate neapărat. Dacă ești campion european, prinzi un loc, un culoar bun. Nu, și dacă din prima, din serie, nu ai prins niște culoare care să fie cât de cât avantajate, normal că ai plecat prost până la finală. Oricât de bine pregătit ai fi, când ești dezavantajat tu pe un culoar 5, 4, 5, 6, nu te poți lupta cu doi adversari, te lupți cu unul care este poate la fel de
5: bun ca tine. Și totuși, doamna Lipă, nimeni nu învinge România la canotaj.
6: Și totuși, nimeni în lume. Avem niște sportivi atât de buni, atât de valoroși, atât de determinați, atât de ambițioși, deci au luptat cu toate puterile lor, iar noi cei din spate i-am susținut fiecare cu ce am putut, ca ei în ziua finalelor să dea tot ce au mai bun în ei. Și la finale, așa cum a zis Magda, am fost sabotați. Dacă până la cursa lor, finala din barca de 8+1, toate culoarele au fost mutate pe sub mal, deci 1, 2, 3, ei, barca, seria lor, finala lor a rămas pe poziții și România a avut culoarul 5, exact în bătaia vântului. Au avantajat echipa Olandei, au avantajat echipa Angliei, echipa Americii, dar cu toate astea au făcut niște finale aceste fete cu o înverșunare încât mie mi-este foarte greu să o descriu în cuvinte. Și să sar dintr-o barcă într-alta, normal atunci când câștigi, nu mai simți nici oboseală, nici durere, nici nimic. La nicio oră, pentru că practic au avut vreo 35 de minute după ce au terminat cu
5: festivitatea. Dar povestiți-ne puțin. Povestiți-ne puțin și despre momentul în care au aflat și fetele și toată lumea de doborârea recordurilor.
6: Deci, record, să dobor recordul de pe culoarul 5, asta înseamnă să fii un sportiv model. Iar Simona, o iubesc din tot sufletul. Știți cum este un lider adevărat al echipei. Trage echipa după ea.
5: Cum i-a motivat? Cum a reușit?
6: Indiferent de condiții. I-a motivat așa, spunându-le. Plecăm, punem o barcă pe ele, nu știu cum facem, dar noi plecăm să fim în față și să alerge ele după noi, nu noi după ele. Exact lucrul ăsta s-a întâmplat. Normal că avem tehnică care ne spune și le spune lor cum alunecă barca și îmi povesteau după, ziceau, Doamnă, când am văzut că noi până la 250 de metri trebuia să avem viteza de 1.20, 1.19, iar noi eram deja aproape de 500 și noi tot cu 1.19, 1.20 trăgeam. Deci am zis, nu, n-avem cum să nu câștigăm. Zic, Magda, ați avut aproape 2 secunde să pui într-un opt în 500 de metri. Noi știm ce înseamnă lucrul ăsta, dar... Au avut resurse, venind Marea Britanie peste ele, au avut resurse să treacă primele linia de sosire. Iar faptul că au câștigat, că au doborât recordul de pe culoarul 5, le-a dat aripi și pentru următoarea cursă mixtă, 4 fete, 4 băieți, și de pe culoarul 1 au câștigat și această finală. De ce să spun? Le mulțumesc din suflet tuturor, deci tuturor, întregii echipe și celor care stau în spatele lor, pentru că a fost
5: și
6: un campionat.
5: Și noi vă mulțumim. Vă rog să le aplaudați enorm și să le urați mult succes și din partea noastră și felicitări de asemenea. Înțeleg că la ora 11 va fi și o conferință de presă a fetelor și așa că le urmărim. Ce performanță! Vă mulțumesc, Elisabeta Lipă, multiplă campioană olimpică. Și președinta Federației de Canotaj și cu detalii despre aceste... despre aceste victorii. Vă mulțumesc. Schimbăm registrul acum.
6: Mulțumesc și eu.
5: Salvare miraculoasă în Nepal, unde numărul morților după catastrofa de zilele trecute a depășit 730. O fetiță a fost scoasă de sub dărâmături la 4 zile de la viitura provocată de desprinderea unei bucăți dintr-un ghețar din Himalaya. Valul uriaș de apă, de noroi și pietriș a luat cu el sate întregi. Operațiunile de căutare și salvare sunt afectate în continuare pentru că în unele zone au fost chiar suspendate din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Vă avertizez din nou, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional.
7: Digi 24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi 24.
9: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. De la începutul lui 2024 și până în aprilie 2025, în România, populația neocupată a crescut cu 400.000 de persoane. Este enorm. Ăla era deja un semnal de alarmă că economia se duce la vale. Cei mai mulți ieșiți erau din
10: zona
9: industrie.
10: Privată.
9: Evident, zona privată. Din zona privată. Este enorm. Cu atât mai mult cu cât ei se duceau, afluiau, ca să spun așa, din industrie. Ori asta însemna că, domnule, păi dacă industria mi se duce la vale, crește ponderea comerțului. Comerț cu ce? Cu produsele altora, că mie mi se duce în jos. Și ăla era deja un semnal de alarmă. Deci România intrase într această zonă încă din 2024. În așa fel încât acest argument adus acum în criza politică, domnule, scade consumul, a sărăcit lumea, guvernul Bolojan a făcut și adres. Nu. Aici mesajul principal este it's over. S-a terminat cu creșterea pe consumul de import. Și, atenție, nici nu ne mai putem întoarce.
10: De ce credeți că PSD nu vine? Domnul Grindeanu, de ce nu vine și să spună, băi, eu sunt prim-ministru? Știți de ce? Nu o să accepte asta decât dacă va fi constrâns. Sub o formă sau alta, de cine știe ce ecuație politică. Pentru că mai sunt măsuri de corecție de luat și pentru că știe că nu mai are de unde să împrumute bani pe care să-i arunce din elicopter. Gata, s-a terminat acest lucru.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Digi24 FM.
11: Pe gazon, lupta rivalilor. În tribune, duelul fanilor. Rapid, Universitatea Craiova. Derby total. Astăzi, în direct la Digi Sport.

0: Park, 4 ani.
1: La mulți ani, Destiny Park!
0: Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a jurnalului de educație prin joacă. Așa cum probabil deja v-ați dat seama din scurta introducere pe care ați urmărit-o, Destiny Park aniversează 4 ani. Așadar, vă invit acum să discutăm cu Alina Sorescu, ambasador al Destiny Park.
2: Cei 4 ani de Destiny Park au însemnat enorm pentru mine, din mai multe puncte de vedere, ca ambasador Destiny Park, pentru că atât de mulți copii au venit aici și au descoperit vocațiile. A însemnat enorm pentru mine ca mamă, pentru că fetele mele s-au jucat aici de atâtea ori. A însemnat enorm pentru mine ca îndrumător de pici, pentru că noi suntem aici ca acasă, venim cu mare plăcere.
0: Și aș vrea acum să vedem și ce spun angajații Destiny Park, adică cei care fac posibilă această experiență pentru copii în fiecare zi.
3: Și eu mi-aș fi dorit foarte mult când, dacă aș fi fost mic, să am asemenea activități și asemenea experiențe.
4: Este un parc minunat pentru copii, unde învață lucruri noi și ne bucurăm că interacționăm cu ei.
5: Mi se pare un lucru foarte, foarte fain, deoarece vin foarte mulți copii și învață atât de multe lucruri.
6: Eu mă simt foarte bine pentru că mă consider un copil. Mă simt bine pentru că mă pot juca aici, pot dansa, pot construi multe lucruri cu copii.
0: Dar între timp, în piața centrală din Destiny Park, a început deja distracția. Alina Sorescu are un concert în plină desfășurare și mergem și noi să urmărim imagini direct de acolo.

0: Mai este doar o săptămână până sună clopoțelul și începe școala. Rechizitele s-au scumpit însă față de anul trecut, în unele cazuri și cu 15 lei produsul. Iulia Gurguță are mai multe detalii.
1: Bine v-am găsit. Pregătirile pentru începutul noului an, presiune importantă pe bugetele românilor. Asta arată noul studiu. Aproape 9 din 10 părinți spun că impactul financiar este mare pentru ei. Iar coșul de cumpărături cuprinde doar produse esențiale, rechizite, haine și încălțăminte, mai arată noul studiu. Datele INS arată că toate rechizitele s-au scumpit. Spre exemplu, vorbim despre scumpiri de 12% la blocurile de desen și la cărți, iar caietele s-au scumpit și ele cu peste 11%. De asemenea, asta înseamnă scumpiri între 5 lei și 15 lei dacă vorbim despre cărți și de câțiva lei pentru fiecare caiet în parte. Am pus și noi în coșul de cumpărături mai multe lucruri. Vorbim despre 6 caiete, 3 de matematică și 3 de română, un stilou, un penar echipat complet și de asemenea am adăugat și un ghiozdan, iar totalul pentru tot coșul de cumpărături este de 310 lei.
0: De la 1 septembrie însă scad prețurile pe litoral. Reducerile ajung în unele cazuri până la 60%. Colega noastră Iulia Stanciu are detalii.
2: Bun găsit tuturor! Începe programul Litoralul pentru Toți de mâine, iar turiștii care vor să își petreacă vacanța aici la malul mării beneficiază de prețuri mai mici. Astfel, tarifele pornesc de la 39 de lei pe noapte de persoană, adică 78 de lei camera, fără mic dejun inclus, și pot ajunge până la 230 de lei camera la 3 stele în sistem all inclusiv. În total, aproape 70 de unități de cazare din 10 stațiuni de aici, de la malul mării, au pregătit oferte pentru luna septembrie. Și să știți, unele hoteluri anunță reduceri care ajung până la 60% față de perioada de vârf. Acest program se desfășoară între 1 și 30 septembrie. Vestea bună este că vremea se anunță frumoasă, cu soare și temperaturi de peste 25 de grade Celsius în această săptămână. Astăzi, spre exemplu, maxima zilei ajunge la 26 de grade Celsius, iar în weekend aici la malul mării se vor înregistra, atenție, 30 de grade de Celsius.
3: Digi 24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi 24.
5: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
6: Ne tot speriați cu agențiile astea de rating și cu junk și cu toți termenii ăștia, dar până la urmă oameni sunt și ei, nu? Cei care lucrează în agențiile astea. Și vin aici la noi, în România, să facă calcule, evaluări. Spuneți-ne, nu putem să ne înțelegem cu ei ca oameni? Adică nu putem negocia ceva cu acești oameni?
7: Nu, metodologiile lor sunt destul de clare și obiective. Sigur că e și un loc de subiectivism, e și un loc de, să zicem, unde se mai pot face niște ajustări în sus sau în jos.
6: Păi aici voiam să ajung. Nu, cât este calcul tehnic și cât este calcul sau analiză subiectivă? Pentru că, a spus un cuvânt mai devreme, încredere. Încrederea nu este tehnică. Da. Este mai mult subiectivă, este o percepție.
7: Exact.
6: Contează cine negociază, contează cum se negociază, contează cine explică, cum se explică.
7: Sigur că da, contează toate aceste aspecte, pentru că, până la urmă, așa cum spunea și dumneavoastră, e vorba de încredere și de percepția pe care o au agențiile de rating. Vă spuneam de momentul 2015. Dacă te uitai la momentul 2015, aveam așa, aveam deficit bugetar de 0,5% din PIB, aveam inflație mică, aveam datorie publică mică, relativ mică, aveam deficit de concurent foarte mic, apoi eram aproape de echilibru și la momentul respectiv, dacă te uitai la poza macroeconomică, ai fi spus, domnule, e mai mult decât meritată o îmbunătățire a ratingului de țară. Adică de la prima treaptă din investment grade poți să te duci la următoarea treaptă în sus. Ei nu au făcut lucrul ăsta, nu ne-au upgradat la momentul respectiv, pentru că nu au avut încredere. Adică nu au avut încredere că putem ține direcția, că putem ține deficitele bugetare reduse. Iar dacă ne uităm ce a urmat după 2015-2016...
6: Și acum, de ce ar avea încredere în condițiile în care, pe lângă toate lucrurile astea, macro, mai vine și criza politică.
7: Sigur că în momentul de față, dacă ne gândim la care ar putea fi decizia agențiilor de rating, decizia lor de reducere a perspectivei de la stabilă la negativă s-a întâmplat la finalul 2024, început de 2025, când deficitul a sărit la peste 9% din PIB. Dacă te uiți astăzi, suntem într-un context de deficit bugetar semnificativ mai mic, 6 și ceva la sută este ținta pentru anul acesta. Au fost luate niște măsuri foarte semnificative anul trecut cu costuri economice, sociale destul de mari, dar au fost luate, au fost implementate. Deci cam jumătate din necesarul de ajustare, dacă ne gândim că noi am pornit de la un 9, mai degrabă 10, pentru că dacă nu s-ar fi luat măsuri în 2025, deficitul probabil că s-area de 10% din PIB. Deci vii de la un 10% din PIB, ești la 6 și trebuie să mergi la 3. Deci practic mai mult de jumătate. Hai să zicem, jumătate din necesarul de ajustare l-ai livrat deja, adică ai implementat niște măsuri destul de dure, ai făcut cam jumătate din ajustare și mai trebuie să faci în anii următori până în 2030-2031 încă jumătate, cealaltă jumătate a rămas. Adică momentul critic l-ai cam trecut din perspectiva ajustării necesare la nivel bugetar. Și atunci, dacă te uiți la poza aceasta, ai putea spune că nu mai e justificat o perspectivă negativă de rating, ci cel puțin ar trebui să te întorci la o perspectivă stabilă. Dar iarăși...
6: Vorbim de junk.
7: Da. Deci, în momentul de față, dacă te uiți strict la indicatorii economici, la deficit, în primul rând, n-ai avea motive să te gândești la junk.
6: Ar trebui, în cel mai rău caz, să rămână la fel.
7: În cel mai rău caz, ar trebui sau
6: perspectivă pozitivă.
7: Nu neapărat pozitivă, stabilă. Măcar. Să revii la perspectiva stabilă. Dar nu o fac din motivul pe care l-ați menționat încă de la început. Instabilitatea politică. De ce e importantă stabilitatea politică? Pentru că am făcut o ajustare a deficitului bugetar la 6%, de la 10% la 6%. Dar mai e o ajustare de făcut în anii următori, adică va trebui să ținem direcția aceasta și în anii următori.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

pentru motorină, însă reaprinderea loviturilor militare în Orient între Statele Unite și Iran ar putea duce la anularea rapidă a scăderii și așa modeste a prețurilor, toate datele în jurnal. Când suntem și cu ochii pe negocierile politice de ultimă oră, se fac imediat 4 luni de când România are un guvern interimar, iar președintele Nicușor Dan pregătește noi consultări cu partidele. Așa că, în paralel, la partide se pregătesc strategii.

0: opoziția, PSD, vedem imediat, în timp ce ne uităm în jurnal și cum în Mediterana continuă cu disperare căutările oamenilor pierduți în mare, după ce un feribot plecat din nordul insulei Cipru spre Turcia s-a scufundat cu mai bine de 250 de oameni la bord, care sunt ultimele date din anchetă. Cine a fost arestat după tragedie, vedem la știri. E așadar informația momentului în plan politic, în săptămâna care ar putea aduce o nouă desemnare de premier. A treia, în cele aproape 4 luni de la demiterea guvernului Bolojan, socialdemocrații au intrat în ședință. Surse Digi24 susțin că, indiferent care va fi numele premierului propus, guvernul va fi format în jurul PSD, e condiția pentru voturile partidelor. Formal, numărul 2 din PSD, secretarul general Claudiu Manda, a anunțat dimineață că doar Grindeanu, președintele partidului, poate fi propunerea în fața președintelui Nicu Șordan. Revedem momentul chiar acum.
1: Mai rămâne, Sorin Grindeanu, numele pentru posibilul premier sau se poate schimba?
2: Din partea PSD, doar Grindeanu.
1: Ar putea fi un independent?
3: Care sunt cele două rezoluții de astăzi?
4: Cine să fie premier?
1: Sorin Grindeanu premier?
5: După mine, Sorin Grindeanu.
6: De ce Sorin Grindeanu și nu un independent? Că s-a tot vorbit în aceste zile de variantă.
5: Eu cred că Sorin Grindeanu este o variantă care poate să aibă un guvern, da, care poate să aibă o majoritate și care poate să scoată țara din
6: nevoie. Iveți ce le-a explicat lui Sorin Grindeanu să...
5: Haideți să vedem ședința și după aceea...
6: Guvern fără USR, guvern fără USR se poate, asta va fi o condiție a PSD, guvern fără USR.
5: Eu mi-aș dori fără USR.
7: Dacă președintele va propune un independent, PSD este dispus să cedeze spre un independent.
5: Sunt decizii pe care o să le luăm astăzi în Consiliul Politic Național.
8: Noi mereu am fost deschiși tuturor variantelor pentru a ieși din această situație, această criză în care ne aflăm. Evident că pentru noi, socialdemocrații, Sorin Grindeanu este prima opțiune, dar dacă președintele va veni cu o altă nominalizare, cu siguranță putem sta la masă să discutăm variantele pe care le putem încropi. Independent, așa cum am mai făcut-o sau așa cum am fost dispuși acum câteva luni să ne punem în spatele unui independent, nu cred că ar fi nicio problemă din partea colegilor mei.
0: Se agită așadar spiritele în partide după declarația președintelui că vrea guvern nou cât mai rapid. Ba, chiar Nicu Șordan a anunțat că în 24 de ore încep noi discuții pentru executiv. Mergem în direct la Sinaia, acolo unde a început discuția liderilor PSD. Sunt în ședință acum, am văzut opiniile lor apropo de susținerea dincolo de orice condiție a lui Sorin Grindeanu. Părerile par împărțite, cel puțin la nivel formal. Emma Stoica urmărește discuțiile, știe ce se vorbește în PSD și informal, dincolo de camere și microfoane. Emma, rămâne partidul loial variantei Grindeanu premier sau e loc de negocieri în continuare?
9: Bună dimineața, Andreea, bun găsit tuturor. Va fi o zi destul de scurtă astăzi pentru că deciziile par să se fi luat încă de aseară. Sorin Grindeanu rămâne cel puțin declarativ până se va termina ședința care a început deja propunerea de premier, pentru că din informațiile pe care le avem, partidul va vota câteva rezoluții. Prima dintre aceasta va fi una în care să spună clar că PSD nu va susține un guvern din care nu face parte, lucru pe care îl știam deja. Însă există și o schimbare, că PSD va susține un guvern în jurul Partidului Social Democrat. Ce înseamnă această rezoluție? Înseamnă că PSD este deschis, cum am văzut în toate declarațiile de mai devreme, să aibă un premier independent. Adică să vedem un premier independent și miniștri din partea Partidului Social Democrat, dar și miniștri, atenție, care să provină din alte formații politice. Se poartă discuții pentru voturile care ar putea să investească acest executiv. PSD și-ar dori ca UDMR să facă parte din guvern, este și motivul pentru care ar vrea ca premierul să fie independent. Mai există și un alt motiv pentru care Sorin Grindeanu își dorește ca premierul să nu fie propria persoană, pentru că în acel moment există și puterea pe care o are un premier, dar există și vulnerabilitatea ca în momentul în care nu mai este să piardă și funcția de președinte al partidului. Apoi, ne uităm mai departe la ce își propun astăzi în ședință. Din informațiile noastre, socialdemocrații vor propune și un decalog economic, adică câteva măsuri economice economice pe care să le prezinte partidelor și să le convingă să voteze Partidul Social Democrat sau acest executiv din care face parte PSD. Se pregătesc practic toți de săptămâna aceasta, de săptămâna în care Nicu Șordan va avea noi discuții la Palatul Cotroceni, vom vedea dacă oficiale sau neoficiale, și până la final toată lumea se așteaptă ca președintele să vină și cu numele de premier, iar în cazul numelui deja există câteva variante. Dacă vorbim de independent, Eugen Tomagre apare în cărți, dar rămâne și Radu Burnete, amândoi consilieri prezidențiali, și nu în ultimul rând Alexandru Nazare, ministrul finanțelor. Atenție, Alexandru Nazare, dacă nu va fi premier, atunci are șanse foarte mari să rămână în funcția de ministru al finanțelor. Așteptăm însă să vedem finalul acestei ședințe.
0: Ema, mulțumesc. Ema Stoica rămâne acolo la Sinaia și revenim la ea ori de câte ori apar informații noi. În acest context ar fi bine să revedem o declarație făcută recent, cea mai nouă, de fapt, declarația lui Nicu Șordan pe acest subiect al negocierilor pentru a instala un nou guvern, care sunt preferințele pe care le are Nicu Șordan. Surse Digi24 spun că ar înclina mai degrabă spre unul dintre consilierii săi, iar nu numele luate în calcul sunt Radu Burnete, Eugen Tomac, din nou, a mai fost propus, retras însă pentru că nu a strâns majoritatea, și Alexandru Nazare, acum ministru la finanțe, interimar, e luat în calcul. Dar haideți să vedem ce spune președintele despre negocieri și discuțiile politice ale momentului.
10: Când anume veți desemna un nou premier și dacă, după părerea dumneavoastră, are șansă de majoritate un premier independent sau unul politic?
11: Conștientizăm cu toții că ar fi fost bine ca varianta Tomac să treacă acum 3 sau 4 luni, când a fost, să nu facem toate această echilibristică cu Parlamentul, cu sesiunea extraordinară. După cele două nominalizări, am realizat că nu există șanse de majoritate pe perioada vacanței parlamentare, și atunci, inclusiv din perspectiva agențiilor de rating care urmau să vină să evalueze România, ar fi fost tare nefericit ca știrile din presa globală să fie: al treilea guvern n-a fost investit, al patrulea guvern n-a fost investit în România. Asta e motivul pentru care pe lunile iulie-august, în afară de discuții permanente, ca să spun, cu partidele politice, n-am făcut o desemnare. Acum, imediat la 1 septembrie, o să avem o nouă consultare, o să vedem formală sau informală, și eu cred că vom găsi o majoritate pentru un guvern care să fie stabil. În acest moment nu văd susținere pentru un guvern cu miniștri tehnocrați. Deci este mult mai probabil un guvern cu miniștri politici. Despre prim-ministru...
0: Și să vedem care e atmosfera și în tabăra de pe partea dreaptă a spectrului politic. USR exclude un guvern cu PSD, propune însă și susține în continuare, de fapt, o rotație la putere a partidelor care au făcut parte până în primăvară din fosta coaliție. Ministrul Apărării, interimar, și la apărare și la transporturi, Radu Miruța, a vorbit la Digi24 despre o rotație la putere, prima oară însă PNL, USR și UDMR, iar apoi să guverneze cei de la PSD. Vedem declarația.
12: Există o îngrijorare că această curățenie pe care USR a început o deranjează. Și cei pe care i-am deranjat își doresc ca USR să nu mai continue asta. Amintiți-vă că guvernul ăsta a început să se destrame de când am început să ajungem a afecta din guvern interesele pe care PSD le avea. România câștigă
13: deci
12: puncte.
13: Deci un guvern fără PSD?
12: Noi spunem că nu vedem niciun rost de a ne mai pune la masă cu PSD decât dacă vrem să-i păcălim pe români. Este o stagnare dacă nu un dat înapoi. PSD nu este garantul deciziei corecte pentru români, este garantul deciziei corecte pentru interese. Nu e ca și cum testăm pentru prima oară apele cu PSD acum. Conduc țara asta de 30 de ani sub diverse forme. Și acum au încercat cu o chestie tehnocrată să mascheze indirect tot oameni de PSD pe care să-i numească tehnocrați până în ziua în care și-a mandatul de ministru, după care evident că își duc mai departe interesele astea.
13: Sunteți dezamăgit de Nicu Șordan?
12: Nu. este președintele României, eu nu pot fi dezamăgit ca ministru al apărării de președintele României. Însă domnul președinte are într-adevăr un parlament compus foarte complicat. Domnul președinte doar cu USR și cu PNL nu poate să obțină o majoritate.
13: Da, vrea?
12: Nu știu dacă vrea.
0: Nouă încercare de temperare a prețurilor la pompă după recordurile din ultimele săptămâni. Motorina ar trebui să se ieftinească de mâine chiar cu 17 bani pe litru. Intră în vigoare tăierea accizei cu 25%, până acum a fost în vigoare o reducere cu 20%. Litrul de motorină ar trebui să comboare doar sensibil sub 10 lei, cel de benzină rămâne la fel, numai că măsura vine în contextul în care, pe piața internațională, turbulențele din Orientul Mijlociu cresc din nou cotațiile, iar petrolul s-a scumpit rapid cu 5%. Mergem la Bogdan Băcilă, e într-o stație de carburanți de la noi, vine cu mai multe date, a făcut și câteva calcule. Bogdan, te ascultăm.
14: Bun găsit tuturor! 31 august este ultima zi în care românii vor plăti litrul de motorină cu acciza redusă cu 20%. Este măsura adoptată de guvern în luna august pentru a mai tempera creșterea prețurilor carburanților din ultimele săptămâni. Acest lucru a însemnat pentru fiecare dintre noi o reducere cu 68 de bani per litru. De mâine intră în vigoare o nouă reducere a accizei cu alți 5%, ceea ce va însemna pentru șoferi o reducere suplimentară cu 17 bani per litru. Asta în scenariul optimist în care întreaga reducere a accizei va fi transferată în prețul de la pompă. Știm că acesta depinde de cotațiile internaționale, de turbulențele din Orientul Mijlociu, dar și de marjele de profit ale benzinăriilor. Sigur că dacă facem calcule să vedem cât economisim la un plin cu această reducere, optimismul devine unul rezervat pentru că la un plin de 50 de litri, cu această reducere de 17 bani per litru, vom rămâne cu 8 lei și 50 de bani mai mult în buzunare. Această măsură, care intră în vigoare de mâine, va fi în vigoare până pe 15 septembrie, atunci când specialiștii Ministerului Finanțelor se vor reuni din nou pentru a evalua impactul acestor măsuri, dar și ce alte măsuri ar trebui luate pentru a proteja în continuare șoferii din România.
0: Și între timp, Autoritatea pentru Protecția Consumatorului anunță că a dat amenzi de câte 100.000 de lei pentru benzinăriile care au practicat scumpiri nejustificate. Au fost găsite stații în care adaosul comercial la motorină era peste nivelul plafonat de guvern. De asemenea, o altă problemă des întâlnită, prețurile se schimbau după ora limită. Controlele continuă, spun autoritățile.
15: Scăderi de prețuri se pot face în orice moment al zilei, dar majorări de preț se pot face doar o singură dată, până la orele 12 a zilei respective. Au fost foarte multe nereguri deja constatate și operatorii economici au fost sancționați. Sancțiunea minimă este 100.000 de lei, nu există amendă, jumătate din amendă minimă și nu există nici posibilitatea de a da avertismente, îndemn cetățenii. Atunci când observă nereguri la stațiile de carburant, să nu ezite să ne contacteze și să vină către autoritate cu sesizări pe orice cale disponibilă. O să ajungem în această perioadă în fiecare stație de carburant.
0: România mai adaugă astăzi încă 47 de kilometri de autostradă între Adjud și centura Bacăului. Astfel, șoferii care pleacă din București vor ajunge în județul Bacău, în municipiul Bacău chiar, în 2 ore și 1 sfert, cu o oră și jumătate mai repede, doar pentru că merg pe autostradă și nu pe vechea șosea, pe drumul național 2. Inaugurarea are loc exact în ziua în care țara noastră mai poate deconta autostradă prin PNRR, prin cel mai mare program de investiții din istoria sa recentă. Mergem și noi pe tronsonul ce urmează să fie deschis. Ioana Carpen ne spune de la ce oră se poate circula pe kilometri suplimentari din autostrada Moldovei.
16: Bun găsit! Cei 47 de kilometri dintre Adjud și Bacău Sud vor fi deschiși circulației astăzi de la ora 16. Odată cu această deschidere, șoferii care vin dinspre București vor putea circula pe A7 până la Bacău. De aici vor avea legătură cu drumul național 2F spre Vaslui. Ulterior, după finalizarea lucrărilor de racordare, traficul va fi extins cu încă 4 km. Astfel, șoferii vor putea ajunge până la nodul rutier Bacău Nord. În total, pe autostrada A7, între Ploiești și Pașcani, vor fi deschiși aproximativ 242 de kilometri. Asta înseamnă aproape 3 sferturi din cei 319 km ai traseului. La nivel național, România are în prezent aproximativ 1300 de kilometri de autostradă în trafic. Dacă adăugăm și drumurile expres, rețeaua de mare viteză depășește 1400 de kilometri.
0: Discutăm despre acest subiect. Alin Șerbănescu e purtător de cuvânt al Companiei Naționale de Autostrăzi. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenție. În ce stadiu e restul autostrăzii Moldovei? Pentru că proiectul e mai lung, ajunge până la granița cu Republica Moldova, până la Siret. Când vom putea ajunge doar pe autostradă de la București direct până la acea ieșire din țară?
17: Înainte de a vă spune ce facem și cu restul de autostradă, vreau să vă spun că de la București la Bacău se va circula în 2 ore și 38 de minute, nu în 2 ore și 15 minute, pentru că viteza legală pe autostradă este de 130 de km la oră.
0: Dar și mai sunt și câteva bucăți cu viteză ceva mai mică, da, e adevărat.
17: Dacă atunci da, poate să ajungă, dar legal se va ajunge în 2 ore și 38 de minute. În ceea ce privește celelalte tronsoane de autostradă și de drum expres, pentru că vom avea autostradă până la Suceava și drum expres de la Suceava la Siret, la frontiera de nord a României, sunt în diverse faze de proiectare, de execuție, urmează să intre unele în proiectare și la ultimul lot, cel care presupune și modernizarea a 15 km pe teritoriul Ucrainei, urmează să semneze contractul. Deci, cele trei loturi de la Pașcani, de la Bacău la Pașcani, sunt acum în execuție, au stadii fizice cuprinse între 55% și 68%. Până la sfârșitul anului vom termina în mod sigur primele două loturi, lotul 1 și lotul 2, iar lotul 3, să spunem așa, rămâne în dezbatere, cel de la Mircești la Pașcani. Noi sperăm și am discutat cu constructorul să facă tot ce poate pentru a termina anul acesta, dar dacă nu va fi posibil, în primăvara anului viitor va fi finalizat și ultimul lot, cel până la Pașcani, unde este și cel mai mare nod rutier din România, care va face conexiunea cu A8, cu cealaltă autostradă construită în Moldova. În ceea ce privește Suceava-Siret, autostrada, știți că cele două contracte pentru cele două loturi sunt semnate, urmează să primim creditele de angajament pentru a putea să dăm ordinul de începere pentru perioada de proiectare. Acolo aceste contracte au fost semnate prin PT, deși ele sunt finanțate prin SAFE, trebuie să se facă la un moment dat translația de pe programul transport pe SAFE. Așteptăm acel moment. De asemenea, la fel și cele două loturi de drum expres de această dată, dintre Suceava și Siret, la fel au contracte semnate, e aceea situație, ele sunt lansate tot prin SAFE, dar semnate prin PT, urmează ca Ministerul de Finanțe să găsească soluția și să facă această translație prin SAFE, iar ultimul lot, lotul care va face conexiunea efectiv cu frontiera ucrainiană și mai departe în contractul căruia vom și moderniza și 15 km, urmează să fie semnat și acolo trebuie rezolvat un acord transfrontalier.
0: Ce ne puteți spune despre spațiile de odihnă, parcările de pe autostrada Moldovei? Chiar în weekend am făcut acest drum până la Bacău și am văzut că multe sunt în lucru, aproape gata. Cred că unul singur e deschis, sper să nu mă înșel. Unul singur cred că e deschis de la București până la Bacău, plus autostrada care duce la Ploiești, unde niciun spațiu nu e, din păcate, funcțional.
17: Așa este. Este un lot de două spații, că ele sunt simetrice, unul în sens, unul pe celălalt, de parcări de scurtă durată, cele care au doar toalete. Deja am desemnat câștigătorii, însă, pentru patru spații de servicii, pentru care vor avea și rol de benzinărie, vor avea stații de încărcare electrică, vor avea magazine, vor avea dușuri, toalete. Urmează să semnăm și contractele, deocamdată sunt desemnați câștigătorii. De asemenea, mai avem încă patru spații mari de servicii, acestea care vor avea și benzinării. care sunt scoase la licitație și mai avem în pregătire restul spațiilor de servicii în momentul în care vor fi finalizate lucrurile. Ce se întâmplă aici? Și am auzit de multe ori acest reproș că nu le scoatem în paralel pentru concesiune. Nu putem să le scoatem în concesiune până când nu se finalizează lucrurile și nu avem RTL-ul, adică recepția la terminarea lucrărilor. Legea nu ne permite. Tocmai de aceea trebuie să așteptăm să se finalizeze lucrarea în sine, după care să scoatem și noi contractele de concesiune la licitație. De-aia sunt aceste decalaje.
0: Ani Șerbonescu, reprezentant al Companiei Naționale de Autostrăzi, mulțumesc pentru explicații.
17: Mulțumesc și eu.
0: Avem informații noi în cazul căutărilor victimelor naufragiului din Marea Mediterană, din largul Ciprului. Caută în continuare salvatorii victime, dar și eventual supraviețuitori, deși șansele scad tot mai mult de la o oră la alta. Sunt 8 decese confirmate, 18 persoane sunt în continuare dispărute, după ce un feribot cu 267 de oameni la bord s-a scufundat. Vă avertizez, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Incidentul este înregistrat la scurt timp, după ce nava care se îndrepta către Turcia a părăsit portul. Unii dintre supraviețuitori au povestit că nava s-a mișcat haotic imediat ce a părăsit portul, iar apoi partea din față s-ar fi rupt. Echipajul ar fi ignorat faptul că embarcațiunea lua apă, de altfel, atât capitanul cât și cei 7 membri ai echipajului său au fost încătușați, sunt cercetați pentru această tragedie. Nava scufundată ar fi acum la peste 500 de metri adâncime.
18: Feribotul a plecat din orașul Girne, din Ciprul de Nord și se îndrepta spre Tașurgiu din Turcia. La bord se aflau 259 de pasageri și 8 membri ai echipajului. La 6 km de țărmă, embarcațiunea a început să ia apă. Capitanul a încercat să întoarcă, dar în zadar. Nu a durat mult și mare parte din feribot era sub apă, așa că pasagerii au rămas blocați pe o bucată mică rămasă la suprafață până la venirea salvatorilor. În jurul feribotului au venit nave de la Garda de Coastă din Ciprul de Nord și Turcia. Două elicoptere au dus de asemenea oameni la mal. Pasagerii salvați spun că echipajul ar fi reacționat prea târziu. A fost deschisă și o anchetă care va stabili cum a avut loc tragedia. Feribotul care s-a scufundat avea o vechime de 26 de ani. Fusese construit în anul 2000 în Franța.
0: După 5 ani de proiecte, reforme amânate, renegocieri succesive, România trage linie peste unul dintre cele mai importante programe de investiții din istoria sa recentă. Bilanțul e unul cu două fețe. Am reușit să construim autostrăzi, școli, spitale, căi ferate, am reușit proiecte de digitalizare, ori reforme legislative, parțial. Dar sunt și miliarde de euro la care România a renunțat sau pe care riscă să nu-i mai încaseze. Rebecca Manea a făcut bilanțul programului de redresare și reziliență PNRR, așa cum a fost cunoscut în acest an, și vine cu toate datele. Rebecca, te ascultăm.
19: Bun găsit, România a început inițial în PNRR cu un buget de aproape 30 de miliarde de euro, însă după mai multe revizuri, acesta a fost diminuat cu o treime, așadar din totalul de aproximativ 20 de miliarde, în acest moment țara noastră a încăsat în jur de 13, rămân așadar în joc aproximativ 7 miliarde, dar o parte din bani deja au fost pierduți și vă dau cel mai puternic exemplu al legii salarizării, pentru că știm un jalon de peste 700 de milioane de euro. Ei bine, am văzut în ultimele luni au fost mai multe discuții intense la Palatul Cotroceni cu liderii fostei coaliții, însă nu s-a ajuns la un consens, așadar acești bani rămân pierduți. De asemenea, ne uităm și la investițiile din infrastructură, spre exemplu la autostrăzi. Din totalul de aproximativ 130 de kilometri de autostradă prin PNRR, România a reușit să finalizeze doar 46, iar restul care se află în lucru vor rămâne așadar finanțate din alte surse de venituri. În ceea ce privește spitalele și sistemul de sănătate, dintr-un miliard alocat inițial pentru țara noastră, a fost redus bugetul la jumătate pentru că nu au putut fi toate finanțate toate aceste investiții, iar în educație, spre exemplu, țara noastră a câștigat mai bine de 100 de creșe, însă a rămas codașă la școlile verzi, dar și la autobuzele pentru elevi.
0: Rebecca, mulțumesc! Acest bilanț al Programului Național de Redresare și Reziliență vine în condițiile în care se reiau negocierile politice pentru instalarea unui guvern. Se fac imediat 4 luni de când România are un executiv interimar și a promis președintele României chiar la început de septembrie, chiar de mâine, reia negocierile, fie formal, fie informal, cu partidele politice, astfel încât să reușească instalarea unui guvern. Varianta pe care și-o dorește Nicușor Dan, spun surse politice, e ca o nominalizare să fie făcută până la finalul acestei săptămâni. Sergiu Mișcoiu, analist politic, în direct la Digi24, la știrile dimineții, încercăm să înțelegem dacă am evoluat față de discuțiile pe care le aveam pe această temă la începutul verii, chiar imediat după ce moțiunea de cenzură a trecut la început de lună martie. Când unii politicieni credeau că poate negocierile vor fi foarte rapide și vom avea foarte repede instalat un nou guvern. Iată că nu s-a întâmplat acest lucru, iar criza politică s-a prelungit aproape 4 luni.
20: Bună dimineața, bine v-am găsit! Cred că această situație este generată acum de exact ceea ce spuneați, timpul care nu mai iartă. Timpul a iertat, o perioadă de timp pe care guvernanții au considerat-o acceptabilă, apoi a existat acel eșec major, cel al tentativei de a forma guvernul Veștea și de a-l investi, iar timpul care a urmat a fost dedicat exclusiv acestor eforturi reușite pe jumătate sau pe sfert mai exact de a valida toate jaloanele pentru a obține banii din PNRR, ceea ce nu permitea formarea unui guvern între timp. Acum timpul nu mai iartă și era limpede că odată cu începutul lunii septembrie se va reveni într-o logică de formare a guvernului. Presiunea este foarte mare, interimatul a fost extrem de lung, au existat o serie de probleme legate de imposibilitatea guvernului de a acționa inclusiv prin emiterea de ordonanțe de urgență. Pe de altă parte, poate a fost bine că unele ordonanțe de urgență nu au mai fost emise în același număr și cu aceeași frecvență cu care se emiteau mai târziu și poate învățăm ceva și din asta, că putem trăi și fără să emitem toată ziua ordonanțe de urgență, închidem paranteza, însă acum este limpede că avem nevoie de o anumită direcție, că nu poate continua această situație în care guvernul demis este la comanda unor instituții care sunt ele însele orientate mai degrabă spre cine va veni decât să își ducă la îndeplinire activitatea, iar liniile directoare ar trebui să vină din partea unui program de guvernare. Odată cu căderea unui guvern, programul de guvernare nu mai există. Nu avem practic niciun fel de direcție pe care țara ar trebui să o urmeze în guvernare, în afara acestui compromis despre care s-a vorbit, privind PNRR, SAFE și aderarea la OCDE, care am văzut că scârție, cel puțin PNRR-ul a demonstrat clar că nu suntem pe aceeași lungime de undă și presiunea actuală este una mare. De aceea cred că, într-adevăr, va exista o precipitare în zilele următoare pentru ca negocierile să ducă la o tentativă de a trece un guvern prin Parlament.
0: Cheia pare să fie la grupurile parlamentare mici, la minorități, la UDMR, pentru că partidele, formațiunile mari, să spun așa, cele care au făcut parte din fosta coaliție, pe de o parte, AUR de cealaltă parte, fiecare are condițiile de care nu vrea să de la care nu vrea să facă rabat. PSD spune noi vrem să fim vioara întâi, se mai gândesc dacă neapărat cu Sorin Grindeanu ori nu în fruntea guvernului. PNL, USR spun că noi nu mai facem partid, nu mai facem guvern cu PSD, am vrea o rotație, dar să fim noi primii. AUR, de asemenea, și-a pus propriile condiții, nu votează decât un guvern din care AUR face parte și celelalte partide nu vor acest lucru, nici Nicu Șordan nu vrea acest lucru. Reușește PSD să coaguleze toate grupurile astea mici, eventual și voturile care au venit din PNL pentru guvernul Veștea, care nu a trecut de Parlament?
20: Posibilitatea tehnică există, pentru că, așa cum am văzut, există disponibilitate din partea mai multor parlamentari, independenți au grupați în noi formațiuni, în special grupul condus de domnul Ponta în Camera Deputaților, de a vota un viitor guvern, investirea unui viitor guvern, dacă acesta este condus de Partidul Social Democrat. Problema este însă aceea a mandatului pe care îl va avea un astfel de guvern. Ce s-a schimbat, ne putem întreba, la UDMR, de exemplu, dacă în momentul în care domnul Veștea, care negocia cu diverse partide de acest tip, încerca să treacă guvernul și UDMR spunea că nu își alătură voturile și nu dorește să investească un guvern care să vină cu sprijin.

0: până când revin în băncile școlii, mulți o fac pentru că vor să se mai bucure de vacanță, nu neapărat pentru că le-au lipsit orele și colegii. Imediat în jurnal învățăm de la un specialist cum putem face mai ușoară pentru copii trecerea de la vacanță la obligațiile și rutina școlii.
1: Digi24 FM.
2: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
3: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
1: Radio Digi24 FM.
4: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
5: Invitatul zilei, actorul Ștefan Iancu. Spune-mi cum este să filmezi cu fratele tău.
6: Eu abia acum am filmat prima dată la, într-un serial cu el, după foarte mult timp, în care nu lucrasem niciodată, da. Nu s-a întâmplat. Întâmplarea face că lucram și pe un text pe care îl scriam eu la vremea aia, că am scris pentru serialul perioadă și am avut senzația că parcă e o discuție pe care am avut-o cu el de 100.000 de ori. Nu știu cum să zic, e când ai o energie în care nu mai trebuie să repeți, că știi cum
5: că o să... Că vine natural.
6: Da, și eu știam cum o să zică el și el știa cum o să zic eu. Și atunci a fost cea mai simplă chestie. Da.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16.30. Digi24 FM.

0: ne-am întors în direct. Mai sunt doar câteva zile până la începerea școlii în România, iar părinții fac ultimele cumpărături. Totul e mai scump anul acesta. Rechizitele, hainele copiilor. Iar Digi24 a făcut un experiment în 3 țări pentru a vedea cât îi costă pe părinții de la noi, dar și cei din Italia și Spania, acolo unde sunt comunități mari de români, începutul anului școlar. Mergem pentru început la Iulia Gurguță. Ea a fost la cumpărături de rechizite în București. Statistica oficială arată că un set complet de rechizite e mai scump cu aproape 8% față de anul trecut. Dar asta e o medie. Părinții spun însă că bugetul alocat pleacă de la 800 de lei, crește în funcție de nevoile punctuale, de preferințe, desigur. Cum se văd lucrurile în librărie, care sunt prețurile, ce s-a scumpit cel mai mult, aflăm de la Iulia.
1: Bine v-am găsit. Pregătirile pentru începutul noului an, presiune importantă pe bugetele românilor. Asta arată noul studiu. Aproape 9 din 10 părinți spun că impactul financiar este mare pentru ei. Iar coșul de cumpărături cuprinde doar produse esențiale, rechizite, haine și încălțăminte, mai arată noul studiu. Datele INS arată că toate rechizitele s-au scumpit. Spre exemplu, vorbim despre scumpiri de 12% la blocurile de desen și la cărți, iar caietele s-au scumpit

0: și ele cu peste 11%. De asemenea, asta înseamnă scumpiri între 5 lei și 15 lei dacă vorbim despre cărți și de câțiva lei pentru fiecare caiet în parte. Am pus și noi în coșul de cumpărături mai multe lucruri. Vorbim despre 6 caiete, 3 de matematică și 3 de română, un stilou, un penar echipat complet și de asemenea am adăugat și un ghiozdan, iar totalul pentru tot coșul de cumpărături este de 310 lei.
1: În Italia, întoarcerea la școală îi costă pe părinți în medie 673 de euro pentru fiecare copil. Suma nu include însă manualele, acestea costă alte sute de euro. Pentru familiile cu mai mulți copii de vârstă școlară, o mică avere înseamnă începutul de an școlar. Există însă modalități prin care familiile din Italia pot economisi. Toate cifrele de la corespondentul nostru, Digi24, Adela Mohanu. Adela, te ascult.
2: Bun găsit, începem cu situația pesimistă în care un copil merge la școală și nu are absolut nimic, are nevoie de ghiozdan nou, penar nou, toate ustensilele, materialele pentru desen, geometrie și așa mai departe. În această situație, suma medie calculată de Federația Națională a Consumatorilor este de 673 de euro de copil. Ceva mai mică pentru copiii de vârste mai mici, mai mare atunci când vorbim despre elevii de liceu. Suma maximă este necesară pentru elevii de la liceele științifice care au nevoie în plus și de diferite echipamente pentru laboratoare, de exemplu. În Italia, manualele sunt gratuite doar până la clasa a 5-a, inclusiv pentru clasele primare. De la gimnaziu în sus, manualele se plătesc, iar cea mai mică sumă care se cheltuiește pentru manuale, pentru un set complet, este de 500 de euro, dacă le luăm noi. În schimb, pentru un set uzat, suma este cam cu 50% mai mică. În plus, există și o piață a acestor manuale uzate. Elevii pot să și le vândă ei înșiși pe internet dacă le-au păstrat în condiții bune și pot să obțină pentru un set complet cam 100-200 de euro. De asemenea, părinții pot să mai economisească și dacă fac cumpărăturile online, arată Federația Consumatorilor. Aici suma este cam cu 20-25% mai mică decât în magazine. O altă veste bună este că în Italia aceste cheltuieli școlare sunt deductibile, adică părinții, dacă își păstrează toate bonurile, toate chitanțele, la final de an pot să obțină înapoi 19% din această sumă ca deducere din impozit. De asemenea, și primăriile oferă bonusuri pentru familiile aflate în nevoie.
1: Iar în Spania, părinții plătesc în medie 500 de euro pentru a trimite un copil la școală. Asta înseamnă rechizitele, dar și hainele necesare. Calculele arată că până la finalul anului școlar, dacă trag linie, părinții plătesc aproape 1300 de euro pentru fiecare copil. În multe zone din Spania, statul însă acordă ajutoare financiare pentru multe familii. Cum funcționează sistemul, ne spune corespondentul nostru în Spania, Alin Petrica.
3: Bun găsit, eu o să mă refer la exemplul meu. Eu am 3 copii, 2 dintre ei drept sunt la facultate și aici sunt costuri mari, dar e un pic diferit, dar fata mea mică este în clasa a 4-a. Costul mediu estimat de presa din Spania este de 500-550 de euro pentru elev, este cu 16% mai mult decât a fost anul trecut. Cea mai mare parte dintre bani se duc pe îmbrăcăminte și încălțăminte. 225 de euro estimează presa că ar fi. Eu confirm acest nivel, însă menționez că aceste haine sunt folosite de copil pentru o perioadă mai lungă, nu doar pentru începutul anului școlar. Se plătește de asemenea și pentru manuale, 190 de euro, spune presa din Madrid, însă și aici este o mențiune. Fata mea primește manualele din anii anteriori, este un sistem care funcționează și copiii mei mari, când au fost la școală, au avut același sistem. Se mai cheltuiește pe rechizite și pe caiete, pe ghiozdane, pe creioane, pe penare. Asta înseamnă un cost estimat de 90-100 de euro. Mai este un cost pe care vreau să-l menționez, este cel de înscriere în asociație de părinți. Nu este obligatorie înscrierea, este în jur de 40 de euro, însă, odată înscris, copilul, părintele, are avantaje mari de-a lungul anului, pentru că sunt multe activități extracurriculare care sunt subvenționate mult dacă ești înscris în această asociație. Și mai este un cost, costul cu mâncarea. Copiii până în clasa 7-a pot rămâne la masă. Este o oră de comedor, cum se numește, de mâncare aici, la mijlocul orarului, costă pe zi 4,30 euro, în jurul acestei sume se învârte. În această situație, de multe ori, statul subvenționează în funcție de veniturile familiei, cum subvenționează și multe alte lucruri, inclusiv costurile cu îmbrăcămintea și costurile cu caietele și cu alte rechizite.
1: Dincolo de costuri, începutul de an școlar vine și cu pregătirea emoțională a celor mici, în special cei care încep acum școala, clasa 0, sau care poate trec de la școala primară într-un alt ciclu de educație. La gimnaziu, spre exemplu, e o schimbare mare, colegi noi, profesori noi. Cum îi pregătim pe cei mici? Când începem să implementăm rutina? Dacă e mai bine să fie brusc sau poate o pregătire în ultima săptămână de vacanță? Oana Moșoiu, specialist în educație, direct la știrile dimineții. Cum e mai bine, doamna Moșoiu, să pregătim această rutină din timp, cu trezitul mai devreme, culcatul poate de asemenea mai devreme, sau putem să-i lăsăm să se bucure de vacanță până în ultima zi?
4: Bine v-am găsit! Da, este săptămâna de pregătire a începutului de an școlar, deci începând de zilele acestea, de astăzi, de mâine, în fiecare zi, este necesar să implementăm câteva rutine care ajută ca, în principal, tranziția mare de la vacanță la școală să fie mai ușor dusă de copii. Somnul este foarte important. Pe perioada vacanței copiii își cam dereglează perioadele de somn, se culcă mai târziu, se trezesc mai târziu, au activități mai lejere, deci acesta ar fi un prim semnal. Aș spune că nu ar trebui să dramatizăm foarte tare acest început de an școlar, să începem așa foarte, știu eu, gata, din momentul ăsta trebuie să ne culcăm mai devreme. Deci ar trebui progresiv, treptat și discutând cu copilul, spunându-i că este o fază de pregătire. Deci în sine tranziția către școală este un proces pe care trebuie să-l gestionăm așa, grijuliu, cu blândețe. Să ne gândim că nici nouă adulților nu ne place să revenim foarte brusc la serviciu după vacanță, așa că și copiii au nevoie de o pregătire blândă. O altă rutină este cea a meselor, pentru că e posibil ca și în perioada vacanțelor să fi mâncat mai dezordonat, să fi mâncat mai multe dulciuri, eu știu eu, și atunci poate și aici un pic de pregătit din timp. Iar o altă chestiune legată de școală este discuția despre școală.
1: Mai ales cu cei care sunt prima oară la școală.
4: Da, când merg prima dată la școală, copiii sunt plini de entuziasm și sigur că e bine să le alimentăm acest entuziasm. De asemenea, să discutăm despre cerințele școlii. Cred că e important tonul cu care noi facem această pregătire a copiilor despre școală. Pentru că, sigur, părinții au această nevoie de a disciplina copiii și atunci uneori folosesc conceptul și ideea de școală ca unul care e foarte organizator, așa, pe lângă ceea ce părinții reușesc sau nu reușesc să disciplineze. Lasă că o să vezi tu la școală, cum o să fie, uneori pe un ton grav și complicat, anunțând, știu eu, lucruri grave, alteori, mai ales la vârstele mici, e important să le menținem entuziasmul, să-i ajutăm să tranziteze și spunându-le că și după ce începe școala va exista o perioadă de una, două săptămâni până când ei se vor acomoda de plin. Deci faptul că pe 7 septembrie avem începutul de an școlar nu înseamnă că niciodată o să fim alți oameni, alți copii, ci vom fi tot noi și avem nevoie de un timp să integrăm tot ceea ce se întâmplă. În plus, pentru copiii care abia încep școala și cei care încep noile cicluri, ei vor procesa foarte multă informație nouă, da? Și atunci au nevoie să integreze aceste noi informații, noi profesori, poate un spațiu nou, colegi.
1: Să le acordăm și noi așadar timp de acomodare, să nu avem pretenții foarte ridicate după prima zi. Doamna Moșoiu, mulțumesc pentru intervenție și explicații.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Știrea legată de dosarul 10 august, care zice așa: magistrații Tribunalului Militar București i-au achitat pe foștii șefi ai jandarmeriei române, judecați pentru abuz în serviciu în cazul intervenției în forță cu gaz lacrimogene, grenade de mână și toate alea. La termenul de la 11 iunie, magistrații au amânat pronunțarea, având nevoie de timp pentru deliberare. Decizia de luni era așteptată în condițiile în care până la prescrierea faptelor mai erau 4 luni de zile cu totul. Păi, deși nu ne-am mai așteptam încă 4 luni și nu mai ziceam că suntem vinovați. Măcar să nu părem de proști așa. Deci au așteptat atât de mult doar ca să poată să zică că clipurile alea în care ei băteau civilii erau făcute cu AI sau ceva genul ăsta, nu? Și jandarmul ăla n-avea pula, n-avea un morcov, cu de obicei. E un cal făcut din morcovi, ceva genul. Deci jandarmii au fost acuzați de purtare abuzivă. Și achitarea lor generală înseamnă că violența fizică înregistrată în video a fost doar un punct de vedere ilegal. O purtare perfect normală și politicoasă în serviciu. E fix ca atunci când un Doberman de 50 de kg vine la tine cu dinții pe afară și îți spui: ia uite mă ce frumos zâmbești. Dar vrea să se joace. Practic ce-a făcut jandarmeria pe 10 august se numește gaslighting instituțional. Statul spune prin decizia instanței ce ai văzut cu ochii tăi prin transmisiunile live sau poate chiar ai fost acolo, nu e adevărat. Las că știm mai bine ce s-a întâmplat acolo. Dacă eu îmbrâncesc din greșeală un jandarm, îi ultraj să fac pușcărie. Dacă 16 jandarmi te bat cu bastoane după cap, îi doar și-au făcut treaba bine. Acum, și mai ales dacă îi protez pașnic, aia e foarte important. Că dacă te-a pus răstor mașini, aia e altă discuție. În fine. Eu când credeam că dosarul Mineriadi s-a stins odată cu Iliescu, apare știrea asta și pare că, bă, s-a deschis alt dosar. Tot timpul avem lucruri noi.
0: Scos din sărite. Digi24 FM.

0: Din nou în direct, vremea rămâne bună pe litoral, prețurile scad. Începând de mâine chiar, când debutează programul Litoralul pentru Toți, iar tarifele încep de la 39 de lei noaptea de cazare pentru o persoană, în ce condiții, câte hoteluri sunt în program, aflăm de la Iulia Stanciu.
1: Bun găsit tuturor! Începe programul Litoralul pentru Toți de mâine, iar turiștii care vor să își petreacă vacanța aici la malul mării beneficiază de prețuri mai mici. Astfel, tarifele pornesc de la 39 de lei pe noapte de persoană, adică 78 de lei camera, fără mic dejun inclus, și pot ajunge până la 230 de lei camera la 3 stele în sistem all-inclusiv. În total, aproape 70 de unități de cazare din 10 stațiuni de aici de la malul mării au pregătit oferte pentru luna septembrie. Și să știți, unele hoteluri anunță reduceri care ajung până la 60% față de perioada de vârf. Acest program se desfășoară între 1 și 30 septembrie. Vestea bună este că vremea se anunță frumoasă, cu soare și temperaturi de peste 25 de grade Celsius în această săptămână. Astăzi, spre exemplu, maxima zilei ajunge la 26 de grade Celsius, iar în weekend aici la malul mării se vor înregistra, atenție, 30 de grade Celsius.
0: Imaginile momentului vin din Statele Unite, unde au fost inundații de proporții în Marele Canyon, într-unul dintre cele mai aride state americane. That's a bunkhouse there? Holy shit. Cel puțin 20 de turiști sunt dați dispăruți după ce apele fluviului Colorado au ieșit din matcă. Alți peste 60 de oameni au fost salvați în ultima clipă. Echipele de intervenție au beneficiat de ajutorul a două elicoptere. Viitura a distrus mai multe poduri folosite de drumeți, a avariat conducta de apă potabilă care asigură apă pentru regiune. În mai multe localități străbătute de fluviu au fost ordonate evacuări. De menționat, Parcul Național Marele Camion e vizitat anual cam de 5 milioane de turiști. Înapoi la noi, vara se încheie cu temperaturi caniculare. La umbră, temperaturile ajung la 37 de grade, aerul va fi respirabil. Unde va fi cel mai cald? Cât durează acest episod? Aflăm de la Greta Gavrilă.
2: Bun găsit, doar astăzi mai durează. 13 județe din jumătatea vestică vor fi sub alertă de caniculă în ultima zi de vară calendaristică. În aceste zone, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Maximele se vor situa între 33 și 37 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest. Și tot astăzi vor apărea câțiva stropi de ploaie prin zonele montane, însă la noapte vor fi averse însoțite de fenomene electrice în regiunile vestice, nordice și centrale. Mâine temperaturile vor mai pierde câteva grade și vor fi ploi de vară în centru, est și pe spații mici în vest și sud. Miercuri va fi disconfort termic ridicat din nou și o maximă de 34 de grade Celsius în regiunile sudice. La mijlocul săptămânii va ploua în sud și est, dar și izolat prin restul țării. Cantitățile de apă vor fi însemnate și vor fi condiții de grindină, iar vântul va sufla cu 50 de km pe oră. În plus, maxima nu va mai trece de 32 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
3: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
4: 31 august 1939. Pretext pentru război. Soldații SS îmbrăcați în uniforme poloneze au atacat stația radio Gliwice, pe atunci în Germania, lângă granița cu Polonia. Locul se numește acum Gliwice și este în Polonia. Militarii ocupau stația radio și au transmis un mesaj în poloneză. De asemenea, au dus prizonieri de la Dachau și i-au ucis lângă antenă ca să pară victime ale atacului. Naziștii au folosit acest atac fals ca să justifice decizia invadării Poloniei. Liderul trupelor SS de la Gliwice a supraviețuit războiului și a dezvăluit totul în 1945. 31 august 1997. Moartea prințesei. Prințesa Diana și partenerul ei, Dodi Al-Fayed, au murit după ce mașina cu care mergeau prin Paris se lovește cu forță de stâlpii de susținere ai tunelului Pont de l'Allemand. Limuzina mergea cu 105 km pe oră în momentul impactului. Șoferul, Henri Paul, avea o alcoolemie de 3 ori peste limita legală. Prințesa și iubitul nu purtau centuri. Dodi Al-Fayed și Henri Paul au murit pe loc. Prințesa Diana a murit la spital din cauza rănilor. Încă sunt speculații că Diana a fost asasinată. 31 august 1986. Dezastru în Marea Neagră. 423 de oameni au murit după ce nava de croazieră sovietică, Amiral Nahimov, s-a scufundat ca urmare coliziunii cu o navă cargo în estul Mării Negre. Nava plecase din portul Novorossiysk și se ducea la Sochi. Majoritatea pasagerilor erau ucraineni. Impactul a avut loc aproape de miezul nopții, când turiștii erau în camere. Amiral Nahimov s-a scufundat în 7 minute. Nava fusese construită în Germania în 1925 și se numise Berlin. În 1945 a fost luată de URSS ca pradă de război.
3: Ați ascultat Digistoria.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. Mai sunt niște bani europeni de luat din PNRR. Și pentru asta, teoretic, ne-ar trebui să facem o serie de reforme care, sigur, ar fi sănătoase nu doar pentru a lua banii din PNRR, ci și pentru această țară.
6: Da, aici eu nu pot decât să sper că această criză are totuși un soi de zonă de control a mecanismelor de a atrage bani. S-ar putea să ne trezim cu aceste măsuri necesare pentru a atrage banii, dar la un moment dat să ne întoarcem. Adică dăm astăzi o lege și când ajungem la, mă rog, maniera de aplicare, mai venim cu un amendament, mai venim cu o altă lege care o corectează și așa mai departe. Asta este foarte posibil. Oamenii ăștia, practic, se ceartă de la bani și de la resurse. Aici este vorba de, și o să vă spun acum care este părerea mea și teoria mea și sper din toată inima ca ceva să o contrazică, dar până în momentul ăsta nu văd niciun semn care să o contrazică. Oamenii ăștia chiar au nevoie să atragă acei bani, pentru că acei bani se duc în, pe de o parte în economie, dar în cea mai mare parte...
3: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: interes public.
1: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
2: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Bună ziua, este ora 12, încep chiar acum știrile amiezii, bine v-am regăsit. Informația momentului acum vine din planul politic. În săptămâna care ar putea aduce o nouă desemnare de premier, aceasta este săptămâna a treia în cele aproape 4 luni de la demiterea guvernului Bolojan. Socialdemocrații au intrat în ședință deja, de o oră sunt în ședință la Sinaia. Surse Digi24 susțin că, indiferent care va fi numele premierului, guvernul va fi cumva format în jurul Partidului Social-Democrat. Formal, numărul 2 din partid, secretarul general Claudiu Manda, anunță că doar Grindeanu, președintele partidului, poate fi propunerea în fața lui Nicu Șordan. Haideți să vedem și noi momentul acesta dinainte să înceapă ședința.
1: Mai rămâne, Sorin Grindeanu, numele pentru posibilul premier sau se poate schimba?
2: Din partea PSD, doar Grindeanu.
1: Ar putea fi un independent?
3: Care sunt cele două rezoluții de astăzi?
4: Cine să fie premier? Sau
5: Sorin Grindeanu premier?
6: După mine, Sorin Grindeanu.
4: De ce Sorin Grindeanu și nu un independent? Că s-a tot vorbit în aceste zile de variantă.
6: Eu cred că Sorin Grindeanu este o variantă care poate să aibă un guvern, da, care poate să aibă o majoritate și care poate să scoată țara din
4: nevoie. Ivescele răspicat lui Sorin Grindeanu să...
6: Haideți să vedem ședința și după aceea...
4: Guvern fără USR, guvern fără USR se poate, asta va fi o condiție a PSD, guvern fără USR.
6: Eu mi-aș dori fără USR.
7: Dacă președintele va propune un independent, PSD este dispus să cedeze spre un independent.
6: Sunt decizii pe care o să le luăm astăzi în Consiliul Politic Național.
8: Noi mereu am fost deschiși tuturor variantelor pentru a ieși din această situație, această criză în care ne aflăm. Evident că pentru noi, socialdemocrații, Sorin Grindeanu este prima opțiune, dar dacă președintele va veni cu o altă nominalizare, cu siguranță putem sta la masă să discutăm variantele pe care le putem încropi. Independent, așa cum am mai făcut-o sau așa cum am fost dispuși acum câteva luni să le punem în spatele unui independent, nu cred că ar fi nicio problemă din partea colegilor mei.
0: Așadar, vedem că se agită spiritele în partide după declarația președintelui că vrea un guvern nou cât mai repede. Chiar Nicu Șordan a anunțat că în 24 de ore ar trebui să înceapă noi discuții pentru acest executiv. Vor fi consultări formale sau informale, vedem despre ce va fi vorba. Acum mergem la Sinaia, acolo unde a început ședința liderilor PSD, așa cum vă spuneam. Colega mea Emma Stoica este acolo. Emma, explică-ne un pic în ce situație suntem acum. O să rămână partidul loial variantei Grindeanu? Mai este loc să fie vorba de alte negocieri în momentul acesta? Spre ce ne îndreptăm?
9: Bine te-am găsit, Anca, bun găsit tuturor. Loialitatea partidului se va măsura și nu la votul în Parlament, pentru că ne așteptăm la cum arată lucrurile, ca Partidul Social-Democrat să fie deschis acestei propuneri de premier independent. Deci, Sorin Grindeanu, care cel puțin în momentul de față este propunerea oficială, ar putea să devină un plan secund propunerea PSD și PSD să fie mai degrabă dispus să aleagă un premier independent, dacă asta îi va aduce voturile necesare să investească un executiv. La această oră se discută câteva rezoluții clare. Pe de o parte, PSD va spune că nu va face sau nu va vota un guvern din care nu face parte și că este dispus să voteze un guvern din jurul Partidului Social-Democrat. Aici este o cheie foarte importantă, pentru că în jurul Partidului Social-Democrat nu înseamnă neapărat automat un premier din partea PSD. Pe de altă parte, dacă ne uităm la celelalte rezoluții pe care le propun socialdemocrații din informațiile noastre, vor să propună un decalog, un plan economic pe care să-l prezinte tuturor partidelor, iar acestea să ofere voturile pentru un executiv din jurul Partidului Social-Democrat. Când vine vorba însă de miniștri, lucrurile s-ar putea să fie puțin diferite și anume să nu vedem doar miniștri din Partidul Social-Democrat, ci și-ar dori PSD să fie și UDMR la masa discuțiilor. Este și unul dintre motivele pentru care sunt de acord cu această propunere venită din partea președintelui de premier independent, surse politice. Este însă și o variantă în care președintele Partidului Social-Democrat, prin această variantă, își securizează cel puțin o perioadă funcția de președinte al Partidului Social-Democrat, pentru că în următoarea perioadă premierul va fi unul destul de vulnerabil, ținând cont de o majoritate instabilă și ținând cont de cum se vor purta negocierile cu celelalte formațiuni politice, de unde vor veni voturile, asta o să vedem în zilele următoare, pentru că toată lumea se așteaptă ca la finalul săptămânii acesteia președintele să facă și o desemnare.
0: Emma, îți mulțumesc. Pentru că vorbim în momentul acesta de mai multe variante, cum ați văzut. Poate un premier independent, poate Sorin Grindeanu să rămână varianta, nu știm exact. Din nou apare numele lui Alexandru Nazare și vedem aici o postare făcută de el acum foarte puțin timp. E legată de deficit, e legată de ce va face statul de acum înainte și vreau să vă citesc puțin din ea, pentru că ministrul de finanțe, cei drept, are o responsabilitate foarte mare în ce înseamnă împărțirea banilor și cheltuirea. Foarte important. Spune așa Alexandru Nazare și o să vă arăt imediat și niște cifre interesante. Deficitul bugetar la 7 luni coboară la 2,34% din PIB, cu 28,36 miliarde mai puțin decât anul trecut. Diferența e așa. Acum 2,34, anul trecut 3,99. Aceeași perioadă, primele 7 luni din an. Important este cum facem această ajustare, spune Nazare. Veniturile au crescut cu 11,2%, cheltuielile au avansat cu 2,9%. Rezultatele arată că disciplina bugetară și investițiile nu sunt obiective incompatibile. Dar, zice el, urmează un nou test important pentru România în perioada următoare. E vorba de evaluarea agenției S&P. Rezultatele execuției sunt un argument important în dialogul cu agențiile de rating. Nu sunt totuși un motiv de relaxare. Haideți să vedem exact care sunt cifrele despre care vă spuneam. Da? Deci, pe 2025 deficitul în această perioadă îl aflam noi anul trecut, 3,99% crește acum, anul acesta. Însă vreau să ne uităm și la ce a format până la urmă deficitul de acum și încă un lucru important de precizat. Ni se pare că este o cifră mai mică de această dată. Noi de aproape 4 luni suntem fără guvern. Investiții mari, cheltuieli foarte mari nu poate să facă executivul interimar. Așa cum știți, are niște puteri limitate. Așadar, cumva o explicație pentru faptul că n-am cheltuit foarte mulți bani există. Dar, încasările din TVA au crescut cu 26,5% anul acesta. Noi știm, desigur, a crescut TVA-ul. Costul pentru personal, adică cheltuielile de personal, sunt puțin mai mici, cu 4,1% față de cât erau anul trecut. Însă, costul pentru dobânzi aici este de fapt durerea an de an, pentru că de acum înainte o să tot avem de plătit, noi am făcut niște împrumuturi cu dobânzi uriașe, cresc costurile pentru dobânzi în 2026 doar în primele 7 luni ale anului, vedeți, cu 26,5%, greu de spus ce se va întâmpla până la finalul lui 2026, pentru că noi o să tot avem de plătit și important de precizat, o să fie nevoie în continuare să ne împrumutăm, pentru că statul are nevoie de bani și veniturile nu sunt suficiente, așa cum am observat. Bun, și acum, pentru că am discutat și despre partea economică, vreau în continuare să ne uităm la partea politică, pentru că aceasta dictează ce se va întâmpla în zona economică. În paralel cu așteptarea să vedem când va fi consultarea la Palatul Cotroceni, în paralel cu ședința Partidului Social Democrat, liderii AUR au adoptat o rezoluție. Prin această rezoluție susțin organizarea alegerilor anticipate. A fost teza lor de la început. Au spus că asta ar fi soluția și cum ne-au arătat până acum liderii politici n-au reușit să se înțeleagă, pentru că suntem în continuare într-un blocaj politic. Precizează ei din nou că nu vor vota, nu vor susține niciodată un guvern din care să nu facă parte. Sună cu ceva ce am auzit mai devreme de la Ema, nu? Și Partidul Social Democrat face același lucru. Haideți să mergem la Rebecca Manea. Ne spune exact care este planul AUR în momentul de față. Bun găsit, Rebecca!
10: Bun găsit, AUR insistă cu organizarea alegerilor anticipate și dă vina pe partidele din fosta coaliție pentru că se blochează reciproc. Așadar, soluția propusă de partidul lui George Simion în acest moment este revenirea la votul popular și crearea unei noi majorități care să dea următorul guvern. Vorbim însă despre o ședință pe care cei din AUR au avut-o în contextul în care săptămâna aceasta ne așteptăm să înceapă acele negocieri cu partidele pentru formarea viitorului guvern, iar în acest context AUR spune foarte clar că nu va vota și nu va susține un guvern din care partidul său nu va face parte sau în care nu se vor regăsi acele măsuri propuse de partidul lui George Simion pentru criza economică. De asemenea, tot în ședința în care au discutat liderii AUR, am văzut și o poziționare referitoare la președintele Nicu Șordan și spun liderii AUR că iau în calcul să îl suspende pe președinte dacă următoare propunere de guvern va pica. Spuneau cei de la AUR că președintele responsabil de criza politică, pentru că nu a prenumit până acum un premier și adâncește această criză.
0: Îți mulțumesc, Rebecca. Acum, pentru că vorbim de aur, vreau să vă arăt o postare de acum doar câteva minute. Uitați-o pe ecran, a lui George Simion. Noi aflăm că e posibil ca săptămâna aceasta să fie desemnarea de premier. Asta înseamnă că acea persoană ar avea 10 zile să facă guvernul să meargă în Parlament. Ce zice George Simion? Până cel puțin pe 21 septembrie nu va fi desemnat niciun premier. Ce merită cei care au adus țara în această gaură? Vrem alegeri libere, lăsați-ne să guvernăm. E război politic, ce-i drept. Trebuie să tragem concluzia aceasta de la început și după o pauză pe care și-au luat-o cei drept în această vară. Au avut vacanță și de la războiul politic 100% și de la numirea unui nou guvern. Acum vedem că au venit din nou în prima linie atât cei din PSD cât și AUR și, desigur, decisiv este ce se va întâmpla la Palatul Cotroceni. Și vreau să vă mai arăt ceva. E și un festival de glume pe internet, asta după ce liderii AUR au publicat mai multe videoclipuri cu embarcațiuni care i-au dus spre cazanele Dunării și la sculptura cu chipul lui Decebal. În imagini, și le vedeți și dumneavoastră, apare George Simion în fruntea embarcațiunii cu un steag aur în mână. Prin vicepreședintele formațiunii, Dan Dungaciu, scria pe Facebook și vă citez acum puțin din postarea lui. Armada AUR a pornit să redescopere și să elibereze România. Aici am încheiat citatul. Dar nu asta le-a atras atenția internauților, ci numele embarcațiunii folosite de ei. O vedeți? Cred că ați văzut-o și dumneavoastră, Prințesa Dunării.

0: Ați recunoscut și melodia, sunt sigură. Acum trecem la lucrurile serioase. Comisia Europeană are o primă reacție după ce România a ratat adoptarea legii salarizării. Vom continua dialogul cu autoritățile române. Asta spun oficialii de la Bruxelles într-un răspuns pentru noi, pentru Digi24. Aflăm chiar acum de la Alexandra Dinu despre ce este vorba. Noi știm, această lege a salarizării era o parte importantă din PNRR. Am ratat-o, sunt niște bani pierduți. Alexandra, bun găsit!
1: Bine v-am găsit. Mesajul Comisiei Europene este împărțit în două și le luăm pe rând. În prima parte scrie că a luat act că România nu a reușit să adopte noua lege a salarizării în termenul prevăzut de PNRR. Bruxelles constată că autoritățile și partidele politice nu au ajuns la consensul politic și social necesar pentru adoptarea reformei. Și acum trecem și la a doua parte a mesajului, unde apare, atenție, o nuanță importantă. Comisia spune că va continua dialogul cu Bucureștiul și că este pregătită să sprijine găsirea unor soluții care să păstreze obiectivele principale ale reformei. Și vedem aici la final și bucata cea mai importantă din mesaj. România intenționează să îndeplinească aceste obiective până la sfârșitul anului, ceea ce poate fi interpretat ca un nou termen pentru țara noastră. Dar atenție, nu spune explicit că acordă României o amânare până la sfârșitul anului. Așa că acum așteptăm un mesaj de la oficiale din guvern dacă țara noastră a primit sau nu un deadline. Și vă reamintesc și în ce context a venit acest mesaj al Comisiei Europene. România nu a reușit să adopte noua lege a salarizării în termenul asumat prin PNRR. Asta înseamnă că țara noastră pierde definitiv aproximativ 770 de milioane de euro care erau asociate acestui jalon.
0: O nouă încercare de temperare a prețurilor la pompă după recordurile din ultimele săptămâni pe care le-am văzut. Motorina ar trebui să se ieftinească de mâine cu 17 bani pe litru, asta după tăierea accizei cu 25%. Litrul de motorină ar trebui să coboare doar sensibil sub 10 lei acum. Cel de benzină rămâne la fel. Numai că măsura vine în contextul în care pe piața internațională totuși turbulențele din Orientul Mijlociu au crescut din nou cotațiile. Petrolul s-a scumpit cu 5%. Acesta este contextul în care vorbim cu Sebastian Boldea, cu colegul meu care este într-o stație de carburanți, vine cu toate datele noi. Sebastian, te urmărim, bun găsit!
2: Bun găsit, aceasta este ultima micșorare de preț posibilă în urma adoptării acelor măsuri fiscale agreate de către Parlament, iar în momentul în care va urma să scadă acciza cu 25%, prețul unui litru de motorină va coborî la 9 lei și 97 de bani. Dacă ne uităm, spre exemplu, la stația din spatele meu, unde în prezent un litru de motorină este 10 lei și 14 bani. În alte stații, însă, prețul unui litru de motorină este 10 lei și 20 de bani, respectiv 10 lei și 40 de bani. Asta înseamnă că acolo litrul de motorină va fi în continuare peste pragul de 10 lei. În cazul benzinei, prețul va rămâne neschimbat. Asta pentru că acciza acolo rămâne nemodificată. Rămâne însă de văzut cât anume va sta acest preț sub pragul de 10 lei în rândul unui lanț de benzină. Asta pentru că am mai văzut acest fenomen odată, acum două săptămâni, în momentul în care tot aici scăzuse prețul litrului de motorină sub pragul de 10 lei, însă minunea a ținut atunci doar 24 de ore, pentru că ulterior benzinarii au majorat din nou prețurile. Dacă ne uităm în prezent pe bursa internațională, o tonă de motorină este cotată la aproximativ 1300 de dolari, în timp ce un baril de petrol este destul de jos la aproximativ 90 de dolari.
0: Mulțumesc, Sebastian. Între timp, vedem că Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor anunță că a dat amenzi de câte 100.000 de lei pentru benzinăriile cu scumpiri nejustificate din această perioadă. Până acum au fost găsite stații în care adaosul comercial la motorină era peste nivelul plafonat de guvern și în care prețurile se schimbau după ora limită. Controlele, aflăm, vor continua.
3: Căderi de prețuri se pot face în orice moment al zilei, dar majorări de preț se pot face doar o singură dată, până la orele 12 a zilei respective. Au fost foarte multe nereguri deja constatate și operatorii economici au fost sancționați. Sancțiunea minimă este 100.000 de lei. Nu există amendă, jumătate din amendă minimă și nu există nici posibilitatea de a da avertismente, îndemn cetățenii. Atunci când observă nereguli la stațiile de carburant, să nu ezite să ne contacteze și să vină către autoritate cu sesizări pe orice cale disponibilă. O să ajungem în această perioadă în fiecare stație de carburant.
0: În plan extern acum, un nou pericol amenință operațiunile de căutare din Nepal. Ghețarii din jurul locului în care s-a produs tragedia riscă să se prăbușească. Totul în contextul în care peste 900 de oameni sunt blocați în tuneluri subterane, parte a infrastructurii energetice. Echipele de salvare folosesc excavatoare și echipamente specializate pentru a săpa și îndepărta noroiul și resturile din clădirile avariate și distruse ajunse în subteran. Oficialii nepalezi au confirmat că își concentrează forțele pe scoaterea la suprafață a celor peste 900 de oameni care ar fi blocați în interiorul acestor tuneluri. Salvatori din China s-au alăturat acestei misiuni. Între timp, bilanțul victimelor a crescut la 903 morți în Nepal și 16 în Tibet. Peste 4.000 de oameni sunt dați dispăruți acum în Nepal și mai mult de 500 în Tibet. Crucea Roșie estimează că în total aproape 100.000 de oameni au fost afectați de această viitură provocată în urmă cu 5 zile de desprinderea unui ghețar din Himalaya. Și chiar la această oră, salvatorii caută victime ale naufragiului din Marea Mediterană, în largul Ciprului. Cel puțin 8 oameni au murit, 18 sunt dați dispăruți, după ce un feribot cu 267 de oameni la bord s-a scufundat. Vreau să vă avertizez, sunt imagini care vă pot afecta emoțional. Acest incident s-a petrecut la scurt timp după ce nava care se îndrepta către Turcia a părăsit portul. Unii dintre supraviețuitori au povestit că nava s-a mișcat haotic după ieșirea din port și că partea din față s-ar fi rupt. Echipajul ar fi ignorat faptul că embarcațiunea lua apă. De altfel, capitanul și cei 7 membri ai echipajului au fost încătușați. Sunt cercetați pentru tragedie. Conform estimărilor, nava scufundată rapid s-ar afla acum la peste 500 de metri adâncime.
4: Feribotul a plecat din orașul Girne, din Ciprul de Nord și se îndrepta spre Tașurgiu din Turcia. La bord se aflau 259 de pasageri și 8 membri ai echipajului. La 6 km de țărmă, embarcațiunea a început să ia apă. Capitanul a încercat să întoarcă, dar în zadar. Nu a durat mult și mare parte din feribot era sub apă, așa că pasagerii au rămas blocați pe o bucată mică rămasă la suprafață până la venirea salvatorilor. În jurul feribotului au venit nave de la Garda de Coastă din Ciprul de Nord și Turcia. Două elicoptere au dus de asemenea oameni la mal. Pasagerii salvați spun că echipajul ar fi reacționat prea târziu. A fost deschisă și o anchetă care va stabili cum a avut loc tragedia. Feribotul care s-a scufundat avea o vechime de 26 de ani. Fusese construit în anul 2000 în Franța.
0: Statele Unite au reluat atacurile asupra forțelor iraniene din strâmtoarea Ormuz. Regimul de la Teheran a răspuns cu lovituri asupra bazelor americane din Iordania.
5: Vai.
0: Ar Armata Iordaniei a anunțat că a interceptat 8 rachete balistice care n-ar fi provocat pagube asupra obiectivelor civile sau militare. Lansările au venit ca răspuns după ce americanii au atacat o insulă iraniană situată în cea mai îngustă porțiune a strâmtorii Ormuz. Mai mulți militari și civili iranieni ar fi fost uciși sau răniți. Donald Trump a publicat un clip realizat cu inteligență artificială în care anunță că armata americană distruge complet o altă insulă iraniană din Golful Persic. România mai adaugă astăzi încă 47 de kilometri de autostradă între Adjud și centura Bacăului. Astfel, șoferii care pleacă din București vor ajunge în județul Bacău în 2 ore și un sfert, cam așa, cu o oră și jumătate mai repede, doar pentru că merg pe autostradă. Această inaugurare are loc exact în ziua în care țara noastră poate deconta autostrăzi prin PNRR. E cel mai mare program de investiții din istoria sa recentă. Mergem acolo, pe tronsonul care urmează să fie deschis. Ioana Carpen, de acolo ne dă mai multe date. Te ascultăm, Ioana.
5: Bun găsit! Cei 47 de kilometri dintre Adjud și Bacău Sud vor fi deschiși circulației astăzi de la ora 16. Odată cu această deschidere, șoferii care vin dinspre București vor putea circula pe A7 până la Bacău. De aici vor avea legătură cu drumul național 2F spre Vaslui. Ulterior, după finalizarea lucrărilor de racordare, traficul va fi extins cu încă 4 kilometri. Astfel, șoferii vor putea ajunge până la nodul rutier Bacău Nord. În total, pe autostrada A7 între Ploiești și Pașcani vor fi deschiși aproximativ 242 de kilometri. Asta înseamnă aproape 3 sferturi din cei 319 kilometri ai traseului. La nivel național, România are în prezent aproximativ 1300 de kilometri de autostradă în trafic. Dacă adăugăm și drumurile expres, rețeaua de mare viteză depășește 1400 de kilometri.
0: Este caniculă în ultima zi de vară. În vestul țării sunt așteptate 37 de grade Celsius. De mâine vremea se răcește în toată țara. În unele zone va ploua, spun meteorologii.
6: Vor fi prezente și fenomene de instabilitate, mai ales pe parcursul nopții care urmează și mâine, la nivel local, în zonele montane, centrale, estice ale țării, acolo unde precipitațiile se vor situa între 10-15 litri pe metru pătrat, punctiform peste 20 de litri pe metru pătrat. Și dacă mijlocul săptămânii aduce temperaturi ușor în scădere, apropiate de normalul datei din calendar, cu maxime de cel mult până la 29-30 de grade, finalul este posibil să aducă din nou temperaturi ce vor caracteriza o vreme caniculară în bună parte din țară, dar mai ales în partea de vest-sud a țării, acolo unde maximele vor atinge din nou 36-37 de grade.
0: În această perioadă, Dunărea începe să crească, dar navigația este în continuare afectată. Nivelul fluviului urcă cu 2-3 cm pe zi, în timp ce specialiștii spun că ar fi nevoie de aproape un metru în plus pentru ca navele să poată circula în niște condiții normale. Între timp, apar tot mai multe dune și chiar zone cu vegetație. Elena Alexandru ne vorbește despre cum sunt afectați transportatorii. Elena, te urmărim.
7: Bun găsit tuturor! Sunt vești bune la început de săptămână, iar veștile bune vor fi și în zilele următoare, dacă ținem cont de faptul că hidrologii spun că Dunărea este în continuă creștere. Crește, așa cum ai spus și tu, cu 2-3 centimetri, însă nu este suficient pentru ca navigația să se desfășoare în condiții normale. După cum vedeți aici în zona Calafat, unde suntem și noi, sunt foarte multe barje care au rămas de săptămâni bune, au rămas blocate în mijlocul Dunării, nu pot ajunge la silozurile de cereale pentru a încărca, pentru că nivelul apei este în continuare unul foarte mic aici. Debitul, așa cum spuneam, este în creștere, a ajuns și la 1600 de metri cub pe secundă în această zonă, însă ar trebui să ajungă la 3900 de metri cub pe secundă pentru această perioadă. Debitul normal este de 3900 de metri cub pe secundă, așadar situația nu se va schimba în perioada următoare. Mai grav este faptul că, începând cu 4 septembrie, Dunărea va scădea, cel puțin asta susțin hidrologii. Sunt probleme și în ceea ce privește feribotul din zona Bechet. Acesta nu funcționează de mai bine de 2 luni, iar pentru ca activitatea să fie reluată ar trebui ca Dunărea să aibă un debit de 2500 de metri cubi pe secundă. Cei de la Capitanie spun că navigația ar putea fi reluată în condiții normale dacă Dunărea ar crește cu cel puțin 80 de centimetri, însă este foarte greu acest lucru să se întâmple în perioada următoare. Sunt probleme și în ceea ce privește sistemul energetic. Hidrocentralele de pe Dunăre, vorbim de cele din județul Mehedinți, nu funcționează în acest moment în parametrii normali.

0: România este principala țintă a dronelor de pe flancul estic, o spune ministrul de externe al României, Oana Țoiu. Țara noastră a înregistrat 10 de incursiuni neautorizate cu drone în 2026, aproape triplu față de totalul din 2025, în contextul în care lansările de misiuni de poliție aeriană s-au dublat.
1: Nu putem să discutăm despre prioritățile politice externe ale României fără să ne axăm pe componenta de securitate, pentru că a fost componenta care a dominat agenda ultimilor ani și în special agenda ultimului an. Cele mai multe incursiuni cu drone de pe întregul flanc estic. Alături de dumneavoastră și în special alături de profesioniștii din Armata României și din celelalte instituții responsabile, am reușit să ne uităm deschis la aceste riscuri și la frecvența lor crescută, la efectele negative de securitate generate asupra României de războiul de agresiune ilegală al Rusiei împotriva Ucrainei și să luăm deciziile și măsurile necesare. România a introdus în ultimul an în codul penal pedepse mai dure, până la pedepse cu închisoarea, pentru cei care se organizează să eludeze sancțiunile impuse Federației Ruse. Pentru că România nu acceptă ca profitul generat aici ilegal să poată să fie o sursă de venituri pentru armament și război de agresiune, care generează și aici pe teritoriul nostru riscuri de securitate, dar dincolo de asta duce la victime nevinovate ale civililor din Ucraina. Da? Suntem și vom continua să fim alături de vecinul nostru în procesul de a ajunge la o pace sustenabilă și rezilientă.
0: Cu doar câteva zile până la începerea școlii, părinții fac ultimele cumpărături, desigur. Totul e mai scump anul acesta, rechizitele, dar și hainele copiilor. Digi24 face un experiment în 3 țări pentru a vedea cât îi costă pe părinți începutul anului școlar. Pentru început, mergem la Iulia Gurguță. Colega mea a mers la cumpărături în București, ne spune ce prețuri sunt și ce s-a scumpit cel mai mult. Iulia!
2: Bine v-am găsit. Pregătirile pentru începutul noului an, presiune importantă pe bugetele românilor. Asta arată noul studiu. Aproape 9 din 10 părinți spun că impactul financiar este mare pentru ei. Iar coșul de cumpărături cuprinde doar produse esențiale, rechizite, haine și încălțăminte, mai arată noul studiu. Datele INS arată că toate rechizitele s-au scumpit. Spre exemplu, vorbim despre scumpiri de 12% la blocurile de desen și la cărți, iar caietele s-au scumpit și ele cu peste 11%. De asemenea, asta înseamnă scumpiri între 5 lei și 15 lei dacă vorbim despre cărți și de câțiva lei pentru fiecare caiet în parte. Am pus și noi în coșul de cumpărături mai multe lucruri. Vorbim despre 6 caiete, 3 de matematică și 3 de română, un stilou, un penar echipat complet și de asemenea am adăugat și un ghiozdan, iar totalul pentru tot coșul de cumpărături este de 310 lei.
0: Îți mulțumesc, Iulia. În Italia, întoarcerea la școală îi costă pe părinți în medie cam 670 de euro pentru fiecare copil. Suma însă nu include și manualele. Acestea costă alte sute de euro. Pentru familiile cu mai mulți copii de vârstă școlară, vorbim deja despre o mică avere. Există însă modalități prin care familiile din Italia pot economisi. Aflăm toate cifrele și toate posibilitățile lor de la Adela Mohanu acum. Bun găsit, Adela!
3: Bun găsit, începem cu situația pesimistă în care un copil merge la școală și nu are absolut nimic, are nevoie de ghiozdan nou, penar nou, toate ustensilele, materialele pentru desen, geometrie și așa mai departe. În această situație, suma medie calculată de Federația Națională a Consumatorilor este de 673 de euro de copil. Ceva mai mică pentru copiii de vârste mai mici, mai mare atunci când vorbim despre elevii de liceu. Suma maximă este necesară pentru elevii de la liceele științifice care au nevoie în plus și de diferite echipamente pentru laboratoare, de exemplu. În Italia, manualele sunt gratuite doar până la clasa a 5-a inclusiv, pentru clasele primare. De la gimnaziu în sus, manualele se plătesc, iar cea mai mică sumă care se cheltuiește pentru manuale, pentru un set complet, este de 500 de euro, dacă le luăm noi. În schimb, pentru un set uzat, suma este cam cu 50% mai mică. În plus, există și o piață față a acestor manuale uzate. Elevii pot să și le vândă ei înșiși pe internet dacă le-au păstrat în condiții bune și pot să obțină pentru un set complet cam 100-200 de euro. De asemenea, părinții pot să mai economisească și dacă fac cumpărăturile online, arată Federația Consumatorilor. Aici suma este cam cu 20-25% mai mică decât în magazine. O altă veste bună este că în Italia aceste cheltuieli școlare sunt deductibile, adică părinții, dacă își păstrează toate bonurile, toate chitanțele, la final de an pot să obțină înapoi 19% din această sumă ca deducere din impozit. De asemenea, și primăriile oferă bonusuri pentru familiile aflate în nevoie.
0: Și în Spania, părinții plătesc în medie 500 de euro pentru a trimite un copil la școală. Suma acoperă rechizitele, dar și hainele necesare. Calculele arată că până la finalul anului școlar, dacă trag linie, părinții vor plăti aproape 1300 de euro pentru fiecare copil. Totuși, în multe zone din Spania, statul acordă acolo ajutoare financiare multor familii. Cum funcționează exact sistemul, ne explică chiar acum Alin Petrică.
4: Am găsit, eu să mă refer la exemplul meu. Eu am 3 copii, 2 dintre ei drept sunt la facultate și aici sunt costuri mari, dar e un pic diferit, dar fata mea mică

0: 1100 de euro. Mai este un cost pe care vreau să-l menționez, este cel de înscriere în Asociația de Părinți. Nu este obligatorie înscrierea, este în jur de 40 de euro, însă odată înscris, copilul, părintele are avantaje mari de-a lungul anului, pentru că sunt multe activități extracurriculare care sunt subvenționate mult dacă ești înscris în această asociație. Și mai este un cost, costul cu mâncarea. Copiii până în clasa 7-a pot rămâne la masă. Este o oră de comedor, cum se numește, de mâncare aici, la mijlocul orarului. Costă pe zi 4,30 euro, în jurul acestei sume se învârte. În această situație, de multe ori, statul subvenționează în funcție de veniturile familiei, cum subvenționează și multe alte lucruri, inclusiv costurile cu îmbrăcămintea și costurile cu caietele și cu alte rechizite.
1: Acum avem informații de ultimă oră de la ședința Partidului Social Democrat de la Sinaia. S-a votat rezoluția de guvernare. Despre ce este vorba exact? Ei au discutat așa. Votează un guvern doar dacă PSD este parte din acel guvern și, practic, vor face un guvern în jurul Partidului Social Democrat. Și ar dori și pe cei de la UDMR în guvern cu miniștri, cel mai probabil, și-l doresc și pe Alexandru Nazare. Discutăm imediat după o scurtă pauză cu Adrian Cioroianu acest subiect. Rămâneți cu noi!
2: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
3: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vă prezint informații medicale verificate de specialiști, explicate pe înțelesul tuturor. Durerile abdominale, senzația de arsură în piept, balonarea, constipația sunt printre cele mai frecvente simptome pentru care adulții ajung la cabinetul medical. Unele pot apărea din cauza alegerilor alimentare pe care le facem, dar în alte cazuri pot fi semne ale unor afecțiuni cronice. Întreaga calitate a vieții are de suferit atunci când apar dezechilibre în sistemul digestiv. Vorbim despre uzina care procesează tot ce consumăm și transformă hrana în energie, așa că este important să nu neglijăm niciun simptom. Unele dintre cele mai frecvente afecțiuni digestive sunt sindromul de intestin iritabil, gastrita și boala de reflux gastroesofagian. Intestinul iritabil alterează tranzitul și provoacă disconfort continuu, chiar dacă nu lasă leziuni vizibile. Constipația, diareea sau alternanța celor două sunt specifice bolii. Gastrita înseamnă o mucoasă gastrică inflamată, de cele mai multe ori din cauza infecției cu bacteria Helicobacter pylori. Iar refluxul gastric provoacă o arsură supărătoare în piept, cauzată de ascensiunea acidului din stomac spre esofag. Factorii declanșatori sunt variați de la alimentația haotică, infecții, stres și sedentarism, până la unele medicamente pe care pacienții cu boli cronice sunt nevoiți să le ia. Dacă un disconfort ocazional nu este ceva de speriat, simptomele care persistă e bine să fie investigate. Mergeți la medic, urmați tratamentul recomandat și mai ales faceți schimbări în stilul de viață. Foarte mulți oameni ajung să trăiască zilnic cu balonare, constipație, arsuri sau dureri, însă acestea nu sunt normale. Cum vă puteți proteja sistemul digestiv, mai ales dacă aveți deja alte boli cronice, aflați în emisiunea Grija la Maximum, duminică de la ora 16:30, iar edițiile înregistrate le puteți urmări pe site-ul digi24.ro.
2: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Cum este să ieși de pe băncile celei mai prestigioase școli de profil din Franța?
2: E o mare mândrie și să știi că am multe poze cu steagul României acolo, pentru că...
1: Ai fost singura româncă din...
2: Al doilea program pe care l-am urmat acum câțiva ani, care s-a numit Pastry Wellness și Innovation, am fost prima și cred că și singura româncă care am avut onoarea să particip la acest program, care a fost tocmai despre deserturi mai sănătoase, înlocuitori de zahăr, cum facem fără făină, fără gluten, fără grăsimi.
1: Ne adaptăm până la urmă cerințelor și vremurilor. Care le traversăm.
2: Și pot să spun că, da, e un sentiment mare de mândrie, e un program foarte intensiv, care, pe lângă efortul financiar, costul programului, dar și accommodation, cazarea,

0: și mâncarea și toate celelalte de acolo, dar este și un efort de a fi up-to-date în fiecare zi, pentru că este foarte intens, adică uneori trebuia să fim la școală la ora 7 și se termina poate uneori și la ora 10, pentru că am ales un model de intensiv, astfel încât să scurtez durata, dar... Pentru mine a fost o experiență care pot să spun că mi-a schimbat complet traiectoria mea profesională.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
2: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură, tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Se spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
3: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
4: Revenim cu informații noi din ședința PSD, în care se discută acum despre formarea guvernului. Mai multe surse spun că socialdemocrații deja au votat rezoluția de guvernare. Se discută și măsurile economice. Ce își doresc cei de la PSD? Își doresc UDMR la guvernare, la finanțe și l-ar dori în continuare pe Alexandru Nazare, ajuns acolo din partea Partidului Național Liberal, așa cum știm. Acum pe ecran vedeți imagini de la începutul acestei ședințe. Și indiferent care va fi numele premierului, guvernul va fi format în jurul PSD. Formal, numărul 2 în partid ne-a anunțat așa la începutul ședinței. Doar Grindeanu, președintele partidului, poate fi propunerea în fața lui Nicușor Dan. O să vedem dacă până la urmă rămâne așa. Săptămâna aceasta e posibil să vedem încă o desemnare de premier. Ar fi vorba despre a treia în cele 4 luni din care nu avem executiv plin, așa cum știm, de când a fost demis guvernul Bolojan. Discutăm subiectele acestea. Adrian Cioroianu, fost ministru de externe, este în direct cu noi. Domnule Cioroianu, bună ziua și vă mulțumesc.
5: Eu vă mulțumesc, bună ziua.
4: Ce înseamnă rezoluția aceasta, domnule Cioroianu? Guvern în jurul PSD, UDMR la guvernare, asta e clar, cred că asta a fost miza verii, să aducă UDMR la guvernare până la urmă. Dar guvern în jurul PSD înseamnă poate și un premier independent?
5: Mai curând un premier independent, pentru că în momentul de față eu am impresia, pe baza declarațiilor președintelui Nicușor Dan, inclusiv săptămâna trecută când ne-a reproșat așa într-un fel că nu l-am primit mai bine pe domnul Tomac, propunerea domnului Tomac, eu am în continuare această impresie că președintele și-ar dori un premier prieten, un premier care să-i datoreze funcția. N-ar fi exclus să fie cineva, fie dintre consilierii săi, fie cineva care, în fine, să înțeleagă totuși că această numire i se datorează președintelui. Aici, domnul Grindeanu, ca lider al PSD, nu știu câte motive de mulțumire ar avea către președinte, mai ales că, iarăși, impresia mea e că domnul Grindeanu nu și-a dorit nici o clipă conducerea acestui guvern, că altfel lua hora înainte, cum se spune, din luna mai.
4: Eu fix la asta mă gândeam. Imediat. Cât de prieten, da. Când ați spus că și-ar dori un premier cu prieten, cât de prieten ar putea să fie Nicușor Dan cu Sorin Grindeanu? În contextul în care, domnule Cioroianu, totuși au vorbit pe aceeași voce în aceste ultime luni. Asta este adevărat. Vorbeați de Nicușor Dan care ne spunea de Eugen Tomac. De ce n-a fost acceptat Eugen Tomac? Asta ne spunea acum o lună și ceva și Sorin Grindeanu. De ce? El nu înțelege încă de ce n-a fost acceptat Eugen Tomac. Pare că vorbesc pe aceeași voce, odată având funcții, probabil că nu va mai fi aceeași relație, nu? Neapărat.
5: N-ar mai fi aceeași relație, evident. Deocamdată sunt aliați de conjunctură, să ne înțelegem. PSD-ul, doar nu vă imaginați că îl iubesc până peste poate pe Nicușor Dan. Dar e o situație de conjunctură în care ambii sunt loviți în aripă, și președintele și Partidul Social-Democrat. De altfel, această adunare pe care noi o vedem la Sinaia sau unde s-au întâlnit, iarăși sunt strânși oarecum cu ușa să găsească o soluție. Pentru că, pe de o parte, este așteptarea publică legitimă, începe toamna și iată, suntem în situația destul de curioasă a unei țări care tot n-are un guvern. Și în al doilea rând e situația propriilor oameni care așteaptă și ei. Păi, cu ce s-au ales? De 6 luni de zile, cu ce s-au ales? Cei care sunt în Parlament, în fine, s-au mai descurcat. Dar ceilalți din teritoriu, cei care și-au dat demisiile din anumite funcții, nu prea le convine. Deci avem această presiune pe care PSD-ul o resimte. Cu siguranță au așteptat, și ăsta este elementul interesant al ultimelor săptămâni, oarecum schimbarea de dispoziția UDMR-ului. UDMR-ul are un rol foarte important de jucat, mult mai important decât voturile pe care efectiv le are în Parlament. Dar iată că dacă va susține un astfel de guvern, și UDMR-ul, și unii de pe la AUR, deja asistăm la o premieră în viața noastră politică. Aici cred că a fost bătaia pentru captarea bunăvoinței celor de la UDMR. Se pare că s-a rezolvat acest lucru.
4: Da, fix asta mă gândeam, nu e suficient neapărat să avem voturile UDMR, o parte din AUR, care probabil nu vor rămâne în partid, nu? Cam așa se va forma, UDMR, o parte din PNL, îi știm deja, cei care au votat, da, și guvernul veștea, și o parte din AUR pe care încă nu știm, poate că îi intuim, ei vor asigura această majoritate pentru guvern, PNL-USR în opoziție.
5: Da, nu e obligatoriu neapărat să plece din partid, acum depinde. Nici domnul George Simion nu mai controlează întru totul partidul așa cum îl controla, nu știu, acum 2-3 ani de zile, când a fost vara aia în care și-a făcut nuntă după stilul lui Cornelu Zelea Codreanu, da, acum vreo 2-3 ani. Atunci era altceva, acum vedeți că sunt și alte voci în AUR, unii care vorbesc chiar mai articulat decât domnul George Simion, așa încât ideea că cineva ar vota contra dorinței domnului Simion, în primul rând că nu știm care e dorința asta. La ultima poveste cu domnul Veștea, AUR-ul a fost scos din sală. Ca să fie sigur că nu se votează, a fost scos din sală. Acum am mai spus-o, acum dacă nu-i scoate din sală și le dă libertatea de conștiință, cum se spune, sunt relativ mulți care ar vota un guvern, măcar să se calmeze lucrurile și să stea liniștiți în Parlament, că vă dați seama, n-au nici ei poftă de alegeri parlamentare. Da. Anticipată.
4: Până la urmă, sperietoarea cu alegeri anticipate vine de la George Simion, de la liderul partidului, nu atât de mult de la Nicușor Dan, cum poate că ne-am fi așteptat în această perioadă, ca el să-i avertizeze pe parlamentar, dacă nu votați, atunci pot să declanșez alegeri anticipate. Domnule Cioroianu, mulțumesc!
5: Eu vă mulțumesc, o zi bună!
4: La fel! Scurtă pauză!
1: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Ești credincios? Crezi în Dumnezeu?
8: 100%, 100%.
7: Cum ai descoperit credința asta și ce înseamnă pentru tine?
8: Eram credincios când eram mic, dar genul de credință, vorbesc cu voi din generația noastră, unde trebuia să-ți fie frică de Dumnezeu. Plus că nici nu aveam religie la școală, adică în termen popular, cum era cu mama,
9: cu bunica. Ți se spunea că te bate Dumnezeu
8: exact,
9: și mergi la biserică, dacă faci lucruri rele.
8: Exact.
9: Asta am auzit și eu toată copilăria.
8: Am ajuns în Grecia și în Grecia ceva s-a întâmplat, mai ales că e un loc extrem de credincios, mă duc acum de 2-3 ori pe an la Muntele Athos, ceva s-a întâmplat și imediat de la faptul că știam că bunica mea ținea post vinerea, am început să țin post și eu în Grecia, miercurea și vinerea, pentru că țineau și ei. După care am început să țin toate posturile, postul Paștelui, Crăciunului, Sfântei Măriei, Sfântul Petru și Pavel, cum suntem acum, de fapt, în post. Și a început să există o deschidere mult mai mare spre biserică. Dar la nivel, tot la nivel, ca să fiu foarte sincer, la nivel cognitiv, nu simțeam. După care, ani și ani și ani la rând, s-au întâmplat lucruri care m-au apropiat și mai mult, și mai mult, și mai mult de biserică. Și undeva în 2014 am început să devin nu numai un pelerin, un anual. Mă duc de 3-4 ori la Muntele Athos și petrec timp acolo și mă simt foarte acasă.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
10: Pe gazon, lupta rivalilor. În tribune, duelul fanilor. Rapid, Universitatea Craiova. Derby total. Astăzi, în direct la Digi Sport.

0: mulți ani, Destiny Park, 4 ani!
1: La mulți ani, Destiny Park!
2: Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a jurnalului de educație prin joacă. Așa cum probabil deja v-ați dat seama din scurta introducere pe care ați urmărit-o, Destiny Park aniversează 4 ani. Așadar, vă invit acum să discutăm cu Alina Sorescu, ambasador al Destiny Park.
1: Cei 4 ani de Destiny Park au însemnat enorm pentru mine, din mai multe puncte de vedere, ca ambasador Destiny Park, pentru că atât de mulți copii au venit aici și au descoperit vocațiile. A însemnat enorm pentru mine ca mamă, pentru că fetele mele s-au jucat aici de atâtea ori. A însemnat enorm pentru mine ca îndrumător de pici, pentru că noi suntem aici ca acasă, venim cu mare plăcere.
2: Și aș vrea acum să vedem și ce spun angajații Destiny Park, adică cei care fac posibilă această experiență pentru copii în fiecare zi.
3: Și eu mi-aș fi dorit foarte mult când, dacă aș fi fost mic, să am asemenea activități și asemenea experiențe.
0: Este un parc minunat pentru copii, unde învață lucruri noi și ne bucurăm că interacționăm cu ei.
4: Mi se pare un lucru foarte, foarte fain, deoarece vin foarte mulți copii și învață atât de multe lucruri.
5: Eu mă simt foarte bine pentru că mă consider un copil. Mă simt bine pentru că mă pot juca aici, pot dansa, pot construi multe lucruri cu copii.
2: Dar între timp, în piața centrală din Destiny Park, a început deja distracția. Alina Sorescu are un concert în plină desfășurare și mergem și noi să urmărim imagini direct de acolo. La

0: O femeie a fost unsă zero de proprietarul unui local din Thailanda, după ce a încercat să plece fără a plăti consumația, estimată la aproape 1500 de euro. Tânăra a intrat în bar pe baza unui act de identitate fals și după ce ar fi comandat 10 de băuturi și mai multe feluri de mâncare, a încercat să fugă. Ea a fost oprită de paznici la ieșirea din localul de lux. Patronul i-a propus apoi să îl lase să o tundă și îi păstrează părul pentru a-l vinde mai apoi și nu merge la poliție așa. Fata ar fi acceptat pe moment. 3 zile mai târziu s-a prezentat la poliție pentru a depune plângere pe numele proprietarului. Ea susține că a fost amenințată înainte de a accepta să fie tunsă și spune că imaginile au fost publicate fără acordul ei. Vremea rămâne bună pe litoral la noi, prețurile scad și devin accesibile tuturor. De la 1 septembrie începe programul Litoralul pentru Toți, cu tarife de la 39 de lei pe noapte de persoană. În acest program sunt înscrise peste 60 de hoteluri și pensiuni. Reducerile sunt până la 60%. Detalii de la Iulia Stanciu acum.
1: Bun găsit tuturor! Începe programul Litoralul pentru Toți de mâine, iar turiștii care vor să își petreacă vacanța aici la malul mării beneficiază de prețuri mai mici. Astfel, tarifele pornesc de la 39 de lei pe noapte de persoană, adică 78 de lei camera, fără mic dejun inclus, și pot ajunge până la 230 de lei camera la 3 stele în sistem all inclusiv. În total, aproape 70 de unități de cazare din 10 stațiuni de aici de la malul mării au pregătit oferte pentru luna septembrie. Și să știți, unele hoteluri anunță reduceri care ajung până la 60% față de perioada de vârf. Acest program se desfășoară între 1 și 30 septembrie. Vestea bună este că vremea se anunță frumoasă, cu soare și temperaturi de peste 25 de grade Celsius în această săptămână. Astăzi, spre exemplu, maxima zilei ajunge la 26 de grade Celsius, iar în weekend aici la malul mării se vor înregistra, atenție, 30 de grade de Celsius.
2: Digi 24 FM. Ascultați Digi Storia.
3: 31 august 1939. Pretext pentru război. Soldații SS îmbrăcați în uniforme poloneze au atacat stația radio Gliwice, pe atunci în Germania, lângă granița cu Polonia. Locul se numește acum Gliwice și este în Polonia. Militarii au ocupat stația radio și au transmis un mesaj în poloneză. De asemenea, au dus prizonieri de la Dachau și au ucis lângă antenă ca să pară victime ale atacului. Naziștii au folosit acest atac fals ca să justifice decizia invadării Poloniei. Liderul trupelor SS de la Gliwice a supraviețuit războiului și a dezvăluit totul în 1945. 31 august 1997. Moartea prințesei. Prințesa Diana și partenerul ei, Dodi Al-Fayed, au murit după ce mașina cu care mergeau prin Paris se lovește cu forță de stâlpii de susținere ai tunelului Pont de l'Allemagne. Limuzina mergea cu 105 km pe oră în momentul impactului. Șoferul, Henri Paul, avea o alcoolemie de 3 ori peste limita legală. Prințesa și iubitul nu purtau centuri. Dodi Al-Fayed și Henri Paul au murit pe loc. Prințesa Diana a murit la spital din cauza rănilor. Încă sunt speculații că Diana a fost asasinată. 31 august 1986. Dezastru în Marea Neagră. 423 de oameni au murit după ce nava de croazieră sovietică, Amiral Nahimov, s-a scufundat ca urmare coliziunii cu o navă cargo în estul Mării Negre. Nava plecase din portul Novorossiysk și se ducea la Sochi. Majoritatea pasagerilor erau ucraineni. Impactul a avut loc aproape de miezul nopții, când turiștii erau în camere. Amiral Nahimov s-a scufundat în 7 minute. Nava fusese construită în Germania în 1925 și se numise Berlin. În 1945 a fost luată de URSS ca pradă de război.
2: Ați ascultat Digi Storia.
3: În fața ta, o emisiune Digi 24.
4: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi.
5: Pentru mulți sunt ăla de la accent.
4: Ăla de la accent.
5: A fost o titulatură pe care am câștigat-o și am dus-o mult timp. O duc în continuare.
4: Altora, când le spui numele, le și sună în ureche așa melodia aia cu biletul.
5: Știu că o să aveți un concert, o să ai un concert la finalul anului, exact cu titlul melodiei, nu?
6: Pentru că
5: nu am bani de bilet.
6: Pe 24 octombrie, da, pentru că melodia va împlini, am lansat-o în 2001, noiembrie, practic, deci va împlini 25 de ani.
5: Mai bine nu ne aduceam.
6: Da.
5: Cum a fost în ăștia 25 de ani, Adrian?
6: Vin din epoca artiștilor din anii 2000 și cred că sunt pentru, printre puținii care a traversat o industrie muzicală în tot felul de schimbări. Vin din epoca CD-ului și a casetelor, vin din epoca pirateriei, am ajuns în epoca YouTube, Spotify și astăzi uite că suntem în epoca TikTok. Deci am traversat toate aceste momente importante și schimbări majore în industrie.
5: Cea mai plăcută? Cea în care te-ai simțit cel mai bine?
6: Toate au avut părțile frumoase. Nu-mi dau seama, cred că întâlnirea cu internetul, epoca YouTube a fost destul de importantă și pentru mine ca și artist, pentru că practic a coincis cu primul meu succes internațional și atunci am înțeles că internetul ne poate ajuta să ajungem în locuri îndepărtate de România.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Digi24 FM.
8: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
9: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Continuăm știrile la Digi24, bine v-am regăsit, ne uităm înspre negocierile pentru numele premierului. Nu sunt anunțate consultări oficiale de către președinte, doar faptul că de la 1 septembrie încep discuțiile, așa că au intrat în ședință PSD. Ar merge pe mâna lui Grindeanu, dar în egală măsură i-au dat un mandat deschis de negociere, ceea ce înseamnă că poate accepta și un alt nume de premier. Le vedeți pe colegele mele, Ema Stoica și Rebecca Manea, urmăresc aceste discuții. În egală măsură vedem reacții dinspre George Simion. Aur este atent la negocieri. George Simion nu crede că vom avea un șef al executivului până pe 21 septembrie și face anunțul pe Facebook. Aur vrea anticipate. Ilie Bolojan nu exclude scenariul și PNL în egală măsură anunță că nu mai vrea la guvernare cu PSD. Ce face UDMR în tot acest context? Și despre asta vom discuta. Apar informații potrivit cărora vor vota guvernul, dar să vedem cu ce miniștri și cu ce premier. Sunt câteva scenarii pe care le analizăm. Informațiile vin de la jurnaliștii Digi24. Vom avea tot tabloul momentului. O misiune contra cronometru în Nepal, 933 de oameni sunt blocați în tuneluri după viitura apocaliptică de săptămâna trecută. China s-a alăturat operațiuni extrem de dificile. Novak Djokovic a fost eliminat de la US Open încă din primul tur. Sârbul a acuzat grave probleme de sănătate în timpul meciului. Pe larg, acum 4 luni de la moțiunea care a dărâmat cabinetul Bolojan și zilele acestea am putea afla cine îi va lua locul. Președintele României a anunțat că din 1 septembrie rea consultările cu partidele. PSD vrea la guvernare Grindeanu. Sorin Grindeanu însă tocmai a obținut un mandat mai larg de negociere. Adică inclusiv susținerea unui alt premier. Haideți să vedem ce se întâmplă, ce decid socialdemocrații. Ema Stoica urmărește ședințele de la Sinaia. Acolo sunt strânși parlamentarii și baronii PSD. Ema, cum e cu acest mandat de negociere mai larg? Cum adică PSD ar putea accepta un alt premier când dimineața a început cu Claudiu Manda, care spunea că doar Sorin Grindeanu poate fi numele de premier propus de PSD?
1: A rămas într-adevăr Sorin Grindeanu acest nume pe care și-l doresc socialdemocrații, însă, cum ai observat și tu, schimbarea a venit destul de brusc în Partidul Social-Democrat. Cam toți au fost deschiși liderii pentru această nouă variantă a unui independent și, din informațiile noastre, în interiorul ședinței în care s-a discutat fie despre un guvern PSD, fie despre un guvern în jurul PSD, adică un guvern cu premier independent, de exemplu, voturile au venit în unanimitate din partea socialdemocraților, pentru că, trebuie să spunem acest lucru, liderii s-au întâlnit încă de aseară aici la Sinaia, ceea ce înseamnă că deciziile mari ieri au fost luate, nu neapărat astăzi, mai degrabă formal s-a întâmplat astăzi acest lucru, iar din informațiile Digi24, PSD sau Sorin Grindeanu, de fapt, și-ar dori ca această schimbare să fie făcută și anume să vedem un premier independent. Pentru că, dincolo de palmarezul de a fi premier, există, mai ales în această perioadă, și o responsabilitate foarte mare, dar și să fii tras la răspundere. Există riscul ca Sorin Grindeanu, și acesta a fost chiar discutat inclusiv cu președintele României, din informațiile noastre, odată ce va fi numit, să își piardă funcția din partid în contextul în care ar putea să eșueze în funcția de premier. Deci, această variantă cu un premier independent este una care i-ar conveni inclusiv lui Sorin Grindeanu, care ar fi dat cumva pe linie moartă din lupta pentru funcția de premier al țării.
0: Ema, foarte important, ce au aflat de la UDMR socialdemocrații? Vor primi votul lor sau nu? Înainte de răspunsul tău, însă, haideți să trecem în revistă declarațiile președintelui Nicu Șordan. Ce așteaptă de la viitorul guvern? Ce miniștri vom avea? Politici? Tehnocrați? Ce premier are în minte? Și de asemenea, ce face Ilie Bolojan? Pentru că un nou guvern, fie el condus de Sorin Grindeanu, fie condus de un tehnocrat cu miniștri politici, ar trebui să aibă o majoritate stabilă, asta spune președintele. Va avea votul PNL?
2: Imediat la 1 septembrie o să avem o nouă consultare, o să vedem formală sau informală și eu cred că vom găsi o majoritate pentru un guvern care să fie stabil. În acest moment nu văd susținere pentru un guvern cu miniștri tehnocrați. Deci este mult mai probabil un guvern cu miniștri politici. Despre prim-ministru...
3: Partidul Național Liberal are o decizie luată anterior și anume de a-l propune pe Siegfried de Mureșan ca premier împreună cu USR și UDMR. Nu am luat o altă decizie de atunci pentru că nu au mai fost consultări oficiale. De asemenea, o decizie pe care am avut-o este că nu vom participa într-un guvern cu PSD și în această situație PNL va intra în opoziție dacă s-ar ajunge acolo. Condițiile în care se va menține situația de blocaj, formula prevăzută de Constituție și valabilă în toate sistemele democratice sunt alegerile anticipate. Dacă nu se va găsi o formulă de genul acesta, este singura formulă pe care Constituția noastră o prevede.
0: Așadar, UDMR, semnul întrebării. Ce vor face? Ce au anunțat PSD? Pentru că existau aceste informații că PSD e convins că va vota UDMR un nou guvern.
1: Așa își doresc socialdemocrații, își doresc chiar mai mult ca UDMR să facă parte din executiv, din informațiile noastre, însă, spun surse din UDMR, partidul nu va da neapărat un cec în alb. Cel puțin public, aceștia au susținut de fiecare dată că au deja o propunere de premier în numele lui Siegfried Mureșan împreună cu PNL și USR și că aceasta va fi varianta de la Cotroceni, până, atenție, spun surse politice, până când președintele ar putea să facă o altă mișcare. Deci iau în calcul și cei de la UDMR că ar putea șeful statului să schimbe varianta, să nu aleagă dintre Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan și să vină cu altă propunere, iar atunci UDMR este dispus să se reașeze la masa discuțiilor, însă nu cu un cec în alb, adică ar fi dispus să negocieze și cu PSD, și cu președintele României pentru votarea unui nou premier, însă cu anumite condiții care cu siguranță vor fi puse odată ce șeful statului la finalul săptămânii, ne așteptăm, va veni cu o desemnare de premier.
0: Mulțumim, Emma, e cu ochii pe toate aceste discuții și George Simion, liderul AUR, care nu crede că săptămâna aceasta vom ști cine are în minte, pe cine are în minte Nicuș Ordan ca nume de premier. Vedeți pe ecran o postare, a făcut-o în urmă cu puțin timp George Simion pe Facebook, până cel puțin pe 21 septembrie nu va fi desemnat niciun premier. Ce merită cei care au dus țara în această gaură? Vrem alegeri libere, lăsați-ne să guvernăm. AUR vrea la guvernare pe Facebook, însă în realitate nu a propus un nume de premier, nici măcar nu are o decizie votată în partid pe acest subiect, ci vrea alegeri anticipate. Mergem la Emma Stoica, mergem la Rebecca Manea, după ce aflăm de la Emma Stoica ce vrea Partidul Social Democrat. Printre altele, un guvern care să reziste 24 de luni și transmite președintelui că nu e de acord cu Eugen Tomac. Rebecca Manea ne spune ce vrea AUR, pentru că pe Facebook vrea la guvernare, în ședințele de partid cere alegeri anticipate. Rebecca, te urmărim.
4: Bun găsit, într-o postare pe Facebook spune liderul AUR George Simion că nu este foarte convins că până pe 21 septembrie vom avea un guvern. În același timp face un apel și spune, citez, vrem alegeri libere, lăsați-ne să guvernăm. Așadar, AUR face un apel de a veni la guvernare, totuși după o ședință în care aleșii au decis că vor mai degrabă alegeri anticipate. Asta au decis într-o ședință din weekend. De asemenea, tot în aceeași ședință, care a fost în contextul în care știm foarte bine partidele se pregătesc de negocieri la Palatul Cotroceni pentru viitorul guvern, negocieri care ar putea avea loc chiar săptămâna aceasta. Cei din AUR spun foarte clar, nu vor face parte dintr-un guvern în care partidul lor nu este prezent sau în care nu vor fi regăsite măsurile economice pe care le propune AUR pentru ieșirea din criza politică. De asemenea, am văzut poziționarea celor din partidul lui George Simion care spun foarte clar că în cazul în care viitoarea propunere de guvern va pica la votul în Parlament, atunci aceștia au în calcul chiar să-l suspende pe președintele Nicuș Ordan, pe care îl acuză că accentuează criza politică și nu-și respectă rolul constituțional pentru că nu vine cu un nou nume de premier.
0: Mulțumim! Prima reacție a Comisiei Europene acum, în exclusivitate pentru Digi24, după ce România a ratat adoptarea legii salarizării și a pierdut așadar o parte din banii din PNRR. Vom continua dialogul cu autoritățile române. Am încheiat citatul, ne explică însă mai multe Alexandra Dinu.
5: Bine v-am găsit. Mesajul Comisiei Europene este împărțit în două și le luăm pe rând. În prima parte scrie că a luat act că România nu a reușit să adopte noua lege a salarizării în termenul prevăzut de PNRR. Bruxelles constată că autoritățile și partidele politice nu au ajuns la consensul politic și social necesar pentru adoptarea reformei. Și acum trecem și la a doua parte a mesajului, unde apare, atenție, o nuanță importantă. Comisia spune că va continua dialogul cu Bucureștiul și că este pregătită să sprijine găsirea unor soluții care să păstreze obiectivele principale ale reformei. Și vedem aici la final și bucata cea mai importantă din mesaj. România intenționează să îndeplinească aceste obiective până la sfârșitul anului, ceea ce poate fi interpretat ca un nou termen pentru țara noastră. Dar atenție, nu spune explicit că acordă României o amânare până la sfârșitul anului. Așa că acum așteptăm un mesaj de la oficiale din guvern dacă țara noastră a primit sau nu un deadline. Și vă reamintesc și în ce context a venit acest mesaj al Comisiei Europene. România nu a reușit să adopte noua lege a salarizării în termenul asumat prin PNRR. Asta înseamnă că țara noastră pierde definitiv aproximativ 770 de milioane de euro care erau asociate acestui jalon.
0: Un nou pericol amenință operațiunile de căutare din Nepal. Ghețarii din jurul locului în care s-a produs tragedia riscă să se prăbușească. Totul în contextul în care peste 900 de oameni sunt încă blocați în tuneluri subterane, parte a infrastructurii energetice. Echipele de salvare folosesc excavatoare și echipamente specializate pentru a săpa și îndepărta noroiul și resturile din clădirile avariate și distruse, ajunse în subteran. Salvatorii din China s-au alăturat misiunii între timp, în paralel vin mărturii cutremurătoare. Un director de școală povestește cum a salvat 900 de copii de la inundațiile fulgerătoare din Nepal. Cu câteva minute înainte de a primi avertismente din amonte, le-a ordonat să se deplaseze pe terenuri mai înalte. Între timp, bilanțul victimelor însă a crescut, a ajuns la 903 morți în Nepal și 16 în Tibet. Capitanul feribotului scufundat ieri în nordul Ciprului și cei 7 membri ai echipajului au fost arestați. Sunt suspiciuni de neglijență pentru că ar fi ignorat că embarcațiunea lua apă. Unii dintre supraviețuitori au povestit că nava s-a mișcat haotic după ieșirea din port și că partea din față s-ar fi rupt. Cel puțin 8 oameni au murit, iar 18 sunt dați dispăruți. 267 de persoane erau la bord în momentul în care vasul s-a răsturnat. Iar conform estimărilor, nava scufundată rapid s-ar afla acum la mai bine de 500 de metri adâncime. Vă avertizez, sunt imagini care vă pot afecta emoțional.
6: Feribotul a plecat din orașul Girne, din Ciprul de Nord și se îndrepta spre Tashurju din Turcia. La bord se aflau 259 de pasageri și 8 membri ai echipajului. La 6 km de țărm, embarcațiunea a început să ia apă. Capitanul a încercat să întoarcă, dar în zadar. Nu a durat mult și mare parte din feribot era sub apă, așa că pasagerii au rămas blocați pe o bucată mică rămasă la suprafață până la venirea salvatorilor. În jurul feribotului au venit nave de la garda de coastă din Ciprul de Nord și Turcia. Două elicoptere au dus de asemenea oameni la mal. Pasagerii salvați spun că echipajul ar fi reacționat prea târziu.
7: Patlayınca camlar patladı. Camlar patlayınca 20 dakika içinde komple suyun altında kaldı. Görünce Baktı o görevli geldi, tamam dedi. Arkaya doğru gitti. Ondan sonra dedi ki arkaya gelin herkes.
8: İçeri su fışkırmaya başladı. Sonra bir metre su fışkırmaya başladı. Sonra baktı dalgalar girince ön taraf patladı. Ön taraf patlayınca anladı, dönmeye çalıştı onu, dönemedi. Sonra kaçtı arkaya doğru, dedi ki herkes kaç, arkadan çıksın herkes, dedi kaçtı gitti.
9: Bunu kaptan mı söyledi?
8: Yardımcı. Kaptan geldi baktı, kaptan geldi baktı, bir şey olmadı, biz bunu devam yaşıyoruz dedi. Civatalardan su kaçırıyor.
9: Peki gemide kaç kişi vardı?
6: A fost deschisă și o anchetă care va stabili cum a avut loc tragedia. Feribotul care s-a scufundat avea o vechime de 26 de ani. Fusese construit în anul 2000 în Franța.
0: O nouă încercare de temperare a prețurilor la pompă. De mâine, motorina ar trebui să se ieftinească cu 17 bani pe litru după tăierea accizei cu 25%. Litrul de motorină ar trebui să coboare astfel sub 10 lei, cel de benzină însă rămâne la fel, numai că măsura vine în contextul în care, pe piața internațională, turbulențele din Orientul Mijlociu au crescut, din nou cotațiile. Petrolul s-a scumpit așadar cu 5%, așadar impactul reducerii accizei este mai mic. Ne explică Sebastian Boldea.
10: Bun găsit, aceasta este ultima micșorare posibilă în urma adoptării acelor măsuri fiscale agreate de către Parlament, iar în momentul în care va urma să scadă acciza cu 25%, prețul unui litru de motorină va coborî la 9 lei și 97 de bani. Dacă ne uităm, spre exemplu, la stația din spatele meu, unde în prezent un litru de motorină este 10 lei și 14 bani. În alte stații, însă, prețul unui litru de motorină este 10 lei și 20 de bani, respectiv 10 lei și 40 de bani. Asta înseamnă că acolo litrul de motorină va fi în continuare peste pragul de 10 lei. În cazul benzinei, prețul va rămâne neschimbat. Asta pentru că acciza acolo rămâne nemodificată. Rămâne însă de văzut cât anume va sta acest preț sub pragul de 10 lei în rândul unui lanț de benzină. Asta pentru că am mai văzut acest fenomen odată, acum 2 săptămâni, în momentul în care tot aici scăzuse prețul litrului de motorină sub pragul de 10 lei, însă minunea a ținut atunci doar 24 de ore, pentru că ulterior benzinarii au majorat din nou prețurile. Dacă ne uităm în prezent pe bursa internațională, o tonă de motorină este cotată la aproximativ 1300 de dolari, în timp ce un baril de petrol este destul de jos la aproximativ 90 de dolari.
0: Noi taxe pentru șoferi acum vor plăti mai mult pentru eliberarea documentelor auto. Pentru permisul de conducere, tariful va crește de la 89 de lei la 139 de lei, ceea ce înseamnă o majorare de 50 de lei. Eliberarea certificatului de înmatriculare va costa cu aproape 30 de lei mai mult decât tariful actual. Noile sume vor fi aplicate începând cu 15 septembrie. Iar informațiile suplimentare vin chiar acum de la Mihai Volușescu.
11: Bun găsit tuturor! De la jumătatea lunii septembrie, șoferii vor plăti în plus pentru mai multe documente auto. Noile tarife intră în vigoare din 15 septembrie, anunță autoritățile. Cea mai mare creștere este în cazul permisului de conducere. Acesta va costa 139 de lei față de 89 în prezent. Se scumpește și certificatul de înmatriculare, adică talonul mașinii. Tariful va urca de la 49 de lei la 76 de lei. Mai mult vor costa și autorizațiile provizorii de circulație, de la 13 lei cât costă în prezent, prețul ajunge la 25 de lei după intrarea în vigoare a noilor valori. Prețurile vor putea fi făcute în continuare online prin ghișeul.ro sau la alte terminale de plată. Este însă important și momentul în care este achitată această taxă. Direcția de permise și înmatriculări avertizează că sumele plătite înainte de 15 septembrie nu vor mai putea fi folosite după această dată, așadar cei care au programări sau intenționează să solicite un permis, un document ori o autorizație provizorie, trebuie să verifice atent data plății pentru a nu fi nevoit să achite din nou după schimbarea tarifelor.
0: Se fac pregătiri pentru o nouă rundă de negocieri pentru pace în Ucraina. Volodymyr Zelensky anunță discuții cu partea americană. La scurt timp după vizita directorului CIA la Moscova se întâmplă asta. De altfel, există informații potrivit cărora ar putea fi organizat un summit Trump-Putin-Zelensky. Posibilitatea acestui summit este însă exclusă de Kremlin, care a transmis că o astfel de reuniune este posibilă doar la finalul negocierilor. Rusia ar pregăti o nouă invazie în Ucraina. Experții vorbesc despre tactica ciocanului, o manevră ofensivă pe care să o aplice inclusiv asupra Kievului. Noul ministru al apărării din Ucraina intenționează să prezinte partenerilor din Uniunea Europeană un plan prin care să îi convingă să aloce jumătate din ajutorul financiar de 90 de miliarde promis până în 2027, dar până la finalul acestui an. Ambasadorul Ucrainei în România, pe de altă parte, susține că amenințarea pentru flancul estic al NATO este tot mai mare, iar cea mai eficientă metodă de protecție împotriva armatei lui Putin este creșterea sprijinului pentru Kiev. Pentru a se putea apăra atacurile rusești, armata ucraineană are nevoie de mai multe sisteme antiaeriene, spune acesta.
12: And this is basically what we anticipate, that the Russians are not able to achieve their aims on the battlefield, so they increase the terror campaign against the civilian population. As far as we are concerned, it is necessary to increase our defenses, and the air defenses are the top priority for us. We do rely on increased support of our partners in terms of strengthening Ukrainian capabilities for air defense. We have seen the increased threats also spreading to countries of Eastern Europe, of so-called NATO Eastern Flank. This will continue, and therefore, as long as Ukraine stands firm and is ready to defend itself and also to fend off the Russian attacks, it also serves the interests of all countries in this region.
0: România este principala țintă a dronelor pe flancul estic, asta spune ministrul de externe al României. Față de numărul total al dronelor care au intrat neautorizat în spațiul nostru aerian anul trecut, să știți că în primele 8 luni din anul acesta vorbim deja de un număr triplu de incursiuni autorizate cu drone. Iar asta în contextul în care lansările de misiuni de poliție aeriană s-au dublat.
13: Cele mai multe incursiuni cu drone de pe întregul flanc estic. România a introdus în ultimul an, în codul penal, pedepse mai dure, până la pedepse cu închisoarea, pentru cei care se organizează să eludeze sancțiunile impuse Federației Ruse. Pentru că România nu acceptă ca profitul generat aici ilegal să poată să fie o sursă de venituri pentru armament și război de agresiune, care generează și aici pe teritoriul nostru riscuri de securitate, dar dincolo de asta duce la victime nevinovate ale civililor din Ucraina.
0: De exemplu, în weekend, într-o singură zi, 3 bucăți au fost aduse pe plaje de apele Mării Negre, 3 bucăți de drone. Ministrul Apărării, Radomir Ruțăle, cere oamenilor să nu ridice singuri astfel de fragmente și să anunțe urgent autoritățile.
14: Pentru că oamenii nu au fost obișnuiți să interacționeze cu resturi de drone și înțeleg, sfatul este să nu le atingă până când nu vin autoritățile și vin destul de repede. Este un număr mare de resturi pe care îl vedem și un număr în creștere. Mă uitam la finalul săptămânii trecute, vinerea trecută, sâmbăta și duminica, în 3 zile am avut 18 cazuri de resturi de drone, pentru că armata română a făcut diverse misiuni să se ducă să le recupereze, să le scaneze dacă au sau nu au explozibil. Sunt drone care au explozibil. Și sunt drone care au explozibil în zone în care la prima vedere nu ți-ai dat seama, astfel încât e foarte periculos să spui că ai făcut o apreciere, te-ai uitat că este un rez de flap sau o coadă de dronă care știi tu sigur că nu are explozibil. Cel mai indicat mod de a te comporta este de a nu atinge, de a anunța autoritățile care vin destul de repede.
0: Despre pericolul dronelor în contextul escaladării războiului din Ucraina, discutăm cu fostul consilier prezidențial George Scutaru, director general New Strategy Center. Bună ziua!
15: Bună ziua, vă salut!
0: Cum vedeți abordarea ministrului care se adresează cetățenilor de rând, turiștilor, care dau de drone pe plajă?
15: Sunt declarații firești, fiindcă, într-adevăr, cetățenii nu au această deprindere de a deosebi diversele tipuri de drone, dacă au sau nu au încărcături explozive, și pot să apară incidente cu victime. Doamne ferește, în cazul în care o dronă totuși explodează la un impact nedorit. De aceea, demersul făcut de ministru este unul foarte normal și, într-adevăr, ar trebui lumea să țină cont de aceste sfaturi. Și probabil o să mai avem parte de asemenea fragmente, dar nu m-aș rezuma doar la aceste fragmente de drone care plutesc pe mare și sunt găsite într-un număr, cum a spus și dumneavoastră, din ce în ce mai mare pe plajă, ci m-aș referi și la dronele care pot să intre accidental sau voit în interiorul spațiului nostru aerian. Și noi ne referim la dronele aeriene, dar am avut acel incident lângă platforma Neptun Deep și cu o dronă navală. Să nu uităm că Marea Neagră este un câmp de luptă. Acum câteva zile am avut o nouă navă lovită în zona contiguă a României, nu departe de intrarea în brațul Sfântul Gheorghe, și această navă a fost lovită de drone navale, de drone aeriene ruse. Ambii beligeranți escaladează în acest moment. Putem să vedem, de exemplu, în Kiev, până acum, până când vorbim noi, doamnă, au fost 7 alarme aeriene, ieri au fost 11 alarme, timp de peste 7 ore. Deci Rusia a trecut la o politică de teroare la adresa populației civile. Practic, tu nu poți să-ți desfășori viața în mod normal când alarmele sunt ziua, noaptea, una după alta, într-o succesiune, într-un carusel nebunesc. Și se schimbă generația de drone. Avem acum drone cu motor cu reacție, care sunt mult mai rapide. Aceste drone, noi la New Strategy Center facem o monitorizare să vedem inclusiv ce se întâmplă și în regiunea Odessa, mai apropiată de noi, și sunt. Infrastructura portuară e lovită în Odessa, în Mykolaiv, de asemenea drone. Deci este foarte posibil să ne confruntăm cu acest nou tip de drone rapide, și când vorbim de porturile ucrainene Ren și Izmail, care se află în proximitatea, de exemplu, Ren este foarte aproape de orașul Galați. Cred că miza noastră este în ce măsură putem să apărăm zonele urbane mai dense, cum este Galațiu, de eventualele incursiuni cu drone din acestea rapide, care practic diminuează cu mult viteza de reacție a forțelor armate ale României. Se fac eforturi, și ceea ce se întâmplă la nivelul Ministerului Apărării, la nivelul statului major, este demn de remarcat, dar într-adevăr noi suntem într-o cursă contra cronometru. Trebuie să înțelegem că atât ucrainenii cât și rușii schimbă foarte des tipurile de drone și se adaptează fiecare la ce face celălalt, și trebuie să înțelegem că ne aflăm în mijlocul unei escaladări. Înțeleg declarațiile făcute de diversi demnitari, români mai ales, dar trebuie să fim conștienți că posibilitatea unei confruntări cu Federația Rusă este în creștere. Rușii au această teorie a dezescaladării prin escaladare. Ceea ce vedem acum este o escaladare pe întregul flanc estic al NATO din partea Federației Ruse, cu atât mai mult cu cât lucrurile nu merg bine pe front pentru ruși. Și măsurile pe care le adoptă în plan bugetar, în ceea ce privește înarmarea, ați publicat și dumneavoastră ieri o știre privind modificarea programei pentru tineri, programe școlare, în care orele au devenit dominante de programele pentru pregătire militară. Toată această retorică, tot acest comportament instituțional arată că Rusia, unu, nu dorește să încheie pace și se transformă într-o societate militarizată, pentru că lui Putin este foarte greu să oprească acest război.
0: Gândiți-vă că... domnule Scutaru, pe final, concluzia dumneavoastră, pentru că în paralel ne uităm și la negocierile pentru numărul soldaților americani în Europa. Și în același context, de informațiile care reapar, potrivit cărora Rusia ar putea ataca un stat membru NATO. Cu privire la asta, credeți că există pericolul escaladării?
15: Da, v-am spus, noi ne aflăm în prim proces de escaladare și este în creștere pericolul unei confruntări cu Federația Rusă.
0: Și cum Rusia are această fereastră,
15: Rusia are această fereastră de oportunitate până în 3 noiembrie, până la alegeri, când cel mai probabil se va schimba majoritatea, cel puțin într-una din camerele Parlamentului, Congresului American. Și, de asemenea, Rusia încearcă să profite de această, să spunem, de impasul pe care America îl are în Iran, și nu știm, vorbeați de postura militară americană. Noi nu știm câți militari americani vor rămâne în Europa, câți vor rămâne pe flancul estic și mai ales câți vor rămâne în România. Administrația prezidențială, guvernul, așa cum el este interimar, face eforturi deosebite prin Ministerul de Externe, Ministerul Apărării, să încerce să convingă partenerul strategic american să nu mute anumite capabilități capabilități sau să aducă capabilități suplimentare. Dar vă spun, dacă în final ne vom trezi că vor fi pe flancul estic mai puțin militar, din punctul meu de vedere este o eroare enormă pe care America o face, fiindcă nu va face decât să încurajeze Rusia să fie mult mai agresivă. Gândiți-vă că noi în octombrie, când s-a luat decizia în care s-a anulat rotația unor militari americani care trebuiau să revină în România, noi aveam același număr de trupe americane ca înainte de invazia Rusiei în Ucraina, deși situația de securitate în Marea Neagră și pe flancul estic s-a deteriorat simțitor. Deci, ne apropiem de un moment din ce în ce mai tensionat în relația cu Federația Rusă și iertați-mă, eu nu văd niciun fel de semne că un armistițiu ar fi posibil, nici măcar aceste negocieri în trei nu mai sunt posibile. Uitați-vă cu câtă fermitate Rusia spune nu dorește să negocieze, dorește să impună capitularea Ucrainei. Deci asistăm la o deteriorare a situației și nici pe departe lucrurile nu se calmează. De aceea ar trebui să continuăm investițiile cât mai rapid în apărare. Și o ultimă idee, cred că ar trebui să discutăm mult mai onest cu cetățenii noștri și poate să începem, cum încep și alte state baltice, state nordice, anumite programe pentru pregătirea pentru populație, pentru apărare. Dacă, Doamne ferește, se va întâmpla ceva, apărarea României nu poate să cadă exclusiv pe umărul forțelor armate și Ministerului Apărării. Apărarea României va cădea în sarcina multora sau fiecăruia dintre noi, doamnă.
0: Vă mulțumesc, cu siguranță vom mai discuta despre aceste subiecte. Ne așteptăm astea să fie adevăratele teme între partide și Cotroceni, dincolo de negocierile pentru guvern.
15: Ar fi de dorit, într-adevăr.
0: Urmărim. Mulțumim, George Scutaru, cu fost consilier prezidențial pentru securitate. București, Bacău, de azi pe autostradă, în 2 ore și un sfert. Inaugurarea celor 47 de kilometri dintre Giurgiu și centura Bacăului are loc chiar astăzi, la ora 16, exact în ziua în care țara noastră poate deconta pe autostrăzi, prin PNRR, cel mai mare program de investiții din istoria sa recentă. Mergem și noi pentru un sonul ce urmează să fie deschis. Ioana Carpen este acolo.
16: Bun găsit! Cei 47 de kilometri dintre Adjud și Bacău Sud vor fi deschiși circulației astăzi de la ora 16. Odată cu această deschidere, șoferii care vin dinspre București vor putea circula pe A7 până la Bacău. De aici vor avea legătură cu drumul național 2F spre Vaslui. Ulterior, după finalizarea lucrărilor de racordare, traficul va fi extins cu încă 4 kilometri. Astfel, șoferii vor putea ajunge până la nodul rutier Bacău Nord. În total, pe autostrada A7, între Ploiești și Pașcani, vor fi deschiși aproximativ 242 de kilometri. Asta înseamnă aproape 3 sferturi din cei 319 kilometri ai traseului. La nivel național, România are în prezent aproximativ 1300 de kilometri de autostradă în trafic. Dacă adăugăm și drumurile expres, rețeaua de mare viteză depășește 1400 de kilometri.
17: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
18: Profesor Dr. Horia Barbu.
19: Deci dumneavoastră, specialist numărul 1 în România în implantologie și lucruri extrem de complicate, spuneam, chirurgia avansată în domeniul stomatologic, aveți frică în momentul în care vă așezați pe scaun?
20: Până pune mâna pe mine și începe să-mi lucreze, zic anestezie, să-mi faci anestezie, ce facem de tartraj? Zic, dacă o să mă doară. Dar după ce începe să-mi lucreze, mă relaxez și mă liniștesc. Dar îmi rămâne, adică prima etapă este să-mi fie frică. Și așa este în România. Față de Anglia. De exemplu, mai merg în Anglia la operații, acolo pacienții n-au problema asta. Ei n-au frica de durere.
19: Pentru că n-au trăit ce-am trăit noi.
20: N-au avut așa ceva, da,
19: nu.
20: Exact. Ei n-au problema. Astea e alte probleme. Pacienții, la altceva se uită când își aleg medicul. Nu la un pacient sau o clinică care ți afirmă că n-are durere. Mm-hmm. Nicăieri nu mai doare în momentul de față în stomatologie. Că îți face o mică anestezie care te doare, înțepătura aia te doare puțin, nu foarte mult, dar suportabil. După ce ești anesteziat, nu te mai doare nimic.
19: Deci ăsta este specificul românilor,
20: da,
19: clinicilor stomatologice în România, în sensul că pacienții caută sau pun pe în topul priorităților zero durere.
20: Zero durere, exact.
19: Ce interesant.
20: Comparativ cu englezii care se uită la expertiză. Ei se uită foarte mult să vadă experiența, articolele publicate, studiile, cercetările.
19: La ce medic mă duc?
20: Când am fost acolo, aveam discuții cu pacienții

0: viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Bilanț dur pentru sănătate la final de PNRR. Doar 8 spitale din cele 19 planificate inițial sunt gata. Domeniul sănătății a pierdut aproape 1 miliard de euro din bugetul PNRR. Este anunțul făcut chiar de premierul interimar Bolojan.
1: Este un final de program PNRR, așa cum spuneam. Și aici trebuie să tragem niște lecții. Pentru noi, la sănătate, am început cu un buget din PNRR de peste 2 miliarde de euro și prin reduceri succesive am ajuns la puțin peste 1 miliard de euro de la 19 spitale, câte am ajuns după ce s-a reașezat PNRR-ul în 2023, am ajuns să fim în situația să finalizăm practic 8. Ceea ce înseamnă că celelalte au fost transferate pe alte finanțări. Asta înseamnă niște ani de întârziere, niște ani în care pacienți din toată țara, medici, profesioniști din sănătate, nu au condiții la fel de bune pentru a se trata și sunt niște ani pe care i-am pierdut practic.
0: Ne întoarcem la subiectul dimineții. Sorin Grindeanu poate fi premierul propus de PSD lui Nicu Șordan sau e posibil ca PSD să accepte un alt premier. Este o decizie pe care au luat-o în urmă cu puțin timp printr-un vot asumat într-o ședință formală. Sunt ședințe la PSD înainte de discuțiile cu președintele. Nicu Șordan a anunțat că de mâine cheamă din nou partidele la consultări. Și așteaptă un guvern stabil. De unde vor veni voturile? Analizăm cu Ion Meioniță. Bună ziua, domnule Ion Meioniță.
2: Bună ziua.
0: Dacă în acest moment avem Partidul Social Democrat, UDMR spune că ar putea vota un guvern cu un premier propus de președinte. Poate, acum să lămurim și continui întrebarea după ce mă ajutați cu această lămurire, premierul să fie politic sau independent?
2: Premierul poate să fie, să spunem, între ghilimele independent, pentru că nu există premier independent cu adevărat, dar important este că PSD a decis să se întoarcă la guvernare, într-o guvernare politică, adică oricum va fi un guvern în jurul PSD, controlat de PSD. Asta este realitatea, iar restul sunt detalii. Va nominaliza președintele un candidat, dar PSD va forma noul guvern.
0: Și atunci, dacă PSD vine cu voturile, UDMR ar veni cu voturile, PNL ce credeți că va face?
2: Cred că PNL nu va susține acest guvern și va fi în opoziție împreună cu USR-ul.
0: AUR?
2: AUR, bineînțeles, în opoziție. Pentru că le convine să rămână acolo. E bine că PNL și USR ar intra la rândul lor în opoziție pentru că avem nevoie și de o opoziție pro-europeană în Parlament.
0: Partidul Social Democrat a vorbit astăzi și de varianta în care guvernul să aibă termen limită, să reziste 2 ani de zile. Cum vedeți? De care ar fi motivele? Care ar fi argumentele?
2: Este doar o retorică aici, pentru că 2 ani de zile ne aduce la alegerile parlamentare viitoare. Nu, odată ce a obținut votul în Parlament, guvernul nu are termen. Eu cred că va fi un guvern până la viitoarele alegeri.
0: Cu Eugen Tomac, cu Alexandru Nazare, cu consilierul prezidențial Radu Burnete, variantele acestea cum le vedeți?
2: Da, președintele și-l dorește pe domnul Tomac, a spus-o că regretă că nu a ajuns premier atunci când a fost nominalizat. Ar putea să facă o renominalizare a domnului

0: Mitoma, că ar putea să meargă și pe varianta Nazare. Cred că, bun, acum depinde de președinte și de discuțiile. El va vedea pentru cine PSD va oferi susținere. Practic, indiferent de cine va fi premierul nominalizat, guvernul va fi guvern PSD. Și UDMR, bineînțeles, cu sprijinul UDMR și cu miniștrii politici UDMR.
1: Dar dumneavoastră cum interpretați această informație din jurul UDMR că va vota un guvern format de un premier pe care să-l propună Nicu Șordan? Considerați că UDMR se întoarce alături de PSD în contextul în care apar informații că posibil PSD va face parte din acest guvern sub o formă sau alta, cu premier cu miniștrii? Da, asta pare să fie concluzia ultimelor zile, nu?
0: Da, va fi un guvern de fapt.
1: Și atunci UDMR, ce înseamnă gestul UDMR că va vota acest guvern? Cum îl interpretați dumneavoastră?
0: Va face parte din guvernare.
1: Intră în guvern cu miniștri.
0: Da, bine, intră în guvern cu miniștrii politici, da. Asta este sensul a ceea ce vedem acum, pentru că e clar pentru toată lumea că nu mai poate să supraviețuiască un regim al unui guvern demis, nu poate să facă absolut nimic. N-am văzut și deciziile din justiție care au blocat practic orice acțiune a unui guvern care nu are puteri depline, așa încât UDMR va vota alături de PSD și bănuiesc, adică cele mai mari șanse, și acesta este sensul politic, va avea miniștrii în noua guvernare.
1: Mulțumesc, Ion Meioniță, urmărim în continuare discuțiile, negocierile. Mâine vedem dacă președintele în mod oficial va chema partidele la consultări. E important ce va face UDMR, pentru că până în acest moment era într-o colaborare politică cu Ilie Bolojan și PNL și USR. Rămâne de văzut. Mergem acum mai departe și e șoc la US Open, unde Novak Djokovic a fost eliminat încă din primul tur pentru prima dată după 20 de participări la acest turneu pe care l-a câștigat deja de 4 ori în cariera sa. Sârbul a acuzat probleme de sănătate. Vorbim de greață, crampe, dureri de spate și umăr. Fostul numărul 1 mondial a fost învins de un sportiv din Argentina de 25 de ani, locul 48 ATP, după 4 ore și 40 de minute de joc. Un subiect despre care vorbim chiar acum cu Dan Filotie, jurnalist DigiSport, în platou alături de mine. Mulțumesc, Dan, că ești cu noi.
2: Și eu mulțumesc.
1: Cum a venit, ieri exista această îngrijorare apropo de starea de sănătate? Cum a fost?
2: Bine, să zic vârsta, altceva n-aș putea să spun. El a dat semne încă de la Cincinnati, în urmă cu câteva săptămâni, unde tot în primul tur a ieșit, a dat semne de oboseală. Până la urmă, da, oricum am privit lucrurile. Omul ăsta are 40 de ani și ca să te menții la acest nivel, la pretențiile pe care până la urmă el însuși le are, de la corpul său, de la felul în care poate să fie pe teren, totuși în căldură, aproape 5 ore să stai pe teren, e greu pentru un sportiv care de-abia a terminat junioratul. Da, păi pentru un sportiv trecut prin atâtea și prin atâtea accidentări și care nu mai are organismul care să-i permită. Și până la urmă, astea sunt și îndoielile pe care el le-a exprimat imediat după acest meci maraton. A vrut să abandoneze, a spus că a vrut să abandoneze, dar s-a gândit la cei din tribună. Meciul a avut așa o desfășurare destul de complicată, în sensul că a început bine. Djokovic a avut 4-1 la un moment dat, dar atunci a fost momentul în care s-au declanșat problemele de sănătate, până la urmă, crampe, cum spuneai și tu, starea aceea de rău. A chemat doctorul, a luat ceva medicamente, imediat după a vărsat și a revenit totul și a zis că poate să ducă meciul până la final, dar după ce a condus cu 2-1 la seturi, a clacat pe românește. A zis că vrea să renunțe. La un moment dat a fost surprins de camerele de la vedere cu ochii în lacrimi. Deci, e până la urmă sindromul sportivului care crede că mai poate, dar în realitate e greu. Sigur, el e în pragul acelui record nebătut de nimeni de 25 de turnee de Grand Slam pe care ar vrea să le obțină, dar în condițiile astea e foarte, foarte greu, spre imposibil, pentru că nu mai poate.
1: Vreau să zic că e și o dovadă că performanța aceasta e obținută cu foarte mult efort.
2: categoric, pe de o parte, și pe de altă parte, vorbind de sportivi, cum e cazul lui, nu am avut privilegiu să fim contemporani, am tot zis asta, și cu Federer, și cu Nadal, cu tot ce înseamnă oamenii ăștia care au făcut din tenis din o competiție extraordinară, urmărită de toată lumea. Dar, finalmente, ajung la o limită pe care nu o pot depăși. Oamenii ăștia s-au realizat de foarte mult timp, dar asta înseamnă mentalitatea și, nu știu, credința de mare campion, să-ți împingi limitele până peste poate. E, însă, o limită a limitelor, dacă putem
1: ce
2: spune.
1: Ce declarații a fost făcute de staff? Adică sunt informații apropo de starea de sănătate, apropo de...
2: A vorbit inclusiv despre faptul că se gândește să se renunțe, pentru că, efectiv, nu mai poate.
1: Îți mulțumesc, Dan, pentru toate detaliile. Urmărim în continuare ce se întâmplă. Vă mulțumesc și pentru atenție, însă în continuare așteptăm declarații. Vă reamintesc, la Partidul Social Democrat sunt în ședință. Inclusiv Ilie Bolojan se pregătește pentru declarații în cursul zilei și de asemenea așteptăm un anunț de la Palatul Cotroceni, pentru că președintele a anunțat de mâine căreia consultările cu partidele și încă nu a fost anunțat o agendă. Scurtă pauză acum.
3: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Sunt subiecte care îi deranjează pe oameni? Adică sunt domenii la care publicul român încă nu poate să râdă?
5: Nu cred că e ceva care deranjează. Ce polarizează și mai ales în perioadele alea când subiectele sunt foarte fierbinți pe parte de politică, pe alegeri, cum se întâmplă în societate și pe social media în general, dacă și încerci să faci o glumă, să lași impresia că susții pe unul sau pe altul, simți așa o neliniște, simți că e o tensiune în sală. Dar în rest n-am observat. Sau da, dacă se mai întâmplă să fie unul care heckler, cum zicem noi, care începe să vorbească, iarăși se creează o tensiune, dar de regulă avem experiență ca să-i neutralizăm.
4: Dar există un Cristi Popescu pe scenă și unul acasă?
5: Cu siguranță, da.
4: Și se suportă cei doi?
5: Nici nu sunt foarte diferite. Adică eu nu
4: te-am
5: sunt
4: văzut
5: actor.
4: Pe tine,
5: da.
4: Și în spectacole,
5: nu
4: te
5: e diferență foarte mare.
4: Și în afara efectelor,
5: da. Nu am talentul de a juca. Eu nu fac act, nu știu, poate ai văzut alt comedianți care sunt cu altfel pe scenă. Eu cam ăsta sunt, că ăsta sunt și n-am talentul să fiu mai expresiv.
3: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: caniculă în ultima zi de vară. În vestul țării sunt așteptate 37 de grade Celsius, iar de mâine vremea se răcește. Se pare că în toată țara, în unele zone, va ploua chiar. Asta spun meteorologii.
1: Vor fi prezente și fenomene de instabilitate, mai ales pe parcursul nopții care urmează și mâine, la nivel local, în zonele montane, centrale, estice ale țării, acolo unde precipitațiile se vor situa între 10-15 litri pe metru pătrat, cu un tifon peste 20 de litri pe metru pătrat. Și dacă mijlocul săptămânii aduce temperaturi ușor în scădere, apropiate de normalul datei din calendar, cu maxime de cel mult până la 29-30 de grade, finalul este posibil să aducă din nou temperaturi ce vor caracteriza o vreme caniculară în bună parte din țară, dar mai ales în partea de vest-sud a țării, acolo unde maximele vor atinge din nou 36-37 de grade.
0: Cu 39 de lei te poți caza la mare de mâine, când începe programul Litoralul pentru toți. Sunt înscrise peste 60 de hoteluri și pensiuni în acest program, iar reducerile ajung până la 60%. Ne explică mai multe colega noastră, Iulia Stanciu.
2: Bun găsit tuturor! Începe programul Litoralul pentru toți de mâine, iar turiștii care vor să își petreacă vacanța aici la malul mării beneficiază de prețuri mai mici. Astfel, tarifele pornesc de la 39 de lei pe noapte de persoană, adică 78 de lei camera, fără mic dejun inclus, și pot ajunge până la 230 de lei camera la 3 stele în sistem all inclusiv. În total, aproape 70 de unități de cazare din 10 stațiuni de aici, de la malul mării, au pregătit oferte pentru luna septembrie. Și să știți, unele hoteluri anunță reduceri care ajung până la 60% față de perioada de vârf. Acest program se desfășoară între 1 și 30 septembrie. Vestea bună este că vremea se anunță frumoasă, cu soare și temperaturi de peste 25 de grade Celsius în această săptămână. Astăzi, spre exemplu, maxima zilei ajunge la 26 de grade Celsius, iar în weekend aici la malul mării se vor înregistra, atenție, 30 de grade de Celsius.
0: De ziua limbii române, chiar și inteligența artificială renunță la traduceri elaborate. Dor și drag, două cuvinte care transmit enorm, fără corespondent în alte limbi, simplifică enorm fraze interminabile. Iată.
3: Hey Tabby, please try this new AI assistant for translation.
4: Sure. Hey assistant, how do I say I have a profound, bittersweet ache of nostalgia for a place and time far away, filled with love and longing?
5: Translating to Romanian. Dor.
6: Bruh.
4: Okay, what about a state of absolute peaceful alignment with the world, cozy warmth, unhurried tranquility, and a soul-level quiet?
5: In Romanian, that is simply Tihnă.
4: Wait, it just summed up my whole paragraph in 5 letters?
7: What?
4: All right, last one. A feeling of pure, gentle affection and sweetness that makes someone immensely precious to your heart.
5: Drag.
4: Can you translate that back into English word for word?
5: I regret I might have to decline that. Some beauty only exists in Romanian language.
0: Rămâneți pe Digi24.

0: 30. Ilie Bolojan face declarații la Mureș. Este ziua de dinaintea negocierilor de la Cotroceni. Cel puțin asta a anunțat Nicu Șordan. Urmărim toate declarațiile. PSD a anunțat că vrea înapoi la guvernare, vă reamintesc. Cu Anca Orhean detaliați totul de la Fix. Vă mulțumesc pentru atenție.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 31 august 1939. Pretext pentru război. Soldații SS îmbrăcați în uniforme poloneze au atacat stația radio Gliwice, pe atunci în Germania, lângă granița cu Polonia. Locul se numește acum Gliwice și este în Polonia. Militarii au ocupat stația radio și au transmis un mesaj în poloneză. De asemenea, au dus prizonieri de la Dachau și au ucis lângă antenă ca să pară victime ale atacului. Naziștii au folosit acest atac fals ca să justifice decizia invadării Poloniei. Liderul trupelor SS de la Gliwice a supraviețuit războiului și a dezvăluit totul în 1945. 31 august 1997. Moartea prințesei. Prințesa Diana și partenerul ei, Dodi Al-Fayed, au murit după ce mașina cu care mergeau prin Paris se lovește cu forță de stâlpii de susținere ai tunelului Pont de l'Allemand. Limuzina mergea cu 105 km pe oră în momentul impactului. Șoferul, Henri Paul, avea o alcoolemie de 3 ori peste limita legală. Prințesa și iubitul nu purtau centuri. Dodi Al-Fayed și Henri Paul au murit pe loc. Prințesa Diana a murit la spital din cauza rănilor. Încă sunt speculații că Diana a fost asasinată. 31 august 1986. Dezastru în Marea Neagră. 423 de oameni au murit după ce nava de croazieră sovietică, Amiral Nahimov, s-a scufundat ca urmare coliziunii cu o navă cargo în estul Mării Negre. Nava plecase din portul Novorossiysk și se ducea la Sochi. Majoritatea pasagerilor erau ucraineni. Impactul a avut loc aproape de miezul nopții, când turiștii erau în camere. Amiral Nahimov s-a scufundat în 7 minute. Nava fusese construită în Germania în 1925 și se numise Berlin. În 1945 a fost luată de URSS ca pradă de război.
1: Ați ascultat Digistoria. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, provocând panică în rândul angajaților și turiștilor. Sincer, eu înțeleg și panica. Că ce să faci cu un urs într-un hol? Că dacă era în cămară, știai ce ai de făcut cu el. Dar așa în hol? Managerul de tur s-a panicat instant când a realizat că ursul a intrat la hotel fără să lase buletinul la recepție. Un turist s-a declarat sincer revoltat și a zis: eu am cerut cameră cu vedere la natură, nu cu faună din natură la minicameră. Totuși, vă dați seama ce formă agresivă de check-out s-au inventat așa din Poiana Brașov? Dacă n-ai eliberat camera până la 12, trimite-mi ursul. Da. Angajații au sunat la 112, însă operatorii au refuzat intervenția, spunând că nu este o urgență. Puteți vorbi cu poliția locală, asta au spus ei. Pentru că la 112 ursul era urgență doar dacă vindea miere pe marginea drumului, fără bon fiscal. Sau dacă fura cineva de la, ceva de la minibar fără să plătească, asta era. Da. Poliția nu a intervenit pentru că erau toți ocupați să vadă documentarul Recorder despre poliția care nu intervine la timp. Da. Oricum, singurul lucru mai greu de mișcat decât un urs de 300 de kg e poliția română. Da, da, da. Da, până la urmă, cu toate eforturile angajaților, ursul a plecat singur din hotel după ce au văzut și prețuri sunt la cazare. Dar totuși, pentru pătrunderea în hotel până la etajul 1 și petrecerea cam a 45-50 de minute în hotel, ursului i s-a emis o factură de vreo 400 de euro. Au dat ei ursul afară din hotel, dar acum stau cu toții stresați să vadă cam cât istele o să le lase recenzii. În apărarea ursului, el a pătruns în hotel că...
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Este aproape ora 14, bine v-am regăsit, urmăriți în continuare știrile amiezii. Începem acest jurnal cu informația momentului. Potrivit surselor Digi24, socialdemocrații au votat rezoluția de guvernare. Sorin Grindeanu a obținut un mandat mai larg de negociere, adică inclusiv susținerea unui alt premier din ce înțelegem de la PSD. Și și-ar dori de asemenea socialdemocrații UDMR la guvernare și la finanțe l-ar vrea în continuare pe Alexandru Nazare. Știm, el a ajuns acolo în guvern din partea Partidului Național Liberal. Sunt negocieri intense la partide, înainte ca liderii politici să meargă cu propuneri la Palatul Cotroceni, unde vor discuta cu președintele. Ema Stoica urmărește aceste calcule care se fac înainte de noile discuții cu Nicu Șordan, ne explică exact despre ce este vorba și vă spun că suntem și în așteptarea declarațiilor lui Sorin Grindeanu, așa cum vedeți acolo, în doar câteva minute începe. Ema, pentru început la tine, ce se întâmplă acum și ce ai mai aflat, ce s-a mai discutat?
1: Bine te-am găsit, Anca. Acum îl vedem pe Sorin Grindeanu intrând în sala de ședințe. Cel mai probabil în următoarele minute o să înceapă această conferință. Ce știm este că este dispus PSD-ul să cedeze la funcția de premier, dar mai bine îl vom asculta pe președintele Partidului Social Democrat explicând exact care vor fi punctele pe care le vor susține la Palatul Cotroceni și de asemenea ce au votat astăzi în ședința cu toți liderii din țară.
0: Desigur, Ema, îți mulțumesc. O să-l ascultăm pe Sorin Grindeanu imediat ce începe această conferință. Vedem lideri din conducerea partidului care sunt acolo alături de el. Guvernare în jurul PSD. Cam asta este ideea, cu UDMR, posibil cu Alexandru Nazare. Ne explică imediat Sorin Grindeanu despre ce este vorba. Au și votat, au rezoluția aceasta votată. Haideți să vedem exact explicațiile și comentăm.
2: Să vă prezint pe scurt concluziile Comitetului Politic Național de astăzi, așa cum știți, pe care l-am avut începând cu ora 11, la ora 3 avem grupurile parlamentare reunite. Am să vă prezint pe scurt câteva din deciziile pe care le-am luat astăzi, împreună cu colegii mei, parte dintre ei prezenți aici, prin vicepreședinte, secretarul general, de asemenea vicepreședința ai partidului. PSD a demonstrat de fiecare dată că pune responsabilitatea față de țară mai presus decât mizele mărunte de partid. Am demonstrat că în România se poate construi. Iar acum când țara are nevoie de maturitate politică, suntem gata să o facem din nou, dar cu reguli și rezultate măsurabile. De aceea, astăzi, Consiliul Politic Național al Partidului Social Democrat a luat o serie de decizii responsabile, asumate intern, sub forma unor rezoluții politice, și anume, conducerea politică a Partidului Social Democrat a fost mandatată să negocieze în plan politic următoarele. PSD este gata să susțină un guvern funcțional și să-și asume formarea unui guvern în jurul său, inclusiv un guvern minoritar, numai pe baza unui program clar, cu obiective precise, termene, finanțare și responsabilități asumate. În același timp, pentru a fi fără echivoc, Partidul Social Democrat nu va susține nicio formulă de guvernare din care nu face parte. România este înaintea intereselor de partid, prin urmare, Partidul Social Democrat propune tuturor partidelor democratice din România asumarea unui principiu simplu. Nicio dispută politică internă nu trebuie a fi externalizată la nivel european într-o manieră care poate prejudicia interesele economice, financiare sau strategice ale României. România următorului deceniu trebuie să fie o Românie care construiește, produce și oferă oamenilor o viață mai bună. România trebuie repornită economic. Ținta noastră este protejarea puterii de cumpărare, oprirea experimentelor fiscale și relansarea producției în România. Astfel, Partidul Social Democrat susține un guvern doar dacă programul de guvernare conține măsuri concrete pentru oameni, economie, investiții și fonduri europene. PSD va negocia mai întâi obiectivele, abia după aceste priorități, dacă aceste priorități sunt acceptate, se poate discuta despre formule politice, funcții sau împărțirea responsabilităților guvernamentale. Prin urmare, Partidul Social Democrat propune partidelor politice care vor să participe la degajarea unei majorități parlamentare un acord politic cu 10 priorități pentru următorii 2 ani. Acordul constituie baza pentru programul de guvernare. Cei 10 piloni pentru construcția României sunt 1. Energia și resursele naturale care produc valoare în România. 2. Apărarea românilor prin modernizarea industriei naționale. Și aici trebuie să spunem că fiecare euro din programul SAFE trebuie să se reflecte în capacitatea industrială a țării. 3. Reindustrializarea și finanțarea producției românești. 4. Colectare corectă înainte ca statul să vină cu taxe noi. 5. Un stat care cunoaște în detaliu, poate, doar dacă cunoaște în își cunoaște capacitățile în detaliu, poate să-și reformeze costurile. 6. Munca plătită pe măsura productivității. 7. Școală care învață, sănătate care tratează. 8. Hrană românească, irigații și dezvoltare rurală. 9. Investiții strategice urmărite transparent. 10. Apărarea interesului național apărat în UE și NATO. Lucrurile acestea nu sunt negociabile. Am să vă spun, și cu aceasta o să închei și o să vă răspund la întrebări, condițiile Partidului Social Democrat pentru acest acord politic, și anume, ca fiecare măsură trebuie să să aibă finanțarea identificată, trebuie să aibă un termen, trebuie să aibă o instituție responsabilă și trebuie să aibă un indicator public. Prioritățile trebuie evaluate după primele 100 de zile, pe fiecare domeniu în parte, cu un termen de final de evaluare. Orientarea constituțională, europeană și transatlantică a României nu se negociază. Dacă apar încălcări ale acordului, acestea se notifică în scris, se evaluează tehnic și primesc un termen de 15 zile pentru remediere. Mesajul nostru este simplu, sigur că acest acord este mult mai larg, detaliat, probabil colegii mei vi l-au transmis, dacă nu, o să-l transmită pe fiecare din aceste 10 puncte, există explicațiile necesare și o să-i rog să vi-l transmită, dar ca să închei, mesajul nostru este simplu și anume că România are nevoie de un guvern care să oprească austeritatea, să protejeze veniturile românilor, să susțină producția românească și să atragă fiecare euro disponibil pentru dezvoltare. Iar PSD este pregătit să-și asume responsabilitatea, dar responsabilitatea înseamnă program, termene, finanțare și respectarea interesului național. Vă mulțumesc. Dacă aveți întrebări, vă rog.
3: Vasile Marcu, Antena 3 CNN. Vreau să ne dați mai multe amănunte despre ce înseamnă acest guvern construit în jurul Partidului Social Democrat. Dacă înseamnă și renunțarea la funcția de prim-ministru, câte portofolii sunteți dispuși să negociați din cabinet, dacă jumătate, mai mult, și care ar fi? Mulțumesc.
2: Mulțumesc. Propunerea PSD pentru funcția de prim-ministru este luată de acum 3 luni. Nu s-a schimbat nimic. Noi nu ne schimbăm deciziile după cum bate vântul. Evident că mi-asum funcția de prim-ministru, însă vă reamintesc că președintele e cel care face desemnarea. În funcție de asta vor exista discuțiile politice necesare. Este clar, în schimb, că este nevoie de o desemnare cât mai repede. Ceea ce am stabilit noi astăzi, Partidul Social Democrat, este cadrul politic în care PSD va susține viitorul guvern. Iar variantele sunt fie guvern minoritar PSD, fie un guvern în jurul PSD. Spre deosebire de alții, care confundă guvernul cu o primărie, eu știu ce înseamnă să fii premier. Am avut în acele 6 luni, dacă adun și cele 6 cu Mihai Tudose, România a avut în acel an, 2017, o creștere economică de 7% și un deficit de sub 3%. Vă spun că Partidul Social Democrat încă o dată nu și-a schimbat deciziile politice. Nu toate depind doar de noi. Ceea ce am făcut noi azi, am setat cadrul de negociere și de discuții cu ceilalți actori politici.
3: Vă întreb altfel, ați fi dispus, Partidul Social Democrat ar putea susține un guvern creat în jurul Partidului Social Democrat, dar în care să nu să aibă și funcția de prim-ministru?
2: Partidul Social Democrat merge la Cotroceni cu propunerea de prim-ministru de la PSD.
4: Bună ziua, Octavian Vasilescu, Euronews România. George Simion, într-o postare făcută mai devreme pe Facebook, spune că până pe 21 septembrie nu o să avem nicio desemnare de prim-ministru și ar însemna să intrăm și în luna octombrie cu același guvern interimar, când mai așteptăm o nouă evaluare a ratingului de țară.
2: Ce să fac eu, să-l comentez pe Simion?
4: Vedeți posibil un astfel de scenariu să rămână...
2: Eu cred că va fi o desemnare destul de repede. Asta cred. Și eu cred că România trebuie să intre rapid în acest calendar. Au fost aceste luni de vară în care era destul de greu să votez un nou guvern. De mâine se intră în sesiunea parlamentară ordinară. Eu cred că lucrurile trebuie să intre rapid într-un calendar normal. Nu am niciun fel de informație de ce George Simion a spus acest lucru și nici nu vreau să comentez zicele lui Simion.
4: Dar ați vedea vreun risc să nu avem un nou guvern până la 1 octombrie?
2: Eu mi-aș dori să avem un guvern atunci când, după 15 septembrie, cred că a mai rămas Standard & Poor's, să vină agenția de rating chiar începând cu 15 septembrie, dacă nu mă înșel, oricum în jumătatea lunii septembrie. Și ar fi bine să avem un guvern cu puteri depline, astfel încât partenerii de dialog să fie unii legitimați, unii dați de un vot al Parlamentului. Deci da, mi-aș dori să avem un guvern până în 15 septembrie.
4: Și legat de viitorul program de guvernare, pentru că astăzi se încheie PNRR-ul, cât de dificil va fi să vedem investiții, măcar la un ritm asemănător cu cel din ultimii ani, având în vedere că se încheie PNRR-ul și, practic, de anul următor, multe investiții trebuie mutate pe fonduri naționale.
2: Am să vă spun ce le-am spus colegilor mei în ședință mai devreme. România trebuie să găsească și alte soluții de finanțare. Am să-mi permit un pic să dezvolt. România a fost, dacă vreți, în acești ani la intersecția mai multor surse de finanțare, în mod pozitiv. Am avut programul operațional, pe de-o parte, am avut PNRR, bugetul de stat. Dispare unul din acești piloni, PNRR-ul. Programul operațional și bugetul de stat nu pot să susțină doar ele continuarea investițiilor așa cum ne dorim. Fie că vorbim de autostrăzi, de spitale, dacă vreți investiții în agricultură, în irigații, în apărare, în industria de apărare. Și atunci trebuie să facem ce au făcut și alții. Și anume să aplicăm parteneriatul public-privat. Dacă îmi permiteți, pot să vă dau exemple despre ce înseamnă acest lucru în transportul și în construcția de autostrăzi. Aproape toate țările din Uniunea Europeană au făcut acest lucru. Peste tot. Este o sursă de finanțare care ți eliberează mare parte din bugetul local, din presiunea pusă pe bugetul local, care îți permite să continui investițiile într-un ritm important și care ne duce acolo unde ne dorim. Fie la o rețea decentă de autostrăzi, fie la spitale noi și așa mai departe. Iar parteneriatul public-privat aplicat, așa cum a fost aplicat în Spania, de exemplu, la construcția de autostrăzi, în Franța la construcția de autostrăzi, în Italia la construcția de autostrăzi, cred că sunt modele bune pe care trebuie să le aplicăm și noi. Altfel, îți dau dreptate total, ritmul acestor investiții va scădea și nu ne permitem acest lucru. Iar asta este o componentă pe care trebuie să o accesăm și pe care trebuie să o aplicăm rapid. Și dacă funcționează pentru proiectele mari de interes național, ca cele enumerate de mine, sigur că acest lucru poate, această politică publică poate fi extinsă și către proiecte de interes județean sau local. Dar în primul rând m-aș adresa acestor proiecte mari de interes național.
5: Bună ziua, Rebecca Popescu, Hot News. Aș vrea să vă întreb, pentru că ați vorbit despre o desemnare destul de rapidă, cu ce majoritate se va duce PSD la Cotroceni? Pentru că știm că există acele acorduri cu UPR și Pace, există susținerea UDMR și a minorităților, dar nu sunt destule voturi.
2: Nu o să mă duc cu... și nu sunt în situația de a avea... de a prezenta președintelui 233 de voturi. PSD-ul poate să răspundă în mod direct de cele 127 de voturi pe care le avem. Fiind cel mai mare grup, totuși, din Parlamentul României, prin voința românilor și prin votul dat de români. Am să-i prezint și ceea ce am hotărât politic astăzi aici, în plus față de ceea ce deja am transmis, și anume dorința noastră de a forma guvernul, de a conduce guvernul de către noi. Mai mult de atât, în momentul în care există acea desemnare, e problema primului ministru, fie că se cheamă Sorin Grindeanu, fie că se cheamă oricum altcumva, să-și strângă acea majoritate. Deci n-am date astăzi, în plus, față de ceea ce v-am spus toată vara la Parlament.
5: Dar totuși dumneavoastră vă...
0: Nu poate garanta cele 233 de voturi necesare în Parlament ca să treacă un guvern. Asta ne explică acum Sorin Grindeanu, dar PSD a votat clar. Vor să se facă un guvern în jurul socialdemocraților. Poate să fie și minoritar, poate să cuprindă și alte formațiuni politice, dar ce este important, să aibă termene și obiective pentru următorii 2 ani, mai exact 10 priorități, spune Sorin Grindeanu, și rămân la varianta de premier pe care au propus-o ei acum câteva luni. Sorin Grindeanu spune că își asumă funcția, dar totuși desemnarea îi va aparține lui Nicușor Dan. Noi am aflat de la președinte că urmează să cheme partidele la consultări, cel mai probabil, fie că sunt informale, fie că sunt oficiale, și poate să avem săptămâna aceasta o desemnare. Desigur că urmărim tot ce se întâmplă, vă ținem la curent. Și în paralel cu tot ce s-a întâmplat la PSD, liderii AUR au adoptat o rezoluție prin care susțin organizarea alegerilor anticipate. Spun că e singura soluție pentru a ieși din actualul blocaj politic. Precizează din nou că nu vor vota, nu vor susține niciodată un guvern din care să nu facă parte. Mai mult, liderul partidului, e vorba de George Simion, acesta transmite că e sceptic că va exista vreo desemnare săptămâna aceasta și face un apel ca AUR să primească undă verde la guvernare. Rebecca Mane ne explică exact care este contextul de la AUR acum. Te ascultăm, Rebecca.
6: Bun găsit, George Simion este sceptic că vom avea un premier desemnat mai devreme de 21 septembrie. În același timp, liderul AUR face un apel și spune, citez, vrem alegeri libere, lăsați-ne să guvernăm. Asta totuși în contextul în care liderii AUR au adoptat recent o rezoluție în partid, prin care spun foarte clar că își doresc alegeri anticipate, practic reîntoarcerea la votul popular pentru a găsi o nouă majoritate care mai departe să facă un nou guvern. Tot în ședința AUR s-a adoptat și rezoluția privitoare la felul în care cei de la AUR se vor raporta la viitorul guvern. Așadar, în acest context, spun foarte clar, nu vor face parte dintr-un executiv unde nu este prezent și AUR sau unde nu sunt pe masă acele măsuri pentru criză pe care le propun cei din partidul lui George Simion. În același timp, cei din AUR spun foarte clar că în ipoteza în care propunerea venită din partea președintelui Nicușor Dan nu va aduna o nouă majoritate stabilă în Parlament, deci va trece de votul legislativului, atunci partidul ia în calcul inclusiv să îl suspende pe președintele Nicușor Dan.
0: Rebecca, îți mulțumesc. Un viceprimar AUR din Gorj a făcut accident cu mașina primarului și a fugit de la locul faptei. Bărbatul rănit după ce a intrat cu mașina într-un gard a mers apoi la spital. Acolo a zis că a căzut pur și simplu din picioare. Autoritățile au descoperit că viceprimarul a încercat să șteargă urmele accidentului. El s-a ales cu dosar penal. Ana Maria Iang știe toată povestea, ne spune și nouă chiar acum. Ana.
7: Viceprimarul comunei Stejar din județul Gorj, membru al partidului AUR, a fost implicat pe parcursul nopții de sâmbătă spre duminică într-un accident de circulație pe un drum județean de pe raza aceleiași comune. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție din județul Gorj, accidentul a avut loc puțin după ora 3. Viceprimarul se afla la volanul unei mașini de teren. Acesta a pierdut controlul direcției de mers, a intrat cu mașina în mai multe poduri de beton, după care s-a oprit cu autoturismul în gardurile unei locuințe. A părăsit locul accidentului, câteva ore mai târziu a mers la unitatea de primiri urgențe a spitalului de la Târgu Cărbunești, acolo unde le-a declarat cadrelor medicale că a căzut în curtea locuinței. Între timp însă, cu ajutorul unui localnic, a ridicat mașina de la fața locului și a depozitat-o în curtea acestuia. După apariția informațiilor în spațiul public, polițiștii s-au autosesizat și au deschis un dosar penal în care se fac cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de părăsire a locului accidentului, vătămare corporală din culpă, dar și pentru ștergerea sau modificarea locului accidentului. L-am contactat pe viceprimarul comunei Stejar, iar acesta a spus că nu face foarte multe comentarii și că acesta este un accident care privește viața personală și nu are legătură cu atribuțiile sale în calitate de viceprimar al comunei.
0: Un pericol nou amenință operațiunile de căutare din Nepal. Ghețarii din jurul locului în care s-a produs tragedia riscă să se prăbușească acum. Totul în contextul în care peste 900 de oameni sunt încă blocați în tuneluri, partea infrastructurii energetice de acolo. Echipele de salvare folosesc excavatoare și echipamente speciale pentru a îndepărta noroiul și resturile din clădirile avariate și distruse ajunse în subteran. Între timp, bilanțul victimelor a depășit 900 de morți în Nepal. Potrivit celor mai recente informații, aproape 600 de cetățeni străini din 39 de țări sunt dați dispăruți. În paralel, vin noi mărturii din mijlocul haosului. Un director de școală a salvat de la moarte 900 de copii. Primise avertismente că urmează un dezastru, așa că le-a cerut elevilor să se refugieze pe un teren mai înalt. Crucea Roșie estimează că aproximativ 100.000 de oameni au fost afectați de viitura aceasta, care a fost provocată de desprinderea unui ghețar din Himalaya. Capitanul feribotului scufundat ieri în nordul Ciprului și cei 7 membri ai echipajului au fost arestați. Sunt suspiciuni de neglijență pentru că ar fi ignorat că embarcațiunea lua apă. Unii dintre supraviețuitori au povestit că nava s-a mișcat haotic după ieșirea din port și că partea din față s-ar fi rupt. Cel puțin 8 oameni au murit, 18 acum sunt dați dispăruți. 267 de persoane erau la bord în momentul în care vasul s-a răsturnat. Conform estimărilor, nava scufundată rapid s-ar afla acum undeva la peste 500 de metri adâncime. Vreau să vă avertizez, în materialul care urmează sunt imagini care vă pot afecta emoțional.
8: Feribotul a plecat din orașul Girne, din Ciprul de Nord și se îndrepta spre Tashurju din Turcia. La bord se aflau 259 de pasageri și 8 membri ai echipajului. La 6 km de țărmă, embarcațiunea a început să ia apă. Capitanul a încercat să întoarcă, dar în zadar. Nu a durat mult și mare parte din feribot era sub apă, așa că pasagerii au rămas blocați pe o bucată mică rămasă la suprafață până la venirea salvatorilor. În jurul feribotului au venit nave de la Garda de Coastă din Ciprul de Nord și Turcia. Două elicoptere au dus de asemenea oameni la mal. Pasagerii salvați spun că echipajul ar fi reacționat prea târziu.
9: Su fışkırmaya başladı. Sonra 1 metre su fışkırmaya başladı. Sonra mahsus dalgalara girince ön taraf patladı. ön taraf patlayınca anladı, dönmeye çalıştı onu, dönemedi. Sonra kaçtı arkaya doğru, dedik herkes kaç, arkadan çıksın herkes, dedi kaçtı gitti.
10: Bunu kaptan mı söylüyor?
9: Yardımcı. Kaptan geldi baktı, kaptan geldi baktı, bir şey olmaz, biz bunu devam yaşıyoruz dedi. Civatalardan su kaçırıyor.
10: Peki gemide kaç kişi vardı?
8: A fost deschisă și o anchetă care va stabili cum a avut loc tragedia. Feribotul care s-a scufundat avea o vechime de 26 de ani. Fusese construit în anul 2000 în Franța.
0: Avem informații noi despre deficitul pe anul acesta și comparația cu anul trecut. Apar toate datele și într-o postare a lui Alexandru Nazare, a ministrului de Finanțe, care totuși ne spune așa: urmează un nou test important pentru România în perioada următoare, evaluarea agenției S&P, despre care l-am auzit și pe Sorin Grindeanu vorbind mai devreme. Contează foarte mult dacă rămânem, totuși recomandați investitorilor sau nu. Haideți să vă spun puțin despre cifre. În 2025, primele 7 luni ale anului ne arătau un deficit de 3,99%. E bine, acum avem un deficit ceva mai mic, 2,34% pe 2026, aceeași perioadă, este vorba despre primele 7 luni din an. E drept că e redus, dar este un lucru de reținut totuși în contextul acesta. N-avem de aproape 4 luni un guvern plin, un guvern care să poată să cheltuiască, să poată să facă reforme așa cum își dorește. E și aici un motiv pentru care nu s-au cheltuit atât de mulți bani anul acesta. Dar totuși să vedem de unde vin banii mai mulți. În primul rând, încă Caser TVA, plus 26,5%, asta pentru că a crescut TVA-ul, nu neapărat din cauza că ar fi încasat ANAF-ul mai mult în această perioadă. Costurile cu personalul, minus 4,1%, o reducere timidă de cheltuieli cu personalul, aș putea să spun, în aceste 7 luni, dar ceva desesizat și un lucru pe care o să-l vedem permanent în fiecare execuție, în fiecare buget, pe mulți ani de acum înainte, costurile cu împrumuturile, adică dobânzile. Costurile cu dobânzile sunt mai mari cu 26,5% față de anul trecut. Ne-am împrumutat foarte scump și continuăm să ne împrumutăm scump și de acum înainte, pentru că oricum nu reușim să ne întreținem doar din veniturile noastre și pentru salarii, pentru pensii, trebuie să ne împrumutăm, astfel că aceste costuri vor fi mari în continuare. România mai adaugă astăzi încă 47 de kilometri de autostradă între Adjud și centura Bacăului. Astfel, șoferii care pleacă din București vor ajunge în județul Bacău în cam 2 ore și un sfert, cu o oră și jumătate mai repede, doar pentru că merg pe autostradă. Această inaugurare are loc exact în ziua în care țara noastră poate deconta autostrăzi prin PNRR, mai exact ultima. Acest PNRR a fost cel mai mare program de investiții din istorie recentă. Practic, mergem pe tronsonul acesta care urmează să fie deschis. Ioana Carpen este acolo, ne spune mai multe date. Ioana.
11: Bun găsit! Cei 47 de kilometri dintre Adjud și Bacău Sud vor fi deschiși circulației astăzi de la ora 16. Odată cu această deschidere, șoferii care vin dinspre București vor putea circula pe A7 până la Bacău. De aici vor avea legătură cu drumul național 2F spre Vaslui. Ulterior, după finalizarea lucrărilor de racordare, traficul va fi extins cu încă 4 kilometri. Astfel, șoferii vor putea ajunge până la nodul rutier Bacău Nord. În total, pe autostrada A7 între Ploiești și Pașcani vor fi deschiși aproximativ 242 de kilometri. Asta înseamnă aproape 3 sferturi din cei 319 kilometri ai traseului. La nivel național, România are în prezent aproximativ 1300 de kilometri de autostradă în trafic. Dacă adăugăm și drumurile expres, rețeaua de mare viteză depășește 1400 de kilometri.
0: Dor, tihnă și drag sunt doar câteva dintre cuvintele în limba română care pot fi cu greu traduse pentru a fi perfect înțelese de străini. De ziua limbii române, americanii de la Ambasada Statelor Unite din București au cerut ajutorul AI pentru a face o urare specială. Iată cum i-a ajutat inteligența artificială.
12: Hey Tabby, please try this new AI assistant for translation.
13: Sure.
12: Hey assistant, how do I say I have a profound bittersweet ache of nostalgia for a place and time far away filled with love and longing?
13: Translating to Romanian. Dor.
14: Bruh.
12: Okay, what about a state of absolute peaceful alignment with the world, cozy warmth, unhurried tranquility, and a soul-level quiet?
13: In Romanian, that is simply... Tihnă.
12: Wait, It just summed up my whole paragraph in 5 letters?
15: What?
12: All right, last one. A feeling of pure, gentle affection and sweetness that makes someone immensely precious to your heart.
16: Drag.
12: Can you translate that back into English word for word?
16: I regret I might have to decline that. Some beauty only exists in Romanian language.
0: E festival de glume pe internet după ce liderii AUR au publicat mai multe videoclipuri cu embarcațiuni care i-au dus spre cazanele Dunării și la sculptura cu chipul lui Decebal. În imagine apare liderul partidului, George Simion, în fruntea embarcațiunii cu un steag AUR în mână. Prim vicepreședintele formațiunii Dan Dungaciu scria pe Facebook și vă citez acum: Armada AUR a pornit să redescopere și să elibereze România, am încheiat citatul. Însă nimic din ce v-am spus până acum nu le-a atras atenția internauților, ci numele embarcațiunii folosite, Prințesa Dunării.

Dunărea începe să crească timid, dar navigația este în continuare puternic afectată. Nivelul fluviului urcă doar cu 2-3 cm pe zi, în timp ce specialiștii spun că ar fi nevoie de aproape un metru în plus pentru ca navele să poată circula în condiții normale. Seceta extremă se resimte și în producția de energie de la porțile de fier.

0: Nisip, multă vegetație și apă din ce în ce mai puțină. Este rezultatul verii secetoase din acest an.
1: După ce Dunărea s-a retras în această zonă, vorbim de Calafa, județul Dolj, în urmă au rămas kilometri întregi de nisip, iar până la cetatea Baba Vida din Vidin, din Bulgaria, mai sunt doar câteva sute de metri.
0: Debitul Dunării la intrarea în țară a ajuns la 1600 de metri cub pe secundă, dar chiar și așa navigația tot întâmpină probleme.
2: Mai ajung barjele la silozurile de cereale?
3: Nu știu, nu cred că n-am văzut să mai vină pe apa mică.
4: De 71 de ani niciodată n-a fost așa ceva.
5: Am peste 70 de ani, aproape de 75 de ani. Crescut în Calafat, născut, crescut și acum în Calafat. N-am văzut așa ceva. A fost într-adevăr apă scăzută, dar acum nu. Ca să treci din ostrovul ăsta în mare, în ăla al mic, în turcescul al mic, cum îi ziceam noi, să treci cu apa aici și așa, eu n-am văzut așa ceva.
0: Specialiștii spun că nivelul Dunării ar trebui să crească până la un metru pentru ca navigația să nu fie îngreunată. Acum însă vorbim de creșteri de 2-3 cm pe zi, iar la sfârșitul săptămânii va scădea din nou.
6: Navele, într-adevăr, sunt tot staționare prin porturi care au pescaje mai mari. Cele cu pescaj mai mic, pescaj cu nave fără marfă, trec cu dificultate. În zona Calafat-Bechet, dane de operare și încărcare cereale sunt închise. Navele de pasageri opresc la Turnul Severin, debarcă, își refac traseele și întorc la Beograd.
0: Și producția de energie este afectată.
7: Debitul optim pentru o producție foarte bună pe porți ar trebui să fie undeva între 6 și 8 mii de metri cub pe secundă. Deci avem undeva la... am avut spre o treime.
0: Autoritățile speră ca de la jumătatea lunii septembrie situația pe Dunăre să revină la normal.
8: Digi24 FM.
9: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
10: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta.
11: Nu încă.
10: Mai întâi vino la The Home în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni, mii de produse, zeci de stiluri și inspirație pentru orice proiect, de la un scaun sau o măsuță de cafea până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare, ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine, 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
8: Digi24 FM.
12: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
13: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri de la 18 la Digi24.

0: Vremea rămâne bună pe litoral la noi și prețurile scad și devin accesibile tuturor. De mâine începe programul Litoralul pentru Toți, cu tarife de la 39 de lei pe noapte de persoană. În acest program sunt înscrise peste 60 de hoteluri și pensiuni, iar reducerile, cum ați văzut mai devreme, sunt cam de până la 60%. Iulia Stanciu chiar acum cu toate detaliile. Bun găsit, Iulia!
1: Bun găsit tuturor! Începe programul Litoralul pentru Toți de mâine, iar turiștii care vor să își petreacă vacanța aici la malul mării beneficiază de prețuri mai mici. Astfel, tarifele pornesc de la 39 de lei pe noapte de persoană, adică 78 de lei camera fără mic dejun inclus, și pot ajunge până la 230 de lei camera la 3 stele în sistem all inclusiv. În total, aproape 70 de unități de cazare din 10 stațiuni de aici de la malul mării au pregătit oferte pentru luna septembrie. Și să știți, unele hoteluri anunță reduceri care ajung până la 60% față de perioada de vârf. Acest program se desfășoară între 1 și 30 septembrie. Vestea bună este că vremea se anunță frumoasă, cu soare și temperaturi de peste 25 de grade Celsius în această săptămână. Astăzi, spre exemplu, maxima zilei ajunge la 26 de grade Celsius, iar în weekend aici la malul mării se vor înregistra, atenție, 30 de grade de Celsius.
0: În România, construcția autostrăzilor este un subiect de discuție de mai bine de 3 decenii. Cu puține excepții, termenele sunt depășite, iar unele din cele finalizate au toalete nefuncționale, iar parcările, benzinăriile și locurile de popas lipsesc pur și simplu.
2: Am intrat de 14 minute pe autostrada A3 București-Ploiești și am ajuns la un spațiu de servicii. Însă toaleta, după cum se vede, este nefuncțională, iar intrarea pentru șoferi este blocată.
3: Șoferii care nu cunosc zona și intră cu rezervorul mașinii gol pe A3 pot doar să se roage că le va ajunge combustibilul până la ieșirea de pe drumul de mare viteză. Nu e nicio benzinărie deschisă, iar din cele 5 spații de servicii construite pe ambele sensuri, doar cel de lângă capitală este funcțional.
4: Am oprit aici pentru că nu avem unde să oprim. Cum vi se par condițiile?
5: Da, este cât de cât acceptabil, să zic așa. Neavând altul, te folosești de respectul.
3: La unele refugii nefuncționale, șoferii au dat la o parte bolarzii din plastic ca să poată opri mașina în siguranță la urgență. Iar o toaletă publică încă nedeschisă s-a transformat în casa unui om al străzii. Probleme similare sunt și pe autostrada Moldovei, doar că acest tronson e și mai lung. Pe o distanță de 240 de kilometri nu e nicio benzinărie, iar mulți spun că preferă să se întoarcă pe vechiul traseu de pe cea mai periculoasă șosea, drumul Național 1.
5: Dacă ai o problemă cu mașina, n-ai unde să te oprești, sau copilul dacă are o problemă să te oprești undeva, e foarte grav chestia asta. E prima dată care vin pe autostrada asta, dar cred că nu o să mai vin. Mai vreau, mă duc pe drumul Național. Am avut un bătrânel cu noi și era gata să facă pe el, că nu avea toaletă.
6: Pe A3 deja sunt două spații de servicii care au fost predate concesionarului. Estimăm că anul viitor vor fi și deschise, iar pe A7 am atribuit deja două contracte, adică pentru 4 spații de servicii.
7: Din păcate, acolo unde compania de drumuri a concesionat într-un sfârșit, nu avem o bătălie foarte mare. 1-2 ofertanți, poate 3, dar nu mai mult.
3: Cei 62 de kilometri de autostradă dintre București și Ploiești au fost deschiși circulației în 2018. Pe autostrada Moldovei lucrările sunt gata în proporție de 47%.
0: Haideți să vedem cât ne costă rechizitele anul acesta. Mergem la colega mea, Iulia Gurguță. Ea a mers la cumpărături în București. Dacă ne uităm la cifre, vedem că statistica oficială arată că un set complet de rechizite este mai scump cu 8% față de anul trecut, cam în medie, așa. Părinții spun că bugetul alocat pleacă undeva de la 800 de lei, dar crește în funcție de nevoi punctuale. Cum se văd lucrurile în librărie, spre exemplu? Ce prețuri sunt acolo? Ce s-a scumpit cel mai mult? Aflăm de la Iulia.
8: Bine v-am găsit. Pregătirile pentru începutul noului an, presiune importantă pe bugetele românilor. Asta arată noul studiu. Aproape 9 din 10 părinți spun că impactul financiar este mare pentru ei. Iar coșul de cumpărături cuprinde doar produse esențiale, rechizite, haine și încălțăminte, mai arată noul studiu. Datele INS arată că toate rechizitele s-au scumpit. Spre exemplu, vorbim despre scumpiri de 12% la blocurile de desen.

0: și la cărți, iar caietele s-au scumpit și ele cu peste 11%. De asemenea, asta înseamnă scumpiri între 5 lei și 15 lei dacă vorbim despre cărți și de câțiva lei pentru fiecare caiet în parte. Am pus și noi în coșul de cumpărături mai multe lucruri. Vorbim despre 6 caiete, 3 de matematică și 3 de română, un stilou, un penar echipat complet și de asemenea am adăugat și un ghiozdan, iar totalul pentru tot coșul de cumpărături este de 310 lei.
1: Mulțumesc, Iulia! Google se conformează ordinului executiv al președintelui american și redenumește lacul Ontario în lacul America pentru utilizatorii de pe teritoriul Statelor Unite. În urma acestei actualizări, utilizatorii de Google Maps în Canada vor continua să vadă pe hartă denumirea lacul Ontario, în timp ce pentru cei din afara celor două țări, ambele denumiri sunt vizibile, cu lacul America între paranteze cei drept. O imagine cu noua hartă a fost publicată în mediul online chiar de președintele american. În paralel, premierul din Ontario a amplasat un nou panou lângă lac, în care anunță Ontario este denumirea acestuia. E un nou episod doar din războiul comercial dintre cele două țări, Statele Unite și Canada, care au impus tarife reciproce de 50% pentru numeroase produse. Google Maps a făcut o modificare similară și în cazul Golfului Mexic, anul trecut, denumindu-l Golful Americii. Mașinile chinezești nu mai sunt o apariție exotică pe străzile Europei. Încep să devină chiar o forță pe piața auto. În doar 7 luni, constructorii chinezi au vândut mai multe mașini decât tot anul trecut. Bogdan Băcile ne dă toate detaliile. Despre ce e vorba exact, Bogdan?
2: Bun găsit tuturor! O analiză profit.ro arată că mărcile auto din China devin din ce în ce mai populare pe piața auto europeană. Cele mai vândute sunt modelele de la MG, BYD, dar și grupul Chery, care deține mărcile GQ și Omoda, cu vânzări de 208.000, 205.450 și 201.500 doar pe primele 7 luni ale acestui an. În această perioadă au fost vândute 813.000 de mașini importate din China, peste întregul nivel atins pe parcursul anului trecut. Chinezii profită din plin de faptul că tarifele majorate ale Uniunii Europene pentru automobilele din China se aplică doar modelelor pur electrice, nu și celor full hybrid, cu care chinezii încep să câștige din ce în ce mai mult teren. Cele mai multe mașini vândute cu acest sistem de propulsie din China sunt modelele MGZS, BYD CLU, în timp ce grupul Leap Motor cunoaște o ascensiune fulminantă cu al său model T03, care în Italia, de exemplu, a ajuns să coste doar 5.000 de euro datorită programului local Rabla.
1: Autoritățile din Thailanda se pregătesc de sosirea portavionului USS Abraham Lincoln. Au început o amplă operațiune de eliminare a prostituției din zonele turistice. Poliția a reținut aproape 50 de lucrători sexuali. În perioada următoare va crește numărul patrulelor în districtele populare pentru viața de noapte din capitală și din stațiunile de pe litoral. Poliția va folosi și drone pentru a monitoriza activitatea din aceste zone. Operațiunea aceasta își propune să protejeze imaginea țării și să păstreze ordinea publică de asemenea. Portavionul USS Abraham Lincoln și alte două nave militare americane vor ajunge în Thailanda miercuri. Acolo vor staționa până la 5 zile pentru a permite celor peste 5.000 de marinari și militari să coboare pe uscat și să se odihnească. Majoritatea celor aflați la bord au petrecut peste 200 de zile în larg și au participat la operațiunile din Iran.
3: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Cum pregătiți show-urile? Presupun o pregătire aparte, show-urile mari, sau faptul că mergi în fața 40 de oameni este același lucru cu faptul că mergi în fața 2000 de oameni?
5: Materialul e cam același, adică nu schimbi cuvintele pentru un show mare. Nu știu, probabil ești un pic mai... sunt emoții mai mari, să spunem, pentru sala Palatului. E o presiune mai mare. Și ca tehnicalitate, diferă un pic un show la sală mare decât un show în club, unde totul e mai instant. La sală mare reacția vine cu niște milisecunde până vine râsul, cu care nu suntem neapărat obișnuiți, că nu facem doar săli atât de mari constant, facem mai mult la club. Mie personal nu-mi place așa mult la sală mare, mi se pare că show de stand-up trebuie să fie mai intim. Ceva mai intim, încăpere mai mică, mai întunecat, cam ăsta e ideal pentru stand-up.
4: Deși într-o sală mai mică riști să auzi și nemulțumiții sau să-i vezi sau să-i simți mai tare decât la o sală mare.
5: Crede-mă, și dacă se apucă unul să țipe la sala Palatului, o să țip și pe ăla să comenteze că nu-i convine. Da, o să-l audă toți, adică nu e ca și cum îl acopere, dacă ar fi un heckler, să-l acopere toți.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
4: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: pompă după recordurile pe care le-am văzut în ultimele săptămâni. Motorina ar trebui să se ieftinească de mâine cu 17 bani pe litru. Totul se întâmplă după tăierea accizei cu 25%. Se estimează că măsura va duce la o ușoară coborâre sub pragul de 10 lei. Numai că măsura vine în contextul în care pe piața internațională, totuși, turbulențele din Orientul Mijlociu au crescut din nou cotațiile. Petrolul s-a scumpit cu 5%. Mergem chiar acum la Sebastian Boldea. Este într-o stație de carburanți. Vine cu toate datele noi. Te urmărim, Sebastian. Bun găsit!
1: Bun găsit, aceasta este ultima micșorare de preț posibilă în urma adoptării acelor măsuri fiscale agreate de către Parlament, iar în momentul în care va urma să scadă acciza cu 25%, prețul unui litru de motorină va coborâ la 9 lei și 97 de bani. Dacă ne uităm, spre exemplu, la stația din spatele meu, unde în prezent un litru de motorină este 10 lei și 14 bani. În alte stații, însă, prețul unui litru de motorină este 10 lei și 20 de bani, respectiv 10 lei și 40 de bani. Asta înseamnă că acolo litrul de motorină va fi în continuare peste pragul de 10 lei. În cazul benzinei, prețul va rămâne neschimbat. Asta pentru că acciza acolo rămâne nemodificată. Rămâne însă de văzut cât anume va sta acest preț sub pragul de 10 lei în rândul unui lanț de benzină. Asta pentru că am mai văzut acest fenomen odată, acum 2 săptămâni, în momentul în care tot aici scăzuse prețul litrului de motorină sub pragul de 10 lei, însă minunea a ținut atunci doar 24 de ore, pentru că ulterior benzinarii au majorat din nou prețurile. Dacă ne uităm în prezent pe bursa internațională, o tonă de motorină este cotată la aproximativ 1300 de dolari, în timp ce un baril de petrol este destul de jos la aproximativ 90 de dolari.
0: Apar taxe noi pentru șoferi. Aceștia vor plăti mai mult pentru eliberarea documentelor auto. Pentru permisul de conducere, tariful va crește de la 89 de lei la 139 de lei, ceea ce înseamnă o majorare de 50 de lei. Eliberarea certificatului de înmatriculare va costa cu aproape 30 de lei mai mult decât costă în momentul acesta. Noile sume vor fi aplicate începând cu 15 septembrie. Toate informațiile acum de la Mihai Vălușescu.
2: Bun găsit tuturor! De la jumătatea lunii septembrie, șoferii vor plăti în plus pentru mai multe documente auto. Noile tarife intră în vigoare din 15 septembrie, anunță autoritățile. Cea mai mare creștere este în cazul permisului de conducere. Acesta va costa 139 de lei față de 89 în prezent. Se scumpește și certificatul de înmatriculare, adică talonul mașinii. Tariful va urca de la 49 de lei la 76 de lei. Mai mult vor costa și autorizațiile provizorii de circulație, de la 13 lei cât costă în prezent, prețul ajunge la 25 de lei după intrarea în vigoare a noilor valori. Prețurile vor putea fi făcute în continuare online prin ghișeul.ro sau la alte terminale de plată. Este însă important și momentul în care este achitată această taxă. Direcția de permise și înmatriculări avertizează că sumele plătite înainte de 15 septembrie nu vor mai putea fi folosite după această dată, așadar cei care au programări sau intenționează să solicite un permis, un document ori o autorizație provizorie, trebuie să verifice atent data plății pentru a nu fi nevoit să achite din nou după schimbarea tarifelor.
0: Este caniculă în ultima zi de vară. În vestul țării sunt așteptate 37 de grade Celsius. De mâine vremea se răcește în toată țara. În unele zone va ploua, asta ne spun acum meteorologii. Să vedem.
3: Vor fi prezente și fenomene de instabilitate, mai ales pe parcursul nopții care urmează și mâine, la nivel local, în zonele montane, centrale, estice ale țării, acolo unde precipitațiile se vor situa între 10-15 litri pe metru pătrat, punctifon peste 20 de litri pe metru pătrat. Și dacă mijlocul săptămânii aduce temperaturi ușor în scădere, apropiate de normalul datei din calendar, cu maxime de cel mult până la 29-30 de grade, finalul este posibil să aducă din nou temperaturi ce vor caracteriza o vreme caniculară în bună parte din țară, dar mai ales în partea de vest-sud a țării, acolo unde maximele vor atinge din nou 36-37 de grade.
0: Sunt inundații de proporții în Marele Canyon, într-unul dintre cele mai aride state americane.
4: That's a bunkhouse there?
5: Man, you think I can swim? Holy
4: f***.
5: You can have a hell of a story, huh?
0: puțin 20 de turiști sunt dați dispăruți după ce apele fluviului Colorado au ieșit din matcă. Alți peste 60 de oameni au fost salvați de echipele de intervenție, care sunt asistate de două elicoptere. Viitura a distrus mai multe poduri folosite de drumeți și a avariat conducta de apă potabilă care deservea zonele de campare și administrația Parcului Național. În mai multe localități străbătute de fluviul Colorado au fost ordonate evacuări. Parcul Național Marele Canyon este vizitat anual de aproximativ 5 milioane de turiști. NASA a lansat cu succes un telescop care va căuta noi planete și va studia materia din univers. Aparatul va ajunge la aproximativ 1,6 milioane de kilometri de pământ. Va avea o misiune de cel puțin 5 ani. Telescopul a costat aproximativ 4 miliarde de dolari. NASA estimează că ar putea descoperi 10 de mii de planete din afara sistemului solar.
4: 3, 2, 1, ignition. And lift off. Go Falcon Heavy and go Roman Space Telescope.
5: And lift off of NASA's Roman Space Telescope on a mission to revolutionize our understanding of the universe.
6: All M1D chamber pressures are nominal.
5: Falcon Heavy has cleared the tower and is on its way to space.
7: Side booster separation confirmed.
8: And there we saw stage separation, and you can actually see the view from the main core on the left and then the two side cores on the right-hand side of your screen.
9: Digi24 FM.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun. Este un mare deranj social legat de legea, noua lege a salarizării. O lege unitară pe care guvernul a pus-o în dezbatere publică. O lege care însă, spun sindicatele și reprezentanții multor sectoare economice, sănătate, administrație și așa mai departe, multor angajați le va micșora veniturile. Drastic în cazul unora.
12: Da. În primul și în primul rând trebuie să spunem că această aventură, această călătorie cu legea salarizării unitare a început în 2017. Cu Olguța Vasilescu, ministrul muncii, hai să facem o lege în care toate salariile din sectorul bugetar să fie unitar abordate.
11: Ceea ce e corect, teoretic.
12: Principial e corect, doar că acea lege a salarizării unitar abordate a început cu parlamentarii. Și după ce a început cu parlamentarii și a început să se potignească în timp în categoriile mari de bugetar, gen sănătate, educație, pentru că nu erau bani, legea a tot fost repropusă, suntem pe la vreo a treia variantă, cea de acum, și acum suntem și sub presiunea Uniunii Europene, în sensul că ne-am asumat acest jalon prin PNRR contra unor sume importante de bani, câteva sute de milioane de euro, ca să îndeplinim acest jalon, să îndeplinim această cerință. Problema este că din 2017, de când ne-am apucat de abordat unitar salariile în sectorul bugetar, a început să crească și deficitul. Deci, deja în 2018 ne apropiasem cu deficitul de partea de 3%, 2,8%, și din 2019 deja am sărit de 3% binișor, eram pe la un 4,2-4,3% deficit. Deci deja aveam deficit excesiv. Și de atunci am ținut o langă cu deficitul excesiv, pentru că această salarizare în sectorul bugetar vizează niște cheltuieli care pentru stat sunt cheltuieli fixe. Indiferent dacă economia intră în pandemie, în criză, tu trebuie să plătești salariile astea pe care le setezi într-o anumită dinamică, într-un mecanism de ajustare. Deci noi am intrat în pandemie cu o lege a salarizării unitare, cu niște cheltuieli fixe care trebuiau să crească după un... și așa mai departe. Noi suntem acum fix în acea situație. Într-o situație foarte proastă, din mai multe puncte de vedere, odată că trebuie să facem treaba asta pe repede înainte, având în spate o grămadă de ani în care n-am făcut mare lucru, Doi, ne aflăm într-un moment economic foarte prost, adică să vii acum cu legea salarizării unitare în sistemul bugetar, fără să reformezi statul român, fără să ții cont de faptul că ne aflăm într-o situație nasoală cu economia reală. E o problemă foarte mare. Deci acum, mai mult ca oricând, se simte ideea asta de raritate a resurselor și n-are cum să iasă o lege mulțumitoare într-un astfel de context, ca să nu mai vorbim de faptul că de ani buni, dacă nu chiar de decenii bune, statul se mută de pe funcțiile sale de bază. Am mai vorbit la dumneavoastră în emisiune, dar statul trebuie să se ocupe de sănătate, educație, de siguranță națională, de apărare și de justiție. Nu trebuie să se apuce el să facă alte lucruri, cum ar fi, de exemplu, să aibă bănci sau să aibă, nu știu, companii de transport electricitate sau de produs electricitate. Astea ar trebui listate pe bursă și ar trebui ca acolo poporul sau fonduri de investiții să devină acționari cu toții în această mare afacere privată, care să devină privată și care să nu aibă legătură cu bugetul statului în niciun fel.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
9: Digi24 FM.
13: Pe gazon, lupta rivalilor. În tribune, duelul fanilor. Rapid, Universitatea Craiova. Derby total. Astăzi, în direct la Digi Sport.

0: politic, PSD nu merge la Cotroceni cu majoritate. E anunțul făcut în urmă cu puțin timp de liderul partidului Sorin Grindeanu, care a mai spus ceva, își asumă funcția de premier, dar desigur decizia e la președintele Nicuș Ordan. Variantele aruncate în joc de socialdemocrați sunt două acum, fie guvern minoritar PSD, fie un guvern în jurul Partidului Socialdemocrat.
1: PSD este gata să susțină un guvern funcțional și să-și asume formarea unui guvern în jurul său, inclusiv un guvern minoritar, ori un guvern minoritar exclusiv PSD, ori un guvern în jurul PSD, ceea ce înseamnă miniștri și de altă culoare politică decât socialdemocrată. Mi-aș dori să avem un guvern până în 15 septembrie.
2: Veți accepta voturi de la parlamentari AUR, care e posibil să plece?
1: Nu o să umblu să rup partide sau să fac lucruri de acest tip. Dacă vom primi votul din partea unor partide sau unor parlamentari, că sunt de la AUR, că sunt de la USR, de la PNL, foarte bine.
0: Așadar, urmează noi negocieri pentru numele premierului. Nu pare că s-au făcut prea multe progrese, dacă ne uităm la declarațiile publice, cel puțin. Emma Stoica a urmărit ședința socialdemocraților, s-a ținut astăzi la Sinaia. Emma, te salut! În primul rând, aș vrea să ne spui care sunt scenariile vehiculate acum, ce s-a vorbit public la PSD, știm, am văzut declarații pe parcursul zilei, ne interesează mai degrabă ce nu se spune public, ce se vorbește așa în bisericuțele socialdemocraților.
3: Bine te-am găsit, Andreea, bun găsit tuturor. Un lucru foarte important votat astăzi ne trimite spre gândul că PSD nu doar că este dispus să susțină un alt premier, ci deja decizia este aproape ca și luată. De ce spun acest lucru? Pentru că PSD astăzi a spus că și-ar dori inclusiv un guvern în jurul Partidului Social-Democrat. Acum, din informațiile Digi24 s-au purtat foarte multe discuții în această perioadă, inclusiv la Palatul Cotroceni, inclusiv în partid, aseară când liderii principali au ajuns deja aici la Sinaia împreună cu Sorin Grindeanu despre această variantă a unui premier independent din care să facă parte, din executivul căruia să facă parte socialdemocrații pe de o parte, dar și alții miniștri, pentru că l-am văzut pe Sorin Grindeanu astăzi în conferința de presă, a lăsat de înțeles că se poate întâmpla acest lucru, să fie PSD, dar și alte ministere date unor alți lideri. De ce spun acest lucru? Pentru că se poartă negociere atât cu grupurile mici din Parlamentul României, cât și cu cei care îl contestă pe Ilie Bolojan din Partidul Național Liberal. Toți aceștia ar putea să aducă voturi, dar să primească și funcții. Cam așa se negociază de obicei votarea unui executiv. Și la finalul acestei săptămâni se așteaptă cam toți liderii din PSD să fie și o desemnare de la Palatul Cotroceni, tocmai pentru a veni un vot cât mai repede în Parlamentul României.
0: Emma, nu doar socialdemocrații au fost în ședința azi. O informație nouă despre care tu ai mai multe detalii arată că și cei de la USR s-au întâlnit. Aș vrea să ne spui ce au discutat, ce au stabilit, dar mai e o cheie undeva, pare a fi cheia dezlegării crizei politice la UDMR și cei de la PSD știm că și doresc pe cei de la UDMR la guvernare. Cum stau lucrurile și acolo? Începem poate cu cei de la USR, te ascult.
3: Cei de la USR, Andreea, și-au setat aceste priorități parlamentare pe care le au toate partidele, și PSD, și cei de la UDMR, și PNL-ul se vor întâlni să discute despre ce își propun în noua legislatură, noul an, de fapt, din Parlamentul României. Însă, un lucru și mai interesant, la care probabil ne-am așteptat, ținând cont de declarațiile publice, reprezintă ultima parte a comunicatului venit de la USR, care spune în felul următor, nu vom vota un guvern PSD sau care să conțină surogați PSD, făcând referire probabil cum s-a întâmplat în cazul Eugen Tomac la un guvern independent sau un guvern tehnocrat, dar cu oameni apropiați partidelor. Însă voturile trebuie să vină de undeva. Vă spuneam de acei parlamentari din grupurile mici din Parlament, voturi ar putea să vină inclusiv de la UDMR. Din informațiile noastre, UDMR este dispus să negocieze, dar dar nu va da un cec în alb Partidului Social-Democrat, ar putea chiar, de ce nu, să discute despre posibile intrare la guvernare, însă până în momentul de față așteaptă mai degrabă ca președintele să facă acest pas, să desemneze un premier independent, pentru că ne reamintim că UDMR împreună cu PNL și USR au deja o nominalizare, Siegfried Mureșan, cum și PSD îl are pe Sorin Grindeanu. Deci dacă la USR e clar că nu o să voteze un executiv în jurul Partidului Social-Democrat, la UDMR lucrurile sunt mult mai nuanțate și chiar ar putea să încline balanța și PSD să nu aibă nevoie de atât de multe voturi din partea lui George Simion, cu care, din informațiile noastre, Sorin Grindeanu s-a și văzut săptămâna trecută, iar acesta i-ar fi transmis că va susține în continuare un guvern, va susține în continuare alegeri anticipate.
0: Mulțumesc pentru informații, mulțumesc pentru tot contextul acesta pe care l-ai făcut pentru noi. În paralel, însă, liderii AUR anunță că susțin organizarea alegerilor anticipate. Spun că e singura soluție pentru a ieși din acest blocaj politic. Precizează din nou că nu vor vota și nu vor susține niciodată un guvern din care să nu facă parte. Mai mult, George Simion a transmis azi că e sceptic că va exista o desemnare săptămâna asta. Face un apel ca AUR să primească undă verde la guvernare. Iată postarea liderului AUR. Mai multe detalii de la Rebecca Mane.
4: Bun găsit, George Simion nu crede că România va avea un premier desemnat mai devreme de 21 septembrie. Ba chiar spune că este nevoie ca România să aibă alegeri libere și face un apel, cere practic ca partidul său să fie lăsat să guverneze. În acest sens însă vine declarația în contextul în care se pregătesc noi discuții, negocieri pentru formarea viitorului guvern. Am putea vedea chiar săptămâna aceasta aceste discuții, poate chiar desemnarea unui premier. De asemenea, știm că AUR a făcut o ședință în care a adoptat mai multe rezoluții. Prima se referă la faptul că ei susțin ideea de alegeri anticipate, așadar vor să fie refăcute aceste alegeri parlamentare ca ulterior să se formeze o nouă majoritate pentru formarea viitorului executiv. De asemenea, spun cei de la AUR, exclus să susțină un guvern din care aceștia nu fac parte sau pe masa căruia nu se regăsesc acele măsuri pe care cei din AUR și le doresc pentru refacerea crizei politice. În același timp, partidul lui George Simion spune foarte clar că în ipoteza în care viitorul premier, cel care ar urma să vină aici în Parlament să ceară votul de încredere, dacă acesta nu va reuși să treacă de o majoritate la vot, atunci AUR ia în calcul inclusiv să îl suspende pe președintele Nicu Jordan.
0: La finalul acestei săptămâni se fac 4 luni de când România are guvern interimar, o criză politică prelungită mult dincolo de așteptări ale politicienilor, mai ales ale societății. E un subiect care a fost discutat de socialdemocrați la ședința internă de azi. În spatele ușilor închise s-au încurajat cu sondajele făcute peste vară. Astfel, datele livrate la comanda PSD arată că o treime dintre români cred că toate partidele sunt vinovate pentru instabilitatea politică. Dar procentul e în ușoară scădere. Conform datelor prezentate de partid, peste vară a crescut procentul românilor care îl consideră pe Ilie Bolojan responsabil, în timp ce PSD și președintele României au poziții mai favorabile din acest punct de vedere. Ne uităm desigur și la cum au evoluat preferințele politice. De la iulie la august, schimbările sunt cumva în marja de eroare, dar cifrele rezultate din analizele comandate de socialdemocrați conturează o ușoară creștere a partidului, în paralel cu o scădere a procentelor PNL și USR și stabilitate la AUR. Câteva date tehnice despre cele 3 sondaje. Vă spuneam că au fost făcute peste vară, în iulie și august, la comanda PSD, pe șantioane de 1100 de persoane, prin metoda interviurilor telefonice. Marja de eroare este, în cazul lor, de plus minus 3%. Mergem mai departe și vedem prima reacție a Comisiei Europene în exclusivitate pentru Digi24, după ce România a ratat adoptarea legii salarizării și a pierdut astfel o sumă importantă din PNRR. Vom continua dialogul cu autoritățile române, spun oficialii de la Bruxelles. Ne explică concret ce înseamnă acest lucru, Alexandra Dinu.
5: Bine v-am găsit. Mesajul Comisiei Europene este împărțit în două și le luăm pe rând. În prima parte scrie că a luat act că România nu a reușit să adopte noua lege a salarizării în termenul prevăzut de PNRR. Bruxelles constată că autoritățile și partidele politice nu au ajuns la consensul politic și social necesar pentru adoptarea reformei. Și acum trecem și la a doua parte a mesajului, unde apare, atenție, o nuanță importantă. Comisia spune că va continua dialogul cu Bucureștiul și că este pregătită să sprijine găsirea unor soluții care să păstreze obiectivele principale ale reformei. Și vedem aici la final și bucata cea mai importantă din mesaj. România intenționează să îndeplinească aceste obiective până la sfârșitul anului, ceea ce poate fi interpretat ca un nou termen pentru țara noastră. Dar atenție, nu spune explicit că acordă României o amânare până la sfârșitul anului. Așa că acum așteptăm un mesaj de la oficiale din guvern dacă țara noastră a primit sau nu un deadline. Și vă reamintesc și în ce context a venit acest mesaj al Comisiei Europene. România nu a reușit să adopte noua lege a salarizării în termenul asumat prin PNRR. Asta înseamnă că țara noastră pierde definitiv aproximativ 770 de milioane de euro care erau asociate acestui jalon.
0: Și în sănătate, bilanțul e dur la finalul programului de redresare și reziliență. Doar 8 spitale din cele 19 planificate inițial sunt gata. De altfel, domeniul sănătății a pierdut aproape 1 miliard de euro din bugetul PNRR. E anunțul făcut de premierul Bolojan.
6: Este un final de program PNRR, așa cum spuneam. Și aici trebuie să tragem niște lecții pentru noi la sănătate. Am început cu un buget din PNRR de peste 2 miliarde de euro și prin reduceri succesive am ajuns la puțin peste 1 miliard de euro de la 19 spitale, câte am ajuns după ce s-a reașezat PNRR-ul în 2023, am ajuns să fim în situația să finalizăm practic 8, ceea ce înseamnă că celelalte au fost transferate pe alte finanțări. Asta înseamnă niște ani de întârziere, niște ani în care pacienți din toată țara, medici, profesioniști din sănătate, nu au condiții la fel de bune pentru a se trata și sunt niște ani pe care i-am pierdut practic.
0: Legea integrității promulgată de președinte săptămâna trecută va duce la pierderea 55 de mandate, conform unui comunicat al Agenției Naționale de Integritate. Oficialii menționează că au început procedurile legale de aplicare a noii legi. ANI transmite că 10 primari, printre care știm că este și Dominic Fritz, trebuie să plece acasă în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii. Își vor mai pierde mandatele 17 consilieri locali și județeni, 9 viceprimari, 13 funcționari publici și 6 persoane care dețin alte funcții în sistemul de stat. Șeful statului, Nicu Șordan, explica săptămâna trecută că a promulgat legea care duce implicit la pierderea mandatului lui Dominic Fritz la primăria Timișoara pentru a nu exista riscul ca țara noastră să piardă bani în plus din PNRR. Cu toate acestea, Nicu Șordan nota că își menține obiectivul de neconstituționalitate la adresa legii, așa că a cerut parlamentarilor ca în sesiunea din toamnă, care începe de mâine, să reia dezbaterea asupra legii.

Un nou pericol amenință operațiunile de căutare din Nepal. Ghețarii din jurul locului în care s-a produs tragedia de zilele trecute riscă să se prăbușească acum, totul în contextul în care mai bine de 900 de oameni sunt încă blocați în tuneluri subterane, parte a infrastructurii energetice a țării. Echipele de salvare folosesc excavatoare, dar și alte echipamente specializate pentru a săpa și îndepărta noroiul și resturile din clădirile avariate și distruse ajunse în subteran. Salvatorii din China s-au alăturat misiunilor contra cronometru. În paralel, însă, vedem și mărturii cutremurătoare. Un director de școală povestește cum a salvat 900 de copii de la a-și pierde viețile în inundațiile fulgerătoare din Nepal. Cu câteva minute înainte de a primi avertismentele din Amonte, le-a ordonat să se deplaseze pe terenuri mai înalte. Între timp, bilanțul victimelor a crescut la 903 morți în Nepal și 16 în Tibet. Iar dezastrul fără precedent din Nepal se poate repeta oriunde, sunt ghețari în proces rapid de topire. Doar în Peru, de exemplu, sunt mai bine de 500 de lacuri glaciare cu risc de revărsare. În apropierea lor sunt orașe și sate vulnerabile. Secretarul general al ONU face un apel disperat în acest context. Nu ignorați schimbările climatice. Reduceți poluarea înainte ca întregi comunități să fie rase de pe fața pământului de viituri ori de creșterea nivelului mării.

0: I am in Nepal to send a message to the world. The rooftops of the world are caving in. Nepal has lost close to 1/3 of its size in just over 30 years.
1: Lo que sucedió en Nepal viene a ser un tipo de evento de movimiento de masa de origen glaciar. Este tipo de situaciones la tenemos también presente en el Perú, tanto en los Andes como en los Himalayas. Compartimos la presencia de gran cantidad de glaciares y presencia de población cerca de ellos.
0: Melting glaciers means swollen lakes and rivers flooding, sweeping away entire communities.
1: Identificamos a nivel nacional un total de 528 lagunas con riesgo de desborde en el Perú. De ellas, 58 son lagunas con muy alto riesgo de desborde. Uno de los casos con mayor exposición es el de la laguna Palcacocha, que pone en riesgo a la ciudad de Huaraz. Se ha identificado que habría unas 27.407 personas expuestas a este tipo de aluvión.
0: The crisis is gaining speed. The disappearance of glaciers altogether. Glaciers are icy reservoirs. When they shrink, so do river flows.
2: Și mărturii șocante vin după 24 de ore de la naufragiul unui feribot în Marea Mediterană din largul Ciprului de Nord. Părinți povestesc îngroziți cum nu și-au putut salva copiii. 18 oameni sunt în continuare de negăsit, iar supraviețuitorii spun că s-au călcat pur și simplu în picioare ca să iasă din cabina embarcațiunii unde 10 dintre ei erau. Capitanul și alți 7 membri ai echipajului au fost încătușați pentru că ar fi ignorat avertismentele pasagerilor. Avertizez că sunt în continuare imagini, dar și informații care vă pot afecta emoțional.
3: Rahmat diyordu, ben de kızımı bırakmadım, vallahi bırakmadım. Valiz üstüme düştü elimden. Valiz üstüme düşünce elimden kaydı ayağın.
4: Este mărturia cutremurătoare a unei pasagere de pe feribotul scufundat lângă Ciprul de Nord. Femeia povestește că fiica ei i-a alunecat printre degete și acum este de negăsit.
3: Gördüm çizgili pantolon giymişti. Ayağını tuttum. Yağlıydı ayakkabısı, yağlıydı. Kaydı ayakkabısı da elimden. Kaydı gitti iki valizin arasında ağzı kuyulu. Böyleliğine gitti benim kızım. Benim kızım denizin içinde hala. Aa. Ben 20 kişinin üstüne basarak çıkabildim oradan. Herkes yani can pazarıydı. Hiç kim...
5: Aniden gelişti, aniden battı. Müdahale edemedik, çocuklarımızı kaybettik. Çok çabalıştık ama kurtaramadık çocuklarımızı.
4: Autoritățile din Ciprul de Nord au cerut ajutor pentru căutările dispăruților. O embarcațiune pentru ape foarte adânci a fost adusă în zonă din Turcia. Feribotul se află la 500 de metri sub nivelul mării.
6: Şu an itibariyle 249 insanımıza ulaşmış durumdayız. Biliyorsunuz ki bu 249'un içerisinde maalesef
7: İki tane arkadaşımız kayıp, bir kişi çıktı. Ya üç arkadaşımız kayıptı, bir kişi içeriden çıktı.
8: Bir su fışkırmaya başladı, sonra bir metre su fışkırmaya başladı. Sonra arkadan çıksın herkes, bunu kaç gitti.
9: Bunu kaptan mı söyledi?
8: Yardımcı. Kaptan geldi baktı, bir şey olmaz, biz bunu devam yaşıyoruz dedi. Civatalardan su kaçırıyor.
9: Peki gemide kaç kişi vardı?
4: Alerta a fost dată duminică, la scurt timp după ce feribotul plecase spre Turcia. Pasagerii au fost primii care au văzut apa la bord și spun că membrii echipajului au ignorat situația. Când și-au dat seama că feribotul se duce la fund, s-a instalat panica.
10: Hepsi üstünde insanlar. Oluyordum ben lan abi.
4: Salvatorii i-au cules cu bărci și elicoptere pe cei care au reușit să iasă pe singura bucată din feribot rămasă la suprafață. Capitanul și membrii echipajului au fost încătușați de poliție pentru neglijență.
2: Scene incredibile pe o stradă din Buzău. Vedem imediat imaginile cu o mașină a companiei locale de apă care a căzut într-o groapă apărută în asfalt. Surparea a afectat și rețeaua de canalizare de acolo, dar are mai multe informații. E în direct acum Ioana Carpen. Ioana, te ascultăm.
11: Am găsit asfaltul, s-a prăbușit în timpul unor lucrări de desfundare a unui cămin colector cerute de locatari pe strada privighetorilor din municipiul Buzău. În timpul acestei intervenții autospecialei la căminul colector, asfaltul s-a surpat, iar utilajul a ajuns în groapa formată în carosabil. Potrivit reprezentanților companiei de apă din Buzău, incidentul s-a produs ca urmare a intervențiilor repetate care s-au făcut cu presiune mare, necesare pentru curățarea dopurilor formate din șervețele umede, cârpe, dar și resturi alimentare. Numai din martie anul trecut și până în prezent, pe această stradă s-au înregistrat peste 50 de solicitări de desfundare. Probleme similare se înregistrează și în alte cartiere din municipiul Buzău. Compania avertizează că sistemul de canalizare este destinat exclusiv apelor uzate. Zona la acel moment a fost semnalizată, iar traficul s-a desfășurat cu restricții.
2: Ioana, mulțumesc și vedem în continuare povestea unui viceprimar din Gorj, un viceprimar AUR, care a făcut accident cu mașina șefului său, mașina primarului din localitate, și apoi a fugit de la locul faptei. Bărbatul a fost rănit după ce a intrat cu mașina direct într-un gard. A mers ceva mai târziu la spital, a spus că a căzut pur și simplu din picioare când medicii l-au întrebat ce a pățit. Autoritățile au descoperit însă că viceprimarul a încercat să șteargă urmele accidentului și s-a ales cu dosar penal. Ana Maria Iang știe toată povestea.
12: Viceprimarul comunei Stejar din județul Gorj, membru al partidului AUR, a fost implicat pe parcursul nopții de sâmbătă spre duminică într-un accident de circulație pe un drum județean de pe raza aceleiași comune. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție din județul Gorj, accidentul a avut loc puțin după ora 3. Viceprimarul se afla la volanul unei mașini de teren. Acesta a pierdut controlul direcției de mers, a intrat cu mașina în mai multe poduri de beton, după care s-a oprit cu autoturismul în gardurile unei locuințe. A părăsit locul accidentului, câteva ore mai târziu a mers la unitatea de primir urgențe a spitalului de la Târgu Cărbunești, acolo unde l-a declarat cadrelor medicale că a căzut în curtea locuinței. Între timp însă, cu ajutorul unui localnic, a ridicat mașina de la fața locului și a depozitat-o în curtea acestuia. După apariția informațiilor în spațiul public, polițiștii s-au autosesizat și au deschis un dosar penal în care se fac cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de părăsire a locului accidentului, vătămare corporală din culpă, dar și pentru ștergere sau modificarea locului accidentului. L-am contactat pe viceprimarul comunei Stejar, iar acesta a spus că nu face foarte multe comentarii și că acesta este un accident care privește viața personală și nu are legătură cu atribuțiile sale în calitate de viceprimar al comunei.
2: E festival de glume pe internet după ce liderii AUR au publicat mai multe videoclipuri cu embarcațiuni care i-au dus spre cazanele Dunării și la sculptura cu chipul lui Decebal. Armata AUR a pornit să redescopere și să elibereze România, a scris pe Facebook prin vicepreședintele formațiunii Dan Dungaciu. Dar nu asta le-a atras atenția internauților, ci numele embarcațiunii folosite, Prințesa Dunării.

0: mâine vedem implementată o nouă încercare de temperare a prețurilor la pompă. Ar trebui să vedem o ieftinire de 17 bani pe litru după tăierea accizei cu 25%. În august, până azi inclusiv, acciza a fost redusă cu 20%. Litrul de motorină ar trebui așadar să coboare sensibil sub 10 lei. Cel de benzină rămâne la fel, numai că măsura vine în contextul în care, pe piața internațională, turbulențele reaprinse în Orientul Mijlociu au crescut cotațiile din nou, iar petrolul s-a scumpit cu 5% într-o singură zi. La Sebastian Boldea mergem, el e într-o stație de carburanți, are mai multe date, ne explică între contextul, te ascultăm.
1: Bun găsit, aceasta este ultima micșorare de preț posibilă în urma adoptării acelor măsuri fiscale agreate de către Parlament, iar în momentul în care va urma să scadă acciza cu 25%, prețul unui litru de motorină va coborî la 9 lei și 97 de bani. Dacă ne uităm, spre exemplu, la stația din spatele meu, unde în prezent un litru de motorină este 10 lei și 14 bani. În alte stații, însă, prețul unui litru de motorină este 10 lei și 20 de bani, respectiv 10 lei și 40 de bani. Asta înseamnă că acolo litrul de motorină va fi în continuare peste pragul de 10 lei. În cazul benzinei, prețul va rămâne neschimbat. Asta pentru că acciza acolo rămâne nemodificată. Rămâne însă de văzut cât anume va sta acest preț sub pragul de 10 lei în rândul unui lanț de benzină. Asta pentru că am mai văzut acest fenomen odată, acum 2 săptămâni, în momentul în care tot aici scăzuse prețul litrului de motorină sub pragul de 10 lei, însă minunea a ținut atunci doar 24 de ore, pentru că ulterior benzinarii au majorat din nou prețurile. Dacă ne uităm în prezent pe bursa internațională, o tonă de motorină este cotată la aproximativ 1300 de dolari, în timp ce un baril de petrol este destul de jos la aproximativ 90 de dolari.
0: Iar șoferii au noi taxe de plătit, noi taxe mărite pentru eliberarea documentelor auto de data aceasta. Astfel, permisul de conducere va fi eliberat pentru o sumă de 139 de lei față de 89, cât era taxa până acum. Majorarea, așadar, 50 de lei. Eliberarea certificatului de înmatriculare va costa cu aproape 30 de lei mai mult, începând cu 15 septembrie. Ne spune mai multe Mihai Volușescu.
2: Bun găsit tuturor! De la jumătatea lunii septembrie, șoferii vor plăti în plus pentru mai multe documente auto. Noile tarife intră în vigoare din 15 septembrie, anunță autoritățile. Cea mai mare creștere este în cazul permisului de conducere. Acesta va costa 139 de lei față de 89 în prezent. Se scumpește și certificatul de înmatriculare, adică talonul mașinii. Tariful va urca de la 49 de lei la 76 de lei. Mai mult vor costa și autorizațiile provizorii de circulație, de la 13 lei cât costă în prezent. Prezent, prețul ajunge la 25 de lei după intrarea în vigoare a noilor valori. Prețurile vor putea fi făcute în continuare online prin ghișeul.ro sau la alte terminale de plată. Este însă important și momentul în care este achitată această taxă. Direcția de permise și înmatriculări avertizează că sumele plătite înainte de 15 septembrie nu vor mai putea fi folosite după această dată, așadar cei care au programări sau intenționează să solicite un permis, un document ori o autorizație provizorie, trebuie să verifice atent data plății pentru a nu fi nevoit să achite din nou după schimbarea tarifelor.
0: București-Bacău de azi pe autostradă în 2 ore și jumătate aproximativ. Inaugurarea celor 47 de kilometri dintre Adjud și centura Bacăului are loc peste jumătate de oră, la 16 fix, exact în ziua în care țara noastră poate deconta pentru ultima oară autostrăzi prin PNRR, cel mai mare program de investiții din istoria noastră recentă. Mergem și noi pe tronsonul ce urmează să fie deschis. Ioana Carpen ne spune mai multe.
3: Bun găsit! Cei 47 de kilometri dintre Adjud și Bacău Sud vor fi deschiși circulației astăzi de la ora 16. Odată cu această deschidere, șoferii care vin dinspre București vor putea circula pe A7 până la Bacău. De aici vor avea legătură cu drumul național 2F spre Vaslui. Ulterior, după finalizarea lucrărilor de racordare, traficul va fi extins cu încă 4 km. Astfel, șoferii vor putea ajunge până la nodul rutier Bacău Nord. În total, pe autostrada A7, între Ploiești și Pașcani, vor fi deschiși aproximativ 242 de kilometri. Asta înseamnă aproape 3 sferturi din cei 319 kilometri ai traseului. La nivel național, România are în prezent aproximativ 1300 de kilometri de autostradă în trafic. Dacă adăugăm și drumurile expres, rețeaua de mare viteză depășește 1400 de kilometri.
0: Dunărea crește timid, nesemnificativ pentru a reporni navigația. Nivelul fluviului urcă cu doar 2-3 cm pe zi. Ar fi nevoie de aproape un metru în plus, astfel încât navele se poată circula în condiții normale. Seceta extremă se resimte în continuare și în producția de energie de la hidrocentrala Porțile de Fier.

0: Nisip, multă vegetație și apă din ce în ce mai puțină. Este rezultatul verii secetoase din acest an.
1: După ce Dunărea s-a retras în această zonă, vorbim de Calafa, județul Dolj, în urmă au rămas kilometri întregi de nisip, iar până la cetatea Baba Vida din Vidin, din Bulgaria, mai sunt doar câteva sute de metri.
0: Debitul Dunării la intrarea în țară a ajuns la 1600 de metri cub pe secundă, dar chiar și așa navigația tot întâmpină probleme.
2: Mai ajung barjele la silozurile de cereale?
3: Nu știu, nu cred că n-am văzut să mai vină pe apa mică.
4: De 71 de ani niciodată n-a fost așa ceva.
5: Am peste 70 de ani, aproape de 75 de ani. Crescut în Calafat, născut, crescut și acum în Calafat. N-am văzut așa ceva. A fost într-adevăr apă scăzută, dar acum nu. Ca să treci din Ostrovul ăsta în mare, în ăla al mic, în turcescu al mic, cum îi ziceam noi, să treci cu apă aici și așa, n-am văzut așa ceva.
0: Specialiștii spun că nivelul Dunării ar trebui să crească până la un metru pentru ca navigația să nu fie îngreunată. Acum însă vorbim de creșteri de 2-3 cm pe zi, iar la sfârșitul săptămânii va scădea din nou.
6: Navele, într-adevăr, sunt tot staționare prin porturi care au pescaje mai mari. Cele cu pescaj mai mic, pescaj cu nave fără marfă, trec cu dificultate. În zona Calafat-Bechet, dane de operare și încărcare cereale sunt închise. Navele de pasageri opresc la Turnul Severin, debarcă, își refac traseele și întorc la Beograd.
0: Și producția de energie este afectată.
7: Debitul optim pentru o producție foarte bună pe porți ar trebui să fie undeva între 6 și 8 mii de metri cub pe secundă. Deci avem undeva la... am avut spre o treime.
0: Autoritățile speră ca de la jumătatea lunii septembrie situația pe Dunăre să revină la normal.
8: Caniculă azi cu 37 de grade la umbră în județele din vestul țării. De mâine însă, vremea se răcește în toate regiunile, iar în unele zone va ploua, anunță meteorologii.
9: Vor fi prezente și fenomene de instabilitate, mai ales pe parcursul nopții care urmează și mâine, la nivel local, în zonele montane, centrale, estice ale țării, acolo unde precipitațiile se vor situa între 10-15 litri pe metru pătrat, punctifor peste 20 de litri pe metru pătrat. Și dacă mijlocul săptămânii aduce temperaturi ușor în scădere, apropiate de normalul datei din calendar, cu maxime de cel mult până la 29-30 de grade, finalul este posibil să aducă din nou temperaturi ce vor caracteriza o vreme caniculară în bună parte din țară, dar mai ales în partea de vest-sud a țării, acolo unde maximele vor atinge din nou 36-37 de grade.
10: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, iar astăzi la Impact Ecologic vorbim despre cum ne putem transforma balconul într-o mini grădină urbană, chiar dacă nu avem prea mult spațiu.

Avem nevoie doar de câteva ghivece și jardiniere și trebuie să alegem plantele potrivite care rezistă bine afară, în soare sau la umbră. Pe un balcon unde bate soarele aproape toată ziua se potrivesc foarte bine lavanda, salvia, busuiocul, rozmarinul, gălbenelele sau mușcatele. Dacă aveți o terasă umbrită, puteți alege begonile, ferigile sau menta. Important este ca fiecare plantă să fie pusă într-un ghiveci care drenează bine apa și să o udați potrivit nevoilor ei. O astfel de mini-grădină nu doar ne transformă terasele în oaze de verdeață, dar vine și cu beneficii pentru mediu. Plantele ajută la înverzirea orașului, contribuie la un microclimat mai plăcut în zilele calde și devin un refugiu pentru polenizatori. Florile bogate în nectar și polen, precum lavanda, salvia sau gălbenelele, atrag albinele și fluturii și le oferă hrană pe care o găsesc tot mai greu în orașe. Deși par gesturi mici și fără prea mari efecte la scară largă, trebuie să fim conștienți că adunate vin cu un impact ecologic mare.

0: vulnerabilitate pe care actualii miniștri de mișo o creează țării noastre. România are nevoie rapid de un guvern format din profesioniști. Păi și tu vrei să faci parte din guvernul ăla dacă vrei profesioniști? Că să dai vina pe miniștri pe care i-ai demis prin moțiuni de cenzură, plus că ai și blocat accesarea safe din nu știu ce tehnicalități tâmpitii, e ca și cum ai tăiat cauciucurile vecinului și după aia, bă, da, mută, bă, mașina aia odată! Deci, România are nevoie de profesioniști. Efectiv, a venit ca instalator și a întrebat, dar cine v-a guvernat aici? Deci, mi se pare că textul e scris cu ChatGPT, băi. Domn, salut, chat, sunt Sorin Grindeanu, lider, așa, noaptea trecută s-a întâmplat asta. Fă-mi un text că n-am chef să mă chinui. Hai, zi repede ceva așa de dracu. Dacă poți să dai și o leacă de, cu direcții înspre alții. Ca să nu zic exact ce-ți dai.
1: Scos din sărite. Digi24 FM.
2: Puterea este unul dintre cele mai seducătoare, dar și complicate concepte. Este și un drog pentru foarte mulți. Uitați, domnul președinte, între aceste limite vă puteți mișca dumneavoastră.
3: Și când ți-ai dat seama că te interesează mai degrabă mecanismele puterii, lupta politică, decât relatarea evenimentelor?
2: Dacă această consultanță se transformă într-un șpriț continuu, evident că cel puțin una dintre părți și-a abandonat misiunea. Ne tot vedeam diminețile la ședințele de campanie și de acolo a fost doar un pas, a fost o chimie instantanee și nu-mi imaginez o familie care își pierde romantismul.
1: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: Ne-am întors în direct cu imaginile momentului. Vin din Asia, din micul stat Kârgâstan, acolo unde are loc întâlnirea dictatorilor Vladimir Putin și Xi Jinping, președintele chinez. Iată, îi vedem față în față. Mâine, important de menționat, Vladimir Putin are programată o întâlnire și cu liderul iranian. Este un summit al celor trei state în desfășurare acolo în Kârgâstan. E foarte important de urmărit ce discută cele trei puteri, ce discută liderii lor. Ne uităm și la ce transmite oficial Kremlinul, pentru că spun cei din administrația condusă de Vladimir Putin că cei doi lideri ar fi discutat despre interesele economice ale celor două state, dar s-au aplecat și asupra problemei inundațiilor de la granița dintre Nepal și Tibet și au fost transmise mesaje de condoleanțe. Urmărim ce se întâmplă. Vă reamintesc, vedeți primele imagini de la întâlnirea lui Vladimir Putin cu Xi Jinping în Kârgâstan la summitul la care va participa și liderul iranian. Urmărim, ne întoarcem cu detalii de îndată ce le vom avea. Ne uităm deocamdată la contextul în care are loc această întâlnire. Rusia pregătește atacuri masive asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. E un răspuns pregătit pentru atacurile din ultimele săptămâni date de Kiev. Ministerul rus al apărării scrie că ordinele au fost transmise, pregătirile au început. Situația e tot mai îngrijorătoare. Oficialii ucraineni spun că Moscova pregătește simultan o nouă ofensivă terestră spre Kiev, spre Cernihov, o trilaterală Putin-Zelenski-Trump ar fi posibilă doar pentru a finaliza un acord. E anunțul făcut de la Kremlin despre eventuale discuții pentru pace.
1: O ploaie de rachete și drone a lansat Moscova peste noapte printre regiunile vizate Kiev, Krivoi Rog, Cernihov sau Harkov. În capitală, sirenele au sunat pentru a cincea noapte consecutiv. Mii de oameni s-au refugiat în stațiile de metrou. Iuliana și fiii ei nu au mai ajuns acasă de câteva zile. Prioritatea este totuși să ajungă la școală înainte de deschiderea anului școlar de mâine. Atât Adrian cât și Demian urmează liceul militar.

0: треба просто брати спальні мішки і спати в метро на станції біля ліцею. Бо, ну, я не знаю, це в минулому році шкільному було важко, а зараз ну, я просто навіть не уявляю, що робити. Не знаю.
1: Lunile care urmează se anunță și mai complicate. Moscova pregătește o campanie de amploare împotriva sistemului energetic ucrainean. Surse apropiate Kremlinului, citate de The Economist, sublinează că după câteva săptămâni de reflecție, Vladimir Putin a ordonat escaladarea războiului. În ceea ce privește o posibilă întâlnire trilaterală pentru încheierea războiului, șansele par minime. Surse apropiate Kremlinului fac o paralelă între vizita de săptămâna trecută la Moscova a directorului CIA și cea a predecesorului său cu 5 ani în urmă. E posibil ca Putin să fi văzut vizita drept un semn de slăbiciune americană, exact ca în 2021.
2: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Mai aveți visuri în ceea ce privește domeniul profesional?
4: Da, mai am câteva planuri.
3: Mai aveți? Mai nu te conspirăm ca să se
4: mai
3: întâmple.
4: Mai am câteva planuri. În primul rând, primul este să fiu mai bun. Fiindcă o dată ce vezi ce se poate face în acest domeniu și vezi că medicina este o poveste fără sfârșit și e suficient de, aș putea spune, umil ca să înțelegi că oricât de mult ai face, oricât de bun ai fi, tot mai este loc să inovezi și să improvizezi, atunci îți dai seama că ai ce face în acest domeniu, indiferent unde crezi tu că ești. Și cu toții trăim acum într-o lume extrem de rapidă, în care toată lumea așteaptă să se întâmple peste noapte orice, în sens pozitiv, desigur, să ne îmbogățim peste noapte, să fim experți peste noapte. Medicina nu este despre asta. Este despre a face bine, este despre simți util, de a fi bucuros că poți să-ți ajuți semenii și rezultatele tale îi fac pe oameni să fie fericiți și să poată să vezi că poți să-i ajuți să se vindece. Și ca să ai toate aceste rezultate, trebuie să ai răbdare și să-ți urmărești visul. Fiindcă visul este, poate nu-l atingi niciodată, dar dacă îl urmărești, întotdeauna vei atinge o versiune mai bună a ta.
2: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: recesiune economică globală e scenariul dur pus pe masa șefilor finanțelor și băncilor centrale din cele mai puternice 20 de economii ale lumii. Cel care vorbește despre riscul uriaș e chiar șeful Băncii Angliei. Pe măsură ce modelele de inteligență artificială avansată sunt tot mai sofisticate, crește și riscul ca ele să fie folosite în atacuri pe scară largă, ce ar putea provoca destabilizarea tuturor marilor economii simultan.
1: Guvernatorul Băncii Angliei avertizează în scrisoarea transmisă înaintea reuniunii din Statele Unite a miniștrilor de finanțe și bancherilor din G20 că sistemul financiar global e vulnerabil în fața modelelor avansate de inteligență artificială. Evoluțiile recente mi-au evidențiat de asemenea faptul că multe jurisdicții nu dispun de protocoalele necesare pentru a gestiona dezvoltarea, lansarea și implementarea modelelor avansate de inteligență artificială de frontieră, ceea ce amplifică riscurile pentru sectorul financiar și nu numai. Oficialul britanic a făcut apel la responsabilii de securitate a sistemelor globale să pună la treabă inteligența artificială, dar pentru a proteja piețele de atacuri cibernetice, să pună în aplicare rapid măsuri preventive de protecție. Mesajul despre vulnerabilitatea piețelor financiare vine după ce în ultimele săptămâni mii de cercetători și ingineri implicați direct în lucrul la agenției AI avansați au observat un comportament necinstit al acestora. Capacitățile la care se lucrează în prezent s-ar putea dezvolta rapid dincolo de capacitatea de înțelegere și mai ales de control a oamenilor, au transmis specialiștii.
0: S-au aprins luminile pe malul Herăstrăului ziua în amiaza mare. Să se vadă mai bine probabil stuful proaspăt crescut în albia fostului lac, mizeria și puzderia de arbori uscați. Muncitorii și utilajele promise nu-s la vedere nici dacă s-ar aprinde toate becurile de pe mal. Primarul capitalei știe că lucrările de dragare au deja întârzieri și a anunțat că îi va cere socoteală constructorului.
1: Fără apă, albia Herăstrăului e dezolantă. Râul Colentina și-a săpat drum nou spre aval, iar în jurul său, cât vezi cu ochii, crește stuf proaspăt și papură. Lângă mal e tot dezastru. Mulți arbori s-au uscat, miroase a gunoaie și a mocirlă, iar peisajul acesta urât displace și enervează puținii bucureșteni care își mai fac curaj să inhaleze aerul îmbâxit al zonei.
2: Despre noi ce să vorbesc? E bătaie de joc. Eu merg pe parc aici mereu, n-am făcut decât o rampă acolo și pe la Băneasa, pe acolo, la fel. N-am făcut nimic, nu lucrează nimeni.
3: Se mișcă lucrările? Ce vedeți?
4: Nu prea.
3: Nu prea?
4: Nu prea. Adică puteți să faceți un tur, să vedeți că, nu știu, eu n-am văzut astăzi, cel puțin, un excavator funcționând. Și, în general, n-am văzut niciodată mai mult de două excavatoare. Dacă ar putea să pună presiune mai mare pe constructor să meargă mai repede, să avem apă la anul, pe vremea asta, în lac.
1: Dragarea promisă la debutul verii nu se vede. Nu se observă muncitori și nici utilaje. Nu-i fac vizibili nici măcar becurile aprinse pe malul de nord în miezul zilei. Apropo, iluminatul aleilor pe timp de zi este încă un aspect care ne mulțumește.
3: Știți de ce sunt becurile astea aprinse?
5: Că sunt ăștia doritori de economie, de energie.
3: Doar astăzi sau se întâmplă frecvent?
5: Fiecare zi. S-au stins vreodată?
2: Da, ne pune pe noi ca să facem economie acasă.
3: Păi și ei aici?
2: Și ei ce fac? Risipă!
1: Există și o mică parte bună a secării albiei Herăstrăului. Tinerii canotori care se antrenau pe apa lacului și-au mutat antrenamentele vis-a-vis pe lacul Bordei și le e mai bine.
6: Este o parte între pod și cluză unde este mai mult nisip, dar după aceea parte este apă destul de adâncă. E mai frumos lacul, e mai curat și nu mai atâta lume pe în jur, e mai liniște general.
3: Mental puteți să lucrați.
6: Da.
3: Baftă multă!
6: Mulțumim frumos, apreciem!
1: Deocamdată așa stau lucrurile în Herăstrău. Primarul capitalei recunoaște că sunt deja întârzieri la calendarul de lucru stabilit și a anunțat că va merge peste constructor. Fix așa a zis, adică va merge să-i ceară socoteală dacă întâlnirea s-a materializat sau ba, și mai ales dacă a rezolvat ceva bun pentru lacul Herăstrău, oficialul municipalității încă n-a spus.
0: Ambasada Marii Britanii la București a marcat Ziua Limbii Române printr-una din cele mai cunoscute povești din literatura noastră. Ambasadorul britanic și adjunta misiunii au interpretat celebrul episod La Cireșe din amintiri din copilărie. Vedem împreună ce ești.
7: Odată, vara, pe aproape de Moș, mă furișez din casă și mă duc ziua miază mare la Moș Vasile, fratele tatei cel mai mare, să fur niște cireșe.
8: Trou mai întâi în casa omului și mă fac o cere pe Ioan să ne ducem la scaldat. Nu e acasă, Ion, zise mătușa Marioara.
7: Dar mai rămâie sănătoasă, mătușa Marioara. Vorba de dinioarea și mi pare rău că nu-i varu Ion acasă, că tare aș fi avut plăcere să ne scaldăm împreună.
8: Mă supăresc pe unde poci, când acolo mă trezesc în cireșul femeiei și încep a carăbân la ciresei în sân, crude, coapte, cum se găseau.
7: Ia ca mătușe Marioare, cu jordie în mână la tulpină cireșului.
8: Dar bine, diavole, ai ști scaldatul? Zise ea, cu ochii holbați la mine. Scoboară-te jos, talharule, că ți-o-i învață eu.
7: La mulți ani limbii române.
8: Ne bucurăm să o sărbătorim împreună.
0: Iar de Ziua Limbii Române, chiar și inteligența artificială renunță la traduceri elaborate. Vedem imaginile, dar deocamdată urmărim declarații premierului interimar Ilie Bolojan în direct, să-l ascultăm.
9: Un centru de excelență pentru medicina din România, un centru care se leagă de tradiția medicală din Târgu Mureș și mă bucur că, deși aceste proiecte din zona de medicină au fost întârziate în prima fază, atât ca efect al neluării unor decizii privitoare la lista de proiecte, dar și a contestațiilor și întârzierilor generate de procedurile de achiziție, ca efect al mobilizării tuturor autorităților, a unui constructor puternic care a putut să financeze lucrările, ca efect al implicării prefecturii, autorităților locale, Ministerului Sănătății și tuturor partenerilor care au susținut acest proiect, îl vedem gata. Este unul dintre cele 8 proiecte importante pe zona de sănătate care se definitivează odată cu finalizarea PNRR. Astăzi este și ziua în care acest program important, cel mai mare program de finanțare al Uniunii Europene pentru țările membre, se finalizează pentru România. Așa cum știți, am avut două componente, o componentă de grant de aproximativ 13,5 miliarde euro și una de împrumut, care a fost diminuată treptat, ajungând la o valoare de aproximativ 7 miliarde de euro. Am finalizat, practic, acest program. Apreciez că, în urma lui, în România, vor rămâne investiții importante. În câteva minute se deschide autostrada Moldovei pe un tronson de aproape 50 de kilometri până spre Bacău. De asemenea, până la sfârșitul anului se va deschide și celălalt tronson și în primăvara anului viitor vom putea circula pe autostradă până la Pașcani. Acesta este un proiect care este legat direct de PNRR. De asemenea, sunt proiectele importante în infrastructura mare, care înseamnă căi ferate modernizate și electrificate, care înseamnă rețeaua de spitale din România, dar foarte multe proiecte care țin de calitatea învățământului din școlile din țară. În aproape toate reședințele de județ sunt în fiecare, cea mai mare parte a școlilor, modernizate, dotate, reabilitate cu infrastructură corespunzătoare de ultimă generație. De asemenea, sunt foarte multe proiecte de eficiență energetică pentru autoritățile locale pe care le-au finalizat în bună regulă. Dacă ar fi să exprim și aspectele care n-au fost cele mai bune, putem să spunem că pe ultima sută de metri am pierdut două sume, dintre care una este foarte importantă, este vorba de 770 de milioane de euro, care reprezintă contravaloarea jalonului din PNRR, care nu a fost îndeplinit. Așa cum știți, deși am făcut tot posibilul în această perioadă să găsim o formulă de consens prin care aceste reforme mari să fie adoptate, Nu s-a reușit trecerea legii salarizării și guvernul pe care reprezint n-are nici o responsabilitate pe această temă. Am făcut tot ce a fost posibil ca să-l trecem. Din păcate, nu s-a dorit acest lucru. De asemenea, am mai pierdut și vom pierde o sumă de bani care înseamnă până în 100 de milioane de euro aferentă jalonului de decarbonizare. Asta pentru că, deși am avut sume importante din bani europeni pentru a înlocui centralele pe cărbune pe care România s-a angajat să le închidă, ca efect al poluării și al unei funcționări energofage, pentru că n-am finalizat centrala de la Craiova și pentru că nu puteam să lăsăm un oraș fără încălzire pe perioada de iarnă, de asemenea pentru că în Valea Jiului n-am înlocuit niciun grup energetic cu grupuri pe gaz sau cu alte formule de fotovoltaic sau de stocare, am prelungit cele două grupuri de la Turceni și de la Craiova până cel mai târziu în 2028, în așa fel încât să menținem atât încălzirea municipiului Craiova pe perioada de iarnă, dar și un echilibru în sistemul național de termoficare până alte capacități.
10: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
11: 31 august 1939, pretext pentru război. Soldații SS îmbrăcați în uniforme poloneze au atacat stația radio Gliwice, pe atunci în Germania, lângă granița cu Polonia. Locul se numește acum Gliwice și este în Polonia. Militarii au ocupat stația radio și au transmis un mesaj în poloneză. De asemenea, au dus prizonieri de la Dachau și i-au ucis lângă antenă ca să pară victime ale atacului. Naziștii au folosit acest atac fals ca să justifice decizia invadării Poloniei. Liderul trupelor SS de la Gliwice a supraviețuit războiului și a dezvăluit totul în 1945. 31 august 1997. Moartea prințesei. Prințesa Diana și partenerul ei, Dodi Al-Fayed, au murit după ce mașina cu care mergeau prin Paris se lovește cu forță de stâlpii de susținere ai tunelului Pont de l'Allemand. Limuzina mergea cu 105 km pe oră în momentul impactului. Șoferul, Henri Paul, avea o alcoolemie de 3 ori peste limita legală. Prințesa și iubitul nu purtau centuri. Dodi Al-Fayed și Henri Paul au murit pe loc. Prințesa Diana a murit la spital din cauza rănilor. Încă sunt speculații că Diana a fost asasinată. 31 august 1986. Dezastru în Marea Neagră. 423 de oameni au murit după ce nava de croazieră sovietică, Amiral Nahimov, s-a scufundat ca urmare coliziunii cu o navă cargo în estul Mării Negre. Nava plecase din portul Novorossiysk și se ducea la Sochi. Majoritatea pasagerilor erau ucraineni. Impactul a avut loc aproape de miezul nopții, când turiștii erau în camere. Amiral Nahimov s-a scufundat în 7 minute. Nava fusese construită în Germania în 1925 și se numise Berlin. În 1945 a fost luată de URSS ca pradă de război.
10: Ați ascultat Digistoria. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
12: Invitatul meu, Damian Anfile, se păstrează mai bine tradițiile în continuare în mediul rural?
13: Mediul rural e prin se definiție mai conservator. Acum, nu înseamnă că de dragul tradiției trebuie să devii osificat, să refuzi orice înțelegere mai actualizată a evenimentului și să accepți și explicații. Sunt mulți pentru care pare că există așa o fragilitate a concepțiilor, încât dacă vii cu ceva în afara sferei lui de cunoaștere, îi dărâni toată construcția aia pe care se bazează el. Ori nu o să te oprească nimeni. În multe situații mi se pare că reacționăm disproporționat. Ne atacă credința. Nimeni nu poate să-ți atace credința. Credința, așa ca fenomen global, a supraviețuit persecuțiilor, regimurilor atee. Faptul că cineva spune nu e adevărat, este o simplă părere. Poți să o discuți cu el, dacă simți că omul vrea să discute, poți să-l ignori, sau poți să spui și tu semne de întrebare. Nu e nimic nesănătos în asta. Dacă ai o credință bazată așa numai pe chestii exterioare și fără să aibă vreun fundament interior, poate că e mai bine să te scuture cineva din când în când și să vezi dacă într-adevăr crezi în lucrurile alea sau e mai bine să te mai gândești.
14: Digi24 FM.

0: pregăsit. Vorbim pentru început despre inaugurarea anului în România. Chiar la această oră se deschid circulației 47 de kilometri din autostrada Moldovei. Vorbim despre acest tronson sau despre această autostradă de ani de zile deja. Făcută din bani PNRR, autostrada este vitală pentru dezvoltarea acestei zone a țării noastre. Vom putea merge pe șoseaua de mare viteză de la București până la Bacău în aproximativ 2 ore și jumătate. Până acum, drumul era parcurs în peste 3 ore și jumătate. Vestea proastă este că alte 4 loturi din autostrada Moldovei trebuie terminate cu bani de la buget, pentru că de astăzi nu se mai decontează din PNRR nicio lucrare efectuată dacă nu este recepționată. Acum vedem imagini în direct de acolo. Au dat drumul acestei autostrăzi. Mergem și noi pe tronsonul acesta deschis circulației chiar acum. Ioana Carpen este acolo. Ioana, te urmărim.
1: Găsit, suntem pe tronsonul dintre Arjud și Bacău Sud și vedeți acum în imagini primii șoferi, primele mașini care au intrat pe acest sector. Traficul s-a deschis, iar cei 47 de kilometri dintre Arjud și Bacău sunt acum la dispoziția șoferilor. Vedeți în imagini primele mașini de poliție și auziți primele claxoane. Practic, cei care vin dinspre București pot continua pe autostrada acum până la Bacău, de unde traseul are legătură cu drumul național 2F spre Vaslui. Mai departe, după finalizarea lucrărilor de racordare, circulația va putea continua încă aproximativ 4 km până la nodul rutier Bacău Nord. Este practic o nouă bucată din traseul A7 care intră în rețeaua de mare viteză și care apropie tot mai mult Moldova de sudul țării. Pe segmentul Ploiești-Pașcani sunt astfel aproximativ 242 de km de autostradă în trafic din cei 319 km ai traseului, adică aproape 3 sferturi. Iar la nivel național, rețeaua de autostrăzi a României ajunge la aproximativ 1300 de kilometri, împreună cu drumurile expres, rețeaua de mare viteză depășește 1400 de kilometri.
0: Îți mulțumesc, Ioana! Acum vedem informațiile noi din zona politică. Au fost niște ședințe foarte importante astăzi la Partidul Social Democrat. Ce aflăm? Ce au decis? Socialdemocrații nu merg la Cotroceni cu o majoritate. Ne-a anunțat chiar liderul partidului Sorin Grindeanu acest lucru. El spune că își asumă funcția de premier, dar desigur, decizia de nominalizare este a președintelui Nicu Șordan. Variantele aruncate în joc de socialdemocrați sunt două. Fie vorbim despre un guvern minoritar PSD, fie un guvern în jurul Partidului Social Democrat. Haideți să ascultăm ce a spus mai în detaliu Sorin Grindeanu.
2: PSD este gata să susțină un guvern funcțional și să-și asume formarea unui guvern în jurul său, inclusiv un guvern minoritar, ori un guvern minoritar exclusiv PSD, ori un guvern în jurul PSD, ceea ce înseamnă miniștri și de altă culoare politică decât social-democrat. Mi-aș dori să avem un guvern până în 15 septembrie.
3: Veți accepta voturi de la parlamentari AUR, care e posibil să plece?
2: Nu o să umblu să rup partide sau să fac lucruri de acest tip. Dacă vom primi votul din partea unor partide sau unor parlamentari, că sunt de la AUR, că sunt de la USR, de la PNL, foarte bine.
0: De fapt, PSD și-ar dori și UDMR la guvernare. La finanțe, ei l-ar vrea în continuare pe Alexandru Nazare, care a ajuns în guvern din partea Partidului Național Liberal. Dar ce vedem? Vedem că sunt negocieri intense la mai multe partide acum și avem deja informații și de la alte formațiuni. Să vedem cam ce se întâmplă și pentru ce se pregătesc. Ema Stoica ne spune care este tabloul momentului. Bun găsit, Ema!
4: Indiferent de cum va arăta viitorul executiv, chiar și după această ședință a PSD, cu siguranță vor fi necesare voturi din mai multe formațiuni politice pentru a trece un guvern, chiar și cu premier independent, dar și unul politic. Acum, din informațiile noastre, ce avem clar, deja anunțat de către partide, pe de o parte, USR, care spune că nu va vota sub nicio formă un guvern din care face parte PSD sau unde sunt sateliți ai Partidului Social Democrat, făcând trimitere, desigur, la miniștrii care ar putea să fie apropiați de Partidul Social Democrat. Apoi avem Partidul Național Liberal, care public spune că nu va vota, din nou are și o decizie în forurile statutare, un guvern cu PSD. Totuși, din informațiile noastre, se poartă negocieri ieri cu acei parlamentari care îl contestă pe Ilie Bolojan, care l-au votat pe Adrian Veștea și care ar putea să voteze un guvern cu un premier independent din care face parte Partidul Social Democrat. Ajungem la UDMR. Este partidul care ar putea să încline balanța dacă va vota un guvern. În momentul de față, UDMR are într-adevăr o propunere publică împreună cu PNL și USR în persoana lui Siegfried Mureșan. Însă se poartă discuții în UDMR ca dacă va veni președintele cu un premier independent, de exemplu, atunci negocierile se vor schimba, iar UDMR cel mai probabil se va așeza la masa discuțiilor, fără neapărat să dea un cec în alb, însă dispus să negocieze votarea unui executiv și, de ce nu, poate să vedem chiar UDMR intrând la guvernare. Totuși, trebuie să ne uităm și la grupurile mici, grupurile care ar putea la fel să aducă voturi și care, de exemplu, Victor Ponta ar putea să negocieze inclusiv poziții în viitorul executiv. Nu a negat Sorin Grindeanu că s-ar putea întâmpla acest lucru, să fie PSD împreună cu alți miniștri de la alte partide în viitorul executiv. Săptămâna aceasta ar urma să fie o desemnare de la Palatul Cotroceni și cu siguranță vom vedea concluziile acestor negocieri.
0: Mulțumesc, Emma! Au fost făcute arestări după o ceremonie spirituală cu șamani și droguri la o pensiune din Hunedoara. Să vă spun despre ce a fost vorba. Polițiștii au descoperit că mai multe persoane au plătit aproape 700 de euro fiecare ca să participe la această ceremonie. Potrivit procurorilor, la ritualuri urmau să fie distribuite și consumate droguri de mare risc și halucinogene puternice. În urma percheziției au fost descoperiți aproape 7 litri de substanță lichidă, conținând mescalină și o cantitate mare de ciuperci halucinogene. Atunci când polițiștii au descins în această pensiune, în bucătărie erau deja preparate băuturi cu droguri. Doi bărbați au fost arestați, o femeie a primit control judiciar. Toți trei sunt acuzați de trafic de droguri de mare risc. Un viceprimar Aur din Gorj a făcut accident cu mașina primarului și a fugit de la locul faptei. Bărbatul rănit după ce a intrat cu mașina într-un gard a mers apoi la spital, unde a spus că a căzut pur și simplu din picioare. Autoritățile au descoperit că viceprimarul a încercat să șteargă urmele accidentului. El s-a ales cu dosar penal până la urmă. Ana Maria Iang știe toată povestea. Ne spune și nouă chiar acum. Te ascultăm, Ana Maria.
5: Viceprimarul comunei Stejar din județul Gorj, membru al Partidului Aur, a fost implicat pe parcursul nopții de sâmbătă spre duminică într-un accident de circulație pe un drum județean de pe raza aceleiași comune. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție din județul Gorj, accidentul a avut loc puțin după ora 3. Viceprimarul se afla la volanul unei mașini de teren. Acesta a pierdut controlul direcției de mers, a intrat cu mașina în mai multe poduri de beton, după care s-a oprit cu autoturismul în gardurile unei locuințe. A părăsit locul accidentului, câteva ore mai târziu a mers la unitatea de primiri urgențe a spitalului de la Târgu Cărbunești, acolo unde le-a declarat cadelor medicale că a căzut în curtea locuinței. Între timp însă, cu ajutorul unui localnic, a ridicat mașina de la fața locului și a depozitat-o în curtea acestuia. După apariția informațiilor în spațiul public, polițiștii s-au autosesizat și au deschis un dosar penal în care se fac cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de părăsire a locului accidentului, vătămare corporală din culpă, dar și pentru ștergerea sau modificarea locului accidentului. L-am contactat pe viceprimarul comunei Stejar, iar acesta a spus că nu face foarte multe comentarii și că acesta este un accident care privește viața personală și nu are legătură cu atribuțiile sale în calitate de viceprimar al comunei.
0: Vin mărturii șocante la 24 de ore după naufragiul unui feribot în Marea Mediterană, în largul Ciprului de Nord. Părinți povestesc îngroziți cum nu și-au putut salva copiii. 18 oameni acum sunt de negăsit. Supraviețuitorii spun că s-au călcat în picioare ca să iasă din cabina feribotului, unde erau 10 dintre ei. Capitanul și alți 7 membri ai echipajului au fost încătușați pentru că ar fi ignorat avertismentele pasagerilor. De asemenea, presa locală spune că embarcațiunea avea probleme încă de mai mulți ani. Vă avertizez, sunt informații și imagini cu puternic impact emoțional.
6: Ben de kızımı bırakmadım, malı bırakmadım. Valiz üstüme düştü elimden. Valiz üstüme düşünce elimden kaydı ayağın.
7: Este mărturia cutremurătoare a unei pasagere de pe feribotul scufundat lângă Ciprul de Nord. Femeia povestește că fiica ei i-a alunecat printre degete și acum este de negăsit.
6: gördüm çizgili pantolon giymişti. Ayağını tuttum. Yağlıydı ayakkabısı, yağlıydı. Kaydı ayakkabısı da elimden. Kaydı gitti iki valizin arasında ağzı kuyulu. Böyleliğine gitti benim kızım. Benim kızım valizin içinde hala. Ha. Ben 20 kişinin üstüne basarak çıkabildim oradan. Herkes yani can pazarıydı. Hiç kim...
8: Aniden gelişti, aniden battı. Müdahale edemedik, çocuklarımızı kaybettik. Çok çevreleştik ama kurtaramadık çocuklarımızı.
7: Autoritățile din Ciprul de Nord au cerut ajutor pentru căutările dispăruților. O embarcațiune pentru ape foarte adânci a fost adusă în zonă din Turcia. Feribotul se află la 500 de metri sub nivelul mării.
9: Şu an itibariyle 249 insanımıza ulaşmış durumdayız. Biliyorsunuz ki bu 249'un içerisinde maalesef
10: İki tane arkadaşımız kayıp, bir kişi çıktı. Ya üç arkadaşımız kayıptı, bir kişi içeriden çıktı.
11: Bir su fışkırmaya başladı, sonra bir metre su fışkırmaya başladı. Sonra arkadan çıksın herkes, bunu kaçtı gitti.
12: Ya bunu kaptan mı söylüyor?
11: Yardımcı. Kaptan geldi baktı bir şey olmaz, biz bunu devam yaşıyoruz dedi. Civatalardan su kaçırıyor.
12: Peki gemide kaç kişi vardı?
7: Alerta a fost dată duminică, la scurt timp după ce feribotul plecase spre Turcia. Pasagerii au fost primii care au văzut apa la bord și spun că membrii echipajului au ignorat situația. Când și-au dat seama că feribotul se duce la fund, s-a instalat panica.
13: Hepsi üstünde. Oluyordum ben
7: abi. Salvatorii i-au cules cu bărci și elicoptere pe cei care au reușit să iasă pe singura bucată din feribot rămasă la suprafață. Capitanul și membrii echipajului au fost încătușați de poliție pentru neglijență.
0: Acum informația momentului în plan extern. Vladimir Putin și Xi Jinping s-au întâlnit astăzi în Asia Centrală, în Kârgâzstan. Discuțiile au început cu inundațiile de la granița dintre Nepal și Tibet. Putin a transmis condoleanțe familiilor și apropiațiilor victimelor. Liderul rus a subliniat că relațiile și cooperarea dintre Rusia și China se dezvoltă cu succes în toate domeniile. Ca subiect secundar, cei doi au vorbit despre războiul din Ucraina, a anunțat Kremlinul. Mâine Putin se vede și cu președintele iranian. Întâlnirea dictatorilor lumii are loc după vizita șefului CIA la Moscova. La summit participă ca invitat și șeful unui stat membru NATO. E vorba de președintele turc Recep Erdogan. Vladimir Putin este tot mai speriat de moarte. Mă vor spânzura, le-ar fi spus el apropiaților, conform unor surse citate de publicația The Economist. Este unul dintre motivele pentru care liderul de la Kremlin nu vrea să oprească războiul, ci să-l continue cu și mai mulți oameni trimiși pe front. Ioana Ciurlea în direct cu toate explicațiile acum. Te ascultăm, Ioana.
14: Surse apropiate de Kremlin, citate de publicație, spun că președintele rus se teme că încheierea războiului fără cucerirea întregului Donbas i-ar pune viața în pericol. Continuarea războiului fără nicio victorie decisivă de câțiva ani nu-i mai aduce lui Putin niciun beneficiu politic, doar consumă resurse. De aceea, Putin a ales să escaladeze, nu să tempereze războiul. Potrivit informațiilor The Economist, Putin plănuiește să trimită pe front încă 300-400.000 de oameni. Recrutarea ar urma să fie lăsată pe umerii autorităților locale, care vor gestiona direct nemulțumirile din teritoriu. Sistemul e deja testat într-o regiune din Rusia, unde bărbați sunt reținuți direct de pe stradă și trimiși cu forța pe front. Escaladarea războiului nu se oprește însă la soldați. Serviciile occidentale de informații se tem că Rusia ar putea ataca fabricile europene care produc armament pentru Ucraina. Deși aceleași surse cred că Putin evită deocamdată o confruntare militară directă cu NATO. Un semnal important pentru relația Moscova-Washington este faptul că Putin ar fi interpretat vizita recentă a directorului CIA la Moscova ca pe un semn de slăbiciune, nu de dialog. The Economist mai scrie că în rândul elitei ruse, stările de spirit sunt sumbre. Unii spun că aproape 5 ani de război par deja un eșec și crește senzația că împăratul este gol.
0: Luna septembrie vine pe litoral cu prețuri mai mici. Vremea rămâne frumoasă. Începe așadar programul Litoralul pentru Toți, cu tarife de la 39 de lei pe noapte de persoană. În program sunt zeci de hoteluri și pensiuni și vorbim de reduceri la cazare de până la 60%.

0: Toamna vine cu prețuri mai mici, pe litoral aglomerația dispare, iar vremea continuă să fie perfectă pentru plajă.
1: Vremea este destul de bună pentru perioada asta. Cumva este mai liber.
2: Da, normal. Numai septembrie, pentru că august e prea aglomerat și, vedeți, nu s-a terminat luna și mai e loc. Deci când dispar toate șezlongurile.
0: Programul Litoralul pentru Toți aduce reduceri chiar și de până la 60% față de perioada de vârf. Tarifele pornesc de la 39 de lei pe noapte de persoană fără mic dejun și pot ajunge până la 230 de lei la hotelurile de 3 stele all inclusive pentru două persoane.
3: O cameră în hotelul nostru este 175 de lei pentru două persoane, cazare în cameră dublă fără balcon. Însă în următoarea perioadă a programului Litoralul pentru Toți, începând cu 6 septembrie, camera dublă fără balcon, cea mai ieftină cameră de la noi din hotel, va fi 88 de lei pe noapte. 44 de lei de persoană.
0: Programul se desfășoară toată luna septembrie.
4: Deja se văd rezervări, mai ales pentru prima perioadă, prima săptămână, până să înceapă copiii școala pe 7 septembrie. Anul acesta, 80 de hoteluri sunt înscrise în acest program, în 8 stațiuni.
5: Litoralul pentru Toți este special conceput pentru a aduce la mare pe cei care au venituri mici, care nu își permit în perioada de vârf de sezon să ajungă. Serviciile sunt bune, temperaturile sunt foarte bune și faptul că mai sunt evenimente și în luna septembrie pe litoral e un punct în plus.
0: Meteorologii au anunțat maxime de până la 28 de grade Celsius la început de toamnă.
6: E o zi cu mai multe decizii politice și vă spun imediat despre ce este vorba. I-am avut pe cei de la Partidul Social Democrat, care au făcut ședință la Sinaia, să decidă că nu o să voteze un guvern din care nu fac parte, vor să formeze un guvern în jurul PSD și merg la Cotroceni cu propunerea Sorin Grindeanu, premier, în continuare. În paralel, liderii AUR anunță că susțin organizarea alegerilor anticipate. Spun că e singura soluție pentru a ieși din actualul blocaj politic. Precizează ei din nou că nu vor vota, nu vor susține niciodată, nici ei, un guvern din care fac parte. Aici e un punct comun cu PSD. Mai mult, George Simion a transmis că este sceptic că va exista o desemnare săptămâna aceasta și face un apel ca AUR să primească undă verde la guvernare. Vedeți postarea. Până cel puțin pe 21 septembrie nu va fi desemnat niciun premier. Rebecca Manea ne dă chiar acum mai multe detalii. Te ascultăm, Rebecca.
7: Bun găsit! George Simion este sceptic că România va avea un premier desemnat mai devreme de 21 septembrie. Ba chiar spune că avem nevoie de alegeri libere și cere ca AUR să fie lăsat să intre la guvernare. Asta în contextul în care se pregătesc noi discuții pentru formarea unui viitor guvern. Le-am putea vedea chiar săptămâna aceasta. De asemenea, AUR a avut totodată o ședință în acest context și a venit cu mai multe rezoluții. Au spus foarte clar cei din partidul lui George Simion că își doresc alegeri anticipate. Iar aici, surse politice apropiate de Partidul Social Democrat confirmă că săptămâna trecută George Simion și Sorin Grindeanu ar fi discutat acolo unde liderul AUR i-ar fi transmis președintelui PSD faptul că rămân ferm pe poziție și își doresc doar alegeri anticipate. În ședința AUR care a avut loc săptămâna trecută s-a stabilit foarte clar și că partidul nu va intra într-un guvern care nu va face parte sau pe masa căruia nu se vor regăsi acele măsuri economice pe care AUR le propune pentru a ieși din criza politică. De asemenea, mai spuneau cei din AUR foarte clar că în ipoteza în care propunerea de premier pe care o va face președintele Nicu Șordan, dacă aceasta nu va trece de votul Parlamentului, așadar va pica următorul guvern la vot, atunci cei din AUR nu exclud varianta de a începe procedura de suspendare a președintelui Nicu Șordan.
6: Îți mulțumesc, Rebecca. Haideți să vedem tabloul politic în momentul de față. Suntem în contextul în care așteptăm o desemnare de la Palatul Cotroceni, poate niște consultări, e posibil să fie și doar informale, nu neapărat oficiale. Deocamdată vedem că mâine are un alt program președintele Nicu Șordan, vedem când se va întâlni cu partidele precis ca să vadă pe cine desemnează. Spunea că luna septembrie e luna în care se face desemnarea. V-am zis de PSD, guvern în jurul PSD și Grindeanu premier au decis acum puțin timp în ședința asta. Zic și Mureșan, premier și alianță cu USR, spun în continuare cei de la Partidul Național Liberal că își doresc, nu s-a schimbat planul lor cu nimic. UDMR, aici este schimbarea care cred că va conta până la urmă, care răstoarnă cumva balanța în Parlament, pentru că cei din UDMR așteaptă desemnarea de la Nicușor Dan, după care vor negocia pe cine susțin. Deci nu mai sunt atât de sigur că îl vor susține pe Siegfried Mureșan, posibil să voteze guvernul PSD. Cam astea sunt informațiile noi pe care le avem. Alegeri anticipate, ați auzit, aceasta este deviza aur deja, pentru că de câteva luni spun același lucru. Și USR nu votează un guvern PSD, spun și ei în continuare acest lucru, astfel că să treacă un executiv de parlament trebuie să aibă voturile PSD, despre care vorbea și Sorin Grindeanu astăzi, spune că el nu garantează 233 deocamdată, dar e posibil ca o parte din PNL să voteze, e posibil ca cei din UDMR, de asemenea și o parte din AUR să voteze acest executiv, astfel s-ar aduna voturile. Discutăm cu Dumitru Borțun, specialist în comunicare politică. Bună ziua, domnule Borțun!
8: Bună ziua!
6: Să fie asta despre care vorbesc eu acum, noua majoritate?
8: S-ar putea. Important e că s-a dat un semnal bun, pozitiv, și că se pare că s-a deblocat procesul de nominalizare a președintelui și de constituirea unui guvern. Dar este greu de intuit cum se vor depăși anumite pricini de potignire, cum ar fi de pildă USR să voteze un guvern cu PSD sau cum ar fi ca PSD să voteze un guvern pe care nu l-are unde nu l-are pe premier, cum s-a vehiculat la un moment dat. Sau UDMR-ul care balează pentru că așteaptă să vadă cu cine negociază cu cărțile pe masă. Deci toate lucrurile astea rămân încă niște necunoscute și nu ne putem aștepta cu un entuziasm de ăla și cu un optimism naiv la rezolvarea crizei guvernamentale. Dar în principiu este un semnal bun.
6: Ar putea să fie un pas înainte, mai ales uitându-ne la ce e în Parlament și la răzgândirea sau posibilă răzgândire a UDMR. Totuși, mi se pare că acum ne îndepărtăm puțin de varianta aceea a alegerilor anticipate. Erau niște cuvinte care apăruseră foarte mult în spațiul public. La un moment dat chiar părea că spre asta ne îndreptăm. Mi se pare că a trecut un pic varianta, nu? Pe planul 2.
8: Da, se vor lupta pentru așa ceva cei de la AUR.
6: AUR în continuare.
8: Păi, da, pentru ei e varianta ideală. Alegeri anticipate pe care să le câștige, după care să inițieze procesul de suspendare a președintelui.
6: Da.
8: Și președintele știe asta.
6: Un de motiv în plus pentru ca Nicușor Dan să nu declanșeze alegerile anticipate, nu, domnule Borțun?
8: Exact, exact.
6: Acum că vorbim de AUR, vreau să vă arăt ceva. Un festival de glume pe internet de această dată, după ce liderii AUR au publicat ei mai multe videoclipuri cu ambarcațiuni care i-au dus la cazanele Dunării, la sculptura chipului lui Decebal, de asemenea acolo, în imagini. Și o să le vedem împreună imediat. Apare George Simion, e în fruntea ambarcațiunii și are un steag AUR în mână. Și vă citesc acum un pic ce scrie prin vicepreședintele formațiunii Dan Dungaciu pe Facebook. Zice așa: armada AUR a pornit să descopere și să elibereze România. Dar nu astea au atras atenția internauților, ci numele embarcațiunii. E vorba de Prințesa Dunării. Haideți să vedem și comentăm.

0: Prințesa Dunării s-a discutat probabil și de alegerile astea anticipate, nu? Pe barca.
1: Da, ironiile de pe rețelele sociale vor să arate că oamenii s-au prins. O anumită parte a electoratului s-a prins de faptul că este un exercițiu de imagine, că este o formă de propagandă și agitație, cum se spunea pe vremea comuniștilor, și că noi știm ce vreți să faceți. Și atunci vă dăm replică. Uite, Prințesa Dunării. Dar în realitate este o formă de comunicare politică legitimă. Ceea ce fac ei acolo, tot ce vedeți, mulțimea steagurilor tricolore, denumirea embarcațiunii, în frunte acolo la timonă George Simion,
0: da.
1: Da, mulțimea celor care formează o echipă, un fel de trupă de șoc, toate lucrurile astea transmit anumite mesaje conștientizate sau mai puțin conștientizate, se numesc mesaje subliminale unui public care votează cu acest partid sau care ar putea vota. Deci este vorba de o adaptare a mesajului politic la publicul țintă, la cel vizat. De aceea nu cred că trebuie să luăm chiar peste picior tot ce face, sigur. Umorul românesc e tot timpul treaz. El lucrează în permanență. Dar e un act de comunicare politică. Ceea ce spune domnul Dungaciu în postarea aceea e o formă inteligentă de a masca faptul că este un moment de agitație și propagandă și că este un moment de propagandă electorală și că este un fel de misiune a Partidului Aur. Dar în realitate este o formă de comunicare care nu mi se pare foarte deplasată, probabil că o putem considera chiar reușită. Gândiți-vă numai la câte fonduri a înghițit plimbarea asta.
0: Da, umorul românilor, vedeți, n-a intrat în vacanță, precum au intrat negocierile politice, că vara asta nu prea au fost. Ce-i drept acum, în septembrie, o să înceapă mai clare. Dumitru Borțun, mulțumesc pentru discuția.
1: Cu plăcere.
0: Apar noi taxe pentru șoferi. Aceștia vor plăti mai mult pentru eliberarea documentelor auto. Pentru permisul de conducere, tariful va crește de la 89 de lei la 139 de lei, o majorare de 50 de lei. Eliberarea certificatului de înmatriculare va costa cu aproape 30 de lei mai mult decât tariful actual. Aceste sume noi vor fi aplicate începând cu data de 15 septembrie. Informații suplimentare acum de la Mihai Vălușescu.
2: Bun găsit tuturor! De la jumătatea lunii septembrie, șoferii vor plăti în plus pentru mai multe documente auto. Noile tarife intră în vigoare din 15 septembrie, anunță autoritățile. Cea mai mare creștere este în cazul permisului de conducere. Acesta va costa 139 de lei față de 89 în prezent. Se scumpește și certificatul de înmatriculare, adică talonul mașinii. Tariful va urca de la 49 de lei la 76 de lei. Mai mult vor costa și autorizațiile provizorii de circulație, de la 13 lei cât costă în prezent, prețul ajunge la 25 de lei după intrarea în vigoare a noilor valori. Prețurile vor putea fi făcute în continuare online prin ghișeul.ro sau la alte terminale de plată. Este însă important și momentul în care este achitată această taxă. Direcția de permise și înmatriculări avertizează că sumele plătite înainte de 15 septembrie nu vor mai putea fi folosite după această dată, așadar cei care au programări sau intenționează să solicite un permis, un document ori o autorizație provizorie, trebuie să verifice atent data plății pentru a nu fi nevoit să achite din nou după schimbarea tarifelor.
0: Dor, tihnă sau drag sunt doar câteva dintre cuvintele din limba română care pot fi traduse cu greu pentru a fi perfect înțelese de străini. De ziua limbii române, americanii de la Ambasada Statelor Unite din București au cerut ajutorul AI pentru a face o urare specială. Iată cum i-a ajutat inteligența artificială.
3: Hey Tabby, please try this new AI assistant for translation.
4: Sure. Hey assistant, how do I say I have a profound, bittersweet ache of nostalgia for a place and time far away, filled with love and longing?
5: Translating to Romanian. Dor. Bruh.
4: Okay, what about a state of absolute peaceful alignment with the world, cozy warmth, unhurried tranquility, and a soul-level quiet?
6: In Romanian, that is simply... Tihnă.
4: Wait, it just summed up my whole paragraph in 5 letters?
7: What?
4: All right, last one. A feeling of pure, gentle affection and sweetness that makes someone immensely precious to your heart.
6: Drag.
4: Can you translate that back into English word for word?
6: I regret I might have to decline that. Some beauty only exists in Romanian language.
0: S-au aprins luminile pe malul Herăstrăului, ziua în amiaza mare. Să se vadă mai bine, probabil, stuful proaspăt crescut în albia fostului lac, mizeria și puzderia de arbori uscați. Muncitorii și utilajele promise nu sunt la vedere nici dacă s-ar aprinde toate becurile de pe mal. Primarul Capitalei știe că lucrările de dragare au deja întârzieri și a anunțat că îi va cere socoteală constructorilor.
8: Fără apă, albia Herăstrăului e dezolantă. Râul Colentina și-a săpat drum nou spre aval, iar în jurul său, cât vezi cu ochii, crește stuf proaspăt și papură. Lângă mal e tot dezastru. Mulți arbori s-au uscat, miroase a gunoaie și a mocirlă, iar peisajul acesta urât displace și enervează puținii bucureșteni care își mai fac curaj să inhaleze aerul îmbâxit al zonei.
9: Despre la ce să vorbesc? E bătaie de joc. Eu merg pe parc aici mereu, n-a făcut decât o rampă acolo și pe la Băneasa pe acolo la fel. N-a făcut nimic, nu lucrează nimeni.
10: Se mișcă lucrările? Ce vedeți?
11: Nu prea.
10: Nu prea? Se
11: nu
10: mișcă?
11: Prea, nu prea. Adică puteți să faceți un tur să vedeți că, nu știu, eu n-am văzut astăzi cel puțin un excavator funcționând. Și în general n-am văzut niciodată mai mult de două excavatoare. Dacă ar putea să pună presiune mai mare pe constructor să meargă mai repede, să avem apă la anul, pe vremea asta, în lac.
8: Dragarea promisă la debutul verii nu se vede. Nu se observă muncitori și nici utilaje. Nu-i fac vizibili nici măcar becurile aprinse pe malul de nord în miezul zilei. Apropo, iluminatul aleilor pe timp de zi este încă un aspect care ne mulțumește.
10: Știți de ce sunt becurile astea aprinse?
12: Că sunt ăștia doritori de economie de energie.
10: Doar astăzi sau se întâmplă frecvent?
12: Fiecare zi, deci s-au stins vreodată.
9: Da, ne pune pe noi ca să facem economie acasă.
10: Păi și ei aici?
9: Și ei ce fac? Risipă!
8: Există și o mică parte bună a secării albiei Herăstrăului. Tinerii canotori care se antrenau pe apa lacului și-au mutat antrenamentele vis-a-vis pe lacul Bordei și le e mai bine.
13: Este o parte între pod și cludă unde este mai mult nisip, dar după aceea parte este apă destul de adâncă. E mai frumos lacul, e mai curat și nu mai e atâta lume până în jur, e mai liniște general.
10: Mental puteți să lucrați.
13: Da.
10: Baftă multă!
13: Mulțumim frumos, apreciem!
8: Deocamdată așa stau lucrurile în Herăstrău. Primarul Capitalei recunoaște că sunt deja întârzieri la calendarul de lucru stabilit și a anunțat că va merge peste constructor. Fix așa a zis, adică va merge să-i ceară socoteală, dacă întâlnirea s-a materializat sau ba, și mai ales dacă a rezolvat ceva bun pentru lacul Herăstrău, oficialul municipalității încă n-a spus.
0: Vedem acum imagini virale cu un guru venerat în India. Liderul spiritual stă la aer condiționat, în timp ce zeci de adepți stau la rând și sărută picioarele. Cabina aceasta pe care o vedeți în imagini pare gândită special pentru acest ritual. E realizată din sticlă. Are un spațiu prin care guru își scoate picioarele pentru mulțime. Imaginile acestea au stârnit controverse, mai ales că liderul sectei a fost filmat în trecut, mergând cu un aer condiționat uriaș după el, cărat de adepți.
14: Digi24 FM.
15: Astăzi ne delectăm cu Superliga și Super Spania.
5: De la 20:30, Rapidul așteaptă Universitatea Craiova pe Digisport 1. De la 22:30, Barcelona se întâlnește cu Andrei Rațiu și Raio Vallecano în direct la Digisport 2.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Consultantul financiar Adrian Asoltanie.
3: Impactul, evident, cum ziceai și tu, legat de inflație, totul s-a scumpit. Adică ești practic lovit simultan din mai multe direcții. Cu atât mai mult pe pătura de oameni care se descurcă cu salarii mici. Pentru că dacă ai venituri mici, majoritatea lor se vor duce către consum într-un fel sau altul. Vei plăti rate sau chirii sau utilități sau mâncare sau activitățile copilului. Toți banii se duc pe consum. Când totul se scumpește, impactul va fi cu atât mai mare. Asta duce și la o polarizare economică și socială în care cei care au active o duc din ce în ce mai bine, pentru că în timp ce unii se chinuie și nu le mai ajung veniturile, sunt alții care au observat în aceeași perioadă de timp faptul cum un apartament pe care au dat 60.000 cu 4-5 ani de zile acum este 120.000. Da? Sau un business pe care l-au început acum, nu știu, 5-6-7 ani de zile, a prosperat relativ bine în perioada asta. Investițiile de asemenea. Cei care au investiții pe bursă, cei care au investit în criptomonede sau în alte active, aur, nu mai vorbim.

0: prim plan pe Lucian Pahonțu, a venit o reacție de la președintele PSD Sorin Grindeanu. Acesta spune că șeful SPP trebuie să-și clarifice situația și le cere explicații foștilor președinți. Întreg scandalul a pornit după o anchetă a jurnaliștilor de la Recorder. A fost urmat de mai multe investigații privind trecutul acestuia. Potrivit anchetei, Pahonțu a făcut parte din trupele de securitate și a fost trimis la reprimarea manifestațiilor din decembrie 1989 și din timpul mineriadei din 1990. Nicușor Dan a respins acuzațiile, a spus că Pahonțu nu se află în această situație și că la numirea sa a fost verificat inclusiv de CNSAS. Afirmația însă a fost contrazisă de vicepreședintele CNSAS, care spune că instituția nu are o decizie în cazul șefului SPP.
1: Domnul Pahonțu trebuie să-și clarifice acele aspecte care sunt semnalate în ancheta jurnalistică. Mai departe, cred că trebuie să-i întrebați pe foștii președinți Băsescu și Iohannis, pe Nicușor Dan și chiar pe domnul Bolojan, care a fost președinte interimar, așa cum bine știm, vreo jumătate de an. Personal, în schimb, să știți că nu voi achesa la corul de aplaudaci la comandă.
0: Au fost scene incredibile pe o stradă din Buzău. Mașina companiei de apă a căzut într-o groapă apărută în asfalt. Surparea a afectat și rețeaua de canalizare. Ioana Carpen ne dă toate informațiile chiar acum. Ce s-a întâmplat, Ioana?
2: Bun găsit, asfaltul s-a surpat pe strada Privighetorilor din municipiul Buzău în timpul unor lucrări de desfundare a unui cămin de canalizare. Intervenția a fost solicitată de locatari, iar în timp ce autospeciala companiei de apă lucra la un cămin, asfaltul s-a prăbușit, iar utilajul a ajuns în groapa formată în carosabil. În imaginile surprinse la fața locului se vede cum autospeciala a rămas blocată în asfaltul surpat. Potrivit reprezentanților companiei de apă Buzău, în zonă au fost necesare intervenții repetate cu presiune mare pentru îndepărtarea unor dopuri formate din șervețele umede, cârpe și resturi alimentare. Doar din martie anul trecut și până acum, pe strada Privighetorilor au fost înregistrate peste 50 de solicitări pentru desfundarea căminului de canalizare. Zona a fost semnalizată, iar circulația se desfășoară cu restricții.
0: Rusia pregătește atacuri masive asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, drept răspuns pentru atacurile Kievului. Ministerul Rus al Apărării scrie că ordinele au fost deja transmise și pregătirile au început. Situația e tot mai îngrijorătoare. Oficialii ucraineni spun că Moscova pregătește simultan o nouă ofensivă terestră spre Kiev și Cernihov. O trilaterală Putin-Zelenski-Trump ar fi posibilă doar pentru a finaliza un acord, anunță Kremlinul acum.
3: O ploaie de rachete și drone a lansat Moscova peste noapte printre regiunile vizate Kiev, Krivoi Rog, Cernihov sau Harkov. În capitală, sirenele au sunat pentru a cincea noapte consecutiv. Mii de oameni s-au refugiat în stațiile de metrou. Iuliana și fiii ei nu au mai ajuns acasă de câteva zile. Prioritatea este totuși să ajungă la școală înainte de deschiderea anului școlar de mâine. Atât Adrian cât și Demian urmează liceul militar.
4: Я же думаю, треба просто брати спальні мішки і спати в метро на станції біля ліцею. Бо, ну, я не знаю, це в минулому році шкільному було важко, а зараз, ну, я просто навіть не уявляю, що робити.
3: Lunile care urmează se anunță și mai complicate. Moscova pregătește o campanie de amploare împotriva sistemului energetic ucrainean. Surse apropiate Kremlinului, citate de The Economist, sublinează că după câteva săptămâni de reflecție, Vladimir Putin a ordonat escaladarea războiului. În ceea ce privește o posibilă întâlnire trilaterală pentru încheierea războiului, șansele par minime.
5: Această întâlnire este posibilă doar pentru

0: Surse apropiate Kremlinului fac o paralelă între vizita de săptămâna trecută la Moscova a directorului CIA și cea a predecesorului său cu 5 ani în urmă. E posibil ca Putin să fi văzut vizita drept un semn de slăbiciune americană, exact ca în 2021.
1: Avem date noi de la finanțe legate de deficitul bugetar pentru anul acesta. Și vreau să vă arăt diferența. Față de 3,99% în primele 7 luni ale anului trecut, acum am ajuns undeva la 2,34%. Ați văzut mai devreme și postarea lui Alexandru Nazare. El ne anunță de acest lucru, însă spune că urmează o perioadă dificilă, pentru că mai avem încă o evaluare de la o agenție de rating, care va fi făcută chiar în săptămânile următoare și greul nu a trecut. Însă, totuși, diferența aceasta mare se susține cumva, adică se explică cumva și vreau să vă spun despre ce este vorba. E vorba de încasările TVA, care au crescut cu 26,5%, desigur, pentru că a crescut TVA-ul, nu neapărat pentru că ANAF-ul ar fi încasat mai mult. Cheltuielile de personal au scăzut puțin, minus 4,1% în, vă spuneam, aceeași perioadă anului acesta față de aceeași perioadă a anului trecut, adică primele 7 luni. Și cheltuielile cu dobânzile, aici este foarte interesant, au crescut cu 26,5% și asta pentru că ne-am împrumutat foarte scump. Dăm niște dobânzi pe împrumuturile pe care le face țara noastră destul de mari. O să continuăm acest parcurs și avem mulți ani de acum înainte de plătit. În Italia, întoarcerea la școală îi costă pe părinți în medie cam 670 de euro pentru fiecare copil. Suma însă nu include manualele, acestea costă alte sute de euro. Pentru familiile cu mai mulți copii de vârstă școlară, deja vorbim despre o mică avere. Există încă însă niște modalități prin care familiile din Italia pot să economisească. Aflăm toate cifrele și care ar fi aceste modalități de la Adela Mohanu chiar acum. Te ascultăm, Adela.
2: Bun găsit, începem cu situația pesimistă în care un copil merge la școală și nu are absolut nimic, are nevoie de ghiozdan nou, penar nou, toate ustensilele, materialele pentru desen, geometrie și așa mai departe. În această situație, suma medie calculată de Federația Națională a Consumatorilor este de 673 de euro de copil. Ceva mai mică pentru copiii de vârste mai mici, mai mare atunci când vorbim despre elevii de liceu. Suma maximă este necesară pentru elevii de la liceele științifice care au nevoie în plus și de diferite echipamente pentru laboratoare, de exemplu. În Italia, manualele sunt gratuite doar până la clasa a 5-a inclusiv, pentru clasele primare. De la gimnaziu în sus, manualele se plătesc, iar cea mai mică sumă care se cheltuiește pentru manuale, pentru un set complet, este de 500 de euro, dacă le luăm noi. În schimb, pentru un set uzat, suma este cam cu 50% mai mică. În plus, există și o piață a acestor manuale uzate. Elevii pot să și le vândă ei înșiși pe internet, dacă le-au păstrat în condiții bune și pot să obțină pentru un set complet cam 100-200 de euro. De asemenea, părinții pot să mai economisească și dacă fac cumpărăturile online, arată Federația Consumatorilor. Aici suma este cam cu 20-25% mai mică decât în magazine. O altă veste bună este că în Italia aceste cheltuieli școlare sunt deductibile, adică părinții, dacă își păstrează toate bonurile, toate chitanțele, la final de an pot să obțină înapoi 19% din această sumă ca deducere din impozit. De asemenea, și primăriile oferă bonusuri pentru familiile aflate în nevoie.
1: O performanță spectaculoasă pentru cel mai nou film din franciza Spider-Man. Această peliculă a detronat Titanic-ul după aproape 3 decenii și urcă pe locul 4 în box office-ul global.
3: Talk to Banner?
4: No, Banner. Oh, me, oh.
1: Producția a ajuns la încasări de peste 2,3 miliarde de dolari. Titanicul lui James Cameron, lansat în 1997, a acumulat puțin peste 2,2 miliarde de dolari. Asta după lansarea inițială și relansări. Spider-Man are potențialul să schimbe cu totul clasamentul mondial. Filmul se află acum foarte aproape de Avatar, Calea Apei, aflat pe locul 3. Astfel, pelicula cu Tom Holland în rol principal ar putea ajunge în curând pe podiumul celor mai profitabile filme din toate timpurile.
5: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
6: Românii cheltuiesc mai mult pentru vacanțe în străinătate decât anul trecut, de ordinul miliardelor de euro.
7: 8 miliarde de euro.
6: Cum explicați lucrul ăsta? Că deși oamenii au mai puțin bani, din ce în ce mai puțin bani, cheltuiesc din ce în ce mai mult pe vacanțe în străinătate.
7: Sigur că e o diferență mare între percepție și realitate. Sigur că acum, față de acum un an sau acum 2 ani, sunt facturi mai mari. Sunt cheltuieli mai mari în general. Adică a avut o inflație mai mare în
6: tot
7: perioada aceasta.
6: Tot este mai scump.
7: Taxe mai mari. Adică e clar că puterea de cumpărare s-a diminuat. Nu e o discuție pe subiectul acesta. Însă dacă ne uităm la trendurile pe termen mai lung, o să vedem că România ca țară a progresat enorm față de 2020, spre exemplu. În anii 2000. Noi aveam un PIB per capita la momentul respectiv undeva pe la 20 ceva la 100 din mediul european. Astăzi suntem la 78. Consumul, că vorbeați despre el la un moment dat, consumul populației în România, în standarde comparabile cu mediile europene, e la 94% din media în europene. Adică cetățeanul român astăzi consumă la 94% din cetățean, decât consumă un cetățean mediu european. Ceea ce ne arată că nu prea mai sunt diferențe majore între România și mediile europene în termen de... Sigur că asta, știm cum e cu mediile, da? Ascund discrepanțe mari. Unii trăiesc foarte bine, unii trăiesc prost. Acel 78% PIB per capita din România ca medie este compus din 200 și ceva la sută în București și un 30% în Vaslui, spre exemplu. Adică sunt discrepanțe uriașe între cei mai bogați și cei mai săraci. Dar pe medie, cifrele arată mult mai bine decât arătau acum 2 decenii, spre exemplu. Așa se explică și cheltuielile foarte mari pe care românii le fac pentru turism în străinătate. Sunt niște miliarde de euro, 7-8 miliarde, dacă mi-aduc aminte bine, pe care românii cheltuie în străinătate.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Digi24 FM.
2: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
9: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.
3: Un program oferit de Digi. Mausoleul a fost ridicat pentru comemorarea luptelor intense desfășurate în 16 aprilie 1919 în localitatea Hodod, astăzi județul Satu Mare. Aici au fost uciși 18 militari români din Moldova, îngropați apoi lângă biserica reformată din sat. După război, trupurile lor au fost depuse în cavoul monumentului. A fost sfințit în 29 mai 1931 de vicarul Bisericii Greco-Catolice, dr. Gheorghe Bob, la slujbă participând și rudele eroilor proveniți din Basarabia, Moldova și Muntenia. Monumentul a fost realizat sub forma unui obelisc. Soclul este înalt, rotunjit, fiind prevăzut cu 4 stâlpi masivi legați între ei prin lanțuri groase din fier. Edificiul a fost recent restaurat. Pentru neam este inscripția săpată în piatră, pentru eroii ce odihnesc în liniștea Hododului, amintind pentru ce s-au jertfit. Anual, în 19 aprilie, aici se comemorează eroii căzuți în luptele duse de armata română în nord-vestul Transilvaniei, la finalul Primului Război Mondial. Un program oferit de Digi.
1: Google se confundă. conformează ordinului executiv al președintelui american și redenumește lacul Ontario lacul America. Asta pentru utilizatorii de pe teritoriul Statelor Unite. În urma acestei actualizări, utilizatorii de Google Maps din Canada vor continua să vadă pe hartă denumirea lacul Ontario, în timp ce pentru cei din afara celor două țări, ambele denumiri sunt vizibile, cu lacul America între paranteze. O imagine cu noua hartă a fost publicată în mediul online chiar de președintele american. În paralel, premierul din Ontario a amplasat un nou panou lângă lac, prin care anunță că Ontario este denumirea acestuia. Acesta este un nou episod din războiul comercial dintre Statele Unite și Canada, care au impus tarife reciproce de 50% pentru numeroase produse. Google Maps a făcut o modificare similară și în cazul Golfului Mexic, anul trecut, denumindu-l Golful Americii. Dunărea începe să crească timid, dar navigația este în continuare puternic afectată. Nivelul fluviului urcă 2-3 cm pe zi, în timp ce specialiștii spun că ar fi nevoie de aproape un metru în plus pentru ca navele să poată circula în condiții normale. Seceta extremă se resimte și în producția de energie de la porțile de fier.

0: Nisip, multă vegetație și apă din ce în ce mai puțină. Este rezultatul verii secetoase din acest an.
1: După ce Dunărea s-a retras în această zonă, vorbim de Calafat, județul Dolj, în urmă au rămas kilometri întregi de nisip, iar până la cetatea Baba Vida din Vidin, din Bulgaria, mai sunt doar câteva sute de metri.
0: Debitul Dunării la intrarea în țară a ajuns la 1600 de metri cub pe secundă, dar chiar și așa navigația tot întâmpină probleme.
2: Mai ajung barjele la silozurile de cereale?
3: Nu știu, nu cred că n-am văzut să mai vină pe apa mică.
4: De 71 de ani niciodată n-a fost așa ceva.
5: Am peste 70 de ani, aproape de 75 de ani. Crescut în Calafat, născut, crescut și acum în Calafat. N-am văzut așa ceva. A fost într-adevăr apă scăzută, dar acum nu. Ca să treci din Ostrovul ăsta în mare, în ăla al mic, în turcescu al mic, cum îi ziceam noi, să treci cu apa aici și așa, n-am văzut așa ceva.
0: Specialiștii spun că nivelul Dunării ar trebui să crească până la un metru pentru ca navigația să nu fie îngreunată. Acum însă vorbim de creșteri de 2-3 cm pe zi, iar la sfârșitul săptămânii va scădea din nou.
6: Navele, într-adevăr, sunt tot staționare prin porturi care au pescaje mai mari. Cele cu pescaj mai mic, pescaj cu nave fără marfă, trec cu dificultate. În zona Calafat Bechet, dane de operare și încărcare cereale sunt închise. Navele de pasageri opresc la Turnul Severin, debarcă, își refac traseele și întorc la Beograd.
0: Și producția de energie este afectată.
7: Debitul optim pentru o producție foarte bună pe porți ar trebui să fie undeva între 6 și 8 mii de metri cub pe secundă. Deci avem undeva la... am avut spre o treime.
0: Autoritățile speră ca de la jumătatea lunii septembrie situația pe Dunăre să revină la normal.
8: Autoritățile din Thailanda se pregătesc de sosirea portavionului USS Abraham Lincoln. Au început o amplă operațiune de eliminare a prostituției din zonele turistice. 50 de persoane au fost reținute, iar în perioada următoare va crește numărul patrulelor. Poliția va folosi și drone pentru a monitoriza activitatea. Operațiunea își propune să protejeze imaginea țării și să păstreze ordinea publică acolo. Portavionul USS Abraham Lincoln și alte două nave militare americane vor ajunge în Thailanda miercuri. Acolo vor staționa până la 5 zile pentru a permite celor peste 5.000 de marinari și militari să coboare pe uscat și să se odihnească. Majoritatea celor aflați la bord au petrecut peste 200 de zile în larg și au participat la operațiunile din Iran.
9: Digi24 FM.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
12: Întrebarea numărul 1. Ce simțiți când auziți sloganul "Nu ne vindem țara"?
13: Un pic de frică. Un pic de frică simt când aud "nu ne vindem țara", pentru că pentru mine ăsta este o Românie a trecutului și nu una a viitorului. România viitorului vorbește despre integrare într-un mediu competitiv internațional în care noi suntem puternici.
12: Întrebarea numărul 2. De ce are nevoie mediul privat de la stat?
13: Noi de la stat nu avem nevoie decât de stabilitate, de condiții normale în care să putem concura în piață și să putem construi ceea ce în principiu devine avuție națională și prosperitate pentru cetățeni. Atenție! O să fac un mic bemol aici. Când vorbesc despre asta, există două medii private. Există niște companii private care n-au nicio treabă cu clientul stat, există niște companii private care au treabă cu clientul stat. E, alea care au treabă cu clientul stat, pe care eu nu le reprezint și nu le cunosc, s-ar putea să aibă și alte interese. Dar pentru noi, oamenii care avem business-uri care nu sunt dependente de stat, care sunt business-uri multe cu multe exporturi, multe cu altfel de business, pentru noi ce ne dorim este stabilitate, încredere, economie de tip occidental, societate de tip occidental.
12: Întrebarea numărul 3. Cel mai pro-business premier al României a fost?
13: M-ați prins la încurcătură, pentru că reflexul în zilele astea din memoria recentă ar fi să zic Ilie Bolojan. Dar nu pot să uit că au mai existat niște prim-ministri valoroși în istoria națională și ei au venit din multe direcții politice, așa că ar mai merita menționați vreo câțiva.
14: A fost Bolojan un premier pro-business cu creșterile de taxe și de impozit, adică cu sancționarea, în primul rând, a economiei private?
13: Eu cred că măsurile au fost raționale economic. Măsurile au fost raționale economic și de aia dau răspunsul ăsta. Dar atenție, ăsta este răspunsul meu și nu al organizației pe care o reprezint.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
9: Digi24 FM.
15: Pe gazon, lupta rivalilor. În tribune, duelul fanilor. Rapid, Universitatea Craiova. Derby total. Astăzi, în direct la Digi Sport.

0: Bine v-am găsit la jurnalul Orei 17, sunt Ligia Munteanu. PSD nu merge la Cotroceni cu majoritate, anunță liderul partidului Sorin Grindeanu, care spune că își asumă funcția de premier, dar, desigur, decizia este la președinte. Variantele aruncate în joc de socialdemocrați sunt două, fie guvern minoritar PSD, fie un guvern în jurul PSD.
1: PSD este gata să susțină un guvern funcțional și să-și asume formarea unui guvern în jurul său, inclusiv un guvern minoritar, ori un guvern minoritar exclusiv PSD, ori un guvern în jurul PSD, ceea ce înseamnă miniștri și de altă culoare politică decât social-democrată. Mi-aș dori să avem un guvern până în 15 septembrie.
2: Veți accepta voturi de la parlamentari AUR, care e posibil să plece?
1: Nu o să umblu să rup partide sau să fac lucruri de acest tip. Dacă vom primi votul din partea unor partide sau unor parlamentari, că sunt de la AUR, că sunt de la USR, de la PNL, foarte bine.
0: PSD și-ar dori UDMR la guvernare, iar la finanțe l-ar vrea în continuare pe Alexandru Nazar, a ajuns acolo din partea PNL. Sunt negocieri intense la partide, avem deja informații și de la alte formațiuni. Emma Stoica ne spune care este tabloul momentului.
3: Indiferent de cum va arăta viitorul executiv, chiar și după această ședință a PSD, cu siguranță vor fi necesare voturi din mai multe formațiuni politice pentru a trece un guvern, chiar și cu premier independent, dar și unul politic. Acum, din informațiile noastre, ce avem clar, deja anunțat de către partide, pe de o parte, USR, care spune că nu va vota sub nicio formă un guvern din care face parte PSD sau unde sunt sateliți ai Partidului Social Democrat, făcând trimitere, desigur, la miniștrii care ar putea să fie apropiați de Partidul Social Democrat. Apoi avem Partidul Național Liberal, care public spune că nu va vota, din nou are și o decizie în forurile statutare, un guvern cu PSD. Totuși, din informațiile noastre, se poartă negocieri cu acei parlamentari care îl contestă pe Ilie Bolojan, care l-au votat pe Adrian Veștea și care ar putea să voteze un guvern cu un premier independent din care face parte Partidul Social Democrat. Ajungem la UDMR. Este partidul care ar putea să încline balanța dacă va vota un guvern. În momentul de față, UDMR are într-adevăr o propunere publică împreună cu PNL și USR în persoana lui Siegfried Mureșan. Însă se poartă discuții în UDMR ca dacă va veni președintele cu un premier independent, de exemplu, atunci negocierile se vor schimba, iar UDMR cel mai probabil se va așeza la masa discuțiilor, fără neapărat să dea un cec în alb, însă dispus să negocieze votarea unui executiv și, de ce nu, poate să vedem chiar UDMR intrând la guvernare. Totuși, trebuie să ne uităm și la grupurile mici, grupurile care ar putea la fel să aducă voturi și care, de exemplu, Victor Ponta ar putea să negocieze inclusiv poziții în viitorul executiv. Nu a negat Sorin Grindeanu că s-ar putea întâmpla acest lucru, să fie PSD împreună cu alți miniștri de la alte partide în viitorul executiv. Săptămâna aceasta ar urma să fie o desemnare de la Palatul Cotroceni și cu siguranță vom vedea concluziile acestor negocieri.
0: Sorin Grindeanu anunță că vrea să pună capăt austerității, dar nu poate spune nici că va reduce TVA, nici că va elimina anumite taxe și impozite. Președintele PSD își asumă doar să facă un audit al statului pentru a vedea exact cum stau lucrurile. Istoria arată că astfel de analize pot dura însă foarte mult.
1: Partidul Social Democrat propune partidelor politice care vor să participe la degajarea unei majorități parlamentare un acord politic cu 10 priorități pentru următorii 2 ani. Că România are nevoie de un guvern care să oprească austeritatea.
3: Pentru această oprire a austerității, două dintre sau mai multe dintre propunerile pe care le-ați criticat mai devreme se vor regăsi într-un program de guvernare. Vederea TVA-ului, eliminarea CSS-ului la mame și la pensionari, legea salarizării.
1: Trebuie să începem pe scurt. Și această idee mi-a venit când s-a discutat de legea salarizării, până la urmă de un audit general al statului. E absolut inadmisibil ca de la o zi la alta, și voi știți că ați fost în fiecare zi la Parlament, să nu știi care este impactul sau cât costă legea salarizării. Susțin în nou guvern și va fi în programul de guvernare dacă noi vom fi soluția, o nouă lege a salarizării. Absolut.
3: Până la finalul anului?
1: E o țintă ambițioasă, dar realizabilă.
0: Scene șocante într-o comună din județul Satu Mare. Viceprimarul a fost filmat în timp ce transporta pe scooter prin trafic un proiectil de artilerie, cel mai probabil din al doilea război mondial. Obuzul fusese găsit de muncitor pe un șantier din comună. Bogdan Băcile a urmărit subiectul și vine cu informații suplimentare. Bogdan, te ascultăm.
4: Bun găsit tuturor! Episodul aproape neverosimil s-a produs în comuna Vama din județul Satu Mare, conform presasm.ro. Edilul, viceprimarul acestei localități, a fost filmat în timp ce circula pe un scooter, având în mâna stângă ceea ce pare a fi un proiectil, un obuz neexplodat din al doilea război mondial. Acesta a fost găsit pe un șantier de muncitorii care lucrau acolo, aceștia l-au sunat pe edil, iar viceprimarul, în loc să alerteze la rândul său pompierii sau să sune la 112, a ales să transporte personal acest proiectil neexplodat până la cel mai apropiat post de poliție. Până la urmă, cei de la ISU au fost alertați, aceștia au preluat proiectilul, care pare să fie un obuz de calibrul 75 de milimetri, prevăzut cu încărcătură, deci periculos pentru oricine l-ar fi manipulat greșit. Autoritățile atrag atenția că astfel de muniție neexplodată nu trebuie atinsă, mutată sau transportată, iar în cazul unei astfel de descoperiri este obligatoriu să sunați de urgență la 112.
0: Bogdan, mulțumim. Arestări după o ceremonie spirituală cu șamani și droguri la o pensiune din Hunedoara. Polițiștii au descoperit că mai multe persoane au plătit aproape 700 de euro fiecare ca să participe la ceremonie. Potrivit procurorilor, la ritualuri urmau să fie distribuite și consumate droguri de mare risc și halucinogene puternice. În urma percheziției au fost descoperiți aproape 7 litri de substanță lichidă, conținând mescalină și o cantitate mare de ciuperci halucinogene. Atunci când polițiștii au descins în pensiune, în bucătărie erau deja preparate băuturile cu droguri. Doi bărbați au fost arestați, iar o femeie a primit control judiciar. Toți trei sunt acuzați de trafic de droguri de mare risc. Pasajul Basarab din capitală se redeschide complet luna viitoare, chiar când începe noul an școlar. Reparațiile se vor încheia săptămâna aceasta. Despre această lucrare importantă pentru traficul din capitală ne vorbește acum Sebastian Boldea.
5: Bun găsit! În aceste momente se pun la punct ultimele detalii pentru ca traficul să fie reluat complet pe pasajul la Basarab. Vorbim despre o lucrare care a durat în prezent aproximativ 2 luni de zile. Prima lucrare de refacere a acestui pasaj din momentul în care el a fost dat în circulație, adică în urmă cu aproximativ 15 ani. A fost înlocuit asfaltul, au fost înlocuite rosturile de dilatație, iar în acest moment se lucrează inclusiv pentru trasarea dungilor de circulație. Totodată, în momentul în care traficul va fi reluat complet, este important de specificat faptul că va fi din nou închis pe parcursul acestui an. Asta pentru că Primăria Generală a anunțat că până la finalul anului vor mai fi mici intervenții. Asta pentru că, dacă ne uităm în foarte multe puncte, stradele, spre exemplu, nu au fost reabilitate, motiv pentru care pe timpul zilei traficul va mai fi restricționat temporar, însă pe timpul nopții s-ar putea să existe inclusiv închideri complete pe câte un sens de circulație.
0: Informația momentului în plan extern, Vladimir Putin și Xi Jinping s-au întâlnit astăzi în Asia Centrală, în Kârgâzstan. Au discutat despre inundațiile de la granița dintre Nepal și Tibet, dar și despre războiul din Ucraina, a anunțat Kremlinul. Mâine Putin se vede și cu președintele iranian. Întâlnirea dictatorilor lumii are loc după vizita șefului CIA la Moscova. La summit participă ca invitat și șeful unui stat membru NATO, președintele turc Tayyip Recep Erdoğan.
6: В переговорах Путина и Си Цзиньпина, как они прошли, насколько подробно украинский кризис обсуждался?
7: Украинский кризис обсуждался рефреном, по касательной, собственно, обсуждения не было. Встреча традиционно в очень конструктивной, дружественной атмосфере. И Си, и Путин доверяют друг другу, используют это взаимное доверие для того, чтобы затрагивать самое сложное. Но в основном говорили о двусторонних отношениях, о всем объеме торгово-экономического взаимодействия, которое, конечно, нельзя обсуждать публично по понятным причинам. Но...
0: De astăzi, șoferii au liber pe autostradă de la București până la Bacău. Cam în 2 ore jumătate poate fi parcurs drumul. Cei 47 de kilometri dintre Adjud și centura Bacăului tocmai au fost inaugurați. Ioana Carpen ne spune mai multe.
8: Suntem pe tronsonul dintre Adjud și Bacău Sud și vedeți acum în imagini primii șoferi, primele mașini care au intrat pe acest sector. Traficul s-a deschis, iar cei 47 de kilometri dintre Adjud și Bacău sunt acum la dispoziția șoferilor. Vedeți în imagini primele mașini, primele mașini de poliție și auziți primele claxoane. Practic, cei care vin dinspre București pot continua pe autostrada acum până la Bacău, de unde traseul are legătură cu drumul național 2F spre Vaslui. Mai departe, după finalizarea lucrărilor de racordare, circulația va putea continua încă aproximativ 4 km până la nodul rutier Bacău Nord. Este practic o nouă bucată din traseul A7 care intră în rețeaua de mare viteză și care apropie tot mai mult Moldova de sudul țării. Pe segmentul Ploiești-Pașcani sunt astfel aproximativ 242 de km de autostradă în trafic din cei 319 km ai traseului, adică aproape 3 sferturi. Iar la nivel național, rețeaua de autostrăzi a României ajunge la aproximativ 1300 de kilometri, împreună cu drumurile expres, rețeaua de mare viteză depășește 1400 de kilometri.
9: Este foarte importantă, facem naveta de 2 ori pe săptămână, Moldova e ok, față de ce am avut până acum e ok.
10: Suntem foarte bucuroși, se poate și mai bine.
11: Așteptăm de 25 de ani autostrada asta, nu? Dacă conducătorii noștri erau mai... naționaliști, mai patrioți, făceau autostrăzile astea de zeci de ani.
0: Mărturii șocante după naufragiul unui feribot în largul Ciprului de Nord vă avertizez, sunt informații și imagini cu un puternic impact emoțional. Părinți povestesc îngroziți cum nu și-au putut salva copiii. 18 oameni sunt de negăsit. Supraviețuitorii s-au călcat în picioare să iasă din cabina feribotului, unde erau 10 dintre ei. Capitanul și alți 7 membri ai echipajului au fost încătușați pentru că ar fi ignorat avertismentele pasagerilor. De asemenea, presa locală spune că embarcațiunea avea probleme de ani buni.
12: Rahma diyordu. Ben de kızımı bırakmadım. Vallahi bırakmadım. Valiz üstüme düştü elimden. Valiz üstüme düşünce elimden kaydı ayağım.
13: Este mărturia cutremurătoare a unei pasagere de pe feribotul scufundat lângă Ciprul de Nord. Femeia povestește că fiica ei i-a alunecat printre degete și acum este de negăsit.
12: Gördüm çizgili pantolon giymişti. Ayağını tuttum. Yağlıydı ayakkabısı, yağlıydı. Kaydı ayakkabısı da elimden. Kaydı gitti iki valizin arasında ağzı kuyulu. Böyleliğine gitti benim kızım. Benim kızım denizin içinde hala. Ha. Ben 20 kişinin üstüne basarak çıkabildim oradan. Herkes yani can pazarıydı. Hiç kim...
14: Aniden gelişti, aniden battı. Müdahale edemedik, çocuklarımızı kaybettik. Ha. Çok çevreleştik ama kurtaramadık çocuklarımızı.
13: Autoritățile din Ciprul de Nord au cerut ajutor pentru căutările dispăruților. O embarcațiune pentru ape foarte adânci a fost adusă în zonă din Turcia. Feribotul se află la 500 de metri sub nivelul mării.
15: Şu an itibariyle 249 insanımıza ulaşmış durumdayız. Biliyorsunuz ki bu 249'un içerisinde maalesef
16: İki tane arkadaşımız kayıp, bir kişi çıktı. Ya üç arkadaşımız kayıptı, bir kişi içeriden çıktı.
17: Bir su fışkırmaya başladı, sonra bir metre su fışkırmaya başladı. Sonra arkadan çıksın herkes, bunu kaç gitti. Bunu kaptan mı söyledi? Yardımcı. Kaptan geldi baktı, bir şey olmaz. Biz bunu devamlı yaşıyoruz dedi. Civatalardan su kaçırıyor.
18: Peki gemide kaç kişi vardı?
13: Alerta a fost dată duminică, la scurt timp, după ce feribotul plecase spre Turcia. Pasagerii au fost primii care au văzut apa la bord și spun că membrii echipajului au ignorat situația. situația. Când și-au dat seama că feribotul se duce la fund, s-a instalat panica.
18: Hepsi üstünde.
13: Salvatorii i-au cules cu bărci și elicoptere pe cei care au reușit să iasă pe singura bucată din feribot rămasă la suprafață. Capitanul și membrii echipajului au fost încătușați de poliție pentru neglijență.
0: Un viceprimar AUR din Gorj a făcut accident cu mașina primarului și a fugit de la locul faptei. Bărbatul rănit după ce a intrat cu mașina într-un gard a mers apoi la spital, unde a spus că a căzut pur și simplu din picioare. Autoritățile au descoperit că viceprimarul a încercat să șteargă urmele accidentului. Are acum dosar penal. Colega mea, Ana Maria Iang, știe toată povestea.
19: Viceprimarul comunei Stejar din județul Gorj, membru al Partidului AUR, a fost implicat pe parcursul nopții de sâmbătă spre duminică într-un accident de circulație pe un drum județean de pe raza aceleiași comune. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție din județul Gorj, accidentul a avut loc puțin după ora 3. Viceprimarul se afla la volanul unei mașini de teren. Acesta a pierdut controlul direcției de mers, a intrat cu mașina în mai multe poduri de beton, după care s-a oprit cu autoturismul în gardurile unei locuințe. A părăsit locul accidentului, câteva ore mai târziu a mers la unitatea de primiri urgențe a spitalului de la Târgu Cărbunești, acolo unde le-a declarat cadrelor medicale că a căzut în curtea locuinței. Între timp însă, cu ajutorul unui localnic, a ridicat mașina de la fața locului și a depozitat-o în curtea acestuia. După apariția informațiilor în spațiul public, polițiștii s-au autosesizat și au deschis un dosar penal în care se fac cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de părăsire a locului accidentului, vătămare corporală din culpă, dar și pentru ștergere sau modificarea locului accidentului. L-am contactat pe viceprimarul comunei Stejar, iar acesta a spus că nu face foarte multe comentarii și că acesta este un accident care privește viața personală și nu are legătură cu atribuțiile sale în calitate de viceprimar al comunei.
0: O nouă încercare de temperare a prețurilor la pompă. De mâine motorina ar trebui să se ieftinească cu 17 bani pe litru, numai că măsura vine în contextul în care pe piața internațională turbulențele din Orientul Mijlociu au crescut din nou cotațiile. Petrolul s-a scumpit cu 5%.
13: După recordurile din ultimele săptămâni, Ministerul Finanțelor intervine cu o scădere în plus a accizei pentru motorină, suficient pentru ca unele stații să vândă carburanți sub 10 lei.
5: În cazul altor lanțuri de benzinării, cum ar fi acestea sau acestea, scăderea de 17 bani nu este una suficientă pentru ca prețul litrului de motorină să coboare sub pragul psihologic de 10 lei.
20: Pentru drumul lung se simte.
5: Ce părere aveți?
20: În București nu circulăm decât mai mult acasă, servici prea puțin restul. Zic eu, dar prea puțin.
5: Cam insesizabil, 17 bani. Acum să ne scadă și nouă cu un leu, doi, acolo să se simtă.
21: Ar trebui să fie undeva la 8 lei, 8 lei 50, cred eu că ar fi un bine pentru toată lumea. Pentru, mai ales pentru agricultură, care săracii... Creșterile astea îi afectează rău de tot.
22: Măcar la ce prețuri sunt în jurul țării.
23: Discuțiile politice...
22: La noi e cea mai scumpă.
13: Experții susțin că minunea va ține prea puțin ca să se simtă.
24: Vom vedea o scădere pe termen scurt, câteva zile, acești bani în minus din accize, dar ei pot fi foarte ușor contrabalansați de o creștere a petrolului. Deci nu ne așteptăm la reduceri semnificative la pompă față de prețul pe care îl vedem acum.
13: Între timp, Autoritatea pentru Protecția Consumatorului a dat amenzi de câte 100.000 de lei pentru benzinăriile care au crescut prețurile nejustificat.
25: Scăderi de prețuri se pot face în orice moment al zilei, dar majorări de preț se pot face doar o singură dată, până la orele 12 a zilei respective. Au fost foarte multe nereguli deja constatate și operatorii economici au fost sancționați. Sancțiunea minimă este 100.000 de lei, nu există amendă, jumătate din amendă minimă și nu există nici posibilitatea de a da avertismente, îndemn cetățenii. Atunci când observă nereguli la stațiile de carburant, să nu ezite să ne contacteze și să vină către autoritate cu sesizări pe orice cale disponibilă. O să ajungem în această perioadă în fiecare stație de carburant.
13: În cazul benzinei, prețurile vor rămâne neschimbate. Șoferii vor plăti în continuare cel puțin 9 lei și 50 de bani pentru un litru.
0: Dezastrul fără precedent din Nepal se poate repeta oriunde sunt ghețari în proces rapid de topire. Doar în Peru, de exemplu, sunt peste 500 de lacuri glaciare cu risc de revărsare și în apropierea lor sunt orașe și sate vulnerabile. Secretarul general ONU face un apel disperat. Nu ignorați schimbările climatice, reduceți poluarea înainte ca întregi comunități să fie rase de pe fața pământului, de viituri sau de creșterea nivelului mării.

0: Cei care vor să profite de tarife mai mici pot lua în calcul vacanța în luna septembrie. Aglomerația dispare, iar vremea va continua să fie numai bună pentru plajă, anunță meteorologii.
1: Vremea este destul de bună pentru perioada asta. Cumva este mai liber.
2: Da, normal. Numai septembrie. Pentru că august e prea aglomerat și, vedeți, nu s-a terminat luna și mai e loc. Deci când dispar toate șezlongurile.
0: Programul Litoralul pentru Toți aduce reduceri chiar și de până la 60% față de perioada de vârf. Tarifele pornesc de la 39 de lei pe noapte de persoană fără mic dejun și pot ajunge și la 230 de lei la hotelurile de 3 stele all inclusiv pentru două persoane.
3: O cameră în hotelul nostru este 175 de lei pentru două persoane, cazare în cameră dublă fără balcon, însă în următoarea perioadă a programului Litoralul pentru Toți, începând cu 6 septembrie, camera dublă fără balcon, cea mai ieftină cameră de la noi din hotel, va fi 88 de lei pe noapte. 44 de lei de persoană.
0: Programul se desfășoară toată luna septembrie.
4: Deja se văd rezervări, mai ales pentru prima perioadă, prima săptămână, până să înceapă copiii școala pe 7 septembrie. Anul acesta, 80 de hoteluri sunt înscrise în acest program, în 8 stațiuni.
5: Litoral pentru Toți este special conceput pentru a aduce la mare pe cei care au venituri mici, care nu își permit în perioada de vârf de sezon să ajungă. Serviciile sunt bune, temperaturile sunt foarte bune și faptul că mai sunt evenimente și în luna septembrie pe litoral e un punct în plus.
0: Meteorologii au anunțat maxime de până la 28 de grade Celsius la început de toamnă.
6: Noi taxe pentru șoferi, aceștia vor plăti mai mult pentru eliberarea documentelor auto. Pentru permisul de conducere, tariful va crește de la 89 de lei la 139 de lei, ceea ce înseamnă o majorare de 50 de lei. Eliberarea certificatului de înmatriculare va costa cu aproape 30 de lei mai mult decât tariful actual. Noile sume vor fi aplicate începând cu data de 15 septembrie. Informații suplimentare primim de la Mihai Vălușescu.
7: Bun găsit tuturor! De la jumătatea lunii septembrie, șoferii vor plăti în plus pentru mai multe documente auto. Noile tarife intră în vigoare din 15 septembrie, anunță autoritățile. Cea mai mare creștere este în cazul permisului de conducere. Acesta va costa 139 de lei față de 89 în prezent. Se scumpește și certificatul de înmatriculare, adică talonul mașinii. Tariful va urca de la 49 de lei la 76 de lei. Mai mult vor costa și autorizațiile provizorii de circulație, de la 13 lei cât costă în prezent, prețul ajunge la 25 de lei după intrarea în vigoare a noilor valori. Prețurile vor putea fi făcute în continuare online prin ghișeul.ro sau la alte terminale de plată. Este însă important și momentul în care este achitată această taxă. Direcția de permise și înmatriculări avertizează că sumele plătite înainte de 15 septembrie nu vor mai putea fi folosite după această dată, așadar cei care au programări sau intenționează să solicite un permis, un document ori o autorizație provizorie, trebuie să verifice atent data plății pentru a nu fi nevoit să achite din nou după schimbarea tarifelor.
6: S-au aprins luminile pe malul Herăstrăului, ziua în amiaza mare, să se vadă mai bine probabil stuful proaspăt crescut în albia fostului lac, mizeria și arborii uscați. Muncitorii și utilajele promise nu-s la vedere, nici dacă s-ar aprinde toate becurile de pe mal. Primarul capitalei știe că lucrările de dragare au deja întârzieri și a anunțat că îi va cere socoteală constructorului.
0: Fără apă, albia Herăstrăului e dezolantă. Râul Colentina și-a săpat drum nou spre aval, iar în jurul său, cât vezi cu ochii, crește stuf proaspăt și papură. Lângă mal e tot dezastru. Mulți arbori s-au uscat, miroase a gunoaie și a mocirlă, iar peisajul acesta urât displace și enervează puținii bucureșteni care își mai fac curaj să inhaleze aerul îmbâxit al zonei.
8: Despre la ce să vorbesc? E bătaie de joc. Eu merg pe parc aici mereu, n-am făcut decât o rampă acolo și pe la Băneasa pe acolo la fel. N-am făcut nimic, nu lucrează nimeni.
9: Se mișcă lucrările? Ce vedeți?
10: Nu prea.
9: Nu prea?
10: Nu prea. Adică puteți să faceți un tur să vedeți că, nu știu, eu n-am văzut astăzi cel puțin un excavator funcționând. Și în general n-am văzut niciodată mai mult de două excavatoare. Dacă ar putea să pună presiune mai mare pe constructor să meargă mai repede, să avem apă la anul, pe vremea asta în lac.
0: Dragarea promisă la debutul verii nu se vede. Nu se observă muncitori și nici utilaje. Nu-i fac vizibili nici măcar becurile aprinse pe malul de nord în miezul zilei. Apropo, iluminatul aleilor pe timp de zi este încă un aspect care ne mulțumește.
11: Știți de ce sunt becurile astea aprinse?
12: Că sunt ăștia doritori de economie de energie.
11: Doar astăzi sau se întâmplă frecvent?
12: Fiecare zi. S-au stins vreodată?
13: Da, ne pune pe noi ca să facem economie acasă.
11: Păi și ei aici?
13: Și ei ce fac? Risipă!
0: Există și o mică parte bună a secării albiei hrăstrăului. Tinerii canotori care se antrenau pe apa lacului și-au mutat antrenamentele vis-a-vis pe lacul Bordei și le e mai bine.
14: Este o parte între pod și cluză unde este mai mult nisip, dar după aceea parte este apă destul de adâncă. E mai frumos lacul, e mai curat și nu mai atâta lume pe în jur, e mai liniște general.
11: Mental puteți să lucrați.
14: Da, da.
11: Baftă multă!
14: Mulțumim frumos, apreciem!
0: Deocamdată așa stau lucrurile în Hrăstrău. Primarul capitalei recunoaște că sunt deja întârzieri la calendarul de lucru stabilit și a anunțat că va merge peste constructor. Fix așa a zis, adică va merge să-i ceară socoteală dacă întâlnirea s-a materializat sau ba, și mai ales dacă a rezolvat ceva bun pentru lacul Hrăstrău, oficialul municipalității încă n-a spus.
6: Informația momentului la Digi24, Clotilde Armand, fost primar al sectorului 1 din București, a fost condamnată la un an de închisoare pentru folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane. Aplicarea pedepsei a fost amânată pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani. Decizia nu este definitivă. Ne explică acest caz colega mea Ioana Cornev. Ioana, te ascultăm.
15: Bun găsit, magistrații de la judecătoria sectorului 1 au decis să o condamne pe Clotilde Armand la un an de închisoare, însă este foarte important de spus că pedeapsa a fost amânată. Asta înseamnă, explicat simplu, Clotilde Armand nu merge acum la închisoare, instanța a stabilit un termen de supraveghere de 2 ani. În această perioadă, fosta primăriță trebuie să respecte mai multe obligații, trebuie să se prezinte la Serviciul de Probațiune București la datele care îi vor fi stabilite și trebuie să permită vizitele consilierului de probațiune. Dacă își schimbă locuința, trebuie să anunțe acest lucru. De asemenea, dacă pleacă de la domiciliu pentru mai mult de 5 zile, trebuie să anunțe înainte unde se deplasează și să anunțe și când se întoarce. Trebuie să comunice și dacă își schimbă locul de muncă și să ofere informații sau documente privind veniturile și modul în care își câștigă existența. Practic, timp de 2 ani, este supravegheată și trebuie să respecte aceste reguli. Dacă nu le respectă, obligația impuse de instanță, amânarea pedepsei poate fi revocată, iar pedeapsa de un an de închisoare poate ajunge să fie executată. O să încerc să explic acum pe scurt de unde a pornit tot acest dosar. Potrivit acuzaților procurorilor, în anul 2022, când era primar al sectorului 1, Clotilde Armand ar fi numit manager al unui proiect finanțat din fonduri europene. Practic, ea ocupa funcția de primar, iar în același timp a preluat și această poziție de manager într-un proiect al primăriei. Ulterior a semnat mai multe dispoziții prin care și-a majorat indemnizația, în total vorbim despre peste 18.000 de lei. Procurorii au considerat la acea vreme că prin aceste decizii și-ar fi folosit funcția pentru a obține un avantaj financiar. Este important să spunem, Clotilde Armand a respins acuzațiile și a susținut că dosarul este unul politic și că nu a făcut nimic ilegal.
6: Ioana, mulțumim! Festival de glume pe internet după ce liderii Aur au publicat mai multe videoclipuri cu embarcațiuni care i-au dus spre cazanele Dunării și la sculptura cu chipul lui Decebal. În imagine apare liderul partidului George Simion în fruntea embarcațiunii cu un steag aur în mână. Prin vicepreședintele formațiunii Dan Tungaciu scria pe Facebook, citez, Armata Aur a pornit să redescopere și să elibereze România, am încheiat citatul. Dar nu asta le-a atras atenția internauților, ci numele embarcațiunii folosite, Prințesa Dunării.

0: Vladimir Putin este tot mai speriat de moarte. Mă vor spânzura, le-ar fi spus el apropiaților, conform unor surse citate de publicația The Economist. Este unul dintre motivele pentru care liderul de la Kremlin nu vrea să oprească războiul, ci să-l continue cu și mai mulți oameni trimiși pe front. Ioana Ciurlea ne explică.
1: Surse apropiate de Kremlin, citate de publicație, spun că președintele rus se teme că încheierea războiului fără cucerirea întregului Donbas i-ar pune viața în pericol. Continuarea războiului fără nicio victorie decisivă de câțiva ani nu-i mai aduce lui Putin niciun beneficiu politic, doar consumă resurse. De aceea, Putin a ales să escaladeze, nu să tempereze războiul. Potrivit informațiilor The Economist, Putin plănuiește să trimită pe front încă 300-400.000 de oameni. Recrutarea ar urma să fie lăsată pe umerii autorităților locale, care vor gestiona direct nemulțumirile din teritoriu. Sistemul e deja testat într-o regiune din Rusia, unde bărbați sunt reținuți direct de pe stradă și trimiși cu forța pe front. Escaladarea războiului nu se oprește însă la soldați. Serviciile occidentale de informații se tem că Rusia ar putea ataca fabricile europene care produc armament pentru Ucraina. Deși aceleași surse cred că Putin evită deocamdată o confruntare militară directă cu NATO. Un semnal important pentru relația Moscova-Washington este faptul că Putin ar fi interpretat vizita recentă a directorului CIA la Moscova ca pe un semn de slăbiciune, nu de dialog. The Economist mai scrie că în rândul elitei ruse, stările de spirit sunt sumbre. Unii spun că aproape 5 ani de război par deja un eșec și crește senzația că împăratul este gol.
0: Imagini virale cu un guru venerat în India, liderul spiritual stă la aer condiționat în timp ce zeci de adepți stau la rând să-i sărute picioarele. Cabina apare gândită special pentru acest ritual, este realizată din sticlă și are un spațiu prin care gurul își scoate picioarele pentru mulțime. Imaginile au stârnit controverse, mai ales că liderul sectei a fost filmat în trecut mergând cu un aer condiționat uriaș după el, cărat evident de adepți.
2: Digi24 FM. Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
3: Astăzi ne delectăm cu Superliga și Super Spania. De la 20:30, Rapidul așteaptă Universitatea Craiova pe Digisport 1. De la 22:30, Barcelona se întâlnește cu Andrei Rațiu și Rayo Vallecano în direct la Digisport 2.
2: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
6: Au fost luate niște măsuri de guvern, s-au redus accizele la motorină, nu la benzină, la motorină.
7: Foarte
6: pentru
7: corect.
6: Că vine sezonul agricol.
7: Da.
6: Cât va dura această intervenție a statului și ce se va întâmpla după ce, să sperăm, piața se va stabiliza?
7: Dacă se stabilizează piața, și anume dacă se stabilizează la un nivel mai scăzut decât este în momentul de față,
6: ar trebui să asta ar trebui să se întâmple.
7: Asta ar trebui să se întâmple dacă există, dacă se va ajunge la un dincolo de armistițiu, se va merge către o pace, atunci normal ar fi ca prețul petrolului să coboare, deși, cum ziceam, nu va coborî la nivelurile dinainte. Adică nu vom ajunge înapoi la 60-70.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
8: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea.

0: fac o pauză scurtă, apoi revin pe apă pentru că au de luptat pentru calificarea la Olimpiadă.
1: Simona Radiș și Adriana Adam fac echipă de două luni, dar au devenit deja primele canotoare din istoria campionatelor mondiale care au cucerit locul întâi de trei ori la o singură ediție.
2: Faptul că am reușit să cucerim trei medalii și trei medalii de aur este un lucru extraordinar. Nu m-aș fi gândit, dar mi-am demonstrat încă o dată că pot și noi putem să facem lucruri mari. Și ne bucurăm că am reușit să facem chimie și să dăm viteză bărcii. Am mers acolo să luptăm și să recâștigăm un titlu cucerit anul trecut. Am reușit.
3: Mă bucur tare mult că am ajuns să fac pereche cu Simona Radiș. În spatele acestor medale stau foarte, foarte multe ore de vâslit. Durerea supremă este în cursa pe care o faci maximal sau în antrenamentele zi de zi pe care le avem de 24 de kilometri, starturi fără număr.
1: Echipajul de 8+1 rame feminin a reușit un record mondial după o cursă tensionată în ploaie.
4: Sincer, toate țările, toate echipele își doresc să bată România, mai ales că știau că suntem o barcă foarte puternică, dar noi am plecat foarte hotărâte, s-a văzut din start și am ținut un ritm destul de înalt. În ultima parte, unde cred eu că s-a făcut puțin diferența de culoare, au atacat și le-am ținut bine ca să trecem noi primele linii de sosire.
1: Echipa tricoloră a cucerit aurul și în proba de 8+1 mixt. Proaspăt tătic, sportivul Ciprian Tudosă spune că medalia îi se datorează și fetiței sale.
5: Cred că acest nou statut de tată m-a făcut să mă maturizez și mai mult, să devin un pic și mai prezent în ceea ce fac și să încerc să dau și mai mult din mine în antrenamente, având o motivație și mai mare acasă. Organizatorii au făcut în așa fel încât să fie cursele mutate după amiază. Pe lângă asta, ploaia a influențat foarte mult orele de start. Chestiile astea te scot puțin din priză, dar îi spun eu că am reușit să rămânem destul de bine montat și în ciuda tuturor acestor factori negative am reușit să aducem trei medalii de aur acasă.
6: Avem un lot foarte valoros, un lot care știe ce vrea, un lot care are un lider incontestabil și mă bucur că Simonica este liderul român și înainte de mondiale, de plecare, a zis: Doamnă, eu vreau să câștig trei medalii de aur la acest campionat. Și gândiți-vă că vorbim aici de o echipă. Ea știe să-i motiveze, știe să scoată din ei tot ce au ei mai bun.
1: Sportivii vor lupta de acum pentru a obține calificarea la Jocurile Olimpice de vară din 2028.
0: Început de an școlar cu presiune financiară suplimentară pentru buget, toate rechizitele s-au scumpit. Cheltuielile cresc în funcție de clasă, primară, de gimnaziu sau liceală. Iar dacă elevul vrea să țină și ritmul cu noile tendințe la modă, cheltuielile sunt cel puțin de ordinul miilor. Un experiment, Digi24, încearcă acum să demonstreze că pentru un școlar se poate asigura minimul necesar cu puțin peste 100 de lei.
1: Cărțile, caietele, blocurile de desen și penarele s-au scumpit cel mai mult, arată datele INSE.
7: Haideți să vedem cât plătim pentru coșul de cumpărături pentru prima zi de școală. Luăm pentru început un ghiozdan, caiete, 3 de română, 3 de mate, 3 de română, 3 de matematică. Stilou și corector. Mergem către casele de marcat cu un ghiozdan, 6 caiete, un bloc de desen, stilou, corector, acuarele și un penar complet echipat, totalul 118 lei.
1: Pentru aceleași rechizite, părinții plăteau anul trecut cu 10 lei mai puțin, dar totul depinde de calitate și, desigur, preferințe. În funcție de acestea și costurile pot fi mai mari.
8: Va fi clasa 0, pregătitoare. Mâine începem. Am luat ghiozdan și urmăresc acum să-i cumpăr rechizite.
7: Pe ghiozdan cât ați plătit?
8: Pe acesta am dat 50 de lei.
9: Și ne-am apucat, am terminat chiar de cumpărat toate cele.
7: Deci v-ați organizat din timp?
9: Da, desigur. Depinde de magazin, unde vrei să te duci să iei mai

0: ieftin găsești mai ieftin.
1: Cumpărați, de exemplu, anumite produse un pic mai scumpe pentru că le au și ceilalți copii?
0: Da, exact. Le-am cumpărat mai scumpe, am citit recenzii pe internet și am văzut care produse sunt mai bune.
2: Am luat acuarele, am luat creioane, culori.
1: Cum sunt prețurile?
2: Bune și nu bune, dar trebuie să mergem că le-n pas, nu te ține copii acasă, nu te chidăm la școală.
3: Presiunea e mare pentru părinți, mai ales atunci când trebuie să cumpere haine pentru școală. Uniforma ar elimina multe neplăceri. Unele unități de învățământ au optat pentru una, dar regulamentul nu e mereu respectat.
4: Mai glumă, mai în serios, copiii fac treaba aceasta, adică ei chiar își spun exact cât costă de la tricou până la pantou, se merge până la bulin. Avem și aici o soluție pe care eu de multe ori o spun, și anume faptul că trebuie să avem în școli, mai ales în licee, dar și la gimnaziu uniforme. Uniforma arată că ești la școală, că te adaptezi unui context educațional și, foarte important, uniforma scade foarte mult, nu doar discriminarea între copii, dar mai ales bullying-ul și modul în care există răutăți până la forme de violență.
5: Haosul din pregătirile pentru noul an școlar poate pune o presiune importantă pe umerii părinților, atât financiară cât și legată de timp. Însă cu o listă de cumpărături bine pusă la punct, tot procesul poate părea mai ușor.
6: Ambasada Marii Britanii la București a sărbătorit Ziua Limbii Române printr-una dintre cele mai cunoscute povești din literatura noastră. Ambasadorul britanic și șefa adjunctă a misiunii au interpretat celebrul episod La Cireșe din amintiri din copilărie. Iată ce a ieșit.
7: Odată, vara, pe aproape de Moș, mă furișez din casă și mă duc ziua miază mare la Moș Vasile, fratele tatei cel mai mare, să fur niște cireșe.
8: Trău mai întâi în casa omului și mă fac o cerere pe Ioan, să ne ducem la scaldat. Nu e acasă, Ion, zisei mătușa Marioara.
7: Dar mai rămâie sănătoasă, mătușa Marioara. Vorba de dinioarea și mi pare rău că nu-i varu Ion acasă, că tare aș fi avut plăcere să ne scaldăm împreună.
8: Mă supăresc pe unde poci, când acolo mă trezesc în cireșul femeiei și încep a carăbân la ciresei în sân, crude, coapte, cum se găseau.
7: Iaca mătușe Marioare, cu o jordie în mână la tulpine cireșului.
8: Dar bine, diavole, ai ști scaldatul? Zise ea, cu ochii holbați la mine. Scoboară-te jos, talharule, că ți-o-i învață eu.
7: La mulți ani limbii române.
8: Ne bucurăm să o sărbătorim împreună.
6: Festivalul Roșcovanilor a adus o pată de culoare într-un oraș din Olanda. Mii de oameni din întreaga lume s-au adunat pentru întâlnirea anuală care celebrează persoanele cu părul roșcat. Iată imaginile.
9: I came to the Netherlands because my oma her parents are from here, so we came to visit her family.
10: I don't see that many redheads in Finland, so it's good to see all of the people here right now.
9: You don't have to be a redhead to be welcome, because we just celebrate the humanness and the unique points of human being.
11: Digi24 FM.
12: În fața ta, o emisiune Digi24.
13: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
14: Scandalul care a ieșit cu pensiile magistraților și care i-a devalorizat în ochii oamenilor pe cei care conduceau magistratura, pentru că n-au mai vrut să dea înapoi banii pe care îi primeau venite pe această cale. urâtă față. Deci noi am ajuns în clipa de față în situația, se numește, a Greciei, grecească. Știți unde ajunseseră grecii când au ajuns la faliment? Aveau pensiile de 95%. O țară care își dă toți banii împrumutând la nesfârșit pe asemenea bonusuri eterne, nu poate fi reparată decât dacă faci marșarier cu aceste lucruri. Și atunci, ce surse de alimentare a bugetului ai? Normal că creșterea de taxe, care e obligatorie câtă vreme, cum să vă spun, da, uitați, Bolojan s-a pomenit în situația în care, venind într-o țară în care se făceau chefuri cu mâncare și bunăstare, a zis, oameni buni, dacă continuați să trăiți așa, muriți într-o zi, când nu mai are nimeni ce mânca. Nu este decât o soluție. Să trecem la dietă, să începem să facem exerciții fizice, gimnastică. Alminter murim.
12: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
11: Digi24 FM.

0: Am revenit. Inteligența artificială ar putea provoca o recesiune economică globală. Este scenariul pus pe masa șefilor de finanțe și bănci centrale din cele mai puternice 20 de economii ale lumii, iar cel care vorbește despre riscul uriaș este șeful băncii Angliei. Pe măsură ce modelele de inteligență artificială avansată sunt tot mai sofisticate, crește și riscul ca ele să fie folosite în atacuri pe scară largă, ceea ce ar putea destabiliza toate marile economii simultan.
1: Guvernatorul Băncii Angliei avertizează în scrisoarea transmisă înaintea reuniunii din Statele Unite a miniștrilor de finanțe și bancherilor din G20 că sistemul financiar global e vulnerabil în fața modelelor avansate de inteligență artificială. Evoluțiile recente mi-au evidențiat de asemenea faptul că multe jurisdicții nu dispun de protocoalele necesare pentru a gestiona dezvoltarea, lansarea și implementarea modelelor avansate de inteligență artificială de frontieră, ceea ce amplifică riscurile pentru sectorul financiar și nu numai. Oficialul britanic a făcut apel la responsabilii de securitate a sistemelor globale să pună la treabă inteligența artificială, dar pentru a proteja piețele de atacuri cibernetice, să pună în aplicare rapid măsuri preventive de protecție. Mesajul despre vulnerabilitatea piețelor financiare vine după ce în ultimele săptămâni mii de cercetători și ingineri implicați direct în lucrul la agenției AI avansați au observat un comportament necinstit al acestora. Capacitățile la care se lucrează în prezent s-ar putea dezvolta rapid dincolo de capacitatea de înțelegere și mai ales de control a oamenilor, au transmis specialiștii.
0: Dunărea crește timid, nesemnificativ pentru a reporni navigația. Nivelul fluviului urcă doar cu 2-3 cm pe zi, dar ar fi nevoie de aproape un metru în plus pentru ca navele să poată circula în condiții normale. Seceta extremă se resimte și în producția de energie de la porțile de fier.

0: Nisip, multă vegetație și apă din ce în ce mai puțină. Este rezultatul verii secetoase din acest an.
1: După ce Dunărea s-a retras în această zonă, vorbim de Calafat, județul Dolj, în urmă au rămas kilometri întregi de nisip, iar până la cetatea Baba Vida din Vidin, din Bulgaria, mai sunt doar câteva sute de metri.
0: Debitul Dunării la intrarea în țară a ajuns la 1600 de metri cub pe secundă, dar chiar și așa navigația tot întâmpină probleme.
2: Mai ajung barjele la silozurile de cereale?
3: Nu știu, nu cred că n-am văzut să mai vină pe apa mică.
4: De 71 de ani niciodată n-a fost așa ceva.
5: Am peste 70 de ani, aproape de 75 de ani. Crescut în Calafat, născut, crescut și acum în Calafat. N-am văzut așa ceva. A fost într-adevăr apă scăzută, dar acum nu. Ca să treci din Ostrovul ăsta în mare, în ăla al mic, în Turcescu al mic, cum îi ziceam noi, să treci cu apa aici și așa, eu n-am văzut așa ceva.
0: Specialiștii spun că nivelul Dunării ar trebui să crească până la un metru pentru ca navigația să nu fie îngreunată. Acum însă vorbim de creșteri de 2-3 cm pe zi, iar la sfârșitul săptămânii va scădea din nou.
6: Navele, într-adevăr, sunt tot staționare prin porturi care au pescaje mai mari. Cele cu pescaj mai mic, pescaj cu nave cu fără marfă, trec cu dificultate. În zona Calafat-Bechet, datele de operare și încărcare cereale sunt închise. Navele de pasageri opresc la Turnul Severin, debarcă, își refac traseele și întorc la Beograd.
0: Și producția de energie este afectată.
7: Debitul optim pentru o producție foarte bună pe porți ar trebui să fie undeva între 6 și 8 mii de metri cub pe secundă. Deci avem undeva la... Am avut spre o treime.
0: Autoritățile speră ca de la jumătatea lunii septembrie situația pe Dunăre să revină la normal.
8: La Londra se desfășoară carnavalul Notting Hill, cea mai mare petrecere de stradă din Europa. A ajuns la cea de-a 60-a ediție, moment sărbătorit de mii de oameni care defilează și dansează pe străzile metropolei. Celebrarea culturii afro-caraibiene, carnavalul Notting Hill are loc anual în Londra din 1966.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 31 august 1939. Pretext pentru război. Soldații SS îmbrăcați în uniforme poloneze au atacat stația radio Gliwice, pe atunci în Germania, lângă granița cu Polonia. Locul se numește acum Gliwice și este în Polonia. Militarii au ocupat stația radio și au transmis un mesaj în poloneză. De asemenea, au dus prizonieri de la Dachau și au ucis lângă antenă ca să pară victime ale atacului. Naziștii au folosit acest atac fals ca să justifice decizia invadării Poloniei. Liderul trupelor SS de la Gliwice a supraviețuit războiului și a dezvăluit totul în 1945. 31 august 1997. Moartea prințesei. Prințesa Diana și partenerul ei, Dodi Al-Fayed, au murit după ce mașina cu care mergeau prin Paris se lovește cu forță de stâlpii de susținere ai tunelului Pont de l'Allemand. Limuzina mergea cu 105 km pe oră în momentul impactului. Șoferul, Henri Paul, avea o alcoolemie de 3 ori peste limita legală. Prințesa și iubitul nu purtau centuri. Dodi Al-Fayed și Henri Paul au murit pe loc. Prințesa Diana a murit la spital din cauza rănilor. Încă sunt speculații că Diana a fost asasinată. 31 august 1986. Dezastru în Marea Neagră. 423 de oameni au murit după ce nava de croazieră sovietică, Amiral Nahimov, s-a scufundat ca urmare coliziunii cu o navă cargo în estul Mării Negre. Nava plecase din portul Novorossiysk și se ducea la Sochi. Majoritatea pasagerilor erau ucraineni. Impactul a avut loc aproape de miezul nopții, când turiștii erau în camere. Amiral Nahimov s-a scufundat în 7 minute. Nava fusese construită în Germania în 1925 și se numise Berlin. În 1945 a fost luată de URSS ca pradă de război.
0: Ați ascultat Digistoria. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
2: Ce se întâmplă iar în România cu instabilitatea care continuă, care e atât de lungă încât deja e stabilitate, cumva. Știm cu toții că e stabilă instabilitatea asta. Am rămas așa în punctul în care stim la consultări, dar nu s-o numi nimic, nimeni, nu știm nimic ce vrem să facem. Efectiv, suntem așa. Ei, cred că există o șansă bună ca noi să prindem sezonul 2 al emisiunii asta în toamnă cu un guvern interimar. Cu același guvern interimar. Nu știu dacă v-ați gândit la asta, dar chiar așa este. Cred că mai este puțin și cuvântul interimar o să devină sinonim pentru permanent. O să vezi fetic, o să vorbească. Ai văzut, fată, ce interimar și-a făcut Andreea la păr? Bolojan e singurul premier interimar care o să poată să-și pună în CV că are experiență de termen lung. Vă dați seama cât îți deștept ăștia de la PSD dacă i-au dat jos guvernul și e posibil ca premierul interimar să prindă rotativa? Da, deci instabilitatea continuă și cumva soluția partidelor pentru a salva țara este să bagi un șervețel sub piciorul la mai scurt de la masă. Cam ăla. Nicușor vrea să propună tehnocrați, dar care nu-s prieteni cu nimeni. Mi se pare că ideea de tehnocrat e ca ideea de frunză de dafin în ciorbă. Nu schimbă nimica, dar ai pus-o să fie. Fix așa.
0: Scos din sărite. Digi24 FM.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Sunt Roxana Lăzărescu, iată cele mai importante informații ale zilei. În ziua în care România tocmai trage linie în dreptul reformelor cu bani europeni, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură e aproape gata. Șoferii pot circula de astăzi pe autostrada Moldovei de la București la Bacău, mai repede și mai sigur față de varianta de până acum celebra șosea morții E85. Când vor fi gata și celelalte tronsoane până la granița cu Ucraina, vă spunem imediat. După o vară în care România a fost condusă de un guvern cu drepturi restrânse, partidele au reluat calculele și planurile pentru viitorul executiv. Deocamdată nu se conturează nicio variantă care să adune și majoritatea parlamentară. Chiar și așa, PSD a anunțat astăzi că își asumă să preia guvernarea, chiar și cu un guvern minoritar. Ce planuri au socialdemocrații dacă ajung la putere, vă spunem imediat. Pe plan extern, întâlnirea momentului este cu siguranță în Asia Centrală. Președintele Rusiei și cel al Chinei s-au văzut astăzi în Kârgâzstan. Au discutat, între altele, și despre războiul din Ucraina. Mâine, Vladimir Putin se întâlnește și cu președintele Iranului. Cine mai participă la acest summit și ce decizii ar putea fi luate acolo, vă spunem imediat. O veste așteptată de mult, de astăzi șoferii pot circula neîntrerupt pe autostradă de la București la Bacău. Inaugurarea a redus aproape la jumătate timpul în care poate fi parcursă distanța de aproape 300 de kilometri. 2 ore și jumătate, în loc de mai bine de 4 ore la volan. Toate informațiile vin de la Ioana Carpen.
1: Bun găsit, suntem pe tronsonul dintre Adjud și Bacău Sud și vedeți acum în imagini primii șoferi, primele mașini care au intrat pe acest sector. Traficul s-a deschis, iar cei 47 de kilometri dintre Adjud și Bacău sunt acum la dispoziția șoferilor. Vedeți în imagini primele mașini de poliție și auziți primele claxoane. Practic, cei care vin dinspre București pot continua pe autostrada acum până la Bacău, de unde traseul are legătură cu drumul național 2F spre Vaslui. Mai departe, după finalizarea lucrărilor de racordare, circulația va putea continua încă aproximativ 4 km până la nodul rutier Bacău Nord. Este practic o nouă bucată din traseul A7 care intră în rețeaua de mare viteză și care apropie tot mai mult Moldova de sudul țării. Pe segmentul Ploiești-Pașcani sunt astfel aproximativ 242 de km de autostradă în trafic din cei 319 km ai traseului, adică aproape 3 sferturi. Iar la nivel național, rețeaua de autostrăzi a României ajunge la aproximativ 1300 de kilometri, împreună cu drumurile expres, rețeaua de mare viteză depășește 1400 de kilometri.
0: Autoritățile promiteau la începutul acestui an că 2026 va fi un posibil an record pentru infrastructură. Estimările de inaugurări erau undeva la încă 200, chiar 250 de kilometri noi. Unde suntem acum? România, și-o auzea ceva mai devreme și pe Ioana, are acum undeva la peste 1400 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres deschiși circulației. În execuție mai sunt peste 1000 de kilometri. Iar în procedura de licitare sunt peste 320 de kilometri, sunt deja ajuns la procedura aceea de atribuire. Asta înseamnă total general aproape 2800 de autostrăzi și drumuri expres operaționali în construcție sau în licitare. Perspectiva pentru finalul acestui an, pentru că este foarte importantă, lucrările se concentrează pe autostrada Transilvania, celebra A3, pe autostrada Moldovei, ați văzut bucățica aceea pe care o avem cu roșu astăzi colorată așa, dar ea a fost inaugurată. La autostrada Moldovei mai sunt 3 loturi în șantier, la nord de Bacău până la Pașcani în sus. Autoritățile cred că tronsoanele ar putea fi gata până la finalul acestui an. Pe lista aceea, autostrada Transilvania, multe segmente acolo rămase necompletate și ați văzut ceva mai devreme, celebrul inel de centură al capitalei, care și el ar trebui să fie gata până la sfârșitul anului. E ultima zi astăzi în care România putea să nu piardă niciun ban din PNRR. acel plan de relansare economică post-pandemie gândit de Uniunea Europeană. Iar acolo unde șantierele au întârziat, cum este cazul acestei autostrăzi, pierd restul de finanțare din acest program, din PNRR. Autoritățile iau în calcul acum să mute tronsoanele care mai sunt în construcție pe programul operațional Transport, se numește. E vorba de acele fonduri europene nerambursabile, clasice, pe care s-a bazat România, în general, pentru proiectele sale de infrastructură. Și în această ultimă zi de finanțare a reformelor din PNRR, premierul interimar a făcut și bilanțul programului. Ilie Bolojan spune că, deși România a reușit să se modernizeze, a și pierdut milioane multe de euro. Premierul vorbește mai ales despre legea salarizării. E mai nouă această problemă, jalonul de care depindeau 770 de milioane de euro, pe care România nu a reușit să-l ducă la bun sfârșit. Guvernul meu nu este responsabil, a declarat însă Ilie Bolojan.
2: În primăvara anului viitor vom putea circula pe autostradă până la Pașcani. Sunt proiectele importante în infrastructura mare, care înseamnă căi ferate modernizate și electrificate, care înseamnă rețeaua de spitale din România, dar foarte multe proiecte care țin de calitatea învățământului din școlile din țară, în aproape toate reședințele de județ. Sunt în fiecare, cea mai mare parte a școlilor, modernizate, dotate, reabilitate cu infrastructură corespunzătoare de ultimă generație. De asemenea, sunt foarte multe proiecte de eficiență energetică. Pe ultima sută de metri am pierdut două sume, dintre care una este foarte importantă, este vorba de 770 de milioane de euro, care reprezintă contravaloarea jalonului din PNRR, care nu a fost îndeplinit, nu s-a reușit trecerea legii salarizării și guvernul pe care îl reprezint n-are nici o responsabilitate pe această temă. Am făcut tot ce a fost posibil ca să-l trecem. Din păcate, nu s-a dorit acest lucru.

0: Vine toamna și odată cu ea și discuțiile despre viitorul guvern. PSD nu merge la Cotroceni cu o majoritate, asta a anunțat astăzi președintele formațiunii. Sorin Grindeanu spune că își asumă însă funcția de premier. Desigur, decizia este la președinte. Variantele aruncate acum în joc de socialdemocrați sunt fie guvern minoritar PSD, fie un guvern în jurul PSD.
1: PSD este gata să susțină un guvern funcțional și să-și asume formarea unui guvern în jurul său, inclusiv un guvern minoritar, ori un guvern minoritar exclusiv PSD, ori un guvern în jurul PSD, ceea ce înseamnă miniștri și de altă culoare politică decât social-democrat. Mi-aș dori să avem un guvern până în 15 septembrie.
2: Veți accepta voturi de la parlamentari AUR, care e posibil să plece?
1: Nu o să umblu să rup partide sau să fac lucruri de acest tip. Dacă vom primi votul din partea unor partide sau unor parlamentari, că sunt de la AUR, că sunt de la USR, de la PNL, foarte bine.
0: PSD și-ar dori însă UDMR la guvernare, iar la finanțe l-ar vrea în continuare pe Alexandru Nazare, ajuns acolo din partea PNL. Sunt negocieri intense acum și rândul celorlalte partide. Ema Stoica ne face un tablou al momentului.
3: Indiferent de cum va arăta viitorul executiv, chiar și după această ședință a PSD, cu siguranță vor fi necesare voturi din mai multe formațiuni politice pentru a trece un guvern, chiar și cu premier independent, dar și unul politic. Acum, din informațiile noastre, ce avem clar, deja anunțat de către partide, pe de o parte, USR, care spune că nu va vota sub nicio formă un guvern din care face parte PSD sau unde sunt sateliți ai Partidului Social Democrat, făcând trimitere, desigur, la miniștrii care ar putea să fie apropiați de Partidul Social Democrat. Apoi avem Partidul Național Liberal, care public spune că nu va vota, din nou are și o decizie în forurile statutare, un guvern cu PSD. Totuși, din informațiile noastre, se poartă negocieri cu acei parlamentari care îl contestă pe Ilie Bolojan, care l-au votat pe Adrian Veștea și care ar putea să voteze un guvern cu un premier independent din care face parte Partidul Social Democrat. Ajungem la UDMR. Este partidul care ar putea să încline balanța dacă va vota un guvern. În momentul de față, UDMR are într-adevăr o propunere publică împreună cu PNL și USR în persoana lui Siegfried Mureșan. Însă se poartă discuții în UDMR ca dacă va veni președintele cu un premier independent, de exemplu, atunci negocierile se vor schimba, iar UDMR cel mai probabil se va așeza la masa discuțiilor, fără neapărat să dea un cec în alb, însă dispus să negocieze votarea unui executiv și, de ce nu, poate să vedem chiar UDMR intrând la guvernare. Totuși, trebuie să ne uităm și la grupurile mici, grupurile care ar putea la fel să aducă voturi și care, de exemplu, Victor Ponta ar putea să negocieze inclusiv poziții în viitorul executiv. Nu a negat Sorin Grindeanu că s-ar putea întâmpla acest lucru, să fie PSD împreună cu alți miniștri de la alte partide în viitorul executiv. Săptămâna aceasta ar urma să fie o desemnare de la Palatul Cotroceni și cu siguranță vom vedea concluziile acestor negocieri.
0: La rândul lor, liderii AUR anunță că susțin în continuare varianta alegerilor anticipate, pe care le consideră de altfel singura soluție pentru ca România să iasă din actualul blocaj politic. Precizează din nou cei din AUR că nu vor vota și nu vor susține un guvern din care nu fac parte. Președintele formațiunii a transmis că este sceptic astăzi că ar putea exista o desemnare săptămâna aceasta. Face un apel ca AUR să primească undă verde la guvernare. Ne dă detaliile Rebecca Manea.
4: Bun găsit! George Simion este sceptic că România va avea un premier desemnat mai devreme de 21 septembrie. Ba chiar spune că avem nevoie de alegeri libere și cere ca AUR să fie lăsat să intre la guvernare. Asta în contextul în care se pregătesc noi discuții pentru formarea unui viitor guvern. Le-am putea vedea chiar săptămâna aceasta. De asemenea, AUR a avut totodată o ședință în acest context și a venit cu mai multe rezoluții. Au spus foarte clar cei din partidul lui George Simion că își doresc alegeri anticipate. Iar aici, surse politice apropiate de Partidul Social Democrat confirmă că săptămâna trecută George Simion și Sorin Grindeanu ar fi discutat acolo unde liderul AUR i-ar fi transmis președintelui PSD faptul că rămân ferm pe poziție și își doresc doar alegeri anticipate. În ședința AUR, care a avut loc săptămâna trecută, s-a stabilit foarte clar și că partidul nu va intra într-un guvern care nu va face parte sau pe masa căruia nu se vor regăsi acele măsuri economice pe care AUR le propune pentru a ieși din criza politică. De asemenea, mai spuneau cei din AUR foarte clar că în ipoteza în care propunerea de premier pe care o va face președintele Nicu Șordan, dacă aceasta nu va trece de votul Parlamentului, așadar va pica următorul guvern la vot, atunci cei din AUR nu exclud varianta de a începe procedura de suspendare a președintelui Nicu Șordan.

0: Încă o încercare de temperare a prețurilor carburanților. De mâine, motorina ar trebui să se ieftinească undeva cu vreo 17 bani pe litru, după ce tăierea accizei ajunge cu 25% mai puțin. Litrul de motorină ar trebui să coboare astfel sub 10 lei. Cel de benzină rămâne la fel. Doar că măsura vine în contextul în care pe piața internațională turbulențele din Orientul Mijlociu au crescut din nou cotațiile. Petrolul s-a scumpit deja cu 5%. Sebastian Boldea ne dă mai multe informații.
1: Bun găsit, aceasta este ultima micșorare de preț posibilă în urma adoptării acelor măsuri fiscale agreate de către Parlament, iar în momentul în care va urma să scadă acciza cu 25%, prețul unui litru de motorină va coborî la 9 lei și 97 de bani. Dacă ne uităm, spre exemplu, la stația din spatele meu, unde în prezent un litru de motorină este 10 lei și 14 bani. În alte stații, însă, prețul unui litru de motorină este 10 lei și 20 de bani, respectiv 10 lei și 40 de bani. Asta înseamnă că acolo litrul de motorină va fi în continuare peste pragul de 10 lei. În cazul benzinei, prețul va rămâne neschimbat. Asta pentru că acciza acolo rămâne nemodificată. Rămâne însă de văzut cât anume va sta acest preț sub pragul de 10 lei în rândul unui lanț de benzină. Asta pentru că am mai văzut acest fenomen odată, acum 2 săptămâni, în momentul în care tot aici scăzuse prețul litrului de motorină sub pragul de 10 lei, însă minunea a ținut atunci doar 24 de ore, pentru că ulterior benzinarii au majorat din nou prețurile. Dacă ne uităm în prezent pe bursa internațională, o tonă de motorină este cotată la aproximativ 1300 de dolari, în timp ce un baril de petrol este destul de jos la aproximativ 90 de dolari.
0: Și este informația momentului pe plan extern. Vladimir Putin și Xi Jinping s-au întâlnit astăzi în Asia Centrală, în Kârgâzstan. Au discutat despre inundațiile de la granița dintre Nepal și Tibet, dar și despre războiul din Ucraina, asta a anunțat Kremlinul. Mâine Putin se întâlnește și cu președintele Iranului. Întâlnirea dictatorilor are loc după vizita șefului CIA la Moscova. La summit participă ca invitat și șeful unui stat membru NATO, este vorba de președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan.
2: Сегодня в условиях сложной геополитической обстановки всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие между Россией и Китаем являются образцом межгосударственных отношений. В основе прочной традиции дружбы, уважения суверенитета, равенства, взаимная выгода успешно развивается сотрудничество по всем направлениям, в том числе и в экономике. Мы реализуем крупные проекты в энергетике, промышленности, в космосе, в транспорте, в логистике. Новые возможности для экономического развития наших стран открывают и цифровые инновации, в том числе и технологии искусственного интеллекта. Совместно с китайскими друзьями...
0: Șoferii vor plăti mai mult pentru eliberarea documentelor auto. Pentru permisul de conducere, tariful va crește de la 89 la 139 de lei. Asta înseamnă o majorare de 50 de lei. Eliberarea certificatului de matriculare va costa cu aproape 30 de lei mai mult decât tariful actual. Noile tarife vor fi aplicate începând cu 15 septembrie. Are mai multe informații Mihai Vălușescu.
3: Bun găsit tuturor! De la jumătatea lunii septembrie, șoferii vor plăti în plus pentru mai multe documente auto. Noile tarife intră în vigoare din 15 septembrie, anunță autoritățile. Cea mai mare creștere este în cazul permisului de conducere. Acesta va costa 139 de lei față de 89 în prezent. Se scumpește și certificatul de înmatriculare, adică talonul mașinii. Tariful va urca de la 49 de lei la 76 de lei. Mai mult vor costa și autorizațiile provizorii de circulație, de la 13 lei cât costă în prezent, prețul ajunge la 25 de lei după intrarea în vigoare a noilor valori. Prețurile vor putea fi făcute în continuare online prin ghișeul.ro sau la alte terminale de plată. Este însă important și momentul în care este achitată această taxă. Direcția de permise și înmatriculări avertizează că sumele plătite înainte de 15 septembrie nu vor mai putea fi folosite după această dată, așadar cei care au programări sau intenționează să solicite un permis, un document ori o autorizație provizorie, trebuie să verifice atent data plății pentru a nu fi nevoit să achite din nou după schimbarea tarifelor.
0: Nivelul Dunării este în creștere, nesemnificativ însă pentru a reporni navigația. Nivelul fluviului urcă doar cu 2-3 cm pe zi. Ar fi nevoie de aproape un metru în plus pentru ca navele să poată circula în condiții normale. Seceta extremă se resimte și în producția de energie de la porțile de fier.

0: Nisip, multă vegetație și apă din ce în ce mai puțină. Este rezultatul verii secetoase din acest an.
1: După ce Dunărea s-a retras în această zonă, vorbim de Calafat, județul Dolj, în urmă au rămas kilometri întregi de nisip, iar până la cetatea Baba Vida din Vidin, din Bulgaria, mai sunt doar câteva sute de metri.
0: Debitul Dunării la intrarea în țară a ajuns la 1600 de metri cub pe secundă, dar chiar și așa navigația tot întâmpină probleme.
2: Am peste 70 de ani, aproape de 75 de ani, crescut în Calafat, crescut, și acum în Calafat. N-am văzut așa ceva.
0: Specialiștii spun că nivelul Dunării ar trebui să crească până la un metru pentru ca navigația să nu fie îngreunată. Acum însă vorbim de creșteri de 2-3 cm pe zi, iar la sfârșitul săptămânii va scădea din nou.
3: Navele, într-adevăr, sunt tot staționare prin porturi care au pescaje mai mari. Cele cu pescaj mai mic, pescajul, nave cu fără marfă, trec cu dificultate. În zona Calafat-Bechet, datele de operare și încărcare cereale sunt închise. Navele de pasageri opresc la turnul Severin, debarcă, își refac traseele și întorc la Beograd.
0: Și producția de energie este afectată.
4: Debitul optim pentru o producție foarte bună pe porți ar trebui să fie undeva între 6 și 8 mii de metri cub pe secundă. Deci avem undeva la... Am avut spre o treime.
0: Autoritățile speră ca de la jumătatea lunii septembrie situația pe Dunăre să revină la normal.
5: Ambasada Marii Britanii la București a sărbătorit Ziua Limbii Române printr-una dintre cele mai cunoscute povești din literatura românească. Ambasadorul britanic și șefa adjunctă a misiunii au interpretat celebrul episod La Cireșe din Amintiri din copilărie.
6: Odată, vara, pe aproape de moș, mă furișez din casă și mă duc ziua miază mare la moș Vasile, fratele tatei cel mai mare, să fur niște cireșe.
7: Trău mai întâi în casa omului și mă fac o cere pe Ioan să ne ducem la scaldat. Nu e acasă, Ion, zise mătușa Marioara.
6: Dar mai rămâie sănătoasă, mătușa Marioara. Vorba de dinioarea și mi pare rău că nu-i va rug Ion acasă, că tare aș fi avut plăcere să ne scăldăm împreună.
7: Mă supăresc pe unde poci, când acolo mă trezesc în cireșul femeiei și încep a carăbân la ciresei în sân, crude, coapte, cum se găseau.
6: Ia ca mătușe Marioare, cu o jordie în mână la tulpină cireșului.
7: Dar bine, ghiavole, ai ști scaldatul? Zise ea, cu ochii holbați la mine. Scoboară-te jos, talharule, că ți-o-i învață eu.
6: La mulți ani limbii române.
7: Ne bucurăm să o sărbătorim împreună.
5: Despre vreme acum, temperaturile mai pierd câteva grade la început de septembrie. În sud și vest însă, vremea va fi călduroasă. Vor fi și perioade cu ploi în mare parte a țării. Are toate informațiile Greta Gavrila.
8: Bun găsit! În această noapte, vremea va deveni instabilă în regiunile vestice. Vor fi perioade cu ploi torențiale, fenomene electrice, intensificări ale vântului și grindină. În mai puțin de 3 ore se vor strânge cantități de apă de 25 de litri pe metru pătrat. Minimele se vor încadra între 10 grade în depresiuni și până la 22 de grade Celsius în sudul Banatului. Pe parcursul zilei, nordul, centrul și estul țării vor fi ploi de vară care vor aduce cantități însemnate de apă. Miercuri se vor înregistra până la 34 de grade Celsius și disconfortul termic se va menține ridicat. Vor fi din nou ploi însoțite de fenomene electrice la munte, în sud, prin est și vest, iar la jumătatea săptămânii vremea se va răcori ușor și va ploa în sud-est și pe spații mici în centru. În prag de weekend, ploile se vor concentra în jumătatea estică a teritoriului. La munte, vremea se va răcori ușor și vor apărea verse însoțite de fenomene electrice, intensificări ale vântului și grindină. Atmosfera însă se va menține instabilă inclusiv în zilele următoare. Pe litoral, în schimb, va fi timp frumos, cu maxime de până la 28 de grade Celsius. Miercuri și joi este posibil să apară ploi trecătoare, iar vântul va avea unele răbufniri. Între timp, apa mării va avea până la 23 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
5: Business Club cu Ligia Munteanu în doar câteva momente și ne revedem la ora 19. Vă aștept!
9: Digi24 FM. În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Criza carburanților a lovit și în economia românească, în agricultură?
11: Da, a lovit în toată economia și lovește în toată economia globală. De ce? Pentru că în orice, practic, avem energie și avem combustibil, avem motorină, benzină. Sigur că dacă ne uităm la cât a contribuit acest șoc al prețului petrolului la inflație, spre exemplu, România a avut o contribuție semnificativă, dacă ne uităm încă o dată înainte, pe prognozele BNR. Înainte de această criză, aveam o inflație pe care BNR o prognoza la finalul anului acesta undeva pe la 4%. Acum BNR prognozează o inflație de 5% și ceva, 5,6% dacă nu mă înșel, pe finalul anului acesta. Deci dacă am ceteris paribus, să zicem, acest șoc aduce o inflație de 1,6% în inflația de anul acesta, care nu-i deloc puțin, e o inflație destul de semnificativă. Dar vedem că acolo lucrurile încă sunt instabile, adică am avut discuții legate de un acord de pace de mai multe ori, care nu s-a concretizat. Și dimpotrivă, în ultima perioadă, pare că lucrurile au escaladat. Și vedem creșterea de prețuri din nou la nivelul prețului petrolului, cu implicații directe la pompă. Din păcate, așa cum am mai menționat și cu alte ocazii, statul român nu prea are capacitate de intervenție. Adică dacă noi am avea un deficit bugetar foarte mic, pe care nu-l avem, dacă am fi avut un 1, 2, 3% deficit bugetar, sigur că te-ai putea gândi că facem o intervenție în sensul în care reducem accizele pe o perioadă mai semnificativ pe o perioadă aceasta, astfel încât prețul la pompă să fie un pic mai redus. Noi nu putem face lucrul ăsta. Au fost acei 30 de bani sau cât a fost reducere de accize, temporară de acciză. De ce? Pentru că statul român are încă deficite foarte mari. Tocmai asta e o problemă pe care și agențiile de rating, care venim la ele, o sesizează. Că faptul că nu ai politici economice sănătoase, politică fiscală sănătoasă, te dezarmează, adică te pune în situația în care nu ai ceea ce numim spațiu fiscal, adică nu ai capacitate de intervenție atunci când te lovește un șoc. Și vedem că aceste șocuri sunt din ce în ce mai frecvente la anii anteriori. Am avut pandemie, am avut prețurile la energie, am avut războiul din Ucraina, acum războiul din Golf. Adică am avut niște șocuri care cu implicații semnificative la nivelul economiei globale, la care noi nu prea am avut capacitate de intervenție. De ce? Pentru că ne-am dezarmat făcând deficite foarte mari înainte de a se întâmpla aceste șocuri. Vă aduceți aminte și discuția din pandemie, că toate statele din lume au făcut pachete de intervenții, statul român a făcut un pachet mult mai mic. De ce? Pentru că a intrat în pandemie cu cel mai mare deficit bugetar din Europa, 40 ceva la sută în 2019. Sigur că toate țările s-au dus spre 90% deficit bugetar, dar noi am avut, una e să pleci de la 1-2% deficit, alta e să pleci de la 4,9%. Adică ai un spațiu de manevră mult mai mic decât au alții.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
2: Noi avem acest buffer acum că de regulă există un om care deschide show-ul. Sunt comedianți mai la început pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care urcat pe scenă simți nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
1: Dar ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
2: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săli de spectacole și acolo e clar că mergi calea teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, aș zice.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Ca să afli când.
0: Digi24 FM.
4: Bună seara și bine v-am găsit la Business Club. Sunt Ligia Munteanu. România a încasat mai puțin de o treime din fondurile PNRR disponibile. Mai este o cerere de plată de depus, cea mai mare de până acum, dar să ne așteptăm la corecții mari pentru jaloanele neîndeplinite. Reducerea deficitului bugetar pierde din forță. În luna iulie, acesta chiar a fost în ușoară creștere față de un an în urmă. Iar cotațiile la petrol cresc, motorina se scumpește pe piețele internaționale, când la noi se produce o reducere de acciză care să diminueze prețul la pompă. Scăderea ar putea fi absorbită cel puțin parțial de mișcările de pe piețe în următoarele zile. Suntem în ultima zi a lunii august și se termină testul PNRR. Este ca la examen, când se termină timpul alocat, supraveghetorii cer să se lase stiloul jos. Acum supraveghetorii cer să se lase târnăcopul jos, în condițiile în care mulți bani au fost pentru proiecte care au presupus construcții. E drept că târnăcoapele au fost mult timp lăsate jos, au fost întârzieri și banii s-au dus. Am avut premieri care spuneau sus și tare că nu ne permitem să pierdem un euro din PNRR. Pierdem cu miliardele. România a renunțat de bunăvoie la fonduri de aproape 8 miliarde de euro pentru că nu le putea atrage. Erau împrumuturi. Acum, la final de plan, vom mai avea pierderi de peste 3 miliarde de euro pentru condiții neîndeplinite, inclusiv granturi. În unele cazuri au fost și proiecte preambițioase. Umbrărescu a dat în trafic 47 de kilometri din autostrada Moldovei astăzi, în ultima zi. A fost inaugurat segmentul Ajut Bacău. Mai are însă 77 de kilometri între Bacău și Pașcani. Aveau tot finanțare din PNRR, dar comisia va deconta doar ce s-a făcut până astăzi. Pentru restul lucrărilor, până la finalizare, se va deconta de la bugetul statului. La fel va fi și cu alte proiecte de investiții aflate în aceeași situație. PNRR a fost pomul lăudat din perspectiva reformelor asumate și a fondurilor atrase. În cel mai bun caz putem spune că a fost un semi-eșec. Vinovată, aceeași clasă politică preocupată să acorde contracte clientelei și din PNRR sau să fenteze reformele chiar și atunci când sunt pe bani.
5: Programul Național de Redresare și Reziliență a fost văzut ca o gură de oxigen pentru România, investiții masive în infrastructură, spitale, școli, energie și digitalizare, finanțate cu zeci de miliarde de euro de Uniunea Europeană. Deși toți premierii din ultimii 5 ani au declarat că PNRR este prioritar, planul s-a lovit rapid de o problemă veche, incapacitatea statului român de a duce la bun sfârșit reforme importante și proiecte majore. Inițial, Comisia Europeană a aprobat PNRR-ul României în valoare de aproximativ 29,2 miliarde de euro, din care circa 14,24 miliarde de euro granturi și 14,94 miliarde de euro împrumuturi. Deoarece nu a fost în stare să le finalizeze la timp, România a redus sau chiar eliminat o serie de investiții prin cele trei renegocieri ale planului. În final, valoarea totală a planului s-a redus de la peste 29 de miliarde de euro la 20,1 miliarde de euro, din care 13,57 de miliarde de euro sunt granturi. Chiar și după eliminarea unor investiții și diminuarea țintelor asumate, România nu a reușit să îndeplinească toate jaloanele și reformele la termen, iar consecința a fost pierderea unei părți din banii europeni. Problemele au început relativ repede. Comisia Europeană a constatat că două jaloane din cererea de plată numărul 2, depusă în decembrie 2022, nu au fost îndeplinite, ceea ce a dus la pierderea aproape 10,8 milioane de euro, care urmau să finanțeze investiții în capacități noi de producție a hidrogenului regenerabil. Problemele au continuat și în cererea de plată 3, depusă în decembrie 2023, din care am pierdut 458,7 milioane de euro. Cererea de plată numărul 4 a fost aprobată fără corecții, iar pe 14 august autoritățile au depus și cererea de plată numărul 5, care urmează să fie analizată de Comisia Europeană. Se anunță însă probleme majore pentru ultima cerere de plată, care are o valoare totală de 8,8 miliarde de euro și trebuie trimisă până pe 30 septembrie. Deja știm că banii pentru legea salarizării bugetarilor nu îi vom mai primi din cauza neînțelegerilor dintre partide. Costul este de 770 de milioane de euro. Sunt și semne de întrebare legate de cei 770 de milioane de euro pentru legea ANI, care, deși a fost declarată constituțională și promulgată de președinte, ar putea ridica probleme la Bruxelles. Mai mult, România riscă o penalizare uriașă pentru un jalon deja considerat îndeplinit și plătit de Comisia Europeană, după ce a amânat închiderea unor capacități de producție a energiei electrice pe cărbune. Dacă Bruxelles va considera că România a dat înapoi de la reforma privind decarbonizarea, penalizarea ar putea ajunge până la 1,8 miliarde de euro.
4: Sunt însă și proiecte care nu au putut fi terminate la timp. În unele dintre aceste cazuri, fondurile din PNRR au fost redirecționate către alte investiții, însă lucrările începute trebuie duse la capăt din bugetul național. Costurile se mută astfel asupra finanțelor publice, deja supuse unei presiuni considerabile.
5: Peste 2500 de proiecte de utilități, creșe sau reabilitări tehnice gestionate de primării nu au fost finalizate, iar presiunea se mută acum pe bugetele primăriilor, arată Mediafax. De asemenea, pe infrastructura rutieră, 86 de kilometri de autostradă nu au fost finalizați până la termenul limită de 31 august și vor trebui terminați cu bani de la buget. Capacitatea redusă a statului de a implementa proiecte s-a văzut și în sănătate. Din cele 19 spitale sau secții noi programate inițial prin PNRR, doar 8 au fost finalizate la termen.
6: Este un final de program PNRR, așa cum spuneam. Și aici trebuie să tragem niște lecții la sănătate. Am început cu un buget din PNRR de peste 2 miliarde de euro și prin reduceri succesive am ajuns la puțin peste 1 miliard de euro de la 19 spitale, câte am ajuns după ce s-a reașezat PNRR-ul în 2023, am ajuns să fim în situația să finalizăm practic 8, ceea ce înseamnă că celelalte au fost transferate pe alte finanțări și aici e vorba de a lua decizii strategice cu rapiditate, întotdeauna. Aici este vorba de a simplifica proceduri de licitație, de a simplifica proceduri de autorizare, de a avea profesioniști care administrează astfel de proiecte, de a face parteneriate cu autoritățile locale.
5: Până în prezent, din bugetul de 20,1 miliarde de euro, România a încasat 12,9 miliarde, adică aproximativ 64% din suma alocată. Procentul ne plasează în partea de jos a clasamentului european, pe locul 21 din cele 27 de state membre. Mai slab stau Polonia cu 62% și alte 5 state cu planuri de redresare mult mai mici, de sub 5 miliarde de euro. La polul opus, Danemarca este singura țară care a încasat până acum întreaga sumă alocată prin PNRR, fiind urmată de Austria și Cehia cu aproximativ 90%. Italia și Spania, care au avut la dispoziție cele mai mari bugete din Uniunea Europeană, de

0: Controversată. Parteneriatul public-privat. Sunt acele investiții în care un proiect este încredințat unui investitor privat care vine cu finanțarea, se ocupă de construcție și are o concesiune pe mai multe decenii. Statul plătește în toate acele decenii investiția plus o dobândă. O dobândă evident luată la costuri comerciale. Dacă statul se împrumută de la Banca Mondială, de exemplu, ia bani la costuri preferențiale, nu la dobânzi de piață. La noi s-a încercat un parteneriat public-privat pentru autostrada de pe Valea Prahovei către Brașov. Eșec total. Acest concept de investiție a fost vânturat, mai ales în epoca Dragnea, promovat intens, mai ales de Darius Vâlcov. Spitalele regionale trebuiau făcute în acest regim, dar nu s-a mișcat un deget. S-a discutat de public-privat pentru centura sud a capitalei, finalizată cu fonduri europene, adică nerambursabile.
1: România a fost, dacă vreți, în acești ani la intersecția mai multor surse de finanțare, în mod pozitiv. Și atunci trebuie să facem ce au făcut și alții. Și anume să aplicăm parteneriatul public-privat. Dacă îmi permiteți, pot să vă dau exemple despre ce înseamnă acest lucru în transportul și în construcția de autostrăzi. Aproape toate țările din Uniunea Europeană au făcut acest lucru.
0: Bun, dar în alte țări, taxele de autostradă sunt uriașe și, spre deosebire de alte țări, România are politicieni români. Dintr-o perspectivă, parteneriatul public-privat este deficit bugetar amânat. Se fac lucrări plătite mai târziu. Și pe nesimțite, statul ar putea să fie dator vândut în câteva decenii din cauza acestor proiecte. Parteneriatele pot fi obscure, valoarea lucrărilor poate fi ușor manipulată, iar statul ajunge să plătească enorm la finalul contractului care se întinde pe decenii. Constructorul poate fi ales fără a avea criterii riguroase de selecție. Aceste parteneriate permit multe abateri care nu se pot face la proiectele cu fonduri europene, unde organismele antifraudă sau parchetul european pot interveni când apar suspiciuni. Ungaria a ajuns să plătească pentru câțiva zeci de kilometri de autostradă construiți la începutul anilor 2000, un preț total care ar fi permis construcția aproape 1000 de kilometri. Muntenegru a intrat în criză bugetară și a cerut ajutorul Uniunii Europene din cauza unui parteneriat de acest fel pentru o autostradă construită de chinezi. Deficitul bugetar este în scădere, însă scăderea pierde din forța aceea obișnuită din ultimele luni. Intervine efectul de bază. Deficitul bugetar la 7 luni s-a situat la 2,34% din PIB sau 48 de miliarde de lei. Față de deficitul de 76 de miliarde de lei înregistrat între ianuarie și iulie 2025, este o diferență majoră, însă aceasta se va estompa. Dacă luăm doar luna iulie, atunci deficitul a crescut. În iulie 2026 a fost un deficit de 7 miliarde, mai mare cu 350 de milioane de lei decât cel din aceeași perioadă de anul trecut. Deja începe să se resimtă efectul ajustării introduse la jumătatea anului trecut. De acum nu va mai fi scădere și va fi purtat efectul din prima parte a anului peste luni. Se mai vede acest fapt și în modul în care evoluează încasările și cheltuielile. La venituri avem un plus de 11,2%, iar la această creștere a contribuit creșterea de taxe, în special cea de TVA, din august anul trecut. Apropo, și efectul de la aceasta se va pierde în lunile următoare și atunci vom avea decelerare abruptă la încasări. Cheltuielile, 7 luni, cresc cu aproape 3%. În primele luni din an aveam o scădere a cheltuielilor, după care au început să crească foarte ușor și acum urcă mai mult. Pierderea acestui efect de bază nu va avea un impact important în acest an, ci în următorul, și va da bătăi de cap viitorului guvern. Atingerea țintei de deficit din acest an, 6,2% din PIB, se va face chiar ușor. Sunt șanse de a avea chiar o scădere mai mare de cea sub prag, poate chiar 6%. În 2027 există o țintă negociată la Bruxelles de 5% din PIB și o scădere în jur de un punct procentual nu e bagatelă, în condițiile în care nu mai avem efect de creștere de taxe, nu avem măsuri de reducere a cheltuielilor, ba din contră s-ar putea să avem creșteri, cum ar fi cele de la salarii, unde nota s-ar putea să fie piperată. Deci nu e nimic care să aducă o ajustare a finanțelor publice. S-a mizat pe o revenire a economiei, dar s-ar putea să fie prea devreme la cum arată contextul. În plus, și inflația încetinește, ceea ce reprezintă o veste proastă pentru

0: încasările statului. Prin urmare, va fi dificil, iar nerespectarea calendarului de reducere a deficitului după ce România a fost păsuită de mai multe ori, s-ar putea să ducă la o blocare tocmai a fondurilor europene. După două eșecuri de vânzare a fostului Sidex Galați, se schimbă strategia de negociere directă cu potențialii investitori. Este un efort vecin cu disperarea de a salva combinatul care este aproape falimentar. Sunt oferte de cumpărare, dar prețul cerut până acum a fost considerat prea mare. Chiar și prețul de lichidare era considerat prea mare pentru a fi plătit de către un investitor.
1: Au fost două licitații ratate pentru vânzarea Liberty Galați, actualul nume al companiei, cu prețuri de pornire considerate ridicate, prima dată de 709, apoi 463 de milioane de euro. La început au fost 5 investitori care au cumpărat caietul de sarcini, dar nu au făcut oferte tocmai pentru că au considerat prețul prea ridicat. Valoarea de piață calculată a combinatului era de 630 de milioane de euro, în timp ce valoarea de lichidare se situa la 372 de milioane. Acum e nevoie de o nouă evaluare. Nivelul actual a fost stabilit la începutul concordatului preventiv, în urmă cu un an și jumătate. Situația combinatului s-a schimbat între timp. Atunci când s-au făcut vechile calcule, combinatul era funcțional, avea stocuri, situația sa economică era mult diferită. Prin urmare, ar urma să aibă o valoare actuală mai mică. Noul regulament de vânzare a Liberty Galați a fost finalizat și transmis creditorilor și comitetului interministerial. Valoarea minimă de vânzare încă nu a fost stabilită, dar va fi decisă în foarte scurt timp. Prețul va trebui acceptat însă de creditori, iar principalul este statul, cel care a ținut de preț până acum. Sunt peste 1000 de creditori ai combinatului. În primăvară, datoriile companiei din Galați erau de aproape 670 de milioane de euro. Creditorii au cerut inițial peste 1 miliard de euro. Statul este cel mai mare creditor. ANAF are de recuperat circa 150 de milioane de euro, în timp ce Exim Bank a acordat două credite cu valoare cumulată de aproape 300 de milioane de euro, credite cu garanții guvernamentale. Circa 1200 de companii au de recuperat aproape 125 de milioane de euro. UMB Steel, companie deținută de Dorinel Umbrărescu, cel mai mare constructor român de autostrăzi, a depus deja o scrisoare de intenție pentru achiziția combinatului de la Galați. Aceasta însă nu poate fi luată în considerare pentru că a fost depusă înainte de schimbarea procedurii. Deci ea ar trebui să fie retrimisă, conform informațiilor de presă. UMB Steel ar fi dispusă să ofere circa 320 de milioane de euro pentru combinat. Umbrărescu a preluat deja combinatul siderurgic de la Hunedoara și pe cel de la Reșița. De Sidex mai este interesat și miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov. Acesta deja a cumpărat prin intermediul Metinvest vechea fabrică Teproiaș de la ArcelorMittal. Combinatul de la Galați este deținut de grupul Liberty Steel, controlat de miliardarul Sanjeev Gupta. Acesta l-a preluat în 2019 de la ArcelorMittal. Doar în 2024, firma din Galați a avut pierderi de 1,6 miliarde de lei, la afaceri de doar 2,1 miliarde de lei.
0: La miezul nopții intră în vigoare reducerea suplimentară de accize la motorină, care ar însemna o scădere suplimentară de 17 bani pe litru, cu tot cu impactul TVA. În total, avem o tăiere de accize plus TVA de 85 de bani pe litru, maximul permis de legislație, în condițiile în care avem în vigoare o reducere de 68 de bani. Scăderea suplimentară va permite ca doar la stațiile Petrom să avem un preț care să intre sub 10 lei. Ceilalți jucători importanți au prețuri de 10,2 lei sau chiar peste. Un alt aspect important este că nu se știe cât va putea fi menținut acest preț. Cotațiile internaționale au crescut după escaladarea tensiunilor dintre Statele Unite și Iran peste weekend. Barilul de țiței Brent era cotat astăzi peste 91 de dolari, în creștere cu 3%. Prețul european angro la motorină era în creștere și mai mare cu 5%, iar tona costa 1340 de dolari. Seceta și războaiele au un impact major în prețurile alimentelor. Sunt creșteri care nu s-au mai văzut de mai bine de un deceniu. Ele încă nu au ajuns la consumatori în totalitate. Se resimt mai puternic în cotațiile internaționale, dar în timp își vor face loc și în buzunarul nostru.
1: În această lună s-a produs o creștere majoră a cotațiilor la cele mai importante produse agricole. Un indice specializat al Bloomberg, care urmărește 10 mărfuri principale, a crescut cu peste 13% doar în această lună. E cel mai mare avans lunar înregistrat după iulie 2012. Prețul la grâu a atins maximul ultimilor 3 ani, deoarece atacurile asupra porturilor din Marea Neagră au redus drastic transporturile dintr-o importantă regiune exportatoare. Au crescut de asemenea prețurile la zahăr și cacao cu aproximativ 20%. Chiar dacă poate dura ceva timp până când culturile agricole mai scumpe se vor resimți asupra prețurilor de pe rafturile supermarketurilor, scumpirea alimentelor se adaugă creșterii facturilor la energie și transport provocate de războiul din Iran. Acest lucru alimentează îngrijorările cu privire la costul alimentelor de bază, de la pâine și până la carne și lactate. În cazul grâului, exporturile de cereale ale Ucrainei și Rusiei au încetinit, deoarece ambele părți își atacă reciproc navele și porturile. Ucraina și Rusia sunt responsabile pentru mai mult de un sfert din exporturile mondiale de grâu, precum și pentru cantități mari de orz, porumb și ulei de floarea soarelui. Evoluțiile meteo nefavorabile au fost o altă bătaie de cap, recoltele de porumb din SUA și Europa fiind ambele afectate de valuri de căldură, scrie Agerpres. Cotațiile futures la zahăr au crescut cu aproximativ 20% în august la bursa de la New York, cel mai mare salt de după 2015, deoarece India, principalul producător, se confruntă cu stocuri reduse. Exact într-un moment al creșterii cererii pentru sezonul festivalurilor. Guvernul de la New Delhi a luat recent rara măsură de a permite unele importuri fără taxe vamale în efortul de a diminua prețurile. Reînnoirea tensiunilor în Orientul Mijlociu generează noi îngrijorări legate de livrările de combustibil și îngrășăminte, resurse vitale pentru fermierii din întreaga lume.
0: Inteligența artificială poate amenința stabilitatea financiară globală, este un avertisment venit de la guvernatorul Băncii Angliei. Andrew Bailey subliniază că piețele sunt puternic interconectate, iar atacurile cibernetice pot avea efecte uriașe în lanț. Într-o scrisoare adresată miniștrilor de finanțe și guvernatorilor băncilor centrale din G20, Bailey a declarat că ultimele modele de AI, citez, demonstrează o autonomie și abilități de rezolvare a problemelor tot mai sofisticate, precum și capacități de amenințare. Am încheiat citatul. Bailey solicită autorităților să ia măsuri adecvate pentru a sprijini lansarea și implementarea sigură și responsabilă a modelelor AI, iar instituțiilor financiare să asigure capacități robuste de prevenție și răspuns. În același timp, instituțiile financiare trebuie să-și consolideze capacitatea de a răspunde și de a se recupera după atacuri sau întreruperi și să se asigure că furnizorii tehnologici de care depind pot rezista unor astfel de incidente. Avertismentul vine la scurt timp după ce peste 1300 de experți și ingineri de la laboratoare care dezvoltă cele mai avansate modele AI, inclusiv OpenAI, Anthropic și Google DeepMind, au cerut autorităților să dezvolte mecanisme internaționale pentru controlul ritmului în care sunt dezvoltate aceste sisteme, arată Bizidei.ro. Urmează ediția specială. Roxana este lângă mine cu detalii. Ce vedem la 19? Bine te-am găsit.
2: Bine v-am regăsit. Dacă tot au rezolvat oamenii politici cu PNRR, a mai rămas o chestiune de rezolvat așa, viitorul guvern. Sperăm să nu fie cu aceeași rată de succes cu a PNRR-ului, că vom avea probleme foarte mari. A rămas acum un plan care pare să aibă ceva mai multă susținere. PSD zice că își asumă guvernarea, Sorin Grindeanu ar fi dispus să fie prim-ministru. Mai mult decât atât, le propune partidelor care ar vrea să susțină această majoritate, viitoare majoritate parlamentară, pentru că da, nu există o majoritate parlamentară acum, un plan în 10 puncte care spune, și îl citez aici pentru că e foarte important, sunt 10 priorități pentru următorii 2 ani, baza pentru programul de guvernare. Deci, vom avea un viitor guvern pentru următorii 2 ani, nicio surpriză, ar trebui să avem totuși alegeri în următorii 2 ani, dar iată, ar fi o durată de viață mult mai lungă față de a ultimelor guverne, ceea ce cine știe dacă ne iese, iar această bază de priorități pentru un viitor plan de guvernare sună cel puțin interesant, dacă ne amintim și cât de mult au respectat foștii parteneri din coaliția de guvernare, planul de guvernare pe care l-au avut la începutul la mijlocul anului trecut, deja pare să arate într-un fel deja viitorul guvern. Simt că vrei să mă întrebi când încep discuțiile.
0: În concluzie, e greu de făcut, dar știm că va dura 2 ani.
2: Știm că va dura 2 ani? De când ar trebui să numărăm acești 2 ani? E, asta nu mai avem de unde să știm, depinde pe cine întrebi. Este deocamdată răspunsul la această întrebare. Mai așteptăm un pic.
0: Sperăm
2: vedem
0: cum arată. Un an cel puțin. Sau poate. Să sperăm că doar câteva zile. Roxana, mulțumesc. Te urmărim foarte mult. Business Club ajunge acum la final. Eu sunt Ligia Munteanu. Vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă și rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
3: Întrebarea numărul 6. Ce nu știu orășenii despre mâncarea sănătoasă de la țărani?
4: Ce nu știu? E bună întrebarea. Nu știu dacă putem spune că mâncarea este sănătoasă în general de la țăran, pentru că trebuie văzut ce tratamente s-au făcut acolo, în ce doze, că s-ar putea să ai surprize neplăcute de multe ori. Adică nu știu cât de bine știu mulți dintre țărani să aplice acele tratamente și ce reziduri sunt de pesticide în diverse produse. Sigur că mulți dintre ei probabil produc bio sau produc cu tratamente puține, dar cred că ar trebui să avem o trasabilitate mai bună și un control mai bun pe zona aceasta, adică să ne asigurăm că totuși mâncarea este cu adevărat sănătoasă.
3: Întrebarea numărul 7, e bine sau e rău că străinii cumpără pământ în România?
4: Cred că, până la urmă, atât timp cât oricine are dreptul să cumpere după aderarea Uniunii Europene, important este ca agricultura, că e vorba de străini sau de români, să progreseze în sensul în care eficiența să crească, să creștem producțiile, să creștem eficiența, pentru că, de fapt, aici încă mai avem rezerve foarte mari. Adică noi producțiile pe hectar, spre exemplu, sunt mult sub mediile europene. Adică noi, în teorie, putem hrăni 100 de milioane, dar nu ne hrănim nici pe noi. 19, cât mai suntem. Adică ar trebui să avem un salt valoric pe lanțul valoric, să și procesăm producția. Și sincer, pe mine, ca cetățean, nu mă interesează neapărat că e procesarea o face un român, un străin, până la urmă e o companie românească care are angajați din România, care plătește salarii, creează locuri de muncă, până la urmă nu cred că trebuie să facem distinție între capital străin, capital românesc, cred că e o falsă problemă.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Sunt țări care sunt în aceeași categorie, alte țări europene, chiar din jurul nostru, în aceeași categorie de clasificare din partea acestor agenții de rating, dar totuși se împrumută atunci când au nevoie de bani la dobânzi mai mici decât România. Care explicație?
4: E adevărat, dacă ne uităm astăzi, România are niște dobânzi de împrumut mai mari decât ale unor țări care, teoretic sau și practic, au un rating mai slab ca al nostru. Adică, spre exemplu, a fost de multe ori făcută comparația cu Serbia, care până îndemult nu era investment grade. Și Serbia se putea împrumuta chiar mai ieftin decât noi. Pe lângă ratingul în sine, mai contează cel puțin două aspecte, și anume percepția piețelor. Știm că ratingurile în general nu se mișcă foarte des. Adică ele au o inerție. Că chiar dacă, să zicem, se întâmplă niște lucruri, se deteriorează situația fiscală a României. Cum s-a întâmplat, spre exemplu, în 2024, când am avut deficit de 90%, agențiile de rating nu ne-au downgradat, ci doar ne-au redus perspectiva de la stabilă la negativă, adică ne-au schimbat direcția. Dar la momentul respectiv, piețele financiare au început să ne penalizeze, adică costurile de finanțare au crescut semnificativ. Adică România a început să plătească dobânzi ca și cum nu ar mai fi investment grade, deși este încă investment grade.
2: Sigur. Deci rămâi pe radarul acelor companii care au capital de investit, pentru că ești în categoria de investor grade, dar în același timp la dobânzi mai mari, fiindcă ești perceput cu un risc mai mare.
4: Și mai un aspect important, care ține și de necesarul de finanțare. Adică poți să ai un rating investment grade cum îl are România, dar în același timp să ai niște costuri mai mari din motive că ai necesar de finanțare foarte mari. Dacă vă uitați în ultimii ani, spre exemplu, din faptul că România a trebuit să emită datorie destul de mult și să emită în piețele internaționale, România a fost, dacă nu mă înșel, cel mai mare emitent de eurobonduri, de datorie sub formă de obligațiuni în euro din Europa Centrală și de Est. Ori în momentul în care ai o cerere și ai un necesar foarte mare de finanțare, evident că și costul e unul mai ridicat decât ar fi în mod normal dacă necesarul ar fi mai mic. Pentru că trebuie spus un lucru, capacitatea de absorție a piețelor financiare locale, că de ce e problematică o datorie de 60% pe care o avem în momentul de față, 60% din PIB pentru o țară ca România, că mulți ar spune, dom'le, dar e mai mică decât mediile europene. Mediile europene sunt undeva pe la 90%, 90% datorie publică, din procent din PIB. Și unii ar putea spune, dom'le, dar suntem într-o situație sigură, că suntem sub media europeană. Nu așa se judecă lucrurile, pentru că datoria publică trebuie judecată din perspectiva finanțabilității ei și a capacității de absorție a piețelor financiare. Dacă ne uităm la piețele financiare locale, România are un sistem bancar, spre exemplu, care e principalul finanțator al statului, cam de 5 ori mai mic, aproape, de 4-5 ori mai mic decât media europeană. Adică noi avem, spre exemplu, active bancare de 50 ceva la sută din PIB, media europeană este spre 300% din PIB, 250-300% din PIB. Deci tu ai un sistem financiar cam de 5 ori mai mic decât media europeană, dar datoria publică e cam, hai să zicem, de 2 ori mai mică. Unu și ceva mai mic ca multiplu. Și atunci e clar că o datorie publică de 60% din PIB e deja problematică pentru o țară care are un sistem financiar mult mai mic decât mediile europene, deși media europeană arată o datorie publică de 90% din PIB, dar cu un sistem financiar mult mai mare.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Pe gazon, lupta rivalilor. În tribune, duelul fanilor. Rapid, Universitatea Craiova. Derby total. Astăzi, în direct la Digi Sport.

0: Bun găsit din nou la ediție specială. România închide astăzi un capitol care ar fi putut să schimbe radical felul în care arată țara. De la școli, spitale, autostrăzi, până la digitalizarea statului. Totul putea fi reformat cu bani europeni. Aproape 30 de miliarde de euro a avut România inițial la dispoziție prin celebrul program PNRR. Bani pe care ar fi trebuit să-i cheltuie în 5 ani pentru investiții. A reușit să încaseze însă mai puțin de jumătate. Ce a fost și ce a rămas din acest program de reforme, ne explică Andreea Georgescu.
1: Bilanțul Programului Național de Redresare și Reziliență, sau PNRR, cum a fost cunoscută la noi, platforma finanțată european, menită să ajute statele Uniunii să-și revină după pandemie, e unul cu două fețe. Avem autostrăzi, școli, spitale, căi ferate și proiecte de digitalizare, ceva reforme bifate, dar și miliarde de euro la care România a renunțat sau pe care riscă să nu-i mai încaseze. Am pornit la drum în 2021 cu un plan evaluat la ceva mai bine de 29 de miliarde de euro. A fost însă revizuit de-a lungul timpului de 3 ori și a coborât ceva mai bine de o treime până la aproximativ 20 de miliarde. În mare parte, pentru că unele proiecte s-au dovedit imposibil de terminat la timp, ori nici măcar nu au mai început în acești ani. România a încasat până acum aproape 13 miliarde de euro. Prin cererile de plată rămase, 5 și 6, mai sunt în joc câteva miliarde. Spre exemplu, cererea numărul 5 de 2,84 miliarde de euro a fost deja trimisă la Bruxelles, cuprinde 75 de jaloane și ținte. Dar banii nu sunt încă în cont. Comisia Europeană trebuie să verifice fiecare obiectiv. Ultima cerere poate fi trimisă până la sfârșitul lunii septembrie. Cu ce rămânem după program? Mare parte din bani au mers spre investiții de interes local, național, ori regional european chiar. S-au construit creșe, școli, au fost renovate, ori măcar începute câteva spitale, mult sub ce ne-am propus inițial. Dar poate cel mai vizibil progres a fost făcut pe bani europeni la capitolul autostrăzi, cam 257 de noi kilometri construiți în acești ani. O altă miză importantă a fost la capitolul reforme. Aici încleștarea politică s-a dovedit mai puternică decât interesele financiare și de dezvoltare ale României. Din păcate, așa ajungem la discuția despre ce am pierdut deja. Un exemplu foarte recent, s-a discutat foarte mult peste vară, e reforma salarizării bugetarilor, eșecul negocierilor dintre PSD, PNL, USR și UDMR, partide partenere la guvernare până în primăvară, a însemnat pierderea definitivă a aproximativ 770 de milioane de euro asociate acestui jalon. Președintele României a anunțat că partidele își asumă împreună această pierdere.
0: Un bilanț a făcut astăzi și premierul interimar în legătură cu aceste reforme. Ilie Bolojan spune că, deși România a reușit să se modernizeze, a și pierdut foarte multe fonduri disponibile. Cele 770 de milioane de euro, de exemplu, pe care ar fi trebuit să le atragă dacă politicienii reușeau să se înțeleagă asupra noii legi a salarizării, de exemplu, un jalon pe care România nu a reușit să-l îndeplinească. Citez aici, guvernul nu este responsabil, spune Ilie Bolojan.
2: În primăvara anului viitor vom putea circula pe autostradă până la Pașcani. Sunt proiectele importante în infrastructura mare, care înseamnă căi ferate modernizate și electrificate, care înseamnă rețeaua de spitale din România, dar foarte multe proiecte care țin de calitatea învățământului din școlile din țară, în aproape toate reședințele de județ. Sunt în fiecare, cea mai mare parte a școlilor, modernizate, dotate, reabilitate cu infrastructură corespunzătoare de ultimă generație. De asemenea, sunt foarte multe proiecte de eficiență energetică. Pe ultima sută de metri am pierdut două sume, dintre care una este foarte importantă, este vorba de 770 de milioane de euro, care reprezintă contravaloarea jalonului din PNRR, care nu a fost îndeplinit, nu s-a reușit trecerea legii salarizării și guvernul pe care îl reprezint n-are nici o responsabilitate pe această temă. Am făcut tot ce a fost posibil ca să-l trecem. Din păcate, nu s-a dorit acest lucru.
0: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumesc că ne-au acceptat invitația. Ioan Stanomir, Andrei Caromitru, iar de la distanță ni se arătură și Radu Albu Comănescu. Bună seara, vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Domnule profesor Stanomir, spune așa premierul interimar acum, se putea face mult mai mult, Nu s-a dorit, spune Ilie Bolojan acum. Cine nu s-a dorit?
3: Impersonalul la verbe este un mod misterios de a te exprima și cred că domnul Bolojan este cel mai în măsură să ne spună cine se află în spatele acestui impersonal nu s-a dorit. Eu cred că în politică nu ne aflăm în fața forțelor misterioase ale destinului, ci în fața unor forțe mult mai ușor de identificat, ale voințelor umane, ale partidelor politice. Atare, bilanțul pe care l-a schițat premierul este un bilanț pe ansamblu corect. Cel mai mare triumf al României este existența acestei autostrăzi care va lega centrul administrativ de Moldova și acolo, într-adevăr, s-a reușit ceva nesperat și în contextul războiului din Ucraina. În rest, sigur, este clar că dezvoltarea unei țări nu poate să depinde exclusiv de aceste fonduri. Eu mă număr printre cei care cred că trebuie la un moment dat să încerci să vezi, să atragi investiții, să creezi un climat care să permite investitorilor să fie interesați de țara ta. Și aici, de multe ori, premierul are dreptate, este și misiunea autorităților locale. A crea parcuri industriale, a crea infrastructură, a pune la dispoziție locuri unde un potențial investitor să se stabilească, este și misiunea autorităților locale. Foarte multe zone din România nu sunt condamnate în mod fatalist la sărăcie, dar sunt sărace pentru că autoritățile respective preferă să-i condamne pe cetățeni la acest ciclu al sărăciei în loc să gândească pe termen mediu și lung. Și închei spunând că este regretabil că am pornit la acest drum cu niște așteptări nerealiste. Cei care au creat acest cadru al PNRR au desenat un cadru despre care probabil știau chiar domniile lor că nu poate fi desenat cu adevărat. Iar cei care au lăsat ca în ultimele luni care s-au suprapus și pe o criză politică de profunzime, să se rezolve aceste scadențe, sunt iresponsabili. Dar există întotdeauna o undă de speranță, pare ciudat să o spun eu, dar cel mai rău lucru care se poate întâmpla unei națiuni este să cadă pradă fatalismului și resemnării. Fatalismul și resemnarea condamnă națiunile la dispariție și noi nu avem dreptul, după tot ce am pățit în secolul 20, să fim nici fataliști, nici resemnați. Există nenumărate exemple de țări care, pornind din condiții infinit mai grele ca ale noastre, au reușit să se construiască într-un mod spectaculos. Voi da două, domnul Caramitru, cred că poate fi de acord cu mine, Taiwanul și Coreea de Sud. Sunt țări care pur și simplu au pornit de sub linia pe care noi o socotim dezirabilă. Dar au avut ceea ce, din păcate, noi nu părem să avem, o planificare strategică și anumiți conducători care au știut să ia anumite decizii, plus că și contextul cultural este diferit și nu ne putem aștepta la români să se comporte precum sudcoreenii sau taiwanezii, dar ne putem aștepta la elitele românești să se comporte precum cele poloneze. Pentru că dacă vă uitați la toate analizele care au fost făcute în ultimii ani, Polonia este de departe o țară care prin dinamism economic întrece țările vest europene. Și asta cred că ne trebuie să ne pună pe gânduri, cum de Polonia, Cehia, întrec România. Este o cauză care nu ține de fatalism, ci de altceva, de proasta guvernare și de irresponsabilitatea unor partide politice care nu pot să-și gestioneze resursa umană și propun mediocritate, iar mediocritatea propusă cetățenilor îi împinge pe aceștia spre mesianism și mesianismul îi împinge spre dezastru.
0: Andrei Caramitru, PNRR s-a dovedit un test al competenței autorităților în cele din urmă, care au descoperit că totuși e foarte greu să cheltuiești bani, chiar când ei îți vin sub forma care au venit în acest program al Uniunii Europene post-pandemie. Mulți împrumuturi bune, granturi, dar foarte greu de cheltuit. E și asta o știință.
4: Este o știință. Există un lucru care s-a schimbat în România în bine, că vorbim mult de rede, dar un lucru trebuie să-l remarcăm. Să nu uităm câți ani ne-am chinuit să facem autostrăzi. Deci ținem cu toții minte câte probleme aveam, cum se blocau cu ani, cu zecile de ani proiectele, cum se redeschideau, iar se reînchideau, cum se blocau din cauza diverselor probleme de la de mediu, de știuci și de alte probleme care apăreau pe parcurs. E, uite că când ne-am concentrat pe ceva, au venit și banii și și-au făcut câțiva oameni treaba acolo, s-a putut merge foarte repede pe autostrăzi. Asta este singura, să zic eu, veste bună din toată povestea asta. Cea rea este că tocmai reformele care au fost discutate, care ar fi creat o predictibilitate și un dinamism în economie, au fost refuzate. Și nu e doar legea asta salarizării pe care o știm cu toții, că am discutat-o recent, am mai pierdut vreo jumătate de miliard de euro mai devreme, când am ratat legislația de guvernanță a firmelor de stat, dacă țineți minte, pentru că au trebuit niște oameni să aibă controlul pe firmele de stat puși de partide, nu cumva să fie profesioniști puși acolo. Asta a fost, am uitat între timp asta, dar am mai pierdut jumătate de miliard de acolo și încă alte sume. Deci cumva a fost un refuz total al clasei politice de a moderniza ceva, au acceptat să facă autostrăzi. Asta așa aș sumariza eu povestea. Suma este enormă, 30 de miliarde, lumea de multe ori nu realizează ce înseamnă asemenea sume, este mai mult decât dacă am vinde mâine altora, am vinde și hidroelectrica, și romgaz, și nuclear electrica, deci tot ce avem noi mai valoros ca țară le-am vinde mâine, n-am primit 30 de miliarde per total. Deci e mai mult decât toate, să spunem așa, maile averi ale țării astea, care totuși au fost agreate de Uniunea Europeană. Acum că noi n-am fost în stare să luăm chiar tot, e problema la noi, nu la Uniunea Europeană. Problema fundamentală, cum o văd eu, este că noi am avut ultimii, să spunem, 5-6 ani, două lucruri care nu se vor mai repeta. Unu, enorm de mulți bani care vin de la Uniunea Europeană, sume de genul ăsta, și doi, am avut și bani dați din elicopter, așa din pix de domnul Ciolacu în 2024, am mărit pensii, salarii, s-a cheltuit, Angel Salini, de toate. E, și deși am avut astea două infuzii enorme în economie, economia în loc să explodeze, cum s-ar fi așteptat orice om care știe cât de cât economie, a stagnat. Păi asta e un semnal extrem de prost. Înseamnă că economia României nu mai e competitivă. Deci dacă o economie care primește atât de mulți bani se și îndatorează masiv și primește bani europeni, nu poate să aibă un deficit sub control și nu poate să crească economic, avem niște probleme mult mai grave decât vrem să acceptăm că le avem. Avem o lipsă de competitivitate gravă. De asta vedem, de exemplu, industria se prăbușește în România pentru că prețul energiei este enorm actualmente în România. Deci nimeni care se uită pe hartă și spune vreau să-mi fac o fabrică undeva, tu când ai mare parte din costul tău de producție energia, nu o să-l pui în România pentru că noi nu mai avem să ai de 50 de euro pe lună sau 80 de euro pe lună cum era înainte, să zici că, domne, compensez prin costul mic de forță de muncă. Avem salarii care se apropie cât de cât cu cei în Europa Vest și costuri enorme pe energie. Deci am început să avem probleme mari. Și unde cred că clasa politică, dar și oamenii au o lipsă de înțelegere gravă, este că ei cred că noi putem ieși din această problemă prin stat. Ori exact cum spunea profesorul Stanomir înainte, dacă ne uităm la toate țările care au reușit să devină bogate, prospere și moderne, să fie pe picioarele lor, au avut companii private, și în Coreea, și în Taiwan, și în Elveția, și în Danemarca. Ne uităm la orice țară care era foarte săracă înainte și care a ajuns să fie bogată.
5: Și Norvegia,
4: toate au avut, de fapt, motorul principal n-a fost statul, ci au fost niște firme private care au fost ajutate de stat.
5: Chiar dacă au început ca fiind sprijinite de stat, au devenit autonome, cum e în cazul Coreei.
4: Da. De statul ce a făcut a zis, domne, eu ajut aia care sunt serioși la mine în țară, îi ajut să se dubleze, tripleze, să aibă credite bune de la... Dar nu eu statul îi căpușez, nu eu statul îi controlez, nu eu statul îmi pun eu acolo amantele și verișoarele să fie pe acolo ca să aibă și ei ceva de mâncat. I-a lăsat în pace să aibă oameni deștepți. Că nu cred că la Samsung în Coreea de Sud sunt verișorii și amantele politicienilor care conduc firma aia. Am un mare dubiu că se întâmplă așa, la cât de bine merg și ce oameni deștepți sunt acolo. Deci, noi cât timp ne bazăm tot timpul pe stat, să ni se deie, vorba aia, să ni se deie și nouă, la mine în județ, să vină de undeva niște bani, să mai fac o creșă stat, să mai fac un spital stat, să mai fac un drum, să mai fac un podeț. Toate lucrurile astea sunt bune de făcut, dar nu produc nimic. Aici e marea problemă. Produc datorie. Tu trebuie să ai firme puternice, private, care nu trebuie să fie neapărat românești, că nu avem capital suficient. Poate să fie firme de oriunde, că nu contează dacă vin și angajează oamenii și produc în România, ca să ne dezvoltăm. Aici se pare că atât populația, în mare parte, dar și clasa politică, sunt într-o fază mult mai statistă, să spun așa, în care speranțele vin din suveranisme și alte povești. Noi am mai trecut prin asta, să știți, nu doar cu Ceaușescu, dar am trecut și prin Vintilă Brătianu, a început cu prin noi înșine în 1920 și a fost un dezastru de am ajuns mai săraci în 1940, după nu știu câți ani de așa zise reforme, era mai săraci decât la 1900. Prin noi înșine a fost un dezastru și am ajuns să avem dictatură și legionari la putere. Da? Deci sunt niște lucruri care noi cumva le avem în gena noastră. Un fel de refuz al modernității, un fel de refuz al capitalului privat, o speranță că o să avem un tătuc și un stat care să aibă grijă de noi, care sunt total iluzori. Prosperitatea vine în momentul când se produce ceva și acea producție trebuie să fie făcută de firme private. Așa a fost peste tot, așa va fi peste tot, oriunde în lume, e demonstrat peste tot. Nu putem noi să schimbăm cum funcționează lumea acum.
5: Și aș adăuga și eu că, într-adevăr, raportarea la libertatea economică este la fel de importantă ca și raportarea la libertatea politică. Iar libertatea economică înseamnă ceva foarte simplu. Să nu-i strivești pe antreprenori prin suprataxare. Să nu-i pui în situația de a-și închide porțile. De a nu-i pune pe ei să fie responsabili pentru erorile strategice ale statului nostru. Că nu antreprenorii au ezitat să intervină pe cursul Dunării. Nu antreprenorii au închis centrala de la Cernavodă. Nu antreprenorii au semnat angajamente pentru scoaterea centralelor pe cărbuni fără să ai o alternativă. Nu antreprenorii, nu cetățenii sunt cei care nu au viziune. Pentru că mediul pe care descrie domnul Caramitru este un mediu al domniei legii. Chiar și în Coreea de Sud și în Taiwan, care au fost multă vreme țări autoritare, autoritarismul lor permitea până la un punct domnia legii și din domnia legii a apărut și democrația. Noi am pornit invers. Am spus democrație pentru Ion Iliescu în particular și a rezultat o cleptocrație. Pentru că problema multor afaceri din România este legătura lor profundă și subterană cu sistemul politic și faptul că ele nu pot exista decât prin simbioză cu un tip de regim. Nu este acesta modelul corean sau taiwanez, ci este mai degrabă modelul oligarhic rus. Aceasta este problema. Și noi trebuie să înțelegem că atunci când privim către Polonia și observăm că firme de fonduri de investiții din Polonia achiziționează în România, iar noi achiziționăm echipe de fotbal în străinătate, e o diferență. E o diferență pentru că libertatea economică, într-adevăr, sunt de acord, nu a fost niciodată prețuită cu adevărat în România. Dar când ea a fost la un nivel rezonabil, această țară a reușit să iasă din letargia fanariută, ca să cităm pe clasici, și să-și construiască rețeaua de licee. Astăzi, dacă mergi în toate județele micului regat, vei vedea clădiri minunate, ridicate într-o epocă în care, cu toată întârzierea istorică, România a înțeles că imitația creatoare este soluția. Dar imitația creatoare nu înseamnă să faci 100 de moluri. Imitația creatoare înseamnă să faci 100 de licee, 100 de spitale. Și acestea să nu fie goale, ci să fie pline cu învățătorii la care visa Spirul Haret. Că învățătorii nu cresc în mol. Cu tot respectul, învățătorii nu cresc pe trotinetă. Medicii nu se specializează pe malul mării. Este nevoie de un capital uman, iar capitalul uman este cel de care această țară își bate joc. Pentru că se întreabă de ce pleacă medicii din România, de ce pleacă persoane calificate, de ce pleacă meseria și în sensul propriu al cuvântului. Pentru că nu există speranțe din partea celor care nu sunt în stare de 4 luni să oferă o formulă guvernamentală.
0: Domnule profesor Radu Albu Comănescu, care ar fi cea mai mare lecție a PNRR-ului pentru România?
6: Există un proverb francez, avea ochii mai mari decât stomacul sau decât pântecele. Și cred că este exact ceea ce s-a practicat la noi. O ambiție politică nemăsurată, inițial de a demonstra românilor care s-au simțit trădați și știm bine motivele legate de perioada pandemiei, neîncrederea în instituțiile statului, rata foarte scăzută a vaccinării, care lăsa o imagine de țară periferică și puțin educată, neadusă la un efort care credibiliza până la urmă tot instituțiile statului, partidele politice au încercat să recupereze acest deficit de credibilitate asumând un proiect foarte mare. Și vă spun acest lucru pentru că în perioada respectivă, intersectând în diverse ocazii oameni care erau implicați sub formă administrativă, teritorială, evident, în acest proiect, recunoșteau ei înșiși că este prea puțin timp pentru o sumă atât de mare. O sumă atât de mare care era și disputată politic. Chestiunea, până la urmă, s-a dovedit ca de obicei letală și letală nu în sensul în care nu am împlinit sau îndeplinit o parte din ceea ce ne-am promis, ci am ajuns la un nivel de mediocritate și submediocritate, pentru că renegocierile pe care le-am avut, reconfigurările, abandonul, disputele politice interminabile și acestea nu în perioada în care mai puteai miza pe un guvern care avea oarecare cooperare între membrii coaliției, ci acum, într-o perioadă de fragmentare și concurență extraordinară între cei care pretind că vor să ofere o alternativă pe care ceilalți n-ar construi-o cu beneficii pentru societatea românească, toate acestea, practic, într-o perioadă foarte scurtă, sunt 5 ani din acel moment, au reușit să submineze ceea ce era, până la urmă, un efort care trebuia să aducă sau să fructifice o ocazie, o oportunitate realmente unică. 29 de miliarde este o sumă foarte generoasă. Este o sumă foarte generoasă. Oamenii aceștia și leg ceea ce spun acum de observațiile anterioare și legate de scăderea competitivității economiei românești și de ideea lui Spiru Haret și educația. Practic, oamenii aceștia nu știu câtă educație economică au până la urmă. Ei se trezesc pe un parcurs politic aruncați în realități economice pe care le, nu știu, înșgheabă, le cârpesc în momente critice, dar nu pentru că au o viziune. Banii respectivi ar fi fost consumați pe un proiect de țară, coerent, de la infrastructură, la tot ceea ce înseamnă arieratele care trebuiau recuperate în termen de infrastructură medicală, infrastructură educațională. Acest lucru lipsește. Faptul că cei în putere, care sunt la putere, nu au această capacitate de concepție a statului ca un tot organic funcțional, spune foarte multe, de ce educația rămâne până la urmă atât de în urmă și de ce nu generează această plus valoare care ar face din economia românească un ceva mai competitiv. Pentru că, într-adevăr, dincolo de costurile energiei, mai putem adăuga, și eu spun, din zona universitară, și modul în care în România nu se transferă din inovație în practica economică. Suntem printre ultimii în Europa. Mi se pare că mai există o țară doar după noi, dacă nu suntem chiar ultimii, depinzând de an, în care cercetarea și dezvoltarea sunt finanțate. Deci sunt niște chestiuni care se cumulează și acești bani pierduți până la urmă înseamnă și oportunități pierdute pe viitor. Ei puteau fi o trambulină foarte bună pentru alte tipuri de proiecte, pentru recuperări economice, pentru recuperări sociale. Deci sunt costurile practic pe termen mediu și lung pentru România sunt mult mai mari decât miliardele pierdute. Sunt părți din societate care nu vor beneficia de servicii, care rămân rămân cu neîncredere față de, de statul român. Sunt zone rurale și zone de mic urbane care, unde de altfel înflorește suveranismul de tarabă pe care l-am văzut acum binecuvântat la, la Sibiu, și nu mă mai refer la personaj. Ei, aceste zone puteau fi captate și aduse într-o zonă de centralitate de productivitate, pentru că în economia românească 5-7 mari orașe produc aproape 3 sferturi din tot ceea ce generează economia noastră. E un dezechilibru extraordinar și o șansă încă o dată ratată.
0: Vă propun să luăm o foarte scurtă pauză, ne întoarcem însă în doar câteva momente. Odată încheiat, iată, acest capitol de discuție care a provocat certuri acerbe în mediul politic, PNRR-ul, partidele politice acum se reorientează, revin discuțiile despre viitorul guvern, de unde pleacă și care este direcția spre care se îndreaptă. Discutăm însă în doar câteva momente, ne întoarcem imediat. Rămâneți cu noi!
7: Digi24 FM. Astăzi ne delectăm cu Superliga și Super Spania. De la 20:30, Rapidul așteaptă Universitatea Craiova pe Digisport 1. De la 22:30, Barcelona se întâlnește cu Andrei Rațiu și Rayo Vallecano în direct la Digisport 2. Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
8: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Dincolo de personajele care au făcut o țară întreagă să râdă, se află un om discret, sensibil și profund legat de familie și de drumul său. Publicul îl cunoaște și îl îndrăgește din las fierbinți, însă îmi doresc să-l descoperim așa cum este el cu adevărat, dincolo de arhicunoscutul personaj Brânzoi. Cum adică talentat, dar timid? Cum este Ionuț Ciocea dincolo de personajele pe care le interpretează? Pentru că, firește, nu vorbim aici doar de personajul arhicunoscut Brânzoi.
9: Da, în afară de acest personaj care mi-a adus notorietate, joc în multe alte piese de teatre, unde și acolo joc tot în zona asta, oameni timizi, înșelații, naivi, am jucat și duri, dar nu prea, cum să vă spun eu, nu prea îmi place zona asta așa, pentru că eu, nefiind un tip dur, nici asta nu se vede pe scenă atunci când... de fapt, pe cine trebuie să joc duritatea, să mi-o construiesc într-un anumit fel. Evident, ca profesionist, îmi iese durul acolo, dar nu mor după aceste personaje. În general, cred că sunt, cum să spun eu, timid, dar mă tratez. Este un paradox, am ales această meserie, poate pentru a scăpa de această latura mea care se numește timiditate.
8: Și la vârsta dumneavoastră încă putem vorbi de timiditate și în acest context? Foarte interesant, foarte interesant.
9: Este o timiditate, v-am spus, tratată, nu sunt un bleg, dar sunt un om cu foarte mult bun simț la locul
8: meu.
9: Eu
8: cred că
9: și...
8: despre asta este vorba. Cred că timiditatea se traduce la dumneavoastră și în cazul dumneavoastră acestui tip de personaj și, de ce nu, tipologie firească de om, într-un om cu foarte mult bun simț și foarte multă modestie.
9: Da.
8: Pentru tot ceea ce ați realizat.
9: Recunosc cu modestie că sunt modest.
7: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Mihur Răzeanu.
3: Întrebarea numărul 4. Ce este mai important pentru un stat mic? Demnitatea sau pragmatismul?
4: Una nu cred că o exclude pe celălalt. Adică demnitatea nu exclude pragmatismul.
3: Întrebarea numărul 5. Cum își vor aminti peste 100 de ani istoricii epoca lui Donald Trump?
4: Donald Trump a schimbat complet regulile jocului. Este cel mai asertiv și mai neconvențional președinte american și lider al lumii democrate. Dar în doar un an de zile a reușit să scoată din circuitul istoric doi dictatori și să pună sub tensiune tabla de șah a lumii, inclusiv pe europeni, în Uniunea Europeană, făcându-i conștienți de noile pericole. Și el poate fi unul din noile pericole.
3: Întrebarea numărul 6. Va mai exista România peste 100 de, peste 100 de ani?
4: O, da, sigur că da. Sigur, va exista. Și e o țară de mare plasticitate, de creativitate, cu aproape 20 de milioane de oameni.
3: Să vedem câți vor mai fi peste 100 de ani.
4: Va exista Europa, va exista România. Bineînțeles că va exista. Și într-o formă chiar mai bună decât cea de azi.
3: Întrebarea numărul 7. La Revoluție tinerii visau libertatea. Ce mai visează tinerii astăzi?
4: Sunt beneficiarii și victimile libertății în același timp astăzi. Depinde de perspectiva noastră asupra lor. Noi considerăm că sunt victimele libertății.
0: Digi24 FM.
5: Cu o zi înainte ca parlamentarii să se întoarcă la muncă, au reînceput calculele pentru viitorul guvern. PSD s-a reunit astăzi la Sinaia. Acolo a decis că își asumă funcția de premier și preluarea guvernării, doar că nu au deocamdată majoritatea. Este ceea ce a anunțat președintele formațiunii Sorin Grindeanu. Variantele aruncate acum în joc de socialdemocrați sunt fie guvern minoritar PSD, fie un guvern în jurul PSD. Pe de altă parte, PSD și-ar dori UDMR la guvernare, iar la finanțe l-ar vrea în continuare pe Alexandru Nazare, cel care are și acum portofoliul, ajuns în guvernul bolojan, vă reamintesc, din partea PNL. Sunt negocieri intense și în rândul celorlalte partide. Ne face un tablou al momentului Emma Stoica.
6: Indiferent de cum va arăta viitorul executiv, chiar și după această ședință a PSD, cu siguranță vor fi necesare voturi din mai multe formațiuni politice pentru a trece un guvern, chiar și cu premier independent, dar și unul politic. Acum, din informațiile noastre, ce avem clar, deja anunțat de către partide, pe de o parte, USR, care spune că nu va vota sub nicio formă un guvern din care face parte PSD sau unde sunt sateliți ai Partidului Social Democrat, făcând trimitere de sigur la miniștrii care ar putea să fie apropiați de Partidul Social Democrat. Apoi avem Partidul Național Liberal, care public spune că nu va vota, din nou are și o decizie în forurile statutare, un guvern cu PSD. Totuși, din informațiile noastre, se poartă negocieri cu acei parlamentari care îl contestă pe Ilie Bolojan, care l-au votat pe Adrian Veștea și care ar putea să voteze un guvern cu un premier independent din care face parte Partidul Social Democrat. Ajungem la UDMR. Este partidul care ar putea să încline balanța dacă va vota un guvern. În momentul de față, UDMR are într-adevăr o propunere publică împreună cu PNL și USR în persoana lui Siegfried Mureșan. Însă se poartă discuții în UDMR ca dacă va veni președintele cu un premier independent, de exemplu, atunci negocierile se vor schimba, iar UDMR cel mai probabil se va așeza la masa discuțiilor, fără neapărat să dea un cec în alb, însă dispus să negocieze votarea unui executiv și de ce nu, poate să vedem chiar UDMR intrând la guvernare. Totuși, trebuie să ne uităm și la grupurile mici, grupurile care ar putea la fel să aducă voturi și care, de exemplu, Victor Ponta ar putea să negocieze inclusiv poziții în viitorul executiv. Nu a negat Sorin Grindeanu că s-ar putea întâmpla acest lucru, să fie PSD împreună cu alți miniștri de la alte partide în viitorul executiv. Săptămâna aceasta ar urma să fie o desemnare de la Palatul Cotroceni și cu siguranță vom vedea concluziile acestor negocieri.
5: Pe de altă parte, președintele PSD a anunțat că vrea să pună capăt austerității, așa cum a numit-o. Nu știe și cum, deocamdată nu poate spune nici că va reduce TVA, de exemplu, nici că va elimina taxe sau impozite. Își asumă doar faptul că vrea să facă ceea ce numește un audit al statului, să vadă cum stau lucrurile. Istoria ne arată însă că astfel de analize pot dura foarte mult.
7: Partidul Social Democrat propune partidelor politice care vor să participe la degajarea unei majorități parlamentare un acord politic cu 10 priorități pentru următorii 2 ani. Că România are nevoie de un guvern care să oprească austeritatea.
6: Pentru această oprire a austerității, două dintre sau mai multe dintre propunerile pe care le-ați criticat mai devreme se vor regăsi într-un program de guvernare. Derea TVA-ului, eliminarea CSS-ului la mame și la pensionari, legea salarizării.
7: Trebuie să începem pe scurt. Și această idee mi-a venit când s-a discutat de legea salarizării, până la urmă de un audit general al statului. E absolut inadmisibil ca de la o zi la alta, și voi știți că ați fost în fiecare zi la Parlament, să nu știi care este impactul sau cât...
5: Asta spunea ceva mai devreme președintele PSD, Sorin Grindeanu. Nu știe deocamdată, domnule profesor Stanomir, nu există majoritate în acest moment, spune Sorin Grindeanu, are doar voturile PSD, nu știe cu cine va face majoritatea, dar
8: cum a spus domnia sa, ideile sunt clare.
5: Ideile sunt clare.
8: Asta e bine.
5: E o bază pentru viitor program de guvernare, sunt 10 puncte, un decalog pe care îl propune partidul.
8: Mă speria să-mi apăruse pe ecran Xi Jinping.
5: S-a întâlnit cu Putin astăzi în Kârgâzstan.
8: Și mă bucuram totuși că noi cu toate limitările noastre, nu avem parte de un Xi Jinping sau de președintele Putin. Noi suntem în situația de a nu forma un cabinet. E rău, dar parcă e și mai rău să ai același lider pe durata 25, 30, 40, 50, 100. Așa că, lăsând la o parte gluma, pe mine mă bucur întotdeauna când văd Partidul Social Democrat că ne propune idei. De foarte multe ori, ideile domnilor lor au fost bune pentru țară. În vremea guvernării Ciolacu, de exemplu, ideile s-au dovedit realmente utile țării noastre și catastrofa economică care a urmat este o dovadă a seriozității acestor idei. Mai aduc aminte, poate unii nu știu, că domnul Sorin Grindeanu a mai fost prim-ministru, așadar vine cu forțe proaspete, a mai fost prim-ministru când președinte al PSD era Liviu Dragnea. Între timp, Liviu Dragnea nu mai este președinte al PSD, nu mai este președinte al PSD nici Marcel Ciolacu, dar este președinte al PSD domnul Sorin Grindeanu, ceea ce dovedește totuși că în Partidul Social Democrat nimic din ceea ce este bun nu se poate pierde. Pentru că un om precum domnul Sorin Grindeanu

0: despre competitivitate, ceva despre prețul la energie, ceva despre eliminarea riscului de sărăcie și cum elimine riscul sărăciei. Diseminând proprietatea, crescând numărul de proprietari, pentru că dacă vom aștepta ca această țară să aibă servicii sociale de calitate germană, vom aștepta degeaba, pentru că nici industria germană nu mai este ceea ce a fost. Și în general, cei care așteaptă de la stat orice, așteaptă degeaba. Noi trebuie să așteptăm ca tot mai mulți români să-și ia viața pe cont propriu. Să fie proprietari, să fie acționari, să fie capabili, ca la bătrânețe, să nu depindă de politicienii care să le promită recalcularea pensiilor. Pentru că mie mi se pare o probă de jignire a demnității umane. Să-i tratezi pe cei care au muncit o viață întreagă ca pe niște cetățeni lipsiți de orice fel de identitate, o masă generică, pensionară, ca și cum odată ce ai trecut pragul pensiei, chipul se șterge, orice se șterge și rămâi pensionar. Și mâna stă întinsă, vorba clasicilor, orice mână întinsă trebuie să aibă o poveste. Dar nu suntem în filmul Filantropica. Deși unii dintre cei care conduc această țară cred că îi tratează pe români într-un mod nu foarte diferit. Încheind, repet, situația în care ne aflăm este o situație dramatică, pentru că s-a pornit după anularea legilor din 2024 cu un orizont de așteptare uriaș generat de acești domni. Și acești domni și doamne au reușit ca după 2 ani de zile să ne aflăm în situația în care aceleași partide politice vor să guverneze la fel. Și acel mod de a guverna l-a produs pe Călin Georgescu. Dacă domnile lor doresc să mai producă un Călin Georgescu, nu au decât să guverneze la fel, respectiv irresponsabil, demagogic și jignitor față de demnitatea umană și inept din punct de vedere economic.
1: Domnule profesor Comănescu, guvern minoritar PSD, spune acum Sorin Grindeanu, sau guvern politic în jurul PSD? Care formulă ar fi mai stabilă și dacă vi se pare că această propunere venită acum, iată, înainte de noua sesiune parlamentară, are ceva mai multe șanse decât toate scenariile vehiculate în aceste 4 luni de guvern interimar?
2: Mă tentează un joc de cuvinte legat de formula în jurul PSD-ului, dar cred că putem trece peste aceasta, pentru că nu știu în ce măsură, până la urmă, cei care negociază cu foc în acest moment, subteran, așa cum o practică ei, mai bine reușesc să construiască o majoritate. Este vorba, până la urmă, de poziția în care se va plasa ca element cheie UDMR-ul și acolo întregul construct ne interesează cel mai mult, pentru că sunt convins că facțiunile pro-PSD din PNL, poate chiar și domnul Murad și aliații din AUR, zona de extremă, nu s-ar simți deloc jenați să se alătureze unui sistem pe care până mai ieri doreau să îl combată. Întrebarea este ce vor primi în schimb și, evident, dacă vor primi, pentru că la un moment dat una din condițiile puse de PSD era ca susținerea să poată avea loc chiar dacă partidele respective nu primesc o poziție ministerială. Dacă acest lucru a mai rămas în picioare, nu știm. Ideea este totuși cheia de boltă în construcția parlamentară rămâne UDMR-ul și aici întrebarea este dacă UDMR-ul mizează pe o schimbare de imagine ca partid care ține neapărat să fie la putere sau un partid care dorește și să încarneze un set de valori. Și atunci, evident, că ne-am întoarce în zona în care valorile UDMR mai degrabă apropiate de cele PNL-USR nu sunt neapărat compatibile cu cele ale PSD-ului. Putem avea o narațiune pragmatică care să ne fie oferită și să ni se spună da, UDMR-ul și asumă această responsabilitate mult mai mare de a repara criza, de a contribui prin acest efort la încheierea unei crize guvernamentale. România are nevoie de un guvern funcțional. UDMR-ul își îndeplinește rolul de partid politic românesc. Deci va fi foarte dificil de văzut în ce fel UDMR-ul, care are suficiente

0: procente din Parlament pentru a construi această majoritate, își va justifica nu neapărat față de electoratul propriu, cât față de restul electoratului românesc opțiunea. Pentru că el se va asocia unui partid, un PSD, în care am văzut președintele acestuia, după limbajul corporal folosit, descoperea, dacă nu prima dată, doar a doua oară, textul pe care l-a dat, căruia i-a dat citire și pe care l-a oferit publicului, acest decalog, care nu are decât puțină inovație. Stau să mă întreb adăugirile respective dacă au fost originale sau au fost generate de inteligența artificială. Evident, am acest drept să mă întreb. Și ne propune această pălărie extraordinară pe care țăranul român ar numi-o trasul mâței de coadă, pentru că acest audit al statului poate să dureze 5 ani, poate să dureze două mandate prezidențiale, depinzând cine îl face. Și la capătul acestuia noi nu avem nicio certitudine că au fost deschise toate cămările și că am identificat toți șobolănașii sau alte creaturi care pot fi plasate acolo unde interesele financiare ale partidelor sau persoanelor din partide le indică. Deci e o chestiune extrem de controversată și să vii, rămâne un pretext populist, să vii cu acest audit al statului care ar trebui să garanteze o reformă justă, corectă, când știm bine că cei care au avut în mână cuțitul și furculița reformei cu câteva luni în urmă s-au opus constant într-un mod care a dus spațiul politic românesc la criza actuală. Este extrem de greu de crezut că domnul Ghindeanu poate convinge, că poate guverna, că PSD-ul, sub bagheta domniei sale, chiar dacă nu va fi el prim-ministru, poate să guverneze în alți termeni, în primul rând, decât cei care trebuie respectați cu strictețe fiscală și financiară în acest moment, sau dacă va guverna în orice formă, însemnând, știm bine, târând încă vreo 2 ani de zile tot ceea ce înseamnă un proces de reformă și lăsându-ne, practic, să plătim costurile odată cu legislativul viitor.
1: Au început să vină reacții din PNL, de altfel telespectatorii noștri au văzut pe ecran deja o parte dintre ele. O reacție a venit și din partea lui Sigrid Mureșan, europarlamentar, și vă reamintesc, propunerea PNL pentru funcția de premier pentru un viitor executiv. Spune așa Sigrid Mureșan: Sorin Grindeanu a prezentat o agendă populistă de 10 priorități ale României, care acoperă domenii foarte cunoscute de PSD, de la agricultură și piața muncii la sănătate și apărare. Amintește în această postare Sigrid Mureșan că PSD în ultimii 10 ani a deținut Ministerul Agriculturii, Muncii, Sănătății și Apărării. Spune Sigrid Mureșan, PSD nu mai are credibilitate să promită nimic în niciunul din aceste domenii. Toate problemele pe care le avem în aceste domenii sunt în primul rând din vina miniștrilor PSD. Nu mai credem că PSD va face în viitor ce nu a făcut în trecut. Andrei Caramitru, peste toate, ce poate face însă președintele României, care declara săptămâna trecută că imediat, la 1 septembrie, o să avem o nouă consultare formală sau informală, spunea președintele, și eu cred că vom găsi o majoritate care să fie și stabilă, să le spunem celor care ne urmăresc, la această oră, în programul de mâine al președintelui României, nu există nicio consultare cu partidele politice.
2: Două puncte. Unul politic, pe cum poate să facă o majoritate și ce înseamnă asta, și doi pe zona economică, caut că scăpăm de austeritate. Ok. Pe prima parte, în mod real ce se întâmplă, pe lângă toate fumigenele care se lansează, este că de facto sunt scoși de la putere două persoane, Bolojan și Fritz, și aduși la masa puterii anumite grupări care o să aducă tot felul de zone foste suveraniste. Despre asta vorbim la nivel fundamental. Probabil domnul Murad va ajunge la masa puterii, probabil domnul Ghiță cu domnul Ponta, posibil domnul Maicel Păcuraru. Deci noi, practic, înlăturăm pe domnul Bolojan și pe domnul Fritz, nu sunt buni, și aducem pe acești domni foarte onești la masă. Asta este soluția care îi se propune și cumva o să fie mai bine cu ei. O să vedem. Primul punct. Al doilea punct. Oamenii ăștia de câteva luni de zile sunt într-un război în tranșee, nu mai văd nimic în jurul lor. Deci un război pur de putere, în care au făcut promisiuni probabil extraordinare în jurul lor niște bani, poziții, etc., ca să le iasă diversele scheme politice, așa cum suntem obișnuiți. Însă n-au înțeles că puterea nu mai este cât timp suntem în situația financiară în care suntem. Puterea nu mai este în București, din păcate. Puterea este la piețele financiare. Pentru că tu ca România depinzi, ești obligat, atenție, să atragi 50-60 de miliarde de euro anual. Nu mai vorbim doar de PNRR, vorbim de fond de credite pentru titlurile de stat ai României, ca tu să funcționezi, să poți să plătești pensii și salariile, să ții leul la un nivel cât de cât ok. 50-60 de miliarde, orice, cât de mică problemă ai pe parcurs, arunci lucrurile în aer. Astăzi, doar pentru că a spus domnul Grindeanu că scăpăm de austeritate, bursa din București a scăzut cu 4% sau 3%, ceva de genul ăsta, și sunt turbulențe mari pe titlurile de stat românești. Deci ce se va întâmpla? În momentul când acești domni zic că tocmai am luat puterea și o să fac un discurs extraordinar ca să promită ce au de promis, imediat în acel moment, oamenii care finanțează România o să zic că așa ceva este imposibil de finanțat și o să-și retragă fondurile. Astăzi a fost un articol extrem de brutal împotriva României în Financial Times, în care spuneau că astea sunt de fapt niște grupări infracționale. Erau discursuri de tipul ăsta în cel mai citit ziar financiar al lumii. Deci o să aibă următorul guvern o viață aproape imposibilă, pentru că se vor lovi de realitate și, în general, creditorul, când simte că nu înțelegi care este dinamica și nu vrei să respecti ce ai semnat, contractul tău de credit, are pârghii de a te forța să o faci. Și pârghia cea mai simplă este să intri în geang și să trimită troica ca în Grecia. Asta se întâmplă la noi în 3 săptămâni. Și asta o să înțeleagă următorul prim-ministru, îi se va explica frumos, probabil în primele zile de când va fi acolo, la primele conferințe pe telefon cu agențiile de rating și cu Uniunea Europeană, exact în ce situație este. Și condițiile o să fie mai dure decât condițiile pe care le-a primit guvernul Bolojan. Pentru că și încrederea în aceste personaje este mult mai mică după episodul celălalt. Deci eu le urez mult succes. Eu am atras atenția, mi-am deschis popcorn-ul, o să privesc cu atenție cum o să facă acest guvern în jurul PSD-ului să fie prosperitate în România.
1: Domnilor, vă mulțumesc pentru analiza din această seară. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați, cele mai noi știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Rămâneți alături de noi, urmează jurnalul de seară cu Cosmin Prelipceanu. Vă așteptăm la ediție specială și mâine începem cu ora 18. Să aveți o seară liniștită!
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Arman Goșu.
6: Amintesc faptul că Ucraina a reușit un lucru spectaculos în acest război al dronelor. Lucru care la începutul războiului părea de neimaginat. Ucraina lovește astăzi în adâncime, în Federația Rusă, la sute de kilometri distanță.
7: 3200 de kilometri.
6: 1000 de kilometri distanță. Războiul cumva s-a cam transformat în câțiva ani.
7: Dramatic.
6: Cum stă Ucraina în acest nou tip de război?
7: În momentul ăsta, când stăm noi de vorbă, stă mai bine. Stă mai bine și nu e doar o aparență, ci pur și simplu rezultatul mai mult. Și că la început, după primele săptămâni, vedeam ce face Ucraina și am stai să nu mă grăbesc, stai să... Răbdare, că poți să greșești. Bun, a trecut turnul, a trecut două luni. Rușii au încercat o ofensivă pe 18 martie, au patinat puțin pe loc, după 2 săptămâni au renunțat. Se limitează la un mic segment, Constantinovka. Sigur, au mai încercat ei o zi și o noapte pe sus, pe la Sumă, pe la Cernigău. Astea sunt în zona de nord, să spunem, ar fi. Nord-est a Ucrainei. Nu le-a ieșit nimic. E bine, în momentul ăsta, grație acest schimbării tacticii de luptă, deci e vorba de tactică și e vorba de tehnologia pe care o au ucrainienii. Acum, trebuie să spun totuși faptul că această evoluții a dezvoltării domeniului dronelor n-a început odată cu, ca să fim corecți, n-a început odată cu Fiodorov. Ea datează mai de. Mai amintesc că anul trecut în toamnă, anul trecut în primăvară, mergeam la Kiev. Era alt ministru al apărării, să fim serioși. Și în același timp te invitau în nu știu ce bunker, în afara Kiev, să vezi noi generații de drone. Și dacă aveai un ok de la ei, probabil anumite structuri, puteai să mergi acolo, inclusiv să fotografiezi stele și spuneau, unde spuneau că asta nu, spuneau că alea nu trebuie să le fotografiezi. Și o dată de două și vedeai lemn de liceu, fabrică drone. Deci era o emulație. Părea să anunțe ceva. Bun, în momentul în care totuși de la dronele alea micuțe până la drone mari, până la drone cât un avion de ăsta mai mic, ușor, alea-s dronele care pe distanțe mari. După care au luat niște drone vechi franțuzești care făceau 450 de km. Francezii considerau cu 450 de km distanțe foarte mari. Ucrainii le-au îmbunătățit și le-au făcut de merg 3000 de km. Și câteodată te frești la ochi. Dimineața te uiți pe canalele Telegram ale lor și citești. Au lovit nu știu ce rafinărie de la granița cu Kazakhstan. Și, cum să lovească acolo? Că sunt, pe care vezi traseu. Dai și tu pe căutare să vezi câți kilometri. 3200, 3500. Cum poți să lovești atâta? Ce-s dronele astea? Pentru că tu știi că FP1, care era drona pe care ți-o prezintă cea mai așa, are puțin peste 2000 de kilometri. După care citești că au expandat puțin, au lărgit puțin rezervoare de combustibil și sunt drone care fac 15 ore pe drum. Cum poți să treci 15 ore să zbori pe teritoriul Federației Ruse?
3: Și nu sunt detectate?
7: Să nu te... Păi asta e problema, că nu sunt.
3: Cum așa?
7: Ucrainienii le-au lovit în timp. Nu e de tehnologie, că nu-s B1 de-astea bombardiere, cum să spun, de-astea care nu se văd pe radar. Deci, ucrainienii știu cu palantirul, cu așa, știu foarte bine unde sunt radarele rusești. Le lovesc dacă cumva stau în calea lor. Știu câte, nu, panțări. Panțări este o, cel mai bun de la ruși, este o artilerie antiaeriană, o piesă de antiaeriană, cea mai bună de la ruși. Dar problema e că în loc să le lași pe front, în loc să le lași pe teritoriul Rusiei, Putin le-a dus toate. A făcut două cercuri în jurul Valdai, unde stă cu partenera lui de viață și cu copiii. Așa. Restul nici Moscova n-are. Atenție, vorbim de faptul că Moscova e cel mai bine apărat oraș din lume, din perioada războiului rece, din anii 50 era cum era. Pentru că sunt mai multe cercuri în jurul lui de artilerii. Stalin începuse să le... Și au fost construite până acum.
3: Și?
7: Păi uite că dacă îți dă 400 de drone, 50 îți ajung în Moscova. Hai să facem procentul.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie indiferent de vreme. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții.

0: 20:30 la Digi24.
1: Digi24 FM.
2: Puterea este unul dintre cele mai seducătoare, dar și complicate concepte. Este și un drog pentru foarte mulți. Uitați, domnul președinte, între aceste limite vă puteți mișca dumneavoastră.
0: Și când ți-ai dat seama că te interesează mai degrabă mecanismele puterii, lupta politică, decât relatarea evenimentelor?
2: Dacă această consultanță se transformă într-un șpriț continuu, evident că cel puțin una dintre părți și-a abandonat misiunea. Ne tot vedeam diminețile la ședințele de campanie și de acolo a fost doar un pas, a fost o chimie instantanee și nu-mi imaginez o familie care își pierde romantismul.
3: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: pantolon giymişti. Ayağını tuttum. Yağlıydı ayakkabısı, yağlıydı. Kaydı ayakkabısı da elimden. Kaydı gitti iki valizin arasında ağzı kuyulu. Böyleliğine gitti benim kızım. Benim kızım denizin içinde hala. Ben 20 kişinin üstüne basarak çıkabildim oradan. Herkes can pazarıydı. Hiç kim...
1: Mărturiile sunt cutremurătoare, părinți povestesc devastați cum nu și-au putut salva copiii, supraviețuitorii spun că s-au călcat în picioare ca să iasă din cabina care lua apă cu viteză, nava s-a dus la fund cu zeci de oameni care strigau după ajutor. S-a întâmplat în Mediterana, în largul Ciprului de Nord. În România, PSD ar vrea la guvernare și nu prea. După două zile de discuții la munte, la Sinaia, Sorin Grindeanu anunță astăzi că vrea să fie prim-ministru, dar cu un guvern 100% PSD. Este imposibil, PSD are doar 23% din voturi în Parlament, nu poate guverna singur. Deci, PSD se declară dispus să facă parte dintr-un guvern cu mai multe partide și un prim-ministru preferat de președinte. Cine să fie, cine să fie, în această seară trecem în revistă toate scenariile și posibilele nume de prim-ministru. Declarația zilei vine tot de la Sorin Grindeanu. Șeful social-democraților spune că România trebuie să scape de austeritatea lui Bolojan. Când colega noastră Emma Stoica îl întreabă dacă reduce TVA și elimină CASE pentru pensionari și femei gravide, Sorin Grindeanu spune că înainte trebuie făcut un audit. Deși vor să pară epocale, anunțurile PSD de astăzi nu conțin nicio noutate. Suntem exact de unde am plecat acum aproape 4 luni, când guvernul Bolojan a căzut prin moțiune de cenzură, iar PSD nu are voturile să impună un înlocuitor. Cheia este la președinte și ziua aduce o surpriză. Se pare că nu l-am înțeles foarte bine pe Nicușor Dan atunci când a spus că de la 1 septembrie convoacă noi consultări la Cotroceni. Mâine, pe 1 septembrie, nimic pe agenda oficială. Nici o grabă cu noul guvern, pentru că, v-am spus deja, PSD nu are voturile. În fine, FT, influentul cotidian britanic, pune punctul pe I. PSD s-a retras de la guvernare exact în momentul în care reformele au ajuns la rețelele sale clientelare. Iar acum românii sunt sătui să vadă că partidele se ceartă pentru putere și nu sunt capabile să restabilească ordinea atunci când e cea mai mare nevoie de ea. Începem jurnalul. După o vară în care România a fost condusă de un guvern cu drepturi limitate, partidele au reluat calculele și planurile de formare a unui nou executiv. Deocamdată nu a fost anunțat un moment oficial pentru consultări la Cotroceni, iar președintele nu pare să se grăbească, cât timp nu se conturează deocamdată nicio majoritate în Parlament. PSD și-ar dori să revină la guvernare, dar nu poate garanta deocamdată cele 233 de voturi de care are nevoie ca să instaleze executivul, o recunoaște astăzi Sorin Grindeanu.
2: PSD este gata să susțină un guvern funcțional și să-și asume formarea unui guvern în jurul său, inclusiv un guvern minoritar, ori un guvern minoritar exclusiv PSD, ori un guvern în jurul PSD, ceea ce înseamnă miniștri și de altă culoare politică decât social-democrată. Mi-aș dori să avem un guvern până în 15 septembrie.
3: Veți accepta voturi de la parlamentari AUR care e posibil să plece?
2: Nu o să umblu să rup partide sau să fac lucruri de acest tip. Dacă vom primi votul din partea unor partide sau unor parlamentari, că sunt de la AUR, că sunt de la USR, de la PNL, foarte bine.
1: PSD și-ar dori UDMR la guvernare, iar la finanțe l-ar vrea în continuare pe Alexandru Nazare, ajuns acolo din partea PNL. Sunt negocieri intense la partide, liberalii par hotărâți să nu voteze un guvern PSD, spun că nu li se poate cere votul după ce PSD a blocat tocmai reformele de care România avea nevoie. Liderul UDMR, Kelemen Cunor, neagă că va susține orice premier desemnat. Amintește că PNL, USR și UDMR l-au desemnat pe Siegfried Mureșan. Chiar au făcut această propunere la ultimele discuții de la Cotroceni. Mergem la Emma Stoica pentru că ea pune toate aceste informații în context. Emma.
4: Indiferent de cum va arăta viitorul executiv, chiar și după această ședință a PSD, cu siguranță vor fi necesare voturi din mai multe formațiuni politice pentru a trece un guvern, chiar și cu premier independent, dar și unul politic. Acum, din informațiile noastre, ce avem clar, deja anunțat de către partide, pe de o parte, USR, care spune că nu va vota sub nicio formă un guvern din care face parte PSD sau unde sunt sateliți ai Partidului Social Democrat, făcând trimitere, desigur, la miniștrii care ar putea să fie apropiați de Partidul Social Democrat. Apoi avem Partidul Național Liberal, care public spune că nu va vota din nou, are și o decizie în forurile statutare, un guvern cu PSD. Totuși, din informațiile noastre, se poartă negocieri cu acei parlamentari care îl contestă pe Ilie Bolojan, care l-au votat pe Adrian Veștea și care ar putea să voteze un guvern cu un premier independent din care face parte Partidul Social Democrat. Ajungem la UDMR. Este partidul care ar putea să încline balanța dacă va vota un guvern. În momentul de față, UDMR are într-adevăr o propunere publică împreună cu PNL și USR în persoana lui Siegfried Mureșan. Însă se poartă discuții în UDMR ca dacă va veni președintele cu un premier independent, de exemplu, atunci negocierile se vor schimba, iar UDMR cel mai probabil se va așeza la masa discuțiilor, fără neapărat să dea un cec în alb, însă dispus să negocieze votarea unui executiv și, de ce nu, poate să vedem chiar UDMR intrând la guvernare. Totuși, trebuie să ne uităm și la grupurile mici, grupurile care ar putea la fel să aducă voturi și care, de exemplu, Victor Ponta ar putea să negocieze inclusiv poziții în viitorul executiv. Nu a negat Sorin Grindeanu că s-ar putea întâmpla acest lucru, să fie PSD împreună cu alți miniștri de la alte partide în viitorul executiv. Săptămâna aceasta ar urma să fie o desemnare de la Palatul Cotroceni și cu siguranță vom vedea concluziile acestor negocieri.
1: Și acum, un moment interesant, la conferința de presă a lui Sorin Grindeanu de astăzi a declarat că vrea să pună capăt austerității. Dar atunci când Emma Stoica îl întreabă și ce face, va reduce TVA, va elimina CSE-ul pentru pensionari, pentru femeile gravide, iată răspunsul pe care l-a dat Sorin Grindeanu.
2: Partidul Social Democrat propune partidelor politice care vor să participe la degajarea unei majorități parlamentare un acord politic cu 10 priorități pentru următorii 2 ani. Că România are nevoie de un guvern care să oprească austeritatea.
4: Pentru această oprire a austerității, două dintre sau mai multe dintre propunerile pe care le-ați criticat mai devreme se vor regăsi într-un program de guvernare. Vederea TVA-ului, eliminarea CSS-ului la mame și la pensionari, legea salarizării.
2: Trebuie să începem pe scurt. Și această idee mi-a venit când s-a discutat de legea salarizării, până la urmă de un audit general al statului. E absolut inadmisibil ca de la o zi la alta, și voi știți că ați fost în fiecare zi la Parlament, să nu știi care este impactul sau cât costă legea salarizării. Susțin un nou guvern și va fi în programul de guvernare dacă noi vom fi soluția. O nouă lege a salarizării, absolut.
4: Până la finalul anului?
2: E o țintă ambițioasă, dar realizabilă.
1: Liderii AUR reclamă în continuare. Alegerile anticipate spun că ar fi singura soluție pentru a ieși din blocaj. Precizează din nou că nu vor vota, nu vor susține niciodată un guvern din care să nu facă parte. În plus, George Simion este sceptic că va exista o desemnare în această săptămână. Cere ca AUR să primească undă verde ca să intre la guvernare. Vedeți pe ecran postarea pe care a făcut-o George Simion astăzi, în prima parte a zilei. Detalii are Rebecca Manea.
5: Bun găsit! George Simion este sceptic că România va avea un premier desemnat mai devreme de 21 septembrie. Ba chiar spune că avem nevoie de alegeri libere și cere ca AUR să fie lăsat să intre la guvernare. Asta în contextul în care se pregătesc noi discuții pentru formarea unui viitor guvern. Le-am putea vedea chiar săptămâna aceasta. De asemenea, AUR a avut totodată o ședință în acest context și a venit cu mai multe rezoluții. Au spus foarte clar cei din partidul lui George Simion că își doresc alegeri anticipate anticipate, iar aici surse politice apropiate de Partidul Social Democrat confirmă că săptămâna trecută George Simion și Sorin Grindeanu ar fi discutat acolo unde liderul AUR i-ar fi transmis președintelui PSD faptul că rămân ferm pe poziție și își doresc doar alegeri anticipate. În ședința AUR care a avut loc săptămâna trecută s-a stabilit foarte clar și că partidul nu va intra într-un guvern care nu va face parte sau pe masa căruia nu se vor regăsi acele măsuri economice pe care AUR le propune pentru a ieși din criza politică. De asemenea, mai spuneau cei din AUR foarte clar că în ipoteza în care propunerea de premier pe care o va face președintele Nicu Șordan, dacă aceasta nu va trece de votul Parlamentului, așadar va pica următorul guvern la vot, atunci cei din AUR nu exclud varianta de a începe procedura de suspendare a președintelui Nicu Șordan.
1: După dezvăluirile Recorder și un comunicat SPP de respingere a acuzațiilor, Lucian Pahonțu în persoană le răspunde astăzi în scris celor care susțin că a participat la reprimarea sângeroasă a Revoluției din 89 și la mineriada din iunie 1990. Șeful SPP respinge acuzațiile, relatează în amănunt ce au făcut el și militarii din subordine pe 21, pe 22 decembrie 1989 și la mineriada din iunie 1990.
6: Resping cu fermitate orice acuzație de implicare în reprimarea violentă a manifestațiilor care au avut loc în zilele de 21 și 22 decembrie. În dimineața zilei de 22 decembrie 1989, în jurul orei 9 la ordin, am coborât din camioane și am reintrat în dispozitivul aflat la intersecția străzilor 13 decembrie și Academiei, unde acționasem și în seara precedentă. În jurul orei 10 la ordin, am permis accesul manifestanților în Piața Republicii, în prezent Piața Revoluției, iar aceștia ne-au îmbrățișat și ne-au dat flori și mâncare. Reiterez, fără echivoc, în niciun moment din timpul evenimentelor din 21 și 22 decembrie 1989, nici eu, nici militarii aflați în subordinea mea, nu am fost la baricada de la Intercontinental și nici pe bulevardul Nicolae Bălcescu. Nu am avut muniția asupra noastră și nu am avut niciun contact cu revoluționarii, cu excepția momentului în care aceștia au fraternizat cu militarii. Nici eu, nici militarii din subordinea mea nu am părăsit cazarma până în data de 15 iunie 1990, când am primit ordin să particip cu 72 de militari la menținerea ordinii publice în Piața Universității. În acea zi nu au avut loc manifestații în Piața Universității, nu au fost înregistrate violențe, iar minerii s-au retras din zona respectivă și au plecat spre Valea Jiului. Afirmațiile care mă vizează sunt neadevărate și lipsite de fundament. Nu am ascuns niciodată aspecte privind parcursul meu profesional. Poziția mea este simplă. Nu am desfășurat niciodată activități care să vizeze încălcarea sau îngrădirea drepturilor și libertăților fundamentale și care ar putea fi încadrate în categoria faptelor de poliție politică.
1: Reacționează la scandal și liderul PSD, Sorin Grindeanu. El spune că șeful SPP trebuie să-și clarifice situația, le cere explicații și foștilor președinți ai Republicii. Actualul șef al statului, Nicu Șordan, a respins acuzațiile aduse șefului SPP. A spus că Lucian Pahonțu a fost verificat la numire, inclusiv de CNSAS. Afirmația a fost contrazisă de un vicepreședinte al instituției care spune că instituția, că CNSAS, nu are o decizie în cazul șefului SPP.
2: Domnul Pahonțu trebuie să-și clarifice acele aspecte care sunt semnalate în ancheta jurnalistică. Mai departe, cred că trebuie să-i întrebați pe foștii președinți Băsescu și Iohannis, pe Nicu Șordan și chiar pe domnul Bolojan, care a fost președinte interimar, așa cum bine știm, vreo jumătate de an. Personal, în schimb, să știți că nu voi achiesa la corul de aplaudaci la comandă.
1: Pentru permisul de conducere, prețul se mărește, tariful va urca de la 89 de lei la 139 de lei, eliberarea certificatului de înmatriculare va costa cu aproape 30 de lei mai mult și toate aceste tarife vor fi valabile de la mijlocul lunii septembrie, de pe 15 septembrie. Haideți să vedem cum se întâmplă lucrurile, ne spune Mihai Vălușescu.
7: Bun găsit tuturor! De la jumătatea lunii septembrie, șoferii vor plăti în plus pentru mai multe documente auto. Noile tarife intră în vigoare din 15 septembrie, anunță autoritățile. Cea mai mare creștere este în cazul permisului de conducere. Acesta va costa 139 de lei față de 89 în prezent. Se scumpește și certificatul de înmatriculare, adică talonul mașinii. Tariful va urca de la 49 de lei la 76 de lei. Mai mult vor costa și autorizațiile provizorii de circulație, de la 13 lei cât costă în prezent, prețul ajunge la 25 de lei după intrarea în vigoare a noilor valori. Prețurile vor putea fi făcute în continuare online prin ghișeul.ro sau la alte terminale de plată. Este însă important și momentul în care este achitată această taxă. Direcția de permise și înmatriculări avertizează că sumele plătite înainte de 15 septembrie nu vor mai putea fi folosite după această dată, așadar cei care au programări sau intenționează să solicite un permis, un document ori o autorizație provizorie trebuie să verifice atent data plății pentru a nu fi nevoit să achite din nou după schimbarea tarifelor.
1: De mâine, motorina ar trebui să se ieftinească cu 17 bani pe litru, numai că măsura vine în contextul în care din nou piața internațională este în turbulențe din cauza războiului din Iran. Petrolul s-a scumpit la bursă cu 5%.
6: După recordurile din ultimele săptămâni, Ministerul Finanțelor intervine cu o scădere în plus a accizei pentru motorină, suficient pentru ca unele stații să vândă carburanți sub 10 lei.
8: În cazul altor lanțuri de benzinării, cum ar fi acestea sau acestea, scăderea de 17 bani nu este una suficientă pentru ca prețul litrului de motorină să coboare sub pragul psihologic de 10 lei.
9: Pentru drumul lung se simte.
8: Ce părere aveți?
9: În București nu circulăm decât mai mult acasă, servici prea puțin restul. Zic eu, dar prea puțin.
10: Cam insesizabil, 17 bani. Acum să ne scadă și nouă cu un leu, doi, acolo să se simtă.
11: Ar trebui să fie undeva la 8 lei, 8 lei 50, cred eu că ar fi un bine pentru toată lumea. Pentru, mai ales pentru agricultură, care săracii... Creșterile astea îi afectează rău de tot.
12: Măcar la ce prețuri sunt în jurul țării. La noi e cea mai scumpă.
6: Experții susțin că minunea va ține prea puțin ca să se simtă.
13: Vom vedea o scădere pe termen scurt, câteva zile, acești bani în minus din accize, dar ei pot fi foarte ușor contrabalansați de o creștere a petrolului. Deci nu ne așteptăm la reduceri semnificative la pompă față de prețul pe care îl vedem acum.
6: Între timp, Autoritatea pentru Protecția Consumatorului a dat amenzi de câte 100.000 de lei pentru benzinăriile care au crescut prețurile nejustificat.
14: Scăderi de prețuri se pot face în orice moment al zilei, dar majorări de preț se pot face doar o singură dată, până la orele 12 a zilei respective. Au fost foarte multe nereguri deja constatate și operatorii economici au fost sancționați. Sancțiunea minimă este 100.000 de lei, nu există amendă, jumătate din amendă minimă și nu există nici posibilitatea de a da avertismente, îndemn cetățenii. Atunci când observă nereguli la stațiile de carburant, să nu ezite să ne contacteze și să vină către autoritate cu sesizări pe orice cale disponibilă. O să ajungem în această perioadă în fiecare stație de carburant.
6: În cazul benzinei, prețurile vor rămâne neschimbate. Șoferii vor plăti în continuare cel puțin 9 lei și 50 de bani pentru un litru.
1: Inaugurarea anului în România, un tronson din autostrada Moldovei de 47 de kilometri completează A7 până la Bacău. Construită cu bani PNRR, autostrada este vitală pentru dezvoltarea Moldovei, rămând restante sectoarele de la Bacău până la Pașcani, care nefiind gata ratează PNRR.
6: Zeci de șoferi au marcat momentul deschiderii noului tronson de autostradă cu claxoane, vuvuzele și urale. Oamenii spun că așteaptă de o veșnicie autostrada în zonă. Ei speră ca șoseaua de mare viteză să înlocuiască drumul european 85, supranumit șoseaua morții, din cauza numărului mare de accidente grave.
15: Da, este foarte important. Facem naveta de două ori pe săptămână, Moldova, e ok. Față de ce am avut până acum, ok.
16: Suntem foarte bucuroși, se poate și mai bine.
17: Așteptăm de 25 de ani autostrada asta, nu?
6: Cei 47 de kilometri dați azi în folosință vor face legătura între Adjud și Bacău, ceea ce înseamnă că din București și până în centrul Moldovei, drumul nu va dura mai mult de 2 ore și jumătate.
17: Sunt 319 kilometri de la Ploiești până la Bacău Nord, din care astăzi cu cei 47 de kilometri vom avea în trafic 242 de kilometri.
6: La nivel național, rețeaua de autostrăzi a României a ajuns să măsoare 1300 de kilometri. Împreună cu drumurile expres, rețeaua de mare viteză depășește 1400 de kilometri.
1: Pasajul Basarab din București se redeschide complet lunea viitoare, de azi într-o săptămână, chiar când începe noul an școlar. Reparațiile se vor încheia, deci, în această săptămână. Despre o lucrare foarte importantă pentru traficul bucureștean ne vorbește acum Sebastian Boldea.
8: Bun găsit, în prezent se pun la punct ultimele detalii pentru ca traficul să fie reluat în condiții normale pe întreg pasajul Basarab. După 2 luni de zile în care s-au înlocuit asfaltul și rosturile de dilatație, muncitorii lucrează în prezent la trasarea benzilor de circulație. Important de specificat este faptul că Primăria Generală a anunțat că va redeschide traficul complet până în momentul în care se vor redeschide inclusiv școlile, însă până la finalul acestui an vor mai fi închideri punctuale și temporare. Pe timpul zilei putem discuta despre închideri punctuale pentru a se lucra la balustrada care delimitează pasajul Basarab, iar pe timpul nopții s-ar putea să existe închideri temporare complete chiar pe un sens de circulație, timp în care muncitorii, bineînțeles, vor mai interveni în cazul acestui pasaj. Până atunci însă șoferii se pot bucura din nou odată cu redeschiderea școlilor de un trafic mai fluid între sectorul 1 și sectorul 6 ale capitalei.
1: Premierul Indiei îi cere lui Vladimir Putin să pună capăt războiului din Ucraina. Narendra Modi îi spune în față lui Putin că trebuie să oprească ostilitățile. Cei doi s-au întâlnit în Kârgâzstan. Premierul indian nu este primul care îi spune asta lui Putin. În față, de la obraz. Luna trecută, președintele Kazahstanului, un aliat apropiat al Rusiei, i-a cerut lui Putin să înghețe războiul.
18: Yudhme bitaya. एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देती है उमंग से भर देती है हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है जल्द से जल्द सभी विषयों का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान हो यही मानवता की पुकार है यही भारत का संदेश है गांधी की धरती का बुद्ध की धरती का
1: Iar Volodymyr Zelensky profită de vizita lui Putin în Kârgâzstan pentru a împinge o soluție de pace. Președintele ucrainean a discutat în această după-amiază la telefon cu negociatorul șef al lui Trump, Steve Witkoff, despre detaliile unei noi vizite a echipei de negociere americane la Kiev. Schimbări ar putea avea loc și în privința Iranului. La summitul Organizației pentru Cooperare de la Shanghai se află cei 3 lideri ai axei răului. Xi Jinping, Putin și Masoud Pezeshkian.

0: Xi Jinping a fost primit ca un împărat în Kârgâzstan, cu vulturi aurii, câinii de vânătoare și gardă călare. Președintele chinez și soția sa au fost întâmpinați personal la aeroport de liderul kârgâz. Vladimir Putin nu a avut parte de aceeași primire grandioasă, dar nu a lăsat să se vadă vreo nemulțumire și chiar a gustat din delicatesele tradiționale. Xi și Putin și-au dat mâna, iar la discuții și-au promis din nou o cooperare de neclintit.
1: Noi realizăm mari proiecte în energetică, промышленности, в космосе, транспорте, в логистике. Новые возможности для экономического развития наших стран открывают и цифровые инновации, в том числе и технологии искусственного интеллекта. Совместно с китайскими друзьями учредили...
0: Cei doi lideri au vorbit multe despre relația bilaterală, dar mai nimic despre Ucraina.
2: Украинский кризис обсуждался референдумом по касательной, собственно, обсуждения не было. Встреча традиционно в очень конструктивной, дружественной атмосфере. И Си, и Путин доверяют друг другу, используют это взаимное доверие для того, чтобы затрагивать самое сложное. В основном говорит...
0: На саммите есть презент и președintele Иранului. Acesta s-a întâlnit cu premierul pakistanez, care a mediat de altfel o parte din negocieri între Washington și regimul de la Teheran. În Kârgâzstan se află și Recep Erdogan, președintele Turciei, singura țară NATO invitată la summitul Organizației pentru Cooperare de la Shanghai.
3: Rusia pregătește atacuri masive asupra infrastructurii energetice din Ucraina, drept răspuns pentru atacurile Kievului. Ministerul rus al apărării scrie că ordinele au fost deja transmise, pregătirile au început. Situația este tot mai îngrijorătoare. Oficialii ucraineni spun că Moscova pregătește simultan o nouă ofensivă terestră spre Kiev și Cernihiv. O trilaterală Putin-Zelenski-Trump ar fi posibilă doar pentru a finaliza un acord, anunță Kremlinul.
0: O ploaie de rachete și drone a lansat Moscova peste noapte printre regiunile vizate Kiev, Krivoi Rog, Cernihov sau Harkov. În capitală, sirenele au sunat pentru a cincea noapte consecutiv. Mii de oameni s-au refugiat în stațiile de metrou. Iuliana și fiii ei nu au mai ajuns acasă de câteva zile. Prioritatea este totuși să ajungă la școală înainte de deschiderea anului școlar de mâine. Atât Adrian cât și Demian urmează liceul militar.
4: Я же думаю, треба просто брати спальні мішки і спати в метро на станції біля ліцею. Ну, я не знаю, це в минулому році шкільному було важко, а зараз ну, я просто навіть не уявляю, що робити. Не знаю.
0: Lunile care urmează se anunță și mai complicate. Moscova pregătește o campanie de amploare împotriva sistemului energetic ucrainean. Surse apropiate Kremlinului, citate de The Economist, sublinează că după câteva săptămâni de reflecție, Vladimir Putin a ordonat escaladarea războiului. În ceea ce privește o posibilă întâlnire trilaterală pentru încheierea războiului, șansele par minime. Surse apropiate Kremlinului fac o paralelă între vizita de săptămâna trecută la Moscova a directorului CIA și cea a predecesorului său cu 5 ani în urmă. E posibil ca Putin să fi văzut vizita drept un semn de slăbiciune americană, exact ca în 2021.
3: După o lună de pauză, Statele Unite au relat atacurile asupra Iranului. Forțele americane au vizat una dintre insulele pentru controlul Iranului asupra strâmtorii Ormuz. Ca răspuns, regimul de la Teheran a vizat bazele americane din Iordania. Nu a lovit nicio țintă, dar mesajul este clar, o nouă escaladare a conflictului este mai aproape decât credem. De la Washington, Donald Trump amenință cu noi atacuri în forță.
5: Oi,
0: Regimul de la Teheran s-a răzbunat după atacurile americane asupra insulei Larak, un punct de sprijin pentru armata iraniană în consolidarea controlului asupra strâmtorii Ormuz. Mai mulți militari și civili iranieni ar fi fost uciși și răniți în bombardamente. 8 rachete balistice iraniene au vizat bazele SUA din Iordania. Potrivit autorităților, proiectilele nu și-au atins obiectivele militare și nu au lovit nici ținte civile.
5: The blockade has been unbelievable. The financial hits that we're giving them, we're hitting them very hard. Nobody's ever been hit like this. And they're a failing nation right now.
0: De la Washington, Donald Trump lansează propriile amenințări. Riposta iraniană nu va rămâne fără răspuns.
6: Trump, who told Fox News the United States will respond to the Iranian attack on U.S. forces overnight in Jordan. The president said, we're going to hit them hard. There will be a response.
0: Trump își continuă și frenezia conținutului realizat cu inteligența artificială. A publicat un clip AI în care anunță că armata americană distruge complet insula Karg, principalul punct strategic de export al petrolului pentru Iran. Iranul a numit imaginile caragioase și amenință că pentru fiecare atac american asupra sa, Teheranul va veni cu un răspuns de 10 ori mai puternic. Totuși, surse citate de Reuters susțin că deocamdată ostilitățile recente sunt limitate și reținute.
3: Astăzi ne întrebăm ce a vrut să spună Nicușor Dan atunci când anunța că imediat, la 1 septembrie, va exista o nouă rundă de consultări la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui nou prim-ministru. Ce-o fi vrut să spună că mâine la Cotroceni nu e pe program, pe programul oficial, niciun fel de întâlnire cu liderii politici, niciun fel de consultare pentru noul guvern. Se pare că Nicușor Dan nu se grăbește după aproape 4 luni de criză politică. Nu avem guvern după căderea prin moțiune de cenzură a executivului condus de Ilie Bolojan și explicațiile vin din declarațiile făcute astăzi de Sorin Grindeanu, care spune că PSD deocamdată nu poate garanta 233 de voturi. Punem toate informațiile în context. Imediat cu invitații noștri vrem să știm când vom avea totuși un nou guvern. Și tot după pauză, despre Lucian Pahonțu, este directorul SPP, care, după ce dimineață Sorin Grindeanu i-a cerut să-și clarifice situația, vine cu un punct de vedere lung în care povestește ce a făcut atunci când era tânăr ofițer, pe 21-22 decembrie 1990 și apoi la mineriada din iunie 1990, 21 decembrie 22-1989. Despre punctul lui de vedere, despre acest comunicat lung semnat chiar Lucian Pahonțu, în această seară cu invitații noștri, rămâneți cu noi, revenim.
7: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
8: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Ești un om credincios?
9: Dacă sunt un om credincios, eu am fost crescut foarte credincios. Adică dacă era să... Bunica mea m-a dus la toate mănăstirile, undeva pe lângă Vatra Dornei, la mănăstiri, la biserică, mergeam constant la înmormântări și cumva asocierea mea, asociez înmormântările și toate astea cu ceva pozitiv, știu că sună un pic ciudat, dar când ești copil îți dau tot felul de căni, tot felul de colăcei, era și un pom cu dulciuri de în care îți luai și era o chestie la care mergeam cu... drag, știi?
8: N-am întrebat degeaba, eu știu show-urile tale și da, de aceea această întrebare. Îmi place de nu mai pot această linearitate pe care tu o ai, indiferent de subiectul despre care vorbești. Și mi se pare foarte greu să te urmăresc, pentru că trebuie să mă concentrez, să știu dacă este ceva ironic în ceea ce spui, ceva amuzant, ceva serios. Este totul așa, cred că ăsta este farmecul pe care tu l-ai și în realitate și pe scenă.
9: Da, asta e bine, e și o problemă, am învățat să fac, adică că nu e chiar un personaj, ăsta sunt eu. Mi-ar plăcea să fiu mai expresiv, că am și vocea asta foarte monotonă, sunt și static pe scenă, nu prea mă mișc și cumva, da, mă bazez doar pe cuvinte. Dar ușor, ușor față, nu știu dacă ai văzut, dacă ai vedea clipuri cu mine, nu știu, de acum vreo 10 ani, eram și mai crispat de atât, dacă îți vine să crezi. Acum,
8: nu mi se pare că ești crispat.
9: Acum nu, acum mai dau din mâini.
8: Mi se pare că ești foarte natural.
9: Am avut niște ani de zile în care după ce am început stand-up, nu puteam să beau apă pe scenă. Chiar dacă mi-era sete, aveam apă acolo, simplu fapt că există acea pauză, că eu mă duc să iau apa și beau apa și e liniște pe sală, mă înfricoșa.
8: Te speria puțin, da. Dacă ar fi ca oamenii să rămână cu o idee, cu o singură idee din această emisiune, care ți-ar plăcea să fie aceea?
9: Mi-ar plăcea să încerc, vorbesc cu multă lume care știe de stand-up, urmăresc fenomenul în online și e foarte ok și e bine să fac asta, dar recomand să meargă, nu știu, măcar o dată și la un show live, că e cu totul diferit, e altă energie când ai în jurul tău oameni care râd odată cu tine, n-ai cum tu acasă în bucătărie să creezi aceeași emoție uitându-te pe telefon.
7: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Informația la putere. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
8: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Ce crezi tu că ți-a dat stand-up-ul și nu ți-ar fi putut da nicio altă facultate? Practic, ce te-a învățat stand-up-ul în plus față de ce ai fi învățat pe băncile școlii?
9: Eu mă consider mai mult autodidact, adică ce am învățat, am învățat singur că m-a interesat și am vrut să fac ceva în zona aia. Nu zic că e bine, dar eu nu prea cred în școala asta clasică în care cineva îți bagă pe gât informații și tu încerci să le asimilezi și să le folosești după. Cred că trebuie să descoperi acel ceva care îți place ție, care îți aduce împlinire și să te duci tu all-in pe domeniul ăla. Și ce mi-a adus? Flexibilitate, că pot să scriu glume când vreau eu. La facultate trebuia să merg la anumite ore, să fiu acolo, trebuia să ai prezență.
8: Știu că ai avut destul de multe joburi înainte de a urca pe scenă pentru stand-up.
9: Am avut foarte multe joburi,
8: data, da. Data entry și contabilitate și da. Media, dacă nu mă înșel.
9: Da. Ăla a fost cel mai longeviv. Am fost într-o agenție de media vreo 6 ani. Practic, eu planificam unde să intre spoturile la TV, unde am lucrat mult în... Nu era foarte creativ, dar era mai creativ decât contabilitatea, unde acolo regulile sunt foarte clare. Poți fi creativ și în contabilitate, dar nu la fel de mult. Dar n-am făcut reclame, știi, lucram mult în Excel, chiar am citit, era o carte groasă, se chema Excel Bible și ajunsesem așa de bun că lucram doar din tastatură, nu mai foloseam mouse-ul. Și cred că de acolo am încolțit ideea asta de a face și personajul ăsta mai nou pe care îl fac, un consultant care dă sfaturi absurde oamenilor.
8: Chiar voiam să te întreb.
9: Consultantul Cristi, da.
8: Care dintre meserii, care dintre domenii ți-a dat cel mai bun material de stand-up de-a lungul timpului?
9: Toată partea asta de lucrat în corporații, eu am încercat la început când m-am apucat de stand-up să fac glume și despre asta, dar dacă nu ai tot publicul să aibă acele referințe și nu s-a întâmplat niciodată, nu prea mergeau. Și atunci am mers pe glume și mai cu referință și mai largă. Și în schimb cu consultantul Cristi, când promovez show-ul, promovez clar pentru corporatiști, ei știu la ce vin și iese foarte bine.
8: Da, apropo de asta, cât e talent și cât e Excel în stand-up?
9: Cred că e mai mult talent. Cred că e predominant talent. Există cărți de care să te învețe formule, structuri, cum să scrii glume, dar dacă nu e acolo ceva în tine, dacă nu ai fost niciodată amuzant în niciun context, s-ar putea să nu fie pentru tine.
7: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: tipurile de droguri care există, dar uite că aflăm că într-o pensiune din Hunedoara se pregătea ceea ce era numit Amazon Weekend, un ritual spiritual de reconectare cu sinele. Era un eveniment promovat pe rețelele de socializare, doar că nu ajungea oricine acolo. Participanții erau recrutați în urma unor interviuri care au avut loc în această vară, dar nici măcar la interviu nu ajungea oricine. Existau recomandări pentru persoanele care să participe la etapa de interviu și mai apoi să se califice pentru acest Amazon Weekend. Plăteau, așa cum spuneai și tu, participanții 650 de euro pentru cazarea în acea pensiune și pentru ritualul în sine și li se prezentau persoane care, despre care se spunea că sunt șamanii din Peru ca fiind anfitrionii acestui eveniment. Polițiștii au intrat acolo, au făcut percheziții chiar înainte să înceapă weekendul. În 27 august, cei doi bărbați străini, e vorba de un bărbat din Peru și unul din Danemarca, adunseseră drogurile în țară, deci cu câteva zile înainte de weekendul care se organiza. Vineri, înainte să înceapă totul, doar că participanții erau deja acolo, polițiștii și procurorii de la DIICOT au aflat ce se întâmplă, au aflat că au fost aduse drogurile în țară și au intrat peste ei, practic. Acum eu vreau să-ți citesc, Cosmin, ce au găsit acolo. Ayahuasca, drog de mare risc, mescalină, un psihedelic din cactus San Pedro, 6,6 litri de substanță mescalină găsiseră polițiștii acolo și o diversitate de ciuperci halucinogene. 11 saltele, recipiente pentru vărsături, lumânări, cântare, dispozitive destinate consumului prin prizare și inhalare, iar în bucătărie, când au intrat mascații acolo, era pregătit deja ceaiul pe care urma să-l bea participanții. Înțeleg că acest ceai se face din această substanță mescalină. Înțeleg că ayahuasca și mescalina au efecte cumva similare și în documentarea acestui subiect am citit ce se întâmplă, de fapt, ce pățesc oamenii care trec prin aceste ritualuri. Și aflu așa că îți modifică felul în care creierul procesează percepția, emoțiile și sensul experiențelor. Nu creează doar halucinații, ci pur și simplu schimbă filtrul prin care oamenii percep și interpretează realitatea. De aici pot apărea intensificarea culorilor, distorsiuni ale timpului, idei cu încărcătură emoțională mare și uneori senzația de revelație. Înțeleg că există efecte emoționale. Uneori e vorba de euforie și de recunoștință, alteori de anxietate, tristețe și panică. Și efecte fizice, pentru că de aceea sunt interzise în România aceste substanțe, greață, vărsături, transpirații, tremuri, pupile dilatate, creșterea pulsului și a tensiunii arteriale, iar specialiștii spun că dacă mai există un istoric medical legat de boli de inimă, despre care probabil mulți nu știu, riscul să iei o astfel de substanță poate fi și fatal. Acum, cazul nu este neapărat unic în România, cumva pare la o altă dimensiune, tras la Indigo cu ceea ce aflam noi în 2019 despre cazul Gelu Olteanu, fostul șef de la 2 și un sfert, care e trimis în judecată, cred că se judecă și astăzi acel proces, nu știu să se fi încheiat. El în 2019 în Dâmbovița organiza sesiuni similare cu droguri exact ca și în acest caz. La fel se întâmpla și acolo, participanții plăteau o taxă, documentaseră la un moment dat procurorii DIICOT 20 de ritualuri care fuseseră organizate de el în anul 2019 în acel loc din Dâmbovița.
1: Atât mai vrem să știm, Ioana, dacă la această pensiune din județul Hunedoara se mai petrecuseră astfel de ritualuri sau acum era premiera.
0: Pare că era premiera. Dacă s-au mai întâmplat ritualuri fără să fie ajuns la polițiști, e foarte posibil. Poate știu doar oamenii care au participat la ele. Dar nu a mai existat un caz public. Eu cred că polițiștii au intrat pe fir în momentul în care drogurile au fost duse în țară și mergând pe firul acestei povești au ajuns și la pensiune.
1: Și la organizarea
0: pentru că
1: acestei...
0: I-am și întrebat pe polițiști cum au fost duse drogurile în țară și mi-au spus că deocamdată nu pot da astfel de informații. Bănuiala mea este că se mai verifică și alte piste în acest caz.
1: Mulțumesc mult, Ioana Ciurlea, în studio.

0: Digi24, mărturii șocante vin la 24 de ore după naufragiul unui feribot în Marea Mediterană, în largul Ciprului de Nord. Părinți povestesc îngroziți cum nu i-au putut salva pe copii. 18 oameni sunt de negăsit, supraviețuitorii spun că s-au călcat în picioare ca să iasă din cabină. În cabină intra apă cu putere, rapid. Capitanul și 7 membri ai echipajului au fost încătușați pentru că au ignorat avertismentele venite din partea pasagerilor. Vă avertizăm, urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional.
1: Ben de kızımı bırakmadım, vallahi bırakmadım. Valiz üstüme düştü elimden. Valiz üstüme düşünce elimden kaydı ayağın.
2: Este mărturia cutremurătoare a unei pasagere de pe feribotul scufundat lângă Ciprul de Nord. Femeia povestește că fiica ei i-a alunecat printre degete și acum este de negăsit.
1: Gördüm çizgili pantolon giymişti. Ayağını tuttum. Yağlıydı ayakkabısı, yağlıydı. Kaydı ayakkabısı da elimden. Kaydı gitti iki valizin arasında ağzı kuyulu. Böyleliğine gitti benim kızım. Benim kızım denizin içinde hala. Ha. Ben 20 kişinin üstüne basarak çıkabildim oradan. Herkes yani can pazarıydı. Hiç kim...
3: Aniden gelişti, aniden battı. Müdahale edemedik, çocuklarımızı kaybettik. Ha. Çok çevreleştik ama kurtaramadık çocuklarımızı.
2: Autoritățile din Ciprul de Nord au cerut ajutor pentru căutările dispăruților. O embarcațiune pentru ape foarte adânci a fost adusă în zonă din Turcia. Feribotul se află la 500 de metri sub nivelul mării.
4: Şu an itibariyle 249 insanımıza ulaşmış durumdayız. Biliyorsunuz ki bu 249'un içerisinde maalesef
5: İki tane arkadaşımız kayıp, bir kişi çıktı. Ya üç arkadaşımız kayıptı, bir kişi içeriden çıktı.
6: Bir su fışkırmaya başladı, sonra bir metre su fışkırmaya başladı. Sonra arkadan çıksın herkes, bunu kaçtı gitti.
7: Ya bunu kaptan mı söylüyor?
6: Yardımcı. Kaptan geldi baktı bir şey olmaz. Biz bunu devamlı yaşıyoruz dedi. Civatalardan su kaçırıyor.
7: Peki gemide kaç kişi vardı?
2: Alerta a fost dată duminică, la scurt timp după ce feribotul plecase spre Turcia. Pasagerii au fost primii care au văzut apa la bord și spun că membrii echipajului au ignorat situația. Când și-au dat seama că feribotul se duce la fund, s-a instalat panica. Salvatorii i-au cules cu bărci și elicoptere pe cei care au reușit să iasă pe singura bucată din feribot rămasă la suprafață. Capitanul și membrii echipajului au fost încătușați de poliție pentru neglijență.

Bunicul Norvegiei, așa cum era considerat regele Harald al V-lea, va fi înmormântat pe 9 septembrie. Funeraliile vor avea loc la Catedrala din Oslo, unde sunt așteptați regi, regine, președinți, prim-ministri din toată lumea. De la moartea suveranului, 10.000 de norvegieni au trecut prin fața Palatului Regal, iar în zilele următoare se vor putea reculege la catafalc. Norvegienii se concentrează în această perioadă de doliu pe amintirile plăcute legate de fostul monarh și mai ales de umorul său, care l-a făcut la un moment dat să glumească până și pe seama propriei morți.

0: O națiune în doliu după singurul rege pe care l-au cunoscut o treime dintre norvegieni. La 4 zile de la deces, sicriul regelui Harald al V-lea a fost purtat chiar de către familia sa, inclusiv fiul său, noul rege Håkon al VIII-lea, prințesa moștenitoare Ingrid Alexandra, urmați de regina văduvă Sonia și noua regină Mette Marit. În zilele următoare, după o scurtă slujbă rezervată membrilor familiei regale, norvegienii se vor putea reculege la catafalcul suveranului. Pentru mulți, Harald a fost regele poporului, cel care a avut un cuvânt bun pentru fiecare norvegian, iar discursul său din 2016 despre toleranță și incluziune rămâne un adevărat motto al țării.
1: Nordmenn er enslige, skilte, barnefamilier og gamle ektepar. Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting. Med andre ord, Norge er dere. Norge er oss.
0: Harald al V-lea a domnit 35 de ani și în tot acest timp i-a stat alături regina Sonia. Regele a fost și un om cu mult umor, care nu s-a sfiat să glumească inclusiv pe seama sarcofagului pregătit de guvern pentru moartea sa.
1: Sarcofag! Årets statsbudget inneholdt en post som overraskende nok kunne lede tankene hen til egyptiske pyramider og gravkamre. Jeg håper at det blir godt polstret slik at oppholdet blir behagelig. Vi skal jo være der en stund. Med det ønsker dronningen og jeg i levende livet velkommen til oss.
2: PSD vrea la guvernare, dar nu are majoritate. Președintele Nicușor Dan întârzie cu consultările. Ce se întâmplă? S-au făcut promisiuni, se vorbea despre 1 septembrie. La ce să ne așteptăm? Imediat cu invitații noștri vă așteptăm.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Arman Goșu.
6: Citeam astăzi că se întoarce cash-ul. Așa. În Rusia se întoarce cash-ul, retragerile sunt la nivelul la 9% din PIB. În Rusia, până acum câțiva ani, practic, plăteai totul online. Plăteai totul cu telefonul. Sau cu... Era foarte digitalizată societatea.
7: Oamenii nu mai știau cum arată banii.
6: Ce înseamnă asta? Că oamenii își retrag rezervele, le țin la saltea?
7: Pentru că tu ai blocat internet. Tu nu mai poți să comanzi Yandex, taxi. Deci sunt generații, vorbesc de oameni tineri, între 15 și 30 de ani, care nu prea știu cum arată bancnotele.
6: Care nu au folosit niciodată
7: bani. Totul cu telefonul. Mm-hmm. Totul e cu telefonul. Și într-o dată s-a oprit internetul. Sigur că este o listă de site-uri albe, așa numită lista albă de site-uri, unde tu poți să înscrii. De pildă, restaurant. Florin are un restaurant, da? Și trebuie să-l pună pe lista ca să poată să fie accesat, de, să treacă prin serverele controlate, nu de ruși, de FSB, ca să poată să-ți acceseze restaurantul. Asta e ideea. Numai că durează procedura vreo jumătate de an. Firmele de taxi, ca să poată să fie telefonul lor, adică cu internet. Problema e că internetul merge tot mai greu și dacă ești pe această listă de site-uri albe, oficiale, cum să spun, care sunt permise, tot nu prea merge internetul, nu prea funcționează, ei îi spun că tu ești, dar de fapt nu ești. Deci, atenție, un alt sistem. În Rusia internetul a fost liber. Nu i-a fost, nu-i cazul Chinei. Toată lumea compară Rusia cu... Nu, în China n-a fost niciodată internetul la liber.
6: Deci Rusia, dacă va fi să fie învinsă, va fi învinsă de benzină și de internet?
7: Internet și de oameni supărați, nu pentru că armata lui Putin omoară ucrainieni, copii nevinovați, ci pentru că dispare confortul ăsta. Nu mai poți să comanzi glob.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție, să-ți deschidă ușa, să răspundă întrebărilor tale.
4: Focus România cu Ioana Ciurlea în fiecare duminică de la 19:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
3: Trecem în fiecare zi pe lângă casele de schimb și ne ia cu palpitații. Există teoria că de fapt acum este un mod de a panica populația, de a arăta că de fapt trebuie să se dea un anumit vot, că de fapt este o conspirație asta cu cursul euro, de undeva de la Banca Națională. Dincolo de asta, există și o explicație tehnică pentru ceea ce se întâmplă cu cursul leului în aceste zile?
4: România are un curs liber. Cursul ăsta liber nu se negociază între cetățeni, se negociază între bănci. Băncile sunt, pe de o parte, entitățile care țin banii populației, pe de altă parte, entitățile care țin banii firmelor și care finanțează investițiile firmelor. E evident că dacă la un moment dat percepția de risc asupra României crește, este evident că primul lucru care se ajustează și se ajustează dinamic, se ajustează în timp real, este foarte interesant, e posibil să avem o inflație mai mare, e posibil ca în condițiile astea leu să devină mai slab față de valutele mai stabile la care se compară. În cazul nostru, euro, că leu este în zona de influență a euro. Deci, este absolut evident, pentru că sunt niște tranzacții între bănci, la cât cumpăr, la cât vând, este absolut evident că există o presiune de hai să scăpăm de moneda asta mai proastă, să o vindem, mai mare decât hai să cumpărăm moneda asta puternică, de care avem nevoie pentru o perioadă de instabilitate.
3: Deci, e corect să spunem că moțiunea de cenzură, care a generat o criză politică, a slăbit leul?
4: Cauzalitatea este destul de clară. Cauzalitatea este destul de clară. Orice altă instabilitate politică, nu doar o moțiune de cenzură, ar fi indus până la urmă genul ăsta de situație. Ne uităm la precedentul salt din al valorii euro față de
3: bun. Și dacă
4: leu.
3: Să zicem că se rezolvă rapid criza politică, se găsește o formulă de guvernare, ne întoarcem și noi la un leu mai stabil?
4: La un leu mai stabil, da. La un leu mai puternic, adică o revalorizare a leului în raport cu euro, nu aș crede. Nu sunt vreun mare macroeconomist, dar la modul cum funcționează piața, ce spun eu aici este că anumite șocuri vin, sunt absorbite și rămân acolo.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică.
0: Digi24 FM.
5: Ne-am uitat pe programul președintelui de mâine. Mâine e 1 septembrie. Pentru că la Chișinău, la sfârșitul săptămânii trecute, președintele României, în dialogul cu jurnaliștii din țară, ne-a spus că imediat, la 1 septembrie, va exista o nouă rundă de consultări la Palatul Cotroceni. Mâine nu e nimic. Poate că e o chestiune de o zi, nu știm. Poate că se întâmplă ceva pe 2 septembrie, poi mâine. Nu știm. Oricum, ne reamintim declarația președintelui, e importantă pentru că după două zile de discuții la Sinaia, cei de la Partidul Social Democrat ne-au anunțat ceva ce știam deja. Și anume că ei și-ar dori să aibă un guvern PSD cu prim-ministru Sorin Grindeanu. Dar nu se poate, că ar trebui să fie minoritar. Și toate discuțiile despre guvernele minoritare, știți cum spun celelalte partide. Nu PSD, nu PSD, nu PSD. Dacă e PSD cu altceva, unele dintre partide nu mai spun nu. Motiv pentru care și cei de la PSD spun cu o formulă interesantă, o să o comentăm cu invitații noștri. Un guvern în jurul PSD cu un prim-ministru independent care să fie pe placul președintelui României. Se fac din nou speculații cine să fie prim-ministru, după care Sorin Grindeanu, în conferința de presă, spulberă toate calculele. Păi noi acum, oricum, nu avem 233 de voturi. Noi nu putem garanta 233 de voturi, deci toată povestea se joacă în altă parte. Ăsta să fie motivul pentru care președintele nu convoacă consultări la Cotroceni. Vedem ce spun invitații noștri, Nicușor Dan.
6: Când anume veți desemna un nou premier și dacă, după părerea dumneavoastră, are șansă de majoritate un premier independent sau unul politic?
7: conștientizăm cu toții că ar fi fost bine ca varianta Tomac să treacă acum 3 sau 4 luni, când a fost, să nu facem toate această echilibristică cu Parlamentul, cu sesiunea extraordinară. După cele două nominalizări, am realizat că nu există șanse de majoritate pe perioada vacanței parlamentare. Și atunci, inclusiv din perspectiva agențiilor de rating care urmau să vină să evalueze România, ar fi fost tare nefericit ca știrile din presa globală să fie al treilea guvern n-a fost investit, al patrulea guvern n-a fost investit în România. Asta e motivul pentru care pe lunile iulie-august, în afară de discuții permanente, ca să spun, cu partidele politice, n-am făcut o desemnare. Acum, imediat la 1 septembrie o să avem o nouă consultare, o să vedem formală sau informală și eu cred că vom găsi o majoritate pentru un guvern care să fie stabil. În acest moment nu văd susținere pentru un guvern cu miniștri tehnocrați. Deci este mult mai probabil un guvern cu miniștri politici. Despre prim-ministru...
5: Mai e un detaliu, mai e o nuanță, domnule profesor. E formale sau informale? Nu sunt pe agenda, dar poate sunt informale. Se aud la telefon.
8: Nu, au vorbit, e clar că s-au vorbit peste vară, dar domnul președinte ne-a stricat iluziile. Adică aveam și noi speranța că în jur de 15 septembrie vom avea un guvern. Și ce ne-a spus? Ne-a spus că... Într-un fel era convins că orice propunere ar fi făcut ar fi picat, ceea ce e un indicator. Și pe de altă parte ne-a mai spus sau ne-a dat de înțeles în virtutea acestei temeri exprimate că până nu va avea o majoritate nu va demara nimic și asta se cam vede. Adică faptul că așa cum spuneați mâine pare a nu se întâmpla nimic, de unde ne legase și noi speranța de o zi de marți. Asta dă de înțeles că, într-adevăr, nu s-a ajuns la majoritate. Adică, mă rog, nu s-a ajuns. Nu s-a ajuns la cifra aia magică. O să o bătem în steme, o să o scriem în rubine, 233. Devine un număr care ne obsedează, pentru că de acest număr depinde soarta politică a României. Cine ajunge la 233 de voturi în Parlament?
5: Știți că la Sinaia... Tot veneau liderii Partidului Social Democrat pentru aceste două zile de discuții și printre ei, la un moment dat, Claudiu Manda împreună cu Lia Olguța Vasilescu. Jurnaliștii au sărit cu microfoanele și Claudiu Manda zice: avem voturile, avem voturile. La nici 24 de ore distanță, Sorin Grindeanu spune că el nu poate să garanteze nimic, nu poate să garanteze.
9: Le-a dat domnul Manda în poșetă, nu le-a dat domnului Grindeanu, n-a apucat să-i le dea.
5: Păi nici la veștea n-a fost să fie
9: că... Domnul Prelipceanu, nu există, bună seara, nu există voturile, am calculele aici, cu cei 4 trădători de la aur, pe care ei i-au amanetat deja, și cu niște oameni din partidul la Moluscă, al lui Ponta, grupul ăla parlamentar, și tot nu le dă la socoteală. Deci nu au cele 233 de voturi așa fluierând. Sunt la limită, cu câteva voturi le lipsesc. Decât dacă conving, pentru că ei numără ca pristanda steagurile la primărie. Au numărat că votează 20 din aripa PNL Tătărăscu, și adică domnul Veștea, și au votat numai vreo 14-15. Asta e realitatea. La votul...
5: Acum mizează pe 16.
9: Cum așa? Eu vă spun că mai puțin decât erau. Eu vă spun că s-ar putea să fie mai puțin decât erau la votul Veștea.
5: Deci e ca la pristandat. Sunt cu 2 în plus cel puțin.
9: Da, dar oricum nu erau 20 sau 25 că spuneau ei că sunt, da. Că spuneau odată. Mai ales că între timp au înrăit tabăra cealaltă, da? Deci ei au înrăit, au atacat în continuu tabăra Bolojan și s-a cam reglat în interiorul partidului această discuție. În acest moment, pe ceea ce mizează ei, nu au acele voturi. Asta este realitatea. Decât dacă se înțeleg cu PNL, adică cu Ilie Bolojan, să stea de vorbă la masă și se vor înțelege asupra unui guvern care să fie condus de un independent, ca să fie neutru, ca să zicem așa, guvern care să fie format din
5: sau
9: niște...
5: Sau cu aur să se înțeleagă.
9: Aur, dacă se înțelege PSD-ul cu aur, mâine trece guvernul, nu e nicio problemă.
5: Încă nu suntem acolo.
9: Au majoritatea, dar atunci nu mai e UDMR în această schemă, nu mai... Sigur, Ponta e peste tot, că el înțeleg că este suveranistul de serviciu, să duce încolo, încolo. Dar vorbim de PSD, sau nu au nevoie de altcineva?
10: Domnule profesor Țăranu, de ce senzația asta, inclusiv pentru ei, pentru logica de partid, la Partidul Social Democrat, se duc la munte, stau de vorbă două zile, de ce senzația asta că totul s-a reîncărcat cu o energie nouă și că de data asta chiar le iese? Și toate informațiile spun că suntem exact unde eram acum aproape 4 luni.
11: Probabil că ceva discuții au existat cu președintele, spre deosebire de, sau mai exact, până pe 23 august, președintele nu avea, să-i spunem, the stick, avea only the carrot. Mm-hmm. După 23 august, are posibilitatea
8: să... Traduceți că suntem de ziua limbii române.
11: Așa, scuze, da? Avea doar zăhărelul.
9: Doar recompensa.
11: Avea,
9: doar morcovul,
11: nu avea și
9: pedeapsa.
11: Acum are gheoaga, ca să îl citesc pe domnul Orcan, și poate să dizolve
9: limba parlamentul. Limba română este expresivă, să ne bucurăm de asta.
11: Poate, sigur? Poate să dizolve parlamentul.
9: Când aud gheoagă, simt și o lovitură.
11: Atunci bâtă, dacă vă convine mai mult. Poate să dizolve parlamentul. Din momentul ăsta nu mai este o amenințare. Este o amenințare pe care chiar poate să o pună în practică. Și cel mai probabil chiar o va face la un moment dat, dacă nu se va întruni o majoritate, pentru că nu pot să rămâi în acest blocaj. Și aici, probabil că inclusiv părți din SOS pot, care nu votau pentru PSD sau un guvern în jurul PSD, cum spune domnul Grindeanu, s-ar putea să se gândească de două ori și să treacă cu toți cu arme și bagaje, nu neapărat să facă parte din acest guvern, dar pur și simplu să-l susțină pentru a mai rămâne în Parlament 2 ani și jumătate. Deci, cred că asta este miza pe care o are președintele de a face această oaste de strânsură. Chiar și așa, dacă UDMR-ul va avea exact aceeași poziție ca și în cazul Veștea, atunci, sigur, guvernul nu are majoritatea. Dar, ascultându-l pe Tanțoș Barza la dumneavoastră, citind ceea ce a spus domnul Kelemen Hunor astăzi, senzația mea este că UDMR-ul mai degrabă este înclinat să se ducă, să susțină un guvern, poate chiar să aibă miniștri într-un guvern de genul ăsta, fără să se mai uite la detalii. Da, mă rog, știți cum au fost atât de multe guverne în jurul PSD. Aduceți-vă aminte de guvernul Năstase, care chiar era un guvern minoritar și care era susținut în Parlament de PNL și de UDMR. Mă rog, până la urmă PNL-ul s-a retras la sfârșit în 2004, dar UDMR-ul a susținut guvernul Năstase până la sfârșit.
9: Eu tot nu înțeleg. Deci, 4 luni de zile, aproape 4 luni de zile a fost război total, da? Toată lumea e obosită și cu creierii întinși, toată lumea, mă refer la marele public, care a avut proasta inspirație ca pe perioada verii a vacanțelor să urmărească bătălia politică. Și dintr-o dată, la 1 septembrie, totul se resetează ca și cum ar fi făcut așa o baie ritualică și brusc se vor înțelege și vor face guvern, nu pricep, nu se leagă, domnule profesor Cioroianu.
8: Nu se leagă, dar nici situația asta, într-adevăr, nu poate dura la infinit. Adică, în contextul în care domnul Bolojan și-a câștigat o parte de susținători în urma demiterii guvernului, dar problema e că acest guvern e totuși vulnerabilizat din multe puncte de vedere. Și, până la urmă, dincolo de persoane, dacă scoatem numele respectivilor din ecuație, dacă încercăm o clipă să punem sub covor și latura morală a întregii afaceri, care n-a fost strălucită, și aici, în fine, președintele a jucat un rol anume. Dar dincolo de toate astea, situația nu mai poate dura. Adică o formulă trebuie găsită. Și mă tem că ăsta ar putea fi argumentul pentru care atât UDMR-ul, cât și mai mulți oameni din AUR decât 4 de care vorbea Sabin Orcan. Cred că ar fi mai mulți de 4, pentru că dacă George Simion nu-i scoate afară din sală și spune, domne, nu există, nu dăm nicio îndrumare la membrii noștri, cum votează, cum le spune conștiința lor, atunci vor fi mai mulți care vor vota. Și evident cei din latura, hai să spunem, non-ortodoxă a liberalilor. Mm-hmm. S-ar putea strânge voturile. Cu voturi de la AUR și de la UDMR, oricât ar părea de paradoxal, un guvern va trece. Nu cred că va fi condus de domnul Grindeanu. Domnul Grindeanu nu mi s-a părut astăzi ca fiind liderul care anunță o viitoare formulă guvernamentală.
10: Își dorește? Credeți
8: nu-și dorește domnul Grindeanu.
10: Încă nu-și dorește.
8: Nu și-a dorit niciodată. Niciodată nu și-a dorit.
10: Nici adică, când l-a dat jos pe Bolojan.
8: Nici când nu. Planurile au făcute cu domnul Tomac, cu para Tomac, cu eu știu cu cine mai fi fost făcute atunci. Domnul Grindeanu nu s-a dorit la conducerea guvernului pentru că știe că și-ar bătea cu e în talpă, adică va urma în continuare o perioadă destul de delicată din perspectiva măsurilor guvernamentale. Cine le va lua? De asta aleargă toți ca disperații după un independent. Ce însemna asta, un independent?
10: Pe care PSD să-l acuze că face toate relele?
8: Mă rog, da, după nu mai modelul... contează. Eu
10: sau
8: cred...
10: brusc și această atitudine se va schimba odată
12: depende,
10: cu baia
8: categoric. Da, se
12: depende,
8: schimbă.
12: Depinde cine e independentul, încă o dată.
8: Da, depinde, da. Dar depende. Va fi un...
10: Independent care să le placă lor?
8: Nu,
12: independent care va deveni brusc foarte popular. Nu știu, de pildă.
8: N-are
12: atunci
8: cum
12: nu mai poți să dai în el ca în sacul de box.
8: O singură idee, eu cred că rolul principal în numirea celui care va fi prim-ministru rămâne la președinte. Uh-huh. Și cred că președintele își dorește un viitor premier prieten pe care să-l cu care să fie într-o relație bună și care să știe că a ajuns premier datorită președintelui.
10: Ne-am luat cu vorba și n-am făcut prezentările, dar telespectatorii noștri sunt sigur că vă cunosc foarte
12: s-au
10: bine.
12: S-au prins între timp.
10: În studioul Digi și s-au prins și că nu v-am prezentat. Invitații noștri sunt în seara asta Vladimir Ionaș, ultimul venit așa, Adrian Cioroianu, Andrei Țăranu și Sabin Orcan. Bună seara,
13: bună seara
10: domnilor.
13: Bună seara.
10: Bună seara la 21:13. Haideți să-l vedem.
8: Am fost filmați până acum?
10: Da, nu numai că ați fost filmați, dar v-au și văzut telespectatorii, ați fost la televizor. Sorin Grindeanu vorbind despre voturile pe care nu le are.
14: PSD este gata să susțină un guvern funcțional și să-și asume formarea unui guvern în jurul său, inclusiv un guvern minoritar, ori un guvern minoritar exclusiv PSD, ori un guvern în jurul PSD, ceea ce înseamnă miniștri și de altă culoare politică decât social-democrat. Mi-aș dori să avem un guvern până în 15 septembrie.
15: Veți accepta voturi de la parlamentari AUR care e posibil să plece?
14: Nu o să umblu să rup partide sau să fac lucruri de acest tip. Dacă vom primi votul din partea unor partide sau unor parlamentari, că sunt de la AUR, că sunt de la USR, de la PNL, foarte bine. Nu o să mă duc cu... și nu sunt în situația de a avea... de a prezenta președintelui 233 de voturi. PSD-ul poate să răspundă în mod direct de cele 127 de voturi pe care le avem.
10: Vladimir Ionaș, lămuriți-ne. Vrea să fie la guvernare, dar n-are voturile. Ce e nou față de ce am vorbit noi aici prin studiouri de ne-am săturat?
16: Cred că este o schimbare, cel puțin eu așa am perceput-o în declarațiile UDMR, pentru că toate declarațiile din ultimele două zile arată o deschidere, dar aceasta va fi oficială sau oficializată după desemnarea unui prim-ministru de către președintele României. Și dacă o leg și cu ce au spus înainte liderii UDMR și anume că nu vor vota un guvern din care să nu facă parte, mă gândesc că poate UDMR-ul, dacă propunerea președintelui la discuțiile cu ei va fi una care să le convine, să vină să facă parte din viitorul guvern. Și eu cred că mai degrabă președintele își va dori să desemneze o persoană care nu reprezintă niciunul din partide, dar probabil miniștrii vor fi toți politici, așa că oricare nume este... deschis. Și
8: inclusiv
16: că...
8: domnul Tomac, să ne înțelegem.
16: Cred că domnul Tomac și domnul
8: celălalt consilier.
16: Consilierul prezidențial
10: domnul
16: pe
10: Burnete.
16: Domnul Burnete sunt principalele nume pe care președintele le are în cap, pentru că sunt oameni pe care îi știe și care îi sunt colaboratori apropiați
10: și
16: are încredere.
10: Încă o dată cu Eugen Tomac?
16: Dacă va vedea, în partea, din partea PSD, UDMR, o parte a PNL deschidere,
8: la cât de încăpățânat e cu Șordan, sigur vrea să-și are vașa. cu domnul Tomac.
16: Mai ales că acum probabil președintele, nu știu, va pune să pună mâna pe Biblie când vor spune dacă acceptă
8: pe
16: sau nu.
8: Știți,
16: că, pe cartea de algebră. Că i-au mai promis odată că merg până la capăt și s-au retras. Poate de data asta lucrurile vor merge altfel.
10: Știți că UDMR a pus condiția asta, nu e niciun secret. Kelemen Hunor a vorbit de mai multe ori despre această condiție. Să facă președintele o nominalizare și după aia mai vedem. Exact. Dar până atunci eu nu sar din barcă, spunea Kelemen Hunor. Nu sar din barcă, barca însemnând această echipă pe care o face cu Partidul Național Liberal și USR. Da, Sabin Orcan.
12: Ar fi bine să ne stabilim orizontul de așteptare, să nu fie foarte sus, ca să nu cădem de foarte sus și să ne dorim foarte
10: tare. Vă referiți la nume sau la calendar? Nume,
12: refer în general la guvernare, adică să nu ne așteptăm la minuni dintr-un guvern de ăsta de tip Ratatouille așa, adică acolo e cu de toate.
10: Ratatouille înseamnă ghiveci.
12: Ghiveci, da. E cu de toate.
10: Limba română este
12: limba
10: expresivă.
12: Limba română, traducem azi în limba română, deși, mă rog, mi-aș dori foarte mult astăzi ca și politicienii să o vorbească mai bine. Deci o să fie cu de toate, domnul Prelipceanu. Să nu vă închipuiți că ăla va fi un guvern performant sau care va face super reforme și va fi un guvern...
11: Fără gândeare, dar deja ați spus un lucru, că va fi un guvern.
12: Da, ceea ce e primul lucru bun, de asta spun. Dar să ne setăm, să ne stabilim orizontul de așteptare undeva.
10: Dar președintelui ce i-ar aduce acest nume pe care l-ar prefera și pe care l-ar vedea în fața guvernului?
8: Dacă e de-al său de la cabinet, i-ar aduce
10: ce?
16: Colaborare directă cu...
8: Sigur că da.
11: I-ar aduce guvernul meu.
8: O legătură directă. Guvernul meu, da? Vechea guvernul obsesie. Meu.
11: Puneți între ghilimele și posibilitatea de a construi în jurul acestui personaj, ca să-i spunem în acest moment, un început de partid prezidențial. Președintele are nevoie ca de aer de un partid care să-i fie vehicul în 2028.
10: Domnul Burnete nu e om de partid.
11: Nu este
10: acolo. De niciun fel.
16: Da. Celelalte două nume?
10: Celelalte sunt.
11: Da, da. Domnul Burnete nu este acum. Poate va
8: ce
11: fi
8: poate
11: la
8: un
11: moment.
8: Avantaj.
11: Evident, poate să fie un avantaj. Nu totdeauna faptul că nu este un om de partid nu îi poate aduce niște, eu știu, o formă de simpatie. Publicul nu cred, și aici domnul Borcan are dreptate, nu se așteaptă să se întâmple cine știe ce mare, să curgă, să plouă cu aur.
10: Primul oftat de eliberare, dacă se va întâmpla, dacă o să o vedem și pe asta, va veni în secunda în care trece guvernul.
11: Exact. Și
10: cu alte cuvinte, există guvern. România are
11: există
10: guvern.
11: Există o formă de stabilitate.
10: Să ajungem și acolo.
11: Marea problemă este că de prea multă vreme nu avem stabilitate și atunci când am avut-o, nu ne-a plăcut. Uh-huh. Așa că suntem în această situație.
10: Și stabilitățile astea sunt de mai multe feluri.
11: Da, nu știu. Asta
10: pe aceea cred că n-a preferat-o nimeni.
11: Asta va fi
10: poate doar creatorii ei.
11: Va fi o stabilitate foarte instabilă, pentru că sunt mult prea mulți actori în același bloc. O să miște Braunian, dar în final o să supraviețuiască.
12: Un guvern, orice guvern, din oricine ar fi format, de oricine ar fi condus, care nu are un program de guvernare coerent, adaptat realităților prin care trecem, economice, geopolitice, energetice, de care vreți, nu va face decât figurație. Pentru că sunt niște reforme care trebuie făcute în continuare, înțeleg că oftează alții liniștiți că am terminat cu PNR-ul, dar avem alte reforme de făcut, care nu s-au făcut ani de zile. Și mi-e teamă că unii români au totuși așteptări mari. Cred că va veni cineva care le va da, va micșora. Mă tem că suntem dincolo de punctul în care puteam să mai facem asta. Suntem în punctul în care trebuie să se facă niște tăieri. Și când mă refer la tăieri, nu mă refer la tăieri de lefuri și de pensii, ci mă refer la tăieri reale, la reforme reale, la instituții bugetofage, la companii de stat care sunt falimentare, la găuri negre. Astea trebuie făcute, oricine vine la guvernare. Mi-e teamă că e ca în expresia aia a domnului Grindeanu, care zice... Dom'le, guvernul să fie ceva în jurul PSD. Îmi pare rău să-i spun domnului Grindeanu. Dom'le, nu mai știm ce înseamnă PSD. Ce e în jurul PSD? Că PSD-ul acum a basculat în ultimii ani de la pretindea că e social-democrat și în țară face o politică conservator-suveranisto-naționalistă. Deci mi-e teamă că în jurul a ce, nu știm în jurul a ce, care sunt valorile sau principiile minimale în jurul cărora va fi format guvernul. Că dacă vom vorbi numai de nume și de ce îi place lui Nicu Șordan, o să ne învârtim în cerc și peste câteva luni, după ce se instalează nouul ăsta guvern, o să ne întâlnim aici și o să vedem că guvernul ăla nu știe dacă o să ia la stânga sau la dreapta în anumite momente. Asta e realitatea.
11: Îmi cer scuze, doar atât spun. Pentru prima dată, după foarte multă vreme, după ieșirea de la Sinaia, au pus 10 puncte pe masă. Discutabil, extrem de largi, dar au și energie, au și apărare, au foarte tot soiul de minunății. Dacă ăla este un început de program de guvernare, foarte bine. Deci, până în una alta, ei au venit și au pus o carte pe masă. Cum o vor tăia ceilalți, cum vor ști să răspundă la această formulare, vom vedea. Văzut că și USR-ul a început și el astăzi să își facă un program care, cel puțin în momentul ăsta de schiță, pare foarte apropiat, asemănător cu cel pe care l-a propus PSD-ul.
10: Am vorbit despre UDMR, imediat vom vorbi despre AUR, îl vom vedea și pe Sorin Grindeanu răspunzând întrebării de 1000 de puncte, ok, asta înseamnă că odată cu plecarea lui Bolojan vine lapte și miere, va curge în România lapte și miere, apropo de declarația pe care el însuși a făcut-o și anume că trebuie să scăpăm de politica austerității de tip Bolojan, până să-l vedem pe Sorin Grindeanu, colegii îl pregătesc. Vladimir Ionaș, spuneți-ne cum vi se pare dumneavoastră dorința lui Sorin Grindeanu de a avea un guvern din care să facă parte și peneliști, doar puciștii din PNL, toți peneliștii, se așteaptă Sorin Grindeanu ca brusc odată cu începerea anului școlar Ilie Bolojan să fie mai maleabil. Cum vedeți această posibilă reînnodare a legăturilor?
16: Cu siguranță există o parte a PNL care își dorește.
10: Mai amplă decât puciștii?
16: Probabil sunt mai mulți, dar au stat cu capul la cutie pentru a nu risca să intre în conflict cu actuala conducere a partidului. Dar că vor face parte în ansamblu Partidul Național Liberal sau doar această parte a partidului care deja e denumită aripa conservatoare sau cum e denumită în interiorul PNL, rămâne de văzut. Cred că mesajul a fost adresat acestei părți a PNL, care știm oficial că sunt 16, vom vedea dacă sunt mai mulți sau nu. Depinde. Cred că dacă UDMR-ul va face parte din guvern, atunci vom vedea miniștri și din această aripă a Partidului Național Liberal. Pentru că ar fi un guvern care să ducă, cel puțin la nivel declarativ, către coaliția pro-occidentală, care, iată, are o majoritate clară și în Parlamentul României și ar crea o problemă, evident, conducerii PNL, atât timp cât mulți membri ai partidului, reprezentanții ai partidului ar fi miniștri, relația cu teritoriul ar fi diferită pentru această aripă conservatoare în momentul de față, în momentul acela ar fi mult mai directă și ar crea o nevoie a teritoriului față de ei.
10: Haideți să-l vedem pe Sorin Grindeanu. Povestește cum România trebuie să scape de austeritatea lui Bolojan și Emma Stoica îl întreabă, asta înseamnă că reduceți TVA? Haideți să vedem cum răspunde Sorin Grindeanu.
13: Partidul Social Democrat propune partidelor politice care vor să participe la degajarea unei majorități parlamentare un acord politic cu 10 priorități pentru următorii 2 ani. Că România are nevoie de un guvern care să oprească austeritatea.
17: Pentru această oprire a austerității, două dintre sau mai multe dintre propunerile pe care le-ați criticat mai devreme se vor regăsi într-un program de guvernare. Derea TVA-ului, eliminarea CSS-ului la mame și la pensionari, legea salarizării.
13: Trebuie să începem pe scurt și această idee mi-a venit când s-a discutat de legea salarizării. Până la urmă de un audit general al statului. E absolut inadmisibil ca de la o zi la alta, și voi știți că ați fost în fiecare zi la Parlament, să nu știi care este impactul sau cât costă legea salarizării. Susțin un nou guvern și va fi în programul de guvernare dacă noi vom fi soluția, o nouă lege a salarizării. Absolut.
17: Până la finalul anului?
13: E o țintă ambițioasă, dar realizabilă.
10: În plus, o nouă lege a salarizării până la sfârșitul anului. Cum e cu un audit al statului înainte de micșorarea TVA și eliminarea CSE-ului pentru pensionari și mame?
8: Asta e fantasma oricărei conduceri. După ce vii în prelungirea cuiva de-a cărui memorie vrei să scapi, poți să ceri un audit, măcar din vorbe. Ceri un audit, adică auditul este un soi de diagnostic. Hai să vedem cum stăm acum. Deci, dumneavoastră, vă dați seama, cu președintele Partidului Social Democrat, care a avut trei din ultimii patru miniștri ai muncii, a avut domnul Grindeanu o idee. Acum, cum e posibil ca în statul român să nu știi cum se fac cheltuielile, să nu știi cum se facă asta, în paranteză fie spus. Pot să fac un audit și la ce, la ce ar folosi? În condițiile în care declarațiile domnului Grindeanu în sine sunt o contradicție în termeni. Adică, pe de o parte, vrea să renunțe la austeritatea de tip bolojan, adică e limpede că în România și în lumea reală sunt două feluri de austerități. E una pe care o putem face noi, guvernul creat în jurul PSD-ului, și este o austeritate de tip bolojan la care trebuie să renunțăm. Și, pe de altă parte, sigur, vom face, cum a spus, e greu, dar realizabil, până la sfârșitul anului, o nouă lege, să treacă, în fine, o lege a...
10: N-au făcut-o în patru ani.
8: Care nu s-a făcut până în patru ani. Ei, acum, ca să rezumăm, eu cred că, într-adevăr, vor fi membrii actualmente ai PNL-ului în acest guvern. Bună oară, mă gândesc la domnul Veștea, nu văd de ce l-a rocului pe domnul Veștea. La un minister, cum ar fi, eu știu, dezvoltarea, cum ar fi un minister în care am mai avut...
16: Nu vezi, te-ai președinte Consiliului
8: Județean. Da, e adevărat. E adevărat, dar măcar îi se va face propunerea pe care dânsul o va refuza, pentru că altfel a ieșit destul de șifonat din povestea acestei veri. Dar doamna Gorghiu, doamna Anisie, pot oricând, au mai avut experiențe guvernamentale, pot să intre într-un nou guvern. Și atunci va fi, într-adevăr, o mare provocare pentru PNL. Ce sunt ei? Sunt un partid în opoziție, precum ar îndrepta domnul Bolojan sau domnul Ciucu sau alții, sau suntem un partid care, uite, ne face că nu vedem, dar unii din membrii noștri sunt la guvernare. Deci lucrurile, într-un fel, cum să spun, inevitabil vor duce la o clarificare. Asta e partea bună a întregii povești. Dacă se realizează, dacă rămâne tot un coadă de pește și nu se materializează nimic, dacă nu conving într-adevăr pe cei de la AUR să voteze, sau mai bine spus pe cei de la UDMR să voteze alături pe cei de la AUR, tot ce discutăm noi acum sunt fantezii. Dar dacă acest guvern va trece, inevitabil va duce la o, în primul rând că vom avea o opoziție ceva mai sănătoasă, presupunând că USR-ul și o bună parte din PNL vor intra într-un soi de opoziție, că altfel nu-mi explic. Dacă iarăși intră USR-ul la guvernare cu PSD, înseamnă că eu nu mai înțeleg nimic din politica românească. De asta nu cred că pe moment vor mai intra într-o combinație USR-ul.
10: Voi să spuneți ceva despre legea salarizării?
11: Nu despre legea salarizării, ci despre guvern și despre faptul că oricum spune domnul Grindeanu că să iasă din austeritatea Titi Bolojan, trebuie să-i reamintesc și lui și tuturor faptul că suntem în interiorul aceluiași buget. Buget care a fost votat în martie și nu poți să-l schimbi. Mai ales că chiar domnul Bolojan a spus că și el așteaptă un alt guvern care să facă rectificare de buget. Ori rectificare din nimic, nu ex nihilo nihil, de unde să scoată banii respectiv. Deci, mare lucru nu va putea să facă. În ceea ce privește PNL-ul care, sau acea parte din PNL, fără îndoială că ea este chemată să vină la guvernare și va primi 1-2 ministere în funcție de cât de mare va fi grupul parlamentar pe care îl aduc. Uh-huh. Însă, și ei sunt foarte importanți nu doar ca o bâtă gheoagă împotriva PNL Bolojan, dar ei sunt cei care vor face punctul de sudură și cu UDMR-ul și cu alte structuri, haideți să-i spunem, pro-europene din guvernul respectiv.
12: Domnul Prelegeanu, avem asta cred că e a treia, nu sunt specialist, dar sigur știu de încă două. În ultimii 15 ani am făcut două, trei legi ale salarizării. A dat una Emil Boc în 2010. A mai apărut una până în 2017.
10: Doamna Vasilescu.
12: Da. Deci avem vreo, suntem la a treia lege. Și singura problemă e că
11: nu a trecut.
12: Nu, am înțeles, dar singura, la Boc a trecut. Singura problemă, aveam legea pe care se plăteau până acum salariile în vigoare. Singura problemă e că toată lumea care vine, în loc să spună, domne, avem niște amendamente la actuala legea salarizării, avem niște probleme, niște sporuri, niște condiții și așa mai departe. Nimeni nu vine să refacă legea în vigoare. Mare atenție! Toată lumea vrea să rescrie această lege de la zero. Toată lumea vrea să reinventeze roata. Legea există, acolo puteai să schimbi raportul. De la 1 la 12, la 1 la 8 sau cât s-a propus. Deci, de fapt, toată lumea vrea să scrie de la zero o lege a salarizării, care și când până acum n-am fi avut salarizarea bugetară în România. Al doilea motiv pentru care mi se pare
10: trebuie
12: că...
10: Trebuie să luăm publicitate și ne întoarcem.
12: Mi se pare că ne învârtim în cerc. Este faptul că nimeni nu stă de vorbă, de fapt, și cu categoriile profesionale afectate. Cum n-a stat de vorbă nici ministrul educației pe vremuri, fostul ministru cu toți profesorii și reprezentanții profesorilor, și aici nu mă refer la sindicate, există și asociații profesionale. N-am văzut vreun ministru să zică, stai să vorbim și cu asociațiile profesionale, hai să vedem și cum e în alte țări, hai să vorbim și cu mediul academic care știe cum să facă aceste legi ale salarizării. Toată lumea vrea să rescrie legea de la zero și să o facă ei în Parlament. Doamne, îmi pare rău să o spun, dar în Parlamentul României nu cred că sunt mai mult de degetele de o mână oameni care chiar să pricep la sistemul
10: oricum
12: de salarizare.
10: Oricum, președintele la capitolul ăsta le-a dat șah și vă explicăm despre ce este vorba după pauză, apropo de legea salarizării, pentru că vorbește despre actuala învelopă, mă rog, cea care fusese negociată în interiorul căreia trebuie făcută noua lege și sunt foarte curios, dar mai ales după pauză vorbim despre AUR. Va participa sau nu AUR la acest șantier al Partidului Social Democrat al unui nou guvern? Pentru că există lor de poziție și avem informații despre o întâlnire care a existat la sfârșitul săptămânii trecute. Sorin Grindeanu, George Simion, rămâneți cu noi, revenim.
0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
18: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Cum este să fii tată, dar totuși actor de comedie? Vă impuneți sau sunteți mai copil decât copiii?
19: Cu toate sunt mai copil decât ei. Îmi fac copiii să râdă tot timpul. Toată nevastă mea, că ea face lecții cu ei și stă după ei toată ziua, să cam și supără pe mine că le distrag atenția uneori, când nu trebuie, dar sunt prietenii mei, în primul rând copiii mei, îi iubesc din suflet și nu mi-am pierdut deloc latura asta copilărească din mine. Infantil nu sunt, dar copil am rămas. Mă rog, eu sunt cu cartea de muncă la Teatrul Ion Creangă, așa că aici lucrurile se îmbină într-un
18: umor și acasă, mânios. Umor și la serviciu.
19: Da.
18: Cum vedeți umorul în România? E clar că se consumă, dar sub ce formă? Este o terapie, o necesitate?
19: Umorul întotdeauna a fost o terapie. Necesitatea e pentru că, oricum, el se naște. Umorul nu o să dispară decât odată cu omenirea, după mine. Umorul face bine pentru că și medical s-a dovedit că face bine și face bine pentru că degaje endorfine în creierul nostru și asta ne...
18: Îngrașă?
19: Pe mine m-a îngrășat o perioadă. Acum sunt la cură.
18: Am dat vreo 10, de umor.
19: Am stat trist ca să dau 10 kg jos, dar mai am de dat vreo 10 kg, mai am de slăbit. În România, umorul, cum să vă spun, umorul în primul rând e un gest reflex. Depinde dacă faci sau nu faci omul să râdă. Acum, fiecare după educația lui poate râde la un fel de umor sau alt fel de umor. Așa că e loc pentru toată lumea. Eu nu sunt chiar atât de exigent cu cei care critică umorul, să zic, mai vulgar sau umorul de o factură mai facilă. Pentru că el există, pentru că sunt receptori care există pentru acel tip de umor.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
18: Doamnelor, domnilor, Ionuț George.
20: Cum a reacționat familia când a auzit că acesta e drumul pe care vreți să-l parcurgeți?
21: Mama m-a susținut tot timpul, tata...
20: Adică n-au fost momente în care să zică, măi băiete, caută și tu o profesie ca lumea.
21: Nu, mama m-a susținut de la un capăt de la celălalt. Tata a fost mai reticent așa, în sensul că tata vrea să mă facă polițist. Și...
20: Aici mi-aș imagina, dar... Acum,
21: tata
20: avea trebuie un frate, să fim direcți.
21: Mai aveam în familie, tata avea un frate care lucra în armată, un cumnat care tot la fel era în armată și atunci el vedea mine, evident, un
20: stând
21: militar.
20: Case, un militar, exact.
21: Nu, ce...
20: Aici așa avea puține dubii.
21: Îi spunea fratele lui tata, care era colonel la tancuri la Turda, îi spunea, măi, Nicule, pe tata îl chema Nicu, Dumnezeu să vezi. Măi, Nicule, mă, nu iau copiii lor, mă. Da, păi fii tu, da, ești de la țară. Și zice, dacă vrea, mă, să ai eu ce să-i fac.
20: Cât e de ușor să fii actor în România? Au fost momente în care v-ați simțit că este timpul să puneți punct, să vă alegeți altă profesie pentru că este foarte greu? Și din punct de vedere financiar, firește.
21: Da, în România nu e foarte comod să fii actor. Așa o statistică spune că suntem în jur de 6.000-7.000 de actori cu studii, că la noi nu e ca în America. Ești actor, faci 2-3 cursuri acolo și dacă ești talentat, te vede cineva, ți se deschide viața.
20: Ai un agent care te reprezintă,
21: da, e cu totul alt sistem.
20: De
21: fapt,
20: de imagine.
21: Acolo nici nu există meseria de actori, la ei sunt staruri. Actoria e așa un hobby, cum ar veni percepută. La noi nu, la noi se face facultate, iar acum cu facultățile particulare, numărul de actori s-a mărit foarte tare. Eu am terminat la Academia de Teatru și Film, fostul IATC, actualul un ATC, și nu erau atât de mulți actori pe... Nu ieșeau atât de mulți actori într-un an cum ies acum. Din păcate, nu toți colegii mei practică meseria, profesia acum. Pentru că au fost vremuri foarte grele, acum, și acum cred că sunt foarte grele. Proiecte sunt foarte puține, dacă vă uitați în jur. Sunt câteva televiziuni care fac producție.
20: Sunt și producții cinematografice, dar nu se pune totdeauna accent pe actorii cu diploma.
21: Da, exact. Și în producții cinematografice, cât nici astea nu sunt multe și cât te poți prinde pentru a-ți asigura un trai decent.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
2: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi.
3: Cred totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu?
4: Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.

0: următor unei reforme administrativ-teritoriale. Doi, dacă vrem să facem o lege a salarizării într-un mod serios, ne uităm în primul rând la cei pe care îi afectează această lege. Și avem 1,5 milioane de oameni, în care aproape jumătate sunt în două domenii cheie esențiale pentru stat, sănătate și educație. De acolo pleci. Toată legea salarizării o pornești plecând de la educație și sănătate și evident că ai alături undeva domeniul de securitate, unde ai poliția, armata și așa mai departe. Nu în modul în care încercăm noi cu un coeficient unde un profesor universitar e la un sfert decât, nu știu, un deputat și așa mai departe. Nu. Pleci de la cele două categorii esențiale pentru statul român, educația și sănătatea, și rostogolești pe toate celelalte domenii de interes pentru stat. Mie mi se pare incredibil că cineva s-a gândit să pună ca jalon, și astăzi să vorbim despre faptul că nu a mai primit niște bani de acel jalon, o lege a salarizării fără să ai o reformă administrativ-teritorială. În primul rând, dacă faci o reformă administrativ-teritorială, în momentul în care vorbești de legea salarizării, ai cu totul altă anvelopă de oameni. Nu te mai referi la același număr de oameni. De aceea, pașii sunt alții. Dar așa ne place nouă. Am pus acolo lucruri tăvăluc, că așa au crezut unii, și pe urmă, 3 ani de zile, ne-am dat unii altora în cap că nu reușim să facem diferite lucruri.
1: Pare că,
0: da. Că avem o clasă politică care are viziune pe termen până după colț.
1: Eu mi-aduc aminte că în comunicatul prin care președintele României ne anunța eșecul discuțiilor despre legea salarizării, președintele spunea că discuțiile tehnice sunt aproape de final și că deci până la sfârșitul anului ele ar putea fi reluate și rezolvate neînțelegerile, dar, asta mi s-a părut cel mai important, trebuie să fie respectată anvelopa. Bănuiesc că e vorba despre cele 12 miliarde, nu de cele 8, cele 12 miliarde, ultima variantă negociată cu Comisia Europeană. Și mai spunea președintelui, această anvelopă nu va mulțumi pe toată lumea, politicienii trebuie să decidă pe cine supără și pe cine nu.
0: Da, aici îmi cer scuze, mai e o problemă, pentru că noi vorbim de anvelopă.
1: Exact, asta nu le place.
0: Noi vorbim de anvelopa pentru legea salarizării.
1: Păi da.
0: Dar problema în multe cazuri o reprezintă sporurile, absolut, care nu intră niciodată în legea salarizării. Pentru că politicienii, clasa politică din România, 30 de ani, ca să nu crească anvelopa bugetară pe salarii, au băgat tot felul de bonuri.
1: Păi și sporurile, și sporurile care din ce sunt plătite?
0: Alte legi, sunt legi separate
1: din
0: pentru toate.
1: Cer?
0: Păi nu,
1: tot din
0: buget, dar nu din această anvelopă, din alte părți, că sunt legi separate.
1: Tocmai de aia trebuiau trecute în salarii.
2: Și aici, cum să spun, aberația este că toate aceste sporuri nu ajung în pensie.
0: Exact.
2: Adică dacă vrei să faci o legislație care să fie coerentă, o iei din
1: știți
2: punctul
1: că legea,
2: X...
1: Legea Păslaru avea sporurile trecute în salariu.
0: Pe de-aia a crescut
2: nu,
0: și
2: o parte dintre ele rămâneau ca sporuri.
1: Toate sporurile. Nu, venitul
2: erau unele sporuri care erau compensatorii pentru salariile care urmau să scadă.
1: Nu era niciun spor. Nu, sporurile câștigate
2: așa
1: de angajat. Articolul 7, litera G.
2: Dar ca să ne întoarcem...
1: Dacă mai fi pe undeva proiectul ăla.
2: Fi. Oricum, proiectul a căzut.
1: La revedere. Nu mai merită să vorbim despre el. Haideți să vorbim despre aur.
2: Dar
1: George Simion, postare pe rețelele de socializare. O să vedem imediat postarea. George Simion vorbește în mod straniu, sau poate pentru dumneavoastră nu e straniu, că noi ne-am tot întrebat. De ce vorbește George Simion de 21 septembrie? El spune așa, până cel puțin pe 21 septembrie nu va fi desemnat niciun premier. Ce merită cei care au dus țara în această gaură? Vrem alegeri libere, lăsați-ne să guvernăm. Deci George Simion vrea în continuare, știam că ăsta este obiectivul aur, să fie, să avem alegeri anticipate, dar aveți vreo idee ce e cu 21 septembrie sau ai scos din burtă?
3: Și vreau ca domnul Georgescu cu florește cireșul, cu ăștia visează.
2: Ziua lui de naștere.
1: E 21 septembrie. Știți asta precis?
2: Așa am înțeles, așa am văzut.
3: Deci faci un teasing, domnul...
2: Faci un teasing să fie sărbătorit de toată țara.
0: Da, alegerile anticipate n-ar duce la... acel lucru pe care și-l dorește domnul Simion. Aurul nu are 50% plus, nu ca să guverneze.
2: Atunci?
0: Ce spune, lăsați-ne să guvernăm. Pentru că alegerile anticipate chiar modifica ierarhia partidelor din Parlamentul României. Dar asta nu ar duce la o majoritate pe care să o aibă Aur,
1: da,
0: cu siguranță a doua zi.
1: Acum, din datele pe care le aveți acum, Aur, primul partid în preferințele
0: românilor,
1: ar obține un scor mai mare decât a obținut în 2020.
0: Cu siguranță.

0: primul partid atunci, adică PSD.
1: Cu siguranță va obține un scor mai mare, da, dar în niciun caz nu va avea o majoritate. Tot partidele care astăzi se luptă să găsească o cale de comunicare vor trebui să se lupte să găsească o cale de comunicare. Adică e o chestiune...
0: Domnule profesor Țăranu, da. George Simion, liderul partidului AUR, s-a născut pe 21 septembrie 1986, da? 1900, deci anul ăsta face o vârstă rotundă, face 40 de ani, la Focșani, în județul Vrancea.
2: Nu vreau să zic că dacă tot e ziua limbii române, ca să nu rămâne repetent și anul acesta, mare, mamița și tanti Mița s-au gândit să-l ducă de 10 mai la București.
0: 21 septembrie, a doua jumătate a lunii septembrie, finalul lunii septembrie, sunteți de acord cu el că nu va fi făcută o nominalizare? De ce?
2: Eu
0: pentru că, repet,
2: va fi. Fie săptămâna asta care tocmai a început, fie la începutul săptămânii următoare. Dar o nominalizare va exista. Fără gândoială, altfel președintele se pune într-o postură extrem de complicată, din care chiar nu o să mai poată să iasă. Că cu Pahonțul probabil că o să se uite toate, dar dacă nu face în acest moment...
0: revine Lucian Pahonțul.
3: Păi haideți să vorbim. Dar înainte de asta, domnul Prelipean, eu sunt pregătit pentru domnul Pahonț în fiecare seară. Dar acum să vorbim un pic de legea salarizării. E o eroare. Dacă cineva e în statul
0: care
3: român...
0: Care dintre ele că sunt așa de multe?
3: E o eroare. Dacă cineva spune asta este... Nu, dacă cineva gândește în statul român la Cotroceni sau pe vreun palat de ăsta, Palatul Victoria, și spune asta e anvelopa, împărțiți apa din sticla asta la toți de la masă, la care n-ajunge, asta este rămâne însetat. Este o prostie fără seamă. Așa, în acel moment, AURul nu va crește de două ori, ci de trei ori în sondaje. Și dacă ăștia nu înțeleg că austeritatea e una, reformele sunt una, bani sunt. Domnul Prelipeanu, vă mai spun o dată. Toată lumea știe din mediul privat asta. Numai politicienii nu vă spun aici în studio. Toată lumea știe că bani sunt. Bani sunt. Sunt companii de stat care pot fi închise, care pot fi vândute, care pot fi privatizate.
0: Și vă așteptați ca PSD să atace acest domeniu?
3: Eu nu mă aștept decât la un singur lucru. Ca orice guvern ar veni, în jurul a orice s-ar crea el, că am citit și alea 10 priorități ale PSD-ului și am multe observații, în jurul a orice s-ar forma, să pornească de la premiza că dacă se apucă și dă iar cu barda, numai că o să iasă oameni în stradă și o să iasă cu scandal, cu sindicate, dar fac exact ceea ce își dorește domnul ăsta Georgică de ziua lui. Deci eu cred că e o greșeală și că oamenii trebuie să pornească noua legea salarizării de la salariile care sunt azi în plată. Da? Sigur, cu excepții. Sunt oameni care câștigă 20.000 de euro la vreo instituție a statului român, nu știu, pe la vreo bancă a statului român, pe la vreo firmă de asigurări a statului român, pe vreo companie din energie a statului român. Or fi și oameni care câștigă 10-15.000 de euro. La ăia se poate umbla. Dar dacă vor umbla la oamenii care câștigă 5.000 de lei pe lună, mi-e teamă că rezultatul politic o să fie ăla pe care toți cei de la masa asta îl știm.
0: 4 minute mai avem și vreau să știu dacă va fi Eugen Tomac. Nominalizarea lui...
4: Numai domnul președinte ne poate spune. S-a vorbit destul de insistent astăzi despre încercarea asta de revanșă pe care a luat-o președintele, propunându-l încă o dată pe domnul Tomac, ca să arate că a avut dreptate atunci când noi ne distram pe seama domniei sale. Să arate că a avut dreptate, să arate că propunerea era bună, să arate că nu din cauza domniei sale am pierdut atâta luni de zile. Ne-a spus-o alalteri. Păi, vedeți că era mai bine
0: altfel
4: să...
0: Altfel era dacă Eugen Tomac era
4: privit. Da. Deci, din punctul ăsta de vedere, în fine, ar fi un argument. Ce va ieși de aici? Cum va primi, eu știu, care va fi reacția publicului, discursul public la adresa acestei numiri? E cu duș și cu întors, dar nu sunt foarte convins că domnul Nicușor Dan e preocupat de reacția publicului în momentul de față.
0: Sabin Orcan, Eugen Tomac?
5: Eu văd că am spus-o și atunci, eu n-am râs de propunerea asta, era o soluție, sigur nu era tehnocrața cum ni se vindea atunci, domnul Tomac e politician, dar un politician cu ceva experiență, a fost și în Parlamentul European, a fost în Parlamentul României, a fost și în guvern la un moment dat, consilier prezidențial, un om cu oarecare experiență politică și care are abilități de negociere cu diverse tabere, ca zic așa, și aș zice abilități de comunicare infinit mai mari decât ale domnului Veștea. Deci domnul Tomac nu transpiră dacă trebuie să vorbească liber. Domnul Veștea are niște probleme de a ține o simplă conferință de presă.
3: Deci eu cred că dacă toți suntem de ziua limbii române, ar trebui să fie un premier care să și poată să vorbească liber într-o conferință de presă, să ne mai spună și nouă, după ce să înțeleg ce în spatele acolo ușilor închise, mai spune și nouă ce se întâmplă cu țara asta.
0: Un minut, Vladimir Ionaș, Eugen Tomac.
1: Da, eu cred că sunt două nume care au capacitatea în momentul de față și din perspectivă politică, dar nu numai de a gestiona un guvern de coaliție, să spunem așa, politică, atât domnul Tomac cât și domnul Nazari. Oricare dintre ei pot duce o astfel de coaliție, să aibă o legătură directă cu fiecare dintre partidele politice să negocieze. Domnul Nazare avea și avantajul că știe foarte bine ce se întâmplă la Ministerul Finanțelor. Eu cred că domnul
4: oricum
1: Nazare
4: rămâne
1: e
4: în
1: unul
4: guvern
1: dintre oamenii care trebuie să fie acolo, în guvern, fie la finanțe, da, fie la Palatul Victoria, pentru că e omul care gestionează extrem de bine și a gestionat extrem de bine, inclusiv pentru domnul Bolojan, relația cu agențiile de rating.
0: Recorder l-a acuzat pe Lucian Pahonțu că a participat la reprimarea revoluționarilor la baricada de la Inter. A prezentat documente pentru asta Recorder. Lucian Pahonțu în această după-amiază emite un comunicat, un comunicat lung numit punct de vedere, în care povestește cu detalii, cu amănunte, ce a făcut pe 21 decembrie, ce a făcut pe 22 decembrie, ce a făcut la mineriadă. Ne spune ce calitate avea la Revoluție și la mineriadă, ce ordine a primit, unde s-a aflat și cere CNSAS să verifice toate aceste informații. Revenim după o scurtă pauză, intrăm în detalii și invitații noștri vor comenta, vă așteptăm.
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț. Liniștea la nivel mondial nu mai există acum. Se pun, se ridică tarife, se blochează strâmtoarea, se blochează strâmtoarea din nou și tot așa. În astfel de momente nu v-ați aștepta mai degrabă ca politicienii să înțeleagă că dacă adaugă puncte suplimentare de stres acestei corăbii pe o mare furtunoasă, pierd bani tot cetățenii?
9: Mie teamă, uitându-mă așa un pic la mediul politic, mi-e teamă că prioritățile politice foarte frecvent încalecă mult prioritățile economice. Și economia funcționează cu o inerție foarte mare. Adică ce vreau să spun este că reușești să bușești situația economică relativ ușor, dar o să-ți trebuiască ani, zeci de ani să reconstruiești ce ai pierdut dacă lucrurile o iau cu desăvârșire razna. Cred că trebuie să fim conștienți că suntem într-o situație dificilă din interior. Situația dificilă din interior este generată de un deficit uriaș, niște zeci de miliarde de euro diferență între venituri și cheltuieli în fiecare an, pe care statul nu-i poate umple decât cu împrumuturi externe. Împrumuturile astea externe, câtă vreme trăim în deficitul ăsta și câtă vreme deficitul ăsta nu este corectat, împrumuturile astea externe, cu cât situația privind stabilitatea politică internă și externă este percepută ca fiind mai riscantă, cu atât împrumuturile astea sunt mai scumpe. Când vorbim de împrumuturi scumpe, cred că orice român poate să vadă că în fiecare săptămână, în fiecare lună, putem să cumpărăm bonuri de trezorerie emise de Banca Națională și alea o dobândă. În momentul în care dobânda aia este mare, înseamnă că instabilitatea este mare și că statul nu face ce trebuie ca să țină economia stabilă. Chiar dacă poate ne bucurăm că putem să punem investițiile noastre în niște instrumente cu dobândă mai mare. În perioada în care dobânda aia este mică, înseamnă că statul face ce trebuie și că funcționează un sistem de stabilitate. Și încă o dată, asta nu este integral în măsura decidenților de la București, e foarte puternic corelat cu bucățile de instabilitate internațională de care ziceți. Și atunci noi trebuie să facem cumva arbitrajul ăsta și să ne prindem la un moment dat că, dom'le, poate că nu e momentul când sunt valuri afară să zgâlți barca.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
3: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne continuarea, nu dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe pașini, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România o orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ți-am aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost 3 foști prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă să fie probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
0: Digi24 FM.
4: Toate evoluțiile despre care vom vorbi în continuare după ancheta Recorder, care se referă la Lucian Pahonțu, este directorul SPP. Cu documente, jurnaliștii Recorder au arătat că Lucian Pahonțu l-au acuzat chiar, a participat la reprimarea demonstranților de la baricada de la Inter pe 21 și 22 decembrie 1989 și apoi că a participat la reprimarea demonstranților de la Mineriada din iunie 1990. În primă fază, un comunicat SPP în care toate acuzațiile sunt negate. Astăzi, la conferința de presă de la PSD, din care deja am văzut câteva fragmente, am comentat declarațiile făcute de Sorin Grindeanu, președintele PSD îi cere lui Lucian Pahonțu să-și clarifice situația. Mai mult, spune Sorin Grindeanu, ar avea de dat câteva explicații și foștii președinți ai României, sub care Lucian Pahonțu a fost director al Serviciului de Protecție și Pază. Către seară, în jur de ora 19, un punct de vedere semnat chiar de Lucian Pahonțu, prin care directorul SPP cere CNSAS să verifice toate afirmațiile pe care le face, pentru că el relatează cu lux de amănunte ce a făcut pe 21 decembrie, pe 22 decembrie și la Mineriada din iunie 1990, pe 14, pe 13, pe 14 și pe 15. O să citez imediat relatările pe care le face Lucian Pahonțu. El spune și că toate acțiunile militare lasă urme, că există documente și că toate relatările lui pot fi verificate. Acestea fiind zise, mă uit acum în punctul de vedere semnat de Lucian Pahonțu. Inițial ne spune că a terminat școala militară de ofițeri la Sibiu, specialitatea transmisiuni, între 87 și 89, a fost comandant de pluton în trupele de securitate, având atribuții exclusiv în domeniul transmisiunilor, spune directorul SPP. În decembrie 89 avea 25 de ani, era locotenent și comandant al unui pluton de transmisiuni într-o companie de asigurare de luptă și transport la o unitate militară 0305, adică o unitate militară de securitate. Și ajungem la 21 decembrie. Relatare. În seara zilei de 21 decembrie 1989, compania din care făceam parte s-a deplasat la ordin în trei locuri. În jurul orei 20 am primit ordin să ne deplasăm la Casa Scânteii, denumită în prezent Casa Presei Libere. În jurul orei 21 am primit ordin să ne deplasăm pe platoul din fața restaurantului China și în jurul orei 22 am primit ordin să intrăm în dispozitivul de blocare de pe strada 13 decembrie, denumită în prezent strada Ion Câmpinanu, pe care nu l-am părăsit până la ora 2, adică pe data de 22 decembrie, când am primit ordinul să ne întoarcem la camioanele de transport ale unității, în care am rămas în repaus până în dimineața zilei de 22 decembrie 1989. În seara zilei de 21 decembrie, deci ne întoarcem. După ce am primit ordinul în jurul orei 22, am intrat în dispozitiv în strada 13 decembrie, la intersecția cu strada Academiei, denumire păstrată și în prezent, fără a avea asupra noastră muniția care a rămas în lăzi, sigilate, în camioanele parcate în zonă. În fața dispozitivului nostru, spre bulevardul Nicolae Bălcescu, denumire păstrată și în prezent, la aproape 100 de metri era un cordon de miliție. În fața acestuia, în fața milițienilor, la alți 150 de metri, pe trotuarul de la ieșirea în bulevardul Nicolae Bălcescu, era un cordon format din militari ai Ministerului Apărării Naționale. În fața lor, pe bulevard, erau staționate blindate și forțe ale Ministerului Apărării Naționale. În cele aproximativ 4 ore în care ne-am aflat în dispozitivul de la intersecția străzilor 13 decembrie și Academiei, nici eu, nici militarii aflați în subordinea mea, nu ne-am modificat poziția, nu am avut vreun contact direct cu revoluționarii. În dimineața zilei de 22 decembrie 1989, în jurul orei 9, la ordin, am coborât din camioane, am reintrat în dispozitivul de la intersecția străzilor 13 decembrie și Academiei, unde acționasem în seara precedentă. În acea dimineață, dispozitivul din zonă era format astfel. În fața noastră, un cordon de subofițeri de miliție. În spate, două blindate MAPN. În jurul orei 10, la ordin, am permis accesul manifestanților în Piața Republicii. Aceștia ne-au îmbrățișat, ne-au dat flori și mâncare. Ulterior, am primit ordin să ne retragem către camioane, ne-am îmbarcat, ne-am întors la unitate. Menționez că la sosirea în unitate, muniția a fost verificată, predată, nu lipsea niciun cartuș. Reiterez fără echivoc, în niciun moment în timpul evenimentelor din 21 și 22 decembrie, nici eu, nici militarii nu am fost la baricada de la Inter, nici pe bulevardul Nicolae Bălcescu, nu am avut muniția asupra noastră, nu am avut niciodată contact cu revoluționarii. Citează în acest punct de vedere Lucian Pahonțu și o declarație pe care a făcut-o generalul Cătălin Rancopițu, fost procuror șef al parchetelor militare, care spune: Pahonțul la acea vreme avea un grad mic, eu ca anchetator consider că nu mi-a scăpat nicio probă, în ceea ce îl privește pe Pahonțul nu există niciun indiciu că a participat direct la comiterea unor infracțiuni. Vă mai spun doar atât în privința evenimentelor din 13-14 iunie, Lucian Pahonțul 90. Lucian Pahonțul spune că în cele două zile eu și militarii din subordinea mea nu am participat la evenimentele din București. Și ne mai spune că în 15 iunie, când deja minerii plecaseră sau plecau, el împreună cu 72 de militari a fost trimis în piața universității pentru a păstra ordinea, pentru a menține ordinea publică. Gata cu detaliile. Domnilor, vă rog, domnule profesor.
5: E un caz aparte în sensul în care nu știu cum să încep. Să încep prin a spune că am lucrat cu domnul Pahonțu. Era proaspăt numit de președintele Băsescu, cred că l-a numit prin 2005. Și a fost genul de oameni pe care eu i-am privit mereu cu mare atenție, pentru că din perspectiva istoricului mă interesează când întâlnesc astfel de personaje, la Revoluție, cred că avea vreo 25 de ani, era relativ tânăr domnul Pahonț, în sensul în care era locotenent la un conducea un pluton de-al trupelor de securitate.
4: De transmisiuni?
5: De transmisiuni din trupele de securitate, e adevărat. Da. La Mineriad avea 26 de ani. Spre deosebire de mulți dintre șefii săi, din 89 sau din 90, unii dintre ei ulterior promovați de regimul Iliescu, în fine, șef despre care noi astăzi știm în istorie, că erau KGB-și pe bune, adică unii studiaseră la Moscova, la Academia Dzerzhinsky, erau pe bune, cam mână în mână cu KGB-ul, n-am avut nicio clipă impresia că acest Pahonțu n-ar fi pe gustul lui Traian Băsescu. Adică, din perspectiva asta, genul de securiști pro-americani. Adică, să ne înțelegem, asta a fost, să nu vă imaginați că domnul Băsescu n-a avut informații pe cine numește. A lăsat o impresie bună cu cei cu care au lucrat. Să știți, adică și la nivelul persoanelor care intra în contact, Lucian Pahonțu trecea un domn destul de luminat așa în relațiile umane, dar problema e alta. Problema e că în momentul de față și domnul Pahonțu își dă seama de acest lucru, că e un personaj inteligent. Puterea pe care o are acest serviciu este una foarte mare. Gândiți-vă ce înseamnă SPP-ul. Gândiți-vă că știe nu numai ce mănâncă, ce bea, cât bea, cu cine bea, unde bea, orice om politic de la nivelul elitei românești. Familia lui, soția lui, copiii lui, ce fac, unde fac, cu cine fac. Asta e o putere foarte mare. Eternizarea unor oameni, dincolo de aspectul că avem de-a face cu o continuitate a securității, dar nu e vina domnului Pahonțu, că noi am continuat securitatea și în politică, am continuat-o și în economie, am continuat-o și în alte domenii. Că avem un fost locotenent de la trupe de securitate, a ajuns șef la SPP, e parte dintr-un ansamblu mult mai vast. Dar latura aceasta a eternizării unor personaje, și repet, trec dincolo de cazul Pahonțu special, vorbim aici de o maladie de care suferă societatea românească. Eternizarea unor astfel de persoane la conducerea unui astfel de serviciu, atât de important, atât de puternic, cu atâtea căi de acces la nivelul oricărui dorești în societatea românească. Dacă, domnule Prelipceanu, vreți să vă întâlniți mâine cu cine? Cu premierul, cu vicepremierul, cu viitorul premier, cu președintele, cu SPP-ul, oricând îți poate facilita acest lucru. Oricând o idee, dacă o ai de transmis cuiva, SPP-ul este calea cea mai scurtă. Lasă, dincolo de toate cunoștințele și informațiile personale pe care le are asupra oricui a trecut prin conducerea acestei țări. Asta e o putere enormă. Domnul Pahonțu trebuie să-și dea seama că în momentul de față, nu numai că îl vulnerabilizează pe
6: președinte.
5: Mare lucru că îl vulnerabilizează pe președinte. Sunt foarte multe lucruri care îl vulnerabilizează pe Nicușor Dan acum. Asta e una în plus. Și reacția domnului Nicușor Dan, în fine, alta în plus de dezamăgire la adresa suporterilor pe care i-a avut. Dar domnul Pahonțu ar trebui să-și dea seama că pentru buna alcătuire a acestui serviciu de protecție și pază, cred că rotirea și venirea la conducerea a unei alte generații ar fi necesar. E drept că nu poți să pleci, sau nu e foarte ușor să pleci în contextul unui astfel de scandal, pentru că dai impresia că ai confirmat tot ce se spune despre tine. Într-adevăr, din punct de vedere istoric, dincolo de latura asta a apartenenței sale clare la trupele de securitate, pe care nu neagă, nu sunt dovezi, pe de altă parte, că ar fi fost printre cei care ar fi hăituit liderii politici pe Ion Rațiu 90, sau i-ar fi bătut pe manifestanții în... Dar e drept că nici nu avea funcția într-atât de importantă încât să fie în astfel de situații. Repet, era un locotenent de 25 de ani în acel moment. Dar altfel, eu cred că dânsul își dă seama că cel mai bine în momentul de față ar fi totuși să se gândească la o retragere de la conducerea unui astfel de serviciu atât de important, cu atât mai mult cu cât în noiembrie 2024, de altfel cred că s-a și pensionat.
7: Da, s-a pensionat.
5: Cel care i-a semnat,
7: domnul Iohannis l-a numit a doua zi.
5: Cel care i-a semnat trecerea în rezervă a fost președintele Iohannis, da. După care, cum se întâmplă, tanda pe manda, e un tânăr pensionar care a rămas la conducerea SPP-ului. Sunt 21 de ani din momentul în care domnul Băsescu l-a numit.
7: Domnul Prelipceanu, eu nu știu ce a făcut domnul Pahonțu la Revoluție, dacă a bătut manifestanți. N-avem proba asta. A făcut parte din dispozitivul care era în zona baricadei de la Inter, unde știm au murit oameni. Și dacă pentru cei care au deschis mai târziu televizorul sau cartea de istorie, acolo au venit pompierii să spele sângele a doua zi cu furtunul, da? Ca să ne înțelegem. Deci acolo s-a murit la baricada de la Inter. Domnul Pahonțu era pânzonă. În primul rând am citit cu mare atenție și spune o minciună. Pentru că eu, spre deosebire de alții, eram militar în decembrie 89. Domnul Pahonțu spune o minciună cât casa, și anume, mai multe minciuni în dreptul ăsta la replică, dar una e așa, că domnule, eu eram de transmisiuni. La Revoluție nimeni nu întreba pe nimeni dacă specialitatea ta e geniu, e transmisiuni. Erai trimis în piața universității să păzești un obiectiv. Al doilea, spune că a lăsat toate gloanțele la mașină sigilate. Asta este o minciună, domnul Prelipceanu. Niciun militar din armata română, de geniu, de transmisiuni, parașutist ca mine, nu a plecat cu arma în spate cu încărcătorul gol. Nimeni. Asta e o minciună. Acum, revenind, ați spus mai devreme, înainte de pauza de publicitate, că ar trebui să-l cerceteze CNSAS. Dom'le, dacă domnul Pahonțu e acuzat de represiune, domnul nu CNSAS-ul.
4: Nu, stați.
7: Domnul Pahonțu cere.
4: Da.
7: Poate să ceară.
4: Acest lucru poate fi verificat.
7: CNSAS-ul nu, domnul Prelipceanu, CNSAS-ul nu anchetează fapte de represiune care sunt crime împotriva umanității, pastea le-a, dacă domnul Pahonțu a participat la represiune, el trebuie cercetat de parchetul militar, care a cercetat și mineriada, nu, și Revoluția.
4: Nu, fiți atenți, Sabin Orcan.
7: El așa vorbește doar despre calitatea de securist.
4: Da.
7: Hai să vorbim despre
4: nu
7: calitate.
4: Nu am desfășurat niciodată activități care să vizeze încălcarea sau învădirea drepturilor și libertăților aici fundamentale și care ar putea fi încadrate la categoria faptelor de poliție politică.
7: Corect. Uite, pentru că ne-am vorbit înainte de emisiune, în sensul că eu știu...
4: Exact, de asta se ocupă CNSAS.
7: Uite, nu vreau să mă refer la asta, că sunt sigur că domnul profesor Țăranu are un punct de vedere foarte bun despre ce poate să facă sau nu CNSAS. Dar vreau să mă leg de alt lucru. Dom'le, nu este indecent și disgrațios că după 36 de ani de la căderea comunismului avem un securist care păzește demnitarii în România. Avem un securist guvernator la BNR de 35 de ani. Că domnul Isărescu e mai șmecher decât Pahonțu. E de 35 de ani. Care la fel s-a pensionat și a rămas guvernator. Nu vi se pare disgrațios? Adică ne-am despărțit de comunism, ne-am despărțit de securitate. Bine, domnule, n-au făcut fapte penale. Au fost doar securiști cu carnet de securist. Dar n-au încălcat drepturi și libertăți. Ok. Dar nu vi se pare un gest de onoare de la domnul Pahonțu, dacă vorbește de onoare acolo? Dom'le, dacă ar avea onoare de militar, după ce s-a pensionat, că l-a dat calculator afară, domnul Pahonțu are și mâine. Dom'le, ca să nu pun în pericol credibilitatea instituției prezidențiale, statul român, eu îmi prezint demisia. Nu sunt vinovat, ne-a spus punctul de vedere foarte bine. Deci e vorba de faptul că noi am rămas încremeniți în trecut, domnul Prelipceanu. Și sunt mulți alții care, din fericire pentru noi, nu vreau să spun ceva urât, dar din fericire pentru noi, mulți din cauze naturale au ieșit din film. Pentru că sunt bătrâni, bolnavi, sau pensionari special, sau unii chiar au decedat. Dar adevărul este că la 36 de ani noi să avem încă în fruntea unor instituții, cum e BNR sau SPP, niște băieți care au fost la securitate și dacă n-au încălcat drepturile nimănui. Nu vi se pare disgrațios că din țara asta nu găsim pe nimeni să fie șef la SPP? Nu găsim pe nimeni să fie șef la BNR?
4: Vladimir Ionaș.
8: Domnul Pahonțu este sub al treilea președinte al României. Da? Am avut domnul președinte Băsescu, care l-a și numit un mandat și ceva, domnul Iohannis două mandate, domnul Nicușor Dan este la primul mandat. Dacă toate lucrurile acestea sunt adevărate, avem o mare problemă ca stat, pentru că președinții ar trebui să fi fost informați. Ok, poate domnul președinte Băsescu, care l-a numit, nu a fost informat, dar ulterior domnul Iohannis...
9: Sau erau din acelea structuri.
8: Exact, domnul Iohannis, mă gândesc că ar fi fost informat în cele două mandate. Deci aici, din punctul meu de vedere, e o mare problemă între informațiile pe care le prezintă presa și modul în care statul român în ansamblu au informat președinții, pentru că acolo ar fi trebuit să fie informați imediat dacă lucrurile astea ar fi fost adevărate. Doi, din punctul meu de vedere, lucrurile sunt destul de simple, pentru că principalul rol al Serviciului de Protecție și Pază, la fel ca Secret Service în America, este să-i ofere protecție din toate felurile președintelui României. În momentul de față, președintele României și demnitarilor, dar președintele este cel care are cel mai mare dispozitiv, este ținta principală, da? Îl vulnerabilizez printr-un scandal, din punctul meu de vedere, și chiar președintele este într-un fel colateral ținta acestui atac. Trei, Eu am mai spus lucrul ăsta de foarte multe ori, cred că e o mare problemă a clasei politice din România și a modului în care fac legile. Din punctul meu de vedere, în nicio funcție de conducere în instituțiile de forță din România n-ar trebui să poți să stai mai mult de...
6: două mandate.
8: Cât are președintele drept? 10 ani, două mandate, la fel în toate instituțiile. Că vorbim de parchete, de instanțe superioare, de servicii de informații, orice, nu ar trebui să poată fi numit cineva mai mult de 10 ani, de exemplu. Cum e președinte? De ce? Pentru că oricât de bine intenționat ai fi, acumulezi extrem de multe informații și la un moment dat s-ar putea să nu mai. Și de aceea, eu cred că legislația ar trebui să fie foarte clară din perspectiva asta, dar, din păcate, la noi lucrurile nu... Păi mă uit în Statele Unite. În Statele Unite, președinții mereu când vin, șeful Secret Service este desemnat de nou președinte. De ce? Pentru că e o relație personală, e o relație de încredere, la fel și cu procurorul șef, la fel Secret cu toate, Service, numai la noi.
4: Statele Unite nu e numai pentru președinte?
8: Nu, nu, nu, e și pentru, pentru toți demnitarii, pentru toți membrii cabinetului exact, și la... pentru
9: foștii. Și mai e ceva, Secret Service se ocupă și de... de dolarii
8: anchete
9: contrafăcuți.
8: Au
9: pentru că Secret
8: anchete,
9: Service
8: exact
9: este în subordinea Ministerului de Finanțe de la ei.
8: Au voie deci, să facă anchete.
9: Cu toate astea, nu există vreun șef Secret Service în istoria acestui serviciu în America care să fi stat mai mult de 4-5 ani, nici măcar două mandate.
4: Domnule profesor Țăranu.
6: Tot ce s-a spus aici este perfect adevărat. E foarte greu să mai adaugi ceva. Aș lua de la cererea domnului Pahonțu de a se adresa CNSAS-ul. CNSAS-ul a fost, din nefericire, o construcție legislativă căreia i s-au tăiat totdeauna puterile. S-au tot, i s-au tot conferit ceva puteri și după aia imediat i s-au luat. Aduceți-vă aminte, bătălii uriașe care s-au dat pentru a primi câteva niște dosare, nici acum nu s-au primit toate dosarele de la securitate, unele dintre ele, apropo de cazul Pahonțu, fiind în continuare la jandarmerie, nu? Care a fost
4: spune chiar
6: urmaș,
4: domnul Pahonțu,
6: exact.
4: Arhivele
6: sunt la jandarmerie.
4: Da.
6: Ori, aici este uriașa noastră problemă, că am dat impresia că ne interesează, dar în realitate a fost o opacitate absolută. Am avut și avem turnător la securitate la guvernatorul Băncii Naționale, dar am avut un turnător care a fost președintele României și la sfârșit a primit toate drepturile înapoi. Deci, lucrurile astea sunt extrem de complicate din punct de vedere moral, din punct de vedere instituțional. Domnul Pahonțu probabil nu o să pățească mare lucru, tocmai pentru că CNSAS-ul nu are nicio putere decât de a constata. După ce constată, face o hârtie și spune X a făcut sau nu a făcut poliție politică, în sensul în care poliția politică nici măcar nu se aplică ofițerilor de securitate. Poliția politică era celor care urmăreau sau turnau la securitate.
4: Ca informatori.
6: Da? Ca informatori. Nu, ofițerul de securitate avea un fel, mai ales că era un alt rol. În cazul ăsta era un rol pur și simplu de pază și protecție, ca să-i spunem așa. Și, din nefericire, vedeți, inclusiv la nivelul președintelui, nici el măcar nu știe cu ce se ocupă SPP-ul. El a spus că SPP-ul nu e un serviciu secret. A zis că este un serviciu de pază și protecție, ca și cum ar fi de ăsta, de la MOL, care...
4: Pe care l-a evaluat, care l-a evaluat cu propriile simțuri.
6: Da, deci...
9: Domnul profesor, în cadrul SP... Oamenii care se uită la noi poate nu știu lucrurile astea. Dar ce vă spun, vă spun după ce m-am documentat foarte bine. În cadrul SPP există de la înființare, da? Structură de informații. A explicat, cred, domnul Ionaș la început. Care cu asta se ocupă, culege informații. Sigur, teoretic despre amenințări la adresa președintelui.
8: Dar
9: eu am întrebare, retorică, domnul Prelipceanu. Dacă doar asta este, dacă doar cu asta se ocupă structura de informații din cadrul SPP, doar cu protecția și potențialele amenințări la adresa demnitarilor, fie președintele României sau altcineva, în ce calitate domnul Pahonțu, de când este el de 21 de ani șef al acestui serviciu, organiza informale cu presa? Ce le spunea ziariștilor la aceste informale cu presa? Îi informa în legătură cu ce amenințări au primit președinții Băsescu, Iohannis, Nicușor, Dan? Sau vorbea politică, sau vorbea despre vreme, sau despre vacanțe? Eu aș vrea să știu.
5: Toate instituțiile fac informare.
9: Sigur, sigur, dar la instituțiile din sistemul de siguranță națională, ceva când te duci la o informală să discută lucruri în atribuțiile acelui serviciu.
5: N-ar fi asta rău, Sabin.
9: Da, da. Ați
4: fost astfel de informații? Dom'le,
9: n-am fost. Înțeleg că foarte mulți jurnaliști, unii dintre ei care tac zgomotos azi despre domnul Pahonțu, au fost. Dar eu întreb, domnul Pahonțu, după alegerile anulate din 2024, organiza informale cu presa și le explica cum e cu alegerile. Și aș vrea să știu în ce calitate șeful SPP se ocupă de alegerile anulate din România. Aș vrea să știu, eu, personal.
8: Bun. Aici ar mai trebui făcut.
4: Asta e o acuzație. Lansați o acuzație.
9: Da, domnule, lansez o acuzație. Vreau să-mi răspundă. E o întrebare. Da, a făcut astfel de informale cu ziariști să discute despre alegerile anulate.
8: Ar mai trebui făcută, din punctul meu de vedere, o diferențiere între domnul Pahonțu și instituția în sine SPP, unde 99% dintre angajați sunt tineri, extrem de tineri, n-au nicio legătură cu vechea securitate, și sunt oameni care își fac treaba cu foarte mare...
4: Amplu este semnat Lucian Pahonțu și nu scrie
8: E foarte bine, pentru că instituția
4: despre SPP.
8: E una care are un rol extrem de important.
5: E bine că a dat comunicatul. E bine că a dat comunicatul. Până la urmă, noi le cerem transparență, vedeți, și cu informalele astea, cu presa. Sigur că e ciudat ca un serviciu, în fine, să cheme. Avem și noi bănuielile noastre cum conlucrează serviciile și presa peste tot în lume, inclusiv în România. Dar una peste alta... Poate că...
9: Dar, domnul Misul, ați văzut pe Donald Trump sau pe Joe Biden vreodată la masă cu șeful Secret Service?
5: Nu l-aș da de exemplu pe Donald Trump.
9: Nu, pe cine vreți, pe Macron, prietenul nostru. L-ați văzut vreodată pe domnul Macron cu șeful serviciului lui secret de pază la masă?
5: Dumnezeu știe.
9: Eu nu l-am văzut.
8: Spune-te, domnul Macron, ceva.
5: Și acolo sunt multe de vorbit. Sunt multe de vorbit. Vedeți că e o carte tradusă în românește a contelui de Maranș, care a fost șeful serviciului secret în Franța. Tăia cu fior pe șira spinării, ce putere aveau și în Franța.
9: Dar nu pază și protecție, era serviciu de contraspionaj.
5: Da, nu avea aceleași structuri.
8: Oricare zis cum avea Gaddafi.
4: Mai avem 10 minute.
5: Ca să conchidem. Cred că se impune peste tot o schimbare de generații. Adică asta e și în politică, repet, și în serviciile secrete, până la urmă, mai ales că venim cu această apăsare a unor oameni care fără... Mă rog, asta a fost destinul națiunii, că am trecut prin perioada comunistă. Mulți dintre ei au venit fie din Partidul Comunist, fie din Securitate, fie Dumnezeu de unde. De la Ștefan Gheorghiu și așa mai departe.
4: Întrebare. De ce s-au reunit oamenii ăștia la Sinaia? Ca să vorbească despre guvern, nu?
5: Despre regii României.
4: V-ați gândit?
5: Au făcut
4: PSD, adică domnii de la PSD.
9: Dom'le, nu știu, na, poate nu. Au vreo ședință.
4: Vreau
9: de-asta.
4: Să vă dau un indiciu.
9: Ia, spuneți.
4: S-a discutat acolo despre un triplu sondaj.
5: Bravo.
4: Un triplu sondaj.
9: Să ne zică
4: Curs Avangaj, Ires, Iulia August, pentru că au vrut să știe cine și cum decontează scandalul. Scandalul
9: Edi Salarizării, rezultatele,
5: n-au spus nimic.
4: Sau mai precis criza politică.
5: Păi avem aici Vladimir sondajul.
4: Păi de-aia mă uit la Vladimir Ionaș.
8: Probabil au fost mai multe sondaje,
4: da,
8: nu cred că e un singur
4: curs
8: sondaj. Da, probabil au analizat modul în care au evoluat intenția de vot, favorabilitatea, simpatie în ultimele 2-3 luni, tocmai pentru a vedea dacă lucrurile sunt așa cum le-am spus eu, de exemplu, că vor fi... E o chestiune naturală atunci când e emoția mare, anumiți oameni care sunt percepuți ca fiind victime să se bucure de o creștere, iar ulterior acea creștere să se diminueze.
4: Ajutați-ne cu câteva concluzie. E corectă concluzia că pe nimeni n-a interesat scandalul lunii august, legea salarizării?
8: Legea salarizării nu, cu excepția angajaților din...
4: Ce ziceți de asta?
8: Pentru că...
4: Cu toată energia cu și grevă.
8: Păi eu am mai spus lucrul ăsta. În România sunt 1.500.000 de angajați aproximativ la stat și 4 milioane și ceva în privat, din care 1.500.000, aproape cât la stat, au salariu minim. De asta credeți că oamenii ăia sunt extrem de interesați de cum vor fi salariile bugetarilor? Da. Nu, au alte probleme mult mai mari. Și atunci, evident că toată discuția și războiul pe legea salarizării a fost un război surd între partidele politice pentru voturile sau simpatia anumitor domenii din rândul bugetarilor. Și atât. Pe restul oamenilor nu i-a interesat subiectul. Pe oamenii interesează că prețurile sunt mari, n-a vorbit nimeni despre subiectul ăsta, începe școala, peste o săptămână vin alte probleme, vor veni facturile, da, începe toamna, de aceea cred eu că e și o deschidere mai mare în interiorul clasei politice legate de o guvernare, pentru că viitorul premier va avea o perioadă mult mai dificilă decât a avut domnul Bolojan în perioada asta de vară. Pentru că, în general, vara oamenii sunt mai relaxați, au alte priorități, chiar dacă simt presiunea prețurilor și așa mai departe. Dar au alte priorități. Dar odată cu începerea școlii, o să vedeți că atenția publicului va fi mult, mult mai mare față de politică.
6: Da, dar dacă se vede ceva și asta e o constantă din nefericire tipre în 2023. Toți cetățenii spun din toate cele trei direcția în care merge România greșită. Și creșterea este mare. Când prin 2003 era undeva 72%, acum e aproape de 90%.
9: Crește aur. Ce?
6: Aur creștea tot timpul. Nu crește chiar atât de mult.
9: Nu.
8: Stagnează. E o stagnare, da. Nu e o creștere.
9: Senzația a fost că lunile astea, aproape patru, de instabilitate, în care politicienii nu erau capabili să genereze o soluție la dispariția lui Bolojan, senzația a fost că asta îi va ajuta pe cei de la aur, nu-i așa?
8: Îi ajută pentru că, din punctul meu de vedere, o astfel de situație de criză te ajută ca partid de opoziție dacă știi cum să livrezi anumite mesaje publicului și să vii cu argumente sau cu exemple legate de ce vei face.
6: Să fie alternativă,
8: dar tu nu ai fost, cei de la urmă nu au fost. Și au rămas oarecum blocați în jurul a 35%.
9: Dar faptul că săptămâni bune părea că aur face parte din soluție nu i-a afectat negativ?
5: Ba da.
8: I-a afectat
5: negativ. Cred că da. În momentul în care domnul Veștea s-a dus în curte la ei și a negociat cu ei,
8: atunci a deschidere.
5: Ascultați, în ochii omului care se uită 5 minute la noi, mai dă pe alte posturi, iar revine la noi, iar nu mai revine, în momentul în care l-ai văzut pe domnul Veștea cu domnul Hamad, cum îl cheamă, cu domnul Simion, cu domnul Dungaciu, cu domnul Peiu, cu toți, devin și parte din problemă mai curând decât parte din soluție. Adică n-ai ce să-i faci. USR-ul trece prin exact aceea situație. Adică caracterul acestor partide revoluționare este ori să grăbească revoluția într-adevăr, de asta vorbește George Simion de alegeri.
8: De alegeri.
5: Pentru că altfel el își termină combustibilul. Dacă nu, rolul unui partid revoluționar este să facă revoluție, altfel să alege praful, devine banal ca o femeie la colț de stradă. N-ai altă soluție. Deci, din punctul ăsta de vedere, cred că, într-adevăr, e cantonat la un 30% maximum și negocierile, paradoxal, negocierile din vară l-au afectat.
6: Da. M-am uitat la aceste trei sondaje. Sunt foarte interesante din punctul de vedere a cum s-ar putea construi o nouă majoritate. Această majoritate cu sau fără aur, cel mai probabil fără aur, va fi o majoritate care va fi sub asediu
5: permanent.
6: Dar de
5: ce fără aur?
6: Probabil că va fi fără aur, pentru că Nicușor Dan
5: e nevoie de câteva voturi.
6: Fie, câteva voturi, dar voturile alea o să fie absorbite într-un fel de ceva. Dar problema e că va fi un guvern sub un dublu asediu. Pe de o parte o să ai retorica permanentă PNL-Bolojan-USR,
9: da.
6: Pe de altă parte o să ai retorica aur, da. Care mai de care mai radicalizată și mai radicală și care va spune orice s-ar întâmpla e prost. Da? Ori în condițiile în care cetățenii deja sunt și văd totul în negru, când senzația că România merge într-o direcție greșită va trece din 95%, acum fiind în buza lui 90%, când va trece din 95%, nici nu mai e nevoie de aur să faci revoluție. Revoluția îți vine
9: izbucnește singură.
6: Pentru că nu știi, la fel ca apropo de Pahonțul de 89, nu știi ce va urma. Dar ce este acum este mult prea rău ca să mai merite să stai în acest rău.
8: Pentru că sunt două lucruri, de exemplu, în toate sondajele pe care le vezi în spațiu public. Datele oferite publicului sau care apar în sondaj public sunt datele din toate persoanele intervievate care au indicat un partid. Și acolo sunt în jur de 60% de obicei la sondajele telefonice. Noi nu o să avem o prezență de 60% la urne, niciodată. Și atunci, în momentul în care ai aproape 90% care spun că mergem într-o direcție greșită, mai un item pe care eu, de exemplu, urmăresc întotdeauna cu mare interes, nivelul de așteptare referitor la viitorul apropiat, 2, 3, 4, 5 ani. Până acum, întotdeauna, aveam un 70% care spuneau că probabil va fi mai bine. Este pentru prima dată în ultimul an, an și jumătate, în care doar 30-35% speră că va mai fi mai bine.
5: Da, asta e o problemă.
8: A murit speranța, spun eu. E, în momentul în care ai o speranță aproape moartă pentru 70% și ai o 90% care spun că direcția e greșită, întrebarea legată de viitoarele alegeri este cine va mai veni la vot. Pentru că vor fi niște alegeri parlamentare, nu prezidențiale, acolo unde se suscită interesul și pentru un public care de obicei nu vine. Și dacă că-ți vine doar publicul mobilizat pentru revoluție, atunci, evident, aurul s-ar putea să ia 80%, spun între ghilimele, da? Dacă prezența e extrem de mică și celelalte partide nu-și vor mai mobiliza, sau pur și simplu vor fi oameni atât de dezamăgiți. Din punctul meu de vedere, singura soluție pentru ca aurul să nu ia un scor mare, nu-l reprezintă nici domnul Bolojan în opoziție, nici USR-ul, reprezintă oricare ar fi viitorul guvern, să înceapă să livreze ce vorbea domnul Orcan.
4: Continuăm discuția despre aur, Sabin Orcan, și după pauză și cu o probă de umor involuntar, credem. Vă explicăm despre ce se vorba după pauză.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
11: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
12: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia nu a fost problema. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut, au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
11: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
12: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism, sunt mai periculoase decât erau atunci.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
3: Românii cheltuiesc mai mult pentru vacanțe în străinătate, da, decât anul trecut, de ordinul miliardelor de euro.
4: 8 miliarde de euro.
3: Cum explicați lucrul ăsta? Că deși oamenii au mai puțin bani, din ce în ce mai puțin bani, cheltuiesc din ce în ce mai mult pe vacanțe în străinătate.
4: Sigur că e o diferență mare între percepție și realitate. Sigur că acum, față de acum un an sau acum 2 ani, sunt facturi mai mari. Sunt cheltuieli mai mari în general. Adică a avut o inflație mai mare în perioada aceasta.
3: Totul este mai scump, taxe mai mari.
4: Adică e clar că puterea de cumpărare s-a diminuat. Nu e o discuție pe subiectul acesta. Însă dacă ne uităm la trendurile pe termen mai lung, o să vedem că România ca țară a progresat enorm față de 2020, spre exemplu. În anii 2000. Noi aveam un PIB per capita la momentul respectiv undeva pe la 20 ceva la 100 din mediul europene. Astăzi suntem la 78. Consumul, că vorbeați despre el la un moment dat, consumul populației în România, în standarde comparabile cu mediile europene, e la 94% din media în european. Adică, cetățeanul român astăzi consumă la 94% din cetățean, decât consumă un cetățean mediu european. Ceea ce ne arată că nu prea mai sunt diferențe majore între România și mediile europene în termen de... Sigur că asta, știm cum e cu mediile, da? Ascund discrepanțe mari. Unii trăiesc foarte bine, unii trăiesc prost. Acel 78% PIB per capita din România ca medie este compus din 200 ceva la sută în București și un 30% în Vaslui, spre exemplu. Adică sunt discrepanțe uriașe între cei mai bogați și cei mai săraci. Dar pe medie... Cifrele arată mult mai bine decât arătau acum două decenii, spre exemplu. Așa se explică și cheltuielile foarte mari pe care românii le fac pentru turism în străinătate. Sunt niște miliarde de euro, 7 miliarde, dacă mi-aduc aminte bine, pe care românii cheltuie în străinătate.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Ca să afli când. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
0: Digi24 FM.

0: Montajul a fost făcut din imagini reale cu imagini de glume făcute de internauți, meme, da?
1: Meme,
0: da,
1: meme-uri.
0: Pe rețelele de socializare. Acum colegii oricum pe discuția noastră ne vor ajuta cu imaginile reale, pentru că o să credeți că totul a fost o glumă. Nu! A fost o parte serioasă, o operațiune de partid a celor de la AUR la care a participat George Simion, împreună cu susținătorii, înțeleg, din județul Mehedinți. Și dumneavoastră, dacă vreți, mergeți la Orșova și acolo în port puteți să găsiți embarcațiuni cu care să mergeți pe lacul de acumulare de la porțile de fier, acolo unde e Dunăre mare și multă și uite cum mint ăștia că nu e Dunăre, nu mai ajunge Dunăre și la Cernavodă, dar asta e o altă poveste. Acțiunea are loc, da? Ne simțim și noi pe vaporaș, mergem și fluturăm steagurile și numai că

0: permită o plimbare. Ce fac ei e să meargă cu steagurile.
1: Da.
0: Și să pună monopol pe simboluri istorice, cum și-au decorat și sediu cu Ștefan cel Mare, cu Mihai Viteazul.
1: Apropo de ce se vede, mai observ ceva și vă las, că sunt foarte curios ce credeți. Cadru strâns. Se vede doar vaporașul ăsta, că dacă am fi avut un cadru larg, probabil că am fi văzut care sunt dimensiuni. E un vapor de agrement.
0: E un vaporaș de agrement, apropo.
2: Domne, să dă cu vaporașul, domnul Prelipceanu.
1: A, și să mai zic și de Dan Dungaciu, care zice că armada...
0: Armada
2: e de prințesa Dunării, armada cu vaporașul.
1: Armada era, e un vaporaș.
2: Ăsta era crucișătorul din fruntea armadei.
0: Da.
2: Domnul Prelipceanu.
1: Râdem, noi am zis că e umor involuntar. Da. Adică probabil că nu s-au gândit că iese ce se... Da.
0: Nu, e cel...
1: Filmul e...
0: Nu, dar melodia
1: mă gândesc că să spuneți dumneavoastră cum e film.
2: Eu vă spun primul,
0: melodia
2: scurt,
0: e de Oscar.
2: Scurt. Să trăim în țara, trăim în țara cetățeanului turmentat. În țara asta trebuie să mai vorbești și cu cetățeni turmentați și te duci cu astfel de mijloace de marketing și PR, cum s-o numi acum, te plimbi cu vaporașul ăla, zici că e armada care vine și calcă totul în picioare, te mai duci la o, mai pui o muzică, nu? L-ați văzut pe domnul Simion zilele astea și cu muzicuțe, cu așa. Asta e. Dar partea rea pentru ceilalți politicieni este că n-au înțeles un lucru esențial. Domnul Simion, fiind tânăr și fiind obișnuit cu turnee de-astea, l-a înțeles, și anume că ei nu mai bat țara. Politicienii români nu mai bat țara. Da. Ei totul e pe Facebook acum, totul e pe TikTok, totul e pe Google și ei cred că gata, s-a terminat. Oamenii nu mai vorbesc cu oamenii din România, cu oamenii aia care, atenție, dacă domnul Simion îi avea pe aia care cred că România e într-o direcție greșită, câștigat în primul tur, ca și celălalt guru, Georgescu, care spune că el a câștigat alegerile. Cum a câștigat mai că a luat 2 milioane de voturi? Nicușor Dan a luat 6 milioane și ceva de voturi. Deci încă o dată. Dar oamenii ăștia n-au înțeles, toți care sunt în Parlamentul României, că trebuie să te mai duci din când în când, să ieși din bula ta în care îți iau toți de la Sinaia, unde îți iau scamele, iau ăia pesediștii scamele de pe sacou domnului Grindeanu, să te duci să mai vorbești cu oamenii. Oamenii ăștia din țară, din piață, din fabrică, de pe în autobuz. Dacă vrei să înțelegi. Pentru că eu respect sondajele de opinie, dar dacă vrei să te uiți în ochii omului când vorbești cu el, ești nu să te uiți doar pe cifre, trebuie să mai ieși puțin pe stradă. Și să te întâlnești, sigur, cu susținătorii tăi, nu știu nimeni să te întâlnești cu dușmanii. Dar trebuie să faci astfel de lucruri. Politicianul român nu mai face asta. E toată ziua cu girofar, toată ziua pe Facebook. Nu, în afară de domnul Simion, care a învățat asta. Că asta e mișcarea lui, nu? La firul ierbii. Mergem la firul ierbii. Nu știu cât o să-l ajute asta, dar doar spun, ceilalți politicieni din România, care pretind că sunt aia responsabili și pro-europeni, nu sunt capabili să iasă să vorbească cu un om necunoscut de pe stradă.
1: Ștefan, mi-aduce aminte de discursul lui Nicușor Dan de la Chișinău, dar nu vă invit să comentați discursul lui Nicușor Dan de la Chișinău. Ăsta e doar un pretext cu următoarea întrebare. Credeți că există vreun lider politic acum în România care să fie capabil să electrizeze o mulțime?
0: Din fericire, nu.
1: Călin Georgescu. Dar de ce spuneți asta? Pentru că relatările ne spun că acolo sunt duși cu oameni pe autobuzele.
3: E adevărat că sunt duși oameni cu autobuzele.
1: Și care sunt foarte angajați. Sunt militanți, pregătiți, care ca la un semn încep să scandeze.
3: Toți de la această masă. Asta e o formă prin care cei care se auto-electrizează electrizează și cei care sunt împrejur. Mai ales dacă în zona respectivă nu a mai venit nimeni de foarte multă vreme. Și dacă apare fie Călin Georgescu, fie George Simion, care vine și spune iată ce ticăloșii fac ăștia în timp ce noi stăm și ne închinuim alături de dumneavoastră, încep să aibă cât se poate de mare
1: susținere. Ia uite ce caragioși sunt, de 4 luni nu reușesc să facă un guvern.
3: Și în plus, dacă îi se poate reproșa, și îi se pot multe reproșa lui George Simion, de la limbaj, de la felul în care s-a comportat și se comportă în Parlament și așa mai departe, dar nu îi se poate reproșa hărnicia. Încă dinainte de a câștiga alegerile din 2020
1: și
3: în sensul
1: e dispus,
3: și de a
1: cum
3: intra
1: spune
3: în Parlament,
1: să vorbească
3: de
1: cu
3: a fi peste
1: e dispus,
3: tot.
1: Vrea să
3: absolut
1: fac asta.
3: Peste tot. Ce vorbește, cum vorbește, asta este o cu totul altă discuție.
2: El e om de galerie, normal,
3: da,
2: să duce
3: el s-a dus și s-a întâlnit cu oameni la care n-a mai fost nimeni. Domnul Grindeanu s-a dus la Sinaia într-un hotel, a stat închis acolo și a ieșit

0: să dea o rezoluție a partidului. Punct. Domnul Bolojan stă închis în Palatul Victoria, în stare de asediu și dă declarații în care spune că nu el îi devină pentru ce s-a întâmplat la PNRR. Și poate continua la nesfârșit chestia asta. Din nefericire, extrema dreaptă în România așa crește. Da? Pentru că ea se duce acolo...
1: Pentru că scena e goală.
0: Exact.
1: Pentru că scena e goală. Vladimir Ionaș.
2: Da, ce vă spuneam, un viitor guvern care să livreze, care să înceapă să prezinte cetățenilor reformele care statul ăsta chiar are nevoie, dar reforme care sunt îndreptate către stat, nu către cetățean. Adică dacă iar vii că trebuie să crești TVA sau știu eu ce, ai dat benzină celor de la AUR extraordinar de multă. Și doi, da, e nevoie ca oamenii politici să înțeleagă că trebuie să iasă pe stradă și trebuie să iasă nu în București, că am văzut mulți oameni politici care zic, domnule, mă duc și eu la mall, la... Nu, trebuie să iasă în urbanul mic și în rural, în toată țara, să meargă, să bată țara asta, să vorbească cu cetățenii, să se aștepte să fie înjurați, huiduiți, criticați. Ăsta e rolul politicianului. Da, ne uităm în Statele Unite, îmi cer scuze, cum au loc, de ce durează campania un an la președinte pentru alegerile prezidențiale. Pentru că toți candidații ajung în toate statele, în diverse locuri din statele alea, unde se întâlnesc cu mulțimi de oameni. Pe unii reușesc că vin și acolo aduși cu autocarul, alții vin în proprie inițiativă, reușesc pe unii să electrizeze, pe alții nu, reacțiile sunt de toate felurile. Tocmai pentru că trebuie să-i dai omului percepția că cineva l-a băgat în seamă, că am pus mâna pe omul politic. La noi oamenii politici sunt foarte sensibili, nu trebuie să fie atinși, că nu știu, se usucă.
3: Spuneam că e și ceva recurent în toată povestea asta și eu n-aș vrea să-i stric plăcerea domnului George Simion, dar să știți că atunci când am intrat...
1: Care? Asta de a se da cu bărcuța pe Dunăre?
3: Când am intrat eu în politică, am mers cu domnul Teodor Stolojan, care luase conducerea în Partidul Liberal. Unde credeți că am mers? La Orșova? Ce credeți că am făcut la Orșova?
1: Nu mai țin minte.
3: Dar vreau să vă spun, asta e, mă gândeam, zic, uite, au trecut 20 de ani și nu s-a schimbat nimic. Efectiv ne-am dus, uite, cu domnul Stolojan, țin minte, era Ionuț Popescu, era și el consilier al domnului Stolojan. Ionuț Popescu era, ulterior a fost ministru
1: finanțelor,
3: da. În fine, era o echipă de tineri pe atunci liberal cu domnul Stolojan. Te duceai la, în Piața Unirii la Iași, unde dansai de 24 ianuarie Hora Unirii, ceea ce face acum George Simion.
1: Sigur, la Focșani.
3: Opoziția, văd că nu s-a schimbat, adică până și adresele sunt aceleași și într-adevăr îmi pare rău că nu mai știu cum se chema Vasu. Uite, dacă ne vede domnul Stolojan, poate și aduce aminte.
1: Nu, dar adevărul este partidele au încremenit în această... A fost mirajul televiziunii, între acum e mirajul și te fac acum, te face Facebook-ul și TikTok-ul, nu știu, președinte parlamentar.
3: Dar țara a rămas aici.
1: Bagă milioane în rețele sociale și cred că așa vorbesc cu oamenii. Nu, acolo vin unii, te înjură, alții. Dar ei nu au legătura. Iar acum suntem într-un moment de inflexiune, domnul Prelipceanu. Acum să spunem lucrurilor pe nume. Anularea alegerilor nu e un lucru așa la și altele, e un lucru care a rupt legătura, dacă câtă mai exista, între cetățenii din România și elitele conducătoare. Și cred că e business as usual. Guvernăm de pe Facebook, mai dăm un comunicat, mai mergem la un hotel la Sinaia, mai facem o școală de vară. Nu este, din păcate, dar asta e situația în care ne aflăm. Eu cred însă că în România, repet, România e a cetățeanului turmentat. Nu e a lui Agamiță, Dandanache, nu e a lui Tipătescu, nu e a lui Brânzovenescu, e a cetățeanului turmentat. Și oamenii ăia cu autocarele de care vorbeați, care plătite autocarele de cel mai celebru șomer din România, pe nume Călin Georgescu, că el cheltuie milioane, dar nu știm de unde are bani, că el nu muncește nimic. Vin aia cu autocarele, v-ați uitat că e un filmuleț distribuit. Ăia vin cu autocarul cu sticla de pălincă sau de țuică sau de vodcă.
4: Și aia sunt oameni.
1: Da, domnule, pe asta spun. Cetățeanul turmentat e și ăla, e în targetul electoral.
4: Și aia sunt oameni. Dar
1: oamenii politici nu mai vor să vorbească și cu cetățeanul turmentat în țara asta.
0: Da, mai este încă un lucru alături de asta. Cu cetățeanul turmentat, doar atât ar vrea să vă aduc aminte că făcea parte din partidul lui Cațavencu și ala Agamiță,
1: dar corect, dar nu
0: știu. Erau toți în acel bască.
1: Corect.
4: Domnul cu sticla era militant acolo.
0: Da, corect. Dar că
4: nu era neutru, observator.
0: În toată această nebunie.
3: nebunie... Vom avea premier independent.
0: Da. În toată această nebunie a partidelor politice pro-europene, ele se bat doar între ele. Aurul a fost exact. Uitat complet.
4: Sigur. Foarte da? Bună observație.
0: Adică, ieri sau alaltă...
4: Ce fac pro-europene? Ieri... Și iau gâții.
0: Da, da. Alaltă ieri am văzut, era toată lumea cu, evident, cu ordin de la partid, au ieșit să spună cât de rău este PSD-ul. Cei de la PSD au ieșit astăzi să spună cât de rău sunt ceilalți, în timp ce Aurul se plimba cu prințesa Dunării.
4: Vă mulțumesc, domnilor, vă mulțumesc pentru atât am avut loc în seara asta. Deci, Eugen Tomac?
2: Eugen Tomac.
4: Eugen Tomac.
3: Bun. O variantă.
4: Și imediat...
5: De aici faci facultatea de istorie, se deschid perspective noi.
4: Valentin Chisoceanu vă așteaptă imediat. Seară bună!
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun. În momentul de față, domnule Păun, dumneavoastră aveți senzația că statul știe, partidele politice, președintele, guvernul, știu ce urmează să facă în următoarele 6 luni?
9: Din păcate, nu. Din păcate, nu. Și această situație în care ne aflăm noi acum, în general, o situație foarte proastă din punct de vedere economic și social, dar economic suntem într-o situație foarte proastă, este consecința calității oamenilor care au ajuns foarte sus în societatea românească, au ajuns să ne reprezinte pe noi, au ajuns să decidă pe banii noștri și au ajuns să ia decizii care ne vizează direct, care ne vizează pe noi, pe familiile noastre și mai ales vizează viitorul copiilor noștri. Deci faptul că avem astăzi situația pe care o avem este generată și de faptul că în politica românească, din păcate, au ajuns oameni care nu cred că ar trebui să păzească o companie, adică nivelul de competență este undeva, uitați-vă cum își ascund CV-urile, cum își ascund elementele de pregătire educațională, ba sunt doctor, ba sunt doctoranți, ba nu sunt, adică e ciudat. Dacă mă întrebați pe mine, eu cred și întrebați orice patron din România de firmă, eu nu cred că ar angaja 3 pătrimi din Parlamentul ăla să le păzească afacerea sau să le răspundă la telefoane, dar aminte să facă legi care să-i vizeze pe aceștia antreprenori. E un eșec total, un eșec al elitelor, e un eșec al antreprenorilor, a mediului privat, un eșec al oamenilor cu educație, oameni care au preferat să nu iasă în față, să nu-și asume costul, să nu-și asume efortul de a explica și de a educa.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
10: Legea salarizării era angajament în PNRR. În funcție de respectarea acestui angajament, trebuie să tragi niște bani europeni, gratuiți. În același timp, această lege a salarizării adaugă la învelopa salarială încă 8 miliarde, nu? Practic, tu prin această lege crești deficitul. Cum ieșim din dilema asta? Pentru că mie mi se pare că obiectivele sunt contradictorii. Pe de o parte spui că niciun venit nu scade, pe de altă parte te încadrezi în ținta bugetară și adaugi încă 8 miliarde la cheltuielile statului.
9: Eu am urmărit declarațiile publice și dacă sunteți puțin atenți, o să vedeți că nu se spune că niciun venit nu scade. Se spune că niciun salariu nu scade.
10: Niciun salariu, corect.
9: Deci venitul salariu. Și salariu e o treabă complet diferită.
10: Niciun salariu.
2: O secundă și completez întrebarea lui Florin, că mai e un paradox. Deci, deși cheltuielile cresc 8 miliarde, oamenii se plâng că le scad.
9: Da.
10: Înseamnă că unora le vor crește.
9: Da, pentru că vreau să dau aici un exemplu un pic forțat, dar vreau să-l dau la mai spus public, ca să-l înțeleagă oamenii. Deci, secretară de parlament versus secretară de școală. Teoretic sau ideal ar fi ca secretara de școală să ajungă la nivelul de salarizare a secretarei din parlament, care e mult mai mare, da? Să zicem. Pentru că secretara din parlament a avut prieteni politici care i-au votat tot felul de sporuri, de praf, de păienjen, de ce vreți dumneavoastră, antenă și așa mai departe, pe lângă salariul de bază, are dublu, să zic, salariul, venitul e dublu față de salariul generat de acele sporuri suplimentare, pe care secretara de școală generală nu le are. Dar munca celor două poziții este oarecum la fel, da? Și pregătirea pentru această poziție este identică și așa mai departe. Principial, conform legii salarizării unitare, ar trebui să aibă un salariu apropiat, cele două poziții, un venit până la urmă din muncă apropiat. Dar ce să vezi? Teoretic, legea ar fi trebuit să ducă, da, salariul secretarei de școală către secretara de parlament. Dar se va întâmpla invers, pentru că am spus-o, s-a început optimist cu secretara din parlament și când s-a ajuns la secretara de școală, resursele de care avem nevoie sunt enorme. Și atunci acum cumva încercăm să dăm în jos veniturile celor care în timp cu care s-a început legea salarizării unitare, în timp veniturile respective au fost tot timpul majorate, ajustate, indexate, către cei mai, să spunem, amărâți din zona asta a sistemului. Și da, în cazul ăsta vom vedea că venitul secretarei de parlament va scădea, iar venitul secretarei de școală nu va crește semnificativ de mult.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM.

0: Ora 23, bună seara, bine v-am găsit, sunt Valentin Chisoceanu, începem știrile serii la Digi24, vedem pentru început principalele subiecte ale zilei. O ceremonie ilegală inspirată de ritualurile Amazonului peruvian, care risca să se transforme într-o adevărată tragedie, a fost oprită la timp de polițiști și procurori. Participanții plăteau bani grei pentru droguri de mare risc, care le puteau pune viața în pericol. Cine era în spatele rețelei, vedem imediat în jurnal. În ziua în care România a ratat oficial sute de milioane de euro bani europeni, s-a deschis o porțiune din cel mai așteptat proiect de infrastructură finanțat prin PNRR. Șoferii pot circula de astăzi pe autostrada Moldovei de la București la Bacău. Când vor fi gata și tronsoanele care duc până la granița cu Ucraina, aflăm imediat la știrile serii. Și vin mărturii cu tremurătoare de la tragedia fără margini petrecută în Mediterană, în largul Ciprului de Nord. Supraviețuitorii spun că s-au călcat în picioare ca să iasă din cabină înainte ca vasul să fie acoperit de apă. Toată povestea tragicului eveniment imediat în jurnal. Începem! Și prima reacție a lui Lucian Pahonțu la aproape o săptămână de la dezvăluirile Recorder, potrivit cărora ar fi participat la reprimarea sângeroasă a Revoluției din decembrie 89 și la mineriada din iunie 90. Șeful SPP respinge într-un comunicat de presă toate acuzațiile și scrie că a făcut ce a făcut în urmă cu 36 de ani. Pahonțu susține că nu s-a implicat niciodată în activități care ar putea fi încadrate în categoria faptelor de poliție politică.
1: Resping cu fermitate orice acuzație de implicare în reprimarea violentă a manifestațiilor care au avut loc în zilele de 21 și 22 decembrie. În dimineața zilei de 22 decembrie 1989, în jurul orei 9 la ordin, am coborât din camioane și am reintrat în dispozitivul aflat la intersecția străzilor 13 decembrie și Academiei, unde acționasem și în seara precedentă. În jurul orei 10 la ordin, am permis accesul manifestanților în Piața Republicii, în prezent Piața Revoluției, iar aceștia ne-au îmbrățișat și ne-au dat flori și mâncare. Reiterez, fără echivoc, în niciun moment din timpul evenimentelor din 21 și 22 decembrie 1989, nici eu, nici militarii aflați în subordinea mea, nu am fost la baricada de la Intercontinental și nici pe bulevardul Nicolae Bălcescu. Nu am avut muniția asupra noastră și nu am avut niciun contact cu revoluționarii, cu excepția momentului în care aceștia au fraternizat cu militarii. Nici eu, nici militarii din subordinea mea nu am părăsit cazarma până în data de 15 iunie 1990, când am primit ordin să particip cu 72 de militari la menținerea ordinii publice în Piața Universității. În acea zi nu au avut loc manifestații în Piața Universității, nu au fost înregistrate violențe, iar minerii s-au retras din zona respectivă și au plecat spre Valea Jiului. Afirmațiile care mă vizează sunt neadevărate și lipsite de fundament. Nu am ascuns niciodată aspecte privind parcursul meu profesional. Poziția mea este simplă. Nu am desfășurat niciodată activități care să vizeze încălcarea sau îngrădirea drepturilor și libertăților fundamentale și care ar putea fi încadrate în categoria faptelor de poliție politică.
0: S-a lăsat cu arestări după o ceremonie spirituală cu șamani și droguri la o pensiune din Hunedoara. Mai multe persoane au plătit aproape 700 de euro fiecare pentru a participa la un eveniment inspirat de ritualurile Amazonului peruvian, unde participanții aveau să consume droguri de mare risc și halucinogene puternice. La aceste ritualuri urmau să fie distribuite și consumate ayahuasca, dar și San Pedro, denumirea populară pentru un cactus care conține mescalină, o substanță psihedelică, după cum a relatat Ioana Ciurlea la Jurnalul de Seară.
2: Era un eveniment promovat pe rețelele de socializare, doar că nu ajungea oricine acolo. Participanții erau recrutați. În urma unor interviuri existau recomandări pentru persoanele care să participe la etapa de interviu și mai apoi să se califice. În 27 august, cei doi bărbați străini, e vorba de un bărbat din Peru și unul din Danemarca, adunseseră drogurile în țară. ayahuasca, drog de mare risc, mescalină, un psihedelic din cactus San Pedro, 6,6 litri de substanță mescalină găsiseră polițiștii acolo și o diversitate de ciuperci halucinogene. 11 saltele, recipiente pentru vărsături, lumânări, cântare, dispozitive destinate consumului prin prizare și inhalare, iar în bucătărie, când au intrat mascații acolo, era pregătit deja ceaiul pe care urma să-l bea participanții. Nu creează doar halucinații, ci pur și simplu schimbă filtrul prin care oamenii percep și interpretează realitatea. Greață, vărsături, transpirații, tremuri, pupile dilatate, creșterea pulsului și tensiunii arteriale. Riscul să iei o astfel de substanță poate fi și fatal.
0: Grav accident naval în portul Tulcea, o navă uriașă de aproape 150 de metri a lovit mai multe pontoane și embarcațiuni. Două bărci s-au scufundat. Din primele informații, nava a avut o defecțiune la sistemul de direcție de aici și haosul provocat. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Are mai multe informații colega mea Iulia Stanciu. Iulia.
3: Bun găsit! Evenimentul s-a petrecut pe Dunăre, pe faleza din Tulcea, în jurul orei 17, când martorii au putut vedea cum o navă de aproximativ 150 de metri lungime a pierdut controlul direcției și a intrat în embarcațiunile acostate la mal. Din fericire, nu au fost persoane rănite, dar s-au înregistrat pagube materiale importante. Au fost avariate două pontoane de acostare, două embarcațiuni s-au scufundat, alte trei au avarii la corpul navei, iar două embarcațiuni au avut suprastructura afectată. Autoritățile portuare au deschis acum o anchetă pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat și cine va suporta pagubele. Din primele cercetări la fața locului știm că nava sub pavilion Panama a avut o defecțiune la sistemul de guvernare și de aceea ar fi deviat de la traseul de navigație. S-a apropiat periculos de pontoane și a intrat în coliziune cu aceste instalații portuare. Este de precizat faptul că șenalul navigabil nu a fost afectat.
0: Cazul uitor într-o comună din județul Satu Mare, viceprimarul a fost filmat în timp ce transporta pe scooter un proiectil de artilerie, cel mai probabil din al doilea război mondial. Obuzul fusese găsit de muncitori pe un șantier din comună. Bogdan Băcila a urmărit subiectul și vine cu mai multe detalii. Bogdan, te urmărim!
4: Bun găsit tuturor! Episodul aproape neverosimil s-a produs în comuna Vama din județul Satu Mare, conform presa.sm.ro. Edilul, viceprimarul acestei localități, a fost filmat în timp ce circula pe un scooter, având în mâna stângă ceea ce pare a fi un proiectil, un obuz neexplodat din al doilea război mondial. Acesta a fost găsit pe un șantier de muncitorii care lucrau acolo, aceștia l-au sunat pe edil, iar viceprimarul, în loc să alerteze la rândul său pompierii sau să sune la 112, a ales să transporte personal acest proiectil neexplodat până la cel mai apropiat post de poliție. Până la urmă, cei de la ISU au fost alertați, aceștia au preluat proiectilul, care pare să fie un obuz de calibrul 75 de mm prevăzut cu încărcătură, deci periculos pentru oricine l-ar fi manipulat greșit. Autoritățile atrag atenția că astfel de muniție neexplodată nu trebuie atinsă, mutată sau transportată, iar în cazul unei astfel de descoperiri este obligatoriu să sunați de urgență la 112.
0: Clotilde Armand, fosta primăriță a sectorului 1 din București, a fost condamnată la un an de închisoare pentru că și-ar fi folosit funcția pentru a obține bani. Judecătorii au decis însă că pedeapsa să fie amânată pentru 2 ani. Asta înseamnă că nu merge la închisoare acum, dar va fi supravegheată și trebuie să respecte mai multe reguli. Printre acestea, să se prezinte la serviciul de probațiune, să anunțe dacă își schimbă locuința sau locul de muncă și să spună dacă pleacă de acasă mai mult de 5 zile. Dosarul are legătură cu cei peste 18.000 de lei pe care i-ar fi primit după ce s-a numit manager într-un proiect al primăriei sectorului 1. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată. Anchetă într-o localitate din județul Gorj, acolo unde un viceprimar AUR este acuzat că a făcut un accident cu mașina și a fugit de la locul faptei. A ajuns însă la spital câteva ore mai târziu din cauza rănilor, dar i-a mințit pe medici. Le-a spus că a căzut pur și simplu din picioare în curtea casei sale. Acum s-a ales cu dosar penal. Ce au descoperit autoritățile, ne spune colega mea Ana Maria Ianc. Ana.
5: Viceprimarul comunei Stejar din județul Gorj, membru al partidului AUR, a fost implicat pe parcursul nopții de sâmbătă spre duminică într-un accident de circulație pe un drum județean de pe raza aceleiași comune. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție din județul Gorj, accidentul a avut loc puțin după ora 3. Viceprimarul se afla la volanul unei mașini de teren. Acesta a pierdut controlul direcției de mers, a intrat cu mașina în mai multe poduri de beton, după care s-a oprit cu autoturismul în gardurile unei locuințe. A părăsit locul accidentului, câteva ore mai târziu a mers la unitate de primiri urgențe a spitalului de la Târgu Cărbunești, acolo unde le-a declarat cadrelor medicale că a căzut în curtea locuinței. Între timp însă, cu ajutorul unui localnic, a ridicat mașina de la fața locului și a depozitat-o în curtea acestuia. După apariția informațiilor în spațiul public, polițiștii s-au autosesizat și au deschis un dosar penal în care se fac cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de părăsire a locului accidentului, vătămare corporală din culpă, dar și pentru ștergerea sau modificarea locului accidentului. L-am contactat pe viceprimarul comunei Stejar, iar acesta a spus că nu face foarte multe comentarii și că acesta este un accident care privește viața personală și nu are legătură cu atribuțiile sale în calitate de viceprimar al comunei.
0: România trage linie în dreptul reformelor cu bani europeni. Chiar dacă țara noastră a reușit să se modernizeze, a și pierdut sute de milioane de euro. Multe proiecte nu au fost finalizate la timp, așa că acum autoritățile sunt nevoite să găsească alte surse de finanțare.
1: La Târgu Jiu, o investiție majoră cu fonduri europene a fost construirea a 600 de apartamente pentru tineri. Lucrările în valoare de 50 de milioane de euro au început acum 2 ani.
5: Nu sunt gata la timp, iar autoritățile locale sunt nevoite acum să găsească 5 milioane de euro pentru a termina investiția.
6: Singurul culpabil pentru ceea ce se întâmplă este constructor, adică societatea care a câștigat acea licitație. De azi încolo curg penalitățile. Concepem o acțiune pentru a merge în instanță, pentru prejudicii.
5: Credeți că iau autoritățile acum 5 milioane de euro să termine acasă?
7: De la noi!
5: Dar credeți că mai termină?
7: Nu, așa rămân.
1: În nord-vestul țării ar fi trebuit să vedem anul acesta o cale ferată modernă pe o rută care nu a mai fost folosită de 3 ani, între Cluj-Napoca și Episcopia Bihor.
8: Oamenii n-au cu ce face naveta, numai cu autobusul și aia nu circulă ca trenul.
9: Pentru lucrarea de electrificare și reabilitare a căii ferate între Episcopia Bihor și Cluj-Napoca au fost scoase șinele și traversele vechi de pe defileul Crișului Repede, însă în rest lucrarea a bătut pasul pe loc an la rând.
1: Muncitorii de pe podul feroviar peste Crișul Repede au încercat să îngrașe porcul în ajun și au lucrat intens și în ultima zi de PNRR, dar niciunul dintre cele 4 loturi nu e gata, ceea ce înseamnă că România pierde 2 miliarde de euro.
10: Ne propunem ca la început de 2027 să deschidem în circulație de la Cluj la Huedin, respectiv pe partea cealaltă de la Oradea până la Alești, rămânând pentru 2028 ultimul sector, cel din mijloc, cel mai dificil, în defileul Crișului.
1: Pentru toate proiectele restante, România trebuie să caute alte surse de finanțare.
0: Și o veste uriașă pentru șoferi, mai ales pentru cei din estul țării. De astăzi putem circula neîntrerupt pe autostradă de la București până la Bacău. Inaugurarea a redus aproape la jumătate timpul în care poate fi parcursă distanța de aproximativ 300 de kilometri. 2 ore și jumătate în loc de mai bine de 4 ore la volan. Vestea nu tocmai bună, pierdem finanțarea europeană pentru porțiunea dincolo de Bacău din A7.
1: Zeci de șoferi au marcat momentul deschiderii noului tronson de autostradă cu claxoane, vuvuzele și urale. Oamenii spun că așteaptă de o veșnicie autostrada în zonă. Ei speră ca șoseaua de mare viteză să înlocuiască drumul european 85, supranumit șoseaua morții, din cauza numărului mare de accidente grave.
11: Da, este foarte important. Facem naveta de 2 ori pe săptămână, Moldova și e ok. Față de ce am avut până acum, ok.
12: Suntem foarte bucuroși. Se poate și mai bine.
13: Așteptăm de 25 de ani autostrada asta, nu?
1: Cei 47 de kilometri dați azi în folosință vor face legătura între Adjud și Bacău, ceea ce înseamnă că din București și până în centrul Moldovei, drumul nu va dura mai mult de 2 ore și jumătate.
13: Sunt 319 kilometri de la Ploiești până la Bacău Nord, din care astăzi, cu cei 47 de kilometri, vom avea în trafic 242 de kilometri.
1: La nivel național, rețeaua de autostrăzi a României a ajuns să măsoare 1300 de kilometri. Împreună cu drumurile expres, rețeaua de mare viteză depășește 1400 de kilometri.
0: Șoferii ar putea plăti mai puțin pe motorină începând de mâine, când intră în vigoare o a doua scădere de acciză. Teoretic, reducerea de 25% impusă de guvern ar trebui să diminueze prețul cu 17 bani pe litru și cu aproximativ 35 de lei pe un plin de 50 de litri. Doar că șansele să vedem prețuri la pompă sub 10 lei sunt aproape de zero, în contextul în care petrolul s-a scumpit din nou din cauza turbulențelor din Orientul Mijlociu.
1: După recordurile din ultimele săptămâni, Ministerul Finanțelor intervine cu o scădere în plus a accizei pentru motorină, suficient pentru ca unele stații să vândă carburanți sub 10 lei.
14: În cazul altor lanțuri de benzinării, cum ar fi acestea sau acestea, scăderea de 17 bani nu este una suficientă pentru ca prețul litrului de motorină să coboare sub pragul psihologic de 10 lei.
15: Pentru drumul nu se simte.
0: Ce părere aveți?
15: București nu circulăm decât mai mult acasă, servici prea puțin restul. Zic eu, dar prea puțin.
16: Cam insesizabil, 17 bani. Acum să ne scadă și nouă cu un leu, doi, acolo să se simtă.
17: Ar trebui să fie undeva la 8 lei, 8 lei 50, cred eu că ar fi un bine pentru toată lumea. Pentru, mai ales pentru agricultură, care săracii... Creșterile astea îi afectează rău de tot.
18: Măcar la ce prețuri sunt în jurul țării. La noi e cea mai scumpă.
1: Experții susțin că minunea va ține prea puțin ca să se simtă.
19: Vom vedea o scădere pe termen scurt, în câteva zile, acești bani în minus din accize, dar ei pot fi foarte ușor contrabalansați de o creștere a petrolului. Deci nu ne așteptăm la reduceri semnificative la pompă față de prețul pe care îl vedem acum.
1: Între timp, Autoritatea pentru Protecția Consumatorului a dat amenzi de câte 100 de mii de lei pentru benzinăriile care au crescut prețurile nejustificat.
20: Scăderi de prețuri se pot face în orice moment al zilei, dar majorări de preț se pot face doar o singură dată, până la orele 12 a zilei respective. Au fost foarte multe nereguli deja constatate și operatorii economici au fost sancționați. Sancțiunea minimă este 100 de mii de lei, nu există amendă, jumătate din amendă minimă și nu există nici posibilitatea de a da avertismente, îndemn cetățenii. Atunci când observă nereguli la stațiile de carburant, să nu ezite să ne contacteze și să vină către autoritate cu sesizări pe orice cale disponibilă. O să ajungem în această perioadă în fiecare stație de carburant.
1: În cazul benzinei, prețurile vor rămâne neschimbate. Șoferii vor plăti în continuare cel puțin 9 lei și 50 de bani pentru un litru.
0: Și o informație tot pentru șoferi, vom fi nevoiți să plătim mai mult pentru eliberarea documentelor auto. Pentru permisul de conducere, tariful va crește cu 50 de lei, iar certificatul de înmatriculare va costa cu aproape 30 de lei mai mult. Noile tarife vor fi aplicate începând cu data de 15 septembrie. Are mai multe informații colegul meu, Mihai Vălușescu.
21: Bun găsit tuturor! De la jumătatea lunii septembrie, șoferii vor plăti în plus pentru mai multe documente auto. Noile tarife intră în vigoare din 15 septembrie, anunță autoritățile. Cea mai mare creștere este în cazul permisului de conducere. Acesta va costa 139 de lei față de 89 în prezent. Se scumpește și certificatul de înmatriculare, adică talonul mașinii. Tariful va urca de la 49 de lei la 76 de lei. Mai mult vor costa și autorizațiile provizorii de circulație, de la 13 lei cât costă în prezent, prețul ajunge la 25 de lei după intrarea în vigoare a noilor valori. Prețurile vor putea fi făcute în continuare online prin ghișeul.ro sau la alte terminale de plată. Este însă important și momentul în care este achitată această taxă. Direcția de permise și înmatriculări avertizează că sumele plătite înainte de 15 septembrie nu vor mai putea fi folosite după această dată, așadar cei care au programări sau intenționează să solicite un permis, un document ori o autorizație provizorie trebuie să verifice atent data plății pentru a nu fi nevoit să achite din nou după schimbarea tarifelor.
0: Schimbăm registrul acum. Se ascut cuțitele în plan politic. PSD face deja planurile pentru viitorul guvern, chiar dacă președintele Nicușor Dan nu pare să se grăbească atât timp cât nu se conturează nicio variantă de majoritate în Parlament. Socialdemocrații își doresc să revină la guvernare, deși recunosc că nu pot garanta cele 233 de voturi necesare pentru a fi instalat un nou guvern. Variantele aruncate în joc de socialdemocrați sunt două. Fie guvern minoritar PSD, fie un guvern în jurul PSD.
2: PSD este gata să susțină un guvern funcțional și să-și asume formarea unui guvern în jurul său, inclusiv un guvern minoritar, ori un guvern minoritar exclusiv PSD, ori un guvern în jurul PSD, ceea ce înseamnă miniștri și de altă culoare politică decât social-democrat. Mi-aș dori să avem un guvern până în 15 septembrie.
3: Veți accepta voturi de la parlamentari AUR, care e posibil să plece?
2: Nu o să umblu să rup partide sau să fac lucruri de acest tip. Dacă vom primi votul din partea unor partide sau unor parlamentari, că sunt de la AUR, că sunt de la USR, de la PNL, foarte bine.
0: Pe de altă parte, PSD și-ar dori UDMR la guvernare, iar la finanțe l-ar vrea în continuare pe Alexandru Nazare, ajuns acolo din partea PNL. Între timp, liberalii reacționează dur și spun din nou că nu vor vota un guvern în jurul PSD. Cred că s-au terminat cutiile de pantofi, e nevoie urgentă de refil, spune liberala Raluca Turcan. Liberalii din tabăra Bolojan îi acuză pe PSD-iști că au blocat tocmai reformele de care România are nevoie. De cealaltă parte, liderul UDMR, Kelemen Hunor, neagă că va susține orice premier și amintește că PNL, USR și UDMR l-au desemnat pe Siegfried Mureșan la ultimele discuții de la Cotroceni. Colega mea, Emma Stoica, ne spune care este tabloul momentului. Emma.
22: Indiferent de cum va arăta viitorul executiv, chiar și după această ședință a PSD, cu siguranță vor fi necesare voturi din mai multe formațiuni politice pentru a trece un guvern, chiar și cu premier independent, dar și unul politic. Acum, din informațiile noastre, ce avem clar, deja anunțat de către partide, pe de o parte, USR, care spune că nu va vota sub nicio formă un guvern din care face parte PSD sau unde sunt sateliți ai Partidului Social Democrat, făcând trimitere, desigur, la miniștrii care ar putea să fie apropiați de Partidul Social Democrat. Apoi avem Partidul Național Liberal, care public spune că nu va vota din nou, are și o decizie în forurile statutare, un guvern cu PSD. Totuși, din informațiile noastre, se poartă negocii cu acei parlamentari care îl contestă pe Ilie Bolojan, care l-au votat pe Adrian Veștea și care ar putea să voteze un guvern cu un premier independent din care face parte Partidul Social Democrat. Ajungem la UDMR. Este partidul care ar putea să încline balanța dacă va vota un guvern. În momentul de față, UDMR are într-adevăr o propunere publică împreună cu PNL și USR în persoana lui Siegfried Mureșan. Însă se poartă discuții în UDMR ca dacă va veni președintele cu un premier independent, de exemplu, atunci negocierile se vor schimba, iar UDMR cel mai probabil se va așeza la masa discuțiilor, fără neapărat să dea un cec în alb, însă dispus să negocieze votarea unui executiv și, de ce nu, poate să vedem chiar UDMR intrând la guvernare. Totuși, trebuie să ne uităm și la grupurile mici, grupurile care ar putea la fel să aducă voturi și care, de exemplu, Victor Ponta ar putea să negocieze inclusiv poziții în viitorul executiv. Nu a negat Sorin Grindeanu că s-ar putea întâmpla acest lucru, să fie PSD împreună cu alți miniștri de la alte partide în viitorul executiv. Săptămâna aceasta ar urma să fie o desemnare de la Palatul Cotroceni și cu siguranță vom vedea concluziile acestor negocieri.
0: EMA, îți mulțumim. Între timp, liderii AUR cer în continuare alegeri anticipate. Spun că ar fi singura soluție pentru a ieși din actualul blocaj politic. Anunță din nou că nu vor vota și nici nu vor susține niciodată un guvern din care AUR să nu facă parte, deși socialdemocrații, știm, se bazează pe câteva voturi din această formațiune. În plus, George Simion este sceptic că va exista o desemnare săptămâna aceasta și cere ca AUR să primească undă verde la guvernare. Rebecca Manea vine cu mai multe detalii. Rebecca.
4: Bun găsit! George Simion este sceptic că România va avea un premier desemnat mai devreme de 21 septembrie. Ba chiar spune că avem nevoie de alegeri libere și cere ca AUR să fie lăsat să intre la guvernare. Asta în contextul în care se pregătesc noi discuții pentru formarea unui viitor guvern. Le-am putea vedea chiar săptămâna aceasta. De asemenea, AUR a avut totodată o ședință în acest context și a venit cu mai multe rezoluții. Au spus foarte clar cei din partidul lui George Simion că își doresc alegeri anticipate. Iar aici, surse politice apropiate de Partidul Social Democrat confirmă că săptămâna trecută George Simion și Sorin Grindeanu ar fi discutat acolo unde liderul AUR i-ar fi transmis președintelui PSD faptul că rămân ferm pe poziție și își doresc doar alegeri anticipate. În ședința AUR care a avut loc săptămâna trecută s-a stabilit foarte clar și că partidul nu va intra într-un guvern care nu va face parte sau pe masa căruia nu se vor regăsi acele măsuri economice pe care AUR le propune pentru a ieși din criza politică. De asemenea, mai spuneau cei din AUR foarte clar că în ipoteza în care propunerea de premier pe care o va face președintele Nicu Șordan, dacă aceasta nu va trece de votul Parlamentului, așadar va pica următorul guvern la vot, atunci cei din AUR nu exclud varianta de a începe procedura de suspendare a președintelui Nicu Șordan.
0: Cu 39 de lei ne putem caza la mare de mâine, când începe deja bine cunoscutul program Litoralul pentru Toți. Sunt înscrise peste 60 de hoteluri și pensiuni, iar reducerile sunt de până la 60%.

0: Cei care vor să profite de tarife mai mici pot lua în calcul vacanța în luna septembrie. Aglomerația dispare, iar vremea va continua să fie numai bună pentru plajă, anunță meteorologii.
1: Vremea este destul de bună pentru perioada asta. Cumva este mai liber.
2: Da, normal. Numai septembrie. Pentru că august e prea aglomerat și, vedeți, nu s-a terminat luna și n-ai loc. Deci când dispar toate șezlongurile.
0: Programul Litoralul pentru Toți aduce reduceri chiar și de până la 60% față de perioada de vârf. Tarifele pornesc de la 39 de lei pe noapte de persoană fără mic dejun și pot ajunge și la 230 de lei la hotelurile de 3 stele, all inclusiv, pentru două persoane.
3: O cameră în hotelul nostru este 175 de lei pentru două persoane, cazare în cameră dublă fără balcon, însă în următoarea perioadă a programului Litoralul pentru Toți, începând cu 6 septembrie, camera dublă fără balcon, cea mai ieftină cameră de la noi din hotel, va fi 88 de lei pe noapte, 44 de lei de persoană.
0: Programul se desfășoară toată luna septembrie.
4: Deja se văd rezervări, mai ales pentru prima perioadă, prima săptămână, până să înceapă copiii școala pe 7 septembrie. Anul acesta, 80 de hoteluri sunt înscrise în acest program, în 8 stațiuni.
5: Litoral pentru Toți este special conceput pentru a aduce la mare pe cei care au venituri mici, care nu își permit în perioada de vârf de sezon să ajungă. Serviciile sunt bune, temperaturile sunt foarte bune și faptul că mai sunt evenimente și în luna septembrie pe litoral e un punct în plus.
0: Meteorologii au anunțat maxime de până la 28 de grade Celsius la început de toamnă.
6: Toamna aduce o presiune uriașă pe bugetele românilor, mai ales ale părinților care sunt nevoiți să-și crească masiv bugetul pentru rechizite și haine. Toate s-au scumpit, veniturile au stagnat, iar trendurile prin școli au luat amploare. Dar acum vine partea mai bună a poveștii, se pot găsi și soluții de criză. Experimentul făcut de echipa Digi24 a demonstrat că putem cumpăra minimul necesar pentru un școlar cu puțin peste 100 de lei.
0: Cărțile, caietele, blocurile de desen și penarele s-au scumpit cel mai mult, arată datele INS.
7: Haideți să vedem cât plătim pentru coșul de cumpărături pentru prima zi de școală. Luăm pentru început un ghiozdan, caiete, 3 de română, 3 de mate, 3 de română, 3 de matematică. Stilou și corector. Mergem către casele de marcat cu un ghiozdan, 6 caiete, un bloc de desen, stilou, corector, acuarele și un penar complet echipat, totalul 118 lei.
0: Pentru aceleași rechizite, părinții plăteau anul trecut cu 10 lei mai puțin, dar totul depinde de calitate și, desigur, preferințe. În funcție de acestea și costurile pot fi mai mari.
8: Va fi clasa 0, pregătitoare. Mâine începem. Am luat ghiozdan și urmăresc acum să-i cumpăr rechizite.
7: Pe ghiozdan cât ați plătit?
8: Pe acesta am dat 50 de lei.
9: Și ne-am apucat, am terminat chiar de cumpărat toate cele.
7: Deci v-ați organizat din timp?
9: Da, desigur. Depinde de magazin, unde vrei să te duci să iei mai ieftin, găsești mai ieftin.
7: Cumpărați, de exemplu, anumite produse un pic mai scumpe pentru că le au și ceilalți copii?
9: Da, exact. Le-am cumpărat mai scumpe, am citit recenzii pe internet și am văzut care produse sunt mai bune.
10: Am luat acuarele, am luat creioane, culori.
7: Cum sunt prețurile?
10: Bune și nu bune. Dar trebuie să mergem cu ele în pas, nu trebuie să ținem copiii acasă, nu trebuie să dăm la școală.
0: Presiunea e mare pentru părinți, mai ales atunci când trebuie să cumpere haine pentru școală. Uniforma ar elimina multe neplăceri. Unele unități de învățământ au optat pentru una, dar regulamentul nu e mereu respectat.
11: Mai în glumă, mai în serios, copiii fac treaba aceasta, adică ei chiar își spun exact cât costă de la tricou până la pantou, se merge până la bolin. Avem și aici o soluție pe care eu de multe ori o spun, și anume faptul că ar trebui să avem în școli, mai ales în licee, dar și la gimnaziu uniforme. Uniforma arată că ești la școală, că te adaptezi unui context educațional și, foarte important, uniforma scade foarte mult, nu doar discriminarea între copii, dar mai ales bullying-ul și modul în care există răutăți până la forme de violență.
7: Haos! Haosul din pregătirile pentru noul an școlar poate pune o presiune importantă pe umerii părinților, atât financiară cât și legată de timp. Însă cu o listă de cumpărături bine pusă la punct, tot procesul poate părea mai ușor.
12: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, iar astăzi la Impact Ecologic vorbim despre cum ne putem transforma balconul într-o mini grădină urbană, chiar dacă nu avem prea mult spațiu.

Avem nevoie doar de câteva ghivece și jardiniere și trebuie să alegem plantele potrivite care rezistă bine afară, în soare sau la umbră. Pe un balcon unde bate soarele aproape toată ziua se potrivesc foarte bine lavanda, salvia, busuiocul, rozmarinul, gălbenelele sau mușcatele. Dacă aveți o terasă umbrită, puteți alege begonile, ferigile sau menta. Important este ca fiecare plantă să fie pusă într-un ghiveci care drenează bine apa și să o udați potrivit nevoilor ei. O astfel de mini-grădină nu doar ne transformă terasele în oaze de verdeață, dar vine și cu beneficii pentru mediu. Plantele ajută la înverzirea orașului, contribuie la un microclimat mai plăcut în zilele calde și devin un refugiu pentru polenizatori. Florile bogate în nectar și polen, precum lavanda, salvia sau gălbenelele, atrag albinele și fluturii și le oferă hrană pe care o găsesc tot mai greu în orașe. Deși par gesturi mici și fără prea mari efecte la scară largă, trebuie să fim conștienți că adunate vin cu un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
4: Întrebarea numărul 1, cine ne va plăti nouă pensiile?
5: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
4: Dacă vor mai fi pe aici.
5: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
4: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că...
5: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. Că să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6 fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
4: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
5: Nu știu ce job i-ați da. M-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
4: La
5: unde
4: a lucrat domnul Dumitru? A lucrat la guvern.
5: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care l-ai, ce meserie ai până la urmă. Da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
4: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
5: Ilie Bolojan.
4: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
5: Sunt și agricultor, da.
4: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
5: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
4: Deci nu știi agricultură?
5: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
3: Întrebarea numărul 1, comunismul a murit sau doar și-a schimbat vocabularul în România?
4: Comunismul ca sistem, comunismul instituțional a dispărut, nu mai există. Dar societatea este tarată de faptul că a stat 45 de ani sub comunism și nu se schimbă așa ușor. Și cred că încă generația aceea, și eu îi aparțin, încă sunt acolo. Jumate din trupul lor este în epoca dinainte de 89. Am văzut scene, eu sunt așa un observator al vieții, străzii, oamenii, locurile pe unde mă duc, și reflexele sunt alea de atunci, la cozi și la... N-am ieșit de acolo. Poate copiii lor și ăia care stau foarte mult în străinătate, la muncă, la studii, să vină cu altă mentalitate și să dea o societate mai curată românească. Dar comunismul instituțional a dispărut. Și nu cred că va reveni vreodată.
3: Întrebarea numărul 2. Românii iubesc libertatea sau doar lipsa regulilor?
4: Cred că iubesc haosul, dezordinea. Dar atenție, numai când îi privește pe alții, nu pe el. Când e vorba de el, el vrea să fie regul ca să se protejeze.
3: Pentru că din haos...
4: Haosul e foarte popular.
3: Se câștigă din haos?
4: Dezordinea. E foarte populară societatea românească. Ne disciplinăm greu, vedeți că nu se fac angrenaje de oameni și în partide și companii care să meargă ordonat.
3: Întrebarea numărul 3. Ce seamănați cel mai mult cu PCR?
4: Aur.
3: Aur?
4: Da. PSD. Adică cultura lor informațională, organizațională, mă iertați, este asta. Vin de acolo, din straturile străfunde ale comunismului.
3: E o diferență între PSD și AUR?
4: PSD este mai instituționalizat. Are o experiență, a fost în campanie, a guvernat, a dat președință, a dat prim-ministri, a dus lupte politice multe, adesea cu mijloace neoneste, Mineriadele, de pildă, ca să dau un exemplu. AUR este mai mult o mișcare decât un partid. Este așa un fel de... de viscol care răscolește climatul politic, dar prevăd că se va estompa, se va subția și va dispărea destul de curând.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
1: Program oferit de Digi. Mausoleul a fost ridicat pentru comemorarea luptelor intense desfășurate în 16 aprilie 1919 în localitatea Hodod, astăzi județul Satu Mare. Aici au fost uciși 18 militari români din Moldova, îngropați apoi lângă biserica reformată din sat. După război, trupurile lor au fost depuse în cavoul monumentului. A fost sfințit în 29 mai 1931 de vicarul Bisericii Greco-Catolice, dr. Gheorghe Bob, la slujbă participând și rudele eroilor proveniți din Basarabia, Moldova și Muntenia. Monumentul a fost realizat sub forma unui obelisc. Soclul este înalt, rotunjit, fiind prevăzut cu 4 stâlpi masivi legați între ei prin lanțuri groase din fier. Edificiul a fost recent restaurat. Pentru neam este inscripția săpată în piatră, pentru eroii ce odihnesc în liniștea Hododului, amintind pentru ce s-au jertfit. Anual, în 19 aprilie, aici se comemorează eroii căzuți în luptele duse de armata română în nord-vestul Transilvaniei, la finalul Primului Război Mondial. Un program oferit de Digi.
5: Din nou în direct cu informații în plan extern, Rusia este gata să lase Ucraina în beznă ca răspuns la atacurile masive cu drone din ultimele zile. Ordinele s-au dat, pregătirile au început, este amenințarea Kremlinului. Informațiile care dau însă fiori sunt cele potrivit cărora rușii ar porni o nouă ofensivă terestră, inclusiv spre Kiev.
6: O ploaie de

0: я просто навіть не уявляю, що робити. Не знаю.
1: Lunile care urmează se anunță și mai complicate. Moscova pregătește o campanie de amploare împotriva sistemului energetic ucrainean. Surse apropiate Kremlinului, citate de The Economist, sublinează că după câteva săptămâni de reflecție, Vladimir Putin a ordonat escaladarea războiului. În ceea ce privește o posibilă întâlnire trilaterală pentru încheierea războiului, șansele par minime. Surse apropiate Kremlinului fac o paralelă între vizita de săptămâna trecută la Moscova a directorului CIA și cea a predecesorului său cu 5 ani în urmă. E posibil ca Putin să fi văzut vizita drept un semn de slăbiciune americană, exact ca în 2021.
2: La mai bine de 24 de ore de când s-a scufundat un feribot în largul Ciprului de Nord, curg mărturiile șocante. Și atenție, sunt informații și imagini cu un puternic impact emoțional. Supraviețuitorii povestesc cum mânați de panică s-au călcat la propriu peste unii peste ceilalți. 8 oameni au murit și în continuare 18 sunt de negăsit. Capitanul și al 7 membri ai echipajului au fost încătușați pentru că ar fi ignorat avertizmentele pasagerilor.
3: Ben de kızımı bırakmadım, malı bırakmadım. Valiz üstüme düştü elimden. Valiz üstüme düşünce elimden kaydı ayağın.
1: Este mărturia cutremurătoare a unei pasagere de pe feribotul scufundat lângă Ciprul de Nord. Femeia povestește că fiica ei i-a alunecat printre degete și acum este de negăsit.
3: Gördüm çizgili pantolon giymişti. Ayağını tuttum. Yağlıydı ayakkabısı, yağlıydı. Kaydı ayakkabısı da elimden. Kaydı gitti iki valizin arasında ağzı kuyulu. Böyleliğine gitti benim kızım. Benim kızım denizin içinde hala. Ha. Ben 20 kişinin üstüne basarak çıkabildim oradan. Herkes yani can pazarıydı. Hiç kim...
4: Aniden gelişti, aniden battı. Müdahale edemedik. Çocuklarımızı kaybettik. Çok çevreleştik ama kurtaramadık çocuklarımızı.
1: Autoritățile din Ciprul de Nord au cerut ajutor pentru căutările dispăruților. O embarcațiune pentru ape foarte adânci a fost adusă în zonă din Turcia. Feribotul se află la 500 de metri sub nivelul mării.
5: Şu an itibariyle 249 insanımıza ulaşmış durumdayız. Biliyorsunuz ki bu 249'un içerisinde maalesef
6: İki tane arkadaşımız kayıp, bir kişi çıktı. Ya üç arkadaşımız kayıptı, bir kişi içeriden çıktı.
7: Bir su fışkırmaya başladı, sonra bir metre su fışkırmaya başladı. Sonra arkadan çıksın herkes, bunu kaç gitti.
8: Bunu kaptan mı söylüyor?
7: Yardımcı. Kaptan geldi baktı, bir şey olmaz, biz bunu devam yaşıyoruz dedi. Civatalardan su kaçırıyor.
8: Peki gemide kaç kişi var?
1: Alerta a fost dată duminică, la scurt timp, după ce feribotul plecase spre Turcia. Pasagerii au fost primii care au văzut apa la bord și spun că membrii echipajului au ignorat situația. Când și-au dat seama că feribotul se duce la fund, s-a instalat panica.
9: Hepsi üstünde. Oluyordum ben lan abi.
1: Salvatorii i-au cules cu bărci și elicoptere pe cei care au reușit să iasă pe singura bucată din feribot rămasă la suprafață. Capitanul și membrii echipajului au fost încătușați de poliție pentru neglijență.
2: Și acum un avertisment grav. Dezastrul fără precedent din Nepal, în care au murit aproape 1000 de oameni, s-ar putea repeta oriunde sunt ghețari în proces rapid de topire. Doar în Peru, de exemplu, sunt mai bine de 500 de lacuri glaciare cu risc de revărsare, avertizează ONU.

0: Identificamos a nivel nacional un total de 528 lagunas con riesgo de desborde en el Perú. De ellas, 58 son lagunas con muy alto riesgo de desborde. Uno de los casos con mayor exposición es el de la laguna Palcacocha, que pone en riesgo a la ciudad de Huaraz. Se ha identificado que habría unas 27.407 personas expuestas a este tipo de aluvión.
1: The crisis is gaining speed. The disappearance of glaciers altogether. Glaciers are icy reservoirs. When they shrink, so do river flows.
2: Festivalul Roșcovanilor a adus o pată de culoare într-un oraș din Olanda. Mii de oameni din întreaga lume s-au adunat pentru întâlnirea anuală care celebrează persoanele cu părul roșcat. Vedem și noi imaginile.
3: The Netherlands because my oma, like, her parents are from here, so we came to visit her family.
4: I don't see that many redheads in Finland, so it's good to see all of the people here right now.
5: You don't have to be a redhead to be welcome, because we just celebrate the humanness and like the unique points of human being.
2: Începe sfârșitul unei ere pentru naționala Argentinei la aproape o lună și jumătate de la ratarea trofeului campionatului mondial. Lionel Messi pune capăt poveștii sud-americane după mai bine de 20 de ani în fruntea selecționatei. Marele anunț l-a făcut chiar starul într-o postare pe Instagram cu textul pe care l-a scris de mână la două zile după finala Cupei Mondiale, când Argentina, vă reamintesc, a pierdut în fața Spaniei cu 1-0. Messi a mărturisit că s-a gândit mult la decizie și că deși doare profund, el crede că este momentul potrivit. Celebrul fotbalist își încheie astfel parcursul la Naționala Argentinei, început în 2005 cu 207 selecții și 125 de goluri. Cel mai important moment al carierei sale internaționale rămâne titlul mondial cucerit în Qatar în 2022, în finala câștigată în fața Franței.
6: Care este tu sueño?
7: Bueno, la selección argentina.

0: Toamna începe cu vreme ca în miez de vară. În unele zone vor fi temperaturi la pragul caniculei. Unde va fi cel mai cald și dacă ar trebui să ne așteptăm și la ploi, ne spune Greta Gavrila.
1: Bun găsit! În această noapte vremea va deveni instabilă în regiunile vestice. Vor fi perioade cu ploi torențiale, fenomene electrice, intensificări ale vântului și grindină. În mai puțin de 3 ore se vor strânge cantități de apă de 25 de litri pe metru pătrat. Minimele se vor încadra între 10 grade în depresiuni și până la 22 de grade Celsius în sudul Banatului. Pe parcursul zilei, nordul, centrul și estul țării vor fi ploi de vară care vor aduce cantități însemnate de apă. Miercuri se vor înregistra până la 34 de grade Celsius și disconfortul termic se va menține ridicat. Vor fi din nou ploi însoțite de fenomene electrice la munte, în sud, prin est și vest, iar la jumătatea săptămânii vremea se va răcori ușor și va ploa în sud-est și pe spații mici în centru. În prag de weekend, ploile se vor concentra în jumătatea estică a teritoriului. La munte, vremea se va răcori ușor și vor apărea verse însoțite de fenomene electrice, intensificări ale vântului și grindină. Atmosfera însă se va menține instabilă inclusiv în zilele următoare. Pe litoral, în schimb, va fi timp frumos, cu maxime de până la 28 de grade Celsius. Miercuri și joi este posibil să apară ploi trecătoare, iar vântul va avea unele răbufniri. Între timp, apa mării va avea până la 23 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
2: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintamă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe. Le este neclar ce presupune terapia durerii.
4: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet, încet o boală. Pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură, pe care o operezi sau o tratezi și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică, pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, să zic, 20 de ani. De ce? Pentru că noi eram cu acul în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luând-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spându-le: aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut unde să ajungă, pentru că la momentul debutului era și ea un pionierat. Încă este foarte evolutivă. Și mi-am dat seama, după 10 ani, acum sunt 15 ani de când fac asta, că de fapt încă sunt la începutul acestei specialități, pentru că tehnologia te ajută să avansezi și facem prin incizii și prin coace lucruri senzaționale care amorțez nervi, îngheață nervi, facem prin incizii de 3-4 mm intervenții cu sedare în care scoatem hernii uriași sau stenoze foarte largi, scoatem tumori din coloană. Și atunci excursia a fost: știu de unde plec, habar n-am unde ajung, și ce se întâmplă este absolut senzațional, pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
2: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
3: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
4: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
3: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
4: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu îl poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
3: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
4: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie. Să legifereze. Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
3: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
4: Din câte știu, se va face o sesiune.
3: Și toată lumea a agreat să fie să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
4: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
3: asta. Inclusiv legea salarizării?
4: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
3: tocmai
4: dureros.
3: Tocmai pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
0: Digi24 FM.
5: Jurnalul de la miezul nopții, bine v-am regăsit. Începem cu informația acestei serii. Vorbim de un grav accident naval în portul Tulcea. O navă uriașă de aproape 150 de metri a lovit mai multe pontoane și embarcațiuni. Două bărci s-au scufundat. Din primele informații, nava a avut o defecțiune la sistemul de direcție. De aici și haosul provocat. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Are mai multe detalii colega mea Iulia Stanciu.
6: Bun găsit! Evenimentul s-a petrecut pe Dunăre, pe faleza din Tulcea, în jurul orei 17, când martorii au putut vedea cum o navă de aproximativ 150 de metri lungime a pierdut controlul direcției și a intrat în embarcațiunile acostate la mal. Din fericire, nu au fost persoane rănite, dar s-au înregistrat pagube materiale importante. Au fost avariate două pontoane de acostare, două embarcațiuni s-au scufundat, alte trei au avarii la corpul navei, iar două embarcațiuni au avut suprastructura afectată. Autoritățile portuare au deschis acum o anchetă pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat și cine va suporta pagubele. Din primele cercetări la fața locului știm că nava sub pavilion Panama a avut o defecțiune la sistemul de guvernare și de aceea ar fi deviat de la traseul de navigație. S-a apropiat periculos de pontoane și a intrat în coliziune cu aceste instalații portuare. Este de precizat faptul că șenalul navigabil nu a fost afectat.
5: Despre o ceremonie ilegală acum inspirată de ritualurile Amazonului peruvian, care risca să se transforme într-o adevărată tragedie, a fost oprită la timp de polițiști și procurori. Participanții plăteau bani grei pentru droguri de mare risc care le puteau pune viața în pericol. În spatele rețelei erau doi șamani, unul din Peru, celălalt din Danemarca. Ambii au fost arestați. Colega mea Ioana Ciur le-a explicat la Jurnalul de Seară ce urma să se întâmple la pensiunea din Hunedoara.
7: Era un eveniment promovat pe rețelele de socializare, doar că nu ajungea oricine acolo. Participanții erau recrutați. În urma unor interviuri existau recomandări pentru persoanele care să participe la etapa de interviu și mai apoi să se califice. În 27 august, cei doi bărbați străini, e vorba de un bărbat din Peru și unul din Danemarca, adunseseră drogurile în țară. Ayahuasca, drog de mare risc, mescalină, un psihedelic din cactus San Pedro, 6,6 litri de substanță mescalină găsiseră polițiștii acolo și o diversitate de ciuperci halucinogene. 11 saltele, recipiente pentru vărsături, lumânări, cântare, dispozitive destinate consumului prin prizare și inhalare, iar în bucătărie când au intrat mascații acolo, era pregătit deja ceaiul pe care urma să-l bea participanții. Nu creează doar halucinații, ci pur și simplu schimbă filtrul prin care oamenii percep și interpretează realitate. Greață, vărsături, transpirații, tremuri, pupile dilatate, creșterea pulsului și tensiunii arteriale. Riscul să iei o astfel de substanță poate fi și fatal.
5: Imagini greu de înțeles au fost filmate pe o stradă din județul Satu Mare. Viceprimarul unei comune a fost filmat în timp ce transporta pe scooter un proiectil de artilerie, cel mai probabil din al doilea război mondial. Obuzul fusese găsit de muncitori pe un șantier din comună. Bogdan Băcila a urmărit subiectul și vine cu mai multe detalii. Bogdan.
8: Bun găsit tuturor! Episodul aproape neverosimil s-a produs în comuna Vama din județul Satu Mare, conform presa.sm.ro. Edilul, viceprimarul acestei localități, a fost filmat în timp ce circula pe un scooter, având în mâna stângă ceea ce pare a fi un proiectil, un obuz neexplodat din al doilea război mondial. Acesta a fost găsit pe un șantier de muncitorii care lucrau acolo, aceștia l-au sunat pe edil, iar viceprimarul, în loc să alerteze la rândul său pompierii sau să sune la 112, a ales să transporte personal acest proiectil neexplodat până la cel mai apropiat post de poliție. Până la urmă, cei de la ISU au fost alertați, aceștia au preluat proiectilul, care pare să fie un obuz de calibrul 75 de milimetri, prevăzut cu încărcătură, deci periculos pentru oricine l-ar fi manipulat greșit. Autoritățile atrag atenția că astfel de muniție neexplodată nu trebuie atinsă, mutată sau transportată, iar în cazul unei astfel de descoperiri este obligatoriu să sunați de urgență la 112.
5: Veste uriașă pentru șoferi, mai ales pentru cei din estul țării, de astăzi putem circula neîntrerupt pe autostradă de la București până la Bacău. Inaugurarea a redus aproape la jumătate timpul în care poate fi parcursă distanța de aproximativ 300 de kilometri. 2 ore și jumătate în loc de mai bine de 4 ore la volan. Vestea nu tocmai bună, pierdem finanțarea europeană pentru porțiunea dincolo de Bacău din A7.
9: Zeci de șoferi au marcat momentul deschiderii noului tronson de autostradă cu claxoane, vuvuzele și urale. Oamenii spun că așteaptă de o veșnicie autostrada în zonă. Ei speră ca șoseaua de mare viteză să înlocuiască drumul european 85, supranumit șoseaua morții, din cauza numărului mare de accidente grave.
10: Da, este foarte important. Facem naveta de 2 ori pe săptămână, Moldova și ei, ok. Față de ce am avut până acum, ok.
11: Suntem foarte bucuroși. Se poate și mai bine.
12: Așteptăm de 25 de ani autostrada asta, nu?
9: Cei 47 de kilometri dați azi în folosință vor face legătura între Adjud și Bacău, ceea ce înseamnă că din București și până în centrul Moldovei, drumul nu va dura mai mult de 2 ore și jumătate.
13: Sunt 319 kilometri de la Ploiești până la Bacău, Nord, din care astăzi cu cei 47 de kilometri vom avea în trafic 242 de kilometri.
9: La nivel național, rețeaua de autostrăzi a României a ajuns să măsoare 1300 de kilometri. Împreună cu drumurile expres, rețeaua de mare viteză depășește 1400 de kilometri.
5: Și o veste pentru șoferii din București, pasajul Basarab se redeschide complet lunea viitoare, chiar în ziua în care începe noul an școlar. Acum muncitorii fac ultimele reparații pe sensul dinspre Grozăvești către bulevardul Nicolae Titulescu. De ce au fost necesare aceste lucrări, ne spune acum colegul meu Sebastian Boldea.
14: Bun găsit, în prezent se pun la punct ultimele detalii pentru ca traficul să fie reluat în condiții normale pe întreg pasajul Basarab. După două luni de zile în care s-au înlocuit asfaltul și rosturile de dilatație, muncitorii lucrează în prezent la trasarea benzilor de circulație. Important de specificat este faptul că Primăria Generală a anunțat că va redeschide traficul complet până în momentul în care se vor redeschide inclusiv școlile, însă până la finalul acestui an vor mai fi închideri punctuale și temporare. Pe timpul zilei putem discuta despre închideri punctuale pentru a se lucra la balustrada care delimitează pasajul Basarab, iar pe timpul nopții s-ar putea să existe închideri temporare complete chiar pe un sens de circulație, timp în care muncitorii, bineînțeles, vor mai interveni în cazul acestui pasaj. Până atunci însă șoferii se pot bucura din nou odată cu redeschiderea școlilor de un trafic mai fluid între sectorul 1 și sectorul 6 ale capitalei.
5: Clotilde Armand, fosta primăriță a sectorului 1, anunță că va contesta decizia instanței prin care a fost condamnată la un an de închisoare după ce și-ar fi folosit funcția pentru a obține banii. Judecătorii au decis însă că pedeapsa să fie amânată pentru 2 ani. Asta înseamnă că nu merge la închisoare acum, dar va fi supravegheată și trebuie să respecte mai multe reguli. Printre acestea, să se prezinte la serviciul de probațiune, să anunțe dacă își schimbă locuința sau locul de muncă și să spună dacă pleacă de acasă mai mult de 5 zile. Dosarul are legătură cu cei peste 18.000 de lei pe care i-ar fi primit după ce s-a numit manager într-un proiect al primăriei sectorului 1. Clotilde Armand susține că nu există niciun prejudiciu în acest dosar, pe care îl consideră un dosar politic. Este anchetă într-o localitate din județul Gorj, acolo unde un viceprimar AUR este acuzat că a făcut accident cu mașina și a fugit apoi fără să anunțe poliția. A ajuns însă la spital câteva ore mai târziu din cauza rănilor, dar i-a mințit pe medici. Le-a spus că a căzut pur și simplu din picioare în curtea casei sale. Acum s-a ales însă cu dosar penal. Ce au descoperit autoritățile, ne spune colega mea Ana Maria Iancana.
15: Viceprimarul comunei Stejar din județul Gorj, membru al partidului AUR, a fost implicat pe parcursul nopții de sâmbătă spre duminică într-un accident de circulație pe un drum județean de pe raza aceleiași comune. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție din județul Gorj, accidentul a avut loc puțin după ora 3. Viceprimarul se afla la volanul unei mașini de teren. Acesta a pierdut controlul direcției de mers, a intrat cu mașina în mai multe poduri de beton, după care s-a oprit cu autoturismul în gardurile unei locuințe. A părăsit locul accidentului, câteva ore mai târziu a mers la unitate de primiri urgențe a spitalului de la Târgu Cărbunești, acolo unde le-a declarat cadelor medicale că a căzut în curtea locuinței. Între timp însă, cu ajutorul unui localnic, a ridicat mașina de la fața locului și a depozitat-o în curtea acestuia. După apariția informațiilor în spațiul public, polițiștii s-au autosesizat și au deschis un dosar penal în care se fac cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de părăsire a locului accidentului, vătămare corporală din culpă, dar și pentru ștergerea sau modificarea locului accidentului. L-am contactat pe viceprimarul comunei Stejar, iar acesta a spus că nu face foarte multe comentarii și că acesta este un accident care privește viața personală și nu are legătură cu atribuțiile sale în calitate de viceprimar al comunei.
5: Este cea mai dificilă perioadă pentru cei peste 2 milioane de români alergici la ambrozie. Planta este în floare, iar vântul care anunță toamna și care este tot mai frecvent răspândește polenul periculos. Vă reamintesc că necurățarea terenurilor unde crește ambrozia vă poate aduce sancțiuni de până la 20.000 de lei.
16: Dai că totuși
9: Paul Hack se luptă de ani buni cu alergia la ambrozie. Simptomele au apărut treptat și inițial nu le-a dat prea mare importanță. Cu timpul, alergia la ambrozie a ajuns să-i afecteze grav calitatea vieții.
16: Cel mai greu e că nu poți să respiri noaptea, te odihnești greu, a doua zi ești obosit, ești amețit, ai dureri de cap, îți cade eficiența în ceea ce faci.
9: Coșmarul prin care trece an de an l-a determinat să treacă la acțiune și a asumat misiunea de a-i face și pe alții să conștientizeze pericolul.
16: Am început în satul natal, am pus afișe pe stâlpi de înaltă tensiune, anunțuri pe rețelele de socializare, am stat de vorbă cu oamenii.
17: E perioada din an în care ne-am mutat, cred că în altă țară, este foarte, foarte greu, strănută foarte, foarte des, plânge în continuu, respiră foarte greu. Am încercat toate variantele, cumva, și puncție, și medicamente, și siropuri.
18: Netratate la timp, simptomele se agravează de la un an la celălalt, așadar este foarte important ca persoanele care se confruntă cu simptome precum strănut, nas înfundat, secreții nazale apoase, lacrimare excesivă, să opteze pentru un consult de specialitate.
9: Legea obligă deja proprietarii de terenuri să distrugă ambrozia și să prevină răspândirea plantei. În Arad, primăria a intensificat controlele.
7: Până în prezent au fost întocmite 121 de somații și 15 avertismente. Proprietarii de terenuri care au primit aceste avertismente au la dispoziție 15 zile pentru a remedia situația.
9: Amenzile pentru terenuri necurățate se ridică la 5.000 de lei în cazul persoanelor fizice și la 20.000 de lei pentru firme. Potrivit statisticilor, 5% din populația României suferă de alergie la ambrozie, iar alte 6 milioane riscă să dezvolte maladia.
5: Dunărea a început să crească timid în aceste zile după ploile recente, dar nivelul e în continuare prea mic pentru navigație, ori pentru redeschiderea centralei de la Cernavodă. Specialiștii spun că ar fi nevoie de aproape un metru în plus pentru ca navele să poată circula în condiții normale.

0: Nisip, multă vegetație și apă din ce în ce mai puțină. Este rezultatul verii secetoase din acest an.
1: După ce Dunărea s-a retras în această zonă, vorbim de Calafat, județul Dolj, în urmă au rămas kilometri întregi de nisip, iar până la cetatea Baba Vida din Vidin, din Bulgaria, mai sunt doar câteva sute de metri.
0: Debitul Dunării la intrarea în țară a ajuns la 1600 de metri cub pe secundă, dar chiar și așa navigația tot întâmpină probleme.
2: Mai ajung barjele la silozurile de cereale?
3: Nu știu, nu cred că n-am văzut să mai vină pe apa mică.
4: De 71 de ani niciodată n-a fost așa ceva.
5: Am peste 70 de ani, aproape de 75 de ani. Crescut în Calafat, născut, crescut și acum în Calafat. N-am văzut așa ceva. A fost într-adevăr apă scăzută, dar acum nu. Ca să treci din vostru ăsta în mare, în ăla al mic, în turcescu al mic, cum îi ziceam noi, să treci cu apa aici și așa, n-am văzut așa ceva.
0: Specialiștii spun că nivelul Dunării ar trebui să crească până la un metru pentru ca navigația să nu fie îngreunată. Acum însă vorbim de creșteri de 2-3 cm pe zi, iar la sfârșitul săptămânii va scădea din nou.
6: Navele, într-adevăr, sunt tot staționare prin porturi care au pescaje mai mari. Cele cu pescaj mai mic, pescaj cu nave fără marfă, trec cu dificultate. În zona Calafat-Bechet, dane de operare și încărcare cereale sunt închise. Navele de pasageri opresc la Turnul Severin, debarcă, își refac traseele și întorc la Beograd.
0: Și producția de energie este afectată.
7: Debitul optim pentru o producție foarte bună pe porți ar trebui să fie undeva între 6 și 8 mii de metri cub pe secundă. Deci avem undeva la... Am avut spre o treime.
0: Autoritățile speră ca de la jumătatea lunii septembrie situația pe Dunăre să revină la normal.
8: S-au aprins luminile pe malul Herăstrăului, ziua în amiaza mare, să se vadă mai bine probabil stuful proaspăt crescut în albia fostului lac, mizeria și arborii uscați. Muncitorii și utilajele promise nu-s la vedere nici dacă s-ar aprinde toate becurile de pe mal. Primarul capitalei știe că lucrările de dragare au deja întârzieri și și-a anunțat că îi va cere socoteală constructorului.
9: Fără apă, albia Herăstrăului e dezolantă. Râul Colentina și-a săpat drum nou spre aval, iar în jurul său, cât vezi cu ochii, crește stuf proaspăt și papură. Lângă mal e tot dezastru. Mulți arbori s-au uscat, miroase a gunoaie și a mocirlă, iar peisajul acesta urât displace și enervează puținii bucureșteni care își mai fac curaj să inhaleze aerul îmbâxit al zonei.
10: Despre la ce să vorbesc? E bătaie de joc. Eu merg pe parc aici mereu, n-a făcut decât o rampă acolo și pe la Băneasa pe acolo la fel. N-a făcut nimic, nu lucrează nimeni.
11: Se mișcă lucrările? Ce vedeți?
12: Nu prea.
11: Nu prea? Se
12: mișcă? Nu prea. Adică puteți să faceți un tur să vedeți că, nu știu, eu n-am văzut astăzi cel puțin un excavator funcționând. Și în general n-am văzut niciodată mai mult de două excavatoare. Dacă ar putea să pună presiune mai mare pe constructor să meargă mai repede, să avem apă la anul, pe vremea asta, în lac.
9: Dragarea promisă la debutul verii nu se vede. Nu se observă muncitori și nici utilaje. Nu-i fac vizibili nici măcar becurile aprinse pe malul de nord în miezul zilei. Apropo, iluminatul aleilor pe timp de zi este încă un aspect care ne mulțumește.
13: Știți de ce sunt becurile astea aprinse?
14: Că sunt ăștia doritori de economie de energie.
13: Doar astăzi sau se întâmplă frecvent?
14: Fiecare zi. S-au stins vreodată?
10: Da, ne pune pe noi ca să facem economie acasă.
13: Păi și ei aici?
10: Și ei ce fac? Risipă!
9: Există și o mică parte bună a secării albiei Herăstrăului. Tinerii canotori care se antrenau pe apa lacului și-au mutat antrenamentele vis-a-vis pe lacul Bordei și le e mai bine.
15: Este o parte între pod și cluză unde este mai mult nisip, dar după aceea parte este apă destul de adâncă. E mai frumos lacul, e mai curat și nu mai atâta lume pe în jur, e mai liniște general.
16: Mental puteți să lucrați.
15: Da.
16: Baftă multă!
15: Mulțumim frumos, apreciem!
9: Deocamdată așa stau lucrurile în Herăstrău. Primarul capitalei recunoaște că sunt deja întârzieri la calendarul de lucru stabilit și a anunțat că va merge peste constructor. Fix așa a zis, adică va merge să-i ceară socoteală, dacă întâlnirea s-a materializat sau ba, și mai ales dacă a rezolvat ceva bun pentru lacul Herăstrău, oficialul municipalității încă n-a spus.
8: Premierul Indiei îi cere lui Vladimir Putin să pună capăt războiului din Ucraina. I-a spus în față că trebuie să oprească ostilitățile. Cei doi s-au întâlnit mai devreme în Kârgâzstan. Luna trecută, același mesaj l-a avut și președintele Kazahstanului, un aliat al Rusiei.
17: Yudme bitaya. Ek ek din manavta ko piche dhakelta hai. Aur शांति की तरफ बढ़ाया एक-एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देती है उमंग से भर देती है हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है जल्द से जल्द सभी विषयों का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान हो यही मानवता की पुकार है यही भारत का संदेश है गांधी की धरती का बुद्ध की धरती का
8: Iar Zelenski profită de vizita lui Putin în Kârgâzstan ca să înainteze spre o soluție de pace. Președintele ucrainean a discutat în această după-amiază la telefon cu negociatorul șef al lui Trump, Steve Witkoff, despre detaliile unei noi vizite a echipei de negociere americane la Kiev. Schimbări ar putea avea loc și în privința Iranului. La summitul Organizației pentru Cooperare de la Shanghai se află cei trei lideri ai axei răului, Xi Jinping, Vladimir Putin și Masoud Pezeshkian.

0: Xi Jinping a fost primit ca un împărat în Kârgâzstan, cu vulturi aurii, câinii de vânătoare și gardă călare. Președintele chinez și soția sa au fost întâmpinați personal la aeroport de liderul kârgâz. Vladimir Putin nu a avut parte de aceeași primire grandioasă, dar nu a lăsat să se vadă vreo nemulțumire și chiar a gustat din delicatesele tradiționale. Xi și Putin și-au dat mâna, iar la discuții și-au promis din nou o cooperare de neclintit.
1: Noi realizăm mari proiecte în energetică, промышленности, в космосе, транспорте, в логистике. Новые возможности для экономического развития наших стран открывают и цифровые инновации, в том числе в технологии искусственного интеллекта. Совместно с китайскими друзьями учредили...
0: Cei doi lideri au vorbit multe despre relația bilaterală, dar mai nimic despre Ucraina.
2: Украинский кризис обсуждался референдумом, по касательной, собственно, обсуждения не было. Встреча традиционно в очень конструктивной, дружественной атмосфере. И Си, и Путин доверяют друг другу, используют это взаимное доверие для того, чтобы затрагивать самое сложное. В основном говорит...
0: На саммите есть презент и președintele Иранului. Acesta s-a întâlnit cu premierul pakistanez, care a mediat de altfel o parte din negocieri între Washington și regimul de la Teheran. În Kârgâzstan se află și Recep Erdogan, președintele Turciei, singura țară NATO invitată la summitul Organizației pentru Cooperare de la Shanghai.
3: Vladimir Putin este tot mai speriat de moarte. Mă vor spânzura, le-ar fi spus el apropiaților, potrivit unor surse citate de publicația The Economist. Este unul dintre motivele pentru care liderul de la Kremlin nu ar vrea să oprească războiul. Ioana Ciurlea ne explică.
4: Surse apropiate de Kremlin, citate de publicație, spun că președintele rus se teme că încheierea războiului fără cucerirea întregului Donbas i-ar pune viața în pericol. Continuarea războiului fără nicio victorie decisivă de câțiva ani nu-i mai aduce lui Putin niciun beneficiu politic, doar consumă resurse. De aceea, Putin a ales să escaladeze, nu să tempereze războiul. Potrivit informațiilor The Economist, Putin plănuiește să trimită pe front încă 300-400.000 de oameni. Recrutarea ar urma să fie lăsată pe umerii autorităților locale, care vor gestiona direct nemulțumirile din teritoriu. Sistemul e deja testat într-o regiune din Rusia, unde bărbați sunt reținuți direct de pe stradă și trimiși cu forța pe front. Escaladarea războiului nu se oprește însă la soldați. Serviciile occidentale de informații se tem că Rusia ar putea ataca fabricile europene care produc armament pentru Ucraina. Deși aceleași surse cred că Putin evită deocamdată o confruntare militară directă cu NATO. Un semnal important pentru relația Moscova-Washington este faptul că Putin ar fi interpretat vizita recentă a directorului CIA la Moscova ca pe un semn de slăbiciune, nu de dialog. The Economist mai scrie că în rândul elitei ruse, stările de spirit sunt sumbre. Unii spun că aproape 5 ani de război par deja un eșec și crește senzația că împăratul este gol.
3: O lună a durat liniștea în Orient, Statele Unite au reluat acum atacurile asupra Iranului și există riscul ca situația să escaladeze. Forțele americane au vizat una dintre insulele cheie care ține în picioare regimul de la Teheran. Ca răspuns, iranienii au țintit fără succes bazele americane din Iordania.
5: Vai.
0: Regimul de la Teheran s-a răzbunat după atacurile americane asupra insulei Larak, un punct de sprijin pentru armata iraniană în consolidarea controlului asupra strâmtorii Ormuz. Mai mulți militari și civili iranieni ar fi fost uciși și răniți în bombardamente. 8 rachete balistice iraniene au vizat bazele SUA din Iordania. Potrivit autorităților, proiectilele nu și-au atins obiectivele militare și nu au lovit nici ținte civile.
6: The blockade has been unbelievable. The financial hits that we're giving them, we're hitting them very hard. Nobody's ever been hit like this.
5: And they're a failing nation right now.
0: De la Washington, Donald Trump lansează propriile amenințări. Riposta iraniană nu va rămâne fără răspuns.
7: Who told Fox News the United States will respond to the Iranian attack on U.S. forces overnight in Jordan. The president said, we're going to hit them hard. There will be a response.
0: Trump își continuă și frenezia conținutului realizat cu inteligența artificială. A publicat un clip AI în care anunță că armata americană distruge complet insula Karg, principalul punct strategic de export al petrolului pentru Iran. Iranul a numit imaginile caragioase și amenință că pentru fiecare atac american asupra sa, Teheranul va veni cu un răspuns de 10 ori mai puternic. Totuși, surse citate de Reuters susțin că deocamdată ostilitățile recente sunt limitate și reținute.
3: Iar de la Washington, Donald Trump amenință cu noi atacuri în forță, inclusiv videoclipul realizat cu inteligența artificială, în care armata americană nimicește o insulă iraniană, este un avertisment pentru regimul de la Teheran. Vicepreședintele american J.D. Vance spune însă că postarea de pe Truth Social nu este anunțul unui atac iminent.
8: President likes to switch it up on social media a little bit. He would be the first to say he doesn't make announcements about military actions on social media, but I think that he's sending a message to the Iranians. Look, we know that they continue to shoot at commercial shipping. We continue to have a lot of tools at our disposal to prevent them from doing so, or at least cut down on them from doing so. And that's what the president is saying is, look, you guys are shooting at commercial shipping. You guys are behaving like a terrorist country. You've got to stop, or there are going to be some consequences.
9: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
10: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Am spus eu așa puțin că ai venit din Suceava. Nu ai venit degeaba din Suceava în București. Ai venit pentru a începe, nu una, trei facultăți, dacă știu eu bine, ai terminat una.
11: Da.
10: Vreau să înțeleg puțin cum ai ajuns în această situație și ce a trebuit să se strice frumos ca să ajungi să faci stand-up până în final.
11: Da, bine, pentru mine venirea în București a fost destul de copleșitoare așa. N-am venit din Suceava, chiar mi-am amintesc că eram pe la Unirii și vedeam reclamele alea mari de acolo ca în filme și am fost, wow, unde am ajuns. Dar îmi doream foarte mult să vin în București, vreau să fac... să fac reclame, da, să lucrez în publicitate, pentru că era un domeniu foarte glamour în perioada aia, era noaptea adevăratorilor de publicitate, era o emisiune la TV despre reclame și asta îmi doream. Dar ca să fiu sigur că o să intru la o facultate în București, am depus dosar la Facultatea de Fizică Informatică, având medie bună la BAC, la fizică, dar eu fiind praf la matematică. Și m-am înscris acolo, am intrat, mi-am dat seama după vreo săptămână că nu e pentru mine, dar am stat la căminul de acolo, am stat o perioadă și în paralel am făcut la distanță relații publice și publicitate. Dar n-am lucrat niciodată în publicitate. Cred că m-aș fi descurcat, că cam cele mai bune reclame au și umor. Deci cumva era pe zona mea și pentru că ai mei își doreau totuși să fac și o facultate pe bune la zi, am făcut și management economic.
9: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile, ce ne-a învățat istoria despre iertare?
2: Istoria nu ne-a învățat prea multe despre iertare. Adică din punctul ăsta de vedere, deși repetăm de o grămadă de vreme că istoria se repetă, nu părem să-i însușim lecții.
0: Digi24 FM.
3: Din nou în direct, un lider european important lansează acuzații grave spre Rusia și Israel la pachet. Premierul spaniol Pedro Sánchez susține că ar fi ajutat la răspândirea unor informații false despre criza migranților din enclava Ceuta. Numește totul o campanie de denigrare alimentată de opoziția Madridului față de războaiele din Ucraina și din Orientul Mijlociu.
4: Lo que sabemos también es que después del 30 y el 31 de julio hubo una expansión de esos bulos y esa desinformación por parte de redes sociales asociadas tanto a Rusia como también a Israel y a una internacional ultraderechista que utiliza siempre la migración no solamente para atacar a España sino también a Europa y dividirla. Ninguna información, no hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia. También le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda, o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de...
3: O ușă deschisă s-a dovedit cu adevărat salvatoare pentru un motociclist din Columbia care a fost într-un accident cel puțin neobișnuit. Vă avertizez, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Scenele pe care le vedem acum s-au petrecut într-un oraș din vestul țării. Motociclistul fie nu vede autobuzul care îi apare în cale, fie nu poate opri. Cert este că intră cu viteză, din fericire pentru el, fix în ușa deschisă autovehiculului. Bărbatul a fost proiectat pur și simplu în interior spre uimirea conducătorului auto și a singurului pasager. S-a ridicat după doar câteva secunde și a plecat pe propriile picioare, fără să se știe cât de grav a fost rănit. Înapoi în țară, acum a fost ziua limbii române, sărbătorită pentru prima oară în același timp în Ucraina, dar și în Republica Moldova. Un eveniment de amploare a avut loc și la Ambasada Marii Britanii din București. Ambasadorul și adjuncta sa au interpretat celebrul episod La Cireșe din amintiri din copilărie. Iată ce le-a ieșit.
5: Odată, vara, pe aproape de Moș, mă furișez din casă și mă duc ziua miază mare la Moș Vasile, fratele tatei cel mai mare, să fur niște cireșe.
6: Trău mai întâi în casa omului și mă fac o cerere pe Ioan, să ne ducem la scaldat. Nu e acasă, Ioan, zise mătușa Marioara.
5: Dar mai rămâie sănătoasă, mătușa Marioara. Vorba de dinioarea și mi pare rău că nu-i varu Ion acasă, că tare aș fi avut plăcere să ne scaldăm împreună.
6: Mă supăresc pe unde poci, când acolo mă trezesc în cireșul femeiei și încep a carăbân la ciresei în sân, crude, coapte, cum se găseau.
5: Iaca mătușe Marioare, cu jordie în mână la tulpine cireșului.
6: Dar bine, diavole, ai ști scaldatul? Zise ea, cu ochii holbați la mine. Scoboară-te jos, talharule, că tu-i învață eu.
5: La mulți ani limbii române.
6: Ne bucurăm să o sărbătorim împreună.
3: Bunicul Norvegiei, așa cum era considerat regele Harald al V-lea, va fi înmormântat pe 9 septembrie. Funeraliile vor avea loc la Catedrala din Oslo, unde sunt așteptați regi, regine, președinți și prim-ministri din toată lumea. De la moartea suveranului, 10.000 de norvegieni au trecut prin fața Palatului Regal.

0: O națiune în doliu după singurul rege pe care l-au cunoscut o treime dintre norvegieni. La 4 zile de la deces, sicriul regelui Harald al V-lea a fost purtat chiar de către familia sa, inclusiv fiul său, noul rege Håkon al VIII-lea, prințesa moștenitoare Ingrid Alexandra, urmați de regina văduvă Sonia și noua regină Mette Marit. În zilele următoare, după o scurtă slujbă rezervată membrilor familiei regale, norvegienii se vor putea reculege la catafalcul suveranului. Pentru mulți, Harald a fost regele poporului, cel care a avut un cuvânt bun pentru fiecare norvegian, iar discursul său din 2016 despre toleranță și incluziune rămâne un adevărat motto al țării.
1: Nordmenn er enslige, skilte, barnefamilier og gamle ektepar. Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting. Med andre ord, Norge er dere. Norge er oss.
0: Harald al V-lea a domnit 35 de ani și în tot acest timp i-a stat alături regina Sonia. Regele a fost și un om cu mult umor, care nu s-a sfiat să glumească inclusiv pe seama sarcofagului pregătit de guvern pentru moartea sa.
1: Sarcofag! Årets statsbudget inneholdt en post som overraskende nok kunne lede tankene hen til egyptiske pyramider og gravkamre. Jeg håper at det blir godt polstret slik at oppholdet blir behagelig. Vi skal jo være der en stund. Med det ønsker dronningen og jeg i levende livet velkommen til oss.
2: În Kyrgyzstan, acum acolo unde Putin vrea să se asigure că aliații nu-l lasă baltă, au început jocurile mondiale nomade. Vor concura atleți din peste 100 de țări. La ceremonia de deschidere spectaculoasă au asistat și dictatorii Putin, Alexandru Lukashenko și Recep Tayyip Erdogan. Marele absent a fost președintele chinez Xi Jinping, care a motivat absența cu doliul după tragedia produsă în Nepal.

0: Toamna începe cu arciță spre bucuria celor care încă mai sunt în vacanță, dar nu vor lipsi nici ploile cu tunete, fulgere și vijelii. Greta Gavrilă vine cu toate datele despre vreme. Greta.
1: Bun găsit! În această noapte vremea va deveni instabilă în regiunile vestice. Vor fi perioade cu ploi torențiale, fenomene electrice, intensificări ale vântului și grindină. În mai puțin de 3 ore se vor strânge cantități de apă de 25 de litri pe metru pătrat. Minimele se vor încadra între 10 grade în depresiuni și până la 22 de grade Celsius în sudul Banatului. Pe parcursul zilei, nordul, centrul și estul țării vor fi ploi de vară care vor aduce cantități însemnate de apă. Miercuri se vor înregistra până la 34 de grade Celsius și disconfortul termic se va menține ridicat. Vor fi din nou ploi însoțite de fenomene electrice la munte, în sud, prin est și vest, iar la jumătatea săptămânii vremea se va răcori ușor și va ploa în sud-est și pe spații mici în centru. În prag de weekend, ploile se vor concentra în jumătatea estică a teritoriului. La munte, vremea se va răcori ușor și vor apărea verse însoțite de fenomene electrice, intensificări ale vântului și grindină. Atmosfera însă se va menține instabilă inclusiv în zilele următoare. Pe litoral, în schimb, va fi timp frumos, cu maxime de până la 28 de grade Celsius. Miercuri și joi este posibil să apară ploi trecătoare, iar vântul va avea unele răbufniri. Între timp, apa mării va avea până la 23 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Și imediat la sport vedem cum au reacționat pionii importanți din fotbal la anunțul retragerii lui Messi, dar și ce nou scandal strică liniștea în banca FCSB. Știrile serii au ajuns la final. Să aveți o noapte liniștită. Pe curând!
2: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Ea este Ioana Romanescu. Domeniul acesta, lumea aceasta a devenit cumva o modă. Foarte mulți își doresc să urmeze cursuri în domeniu, să devină șef bucătar, șef patiseri. Sfatul tău a unui om care nu a avut poate susținerea părinților în această direcție de la început, a urmat alt parcurs și apoi și-a redescoperit visul. Parcă ceva nu funcționa. Te-ai întors la visul tău. Ce sfat le-ai dat celor care își doresc să fie Ioana Romanescu?
4: Cred că cel mai important sfat ar fi să-și asculte vocea aceea interioară, doar că așa

0: întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Leo Messi și-a anunțat retragerea din Naționala Argentinei printr-o emoționantă scrisoare de adio. Messi a mărturisit că a meditat îndelung asupra acestei decizii după finala Mondialului, pierdută în fața Spaniei. Am dat totul pentru această echipă, nu doar în ultimii ani când am cucerit trofee, ci și înainte. Am vrut mereu să-i fac fericiți și mândri pe suporterii naționalei. Dar timpul a trecut și anumite capitole ajung la final. Acest lucru mă doare enorm. Am dat tot ce am putut, dar acum nu mai am ce oferi, au fost cuvintele fotbalistului de 39 de ani. Messi a avut un mesaj și pentru fani cărora le-a mulțumit pentru faptul că au fost mereu alături de el. De asemenea, antrenorilor și coechipierilor cu care a împărtășit momente minunate și de neuitat. Messi a precizat că a scris aceste rânduri pe 21 iulie, la două zile după disputarea finalei. Dispariția tatălui său, de curând, l-a convins să ia această decizie. Cu Messi, Naționala Argentinei a cucerit Copa America în 2021 după o așteptare de 28 de ani. Un an mai târziu, Messi și-a împlinit visul suprem, Cupa Mondială. Messi a jucat 207 meciuri pentru reprezentativa albiceleste și a înscris 125 de goluri. Când Messi își începea cariera la Barcelona, Gică Craioveanu se gândea la retragere. Fostul atacant de la Real Sociedad, Villarreal și Getafe a fost impresionat teribil de vestea retragerii argentinianului din echipa națională.
1: Emoționant. Pleacă unul dintre cei mai mari, Bali. Posibil pentru mine a fost cel mai mare. Sunt mândru că am jucat contra lui. Sunt mândru că și sunt, ar trebui să fim cu toți mândri că am fost contemporan cu el. M-am emoționat, să știi.
2: Da, se vede, se vede.
0: Prezent și el în studioul emisiunii Digisport Special, Săpunaru nu are amintiri frumoase despre întâlnirea cu Messi. În 2011, Barcelona o învingea pe FC Porto în Supercupa Europei, iar starul catalanilor marca împotriva echipei la care juca fundașul român. Cei doi au fost adversari și în La Liga.
2: Cristi?
3: Da. Și cum e fiecare.
2: Să nu te emoționezi așa ușor.
3: Că pe mine m-am vist de prea multe ori.
2: Chiar ești nervos? De ce nu s-a lăsat mai devreme?
3: Mi-a luat Supercupa Europei și nu... Nu, dar e un geniu al fotbalului, unul dintre cei mai mari fotbaliști din istorie. Nu că sunt eu fan al altui jucător, dar pentru mine sunt diferiți toți. Dar ce a făcut Messi o să rămână tot timpul în istorie, ca unul dintre cei mai mari fotbaliști.
4: Universitatea Craiova începe aventura în Conference League contra spaniolilor de la Getafe pe 15 octombrie de la ora 19:45.
5: În Spania se spune că să joci cu Getafe ca și cum te duce la dentist, pentru că este o echipă foarte, foarte incomodă.
2: Pe 0-0 la Craiova e un rezultat bun?
5: Eu cred că cam acolo mă îndrept și eu la 0-0.
4: Prima deplasare a oltenilor este în Andorra cu Interclub de Scaldez pe 22 octombrie. Pe 5 noiembrie oltenii au meci acasă cu Egnatia, iar pe 26 merg în Anglia pentru cel mai tare meci cu Brighton. Pe 10 decembrie campionii României zboară 5.500 de kilometri până în Kazahstan, unde o vor întâlni pe Kairat Almaty. Craiova încheie grupa unică din Conference o săptămână mai târziu pe Ion Oblemenco împotriva danezilor de la FC Copenhaga.
6: Obiectivul Craiovei trebuie să fie cu siguranță acela de a ajunge în primăvara europeană.
7: Acuzat că strică atmosfera la FCSB după ce a criticat jocul echipei sub comanda lui Marius Baciu, Florin Tănase a trimis săgeți către Mihai Stoica.
8: Că nimeni din club nu a ieșit să clarifice situația. Niște... Eu știu că trebuie să faci la tenis de câmp, nu la fotbal sau la tenis de picior, cum ne place la unii.
7: La 31 de ani, Tănase a plecat fără regrete la Omonia Nicosia, echipă calificată în faza principală din Europa League. A discutat și cu Elias Haralambus înainte să semneze.
8: Sunt entuziasmat, e clar, pentru că altfel nu plecam. O echipă importantă, cu istorie foarte, foarte mare în țara lor.
6: Sper să se impună și sunt încrezător că o va face.

0: Are toate abilitățile de lider pentru a se impune în această echipă.
1: 106 goluri și 44 de pase decisive în 330 de meciuri a reușit Tănase în cei 8 ani petrecuți la FCSB.
2: A fost un vis devenit realitate, mă simt împlinit. Cu siguranță va rămâne în sufletul meu mereu. Echipa, suporterii, aș vrea să le spun să fie lângă echipă pentru că au nevoie.
3: Farul și Botoșani au remizat la Ovidiu și Marinarii se mențin aproape de play-off. Echipa lui Marius Croitoru a fost mai arțăgoasă la început. Mailat a fost aproape de un gol frumos, apoi Dumiter putea să-și treacă în cont a șasea reușită din actualul sezon. Replica gazdelor a venit prin Alibec, dar atacantul a ratat singur cu portarul. Finalul primei reprize a fost dramatic. Țicu a fost faultat de Bodișteanu și arbitrul a dictat penalti pentru Farul. Alibec nu l-a învins pe Anesti din prima, dar apoi mingea a revenit la el și a trimis-o în plasă. Reușita a fost anulată până la urmă din cauza unui offside. Moldovenii au început în forță și partea a doua. Mailat a fost aproape de golul etapei. A venit ulterior și răspunsul gazdelor. Marincean a tras direct în brațele portarului. S-a terminat 0-0. După etapa a șaptea, Farul e pe locul 7, în timp ce Botoșani e pe locul 13.
4: Sunt foarte mulțumit de joc, cel puțin de prima repriză în care pur și simplu cred că am dominat-o clar, fără niciun fel de aroganță.
3: Dacă Marius Croitoru e mulțumit de jucătorii săi, Neluțu Sabău nu poate spune același lucru.
5: Eu sunt nemulțumit de cum arătăm, de cum arată unii dintre jucători. Aș vrea mult mai mulți să fie eficienți. Sigur, este nevoie de concurență pentru unii jucători sau chiar unii care de atâta timp li se dă șansa să joace și nu reușesc să înțeleagă ce dorim aici, probabil să găsim o altă variantă pentru ei.
3: Real Madrid n-a avut emoții acasă cu nou promovata Malaga și are punctaj maxim după 3 etape. Bellingham a deschis scorul după o acțiune superbă. Tot superstarul englez a contribuit decisiv la golul 2 după ce l-a forțat pe Alfonso Herrero să-și împingă mingea în propria poartă. Mbappé nu vrea să piardă timpul în cursa pentru balonul de aur. Francezul a rezolvat meciul.
6: În exterior, Mbappé, liber spatele la poartă. Câtă zonă de acțiune pentru Arnold! Jacques 3-0, Kylian Mbappé, minutul 30.
3: În partea a doua, oamenii lui Mourinho nu au mai marcat decât o singură dată în prelungiri. Vinicius și Arda Güler au reușit o combinație perfectă.
6: Arda Güler cu Vinicius, trece Vinicius! Și Vinicius modifică tabela pe un contraatac de manual.
3: Inter s-a impus la limită la Cagliari și are un start perfect în Serie A. Echipa lui Cristi Chivu a dominat clar partida din Sardinia. Cialanoglu a marcat unicul gol cu o execuție precisă. Di Marco a irosit o șansă imensă de a dubla avantajul campioanei, însă portarul Caprile a avut un reflex formidabil. Caprile a mai făcut o mică minune și a blocat și șutul lui Pio Esposito după ce Barella reușise o cursă formidabilă. Lautaro Martinez a ratat și el șansa golului 2 după o fază în care jucătorii lui Chivu au pasat perfect. Inter e prima în Serie A după ce le-a luat fața la golaveraj rivalelor Milan și Juventus.
1: Inter a avut 31 de șuturi la poartă pe terenul lui Cagliari, doar 7 au găsit ținta, iar echipa lui Cristian Chivu a rămas doar cu avantajul limită pe tabelă până la final. Situațiile irosite se puteau răzbuna la cea mai mare șansă a gazdelor în minutul 85.
7: Non siamo riusciti a chiuderla, abbiamo creato tanto oggi, abbiamo espresso anche un bel gioco, abbiamo fatto tanti tiri in porta, purtroppo non siamo riusciti a chiuderla. Poi quando la squadra di casa riesce ancora a respirare con l'entusiasmo dei nuovi subentrati, con l'entusiasmo del pubblico e anche con un po' di preoccupazione da parte nostra, succede quello che è successo oggi, però abbiamo saputo stare in partita, difendere con le unghie e con i denti questo risultato, perché era importante per noi fare 6 punti su 6 disponibili.
1: Sâmbătă Inter joacă acasă cu Napoli în direct la Digi Sport 2 de la ora 19. După etapa a treia din Serie A, Chivu are întâlnire cu Mourinho pe Bernabeu în primul meci din noul sezon UEFA Champions League.
8: Job Bellingham impresionează și în afara terenului. Fratele mai mic al lui Jude a știut pe de rost toate câștigătoarele ligii și cupei campionilor. Pe cele recente le-a numit fără probleme.
9: So obviously PSG.
10: 2024.
9: City.
10: 2022.
9: Madrid.
8: Mijlocașul lui Dortmund s-a descurcat excelent și convingătoarele din primii ani ai competiției, inaugurate în 1956.
10: 63.
9: AC Milan. 62 was Benfica.
10: 1961.
9: Benfica.
10: 1960.
9: All of them Madrid.
8: A avut o singură sincopă.
10: 1987.
9: Steaua Bucharest. No, 87 was Porto.
10: Okay.
9: 86 was Steaua Bucharest.
11: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: v-am găsit, sunt Andreea Bratu. Astăzi la Pet Story vi-l prezint pe Țup. Săptămâni la rând, Țup a luptat să supraviețuiască după ce a fost abandonat într-o pădure.
1: Un cățel cât o palmă, de nici 3 kg, care încerca să se adăpostească de furtună sub un copac. Așa l-a găsit Mona Semeniuc pe Țup, abandonat de câteva săptămâni într-o pădure. Ce s-ar fi întâmplat dacă nu îl întâlnea și nu îl lua de acolo? Vă puteți imagina. Ce o fi fost în sufletul lui când omul său l-a lăsat sub cerul liber și nu s-a mai întors? Când s-a făcut noapte, luptând să rămână în viață printre atâtea pericole? Deși este cel mai lipicios patruped din adăpost și adoră să fie mângâiat, uneori Țup sare, pentru că oricâte zile ar trece, timpul nu poate vreodată să șteargă pe deplin trauma abandonului. Dar Țup ascunde totul în spatele energiei lui. Are în jur de 2 ani, aleargă, se joacă, e mereu acolo unde sunt Mona și voluntarii din adăpost. Țup oferă oricărui om pe care îl întâlnește exact ceea ce nu a primit de la stăpânul lui, iubire. Oare câte lecții de bunătate trebuie să ne mai predea căței ca noi oamenii să nu mai uităm să fim buni?
0: Eu și Țup vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-l adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarontdigi24.ro, precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea.
1: Vestea bună de la final este despre Ami și Aris. Ambii au fost adoptați de familii minunate, iar acum fiecare are un nou prieten de joacă.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este Mihai Hurezeanu. România acum are oricum probleme interne. Și suntem într-o situație internațională extrem de instabilă. Despre asta am discutat de-a lungul întregii emisiuni. Ce ar trebui să se întâmple în țară pentru ca această națiune să reziste mai bine?
6: Starea de pericol extern este atât de majoră, de amenințătoare, încât ar trebui practic să intervină un armistițiu forțat împotriva propriilor umori, proaste dispoziții, interese de fracțiuni, facțiuni, partide, când e vorba de politica internă. O țară fărâmițată în interior nu poate să facă față pericolelor externe, așa cum arată ele acum, fie și în interiorul unor alianțe puternice, cum sunt Uniunea Europeană sau NATO.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Astăzi încep grupele Cupei României. Șepși trage alarma CFR-ului. Apoi, la Cluj, apare din nou petrolul. Cupa tuturor, în direct la Digi Sport.
2: Çizgili pantolon giymişti. Ayağını tuttum. Yağlıydı ayakkabısı, yağlıydı. Kaydı ayakkabısı da elimden. Kaydı gitti iki valizin arasında ağzı kuyulu. Böyleliğine gitti benim kızım. Benim kızım denizin içinde hala. Ben 20 kişinin üstüne basarak çıkabildim oradan. Herkes can pazarıydı. Hiç kim...
3: Mărturiile sunt cutremurătoare, părinți povestesc devastați cum nu și-au putut salva copiii, supraviețuitorii spun că s-au călcat în picioare ca să iasă din cabina care lua apă cu viteză, nava s-a dus la fund cu zeci de oameni care strigau după ajutor. S-a întâmplat în Mediterana, în largul Ciprului de Nord. În România, PSD ar vrea la guvernare și nu prea. După două zile de discuții la munte, la Sinaia, Sorin Grindeanu anunță astăzi că vrea să fie prim-ministru, dar cu un guvern 100% PSD. Este imposibil, PSD are doar 23% din voturi în Parlament, nu poate guverna singur. Deci, PSD se declară dispus să facă parte dintr-un guvern cu mai multe partide și un prim-ministru preferat de președinte. Cine să fie, în această seară trecem în revistă toate scenariile și posibilele nume de prim-ministru. Declarația zilei vine tot de la Sorin Grindeanu. Șeful social-democraților spune că România trebuie să scape de austeritatea lui Bolojan. Când colega noastră Emma Stoica îl întreabă dacă reduce TVA și elimină CASE pentru pensionari și femei gravide, Sorin Grindeanu spune că înainte trebuie făcut un audit. Deși vor să pară epocale, anunțurile PSD de astăzi nu conțin nicio noutate. Suntem exact de unde am plecat acum aproape 4 luni, când guvernul Bolojan a căzut prin moțiune de cenzură, iar PSD nu are voturile să impună un înlocuitor. Cheia este la președinte și ziua aduce o surpriză. Se pare că nu l-am înțeles foarte bine pe Nicușor Dan atunci când a spus că de la 1 septembrie convoacă noi consultări la Cotroceni. Mâine, pe 1 septembrie, nimic pe agenda oficială. Nici o grabă cu noul guvern, pentru că, v-am spus deja, PSD nu are voturile. În fine, FT, influentul cotidian britanic, pune punctul pe I. PSD s-a retras de la guvernare exact în momentul în care reformele au ajuns la rețelele sale clientelare. Iar acum românii sunt sătui să vadă că partidele se ceartă pentru putere și nu sunt capabile să restabilească ordinea atunci când e cea mai mare nevoie de ea. Începem jurnalul. După o vară în care România a fost condusă de un guvern cu drepturi limitate, partidele au reluat calculele și planurile de formare a unui nou executiv. Deocamdată nu a fost anunțat un moment oficial pentru consultări la Cotroceni, iar președintele nu pare să se grăbească, cât timp nu se conturează deocamdată nicio majoritate în Parlament. PSD și-ar dori să revină la guvernare, dar nu poate garanta deocamdată cele 233 de voturi de care are nevoie ca să instaleze executivul, o recunoaște astăzi Sorin Grindeanu.
4: PSD este gata să susțină un guvern funcțional și să-și asume formarea unui guvern în jurul său, inclusiv un guvern minoritar, ori un guvern minoritar exclusiv PSD, ori un guvern în jurul PSD, ceea ce înseamnă miniștri și de altă culoare politică decât social-democrată. Mi-aș dori să avem un guvern până în 15 septembrie.
5: Veți accepta voturi de la parlamentari AUR care e posibil să plece?
4: Nu o să umblu să rup partide sau să fac lucruri de acest tip. Dacă vom primi votul din partea unor partide sau unor parlamentari, că sunt de la AUR, că sunt de la USR, de la PNL, foarte bine.
3: PSD și-ar dori UDMR la guvernare, iar la finanțe l-ar vrea în continuare pe Alexandru Nazare, ajuns acolo din partea PNL. Sunt negocieri intense la partide, liberalii par hotărâți să nu voteze un guvern PSD, spun că nu li se poate cere votul după ce PSD a blocat tocmai reformele de care România avea nevoie. Liderul UDMR, Kelemen Cunor, neagă că va susține orice premier desemnat. Amintește că PNL, USR și UDMR l-au desemnat pe Siegfried Mureșan. Chiar au făcut această propunere la ultimele discuții de la Cotroceni. Mergem la Emma Stoica pentru că ea pune toate aceste informații în context. Emma.
0: Indiferent de cum va arăta viitorul executiv, chiar și după această ședință a PSD, cu siguranță vor fi necesare voturi din mai multe formațiuni politice pentru a trece un guvern, chiar și cu premier independent, dar și unul politic. Acum, din informațiile noastre, ce avem clar, deja anunțat de către partide, pe de o parte, USR, care spune că nu va vota sub nicio formă un guvern din care face parte PSD sau unde sunt sateliți ai Partidului Social Democrat, făcând trimitere, desigur, la miniștrii care ar putea să fie apropiați de Partidul Social Democrat. Apoi avem Partidul Național Liberal, care public spune că nu va vota, din nou are și o decizie în forurile statutare, un guvern cu PSD. Totuși, din informațiile noastre, se poartă negocieri cu acei parlamentari care îl contestă pe Ilie Bolojan, care l-au votat pe Adrian Veștea și care ar putea să voteze un guvern cu un premier independent din care face parte Partidul Social Democrat. Ajungem la UDMR. Este partidul care ar putea să încline balanța dacă va vota un guvern. În momentul de față, UDMR are într-adevăr o propunere publică împreună cu PNL și USR în persoana lui Siegfried Mureșan. Însă se poartă discuții în UDMR ca dacă va veni președintele cu un premier independent, de exemplu, atunci negocierile se vor schimba, iar UDMR cel mai probabil se va așeza la masa discuțiilor, fără neapărat să dea un cec în alb, însă dispus să negocieze votarea unui executiv și, de ce nu, poate să vedem chiar UDMR intrând la guvernare. Totuși, trebuie să ne uităm și la grupurile mici, grupurile care ar putea la fel să aducă voturi și care, de exemplu, Victor Ponta ar putea să negocieze inclusiv poziții în viitorul executiv. Nu a negat Sorin Grindeanu că s-ar putea întâmpla acest lucru, să fie PSD împreună cu alți miniștri de la alte partide în viitorul executiv. Săptămâna aceasta ar urma să fie o desemnare de la Palatul Cotroceni și cu siguranță vom vedea concluziile acestor negocieri.
3: Și acum, un moment interesant, la conferința de presă a lui Sorin Grindeanu de astăzi a declarat că vrea să pună capăt austerității. Dar atunci când Emma Stoica îl întreabă și ce face, va reduce TVA, va elimina CSE-ul pentru pensionari, pentru femeile gravide, iată răspunsul pe care l-a dat Sorin Grindeanu.
4: Partidul Social Democrat propune partidelor politice care vor să participe la degajarea unei majorități parlamentare un acord politic cu 10 priorități pentru următorii 2 ani. Că România are nevoie de un guvern care să oprească austeritatea.
0: Pentru această oprire a austerității, două dintre, sau mai multe dintre propunerile pe care le-ați criticat mai devreme se vor regăsi într-un program de guvernare. Vederea TVA-ului, eliminarea CSS-ului la mame și la pensionari, legea salarizării.
4: Trebuie să începem pe scurt. Și această idee mi-a venit când s-a discutat de legea salarizării, până la urmă de un audit general al statului. E absolut inadmisibil ca de la o zi la alta, și voi știți că ați fost în fiecare zi la Parlament, să nu știi care este impactul sau cât costă legea salarizării. Susțin un nou guvern și va fi în programul de guvernare, dacă noi vom fi soluția, o nouă lege a salarizării. Absolut.
0: Până la finalul anului?
4: E o țintă ambițioasă, dar realizabilă.
3: Liderii AUR reclamă în continuare alegerile anticipate, spun că ar fi singura soluție pentru a ieși din blocaj. Precizează din nou că nu vor vota, nu vor susține niciodată un guvern din care să nu facă parte. În plus, George Simion este sceptic că va exista o desemnare în această săptămână, cere ca AUR să primească undă verde ca să intre la guvernare. Vedeți pe ecran postarea pe care a făcut-o George Simion astăzi, în prima parte a zilei. Detalii are Rebecca Manea.
6: Bun găsit! George Simion este sceptic că România va avea un premier desemnat mai devreme de 21 septembrie. Ba chiar spune că avem nevoie de alegeri libere și cere ca AUR să fie lăsat să intre la guvernare. Asta în contextul în care se pregătesc noi discuții pentru formarea unui viitor guvern. Le-am putea vedea chiar săptămâna aceasta. De asemenea, AUR a avut totodată o ședință în acest context și a venit cu mai multe rezoluții. Au spus foarte clar cei din partidul lui George Simion că își doresc alegeri anticipate. Iar aici, surse politice apropiate de Partidul Social-Democrat confirmă că săptămâna trecută George Simion și Sorin Grindeanu ar fi discutat acolo unde liderul AUR i-ar fi transmis președintelui PSD faptul că rămân ferm pe poziție și își doresc doar alegeri anticipate. În ședința AUR care a avut loc săptămâna trecută s-a stabilit foarte clar și că partidul nu va intra într-un guvern care nu va face parte sau pe masa căruia nu se vor regăsi acele măsuri economice pe care AUR le propune pentru a ieși din criza politică. De asemenea, mai spuneau cei din AUR foarte clar că în ipoteza în care propunerea de premier pe care o va face președintele Nicu Șordan, dacă aceasta nu va trece de votul Parlamentului, așadar va pica următorul guvern la vot, atunci cei din AUR nu exclud varianta de a începe procedura de suspendare a președintelui Nicu Șordan.
3: După dezvăluirile Recorder și un comunicat SPP de respingere a acuzațiilor, Lucian Pahonțu în persoană le răspunde astăzi în scris celor care susțin că a participat la reprimarea sângeroasă a Revoluției din 89 și la mineriada din iunie 1990. Șeful SPP respinge acuzațiile, relatează în amănunt ce au făcut el și militarii din subordine pe 21, pe 22 decembrie 1989 și la mineriada din iunie 1990.
7: Resping cu fermitate orice acuzație de implicare în reprimarea violentă a manifestațiilor care au avut loc în zilele de 21 și 22 decembrie. În dimineața zilei de 22 decembrie 1989, în jurul orei 9 la ordin, am coborât din camioane și am reintrat în dispozitivul aflat la intersecția străzilor 13 decembrie și Academiei, unde acționasem și în seara precedentă. În jurul orei 10 la ordin, am permis accesul manifestanților în Piața Republicii, în prezent Piața Revoluției, iar aceștia ne-au îmbrățișat și ne-au dat flori și mâncare. Reiterez, fără echivoc, în niciun moment din timpul evenimentelor din 21 și 22 decembrie 1989, nici eu, nici militarii aflați în subordinea mea, nu am fost la baricada de la Intercontinental și nici pe bulevardul Nicolae Bălcescu. Nu am avut muniția asupra noastră și nu am avut niciun contact cu revoluționarii, cu excepția momentului în care aceștia au fraternizat cu militarii. Nici eu, nici militarii din subordinea mea nu am părăsit cazarma până în data de 15 iunie 1990, când am primit ordin să particip cu 72 de militari la menținerea ordinii publice în Piața Universității. În acea zi nu au avut loc manifestații în Piața Universității, nu au fost înregistrate violențe, iar minerii s-au retras din zona respectivă și au plecat spre Valea Jiului. Afirmațiile care mă vizează sunt neadevărate și lipsite de fundament. Nu am ascuns niciodată aspecte privind parcursul meu profesional. Poziția mea este simplă. Nu am desfășurat niciodată activități care să vizeze încălcarea sau îngrădirea drepturilor și libertăților fundamentale și care ar putea fi încadrate în categoria faptelor de poliție politică.
3: Reacționează la scandal și liderul PSD, Sorin Grindeanu. El spune că șeful SPP trebuie să-și clarifice situația, le cere explicații și foștilor președinți ai Republicii. Actualul șef al statului, Nicu Șordan, a respins acuzațiile aduse șefului SPP. A spus că Lucian Pahonțu a fost verificat la numire, inclusiv de CNSAS. Afirmația a fost contrazisă de un vicepreședinte al instituției care spune că instituția, că CNSAS, nu are o decizie în cazul șefului SPP.
4: Domnul Pahonțu trebuie să-și clarifice acele aspecte care sunt semnalate în ancheta jurnalistică. Mai departe, cred că trebuie să-i întrebați pe foștii președinți Băsescu și Iohannis, pe Nicu Șordan și chiar pe domnul Bolojan, care a fost președinte interimar, așa cum bine știm, vreo jumătate de an. Personal, în schimb, să știți că nu voi achesa la corul de aplaudaci la comandă.
3: Pentru permisul de conducere, prețul se mărește, tariful va urca de la 89 de lei la 139 de lei, eliberarea certificatului de înmatriculare va costa cu aproape 30 de lei mai mult și toate aceste tarife vor fi valabile de la mijlocul lunii septembrie, de pe 15 septembrie. Haideți să vedem cum se întâmplă lucrurile, ne spune Mihai Vălușescu.
8: Bun găsit tuturor, de la jumătatea lunii septembrie șoferii vor plăti în plus pentru mai multe documente auto. Noile tarife intră în vigoare din 15 septembrie, anunță autoritățile. Cea mai mare creștere este în cazul permisului de conducere. Acesta va costa 139 de lei față de 89 în prezent. Se scumpește și certificatul de înmatriculare, adică talonul mașinii. Tariful va urca de la 49 de lei la 76 de lei. Mai mult vor costa și autorizațiile provizorii de circulație, de la 13 lei cât costă în prezent, prețul ajunge la 25 de lei după intrarea în vigoare a noilor valori. Prețurile vor putea fi făcute în continuare online prin ghișeul.ro sau la alte terminale de plată. Este însă important și momentul în care este achitată această taxă. Direcția de permise și înmatriculări avertizează că sumele plătite înainte de 15 septembrie nu vor mai putea fi folosite după această dată. Așadar, cei care au programări sau intenționează să solicite un permis, un document ori o autorizație provizorie, trebuie să verifice atent data plății pentru a nu fi nevoit să achite din nou după schimbarea tarifelor.
3: De mâine, motorina ar trebui să se ieftinească cu 17 bani pe litru, numai că măsura vine în contextul în care, din nou, piața internațională este în turbulențe din cauza războiului din Iran. Petrolul s-a scumpit la bursă cu 5%.
7: După recordurile din ultimele săptămâni, Ministerul Finanțelor intervine cu o scădere în plus a accizei pentru motorină, suficient pentru ca unele stații să vândă carburanți sub 10 lei.
9: În cazul altor lanțuri de benzinării, cum ar fi acestea sau acestea, scăderea de 17 bani nu este una suficientă pentru ca prețul litrului de motorină să coboare sub pragul psihologic de 10 lei.
10: Pentru drumuri lung se simte.
9: Ce părere aveți?
10: În București nu circulăm decât mai mult acasă, servici prea puțin restul. Zic eu, dar prea puțin.
11: Cam insesizabil, 17 bani. Acum să ne scadă și nouă cu un leu, doi, acolo să se simtă.
12: Ar trebui să fie undeva la 8 lei, 8 lei 50, cred eu că ar fi un bine pentru toată lumea. Pentru, mai ales pentru agricultură, care săracii... Creșterile astea îi afectează rău de tot.
13: Măcar la ce prețuri sunt în jurul țării. La noi e cea mai scumpă.
7: Experții susțin că minunea va ține prea puțin ca să se simtă.
14: Vom vedea o scădere pe termen scurt, câteva zile, acești bani în minus din accize, dar ei pot fi foarte ușor contrabalansați de o creștere a petrolului. Deci nu ne așteptăm la reduceri semnificative la pompă față de prețul pe care îl vedem acum.
7: Între timp, Autoritatea pentru Protecția Consumatorului a dat amenzi de câte 100.000 de lei pentru benzinăriile care au crescut prețurile nejustificat.
15: Scăderi de prețuri se pot face în orice moment al zilei, dar majorări de preț se pot face doar o singură dată, până la orele 12 a zilei respective. Au fost foarte multe nereguri deja constatate și operatorii economici au fost sancționați. Sancțiunea minimă este 100.000 de lei, nu există amendă, jumătate din amendă minimă și nu există nici posibilitatea de a da avertismente, îndemn cetățenii. Atunci când observă nereguli la stațiile de carburant, să nu ezite să ne contacteze și să vină către autoritate cu sesizări pe orice cale disponibilă. O să ajungem în această perioadă în fiecare stație de carburant.
7: În cazul benzinei, prețurile vor rămâne neschimbate. Șoferii vor plăti în continuare cel puțin 9 lei și 50 de bani pentru un litru.
3: Inaugurarea anului în România, un tronson din autostrada Moldovei de 47 de kilometri completează A7 până la Bacău. Construită cu bani PNRR, autostrada este vitală pentru dezvoltarea Moldovei, rămând restante sectoarele de la Bacău până la Pașcani, care nefiind gata, ratează PNRR.
7: Zeci de șoferi au marcat momentul deschiderii noului tronson de autostradă cu claxoane, vuvuzele și urale. Oamenii spun că așteaptă de o veșnicie autostrada în zonă. Ei speră ca șoseaua de mare viteză să înlocuiască drumul european 85, supranumit șoseaua morții, din cauza numărului mare de accidente grave.
16: Da, este foarte important. Facem naveta de două ori pe săptămână, Moldova, ei, ok, față de ce am avut până acum, ok.
17: Suntem foarte bucuroși, se poate și mai bine.
18: Așteptăm de 25 de ani autostrada asta, nu?
7: Cei 47 de kilometri dați azi în folosință vor face legătura între Adjud și Bacău, ceea ce înseamnă că din București și până în centrul Moldovei, drumul nu va dura mai mult de 2 ore și jumătate.
19: Sunt 319 kilometri de la Ploiești până la Bacău Nord, din care astăzi cu cei 47 de kilometri vom avea în trafic 242 de kilometri.
7: La nivel național, rețeaua de autostrăzi a României a ajuns să măsoare 1300 de kilometri. Împreună cu drumurile expres, rețeaua de mare viteză depășește 1400 de kilometri.
3: Pasajul Basarab din București se redeschide complet lunea viitoare, de azi într-o săptămână, chiar când începe noul an școlar. Reparațiile se vor încheia, deci, în această săptămână. Despre o lucrare foarte importantă pentru traficul bucureștean ne vorbește acum Sebastian Boldea.
9: Bun găsit, în prezent se pun la punct ultimele detalii pentru ca traficul să fie reluat în condiții normale pe întreg pasajul Basarab. După 2 luni de zile în care s-au înlocuit asfaltul și rosturile de dilatație, muncitorii lucrează în prezent la trasarea benzilor de circulație. Important de specificat este faptul că Primăria Generală a anunțat că va redeschide traficul complet până în momentul în care se vor redeschide inclusiv școlile, însă până la finalul acestui an vor mai fi închideri punctuale și temporare. Pe timpul zilei putem discuta despre închideri punctuale pentru a se lucra la balustrada care delimitează pasajul Basarab, iar pe timpul nopții s-ar putea să existe închideri temporare complete chiar pe un sens de circulație, timp în care muncitorii, bineînțeles, vor mai interveni în cazul acestui pasaj. Până atunci însă șoferii se pot bucura din nou odată cu redeschiderea școlilor de un trafic mai fluid între sectorul 1 și sectorul 6 ale capitalei.
3: Premierul Indiei îi cere lui Vladimir Putin să pună capăt războiului din Ucraina. Narendra Modi îi spune în față lui Putin că trebuie să oprească ostilitățile. Cei doi s-au întâlnit în Kârgâzstan. Premierul indian nu este primul care îi spune asta lui Putin. În față, de la obraz. Luna trecută, președintele Kazahstanului, un aliat apropiat al Rusiei, i-a cerut lui Putin să înghețe războiul.
20: Yudme bitaya. Ek ek din manavta ko piche dhakelta hai aur shanti ki taraf badhaya ek ek kadam puri manavta ko nayi aasha se bhar deti hai, umang se bhar deti hai. Hame endless war se end of war usi disha mein जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है जल्द से जल्द सभी विषयों का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान हो यही मानवता की पुकार है यही भारत का संदेश है गांधी की धरती का बुद्ध की धरती का.
3: Iar Volodymyr Zelensky profită de vizita lui Putin în Kârgâzstan pentru a împinge o soluție de pace. Președintele ucrainean a discutat în această după-amiază la telefon cu negociatorul șef al lui Trump, Steve Witkoff, despre detaliile unei noi vizite a echipei de negociere americane la Kiev. Schimbări ar putea avea loc și în privința Iranului. La summitul Organizației pentru Cooperare de la Shanghai se află cei trei lideri ai axei răului. Xi Jinping, Putin și Masoud Pezeshkian.

0: Xi Jinping a fost primit ca un împărat în Kârgâzstan, cu vulturi aurii, câinii de vânătoare și gardă călare. Președintele chinez și soția sa au fost întâmpinați personal la aeroport de liderul kârgâz. Vladimir Putin nu a avut parte de aceeași primire grandioasă, dar nu a lăsat să se vadă vreo nemulțumire și chiar a gustat din delicatesele tradiționale. Xi și Putin și-au dat mâna, iar la discuții și-au promis din nou o cooperare de neclintit.
1: Noi realizăm mari proiecte în energetică, промышленности, в космосе, транспорте, в логистике. Новые возможности для экономического развития наших стран открывают и цифровые инновации, в том числе и технологии искусственного интеллекта. Совместно с китайскими друзьями учредили...
0: Cei doi lideri au vorbit multe despre relația bilaterală, dar mai nimic despre Ucraina.
2: Украинский кризис обсуждался референдумом по касательной, собственно, обсуждения не было. Встреча традиционно в очень конструктивной, дружественной атмосфере. И Си, и Путин доверяют друг другу, используют это взаимное доверие для того, чтобы затрагивать самое сложное. В основном говорит...
0: На саммите есть презент и președintele Иранului. Acesta s-a întâlnit cu premierul pakistanez, care a mediat de altfel o parte din negocieri între Washington și regimul de la Teheran. În Kârgâzstan se află și Recep Erdogan, președintele Turciei, singura țară NATO invitată la summitul Organizației pentru Cooperare de la Shanghai.
3: Rusia pregătește atacuri masive asupra infrastructurii energetice din Ucraina, drept răspuns pentru atacurile Kievului. Ministerul rus al apărării scrie că ordinele au fost deja transmise, pregătirile au început. Situația este tot mai îngrijorătoare. Oficialii ucraineni spun că Moscova pregătește simultan o nouă ofensivă terestră spre Kiev și Cernihiv. O trilaterală Putin-Zelenski-Trump ar fi posibilă doar pentru a finaliza un acord, anunță Kremlinul.
0: O ploaie de rachete și drone a lansat Moscova peste noapte printre regiunile vizate Kiev, Krivoi Rog, Cernihov sau Harkov. În capitală, sirenele au sunat pentru a cincea noapte consecutiv. Mii de oameni s-au refugiat în stațiile de metrou. Iuliana și fiii ei nu au mai ajuns acasă de câteva zile. Prioritatea este totuși să ajungă la școală înainte de deschiderea anului școlar de mâine. Atât Adrian cât și Demian urmează liceul militar.
4: Я же думаю, треба просто брати спальні мішки і спати в метро на станції біля ліцею. Бо, ну, я не знаю, це в минулому році шкільному було важко, а зараз ну, я просто навіть не уявляю, що робити. Не знаю.
0: Lunile care urmează se anunță și mai complicate. Moscova pregătește o campanie de amploare împotriva sistemului energetic ucrainean. Surse apropiate Kremlinului, citate de The Economist, sublinează că după câteva săptămâni de reflecție, Vladimir Putin a ordonat escaladarea războiului. În ceea ce privește o posibilă întâlnire trilaterală pentru încheierea războiului, șansele par minime. Surse apropiate Kremlinului fac o paralelă între vizita de săptămâna trecută la Moscova a directorului CIA și cea a predecesorului său cu 5 ani în urmă. E posibil ca Putin să fi văzut vizita drept un semn de slăbiciune americană, exact ca în 2021.
3: După o lună de pauză, Statele Unite au relatat atacurile asupra Iranului. Forțele americane au vizat una dintre insulele pentru controlul Iranului asupra strâmtorii Ormuz. Ca răspuns, regimul de la Teheran a vizat bazele americane din Iordania. Nu a lovit nicio țintă, dar mesajul este clar, o nouă escaladare a conflictului este mai aproape decât credem. De la Washington, Donald Trump amenință cu noi atacuri în forță.
5: Vai, vai.
0: Regimul de la Teheran s-a răzbunat după atacurile americane asupra insulei Larak, un punct de sprijin pentru armata iraniană în consolidarea controlului asupra strâmtorii Ormuz. Mai mulți militari și civili iranieni ar fi fost uciși și răniți în bombardamente. 8 rachete balistice iraniene au vizat bazele SUA din Iordania. Potrivit autorităților, proiectilele nu și-au atins obiectivele militare și nu au lovit nici ținte civile.
5: The blockade has been unbelievable. The financial hits that we're giving them, we're hitting them very hard. Nobody's ever been hit like this. And they're a failing nation right now.
0: De la Washington, Donald Trump lansează propriile amenințări. Riposta iraniană nu va rămâne fără răspuns.
6: Who told Fox News the United States will respond to the Iranian attack on U.S. forces overnight in Jordan. The president said, we're going to hit them hard. There will be a response.
0: Trump își continuă și frenezia conținutului realizat cu inteligența artificială. A publicat un clip AI în care anunță că armata americană distruge complet insula Karg, principalul punct strategic de export al petrolului pentru Iran. Iranul a numit imaginile caragioase și amenință că pentru fiecare atac american asupra sa, Teheranul va veni cu un răspuns de 10 ori mai puternic. Totuși, surse citate de Reuters susțin că deocamdată ostilitățile recente sunt limitate și reținute.
3: Astăzi ne întrebăm ce a vrut să spună Nicușor Dan atunci când anunța că imediat, la 1 septembrie, va exista o nouă rundă de consultări la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui nou prim-ministru. Ce-o fi vrut să spună că mâine la Cotroceni nu e pe programul oficial niciun fel de întâlnire cu liderii politici, niciun fel de consultare pentru noul guvern. Se pare că Nicușor Dan nu se grăbește după aproape 4 luni de criză politică. Nu avem guvern după căderea prin moțiune de cenzură a executivului condus de Ilie Bolojan și explicațiile vin din declarațiile făcute astăzi de Sorin Grindeanu, care spune că PSD deocamdată nu poate garanta 233 de voturi. Punem toate informațiile în context. Imediat cu invitații noștri vrem să știm când vom avea totuși un nou guvern. Și tot după pauză, despre Lucian Pahonțu, este directorul SPP, care, după ce dimineață Sorin Grindeanu i-a cerut să-și clarifice situația, vine cu un punct de vedere lung în care povestește ce a făcut atunci când era tânăr ofițer pe 21-22 decembrie 1990 și apoi la mineriada din iunie 1990, 21 decembrie 22-1989. Despre punctul lui de vedere, despre acest comunicat lung semnat chiar Lucian Pahonțu în această seară cu invitații noștri, rămâneți cu noi, revenim.
7: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
8: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vă prezint informații medicale verificate de specialiști, explicate pe înțelesul tuturor. Durerile abdominale, senzația de arsură în piept, balonarea, constipația sunt printre cele mai frecvente simptome pentru care adulții ajung la cabinetul medical. Unele pot apărea din cauza alegerilor alimentare pe care le facem, dar în alte cazuri pot fi semne ale unor afecțiuni cronice. Întreaga calitate a vieții are de suferit atunci când apar dezechilibre în sistemul digestiv. Vorbim despre uzina care procesează tot ce consumăm și transformă hrana în energie, așa că este important să nu neglijăm niciun simptom. Unele dintre cele mai frecvente afecțiuni digestive sunt sindromul de intestin iritabil, gastrita și boala de reflux gastroesofagian. Intestinul iritabil alterează tranzitul și provoacă disconfort continuu, chiar dacă nu lasă leziuni vizibile. Constipația, diareea sau alternanța celor două sunt specifice bolii. Gastrita înseamnă o mucoasă gastrică inflamată, de cele mai multe ori din cauza infecției cu bacteria Helicobacter pylori. Iar refluxul gastric provoacă o arsură supărătoare în piept, cauzată de ascensiunea acidului din stomac spre esofag. Factorii declanșatori sunt variați de la alimentația haotică, infecții, stres și sedentarism, până la unele medicamente pe care pacienții cu boli cronice sunt nevoiți să le ia. Dacă un disconfort ocazional nu este ceva de speriat, simptomele care persistă e bine să fie investigate. Mergeți la medic, urmați tratamentul recomandat și mai ales faceți schimbări în stilul de viață. Foarte mulți oameni ajung să trăiască zilnic cu balonare, constipație, arsuri sau dureri, însă acestea nu sunt normale. Cum vă puteți proteja sistemul digestiv, mai ales dacă aveți deja alte boli cronice? Aflați în emisiunea Grija la Maximum, duminică de la ora 16:30, iar edițiile înregistrate le puteți urmări pe site-ul digi24.ro.
7: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Andrei Caramitru.
3: Spuneți că 2027 ar fi anul relansării, anul ăsta este an de consolidare, da. Însă în 2027 vine PSD-ul la guvernare, cu premier cu tot.
4: Da.
3: Mulți anticipează că din nou se va da frâul liber populismului nesusținut de buget, practic.
4: Aici e rolul, dacă rămâne coaliția în formă actuală, să spunem, da? E rolul celorlalte partide, la fel cum PSD a blocat anumite măsuri care li s-a părut prea dure pentru electoratul lor sau pentru zonele lor de interes, ar trebui și PNL-ul sau PNL plus USR sau cine va mai fi în 2027 la guvern, să tragă frâna exact pe lucrurile scăpate de sub control pe care de obicei PSD le face. Să vedem dacă se poate, pentru că ultima dată nu s-a întâmplat așa.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. În această perioadă, în România, sunt agențiile de rating care discută cu oficialii și care ar trebui să decidă și să anunțe dacă păstrează România la ratingul actual sau ne coboară într-o categorie de care au auzit mulți concetățeni deja, junk. Ce ar însemna asta pentru România? Cât de probabil sau improbabil e?
3: Primul rând, de ce e important acest rating de investment grade, să zicem, recomandat investițiilor pe care România încă l-are? Pentru că foarte mulți investitori la nivelul piețelor financiare internaționale au ca politici investiționale să investească doar în instrumente care sunt clasificate investment grade. Adică în momentul în care ieși din această categorie, adică separația aceasta investment grade, non-investment grade sau junk, cum i-a spus noastră, e foarte importantă în piețele financiare, pentru că odată ce ai ieșit din
0: Digi24 FM.
4: Arestări după o așa zisă ceremonie spirituală cu șamani și substanțe interzise într-o pensiune din județul Hunedoara. Polițiștii și procurorii DIICOT au descoperit că mai multe persoane au plătit câte 650 de euro ca să participe la ritualul la care se servea ayahuasca și mescalină. Ambele sunt substanțe de mare risc, interzise în România, sunt droguri. Organizatorii sunt doi bărbați din străinătate, din afara României, o româncă. Toți trei au ieșit în cătușe de la ceremonie. Vrem să știm ce s-a întâmplat acolo, sau mai bine spus, ce se pregătea acolo. Ioana Ciurlea în studio. Bună seara, Ioana!
5: Bună seara!
4: Ce au găsit anchetatorii, te lasă cu gura căscată.
5: Îți mărturisesc că eu aud pentru prima dată de această substanță mescalină. A trebuit să fac o documentare. Recunosc, nu sunt nici neapărat familiarizată cu tipurile de droguri care există, dar uite că aflăm că într-o pensiune din Hunedoara se pregătea ceea ce era numit Amazon Weekend, un ritual spiritual de reconectare cu sinele. Era un eveniment promovat pe rețelele de socializare, doar că nu ajungea oricine acolo. Participanții erau recrutați în urma unor interviuri care au avut loc în această vară, dar nici măcar la interviu nu ajungea oricine. Existau recomandări pentru persoanele care să participe la etapa de interviu și mai apoi să se califice pentru acest Amazon Weekend. Plăteau, așa cum spuneai și tu, participanții 650 de euro pentru cazarea în acea pensiune și pentru ritualul în sine, și li se prezentau persoane care, despre care se spunea că sunt șamanii din Peru, ca fiind anfitrionii acestui eveniment. Polițiștii au intrat acolo, au făcut percheziții chiar înainte să înceapă weekendul. În 27 august, cei doi bărbați străini, e vorba de un bărbat din Peru și unul din Danemarca, adunseseră drogurile în țară, deci cu câteva zile înainte de weekendul care se organiza. Vineri, înainte să înceapă totul, doar că participanții erau deja acolo, polițiștii și procurorii de la DIICOT au aflat ce se întâmplă, au aflat că au fost aduse drogurile în țară și au intrat peste ei, practic. Acum eu vreau să-ți citesc, Cosmin, ce au găsit acolo. Ayahuasca, drog de mare risc, mescalină, un psihedelic din cactus San Pedro, 6,6 litri de substanță mescalină găsiseră polițiștii acolo și o diversitate de ciuperci halucinogene. 11 saltele, recipiente pentru vărsături, lumânări, cântare, dispozitive destinate consumului prin prizare și inhalare, iar în bucătărie, când au intrat mascații acolo, era pregătit deja ceaiul pe care urma să-l bea participanții. Înțeleg că acest ceai se face din această substanță mescalină. Înțeleg că ayahuasca și mescalina au efecte cumva similare și în documentarea acestui subiect am citit ce se întâmplă, de fapt, ce pățesc oamenii care trec prin aceste ritualuri. Și aflu așa că îți modifică felul în care creierul procesează percepția, emoțiile și sensul experiențelor. Nu creează doar halucinații, ci pur și simplu schimbă filtrul prin care oamenii percep și interpretează realitatea. De aici pot apărea intensificarea culorilor, distorsiuni ale timpului, idei cu încărcătură emoțională mare și uneori senzația de revelație. Înțeleg că există efecte emoționale. Uneori e vorba de euforie și de recunoștință, alteori de anxietate, tristețe și panică. Și efecte fizice, pentru că de aceea sunt interzise în România aceste substanțe, greață, vărsături, transpirații, tremuri, pupile dilatate, creșterea pulsului și a tensiunii arteriale, iar specialiștii spun că dacă mai există un istoric medical legat de boli de inimă, despre care probabil mulți nu știu, riscul să iei o astfel de substanță poate fi și fatal. Acum, cazul nu este neapărat unic în România, cumva pare la o altă dimensiune tras la Indigo cu ceea ce aflam noi în 2019 despre cazul Gelu Olteanu, fostul șef de la 2 și un sfert, care e trimis în judecată, cred că se judecă și astăzi acel proces, nu știu să se fi încheiat. El în 2019 în Dâmbovița organiza sesiuni similare cu droguri.

0: Pentru că
1: i-am și întrebat pe polițiști cum au fost duse drogurile în țară și mi-au spus că deocamdată nu pot da astfel de informații. Bănuiala mea este că se mai verifică și alte piste în acest caz.
2: Mulțumesc mult, Ioana Ciurlea, în studioul Digi24. Mărturii șocante vin la 24 de ore după naufragiul unui feribot în Marea Mediterană, în largul Ciprului de Nord. Părinți povestesc îngroziți cum nu i-au putut salva pe copii. 18 oameni sunt de negăsit, supraviețuitorii spun că s-au călcat în picioare ca să iasă din cabină. În cabină intra apă cu putere, rapid. Capitanul și 7 membri ai echipajului au fost încătușați pentru că au ignorat avertismentele venite din partea pasagerilor. Vă avertizăm, urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional.
3: Ben de kızımı bırakmadım, malı bırakmadım. Valiz üstüme düştü elimden. Valiz üstüme düşünce elimden kaydı ayağım.
4: Este mărturia cutremurătoare a unei pasagere de pe feribotul scufundat lângă Ciprul de Nord. Femeia povestește că fiica ei i-a alunecat printre degete și acum este de negăsit.
3: Gördüm çizgili pantolon giymişti. Ayağını tuttum. Yağlıydı ayakkabısı, yağlıydı. Kaydı ayakkabısı da elimden. Kaydı gitti iki valizin arasında ağzı kuyulu. Böyleliğine gitti benim kızım. Benim kızım denizin içinde hala. Ha. Ben 20 kişinin üstüne basarak çıkabildim oradan. Herkes yani can pazarıydı. Hiç kim...
5: Aniden gelişti, aniden battı. Müdahale edemedik. Çocuklarımızı kaybettik. Çok çevreledik ama kurtaramadık çocuklarımızı.
4: Autoritățile din Ciprul de Nord au cerut ajutor pentru căutările dispăruților. O embarcațiune pentru ape foarte adânci a fost adusă în zonă din Turcia. Feribotul se află la 500 de metri sub nivelul mării.
6: Şu an itibariyle 249 insanımıza ulaşmış durumdayız. Biliyorsunuz ki bu 249'un içerisinde maalesef
7: İki tane arkadaşımız kayıp, bir kişi çıktı. Ya üç arkadaşımız kayıptı, bir kişi içeriden çıktı.
8: Bir su fışkırmaya başladı, sonra bir metre su fışkırmaya başladı. Sonra arkadan çıksın herkes, bunu kaçtı gitti.
9: Ya bunu kaptan mı söylüyor?
8: Yardımcı. Kaptan geldi baktı bir şey olmaz, biz bunu devam yaşıyoruz dedi. Civatalardan su kaçırıyor.
9: Peki gemide kaç kişi vardı?
4: Alerta a fost dată duminică, la scurt timp după ce feribotul plecase spre Turcia. Pasagerii au fost primii care au văzut apa la bord și spun că membrii echipajului au ignorat situația. Când și-au dat seama că feribotul se duce la fund, s-a instalat panica.
10: Hepsi üstünde
8: oluyordum ben lan abi.
4: Salvatorii i-au cules cu bărci și elicoptere pe cei care au reușit să iasă pe singura bucată din feribot rămasă la suprafață. Capitanul și membrii echipajului au fost încătușați de poliție pentru neglijență.

Bunicul Norvegiei, așa cum era considerat regele Harald al V-lea, va fi înmormântat pe 9 septembrie. Funeraliile vor avea loc la Catedrala din Oslo, unde sunt așteptați regi, regine, președinți, prim-ministri din toată lumea. De la moartea suveranului, 10.000 de norvegieni au trecut prin fața Palatului Regal, iar în zilele următoare se vor putea reculege la catafalc. Norvegienii se concentrează în această perioadă de doliu pe amintirile plăcute legate de fostul monarh și mai ales de umorul său, care l-a făcut la un moment dat să glumească până și pe seama propriei morți.

0: Rege pe care l-au cunoscut o treime dintre norvegieni. La 4 zile de la deces, sicriul regelui Harald al V-lea a fost purtat chiar de către familia sa, inclusiv fiul său, noul rege Håkon al VIII-lea, prințesa moștenitoare Ingrid Alexandra, urmați de regina văduvă Sonia și noua regină Mette Marit. În zilele următoare, după o scurtă slujbă rezervată membrilor familiei regale, norvegienii se vor putea reculege la catafalcul suveranului. Pentru mulți, Harald a fost regele poporului, cel care a avut un cuvânt bun pentru fiecare norvegian, iar discursul său din 2016 despre toleranță și incluziune rămâne un adevărat motto al țării.
1: Nordmenn er enslige, skilte barnefamilier og gamle ektepar. Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting. Med andre ord, Norge er dere. Norge er oss.
0: Harald al V-lea a domnit 35 de ani și în tot acest timp i-a stat alături regina Sonia. Regele a fost și un om cu mult umor, care nu s-a sfiat să glumească inclusiv pe seama sarcofagului pregătit de guvern pentru moartea sa.
1: Sarcofag! Årets statsbudget inneholdt en post som overraskende nok kunne lede tankene hen til egyptiske pyramider og gravkamre. Jeg håper at det blir godt polstret, slik at oppholdet blir behagelig. Vi skal jo være der en stund. Med det ønsker dronningen og jeg i levende livet velkommen til oss.
2: PSD vrea la guvernare, dar nu are majoritate. Președintele Nicușor Dan întârzie cu consultările. Ce se întâmplă? S-au făcut promisiuni, se vorbea despre 1 septembrie. La ce să ne așteptăm? Imediat cu invitații noștri vă așteptăm.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
6: Spuneți-mi un lucru, pentru că veniți din economia reală, din piața privată. Economia românească în momentul ăsta arată mai bine sau mai prost decât se vede la televizor?
7: Mulțumesc de întrebare, e foarte bună. La televizor, pentru că ne uităm la televizor dintr-un anume unghi, televizorul are și bucata asta de entertainment, de a atrage privirile, de a ne ține acolo agățați. Și dacă nu se întâmplă nimic, cum noi ne dorim în mediul de afaceri, de multe ori să nu se întâmple nimic spectaculos, ca să putem noi să ne facem treaba în continuare, dacă nu se întâmplă nimic, îmi pare rău, dar nu prea o să aveți audiență, știți? Dacă se întâmplă ceva, atunci brusc audiența vine. Și din cauza asta există și în presă și sigur că și în televiziune o grămadă de clickbait. Există o mulțime de titluri care sună mai alarmist decât e cazul.
6: Dați-mi un exemplu. Oh. Privitor la ce se întâmplă în ultimele săptămâni.
7: Prăbușirea economiei naționale, sabotarea. Deci sunt o mulțime de cuvinte alarmiste pe care le vezi pe burtieră, poate la alte televiziuni, nu la dumneavoastră foarte frecvent, dar le vezi. Și faptul că le vezi îți induce o stare de neliniște. Acum, să fim corecți, nu suntem într-o situație stabilă. Cursul de schimb, bursa au simțit impactul a ce se întâmplă.
6: Criza, dar impactul este economică, minor. Criza economică e un termen care reflectă realitatea sau este
7: criza
6: tot
7: economică
6: un
7: nu e încă un termen care să reflecte realitatea. O recesiune economică este un termen care reflectă realitatea. O volatilitate economică mai degrabă e un termen care reflectă realitatea. Nu avem încă o recesiune gravă. Avem mai degrabă o situație absolut posibil de administrat.
6: De rezolvat, de reparat,
7: de niște administratori responsabili.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Astăzi încep grupele Cupei României. Șepși trage alarma CFR-ului. Apoi, la Cluj, apare din nou petrolul. Cupa tuturor, în direct la Digi Sport.
1: Pe programul președintelui de mâine. Mâine 1 septembrie. Pentru că la Chișinău, la sfârșitul săptămânii trecute, președintele României, în dialogul cu jurnaliștii din țară, ne-a spus că imediat, la 1 septembrie, va exista o nouă rundă de consultări la Palatul Cotroceni. Mâine nu e nimic. Poate că e o chestiune de o zi. Nu știm. Poate că se întâmplă ceva pe 2 septembrie. Poi mâine. Nu știm. Oricum, ne reamintim declarația președintelui, e importantă, pentru că după două zile de discuții la Sinaia, cei de la Partidul Social Democrat ne-au anunțat ceva ce știam deja. Și anume că ei și-ar dori să aibă un guvern PSD cu prim-ministru Sorin Grindeanu. Dar nu se poate, că ar trebui să fie minoritar. Și toate discuțiile despre guvernele minoritare, știți cum spun celelalte partide. Nu PSD, nu PSD, nu PSD. Dacă e PSD cu altceva, unele dintre partide nu mai spun nu. Motiv pentru care și cei de la PSD spun cu o formulă interesantă, o să o comentăm cu invitații noștri. Un guvern în jurul PSD cu un prim-ministru independent care să fie pe placul președintelui României. Se fac din nou speculații cine să fie prim-ministru, după care Sorin Grindeanu, în conferința de presă, spulberă toate calculele. Păi noi acum, oricum, nu avem 233 de voturi. Noi nu putem garanta 233 de voturi, deci toată povestea se joacă în altă parte. Ăsta să fie motivul pentru care președintele nu convoacă consultări la Cotroceni. Vedem ce spun invitații noștri, Nicușor Dan.
2: Când anume veți desemna un nou premier și dacă, după părerea dumneavoastră, are șansă de majoritate un premier independent sau unul politic?
3: Conștientizăm cu toții că ar fi fost bine ca varianta Tomac să treacă acum 3 sau 4 luni, când a fost, să nu facem toate această echilibristică cu Parlamentul, cu sesiunea extraordinară. După cele două nominalizări, am realizat că nu există șanse de majoritate pe perioada vacanței parlamentare și atunci, inclusiv din perspectiva agențiilor de rating care urmau să vină să evalueze România, ar fi fost tare nefericit ca știrile din presa globală să fie al treilea guvern n-a fost investit, al patrulea guvern n-a fost investit în România. Asta e motivul pentru care pe lunile iulie-august, în afară de discuții permanente, ca să spun, cu partidele politice, n-am făcut o desemnare. Acum, imediat la 1 septembrie, o să avem o nouă consultare, o să vedem formală sau informală și eu cred că vom găsi o majoritate pentru un guvern care să fie stabil. În acest moment, nu văd susținere pentru un guvern cu miniștri tehnocrați. Deci, este mult mai probabil un guvern cu miniștri politici. Despre prim-ministru...
1: Mai e un detaliu, mai e o nuanță, domnule profesor. E formale sau informale? Nu sunt pe agenda, dar poate sunt informale. Se aud la telefon.
4: Nu, au vorbit, e clar că s-au vorbit peste vară, dar domnul președinte ne-a stricat iluziile. Adică aveam și noi speranța că în jur de 15 septembrie vom avea un guvern. Și ce ne-a spus? Ne-a spus că... Într-un fel era convins că orice propunere ar fi făcut ar fi picat, ceea ce e un indicator. Și pe de altă parte ne-a mai spus sau ne-a dat de înțeles în virtutea acestei temeri exprimate că până nu va avea o majoritate nu va demara nimic și asta se cam vede. Adică faptul că așa cum spuneați mâine pare a nu se întâmpla nimic, de unde ne legase și noi speranța de o zi de marți. Asta dă de înțeles că, într-adevăr, nu s-a ajuns la majoritate. Adică, mă rog, nu s-a ajuns. Nu s-a ajuns la cifra aia magică. O să o bătem în steme, o să o scriem în rubină, 233, devine un număr care ne obsedează, pentru că de acest număr depinde soarta politică a României. Cine ajunge la 233 de voturi în Parlament?
1: Știți că la Sinaia tot veneau liderii Partidului Social Democrat pentru aceste două zile de discuții și printre ei, la un moment dat, Claudiu Manda împreună cu Lia Olguța Vasilescu. Jurnaliștii au sărit cu microfoanele și Claudiu Manda zice: avem voturile, avem voturile. La nici 24 de ore distanță, Sorin Grindeanu spune că el nu poate să garanteze nimic, nu poate să garanteze.
5: Le-a dat domnul Manda în poșetă, nu le-a dat domnului Grindeanu, n-a apucat să îi le dea.
1: Păi nici la veștea, nici la veștea n-a fost să fie.
5: Domnul Prelipceanu, nu există, bună seara, nu există voturile, am calculele aici, cu cei patru trădători de la AUR, pe care ei i-au amanetat deja, și cu niște oameni din partidul la Moluscă, al lui Ponta, grupul la parlamentar, și tot nu le dă la socoteală. Deci nu au cele 233 de voturi așa fluierând. Sunt la limită, cu câteva voturi le lipsesc. Decât dacă conving, pentru că ei numără ca pristanda steagurile la primărie, au numărat că votează 20 din aripa PNL Tătărăscu, și adică domnul Veștea, și au votat numai vreo 14-15. Asta e realitatea la votul.
1: Acum mizează pe 16.
5: Cum așa? Eu vă spun că sunt mai puțin decât erau. Eu vă spun că s-ar putea să fie mai puțin decât erau la votul
1: Veștea. Deci e ca la pristanda. Sunt cu 2 în plus cel puțin.
5: Da, dar oricum nu erau 20 sau 25 că spuneau ei, că sunt, da, că spuneau odată. Mai ales că între timp au înrăit tabăra cealaltă, da? Deci ei au înrăit, au atacat în continuu tabăra Bolojan și s-a cam reglat în interiorul partidului această discuție. În acest moment, pe ceea ce mizează ei, nu au acele voturi. Asta este realitatea. Decât dacă se înțeleg cu PNL, PNL, adică cu Ilie Bolojan, să stea de vorbă la masă și se vor înțelege asupra unui guvern care să fie condus de un independent, ca să fie neutru, ca să zicem așa, guvern care să fie format din
1: sau
5: niște...
1: Cu AUR. Sau cu AUR să se înțeleagă.
5: AUR, dacă se înțelege PSD-ul cu AUR, mâine trece guvernul, nu e nicio problemă.
1: Încă nu suntem acolo.
5: Au majoritatea, dar atunci nu mai e UDMR în această schemă, nu mai... Sigur, Ponta e peste tot, că el înțeleg că este suveranistul de serviciu, să duce cândcolo, cândcolo. Dar vorbim de PSD, cu sau nu au nevoie de altcineva.
1: Domnule profesor Țăranu, de ce senzația asta, inclusiv pentru ei, pentru logica de partid, la Partidul Social Democrat, se duc la munte, stau de vorbă două zile, de ce senzația asta că totul s-a reîncărcat cu o energie nouă și că de data asta chiar le iese? Și toate informațiile spun că suntem exact unde eram acum aproape 4 luni.
6: Probabil că ceva discuții au existat cu președintele, spre deosebire de, sau mai exact, până pe 23 august, președintele nu avea, să-i spunem, the stick, avea only the carrot. Mm-hmm. După 23 august, are posibilitatea
4: traduceți să... Traduceți că suntem de ziua limbii române.
6: Așa, scuze, da? Avea doar zăhărelul.
1: Doar recompensa.
5: Avea, doar morcovul.
1: Nu avea și pedeapsa.
6: Și pedeapsa. Și
5: gheaga.
6: Da. Ori, acum are gheaga, ca să îl citesc pe domnul Orcan, și poate să dizolve
1: limba parlamentul. Română este expresivă, să ne, da, bucurăm de asta.
6: Poate, sigur, să dezvolt, poate să dizolve parlamentul.
1: Când aud gheagă, simt și o lovitură.
6: Atunci bâtă, dacă vă convine mai mult. Poate să dizolve parlamentul. Din momentul ăsta nu mai este o amenințare. Este o amenințare pe care chiar poate să o pună în practică. Și cel mai probabil chiar o va face la un moment dat, dacă nu se va întruni o majoritate, pentru că nu pot să rămâi în acest blocaj. Și aici, probabil că inclusiv părți din SOS pot, care nu votau nu votau pentru PSD sau un guvern în jurul PSD, cum spune domnul Grindeanu, s-ar putea să se gândească de două ori și să treacă cu toți cu arme și bagaje, nu neapărat să facă parte din acest guvern, dar pur și simplu să-l susțină pentru a mai rămâne în Parlament 2 ani și jumătate. Deci, cred că asta este miza pe care o are președintele de a face această oaste de strânsură. Chiar și așa, dacă UDMR-ul va avea exact aceeași poziție ca și în cazul Veștea, atunci, sigur, guvernul nu are majoritatea. Dar, ascultându-l pe Tanțoș Barza la dumneavoastră, citind ceea ce a spus domnul Kelemen Hunor astăzi, senzația mea este că UDMR-ul mai degrabă este înclinat să se ducă, să susțină un guvern, poate chiar să aibă miniștri într-un guvern de genul ăsta, fără să se mai uite la detalii. PSD. Da, mă rog, știți cum au fost atât de multe guverne în jurul PSD. Aduceți-vă aminte de guvernul Năstase, care chiar era un guvern minoritar și care era susținut în Parlament de PNL și de UDMR. Mă rog, până la urmă PNL-ul s-a retras la sfârșit în 2004, dar UDMR-ul a susținut guvernul Năstase până la sfârșit.
1: Eu tot nu înțeleg. Deci, 4 luni de zile, aproape 4 luni de zile a fost război total. Da? Toată lumea e obosită și cu creierii întinși, toată lumea, mă refer la marele public, care a făcut, care a avut proasta inspirație ca pe perioada verii a vacanțelor să urmărească bătălia politică. Și dintr-o dată, la 1 septembrie, totul se resetează ca și cum ar fi făcut așa o baie ritualică și brusc se vor înțelege și vor face guvern, nu pricep, nu se leagă, domnule profesor Cioroianu.
7: Nu se leagă, dar nici situația asta, într-adevăr, nu poate dura la infinit. Adică, în contextul în care domnul Bolojan și-a câștigat o parte de susținători în urma demiterii guvernului, dar problema e că acest guvern e totuși vulnerabilizat din multe puncte de vedere. Și, până la urmă, dincolo de persoane, dacă scoatem numele respectivilor din ecuație, dacă încercăm o clipă să punem sub covor și latura morală a întregii afaceri, care n-a fost strălucită și aici, în fine, președintele a jucat un rol anume. Dar dincolo de toate astea, situația nu mai poate dura. Adică o formulă trebuie găsită. Și mă tem că ăsta ar putea fi argumentul pentru care atât UDMR-ul cât și mai mulți oameni din AUR decât 4 de care vorbea Sabin Orcan. Cred că ar fi mai mulți de 4 pentru că dacă George Simion nu-i scoate afară din sală și spune, domne, nu există, nu dăm nicio îndrumare la membrii noștri, cum votează, cum le spune conștiința lor, atunci vor fi mai mulți care vor vota. Și evident cei din latura, hai să spunem, non-ortodoxă a liberalilor. Mm-hmm. S-ar putea strânge voturile. Cu voturi de la AUR și de la UDMR, oricât ar părea de paradoxal, un guvern va trece. Nu cred că va fi condus de domnul Grindeanu. Domnul Grindeanu, da, nu mi s-a părut astăzi ca fiind liderul care anunță o viitoare formulă guvernamentală.
1: Își dorește? Credeți
7: nu-și dorește domnul Grindeanu.
1: Încă nu-și dorește.
7: Nu și-a dorit niciodată. Niciodată nu și-a dorit.
1: Nici când l-a dat jos pe Bolojan.
7: Nici când nu. Planurile au făcute cu domnul Tomac, cu para Tomac, cu eu știu cu cine mai fost făcute atunci. Domnul Grindeanu nu s-a dorit la conducerea guvernului pentru că știe că și-ar bătea cu e în talpă, adică va urma în continuare o perioadă destul de delicată din perspectiva măsurilor guvernamentale. Cine le va lua? De asta aleargă toți ca disperații după un independent. Ce însemna asta, un independent?
1: Pe care PSD să-l acuze că face toate relele?
7: Mă rog, da, după nu mai modelul... contează.
1: Eu sau cred... brusc și această atitudine se va schimba odată
8: depende,
1: cu baia
8: categoric.
7: Da, se schimbă.
8: Depinde cine e independentul, încă o dată.
7: Da, depinde, da. Dar depende. Va fi un...
1: Independent care să le placă lor?
7: Nu,
8: independent care va deveni brusc foarte popular. Nu știu, de pildă.
7: N-are atunci cum nu mai poți să dai în el singură, ca în de box. O singură idee, eu cred că rolul principal în numirea celui care va fi prim-ministru rămâne la președinte. Uh-huh. Și cred că președintele își dorește un viitor premier prieten pe care să-l cu care să fie într-o relație bună și care să știe că a ajuns premier datorită președintelui.
1: Ne-am luat cu vorba și n-am făcut prezentările, dar telespectatorii noștri sunt siguri că vă cunosc foarte
8: s-au
1: bine.
8: S-au prins între timp.
1: În studioul Digi și s-au prins și că nu v-am prezentat. Invitații noștri sunt în seara asta Vladimir Ionaș, care este ultimul venit așa, Adrian Cioroianu, Andrei Țăranu și Sabin Orcan. Bună seara,
6: bună seara,
1: domnilor!
6: Bună seara.
1: Seara la 21:13. Haideți să-l vedem.
7: Am fost filmați până acum?
1: Da, nu numai că ați fost filmați, dar v-au și văzut telespectatorii, ați fost la televizor. Sorin Grindeanu vorbind despre voturile pe care nu le are.
9: PSD este gata să susțină un guvern funcțional și să-și asume formarea unui guvern în jurul său, inclusiv un guvern minoritar, ori un guvern minoritar exclusiv PSD, ori un guvern în jurul PSD, ceea ce înseamnă miniștri și de altă culoare politică decât social-democrată. Mi-aș dori să avem un guvern până în 15 septembrie.
10: Veți accepta voturi de la parlamentari AUR, care e posibil să plece?
9: Nu o să umblu să rup partide sau să fac lucruri de acest tip. Dacă vom primi votul din partea unor partide sau unor parlamentari, că sunt de la AUR, că sunt de la USR, de la PNL, foarte bine. Nu o să mă duc și nu sunt în situația de a avea... de a prezenta președintelui 233 de voturi. PSD-ul poate să răspundă în mod direct de cele 127 de voturi pe care le avem.
1: Vladimir Ionaș, lămuriți-ne. Vrea să fie la guvernare, dar n-are voturile. Ce e nou față de ce am vorbit noi aici prin studiouri de ne-am săturat?
11: Cred că este o schimbare, cel puțin eu așa am perceput-o în declarațiile UDMR, pentru că toate declarațiile din ultimele două zile arată o deschidere, dar aceasta va fi oficială sau oficializată după desemnarea unui prim-ministru de către președintele României. Și dacă o leg și cu ce au spus înainte liderii UDMR, și anume că nu vor vota un guvern din care să nu facă parte, mă gândesc că poate UDMR-ul, dacă propunerea președintelui la discuțiile cu ei va fi una care să le convine, să vină să facă parte din viitorul guvern. Și eu cred că mai degrabă președintele își va dori să desemneze o persoană care nu reprezintă niciunul din partide, dar probabil miniștrii vor fi toți politici, așa că oricare nume este... deschis. Și
7: inclusiv că... domnul Tomac, să ne înțelegem.
11: Cred că domnul Tomac și domnul
7: celălalt consilier,
11: consilierul prezidențial,
1: domnul Burnete.
11: Domnul Burnete sunt principalele nume, da, pe care președintele le are în cap, pentru că sunt oameni pe care știe și care îi sunt colaboratori apropiați și are încredere.
1: Și încă o dată cu Eugen Tomac?
11: Dacă va vedea, eșecul... dacă va vedea în partea, din partea PSD, UDMR, o parte a PNL deschidere,
7: la cât de încăpățânat, la cât de încăpățânat Nicușor Dan sigur vrea să-și are vașa cu domnul Tomac.
11: Mai ales că acum probabil președintele, nu știu, va pune să pună mâna pe Biblie când vor spune dacă acceptă
7: pe
11: sau nu,
7: știți, algebra.
11: Că n-a, pe o carte, da, pe cartea de algebră. Că i-au mai promis odată că merg până la capăt și s-au retras, poate de data asta lucrurile vor merge altfel.
1: Știți că UDMR a pus condiția asta, nu e niciun secret. Kelemen Hunor a vorbit de mai multe ori despre această condiție, să facă președintele o nominalizare și după aia mai vedem. Exact. Dar până atunci eu nu sar din barcă, spunea Kelemen Hunor. Nu sar din barcă, barca însemnând această echipă pe care o face cu Partidul Național Liberal și USR. Da, Sabin Orcan.
8: Ar fi bine să ne stabilim orizontul de așteptare, să nu fie foarte sus, ca să nu cădem de foarte sus și să ne dorim foarte
1: tare. Vă referiți la nume sau la calendar?
8: Nume, refer în general la guvernare, adică să nu ne așteptăm la minuni dintr-un guvern de ăsta de tip... ratatui așa, adică acolo e cu de toate.
1: Ratatui înseamnă ghiveci.
8: Ghiveci, da. E cu de toate.
1: Limba română este
8: limba
1: expresivă.
8: Limba română, traducem azi în limba română, deși, mă rog, mi-aș dori foarte mult astăzi ca și politicienii să o vorbească mai bine. Deci o să fie cu de toate, domnul Prelipșanu. Să nu vă închipuiți că ăla va fi un guvern performant sau care va face super reforme și va fi un guvern...
6: Fără gândeară, dar deja ați spus un lucru, că va fi un guvern.
8: Da, ceea ce e primul lucru bun, de asta spun. Dar să ne setăm, să ne stabilim orizontul de așteptare undeva.
1: Dar președintelui ce i-ar aduce acest nume pe care l-ar prefera, nu știu, și pe care l-ar vedea în fața guvernului?
7: Dacă e de-al său de la cabinet, i-ar aduce...
1: Ce?
11: Colaborare directă cu...
7: Sigur că da.
6: I-ar aduce guvernul meu.
7: O legătură directă. Guvernul meu, da? Vechea guvernul obsesie. Meu.
6: Puneți între ghilimele și posibilitatea de a construi în jurul acestui personaj, hai să-i spunem în acest moment, un început de partid prezidențial. Președintele are nevoie ca de aer de un partid care să-i fie vehicul în 2028.
1: Domnul Burnete nu e om de partid.
6: Nu este
1: acolo. De niciun fel.
11: Da. Celelalte două nume?
1: Celelalte sunt.
6: Da, da. Domnul Burnete nu este acum. Poate va
7: ce
6: fi
7: poate
6: la
7: un
6: moment. Evident, poate să fie un avantaj. Nu totdeauna faptul că nu este un om de partid nu îi poate aduce niște, eu știu, o formă de simpatie. Publicul nu cred, și aici domnul Orcan are dreptate, nu se așteaptă să se întâmple cine știe ce mare, să curgă, să plouă cu aur.
1: Primul oftat de eliberare Dacă se va întâmpla, dacă o să o vedem și pe asta, va veni în secunda în care trece guvernul.
6: Exact. Și
1: cu alte cuvinte, există guvern. România are
6: există
1: guvern.
6: Există o formă de stabilitate.
1: Să ajungem marea și
6: problemă,
1: acolo.
6: Marea problemă este că de prea multă vreme nu avem stabilitate și atunci când am avut-o, nu ne-a plăcut. Uh-huh. Așa că suntem în această situație.
1: Și stabilitățile astea sunt de mai multe feluri.
6: Da, nu știu. Asta
1: pe aceea cred că n-a preferat-o nimeni.
6: Asta va fi
1: poate
6: o,
1: doar creatorii
6: asta
1: ei.
6: Asta va fi o stabilitate foarte instabilă, pentru că sunt mult prea mulți actori în același bloc. O să miște Braunian, dar în final o să supraviețuiască.
8: Un guvern, orice guvern, din oricine ar fi format, de oricine ar fi condus, care nu are un program de guvernare coerent, adaptat realităților prin care trecem, economice, geopolitice, energetice, de care vreți, nu va face decât figurație. Pentru că sunt niște reforme care trebuie făcute în continuare, înțeleg că oftează alții liniștiți că am terminat cu PNR-ul, dar avem alte reforme de făcut, care nu s-au făcut ani de zile. Și mi-e teamă că unii români au totuși așteptări mari. Cred că va veni cineva care le va da, va micșora. Mă tem că suntem dincolo de punctul în care puteam să mai facem asta. Suntem în punctul în care trebuie să se facă niște tăieri. Și când mă refer la tăieri, nu mă refer la tăieri de lefuri și de pensii, ci mă refer la tăieri reale, la reforme reale, la instituții bugetofage, la companii de stat care sunt falimentare, la găuri negre. Astea trebuie făcute, oricine vine la guvernare. Mi-e teamă că e ca în expresia aia a domnului Grindeanu, care zice... Dom'le, guvernul să fie ceva în jurul PSD. Îmi pare rău să-i spun domnului Grindeanu. Dom'le, nu mai știm ce înseamnă PSD. Ce e în jurul PSD? Că PSD-ul acum a basculat în ultimii ani de la... pretindea că e social-democrat și în țară face o politică conservator-suveranisto-naționalistă. Deci mi-e teamă că în jurul a ce, nu știm în jurul a ce, care sunt valorile sau principiile minimale în jurul cărora va fi format guvernul. Că dacă vom vorbi numai de nume și de ce îi place lui Nicu Șordan, o să ne învârtim în cerc și peste câteva luni, după ce se instalează nouul ăsta guvern, o să ne întâlnim aici și o să vedem că guvernul ăla nu știe dacă o să ia la stânga sau la dreapta în anumite momente. Asta e realitatea.
6: Îmi cer scuze, doar atât spun. Pentru prima dată, după foarte multă vreme, după ieșirea de la Sinaia, au pus 10 puncte pe masă. Discutabil, extrem de largi, dar au și energie, au și apărare, au
8: tăsoiul
6: de minunății. Dacă ăla este un început de program de guvernare... Foarte bine. Deci, până în una alta, ei au venit și au pus o carte pe masă. Cum o vor tăia ceilalți, cum vor ști să răspundă la această formulare, vom vedea. Văzut că și USR-ul a început și el astăzi să își facă un program care, cel puțin în momentul ăsta de schiță, pare foarte apropiat, asemănător cu cel pe care l-a propus PSD-ul.
1: Am vorbit despre UDMR, imediat vom vorbi despre AUR, îl vom vedea și pe Sorin Grindeanu răspunzând întrebării de 1000 de puncte, ok, asta înseamnă că odată cu plecarea lui Bolojan vine lapte și miere, va curge în România lapte și miere, apropo de declarația pe care el însuși a făcut-o și anume că trebuie să scăpăm de politica austerității de tip Bolojan, până să-l vedem pe Sorin Grindeanu, colegii îl pregătesc. Vladimir Ionaș, spuneți-ne cum vi se pare dumneavoastră dorința lui Sorin Grindeanu de a avea un guvern din care să facă parte și peneliști, doar puciștii din PNL, toți peneliștii, se așteaptă Sorin Grindeanu ca brusc odată cu începerea anului școlar Ilie Bolojan să fie mai maleabil. Cum vedeți această posibilă reînnodare a legăturilor?
11: Cu siguranță există o parte a PNL care își dorește.
1: Mai amplă decât puciștii?
11: Probabil sunt mai mulți, dar au stat cu capul la cutie pentru a nu risca să intre în conflict cu actuala conducere a partidului. Dar că vor face parte în ansamblu Partidul Național Liberal sau doar această parte a partidului care deja e denumită aripa conservatoare sau cum e denumită în interiorul PNL, rămâne de văzut. Cred că mesajul a fost adresat acestei părți a PNL, care știm oficial că sunt sunt 16, asta vom vedea dacă sunt mai mulți sau nu. Depinde.
8: Domnii,
11: cred că dacă UDMR-ul va face parte din guvern, atunci vom vedea miniștri și din această aripă a Partidului Național Liberal. Pentru că ar fi un guvern care să ducă, cel puțin la nivel declarativ, către coaliția pro-occidentală, care, iată, are o majoritate clară și în Parlamentul României și ar crea o problemă, evident, conducerii PNL, atât timp cât mulți membri ai partidului, reprezentanții ai partidului ar fi miniștri, relația cu teritoriul ar fi diferită pentru această aripă conservatoare în momentul de față, în momentul acela ar fi mult mai directă și ar crea o nevoie a teritoriului față de ei.
8: Haideți să-l vedem pe Sorin Grindeanu. Povestește cum România trebuie să scape de austeritatea lui Bolojan și Emma Stoica îl întreabă, asta înseamnă că reduceți TVA? Haideți să vedem cum răspunde Sorin Grindeanu.
9: Partidul Social Democrat propune partidelor politice care vor să participe la degajarea unei majorități parlamentare un acord politic cu 10 priorități pentru următorii 2 ani. Că România are nevoie de un guvern care să oprească austeritatea.
12: Pentru această oprire a austerității, două dintre sau mai multe dintre propunerile pe care le-ați criticat mai devreme se vor regăsi într-un program de guvernare. Derea TVA-ului, eliminarea CSS-ului la mame și la pensionari, legea salarizării.
9: Trebuie să începem pe scurt și această idee mi-a venit când s-a discutat de legea salarizării. Până la urmă de un audit general al statului. E absolut inadmisibil ca de la o zi la alta, și voi știți că ați fost în fiecare zi la Parlament, să nu știi care este impactul sau cât costă legea salarizării. Susțin un nou guvern și va fi în programul de guvernare, dacă noi vom fi soluția, o nouă legea salarizării. Absolut.
12: Până la finalul anului?
9: E o țintă ambițioasă, dar realizabilă.
8: În plus, o nouă lege a salarizării până la sfârșitul anului. Cum e cu un audit al statului înainte de micșorarea TVA și eliminarea CSS-ului pentru pensionari și mame?
7: Asta e fantasma oricărei conduceri. După ce vii în prelungirea cuiva de-a cărui memorie vrei să scapi, poți să ceri un audit, măcar din vorbe. Ceri un audit, adică auditul este un soi de diagnostic. Hai să vedem cum stăm acum. Deci, noastră, vă dați seama, cu președintele Partidului Social Democrat, care a avut 3 din ultimii 4 miniștri ai muncii, a avut domnul Grindeanu o idee. Acum, cum e posibil ca în statul român să nu știi cum se fac cheltuielile, să nu știi cum se facă... Asta, în paranteză, fie spus. Pot să fac un audit. Și la ce... La ce ar folosi? În condițiile în care declarațiile domnului Grindeanu în sine sunt o contradicție în termeni. Adică, pe de o parte, vrea să renunțe la austeritatea de tip Bolojan, adică e limpede că în România și în lumea reală sunt două feluri de austerități. E una pe care o putem face noi, guvernul creat în jurul PSD-ului, și este o austeritate de tip Bolojan la care trebuie să renunțăm. Și, pe de altă parte, sigur, vom face, cum a spus, e greu, dar realizabil, până la sfârșitul anului, o nouă lege, să treacă, în fine, o lege a...
8: N-au făcut-o în 4 ani.
7: Care nu s-a făcut până în 4 ani. Ei, acum, ca să rezumăm, eu cred că, într-adevăr, vor fi membrii actualmente ai PNL-ului în acest guvern. Bună oară, mă gândesc la domnul Veștea. Nu văd de ce l-a rocolit pe domnul Veștea. La un minister, cum ar fi, eu știu, dezvoltarea, cum ar fi un minister în care am mai avut...
11: Domnul Veștea e președinte Consiliului Județean.
7: Da, e adevărat. E adevărat, dar măcar îi se va face propunerea pe care dânsul o va refuza, pentru că altfel a ieșit destul de șifonat din povestea acestei veri. Dar doamna Gorghiu, așa, doamna Anisie, pot oricând, au mai avut experiențe, sigur, guvernamentale, sigur, da, pot să intre într-un nou guvern. Și atunci va fi, într-adevăr, o mare provocare pentru PNL. Ce sunt ei? Sunt un partid în opoziție, precum ar îndrepta domnul Bolojan sau domnul Ciucu sau alții, sau suntem un partid care, uite, ne face că nu vedem, dar unii din membrii noștri sunt la guvernare. Deci lucrurile, într-un fel, cum să spun, inevitabil vor duce la o clarificare. Asta e partea bună a întregii povești. Dacă se realizează, dacă rămâne tot un coadă de pește și nu se materializează nimic, dacă nu conving într-adevăr pe cei de la AUR să voteze, sau mai bine spus pe cei de la UDMR să voteze alături pe cei de la AUR, tot ce discutăm noi acum sunt fantezii. Dar dacă acest guvern va trece, inevitabil va duce la o, în primul rând că vom avea o opoziție ceva mai sănătoasă, presupunând că USR-ul și o bună parte din PNL vor intra într-un soi de opoziție, că altfel eu nu-mi explic. Dacă iarăși intră USR-ul la guvernare cu PSD, înseamnă că eu nu mai înțeleg nimic din politica românească. De asta nu cred că pe moment vor mai intra într-o combinație USR-ul.
13: Voi să spuneți ceva despre legea salarizării?
6: Nu despre legea salarizării, ci despre guvern și despre faptul că oricum, spune domnul Grindeanu, că să iasă din austeritatea Titi Boloșan, trebuie să-i reamintesc și lui și tuturor faptul că suntem în interiorul aceluiași buget. Buget care a fost votat în martie, da. Și nu poți să-l schimbi. Mai ales că chiar domnul Boloșan a spus că și el așteaptă un alt guvern care să facă rectificare de buget. Ori rectificare din nimic, nu ex nihilo nihil, de unde să scoată banii respectiv. Deci mare lucru nu va putea să facă. În ceea ce privește PNL-ul care, sau acea parte din PNL, fără îndoială că ea este chemată să vină la guvernare și va primi 1-2 ministere în funcție de cât de mare va fi grupul parlamentar pe care îl aduc. Uh-huh. Însă, și ei sunt foarte importanți nu doar ca o bâtă gheoagă împotriva PNL Bolojan, dar ei sunt cei care vor face punctul de sudură și cu UDMR-ul și cu alte structuri, haideți să-i spunem, pro-europene din guvernul respectiv.
8: Domnul Prelegeanu, avem, asta cred că e a treia, nu sunt specialist, dar sigur știu de încă două. În ultimii 15 ani am făcut două, trei legi ale salarizării. A dat una Emil Boc în 2010. A mai apărut una până în 2017.
13: Doamna Vasilescu.
8: Da. Deci da. Suntem la a treia lege. Și singura problemă e că
6: nu a trecut.
8: Nu, am înțeles, dar la Boc a trecut. Singura problemă, aveam legea pe care se plăteau până acum salariile în vigoare. Singura problemă e că toată lumea care vine, în loc să spună, domne, avem niște amendamente la actuala lege a salarizării, avem niște probleme, niște sporuri, niște condiții și așa mai departe. Nimeni nu vine să refacă legea în vigoare. Mare atenție! Toată lumea vrea să rescrie această lege de la zero. Toată lumea vrea să reinventeze roata. Legea există, acolo puteai să schimbi raportul. De la 1 la 12, la 1 la 8 sau cât s-a propus. Deci, de fapt, toată lumea vrea să scrie de la zero o lege a salarizării, care și când până acum n-am fi avut salarizarea bugetară în România. Al doilea motiv pentru care mi se pare
13: trebuie
8: că
13: să luăm publicitate și ne întoarcem.
8: Mi se pare că ne învârtim în cerc, este faptul că nimeni nu stă de vorbă, de fapt, și cu categoriile profesionale afectate. Cum n-a stat de vorbă nici ministrul educației pe vremuri, fostul ministru cu toți profesorii și reprezentanții profesorilor, și aici nu mă refer la sindicate, există și asociații profesionale. N-am văzut vreun ministru să zică stai să vorbim și cu asociațiile profesionale, hai să vedem și cum e în alte țări, hai să vorbim și cu mediul academic care știe cum să facă aceste legi ale salarizării. Toată lumea vrea să rescrie legea de la zero și să o facă ei în Parlament. Doamne, îmi pare rău să o spun, dar în Parlamentul României nu cred că sunt mai mult de degetele de o mână oameni care chiar să pricep la sistemul
13: oricum
8: de salarizare.
13: Oricum, președintele la capitolul ăsta le-a dat șah și vă explicăm despre ce este vorba după pauză, apropo de legea salarizării, pentru că vorbește despre actuala învelopă. Mă rog, cea care fusese negociată în interiorul căreia trebuie făcută noua lege și sunt foarte curios, dar mai ales după pauză vorbim despre AUR. Va participa sau nu AUR la acest șantier al Partidului Social Democrat al unui nou guvern? Pentru că există lor de poziție și avem informații despre o întâlnire care a existat la sfârșitul săptămânii trecute. Sorin Grindeanu, George Simion, rămâneți cu noi, revenim!

Struguri de masă românești pentru Crăciun și Revelion. România nu are suprafețe spectaculoase de struguri de masă, ba suntem invadați de importuri. La Agrojurnal, duminică de la ora 9, vă aducem însă povestea unui cultivator român de struguri de masă care se luptă să reziste în piață. Imaginile spectaculoase la emisiune.

0: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul, de semne de epuizare, se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
2: Conferința de presă de astăzi, Sorin Grindeanu a fost întrebat dacă vede vreo colaborare cu AUR. A spus că din datele pe care le are, nu vede o astfel de colaborare. Imediat vom urmări împreună, vom comenta postarea pe care a făcut-o George Simion, președintele partidului. Cere să fie lăsat să guverneze, dar după alegeri anticipate. Până atunci, Vladimir Ionaș, despre legea salarizării, vă rog.
3: Mie mi se pare o greșeală...
2: Realizabilă sau nu până la sfârșitul anului?
3: E greu de crezut. E greu de crezut, pentru că, din punctul meu de vedere, o legea salarizării care să funcționeze și să fie pentru o perioadă lungă de timp ar trebui să fie pasul imediat următor unei reforme administrativ-teritoriale. Doi, dacă vrem să facem o lege a salarizării într-un mod serios, ne uităm în primul rând la cei pe care îi afectează această lege. Și avem 1,5 milioane de oameni, în care aproape jumătate sunt în două domenii cheie esențiale pentru stat, sănătate și educație. De acolo pleci. Toată legea salarizării o pornești plecând de la educație și sănătate și evident că ai alături undeva domeniul de securitate, unde ai poliția, armata și așa mai departe. Nu în modul în care încercăm noi cu un coeficient unde un profesor universitar e la un sfert decât, nu știu, un deputat și așa mai departe. Nu. Pleci de la cele două categorii esențiale pentru statul român, educația și sănătatea, și rostogolești pe toate celelalte domenii de interes pentru stat. Mie mi se pare incredibil că cineva s-a gândit să pună ca jalon, și astăzi să vorbim despre faptul că nu a mai primit niște bani de acel jalon, o lege a salarizării fără să ai o reformă administrativ-teritorială. În primul rând, dacă faci o reformă administrativ-teritorială, în momentul în care vorbești de legea salarizării, ai o cu totul altă anvelopă de oameni. Nu te mai referi la același număr de oameni. De aceea, pașii sunt alții. Dar așa ne place nouă. Am pus acolo lucruri tăvăluc, că așa au crezut unii, și pe urmă, 3 ani de zile, ne-am dat unii altora în cap că nu reușim să facem diferite lucruri.
2: Pare că,
3: da. Că avem o clasă politică care are viziune pe termen până după colț.
2: Eu mi-aduc aminte că în comunicatul prin care președintele României ne anunța eșecul discuțiilor despre legea salarizării, președintele spunea că discuțiile tehnice sunt aproape de final și că deci până la sfârșitul anului ele ar putea fi reluate și rezolvate neînțelegerile, dar, asta mi s-a părut cel mai important, trebuie să fie respectată anvelopa. Bănuiesc că e vorba despre cele 12 miliarde, nu de cele 8, cele 12 miliarde, ultima variantă negociată cu Comisia Europeană. Și mai spunea președintelui, această anvelopă nu va mulțumi pe toată lumea, politicienii trebuie să decidă pe cine supără și pe cine nu. Da,
3: aici îmi cer scuze, mai e o problemă, noi vorbim de anvelopă.
2: Exact, asta nu le place.
3: Noi vorbim de anvelopa pentru legea salarizării.
2: Păi da.
3: Dar problema în multe cazuri o reprezintă sporurile, absolut, care nu intră niciodată în legea salarizării. Pentru că politicienii, clasa politică din România, 30 de ani, ca să nu crească anvelopa bugetară pe salarii, au băgat tot felul de bonuri.
2: Păi și sporurile, și sporurile care vin, din ce
3: sunt plătite? Alte legi, sunt legi separate
2: din
3: pentru
2: ce?
3: Toate. Păi nu,
2: tot din buget,
3: dar nu din această anvelopă, din alte părți, că sunt legi separate.
2: Tocmai de aia trebuiau trecute în salarii.
4: Aici, cum să spun, aberația este că toate aceste sporuri nu ajung în pensie.
3: Exact.
4: Adică dacă vrei să faci o legislație care să fie coerentă, o iei din
2: știți
4: punctul
2: că legea,
4: X...
2: Legea Păslaru avea sporurile trecute în salarii.
3: Pe de-aia a crescut
4: nu,
3: și
4: o parte dintre ele rămâneau ca sporuri.
2: Toate sporurile. Nu, venitul
4: erau unele sporuri care erau compensatorii pentru salariile care urmau să scadă.
2: Nu era niciun spor. Nu, sporurile câștigate
4: așa
2: de angajat. Articolul 7, litera G.
4: Dar ca să ne întoarcem...
2: Dacă mai fi pe undeva proiectul ăla.
4: Fi, oricum proiectul a căzut.
2: La revedere. Nu mai merită să vorbim despre el.
4: Dar
2: haideți să vorbim despre AUR. George Simion, postare pe rețelele de socializare. O să vedem imediat postarea. George Simion vorbește în mod straniu, sau poate pentru dumneavoastră nu e straniu, că noi ne-am tot întrebat, de ce vorbește George Simion de 21 septembrie? El spune așa, până cel puțin pe 21 septembrie nu va fi desemnat niciun premier, ce merită cei care au dus țara în această gaură? Vrem alegeri libere, lăsați-ne să guvernăm. Deci George Simion vrea în continuare, știam că ăsta este obiectivul aur, să fie, să avem alegeri anticipate. Dar aveți vreo idee ce e cu 21 septembrie? S-a scos din burtă?
5: Domnul Georgescu cu florește cireșul, cu ăștia visează.
4: Ziua lui de naștere.
2: E 21 septembrie? Da, știți asta precis?
4: Așa am înțeles, așa am văzut.
5: Deci faci un teasing, domnul... Deci
4: faci un teasing să fie sărbătorit de toată țara.
3: Da, alegerile anticipate n-ar duce la... acel lucru pe care și-l dorește domnul Simion. Aurul nu are 50% plus 1 ca să guverneze.
4: Atunci?
3: Deci ce spune, lăsați-ne să guvernăm. Pentru că alegerile anticipate chiar modifica ierarhia partidelor din Parlamentul României. Dar asta nu ar duce la o majoritate pe care să o aibă AUR, da, cu siguranță a doua zi.
2: Acum, din datele pe care le aveți acum, AUR, primul partid în preferințele
3: românilor, va fi
2: ar obține un scor mai mare decât a obținut în 2024.
3: Cu
2: primul partid atunci, adică PSD.
3: Cu siguranță va obține
2: cam
3: un scor mai mare, da, dar în niciun caz nu va avea o majoritate. Tot partidele care astăzi se luptă să găsească o cale de comunicare vor trebui să se lupte să găsească o cale de comunicare, adică e o chestiune...
2: Domnule profesor Țăranu, da. George Simion, liderul partidului AUR, s-a născut pe 21 septembrie 1986, da? 1900, deci anul ăsta face o vârstă rotundă, face 40 de ani, la Focșani, în județul Vrancea.
4: Nu vreau să zic că dacă tot e ziua limbii române, ca să nu rămâne repetent și anul acesta, mare, mamița și tanti Mița s-au gândit să-l ducă de 10 mai la București.
2: 21 septembrie, a doua jumătate a lunii septembrie, finalul lunii septembrie, sunteți de acord cu el că nu va fi făcută o nominalizare? De ce?
4: Eu
2: pentru că, repet,
4: va fi. Fie săptămâna asta care tocmai a început, fie la începutul săptămânii următoare. Dar o nominalizare va exista. Fără îndoială, altfel președintele se pune într-o postură
6: categoric
4: extrem de complicată, din care chiar nu o să mai poată să iasă. Că cu Pahonțul probabil că o să se uite toate, dar dacă nu face în acest moment...
2: Seara asta revine Lucian Pahonțul.
5: Păi haideți să vorbim. Dar înainte de asta, domnul Prelipcean, eu sunt pregătit pentru domnul Pahonț în fiecare seară. Dar acum să vorbim un pic de legea salarizării. E o eroare. Dacă cineva e în statul
2: care
5: român...
2: Care dintre ele că sunt așa de multe?
5: E o eroare dacă cineva spune asta este... Nu, dacă cineva gândește în statul român la Cotroceni sau pe vreun palat de ăsta, Palatul Victoria, și spune asta e anvelopa, împărțiți apa din sticla asta la toți de la masă, la care n-ajunge, asta este rămâne însetat. Este o prostie fără seamă. În acel moment, AURul nu va crește de două ori, ci de trei ori în sondaje. Și dacă ăștia nu înțeleg că austeritatea e una, reformele sunt una, bani sunt. Domnul Prelipceanu, vă mai spun o dată. Toată lumea știe din mediul privat asta. Numai politicienii nu vă spun aici în studio. Toată lumea știe că bani sunt. Bani sunt. Sunt companii de stat care pot fi închise, care pot fi vândute, care pot fi privatizate.
2: Și vă așteptați ca PSD să atace acest domeniu?
5: Eu nu mă aștept decât la un singur lucru. Ca orice guvern ar veni, în jurul a orice s-ar crea el, că am citit și alea 10 priorități ale PSD-ului și am multe observații, în jurul a orice s-ar forma, să pornească de la premiza că dacă se apucă și dă iar cu barda, numai că o să iasă oamenii în stradă și o să iasă cu scandal, cu sindicate, dar fac exact ceea ce își dorește domnul ăsta Georgică de ziua lui. Deci eu cred că e o greșeală și că oamenii trebuie să pornească noua legea salarizării de la salariile care sunt azi în plată. Da? Sigur, cu excepții. Sunt oameni care câștigă 20.000 de euro la vreo instituție a statului român, nu știu, pe la vreo bancă a statului român, pe la vreo firmă de asigurare a statului român, pe vreo companie din energie a statului român. Or fi și oameni care câștigă 10-15.000 de euro. La ăia se poate umbla. Dar dacă vor umbla la oamenii care câștigă 5.000 de lei pe lună, mi-e teamă că rezultatul politic o să fie ăla pe care toți cei de la masa asta îl știm.
2: 4 minute mai avem și vreau să știu dacă va fi Eugen Tomac. Nominalizarea lui...
6: Numai domnul președinte ne poate spune. S-a vorbit destul de insistent astăzi despre încercarea asta de revanșă pe care a luat-o președintele, propunându-l încă o dată pe domnul Tomac. ca să arate că a avut dreptate atunci când noi ne distram pe seama domniei sale. Să arate că a avut dreptate, să arate că propunerea era bună, să arate că nu din cauza domniei sale am pierdut atâta luni de zile. Uh-huh. Ne-a spus-o alalteri. Păi vedeți că era mai bine
2: altfel
6: să...
2: Altfel era dacă Eugen Tomache
6: era prefinistru. Da. Deci din punctul ăsta de vedere, în fine, ar fi un argument. Ce va ieși de aici? Cum va primi, eu știu, care va fi reacția publicului, discursul public la adresa acestei numiri? E cu duș și cu întors, dar nu sunt foarte convins că domnul Nicușor Dan e preocupat de reacția publicului în momentul de față.
2: Sabin Orcan, Eugen Tomache?
7: Eu văd că am spus-o și atunci, eu n-am râs de propunerea asta, era o soluție, sigur nu era tehnocrața cum ni se vindea atunci, domnul Tomache e politician, dar un politician cu ceva experiență, a fost și în Parlamentul European, a fost în Parlamentul României, a fost și în guvern la un moment dat, consilier prezidențial, un om cu oarecare experiență politică și care are abilități de negociere cu diverse tabere, ca zic așa, și aș zice abilități de comunicare infinit mai mari decât ale domnului Veștea. Deci domnul Tomac nu transpiră dacă trebuie să vorbească liber. Domnul Veștea are niște probleme de a ține o simplă conferință de presă. Deci eu cred că dacă toți suntem de ziua limbii române, ar trebui să fie un premier care să și poată să vorbească liber într-o conferință de presă, să ne mai spună și nouă. După ce se înțelege în spatele acolo ușilor închise, mai spune și nouă ce se întâmplă cu țara asta.
2: Un minut, Vladimir Ionașe, Eugen Tomache.
3: Da, eu cred că sunt două nume care au capacitatea în momentul de față și din perspectivă politică, dar nu numai de a gestiona un guvern de coaliție, să spunem așa, politică, atât domnul Tomache cât și domnul Nazari. Oricare dintre ei pot duce o astfel de coaliție, să aibă o legătură directă cu fiecare dintre partidele politice să negocieze. Domnul Nazare avea și avantajul că știe foarte bine ce se întâmplă la Ministerul Finanțelor. Eu cred că domnul Nazare e unul dintre oamenii care trebuie să fie acolo,
6: în guvern,
3: fie la finanțe, fie la Palatul Victoria, pentru că e omul care gestionează extrem de bine și a gestionat extrem de bine, inclusiv pentru domnul Bolojan, relația cu agențiile de rating.
2: Recorder l-a acuzat pe Lucian Pahonțu că a participat la reprimarea revoluționarilor la baricada de la Inter. A prezentat documente pentru asta Recorder. Lucian Pahonțu în această după-amiază emite un comunicat, un comunicat lung numit punct de vedere, în care povestește cu detalii, cu amănunte, ce a făcut pe 21 decembrie, ce a făcut pe 22 decembrie, ce a făcut la mineriadă. Ne spune ce calitate avea la Revoluție și la mineriadă, ce ordine a primit, unde s-a aflat și cere CNSAS să verifice toate aceste informații. Revenim după o scurtă pauză, intrăm în detalii și invitații noștri vor comenta, vă așteptăm!

evoluțiile despre care vom vorbi în continuare după ancheta Recorder, care se referă la Lucian Pahonțu, este directorul SPP. Cu documente, jurnaliștii Recorder au arătat că Lucian Pahonțu l-au acuzat chiar, a participat la reprimarea demonstranților de la baricada de la Inter pe 21 și 22 decembrie 1989 și apoi că a participat la reprimarea demonstranților de la Mineriada din iunie 1990. În primă fază, un comunicat SPP în care toate acuzațiile sunt negate. Astăzi, la conferința de presă de la PSD, din care deja am văzut câteva fragmente, am comentat declarațiile făcute de Sorin Grindeanu, președintele PSD îi cere lui Lucian Pahonțu să-și clarifice situația. Mai mult, spune Sorin Grindeanu, ar avea de dat câteva explicații și foștii președinți ai României, sub care Lucian Pahonțu a fost director al Serviciului de Protecție și Pază. Către seară, în jur de ora 19, un punct de vedere semnat chiar de Lucian Pahonțu, prin care directorul SPP cere CNSAS să verifice toate afirmațiile pe care le face, pentru că el relatează cu lux de amănunte ce a făcut pe 21 decembrie, pe 22 decembrie și la Mineriada din iunie 1990, pe 14, pe 13, pe 14 și pe 15. O să citez imediat relatările pe care le face Lucian Pahonțu. El spune și că toate acțiunile militare lasă urme, că există documente și că toate relatările lui pot fi verificate. Acestea fiind zise, mă uit acum în punctul de vedere semnat de Lucian Pahonțu. Inițial ne spune că a terminat școala militară de ofițeri la Sibiu, specialitatea transmisiuni, între 87 și 89, a fost comandant de pluton în trupele de securitate, având atribuții exclusiv în domeniul transmisiunilor, spune directorul SPP. În decembrie 89 avea 25 de ani, era locotenent și comandant al unui pluton de transmisiuni într-o companie de asigurare de luptă și transport la o unitate militară 0305, adică o unitate militară de securitate. Și ajungem la 21 decembrie. Relatare. În seara zilei de 21 decembrie 1989, compania din care făceam parte s-a deplasat la ordin în trei locuri. În jurul orei 20 am primit ordin să ne deplasăm la Casa Scânteii, denumită în prezent Casa Presei Libere. În jurul orei 21 am primit ordin să ne deplasăm pe platoul din fața restaurantului China și în jurul orei 22 am primit ordin să intrăm în dispozitivul de blocare de pe strada 13 decembrie, denumită în prezent strada Ion Câmpinanu, pe care nu l-am părăsit până la ora 2, adică pe data de 22 decembrie, când am primit ordinul să ne întoarcem la camioanele de transport ale unității, în care am rămas în repaus până în dimineața zilei de 22 decembrie 1989. În seara zilei de 21 decembrie, deci ne întoarcem. După ce am primit ordinul în jurul orei 22, am intrat în dispozitiv în strada 13 decembrie, la intersecția cu strada Academiei, denumire păstrată și în prezent, fără a avea asupra noastră muniția care a rămas în lăzi, sigilate, în camioanele parcate în zonă. În fața dispozitivului nostru, spre bulevardul Nicolae Bălcescu, denumire păstrată și în prezent, la aproape 100 de metri era un cordon de miliție. În fața acestuia, în fața milițienilor, la alți 150 de metri, pe trotuarul de la ieșirea în bulevardul Nicolae Bălcescu, era un cordon format din militari ai Ministerului Apărării Naționale. În fața lor, pe bulevard, erau staționate blindate și forțe ale Ministerului Apărării Naționale. În cele aproximativ 4 ore în care ne-am aflat în dispozitivul de la intersecția străzilor 13 decembrie și Academiei, nici eu, nici militarii aflați în subordinea mea, nu ne-am modificat poziția, nu am avut vreun contact direct cu revoluționarii. În dimineața zilei de 22 decembrie 1989, în jurul orei 9, la ordin, am coborât din camioane, am reintrat în dispozitivul de la intersecția străzilor 13 decembrie și Academiei, unde acționasem în seara precedentă. În acea dimineață, dispozitivul din zonă era format astfel. În fața noastră, un cordon

0: Subofițeri de miliție. În spate, două blindate MAPN. În jurul orei 10, la ordine, am permis accesul manifestanților în Piața Republicii. Aceștia ne-au îmbrățișat, ne-au dat flori și mâncare. Ulterior, am primit ordin să ne retragem către camioane, ne-am îmbarcat, ne-am întors la unitate. Menționez că la sosirea în unitate, muniția a fost verificată, predată, nu lipsea niciun cartuș. Reiterez fără echivoc, în niciun moment în timpul evenimentelor din 21 și 22 decembrie, nici eu, nici militarii nu am fost la baricada de la Inter, nici pe bulevardul Nicolae Bălcescu, nu am avut muniția asupra noastră, nu am avut niciodată contact cu revoluționarii. Citează în acest punct de vedere Lucian Pahonțu și o declarație pe care a făcut-o generalul Cătălin Rancopițu, fost procuror șef al parchetelor militare, care spune: Pahonțul la acea vreme avea un grad mic, eu ca anchetator consider că nu mi-a scăpat nicio probă, în ceea ce îl privește pe Pahonțul nu există niciun indiciu că a participat direct la comiterea unor infracțiuni. Vă mai spun doar atât, în privința evenimentelor din 13-14 iunie, Lucian Pahonțul 90. Lucian Pahonțul spune că în cele două zile eu și militarii din subordinea mea nu am participat la evenimentele din București. Și ne mai spune că în 15 iunie, când deja minerii plecaseră sau plecau, el împreună cu 72 de militari a fost trimis în Piața Universității pentru a păstra ordinea, pentru a menține ordinea publică. Gata cu detaliile. Domnilor, vă rog, domnule profesor.
1: E un caz aparte, în sensul în care nu știu cum să încep. Să încep prin a spune că am lucrat cu domnul Pahonțu. Era proaspăt numit de președintele Băsescu, cred că l-a numit prin 2005. Și a fost genul de oameni pe care eu i-am privit mereu cu mare atenție, pentru că din perspectiva istoricului mă interesează când întâlnesc astfel de personaje. La Revoluție cred că avea vreo 25 de ani. Era relativ tânăr domnul Pahonțu, în sensul în care era locotenent la un conducea un pluton de-al trupelor de securitate.
0: De transmisiuni?
1: De transmisiuni, da, din trupele companie de securitate, e adevărat.
0: Da.
1: La Mineriad avea 26 de ani. Spre deosebire de mulți dintre șefii săi, din 89 sau din 90, unii dintre ei ulterior promovați de regimul Iliescu, în fine, șef despre care noi astăzi știm în istorie că erau KGB-și pe bune. Adică unii studiaseră la Moscova, la Academia Dzerzhinsky, erau pe bune, cam mână în mână cu KGB-ul. N-am avut nicio clipă impresia că acest Pahonțu n-ar fi pe gustul lui Traian Băsescu. Adică, din perspectiva asta, genul de securiști pro-americani. Adică, să ne înțelegem, asta a fost. Să nu vă imaginați că domnul Băsescu n-a avut informații pe cine numește. A lăsat o impresie bună cu cei cu care au lucrat. Să știți, adică și la nivelul persoanelor care intra în contact, Lucian Pahonțu trecea un domn destul de luminat așa în relațiile umane, dar problema e alta. Problema e că în momentul de față și domnul Pahonțu își dă seama de acest lucru, că e un personaj inteligent. Puterea pe care o are acest serviciu este una foarte mare. Gândiți-vă ce înseamnă SPP-ul. Gândiți-vă că știe nu numai ce mănâncă, ce bea, cât bea, cu cine bea, unde bea, orice om politic de la nivelul elitei românești. Familia lui, soția lui, copiii lui, ce fac, unde fac, cu cine fac. Asta e o putere foarte mare. Eternizarea unor oameni, dincolo de aspectul că avem de a face cu o continuitate a securității, dar nu e vina domnului Pahonțu, că noi am continuat securitatea și în politică, am continuat-o și în economie, am continuat-o și în alte domenii. Că avem un fost locotenent de la trupe de securitate, a ajuns șef la SPP, e parte dintr-un ansamblu mult mai vast. Dar latura aceasta a eternizării unor personaje, și repet, trec dincolo de cazul Pahonțu special, vorbim aici de o maladie de care suferă societatea românească. Eternizarea unor astfel de persoane la conducerea unui astfel de serviciu, atât de important, atât de puternic, cu atâtea căi de acces la nivelul oricărui dorești în societatea românească. Dacă, domnule Prelipceanu, vreți să vă întâlniți mâine cu cine? Cu premierul, cu vicepremierul, cu viitorul premier, cu președintele, cu SPP-ul, oricând îți poate facilita acest lucru. Oricând o idee, dacă o ai de transmis cuiva, SPP-ul este calea cea mai scurtă. lasă dincolo de toate cunoștințele și informațiile personale pe care le are asupra oricui a trecut prin conducerea acestei țări. Asta e o putere enormă. Domnul Pahonțu trebuie să-și dea seama că în momentul de față, nu numai că îl vulnerabilizează pe
2: președinte.
1: Mare lucru că îl vulnerabilizează pe președinte. Sunt foarte multe lucruri care îl vulnerabilizează pe Nicușor Dan acum. Asta e una în plus. Și reacția domnului Nicușor Dan, în fine, alta în plus de dezamăgire la adresa suporterilor pe care i-a avut. Dar domnul Pahonțu ar trebui să-și dea seama că pentru buna alcătuire a acestui serviciu de protecție și pază, cred că rotirea și venirea la conducerea a unei alte generații ar fi necesar. E drept că nu poți să pleci, sau nu e foarte ușor să pleci în contextul unui astfel de scandal, pentru că dai impresia că ai confirmat tot ce se spune despre tine. Într-adevăr, din punct de vedere istoric, dincolo de latura asta a apartenenței sale clare la trupele de securitate, pe care nu o neagă, nu sunt dovezi, pe de altă parte, că ar fi fost printre cei care ar fi hăituit liderii politici pe Ion Rațiu 90, sau i-ar fi bătut pe manifestanții în... Dar e drept că nici n-avea funcția într-atât de importantă încât să fie în astfel de situații. Repet, era un locotenent de 25 de ani în acel moment. Dar altfel, eu cred că dânsul își dă seama că cel mai bine în momentul de față ar fi totuși să se gândească la o retragere de la conducerea unui astfel de serviciu atât de important, cu atât mai mult cu cât în noiembrie 2024, de altfel, cred că s-a și pensionat.
3: Da, s-a pensionat.
1: Cel care
3: și domnul Iohannis l-a numit a doua zi.
1: Cel care i-a semnat trecerea în rezervă a fost președintele Iohannis. Da. După care, cum se întâmplă, tanda pe manda, e un tânăr pensionar care a rămas la conducerea SPP-ului. Sunt 21 de ani din momentul în care domnul Băsescu l-a numit.
3: Domnul Prelceanu, eu nu știu ce a făcut domnul Pahonțu la Revoluție, dacă a bătut manifestanți. N-avem proba asta. A făcut parte din dispozitivul care era în zona baricadei de la Inter, unde știm au murit oameni. Și dacă pentru cei care au deschis mai târziu televizorul sau cartea de istorie, acolo au venit pompierii să spele sângele a doua zi cu furtunul, da? Ca să ne înțelegem. Deci acolo s-a murit, la baricada de la Inter. Domnul Pahonțu era în zonă. În primul rând am citit cu mare atenție și spune o minciună, pentru că eu, spre deosebire de alții, eram militar în decembrie 89. Domnul Pahonțu spune o minciună cât casa, și anume, mai multe minciuni în dreptul ăsta la replică, dar una e așa, că domnule, eu eram de transmisiuni. La Revoluție nimeni nu întreba pe nimeni dacă specialitatea ta e geniu, e transmisiuni. Erai trimis în piața universității să păzești un obiectiv. Al doilea, spune că a lăsat toate gloanțele la mașină sigilate. Asta este o minciună, domnul Prelipceanu. Niciun militar din armata română, de geniu, de transmisiuni, parașutist ca mine, nu a plecat cu arma în spate cu încărcătorul gol. Nimeni. Asta e o minciună. Acum, revenind, ați spus mai devreme, înainte de pauza de publicitate, că ar trebui să-l cerceteze CNSAS. Dom'le, dacă domnul Pahonțu e acuzat de represiune, domnul nu CNSAS-ul.
0: Cere,
3: nu, stați. Domnul Pahonțu cere.
0: Da.
3: Poate să ceară.
0: Acest lucru poate fi verificat.
3: CNSAS-ul nu, domnul Prelipceanu, CNSAS-ul nu anchetează fapte de represiune care sunt crime împotriva umanității. Pastea dacă domnul Pahonțu a participat la represiune, el trebuie cercetat de parchetul militar, care a cercetat și mineriada, nu, și Revoluția.
0: Nu, fiți atenți, Sabin Orcan.
3: El vorbește doar despre calitatea de securist.
0: Da.
3: Hai să vorbim despre
0: nu
3: calitatea.
0: Nu am desfășurat niciodată activități care să vizeze încălcarea sau îngrădirea drepturilor și libertăților fundamentale și care ar putea fi încadrate la categoria faptelor de poliție politică.
3: Corect. Uite, pentru că ne-am vorbit înainte de emisiune, în sensul că eu știu...
0: Exact de asta se ocupă CNSAS.
3: Uite, nu vreau să mă refer la asta, că sunt sigur că domnul profesor Țăranu are un punct de vedere foarte bun despre ce poate să facă sau nu CNSAS. Dar vreau să mă leg de alt lucru. Dom'le, nu este indecent și disgrațios că după 36 de ani de la căderea comunismului avem un securist care păzește demnitarii în România. Avem un securist guvernator la BNR de 35 de ani. Că domnul Isărescu e mai șmecher decât Pahonțu. E de 35 de ani. Care la fel s-a pensionat și a rămas guvernator. Nu vi se pare disgrațios? Adică ne-am despărțit de comunism, ne-am despărțit de securitate. Bine, domnule, n-au făcut fapte penale. Au fost doar securiști cu carnet de securist. Dar n-au încălcat drepturi și libertăți. Ok. Dar nu vi se pare un gest de onoare de la domnul Pahonțu, dacă vorbește de onoare acolo? Dom'le, dacă ar avea onoare de militar,
4: după ce s-a pensionat, că l-a dat calculatorul afară, domnul Pahonțu are și mâine. Dom'le, ca să nu pun în pericol credibilitatea instituției prezidențiale, statul român, eu îmi prezint demisia. Nu sunt vinovat, ne-a spus punctul de vedere foarte bine. Deci e vorba de faptul că noi am rămas încremeniți în trecut, domnul Prelicianu. Și sunt mulți alții care, din fericire pentru noi, nu vreau să spun ceva urât, dar din fericire pentru noi, mulți din cauze naturale au ieșit din film. Pentru că sunt bătrâni, bolnavi sau pensionari special sau unii chiar au decedat. Dar adevărul este că la 36 de ani noi să avem încă în fruntea unor instituții cum e BNR sau SPP, niște băieți care au fost la securitate și dacă n-au încălcat drepturile nimănui. Nu vi se pare disgrațios că din țara asta nu găsim pe nimeni să fie șef la SPP? Nu găsim pe nimeni să fie șef la BNR?
0: Vladimir Ionaș.
5: Domnul Pahonț este sub al treilea președinte al României. Da? Am avut domnul președinte Băsescu, care l-a și numit un mandat și ceva, domnul Iohannis două mandate, domnul Nicușor Dan este la primul mandat. Dacă toate lucrurile acestea sunt adevărate, avem o mare problemă ca stat, pentru că președinții ar trebui să fi fost informați. Ok, poate domnul președinte Băsescu, care l-a numit, nu a fost informat, dar ulterior domnul Iohannis...
1: Sau erau din acelea structuri.
5: Exact, domnul Iohannis, mă gândesc că ar fi fost informat în cele două mandate. Deci aici, din punctul meu de vedere, e o mare problemă între informațiile pe care le prezintă presa și modul în care statul român în ansamblu au informat președinții, pentru că acolo ar fi trebuit să fie informat imediat dacă lucrurile astea ar fi fost adevărate. Doi, din punctul meu de vedere, lucrurile sunt destul de simple, pentru că principalul rol al Serviciului de Protecție și Pază, la fel ca Secret Service în America, este să-i ofere protecție din toate felurile președintelui României. În momentul de față, președintele și demnitarilor, dar președintele este cel care are cel mai mare dispozitiv, este ținta principală, da? Îl vulnerabilizez printr-un scandal, din punctul meu de vedere, și chiar președintele este într-un fel colateral ținta acestui atac. Trei, eu am mai spus lucrul ăsta de foarte multe ori, cred că e o mare problemă a clasei politice din România și a modului în care fac legile. Din punctul meu de vedere, în nicio funcție de conducere în instituțiile de forță din România n-ar trebui să poți să stai mai mult de...
2: două mandate.
5: Cât are președintele dreptul? 10 ani, două mandate, la fel în toate instituțiile. Că vorbim de parchete, de instanțe superioare, de servicii de informații, orice, nu ar trebui să poată fi numit cineva mai mult de 10 ani, de exemplu. Cum e președinte? De ce? Pentru că oricât de bine intenționat ai fi, acumulezi extrem de multe informații și la un moment dat s-ar putea să nu mai. Și de aceea, eu cred că legislația ar trebui să fie foarte clară din perspectiva asta, dar, din păcate, la noi lucrurile nu... Păi mă uit în Statele Unite președinții mereu când vin, șeful Secret Service este desemnat de nouul președinte. De ce? Pentru că e o relație personală, e o relație de încredere, la fel și cu procurorul șef, la fel cu toate, numai la noi.
0: Statele Unite nu e numai pentru președinte?
5: Nu, e și pentru toți demnitarii, pentru toți membrii cabinetului și pentru foști.
0: Și mai e ceva, Secret Service se ocupă și de dolarii anchete contrafăcuți,
5: au
0: pentru că Secret
5: anchete,
0: Service
5: exact
0: este în subordinea Ministerului de Finanțe de la ei.
5: Au voie, deci, să facă anchete.
0: Cu toate astea, nu există vreun șef Secret Service în istoria acestui serviciu în America care să fi stat mai mult de 4-5 ani, nici măcar două mandate.
4: Domnule profesor Țăran.
2: Tot ce s-a spus aici este perfect adevărat. E foarte greu să mai adaugi ceva. Aș lua de la cererea domnului Pahonțu de a se adresa CNSAS-ul. CNSAS-ul a fost, din nefericire, o construcție legislativă căreia i s-au tăiat totdeauna puterile. I s-au tot conferit ceva puteri și după aia imediat i s-au luat. Aduceți-vă aminte, bătălii uriașii care s-au dat pentru a primi câteva niște dosare, nici acum nu s-au primit toate dosarele de la securitate, unele dintre ele, apropo de cazul Pahonțu, fiind în continuare la jandarmerie, care a fost urmaș.
0: Exact.
2: Arhivele sunt la jandarmerie.
0: Da.
2: Ori aici este uriașa noastră problemă, că am dat impresia că ne interesează, dar în realitate a fost o opacitate absolută. Am avut și avem turnător la securitate la guvernatorul Băncii Naționale, dar am avut un turnător care a fost președintele României și la sfârșit a primit toate drepturile înapoi. Deci lucrurile astea sunt extrem de complicate din punct de vedere moral, din punct de vedere instituțional. Domnul Pahonțu probabil nu o să pățească mare lucru, tocmai pentru că CNSAS-ul nu